0: ქალაქში მუნიციპალიტეტები,
1: ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: გორი, ბათუმი, ზუგდიდი, ზესტაფონი, ხო?
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: გასაგები.
1: ხო და ზუსტად აი ახლა იმისთანა მომენტი დაგვიდგა, რომ სხვა ისა მინდა გავიხსენო პატარა ისტორია რამოდენიმე წლის წინანდელი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ თბილისში ჩაატარა პირველი ჩემპიონთა ლიგა საერთოდ ჩვენს ფეხბურთში პირველი 2019 წელს არა მოდი 2017 წელს და მე გააკეთა პატარა ბავშვების ბანაკი ევროპის აპუტანტა ფეხბურთის ფედერაციის
0: ჭაბუკების ხო
1: თხოვნით მათი მხარდაჭერით და ასე შემდეგ შესაბამისად ამ გამოცდილება ეს გამოცდილება რომ გვაქვს ჩვენ საქართველოში ამისთან საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარებისა ევროპის ამპუტანტა ფეხბურთის ფედერაციამ მოგმართა ჩვენ მათ
0: ერთი თვის უკან ხო როგორც მე ვიცი
1: ჩვენ ერთი თვის უკან მაისი ვარა ბუდიში თვენახევრის უკან მაისის თვეში რომ აქ თბილისში ჩატარებული 2027 წელს ჩატარებულიყო ევროპის ერთა ლიგის B დივიზიონის
0: ჩემპიონატი
1: გათამაშება ტურნირი.
0: ესე იგი ევროპის ამპუტანტა ფეხბურთის ფედერაციამ შესთავაზა საქართველოს ამპუტანტა ფეხბურთის ასოციაციას განიხილონ საკითხი რომ 2027 წლის ერთა ლიგის B დივიზიონის ტურნირი ჩატარდეს საქართველოში. იმის გათვალისწინებით რომ საქართველოს აქვს გამოცდილება ამ ტურნირების პლუს საქართველოს ნაკრებსაც აქვს გარკვეული წარმატებები და ეს წერილი თქვენ მიიღეთ მაისის ბოლოს.
1: კი ბატონო.
0: ევროპის ფეხბურთის ამპუტანტა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტის ხელმოწერით.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი და ნუ ახლა ამ დივიზიონთან დაკავშირებით ჩვენ მივმართეთ ამასთან დაკავშირებით ფეხბურთის ფედერაციას.
0: საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას მიმართეთ რომ განიხილოთ ეს თემა.
1: განიხილოთ და უახლოეს პერიოდში ამით მივმართავთ საქართველოს სპორტის სამინისტროს რომ ეს
0: მათი ხარდაზერის გარეშე ამ ტურნირის ჩატარება შეუძლებელი იქნება.
1: შეუძლებელიც და არაეთიკური
0: ასე გასაგებია. და რა მნიშვნელობა ექნება ამ ტურნირის ჩატარება საქართველოში? მე კი ვიცი, მაგრამ მინდა თქვენ თქვა.
1: Ну, ახლა ჩატარება ის რომ ჯერეთი თვითონ საერთაშორისო დონე საერთაშორისო ასპარეზზე კიდე საქართველოს კიდევ ერთ დადებით
0: გამოჩდება როგორც ქვეყანა მასპინძელი ასეთი დონის ტურნირის.
1: კი ბატონო. მე ეს მაინც ფიქრობ რომ კიდე გამოჩდება საქართველოში ისეთი ადამიანები რომლებიც მოისურვებენ ამ ფეხბურთში
0: ჩართვას
1: პირველ რიგში შესაბამისად როცა იქნება მასობრიობა კიდევ გამოჩდებიან ნუ ადამიანები რომლებიც გულთან ახლოს მიიტანენ ამ ხალხის მდგომარეობას და რაღაც პატარა სპონსორო
0: გასაგები ხარდაჭერას რეგიონებში და დედაქალაქში. დიახ. და ახლა მინდა
1: აი ამ B დივიზიონში ახლა თავალი არის ასეთი იქნება იტალიის, იქნებიან
0: B დივიზიონში
1: იტალიის, საფრანგეთის ირლანდიის და უკრაინის ნაკრებები
0: და ჩვენ 27 წელს
1: იტალიის ნაკრები იყო ა დივიზიონში ის და ჩამოქვეით და
0: გავარდა იქიდან.
1: კი და ჩვენ და უკრაინის ნაკრები C დივიზიონიდან ამოვიდა ზევით. ნუ აი ასეთი
0: გასაგებია. თქვენ ამ 1-2 თვეში უნდა მისცეთ პასუხი რომ შეძლებთ თუ არა.
1: კი, უნდა მისცეთ, იმიტომ რომ დაუშვათ მათაც აქვს თავიანთი გეგმები.
0: გეგმები, დიახ.
1: და რომ მოხდეს ან
0: მაგრამ მე როგორც ვიცი, რომ თუ გადაწყდა რომ საქართველოს ან სხვა ქვეყანაში ევროპის ამპუტანტა ფეხბურთის ფედერაციას გარკვეულწილად მონაწილეობს ამ ორგანიზებაში ფინანსურადაც.
1: ფინანსურად
0: მასპინძლებიც მონაწილეობს.
1: კი, ფინანსურად თანადაფინანსებით.
0: თანადაფინანსებით.
1: უბრალოდ ეს არის რომ იმათ აქვს რაღაც გარკვეული მოთხოვნები, ეს რომ გაშუქდეს ეს რა ქვია ღონისძიება სოფლიო მასშტაბით.
0: დიახ.
1: მე მოედნების რაოდენობაზე, ну, სასტუმროს და ცხოვრებაზე.
0: გასაგები ორგანიზაციული საკითხი.
1: კი ბატონო. არა, საუბარ. აი ეს არის ეს უახლოესი აი ამ პერიოდის და მომავალი წლის დასაწყისისთვის რაღაც ეს ჩვენი მიმდინარე გეგმები აი ეს გადაცანით.
0: ახლა რადგანაც ნაკრებზეა საუბარი, ნაკრებზე. მე ვიცი რომ თქვენ რამ მანამდე ზიყავით გადაცემებში და ნაკრ

0: ჯგუფის რამდენიმე წევრი ვყავდა მე სტუმრად გადაცემაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში თამაშობენ ბიჭები, ვინც თავის დროზე მიიღო ჭრილობა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს, რომლებიც იცავდნენ არ ჩართო ჯერის ფოტოები, რომელიც იცავდნენ საქართველოს ერთიანობას, აგრეთვე ის ბიჭები, ვინც სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სიტუაციებში მიიღეს ტრავმა, ფეხის, ხელის სხვადასხვა ტრავმები და არიან ჩართული ამბუტანტთა ფეხბურთში და წარმატებით მიუხედავად ამ სირთულეებისა არ დანებდნენ, აქტიურ ცხოვრებას ეწევიან. მე აღნიშნე, რომ აი საქართველოს ამბუტანტთა ფეხბურთის ნაკრების რამდენიმე წევრი ესწრებოდა თბილისის დინამოს, მას ორგანიზებულად კომაგობდნენ თბილისის დინამოს. მაგრამ ახლა უნდა გავიხსენო ერთი ეპიზოდი. ამასთანავე ნახე ის ფოტოები, 1997-18 წელს გადაღებული ფოტოები, როცა საქართველოს ეროვნული ნაკრები, ამბუტანტთა ფეხბურთის ნაკრები პირველად გავიდა საერთაშორისო ასპარეზზე და მიიღო მონაწილეობა მანჩესტერში, ინგლისში ჩატარებულ
1: მანჩესტერიდან 60-70 კილომეტრზე და
0: შემდეგ. კი, იმ რეგიონში, ხო, ინგლისში ჩატარებულ სოლიდურ საერთაშორისო ტურნირში. ახლა მინდა გთხოვოთ, დიდი ეკრანზე გამოაჩინოთ ეს რამდენიმე ფოტოა და აქ ბატონი გია გააკეთებს კომენტარს. ეს სად არის გადაღებული და ვინ არის ამ ფოტოზე? რომელი წელია იგი?
1: კი ბატონო, ეს არის 1998 წელი. 4-8 აგვისტო ზუსტად გამიჭედება.
0: აგვისტო.
1: აგვისტო, 4-8 აგვისტო ამ პერიოდში
0: ინგლისში.
1: ინგლისში მანჩესტერიდან 60-70 კილომეტრის
0: დაშორებით ეს ფოტო დავაბრუნოთ
1: კიდევ. არის ამისთან დასახლება კროვ, ასე ქვია.
0: აი ვინ არის ამ ფოტოებზე?
1: ეს არის პირველი საქართველოს ნაკრები ამბუტანტთა ფეხბურთში.
0: დიახ.
1: მეკარე არის დავით ლაშხია, აფხაზეთის ომის ვეტერანი.
0: დიახ.
1: 6 ნომრი დგას სერგეი, ახლა
0: გრინკო გეგეჩკორი.
1: კი, გრინკო გეგეჩკორი.
0: დიახ. მეომარი კაცი.
1: კი ბატონო, მესამე დგავარ მე, გიორგი გვალია. დროშა უკავია ხელში, ხვიჩა მიდელაშვილს. დიახ. ეს აი ვინც დავასახელე ჯერჯერობით ომის ვეტერანები აფხაზეთის ომში.
0: დიახ.
1: შემდეგ არის ანატოლი რობინსკი.
0: სოხუმელი ბიჭი?
1: კი ბატონო. აი
0: ომის მონაწილე.
1: კი ბატონო, რობინსკის გვერდით არის კახა ოგანიანი.
0: დიახ. ის გულიფშელია მგონი.
1: გულიფშელია, ისიც ომის მონაწილე. კახა არხვლიანი მის შემდეგ, ისიც გულიფშელია.
0: დიახ.
1: გოდერძი ზაქარაია.
0: ის გალელია მგონი.
1: გალელია.
0: გალელია. გარდაიცვალა მგონი.
1: კი ბატონო, გარდაცვლილია და გოჩა ჭრიკი, ის ჭრიკიშვილი. ეს არის, ну, ეს
0: ყველა ჩამოსვალეთ.
1: ხო, კი ბატონო, ეს ომის ვეტერანი არა, ეს უბრალოდ
0: ხო, გასაგებია.
1: და მთავარი მწვრთნელი იმ პერიოდში იყო ავთო კოკაია.
0: ცნობილი პიროვნება ფეხბურთში. საჯი,
1: საჯი, საერთაშორისო
0: კატეგორიის.
1: კატეგორიის, კი ბატონო.
0: ეს 98 წლის აგვისტოა მანჩესტერთან ახლოს, ინგლისში.
1: კი ბატონო, მანჩესტერთან ახლოს და აი ამ 8-8
0: აგვისტოს განეთამაშეთ.
1: ვეთამაშე, არა, მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს 5-6 ქვეყანამ. თვითონ ინგლისმა,
0: ბრაზილიამ,
1: ბრაზილიამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ჩვენ, ისა უზბეკეთმა და რუსეთმა.
0: აი მეორე ფოტოზე ვინ არის? აი
1: მე მეორე ფოტოზე აი ყვითელი მე იმით რომ არიან მოსასხამით, ეს არის ბრაზილიის ნაკრები.
0: აჰა.
1: წარმოადგენთ. აქ წინ ზის ხვიჩა მედელაშვილი 5 ნომრით, მის გვერდით ზის კახა არღვლიანი, ხვიჩა მედელაშვილის უკან ზის ხო კახა ოგანიანი და მის გვერდით ხელ მარჯვნი მარცხნივ ჩვენგან ზის ომარ შამოიანი.
0: ვინ მეხმარ გამურჩათ რომ არ ეწყინოთ?
1: არა, აქ არა, ამ სურათზე.
0: ეს იგი, ეს ის 98 წლის აგვისტოშია ინგლისში გადაღებული
1: ფოტო. აი ზუსტად ბრაზილიელებს არ ვიცი რა ქონდა, ტელეგრამებ ხმაურობდნენ, ადაგვაძინეს და ბიჭები გავიდნენ და ერთიანა სურათი გადაიღეს.
0: გასაგებია. ეს მესამე ფოტო იქ არის.
1: იქ არის და ეს სამართალდამცავია ერთ-ერთი, შუაში რომ დგას ინგლისელი და ჩვენმა ბიჭებმა მასთან ინებეს სურათის გადაღება და ქუდის წაართვეს.
0: ჩართოს

0: თუ აჩუქებს კაცო?
1: აა და კაცო, ეს კუდი ფორმისაა.
0: აა ფორმის ხო? ეს დროებით.
1: დროები ესე და აი ასეთი ისა დათო ლაშხია, გოჩა ჭელიკიშვილი, კუდი ახურავს ანატოლი ორაბინსკის და სერგეი გელინკო გეგეჭკორი.
0: ორაბინსკი 92-13 წლებში 17 წლის იყო და როგორც მოხალისე სოხუმელი კაცი, პოლონური წარმოშობის სოხუმელი კაცი, წავიდა მოხალისედ, დაიჭრა, დაგარგა ფეხი, მონაწილეობდა მომში, რუსეთ-საქართველოს იცავდა საქართველოს ერთიანობას, ამჟამად თბილისში ერთად გადაცემაში ყავდა სტუმრად, აგრეთვე სტუმრად ყავდა შენ ცხენალიდან ბაბუციძე, ხო?
1: დავით ბაბუციძე
0: ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი წევრი, ხო? წამყვანი წევრი. აქ ვისარგებლოა შემთხვევით და დიდი მადლობას გადაუხდი თბილისის დინამოს საფეხბურთო კლუბს, კლუბის ფლობელს და პრეზიდენტს რომან პიპიას, თლიანად კლუბის ადმინისტრაციას, რომ რამდენიმე ჯერ დაეხმარნენ
1: ბაქსევენ და ნუ მართლა სითფოს გულზნობთ მათგან
0: დახმარებას და სითფოს ამბუტანტთა ეროვნულ ნაკრებს და საქართველოს ამბუტანტ ფეხბურთის ასოციაციას. ეკიპირებით და სხვადასხვა ფორმის დახმარებით გაუწიეს დახმარება და ერთხელ თამაში ბურთიც ითამაშეს დინამოს ისტორიულ ბაზაზე.
1: კი, რა თქმა უნდა. მე გავაგრძელებდი ამ 98 წლის ისტორიის იმდენ რომ აქტიურად ეს იყო პირველი შეკრება მსოფლიო დონეზე აი ამბუტანტთა ფეხბურთელების აქ დაარსდა ოფიციალურად სათამფუძნებლო კრება შედგა მსოფლიო ამბუტანტთა ფეხბურთის ფედერაციის დაფუძნდა ეკა და საქართველოს მხრიდან თავისი ხელმოწერი
0: დააფიქსირა
1: დავით მაისურაძემ იმ დროს ის იყო საქართველოს ინვალიდთა სპორტული ფედერაციის პრეზიდენტი.
0: ის ხელმძღვანელობდა მიმართულებას, ხო?
1: კი ბატონო, ის ხელმძღვანელობდა მან ჩაგვიყვანა მანჩესტერში და აი ეს ყველაფერი მისი აი მისით მოხდა რა, ჩვენ რევინ ვიყავით ახლა სოხუმიდან და
0: იმით ხო, ომის მონაწილეები იყავით ფაქტიურად და მან გიპატრონად ამ კუთხით მიმართულება მისცა ორგანიზაციული საკითხები და შემდეგ კიდევ ერთი გვარი უნდა დააფიქსიროთ ალბათ, ვინც თქვენამდე იყო პრეზიდენტი, რომელიც გარდაიცვა.
1: კი ბატონო, ის ჩვენ ყოველწლიურად საქართველოს თასს ატარებთ და ამ საქართველოს თასს ქვია ავთანდილ ჩიხლაძის სახელობის თასი. რადგანაც ეს იყო ადამიანი, ისიც აფხაზეთის ომში მის მონაწილე, ბატალია ის ჯამთელი იყო, უნებელი, მაგრამ 12 ჭრილობა ჰქონდა, ავტომატის ჯერით გადარჩა ეკა და აი 21 წელს უედურმა შემთხვევამ, ეგრეთ წოდებულმა
0: კოვიდის დროს გარდაიცვალა.
1: კოვიდმა იმსხვერპლა რა.
0: ის იყო პრეზიდენტი თქვენი ასოციაციის.
1: კი, ის იყო ჩვენი პრეზიდენტი და ნუ მას ძალიან ბევრი რაღაცა როგორც ბატონ დავით მაისურაძის ისე ავთანდილ ჩიხლაძის ძალიან ბევრი რაღაცები კონტო დავით ავთანდილ ჩიხლაძე ჩვენი ნაკრების წვრთნელი იყო ამის შემდეგ. ანუ 99 წლიდან.
0: დიახ. ის ახალგაზრდობაში ფეხბურთელი იყო.
1: კი, რა თქმა უნდა, ზუგდიდის დინამოში თამაშობდა, გორის დილაში აქვს ნათამაშები, თბილისის დუბლებში იყო ერთი პერიოდი,
0: დინამოს დუბლებში, ხო?
1: დიდი დინამოს დუბლებში 90-იანი წლების დასაწყისში, მაგრამ ნუ ასე.
0: დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, ჩვენი გადაცემის დრო ფაქტიურად ამოიწურა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ძირფასო ტელემაყურებელო რადიომსმენელებო, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ძნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ფეხბურთზე, საფეხბურთო კლუბ გაგრაზე, ამ კლუბის მიერ ჩატარებულ ახალი ფორმის სპეციალურ პრეზენტაციაზე და ჩემოქთავაზეთ ინტერვიუ კლუბის პრეზიდენტთან ბესიკ ჩეხრაძესთან. ვისაუბრეთ თბილისის დინამოს გამოსვლაზე კონფერენს ლიგაში და სხვა ქართული კლუბების გამოცდებს ევროტურნირებში და ვისაუბრეთ ამპუტანტთა ფეხბურთზე, ამპუტანტთა ფეხბურთში ნაკრებზე და ჩვენ კლუბებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი სოხუმელი კაცი 1992-13 წლების ომის მონაწილე ბატონი გიორგი გვალია. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ მომზადდით, საინტერესო გამოვიდა ეს ნაწილიც. ძვირფასო ტელემაყურებელი რადიოსმენელებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატებები. შემდეგი ჩვენი გადაცემა სავარაუდოდ ჩატარდება სექტემბრის დასაწყისში, აგვისტოში შეიძლება, თუ რამე ისეთი ძალიან საინტერესო მოვლენა მოხდა, ერთ გადაცემას კიდევ შემოგთავაზებ. დიდი მადლობა, გისურვებ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო, დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ რომ არსებობს კიდე თემა რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს რომ თავისთავად გმირება წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე აი ეს ხდება
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღსდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც
2: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი ასრულებენ დირიჟორი კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე მომღერალი ეკა მამალაძე

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის მოხები, მოიტანს შენს მერყვა.

0: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის სამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩაჯოჯოა ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში და მეორე ნაწილში შემოგვიერთება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა გაახმოვანოთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დაგვირეკეთ, თქვენი აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გოჩა, მე მინდა გადაცემა დავიწყო იმ გახმაურებული ამბით. ყველა არღზია თითქმის, ინტერნეტში ყველგან არის, ეს კახეთში მომხდარი ამბავი. მე არ მინდა ეს თემა ეხლა ვატრიალო და ამას ძალიან დიდი ყურადღება და დრო დაუთმოთ, მაგრამ ზოგადად შევეხოთ ამ თემას, ადამიანების აზრს მოვისმინოთ, რა აზრის არიან ჩვენი მაყურებლები. და ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ, თუ ზოგადად, აი მე მაგალითად როგორ მიმაჩნია, როგორ უნდა განვითარებულიყო მოვლენები, რომ ასეთი რამე არ მომხდარიყო. ნუ მე ჩემ აზრს ვიტყვი, შენ მithumetes შორს არ ახარ სასტუმრო ბიზნესისგან და გესმის რა არის სასტუმროს ბიზნესი, ჩახედული ხარ ამაში და შენი აზრი გაახმოვანე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ყველასთვის საინტერესოა თუ რეალურად როგორ შეიძლება სწორად, ალბათ უფრო სწორი იქნება ასე თქმა, ხო? ანუ სწორად რომ მოქცეულიყო,
1: ანუ არ მისულიყავით იმ შედეგად.
0: ყველა როგორ ხო, როგორ უნდა მოქცეულიყავით? ყველა რომ არ მისულიყავით, იქამდე სადამდეც მივედით. ნუ ყველა მიცის, რომ მოხდა კონფლიქტი კახეთში ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც დამსვენებელი 2-3 მანდილოსანია მან, ნუ 3 ჩანს კადრზე კარგით და იმ ადამიანებს შორის, ვინც მან მართავდა ქორწილს, მოხდა კონფლიქტი. ეს კონფლიქტი, ანუ კონფლიქტიც არის და კონფლიქტის ბუნებრივია, ფიზიკურ კონფლიქტში გადაზრდილი ეს უთანხმოება და უაზრობა, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი და რაც მთავარია ჩემი სუბიექტური აზრით, აქ ყველაზე დიდი დამნაშავე არის ადმინისტრაცია. თავიდან, მე რომ ვკითხო, თავიდან ბოლომდე დამნაშავე არის სასტუმროს ადმინისტრაცია და მერე უკვე ის შედეგი დადგა, რა შედეგიც მოყვა იმ დანაშაულს, რომელიც ჩადენილი აქვს ადმინისტრაციას. აი თავიდან ბოლომდე მთელი მე მაგალითად დავაკისრებდი პასუხისგებლობას ადმინისტრაციას. და თუ კი გადასახდელია თანხა იქ კუნალობის რაღაც, ყველაფერი დაეკისრებოდა, უნდა დაეკისროს ადმინისტრაციას. ვინაიდან ახლა შენ მოყვები ზოგადად კანონიერად როგორ არის, იმიტომ ჩახედული ხარ მეთქე ამაში, მაგრამ ზოგადად ადმინისტრაციას იქამდე არ უნდა მიეშვა საქმე, რომ ის ბიჭი ძმა, ხო, ნეფის ძმა ავარდნილი იყო იმ ოთახში, ეს ერთი. მეორედ, თუ კი არსებობდა უთანხმოება და უკვე გრძნობდა დაძაბულობას ადმინისტრაცია, თუ გრძნობდა ამას, პატრულისთვის უნდა დაერეკა, უნდა გამოეძახა და პატრულს უნდა დაერეგულირებინა ეს ყველაფერი. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყველაფერი მოხდა იმის შემდეგ, რაც უკვე
1: რაც ფაქტი მოხდა უკვე.
0: ხო, მოხდა კონფლიქტი და ეხლა მოგწონს ჩვენ, აი მაგალითად ზარი ეხლა მოუსმენთ ზარს, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით ორ

0: არის დაყופილი. ერთ ბანაკში ამართლებენ იმ ბიჭს, მეორე ბანაკში ამართლებენ იმ გოგოებს. მაგრამ არავინ არ ეხება ადმინისტრაციას. აი მე მაგალითად ვაკისრე პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციას. ზარს უპასუხობდა მე რა გოჩოს მოусმინო. ზარი ეთერში.
1: მია.
0: გისმენთ?
1: მია. გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გოჩა. მაინტერესებს თქვენი აზრი. ადმინისტრაციას ვაკისრებთ. პასუხისმგებლობა მან დაცვის ის თანამშრომლები არიყვნენ რომლებიც პასუხისმგებლები იყვნენ მაგრამ აღმოეჩინათ ეს კონფლიქტი ეს მას ძალიან მაინტერესებს
0: და ადმინისტრაცია ვინ არის უკაცრავად ადმინისტრაცია თქვენი აზრით ვინ არის ადმინისტრატორი კონკრეტული ტიპი
1: დაცვის თანამშრომლებს ადამიანებს მაგრამ ვთქვი
0: ადმინისტრაციას როცა ვამბობთ ჩვენ გულისხმობთ სასტუმროს თანამშრომლებს იმ თავის დირექტორიანეთ თავის დაცვიანეთ ყველა არის ადმინისტრაციის წევრები არიან ესენი ადმინისტრაცია არნიშნავს რომ ერთი ადმინისტრატორია და იმას ქვია ადმინისტრაცია
1: თავის დაცვის თანამშრომლიანა თავის დაცვის თანამშრომლიანები იქ არ არის
2: ხა აი ერთეგიმე სულაპარაკო
0: ამას უნდა მეგობარო, ჩვენ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ადმინისტრაციაში იგულისხმება ყველა თანამშრომელი სასტუმროსი, ვინც იმ მომენტში მანდ იყო და ვისაც სწორად უნდა ემოქმედა. კარგით, ეს რა ქვია, მადლობა ზარისთვის. გისმენ გოჩო?
2: მე მგონი პატუცემული ცალბად იგივე სამბობს უბრალოდ ვერ დავშორდით იმაში რა იგულისხმება ადმინისტრაციაში და ხლა სავსებით სწორად აღნიშნე ჩვენ ხო რეალურად მართლაც ესეა ხო ადამიანები ძალიან მარტივად ყოფენ ხოლმე იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული მართლაც ეს შაბლონებს დავარქმევთ ამას აზროვნების ფორმატში ისეჯდებიან და მეორე თან კოლექტიური აზროვნების მომენტი ჩემოდის რადგან რაღაცა ნაწილი ამბობს ამას მე აი ადამიანს რომელიც შეიძლება ცოტა სხვაგვარადაც ფიქრობდა გარკვეულ წილად გავლენის ქვეშ ექცევა და ისიც აყვება ხოლმე ხო ეს ჩვეულებრივი რამეა ნებისმიერ საკითხზე ესე ხდება და ამ საკითხზეც იგივე სიტუაცია მაგრამ მე
0: აი რა თქმა უნდა გოჩი მოაზროვნე ადამიანი ყოველთვის ცდილობს რომ კოლექტიურ აზრს მოშორდეს და გაანალიზოს
2: რაღაცა უფრო ობიექტურისკენ გავიდეს და სხვათაშორის ეს ნაწილი შეინიშნება და აი რასაც შენ ამბობდი რომ არის ეს ნაწილიც რომელიც ამბობს რომ აქამდე რატომ მივიდა ხო სიტუაცია თორე მე ახლა მართლაც გინდა ჩვენ მხარეს მაინც ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დავიჭერთ იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამე ერთია რომ ქალზე ძალადობა საერთოდ და საერთოდ ძალადობაზე რაშუაშია მარტო ქალიც მაგრამ ნუ ქალზე ძალადობა განსაკუთრებული ის არის ხო რასაც ჩვეულებრივად ადამიანურად თვლით რომ სუმტერი და მოწინააღმდეგე რო იყოს და ქალი როცა დგას და იცი რომ შენ უპირატესობა გაქვს როგორც მამაკაც ნუ ეს არ უნდა გააკეთო რაც არ უნდა გაეკეთებინა ხო ადამიანს როგორ შეურაცხყოფაც არ უნდა მიეყენებინა თუმცა აი ისევ არსებობენ ადამიანები რომლებიც აუმბნენ რომ ეს ადვილი სათქმელია მაგრამ შეიძლება ისე გაგამწაროს ადამიანმა რომ თქვათ რაღაც გარკვეულ წილად თავს კონტროლი ასე ვთქვათ, ვეღარ გაუწიო და მიხვიდი იმ შედეგამდე, რომელზედაც მივედით, მაგრამ აი იქამდე რომ არ მივსულიყავით, აქ ხომ მართლაც უამრავი ადამიანი იყო და რაც ყველაზე მთავარია, მე თქონია შემთხვევა, როცა სასტუმროს ჩეულებრივი რამე წლები როცა გადის და უკვე მე 6 წელია ფაქტიურად ინციდენტები ყოველთვის ხდება ხოლმე. ეს ჩეულებრივი რამე, იმიტომ 1000 ჯურის, 1000-ნაირი მსოფხედველობის, 1000-ნაირი ხასიათის ადამიანები იკრიბებიან, მაგრამ ეს ერთია, როცა სასტუმროშიგნით ხდება ხოლმე სიტუაცია და მქონია ესეთი სიტუაცია, როცა ავსულ ვარ და მე ვარ ვალდებული. მე ჩემი სტუმარი და სასტუმრო, იმიტომ ქვია, ხო, სიტყვა სასტუმრო თავისთავად მოიცავს, რომ სტუმრით, სტუმრის სტატუსით ვიღაცა შემოდის. ანუ მე უზრუნველყოფას ვიღებ იმ ადამიანმა ფული გადაიხადა იმაში, რომ მას შეექმნას ის გარემო, რომ უნდა დაისვენოს. ჩვეულებრივი რამეა. და ხდება ხანდახან ვიღაცა შეიძლება თქვათ ხმამაღლა აწუხებდეს მეორეს და იქამდე რო არ მივიდეს საქმე.
0: ვერძო ოთახში ხმამაღლა.
2: ვერძო ოთახში ხმაურია ტელევიზორი ჩართული. ან სუფრა თქვათ როცა არის ამის საშუალება ვერანდა და ის არის და არის ვიღაცა ხმაურობს და სანამ რეაგირებას თვითონ სტუმარი გააკეთებს, მანამდე უნდა მოახერხო ეს და ამას უნდა აკონტროლებდეს სწორედ, რომ არ მივიდეს საქმე ეკამდე, რომ შენი სტუმრები ერთმანეთს დაელაპარაკონ და მათ შორის კონფლიქტი მოხდეს. თუ ამას ვერ არეგულირებ, მაშინ არსებობს ამისთვის კიდევ ამბობ. ხო, ვიღაცა მაგერ ბატონმა თქვა, რომ დაცვის თანამშრომელი. შეიძლება დაცვაში არ გყავდეს, მე მაგალითად არ ამყავს, ხო, იმიტომ საოჯახო სასტუმროა. მაშინ რჩება ერთი ვარიანტი, რომ ადამიანებს უთხრა, რომ მაშინ მე იძულებული ხდები.

0: გაუძახო პატრულს და ამასაც აფრთხილებ ჩაულებრივი რამე. როცა ქორწილზეა ლაპარაკი და როცა შენ ყავს სტუმრები და თან ასე ვთქვათ გაქ ის გარემო სადაც შეიძლება რომ სხვა ადამიანებიც იყვნენ, სასტუმროს ისინი არ იყვნენ ის ადამიანები იყვნენ მეკორწილეები რომლებიც მოვიდნენ, იმიტომ რომ ჩაულებრივი ათეთყობა ამის საშუალება ჰქონდათ. ამ შემთხვევაში მით უმეტეს უნდა მოახერხო ადმინისტრაციაში როცა ხარ დაწቀბული ნებისმიერი პასუხისგებელი პირიდან რომ კონფლიქტური სიტუაცია შეიძლება მომხდარიყო ჩაულებრივი რამეა. ხო, იმიტომ რომ ხმაური იწევს ვიღაცას ახლა გონია რომ როგორ სუფრა ხორცილი მშვენიერ კი ბატონო შეიძლება ჩასულიყო რომელიმე ქვეყანაში და იმ ხასიათზეა რომ იქაური ტრადიცია რაღაცა შევხედო ეს ძალიან მესიამოვნოს მაგრამ შეიძლება ისეთ ხასიათზე ვიყო რომ საერთოდ დასვენება მინდა და არ მესიამოვნოს და აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეული რეაქციას მქონდეს ხო ჩაულებრივი რამეა ეს მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მივედით იქამდე სწორედ რომ აქ და სწორედ აღნიშნე შენ აქ უფრო ის მომენტია რომ აი რუსეთთან ოკუპაციასთან დაკავშირებით იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით რომელიც არსებობს ხო რომელ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე უფრო მეტად აჟიტირება მოხდა თემატიკის ანუ ჩვენ გავცდით ეს რომ ყოფილი ესპანელი რომ ყოფილიყო ან თქვა ნებისმიერი სხვა ეროვნების თქვა სტუმართა რომ მომხდარიყო დარწმუნებული ვარ სულად განსხვავებული იქნებოდა რეაქცია ადამიანების და სხვანაირად შეხედავდნენ ამ ყველაფერს მაგრამ საქმეც იმაშია რომ აჟიტირება ხდებოდა ეს აჟიტირება კარგი არაფერი არ მოაქვს როცა ამგზით მივდივართ მე ამას გულისხმობ იმიტომ უნდა დავინახოთ ერთი რამე რომ ჩეულებრივად კიდე ეთნიკურობის მომენტი მოგწონს თუ არ მოგწონს ხო ყველა ერს რაღაც გარკვეული ნიშანთვისებები ახასიათებს ხო თქვათ ჩინელები სხვანაირად იქცევიან არაბები სხვანაირად იქცევიან რუსები სხვანაირად იქცევიან ნებისმიერ სიტუაციაში მაგრამ ამით განსაზღვრო შენ რომ იცი რა რომ აწიო იმ დონეზე რომ ვიღაცა ჩემს ქვეყანაში რახან ჩამოვიდა ის ისე უნდა იქცეოდეს როგორც მე მინდა ესე არ ხდება და ამასაც თავისი წესები აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქართველიც რომელიც სხვა ქვეყანაში ჩადის, რასაკვირველია იქაურ წესებს, იქაურ ადათებს, ბევრ ამას პატივცემს, მაგრამ არსებობს ეს არის საერთაშორისო ნორმა და სტანდარტი ნებისმიერ ქვეყანაში. გინდა აზია იყოს, გინდა ევროპა იყოს, რომ სასტუმრო როდესაც არსებობს, იმას თავის წესები აქვს, იმ წესებში ნებისმიერი უნდა მოთავსდეს და ეს არის რომ სტუმარს უნდა შეექმნას ნორმალური პირობები და ადმინისტრაცია უნდა მოქმედებდეს და იმ მოწოდების იმ სიმაღლეზე უნდა იყოს რომ ის სიტუაცია რომელიც მოხდა იქამდე არ უნდა მივიდეს საქმე ეს არის ყველაზე მთავარი მე მგონი და აქედან გამომდინარე ფიქრობ რომ მე უკვე პოლიტიკურად ვინ როგორ გამოიყენებს ამ სიტუაციას ეს უკვე კიდევ ამბობ გემოვნებების საკითხია თუმცა ამ მიმართულებითაც გადამეტება არ შეიძლება რადგანაც ჩვენ ყველანი როცა მიზეს ეძებ რეალურად ხო ქვეყანაში რომელსაც ჩვენ ფიქრობ რომ ტურისტული ქვეყანა უნდა იყოს და ფიქრობ იმას რომ თქვენ წარმოიდგინეთ სააკაშვილის დროსაც კი აგვისტოს ომის მერე. ხო როცა იყო ლაპარაკი ტურიზმზე და როცა იყო ლაპარაკი იმაზე რომ რასტოვებს ეს ტურისტი იმდენს და ღირს თუ არა ამისთვის ჯერ ქვეყანა კიდე გეუბნები ჩვენ შეიძლება კონფლიქტური სიტუაციან დაგვეძაბოს დასავლეთთანაც აღმოსავლეთთანაც და იმის მიხედვით როგორ არ გაქვს ასე ვთქვათ პოლიტიკური სიტუაცია შენ დაძაბული ეს არ უნდა გადმოდიოდეს ეკონომიკაში არ უნდა გადმოდიოდეს ტურიზმში არ უნდა ამას თავის წესები აქვს რომელ წესებსაც კიდევ ამბობ ქართველები რო ყოფილიყვნენ რა მოსულა ეს სიტუაცია კიდაც თუნდაც ყოფილიყო ქართველის სტუმარი და ქართველებს კონდოდათ ქორწილი ჩაულებრივი რამეა აქამდე საქმე არ უნდა მივიყვანოთ არ უნდა მივიდეს და სამსებით გეთანხმები შენ მე მგონი ყველას აზრი აი დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ის რა ქვია პორპოლუს შორის უნდა გამოიკვეთოს სწორედ ის მესამე რომელიც იტყვის რომ ეს ორივე მხარე მეხლა გავიგეთ რომ არ უნდა მომხდარიყო და ვინ არის ასე ვთქვათ ამაში დამნაშავე დამნაშავე არის კიდე და ჩაულებრივად რასაც შენ ამბობ ის ადმინისტრაცია რომელმაც ვერ უზრუნველყო კონფლიქტური სიტუაციის განმუხტვა
1: არა მე ამაში გეთანხმები მაგრამ უყურე კონფლიქტური სიტუაციის განმუხტვა ეს უკვე მეორე ეტაპია პირველ ეტაპზე ადმინისტრაციას უნდა ეფიქრა თუ მე აქ ვაკეთებინებ ქორწილს მყავს სტუმრები ხო ანუ სასტუმროში ხო არ გამოიწევს ეს კონფლიქტს მას რო დაევლო და სტუმრებისთვის რო ეს ყველაფერი ეკითხა რო ერთი დღე აი ესეთ ქორწილი ხო არ აი ხმაური იქნება ხო არ შეგაწუხებს რაღაც და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი რო გაეკეთებინა და მე ხო და მე ყოფილიყო ქორწილი და კონფლიქტი ვერ მოხდებოდა იმიტომ რომ არავის პრეტენზია არ ექნებოდა მაგრამ მე რატო გეუბნებ ეს არის პირველი ნაბიჯი შენ თუ გინდა რომ ორივე კმაყოფილი იყოს მაგრამ შენ ამას არ აკეთებ და მე მეორე ეტაპზე სადაც შენ უკვე ხედავ რომ დაძაბულია სიტუაცია და მაშინაც არ ცდილობ ჩართვას არც პატრულს ეძახი არც შენ დაცვას იყენებ არავის და უშვებ თავ ანუ თვით დინებაზე ამ ყველაფერს, ეს უკვე მეორე დანაშაულია ჩემი აზრით, ანუ ის შეცდომა, რამაც მიგვიყვანა იმ კონფლიქტამდე, რომელიც მოხდა. ზარს უპასუხოთ და გავაგრძელებ.
2: მოგესალმებით. სრულად გეთანხმებით ბატონო გიორგი. სასტუმროში არის უამრავი ეს მოვენტაცია საბანკეტო ზალეს და ასე შემდეგ. იქ გაცილებით ნაკლებად მოსალოდნელი ნებოდა ესეთი ბავშვი კონფლიქტი. მე ბავშვობაში მასოს ცეპას სოშლიდან ხომ და კონცინები შნებოდა. 5-6 კაცი დადიოდნენ ახლობლები მე კონცინეს. რო იქა გამომწავდა ხოლმე სიტუაციას. ეგეთი ვითარება დღეს მოვიდა თითქმის აღარ არის, იმიტომ რომ უმეტეს წილად დალაშინა აბარ.
0: შეიცვალა.
2: იყო შემთხვევები ჩემოკარგულ. როდესაც ეხლა ის ძალიან თუდი ფაქტი, იმიტომ არის ვერაფერთან რომ ჩემი დაწყებული საუბარო ვისაც არ მოაჩვენ ეს ვიდეოზე გადაღებული კადრები თუნდაც კადრებს მოაჩვენო 10-დან 8-ის თუ 9 არა რომ ეს კაცი არის დამაჩვენებელი. ხოა თუ დავიწყეთ თვითონ ეს კაცი არის კონტროფერი, არ არის კონტროფერი. იმას სულ არ აინტერესებს. ფაქტი ძალიან ძალიან თუდი ფაქტი მოხდა, ძალიან თუდი ფაქტი რომ მეტი რო არ შეიძლება. არ ვიცი, ძალიან თუ სიტუაცია არის რა. არ უნდა მოხდარი, არ უნდა მოხდარი, ყოველთვის გაეთვალისწინე მე საკურო სადაყავს ის დამწვა, დაჩვა და ისინი დაპროტირა პოლიციის თანამშრომლებს და 80%-ს წარმოდგენა აქვს სისტემის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და კოდექსებით უმეტეს. თუმცა მაგ დაწოდა წმიანი პლენი რომ ყოფილიყო დაჩვაში, ის რომ შეხედავდა სიტუაცია რომ უიძაბებოდა. ირტუჩი გამოიჭახა პოლიციას პატრული მოვიდოდა ფორმიანი კაცი გორძაბოროს რაღაცას მიწავდა, აღარ გაგზერდებოდა ასე. ყორა გამორიცხული მოგო შეხაცა ყოლებოდა ახლობელი და უფრო ძიმე დამთავრებული იყო ეს ეს შეფოვა.
1: კი ბატონო, მადლობა. მადლობა ბატონო ზარისთვის. რაც შეეხება ჩვენს პოზიციას, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ახლა აქ არც ერთ მხარეს ვართ და არც მეორე მხარეს ვართ. ეს ამბავი, ვეთანხმები მაყურებელს, არ უნდა მომხდარიყო, ეს ძალიან ცუდი რამ მოხდა, რასაც ვერავინ ვერ ითქვის, რომ აი მივესალმები. თუმცა მე წაკითხული მაქვს, რომ ვიღაცა წერს, რომ შენ მარჯვენას ვენაცვალე, ვიღაცა წერს, რომ ეგ ვინ იყო და რა ხაჯია და ანუ, იმიტომ ვამბობ რა, ორ ბანაკად გაყופილი ადამიანები არის უკვე ტენდენციური, იმიტომ რომ ერთს არ მოსწონს რუსეთი და არაინტერესებს, მართალი იყო, მთვანი იყო, ყველა ვარიანტში თუ რუსეთთან არის დაკავშირებული, მთვანია. მეორეს არაინტერესებს ის, თქვათ, რა
0: წინაპირობები,
1: წინაპირობა რა იყო, რა
0: გამოიყვანა წობიდან ის ადამიანიც.
1: ის აბრალებს იმას და არ შეიძლება. მე რომ მკითხოთ, ასე არ შეიძლება. ის რო არ უნდა მომხდარიყო ეს ფაქტი, ამაზე ვთანხმდებით ყველა, ხო? და უკვე ვამბობთ რა, რომ ადმინისტრაცია და რაც შენ რო ამბობ, ტურიზმიო რა, განა რა მოაქვს ამ ტურიზმს და რაღაც. ეხლა ჩვენ ვართ 3 მილიონიანი ქვეყანა, წარმოიდგინეთ და გვინდა რომ უპოზიციონირებდით როგორც ტურისტული ქვეყანა. ადრე მე მახსოვს, კეთდებოდა კვლევა, რომ ინგლისელი ხარჯავს სადღაც 80-დან 120 ფუნტამდე რა, ფუნტ სტერლინგამდე. ამერიკელი რომელიც ჩამოდის, სადღაც 100-დან 150 დოლარამდე რა, დღეზე მიდიოდა საუბარი. საშუალო მაჩვენებელი იყო. რუსი ჩამოდის და რუსი ხარჯავს სადღაც 60-დან 90 დოლარამდე. და აი ზუსტად მაშინაც ატყდა ერთი ამბავი, რაში გვჭირდება ეს რუსები და რაღაცა, საერთოდ არაფერს ყველაზე ნაკლებს ესენი ხარჯავენ. მეგობრებო, აი დააკვირდით ერთ რამეს. რამდენი ტურისტი შეიძლება ჩამოფრინდეს ამერიკიდან? რამდენი ტურისტი შეიძლება ჩამოფრინდეს ინგლისიდან? იგივე ევროპის რომელიმე ქვეყნიდან? რამდენი? იმაზე მეტი, რაც შემოდის მანქანებით საქართველოში რუსეთიდან? რა თქმა უნდა, არა. და ის უკვე 60-დან 90 დოლარამდე 1 მილიონზე გაცილებით მეტია, ვიდრე თუნდაც 150 დოლარიანი, მაგრამ სულ რაღაც 50,000 ყველა ერთად აღებული. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ვართ ტურისტული ქვეყანა და გვინდა რომ ვიყოთ ტურისტული ქვეყანა, ჯერ ერთი ესეც არ უნდა დავყოთ, რომ ის უფრო მეც ხარჯავს ეს ნაკლებს, არა. ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი უნდა მოვიზიდოთ ყველა ქვეყნიდან. რუსეთი იქნება და არა ისე რომ არა არა ესენი არ გვინდა, ანუ სხვები შემოუშვოთ.

0: არ შეიძლება, ანუ არ ჯდება ლოგიკაში, როცა ამბობ, რომ ტურისტული ქვეყანა ვარ და ამ დროს ბლოკავ იმ ისეთ ქვეყანას, საიდანაც ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. არალოგიკურია და ბუნებრივი არ გამოადგენს
1: არჩევნებს. ეს კიდე ცალკე თემა, ვიღაცას უარ დარჩეს დაბეჭდილება. ტურიზმიც აუცილებელია, მაგრამ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ მარტო ტურიზმზე დაკიდებული ქვეყანა არაფერი არ გეშველება. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ იმიტომ რომ არის ის ნაწილიც, რომ საერთოდ რატო უნდა ვიყოთ და გადავიქეცით ლაქიებად ზღვის მოსამსახურებად, ზღვის მოსამსახურებად დიდი ხანია გადაქცეული ვართ, ან ჩვენ ქვეყანაში კი არა. გადაქცეულები ვართ, ჩავდივართ, რა ვიცი, საბერძნეთში, ევროპის ქვეყნებში ნებში და სხვებს ვემსახურებით, რომ ორი კაპიკი სახში გამოაგზავნონ. ამ მდგომარეობამდე რომ მივედით, ეს ცალკე თემაა. და ცალკე, ასე ვთქვათ, მიდგომა ჭირდება და ამის შესახებ ბევრი რაღაცა გვაქვს ნალაპარაკები. მაგრამ ერთი მომენტიც არის, რომელიც ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რო შეიცვალა ბევრამეში გარემო, როდესაც მაგალითად თბილისში ქორწილი იყო, ხო, როცა ეს ხდებოდა არასასტუმროში, არამედ ჩვეულებრივ მაშინ არის
0: უბანში, რა
1: სეფა იშლებოდა, იმ ხმაურს ვიტანდით, ფიქრობდით, რომ ჩვენი მეზობელია, პატივცემთ, ხანდახან ქორწილიც კი გადადებულა იმის გამო, რომ სადღაც ჭირის ის იყო, რა ქვია,
0: ხანდახან არა ყოველთვის ეგრე იყო,
1: ანუ სხვანაირი დამოკიდებულება იყო, სხვანაირი სოციალური, ასე ვთქვათ, გარემო იყო ადამიანების. დღეს ბევრი რამე შეიცვალა. ხო, ძალიან ალბათ თქვენ სათქობთ, ხო, იგივე აღარ ვლაპარაკობ ახალგაზრდები, კი, ჩვენც არის, რომ ხმაური მაწუხებს
0: ახლებში, მეზობელი მეზობელს არის.
1: აღარ ცნობს, ხო, ანუ აღარ არსებობს ის ასე ვთქვათ, რაღაცა ის ერთიანი დამოკიდებულება უბნის, აღარ არსებობს ერთიანი დამოკიდებულება სამეზობლოსი, ხო, ეს სრულიად სხვა რეალობაში ვართ, დაკიდან გამომდინე რამ რეალობაში. ხო, პატები უნდა ვცეთ უკვე ერთმანეთს, ის კი რა, მუსიკას რო ძალიან აუწევს, მეზობელი უკვე მეორე ურეკავს შეულებრივად პატრულში და ამბობს, რომ მე ხوار დაუწებ ჩხუბს და დარეკვას და იმას რო ავიდე იქ და დაურეკო და გავაფრთხილო, შეიძლება ამას მოყვეს კონფლიქტური სიტუაცია, ამიტომ ის პირდაპირ რეკავს. ესეთი რაღაცები უნდა გავიგოთ და დავინახოთ, რომ გარემო იცვლება და ამ გარემოში შესაბამისად ის, რომ ახლა გინდა თუ არა პატები და ხშირად ხდება ხოლმე ეს მომენტი, რომ აი ჩემს ქვეყანაში მაშინ მე როგორც ვიტყვი ისე უნდა იყოს, არ ხდება ეგრე, არსებობს რაღაც გარკვეული სტანდარტები, რომელსაც რასაკვირველია კიდევ ამბობ, პატებს უნდაცებდე ადგილობრივ კულტურას, რაც იქ არსებობს, მაგრამ თანდათანობით შემოდის სტანდარტიზაცია. ევროპაშიც, აზიაშიც ძალიან ბევრგან ხდება აი ამ სტანდარტს, როცა ადამიანები აღარ ემორჩილებენ, უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, ჩემს ქვეყანაში ესე რატო იქცევი და აი შენ პატებს მე არ ამცემ. აქ შენზე არ არის, არ იქცევა სწორად ადამიანი და მორჩა. ადამიანი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეროვნებისა, რა მნიშვნელობა არ აქვს რა რელიგიისა, როცა ის არასწორად იქცევა, მისი მოქმედება არის გამომწვევი, მისი მოქმედება ნებისმიერ სიტუაციაში ამ კუთხით უნდა ვხედავდეთ, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით როგორ უნდა იქცეოდეს ადამიანი, რომ შენი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც სხვისი თავისუფლება იწყება. მაშინ ხარ შენ თავისუფალი ადამიანი და შენ თუ არცემ სხვის აზრს, სხვის დამოკიდებულებას, სხვის თუნდაც იმ უფლებას, რომელი უფლებაც მას აქვს, რომ ადამიანს აქვს უფლება თავის გარემოში იყოს ისე, რომ ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს. ეს უნდა გავიაზროთ და ნუ მე აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ და ძალადობა არც ერთ შემთხვევაში ადვილ სათქმელი თითქოს არ მინდა ესე, რომ ადამიანი ვარ და შეიძლება მეც გამოვიდე წყობიდან, მაგრამ რაღაცას ასე ვთქვათ გარკვეულ წილად უნდა ვაკონტროლებდეთ და მე რაც ყველაზე მთავარია, მარტო ხო არა ვართ, ხო, იქ ხო საზოგადოება იყო და პირველ რიგში კიდევ ამბობ, საზოგადოების გარდა არსებობს ვალდებულება, რომელიც ქონდა იმ კონკრეტულად ეს ხوار ხდებოდა სამეზობლოში უბრალოდ, რომ ვიღაც სკორწილში მივიდა და შეურაცხყოფა მიაყენა, ხო არ მომხდარა. აქ იყო რომ მე ვისვენებ ჩემს გარემოს, რაღაცა ხელს უშლის, შეიძლება არასწორად ვაკეთებ რაღაც გარკვეულ რეაქციას. აი აქ იმას, ვისაც ეს ევალებოდა, რომ ეს დაერეგულირებინა. აი მათი მოქმედებები იყო ან პასიური და ან შეიძლება ითქვას, რომ არ ვიცი ახლა მე ამაში ზუსტად როგორ აიყო, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ კივცადეთ, მაგრამ ნუ არ ჩანს არსად ის მცდელობა იმის, რომ
0: არა, თან ეს ხო გრძელდ, ეს ხო არ დაიწყო,
1: ერთ წუთში არის, ხო,
0: მანდ იყო ჯერ ლაპარაკი თვითონ აივნიდან, ჯერ კიდე რაღაცას ეუბნებოდნენ, მე რაღაც წყალი გადაასხა, ანუ ეს
1: გრძელდება რაღაც თანდათანობით იძაბება და მეერე მიიგა
0: ხალხია მიმდინარეობს და ამ დროს მეთქი სად არის ერთ-ერთი რომელიმე თანამშრომელი, აი იმის რა ქვია, ადმინისტრაციის არც ერთი თანამშრომელი არ ერევა ამ საკითხში და უბრალოდ განან და უყურებენ. აი ეს არის ცოტა გაუგებარი რა, რომ თვითონ ხალხი, რომელიც ვალდებულია მიაქციოს ყურადღება იმას, რომ ყველაფერი იყოს წესრიგში, უსაფრთხო და ასე შემდეგ, ის ხალხი იმ მომენტში არსად არ ჩანს. და ეს მომენტი არ არის მეთქი ერთი მომენტი, ხო? ის გრძელდება დაახლოებით ალბათ 10 წუთი მიმდინარეობდა, ხო? იგი ეს ამ კონფლიქტის ესკალაცია. ზარია ეთერში.
2: ნუ ადრე.
0: მოგესალმებით, ეთერში ხართ საუბრი.
2: დაიხარეთ, მოთხოვნილება მომწეთ. ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ შემოგები და გესმენდითა მარცხენა პრომის ცოლად. დაუჭერ პირველი თემა შემოგები, ეს ყველაფერი არის ჩვენი ბრალი. ყველაზე მწავარ. უბრალოდ გაჩვენებს რა.
0: ცუდად ისმის ზან, ცუდად.
2: ძალიან ცუდი პარტი მოხდა. რა თქმა უნდა, არ მომწანიყო და მაგაშობდა. სიგეთიდან სიყვარული დასრულებული ხო ისტანზე, მე ამ ადამიანის კონტენტი ვაწყო. მერე სამეს ეს ყველაფერი იყო იმ საფუნგოს მწლიანად არის იყო მომსახურებელი სამართლის თუსით ყველაფერი. იმიტომ რომ ის თავის შეხედულება და ამაღლებულობა ეს ამ საქართველოსი განსაკუთრებით ბიზნეს სფეროში აი მომხარებელი ყოველთვის მარცხალია. კლიენტი ყოველთვის ფულის გამო ყველაფერს გადრულობენ. გესმით? ეხლა გეტყვით ვითარ მან და სიტუაცია იყო რა. უეჭორათი ახალ საფუნგოში 200 ადამიანი მუშაობს და ვერ ნახეს ამ ხელ ამბავია და 1 საათი ერთმანეთს კაცი გამოდიდა ამწყობდნენ. ხონახა ვიღაცა თქვენ თუ საერთოდ ერთ ადამიანმა ვაინც ხონახა. მაგრამ იმის გამო არ ვიცა შენიშნა რომ ისენმე ათასულიყო ეს სხვა საფუნგოში და დაეკარგა კლიენტები. გესმით? აი ამაზია რა მთავარია აქ არის ყველაფერი გაწვლილო. საშუალოზე გასული ერივა. გესმით როგორ დადასტურაშიაში არის რა? ძალიან მაგარი სწორია, ეგნება თქვენს პროცესო ნახე იქ ფილმი და ძალიან მართაც ძალიან. ზუსტი დღევანდელი რეალობაა რა, რადგან დადასტურაშიაში საუბრობს ის ადამიანი რა. გესმით? აი ეს არის ფულზე გადართული და ყოფილა და ყოდა იბატონის თემა, აი ზუსტად ქვეყანაში რა რომ დაათაკეს ხალხი საშუალოზე გაუქცეს ხალხი და ნიშნი ვიღაცამ რაღაცა დღეს თავის აკეთილ მიღებს მუცელი ამოისწრო თვითონ კარგად იყოს სხვადასხვანაირი არ აინტერესებს გესმის აი ეს სიტუაცია რა შორტ რატომ მივდივარ და პრობლემა დაწოვეთ ჩვენში აფორმა ქართველი მიიღება ქართველი არ უყვარ შენმა ხა ჯეკოთი ხარ ერთმანეთს აგინებენ ერთმანეთს ამგამოდი ვიღაცების გამო და აი შორტ აი ამ ყოველს ხედავ სხვა ის ვიღაცა შემოწული ამიტომობა რუსია, ინდოელია, პეტრია, პავლია თუ რა, ანა მშობობა რა, პირობიდან წავიდა. სტუმარი შემოსულიო სახში დაინახავს იმ სიტუაციას, რომ თავდაყირა და ერთმანეთს ოჯახის წევრები სიყვარულს არ ექცევიან და ბოდიში და თავზე აჯავენ, უარესო დაგუქცევიან ისინი, გეტყვით? ეს სიტუაცია და ეს კიდე ყველაზე მთავარი რაც არის შემოგებით რა. ბოდიში და ემოციებისთვის
0: ხარაუშულებია
2: რა. ნერვები მეშლება. როგორ სიტუაცია ის? აი ეს ნერვები ფარობის არის. როგორ ქიწდება წყალი შეუდგებად? აა თორე ნაცი მოვიდა, აა თორე ნაცი მოვიდა. ვინდა დიქვეთება? ფაქტული გამოუვეთხე. აი რუსი ამპერი. შედაროჩინდო გავიგე რომ პერია, მაგრამ რუსი თუ არ გინდა, რატო ჩავა, რატო სვავ? რატო აქვს ვინ ბენზინს? რატო არ გაქვს წყალი ენდენი თუ რაღაცა? ყველაფერი ხო იცო, იქიდან შემოდის. მილიონი ახალი 2 მილიონი კარტონი რუსეთშია. ხო შეიძლება ვერ მიხვდებით ხახო იმას და ვერ გახდებით იმას კუნტემზე ყურები და ენა გრძელით ვერაფერს ვერ იცავ. დაშრომა უნდა, დალაპარაკება უნდა იმ ხალხთან, გესმით? ანუ ის არ არის რომ მარტო თურქი არ არის იმპერი. ასევე არ არის იმპერი, დავით გარეჯი ვიცა იყო. სასოფლის არ არის ჩვენი ტერიტორიები, თურქეთს თემი პრადო რიზენტია ჩვენი ტერიტორია. საქართველოს დიდი ტერიტორია. სარფი და სასტრაფია, რიზენ 90 კილომეტრია. საქართველოს დღესდღეობით არის შეიძლება 18 კილომეტრი თუ 18 კილომეტრი. თურქი არ არის იმპერი, არაბები არ არის იმპერი. ამ ხელა ქარაც რო აღშენენ, ათნო. აუიაფია. ტერიტორიები გაიგეთ, არაბები და ფოკუსები და რატო იწება შენობა. იცენ არ არის ან ბათუმში თაბიწული ხავს ქართველი კალები. ნანახი და ტრანსფორმარეობა. არაბული მანქანებში ქართველი კალები უჩდებია დაგრიალებენ აკეთები. არაბები არ არის იმპერი, თურქები, ინდოელები არ არის იმპერი. აყროლეს ხელი ქვეყანა. რატო გაგანგუშები აქცენტი მაიდამაი ხარხო? ტვინი გაბოკილეს ხე, ხარხო, ტვინი რომ მარტო რუსია მტერი, რუსი კი არა, ქართველიც ყველა მტერია, ვინც უნდა მოიქცევა. რა მშობა რუსია ჩეჩენია თუ დაკეთებელია. ესენი შუდობით უკრობენ, შუდობით გადაგვაჯიშე და გვაძა, დენი ბაზალეთი თუშეთ გაკიდულია. ისე არ არის ეტრები, ვოტის კურიერი ვარ.
3: ჩვილებს ვიწავარ წერეთელზე, ძმაო, ავიტანე შეკვეთა 18 კორპუსში, 18 სართულზე და

0: მიგდებული ქართულზე ბატონები ლაპარაკებდი და ფონდის სიტყვებით და ბაგ ჯორჯიაო არაბიმე უნდადეთ რაღაცას და ეს არაფერი თუ იმისი საქციელია წერდა ამის გასაყარო ყველი მოდაუკარო ბაგ ჯორჯიაო მეულო არაბი არაბი კაი ნაცხვა და რუსი წერია მაწო ცოტა თუა ციხლი დაატანე ხალხო რა ტვინილ გამოკირეცხეს ამ პოლიტიკოსებმა ტვინილ აი მაგო რუსია რუსი კი არა ყველა მტერია მიცულად მოიქცევა გეთვი მაგრამ საკუთარ პრობლემ დაუშვებელი პირველში პრობლემა ქართველებს ერთმანეთი გეზიზღება ხალხო ერთმანეთი გეზიზღება უპალი და გავიცხდა საქართველოს მიდა წალი და გავიცხდა დაგუპული ბიჭები და გავიცხდა ვინც დაუშვებელია ქვეყანა თქვენი წინაპრები და გავიცხდა ვიტოპული და სოფლები საფლავები წელიწადში ერთხელ ჩადიხატრო სიმბოლოდ მოვალეობის და ჩიკაციო სანდენი გაუ აათო და კოლცი გააგორო საკუთარ თავში ეძებე ჯე პრობლემა საკუთარ თავში ერთმანეთის სიყვარული ლუდაკარგი ხალხო სოტანი ვარ სოტანი ქართველებო მილიონი ვარ მილიონი ხდები თემი დასაწყულისკენ მიდივარ გესმის იცი რატო იმიტომ კი არ დიდი დამიშად პეტრე დაბალდი მას არა ჩვენი ბრალია ჩვენი გაუნადგურებით ისაგებდა ყველა და ჩაგვინერდა ბოღმა დაყო ერი და ერთმანეთს ვაჭმევენ ერთმანეთში სიყვარულით ეწოთ ხალხო უპოლიცი გზად გავყვეთ ერთმანეთს პატივიცე და შემდეგ ყველა დაგვაფასოს გესმის მაგას ვარინდობთ და ბაბუარაშვილიშვილ და აუპატიოს და ცოლინო ქმარსენ და ქმარილო დაზაუპატიოს ამას სხვა დაინახავს ვიქცევს ჩვენ პაპის არავი ჩვენი ბრალია ყველაფერი ყველა ბოდიში და თავზე გვანძი ჩვენი ბრალია ქართული
1: გაიხარე გაიხარე მეგობარო გაიხარე მადლობა მადლობა ზარისთვის
2: ძალიან ემოციურად მაგრამ თავიდან უნდეს ორად ყველაფერი ლაპარაკა
1: ემოციურად მაგრამ ნუ ის რეალობა ჩვენ გულშიც იჯდა და მე მგონი ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ მე თვითონაც ეთანხმება.
2: ტერი, სვათაშორის მართალს ამბობს, ხო ჩვენ შიგნიდან უნდა დავიწყოთ ამის დაალაგება და მერე და მტერს თავისი ადგილიც აქვს და ალბათ საჭიროა უმტროთ, ალბათ არც არსებობს ხო, მაგრამ აი ეს მომენტია, შიგნით დავალაგოთ უნდა, როცა ერთმანეთის მიმართ გვაქვს ეს დამოკიდებულება. ის კი არა, რომ შეფასებით ნაწილშიც კი ვიღაცა თუ კი ისეთ რაღაცას ამბობს, რომელიც შენ არ გაწყობს, ან შენ ხედავ რომ საწინააღმდეგო აზრს იძახის ისეთ რომელიც შენს არ ემთხვევა. უკვე მტრად იმასაც მიიჩნევა. იმაზე არა ლაპარაკი. აი ვიღაცა რომ ვიღაცას იტყვის რომ არა მე მგონი ეს ადამიანი მართალია, უკვე მტერი ხდება და ამიტომ პოლიტიკაც კი ესეთი გვაქვს, ხო? ჩვენ ხო ვეძებთ ახლა აგენტებს ვეძებთ, აგენტებს ყველა მიმართულებით თან, აღმოსავლეთი, დასავლეთი, უცხოეთიდან დაფინანსებული სულ ყველა აგენტია. აი რაღაც საოცარ იმაში გადავედით. ადამიანი რომელიც ჩვენგან განსხვავებული უკვე აგენტია ვიღაცის, რა მნიშვნელობა აქვს აგენტს რა ვეძახით თან და აგენტი იმას კი არ არის, რაც ვიცოდით, რომ აგენტი ნიშნავს, რომ ვიღაცა ძირს უთხრის ჩუმად რა. არა, აგენტია თუ კი ამბობს, რომ იცი რა, მე მომწონს თქვა სიტყვაზე ვიღაცა ამბობს, რომ მომწონს დასავლეთი. აი ეს არის დასავლეთის აგენტი. ვიღაც ამბობს, არა, დასავლეთი არა, რუსეთთან მინდა ურთიერთო. აი ეს რუსეთის აგენტია. ვიღაც ამბობს, ჩინეთთან რა დააშავა იმასთანაც. აი ეს ჩინეთს ასეთი მიდგომა.
1: ვიღაც ამბობს, რომ ყველასთან ნორმალური ურთიერთობა უნდა გქონდეს, როგორც ჩვენ და ამბობენ, რომ ჩვენ ყველას აგენტია.
2: ეს ყველას აგენტია უკვე. აი რაღაცა საოცარი იმაში შევედით. ამას ამბობდა ეს ადამიანი, რომელიც აი მართლა რაღაცა გულიდან ამოხეთქილი იმითი ტკივილით ამბობს და ბევრმა უკვე ეს დავინახეთ და არის და იქნებ ნელ-ნელა დავიწყოთ რა ნაბიჯების გადადგმა იქითკენ რომ ჯო განსხვავებული აზრი არ ნიშნავს იმას რომ ადამიანი მტერია გინდა თუ არა შენი და რაც ყველაზე მთავარია ყველა მტერია როცა ვამბობთ ხო მოდი ესეც შევცვალოთ ყველა მტერზე არ არის ლაპარაკი ხო ყველას თავისი ინტერესი აქვს ყველა ქვეყანას ჩაულებრივი რამეა ყველა მეზობელ ჩვენს ქვეყანას აქვს თავისი ინტერესი. თუ ჩვენ სწორად არ მოვიქცევით, მაშინ ისინი ამ სიტუაციას რასაკვირველია გამოიყენებენ. ეს არის ჩაულებრივი რამე. ეს ხდება და გაოცებული საკითხი. აუ, იქიდან იმან რა ქვია, მოახდინა პროვოცირება გაუკეთა. და რა, ჩვენ რატო მივეცით საშუალება, რომ რატო შევქმენით ის ნიადაგი, რომ ვიღაცას გარედან პროვოცირება გაეკეთებინა. ხო, ვიღაცამ გამოიყენა ეს სიტუაცია. დღეს მიდის ყველა პარაკი აი იმაში რა ქვია, ახალი პოლიტიკური ის გამ გამოჩნდა ხო ახალგაზრდები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილმა ცოტნე ივანიშვილის სახით და ის ამბობს პირველი რითაც გამოვიდა და ამაზე კი ქონდა საუბარი და კიდეც გავეცი პასუხი, მაგრამ კიდევ მიწევს ხო ამ თემაზე ლაპარაკი, რომ აი ეს პოლიტიკური ძალებიო, რომლებიცო სხვა ქვეყანასთან რაღაც ურთიერთობები ქონდათო, ხო არ შეიძლება მათ ვენდოთო და აბა როგორ შეიძლება იმათთან დავსვით და დავილაპარაკოთო და მოგიწევს დალაპარაკება ყველასთან. იმიტომ რომ შენ როცა შენს ქვეყანაში ქმნი ისეთ გარემოს, რომ ერთი პოლიტიკური ძალის გარდა დანარჩენი პოლიტიკური ძალა არ უნდა არსებობდეს და ამერც აქვს კოლოსალური თანხები, ამერც აქვს კოლოსალური ძალაუფლება და ვერე ვიღაცა გარეთ ეძებს, რომ იცი რა, გავნადგურდი დიქტატურაა და მიშველე, მერე ის აგენტია და აქედან გამომდინარე როგორ შეიძლება ელაპარაკო, ესე ასეთი ფორმით არ გამოგვივა არაფერი. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ქვეყანა. მე ეს ახალგაზრდები რახან არიან, იმიტომ ვამბობ ამას, რომ მათაც უნდა დაინახონ, რომ თუ მართლა გინდათ რაღაც შეიცვალოს ამ ქვეყანაში, მიდგომა ასეთი ფორმით დანახი გვაქვს თანის. დანახი გვაქვს მარტო ჩვენს ქვეყანაში კი არა, ჩვენ საშეყო ვნახეთ და ვნახეთ. გარშემო შეხედეთ, ჩვეულებრივად ხდება ის, რომ მაშინ გარენა ხდება ეს ჩარევები და ხანდახან ძალიან მტკივნეული ჩარევები, რომელიც ყველაზე ცუდი რამე რაც კი არის ეგ არის, იმიტომ რომ გარე ძალა როცა ერთვება, იმ გარე ძალას თავისი ინტერესები აქვს ბუნებრივია. ის ხო ჩვეულებრივად რა, ეს ცუდები კი არ არიან კაცო. ის თავის ქვეყნისთვის აკეთებს ყველაფერს.
1: შეიძლება ბოდიში გოჩი, როცა ჩვენ ამბობთ ჩარევა ხდება, მოდი გავმარტოთ ეხლა რა რას ნიშნავს ჩარევა. ხო ზოგს გონია რომ პირდაპირ ჩარევა გააკეთე ის რასაც გინდა. ის გეუბნება, შენ თუ ჩემთან გინდა ურთიერთობა და მე თუ მომიწევ შენთან ურთიერთობა, მე მომიწევს გარკვეული პირობებით.
2: და
1: თუ ამ პირობას, კი, თუ ამ პირობას ვერ აკმაყოფილებ, მე ვერ მექნება ვერანაირი ურთიერთობა შენთან. ანუ ეს თუ არის ჩარევა ამ კუთხით. გააკეთე ეს, ანუ ეს პირობები დააკმაყოფილე.
2: თან ეს პირობები, დამალული პირობები კი არა.
1: არა, რა თქმა უნდა,
2: სადღაც. ეს არის ღიად გაცხადებული პირობები. აი ეს მინდა, ეს მინდა, ეს მინდა. და შეფათაშორის, აი რასაც შენო, ასეთი ფორმით სახელმწიფოებთან ურთიერთობა, ეს არის ნორმალური ურთიერთობა. სიტყვაზე ვიძახი, აი დასავლეთი გეუბნება, ეს ჩამოთვალე. რუსეთის გეუბნება შეფათაშორის, რომ მე ეს მაინტერესებს ეს. იქ ცალკე სპეციფიკაა კიდე საბოლოო ჯამში ვერ დავჯექი. სინამდვილეში ჩვენ მას მერე რაც და არ ვიცი, მე რამდენი ხელისუფლება იცულება ის, რომ პირდაპირ დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ. ისევე როგორც ვთქვათ, ფაშინიანი ელაპარაკება გინდათ პუტინს, გინდათ პრემიერ-მინისტრს, გინდათ მათ ის პირდაპირ ზის და საუბრობს. ჩვენგან გინახავთ, რომ ესე დაჯდა ვიღაცა და ელაპარაკა და თქვა, ან რუსთან დაჯდა და დაილაპარაკა, ან ევროპელთან, ან ამერიკელთან, ან ჩინელთან, რომ ჩვენს ხალხმა ვიცოდეთ, თორე ჩუმად რას ლაპარაკობ, მე ის ვინმიდის ჭორები, რომ ეს ასე მაიძულებდა ამას იმან ესე მიმანიშნა, რომ აქეთკენ უნდა წავსულიყავ ვიღაცა ომზე მელაპარაკე და გამოიტანეთ რა, დავილაპარაკოთ რა პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს ხალხი უფლება მოსილია იმისი, რომ ეს ხელისუფლება წყარო ხელისუფლების თუ ამას ვაღიარებთ ოღონდ და თუ ამას ვამბობთ, ამას ამბობს ნებისმიერი დიქტატორიც კი, რომ არა ბატონო, მე დიქტატორი კი არა ვარ, მე ავტორიტარიზმი კი არა ვარ, მე ხალხის ნებას ვემორჩილებ. თუ ხალხის ნებას ემორჩილება, მაშინ ხელისუფლება ვალდებული ამ ხალხმა იცოდეს და იცოდეს იმით კი არა ვიღაცების მონაყოლით, არა დოკუმენტალურად დადებული და უნდა იდებოდეს ეს, რომ აი ეს ქვეყანა ამას მელაპარაკება და წავყვე ამაზე თუ არ წავყვე, ეს ამას მესაუბრება, ეს უნდა ვიცოდეთ ხალხმა. დახენა გამომდინარე ამოواردება მე ის, რომ ვიღაცა ვიღაცის აგენტი, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, შეხედეთ ხო ახლა პოლიტიკური პარტიები აღარ არსებობს ქვეყანაში. დღევანდელი ხელისუფლება ამბობს, კი ბატონო, მე კი მზადა ვარ დემოკრატიული არჩევნები ჩავატარო, რაზეა საუბარი, ყველაფერს გავაკეთებ, თანაბარ პირობებსაც შეუქმნის უყველას. მაგრამ ნუ სად არის ეს პოლიტიკური პარტიები? დღეს უკვე ხელისუფლება გამოდის და ამბობს, ამ ნაწილს რომ მოვიშორებ და გავანადგურებო, დანარჩენიო მე იმდენად სუსტია, განა არ არის ვარიო რამოდენიმე, რომლებიც ჩვენ ჩავთვალეთ თუ ესენი უნდა იყვნენო, მაგრამ იმდენად სუსტები არიანო ისინიო, ობიექტურათო ხელისუფლებაშიო ვერც მოვლენ და ვერც რეალურად ვერ შექმნიან იმამიც, რომ მათ ანგარიში უნდა გაუწიოთო. ანუ ქმნით ისეთ გარემოს, რომ რიგი ქვეყნების აგერ გიორგი რასაც ამბობდა ხო, რიგი ქვეყნებისა გეტყვიან, რომ ასეთ სიტუაციაში ძმაო ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, ჩვენ არ გვექნება ერთმანეთთან ნორმალური ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩემ სტანდარტებში ეს არის და მე ჩვენ გვეწყინება რომ ჩვენ სუვერენიტეტში ერევიან, ჩვენ შიდა საქმეებში ერევიან, თურმე ასეთები არ მოგწონვართ და უნდა სხვანაირი და შენ უნდა მიმიღო იმ ფიზიონომიით, ეხლა ჩემი ცხვირი არ მოგწონს და ყური არ მოგწონს კი არა, ისეთი უნდა მიმიღო როგორიც ვარ და როგორიც ვარ გჭირდები. ხო ეს დამოკიდებულება ხო გვაქვს რომ კავკასიაში საჭირო ვარ ჩვენ და ყველა უნდა დაგველაპარაკოს. იძულებული გახდება ამერიკის შეერთებული შტატები და დაგველაპარაკება აბა რა ჯანდაბას იზავს. ევროკავშირი გახდება იძულებული და დაგველაპარაკება აბა რას იზავს. ეს დამოკიდებულება არ არის კარგი დამოკიდებულება, არც ქვეყნის შიგნით არ არის თან, იმიტომ რომ ქვეყანაში არა ჯანსაღი სიტუაცია და მე გაგვიკვირდება ადამიანები ერთმანეთს აგერულ და სწორე განსაზღვრება რომ მე ყვევით რაღაცას ვიღაცა არ მოგწონს და აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ იმეროვნებისა ან იმეროვნებისა

0: იმას კი არ ვამბობთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა არასწორი საქციელი. არა, მე ვარ ეს ინდუსია, ეს არაბია, ეს ის არის, რა ქვია, რუსია, ეს და ყველამ არა, არასწორი საქციელის ჩამდას ეროვნება არ აქვს. არ შეიძლება ასე მიუდგეთ, ოღონდ ეს არ ნიშნავს ისტორიული მეხსიერება არ კონდეს, იმიტომ რომ ისტორიული მეხსიერება თქვენ ნახეთ ფეხბურთის თამაშის დროსაც კი გამოვლინდა და ამაზე იყო კიდევაც და ჩანდა, ხო? აი ესპანური არმადა და ინგლისი ერთმანეთთან, ინგლისისა და არგენტინის ფოლკლენდის კუნძულები, ეს ჩვეულებრივი ისტორია. ადამიანები ამით ცხოვრობენ და ადამიანები სპორტშიც კი ასე უყურებენ ერთმანეთს, ხო? გახსოვთ თქვენ ევროპაში ჩვენი ჯვარე დროშები რო კონდათ, როცა ევროპაში გავედით, ისე მოвахერხეთ, პირველი შემთხვევა იყო, მგონი რომ საქართველოს ნაკრები თამაშობდა ფინალური მას ჩასული იყო და ევროპაში ეს ჯვაროსნები ვინ არიან? იკითხეს ამ დროშებით რომ დადიოდა სავსერო იყო, ხო? ესეა. სპორტიც პოლიტიკაა. კულტურა, პოლიტიკა და პოლიტიკა აბა რა არის? ხო, ყველაფერი ეს პოლიტიკაა საბოლოო ჯამში და ოღონდ პირველ რიგში მართალ ზანებდა ჩვენთან აღერ ვინც რეკავდა ყველა მაგას აღნიშნავდა. იმ აფხას რომ დაველაპარაკო, იმ ოს რომ დაველაპარაკო, იმათ ხო ჯერი უნდა დავანახო, ჩვენ ერთმანეთში ვლაპარაკობთ. იმა როგორ უნდა დაგვიჯეროს, როდესაც ერთმანეთთან მზადა ვართ რომ არ ვიცი რა დონეზე გავანადგუროთ ერთმანეთი, ის ფიქრობს ჩვენ გუში ნასროლი გქონდა ერთმანეთთან. და შენ მე რომ მეტყვირო ის რაც ვესროლეთ, რაც იყო, მოდი დასწრეთ და დავიწყოთ საუბარი, როგორ უნდა დაგიჯერო, როდესაც ვერ ხედავ იმას, რომ თქვენ აგერ რეალობაში ერთმანეთზე არ გისურიათ, მაგრამ ზათახართ ესროლოთ. იმათ როგორ უნდა მაგიდასთან არ შეხდებით სალაპარაკოთ. ერთმანეთს ეძახით, რომ ესენი არიან ამის აგენტები, ესენი არიან მტრები, ესენი უსამშობლოები, ესენი ისინი რა ქვია, მის აგენტები და ერთად ვერ შეხდებით და ვერ ლაპარაკობთ. მე როგორ უნდა დამისვა მაგიდასთან, როგორ უნდა მელაპარაკო? თან
1: იმ პატარა აფხაზეთში ავტონომიურ რესპუბლიკაში 6 თუ 7 პარტია პარლამენტში წარმოდგენილი და შენთან ამ ხელა ქვეყანაში ერთი პარტია წარმოდგენილი პარლამენტში, ნუ ეხლა გახარია სართული, რომელიც
0: ხო, ისიც შევიდა და მე თან გალახეს ყველა ერთად.
1: ხო და ის მე ფიქრობს, ბიჭო, უფრო მეტი დემოკრატია მაშინ გამოდის შემთხვევა, ხო, ეხლა ამდენი პარტია წარმოდგენილი, ეხლა ეს რო იყოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რო იყოს რაღაც უზარმაზარი ქვეყანა და 7 პარტია იყოს წარმოდგენილი, იტყვი, ნუ ეგ ჩვეულებრივი ამბავია, ხო, ბევრი ხალხია. პატარა, ანუ ცოტა ხალხში 7 6 თუ 7 პარტია წარმოდგენილი პარლამენტში და 3 მილიონ, ეხლა უკვე თითქმის 4 მილიონზე წერენ, ხო, საკსტატი.
0: გავიზარდეთ
1: 4 მილიონი ვარ და ერთი პარტია წარმოდგენილი, ცოტა რა არასერიოზულობაა.
0: თახმე.
1: ზარი ეთერში.
2: ალო.
1: დია გისმენთ ქალბატონო.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. ძალიან
2: მაინტერესებს სიტყვა პოლიტიკა.
1: დია
2: ეს არის აზრის გამომხატველი სიტყვა. რა აზრია ჩადებული ამ სიტყვაში? აი თქვენ როგორ?
0: თქვენ თვითონ მე მგონი იცით ძალიან კარგად და მოდით აფა მიმსჯელოთ ერთად, იმიტომ რომ ამ კითხვას არ სვავთ ისე. რიტორიკული უფროა, ხო, ეს კითხვა, იმიტომ რომ იცით და რა აზრიც არის, თქვენ თვითონაც იცით რა აზრია და
1: ჩვენ თუ ეხლა ძველი ბერძნულიდან წავიღებთ. პოლისი არის თვითონ
2: სხვა.
1: არა, ჩვენ სწორად გვესმის ქალბატონო, უბრალოდ ასევე როგორც დიქტატორი მაგალითად თავის დროზე დიქტატორს ირჩევდნენ, მაგრამ ეხლა ტრანსფორმაცია განიცადა ამ სიტყვას და დღევანდელი დიქტატორობა სულ სხვა რამეა და ის დიქტატორობა, რომელიც ძველ რომში იყო, სულ სხვა რამეა.
2: ისე რომ ახალი აზრი გეტყვით პოლიტიკა. რომ პოლიტიკა არის ადამიანის ისეთ მე მასწავლა, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, გადაცანი მე სამი ისტორია პოლიტიკის შექმნის ისტორია. და ვაშინგტონის წერილი, როცა დაუწერა მან კონგრესს, ის წერილა, რომ პოლიტიკა არის ისა სულის გამოძახილი, ადამიანური სულის გამოძახილი, რომელიც შეშფოთებულია სულათუბის პრინციპებზე. ან პრიზვანე ძუში აღმოჩენა.
1: გასაგებია. თქვენ ხომ გესმით, რომ ეს არის ტრანსფორმირებული შეფასება თვითონ სიტყვის, თორე კლასიკური სიტყვა ამას არ გულისხმობს, ხო ასეა. და დღესაც ახლა ჩვენ შეიძლება ფილოსოფიურად მიუდგეთ ამ საკითხს და ძალიან ბევრი რაღაცა დავარკვათ ამას, მაგრამ სინამდვილეში, ნუ, თლად მასე არ არის.
2: ხო, აბა თქვენ ამისცემთ რა, რას ნიშნავს ეს პოლიტიკა?
1: დღევანდელ დღეს რას ნიშნავს პოლიტიკა?
2: დიახ.
1: საჯაროობა, ანუ საჯარო მოხელე, საჯარო რა ქვია, ადამიანი, რომელიც საჯაროდ მოქმედებს, შეიძლება არ იყოს მთავრობის წევრი, ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსთან ასოცირდება, ვინაიდან ის ჩარეული არის და ერევა გავლენას ახდენს იმ სოციუმზე, რომელსაც ქვია საზოგადოება. და ზოგადად პოლისი არის ქალაქი. პოლიტიკა საიდან მოდის? პოლისი არის ქალაქი, ხო, ანუ ძველბერძნულად. აქედან გამომდინარე პოლიტიკოსი იყო ადამიანი, საჯარო პირი, რომელიც გამოდიოდა და ახდენდა გავლენას მოქალაქეებზე. ანუ ქალაქის და
0: მოქალაქეც რას ნიშნავდა? ის ადამიანი, რომელიც ხმას აძლევდა, იმიტომ რომ ყველას არ ქონდა ხმის მიცემის უფლება, ხომ თავისუფალ ადამიანებს ქონდათ, ანუ მოქალაქეებს ქონდათ ქალაქებში, ბერძნულ ქალაქებში. აი, აქედან მოყოლებული სხვათაშორის მთლიანად მოხდა მე გავლენა და ზისა, ოღონდ მე ტრანსფორმირება გაიარა რასაკვირველია, იმიტომ რომ ვერ დარჩებოდა, ხო, ანტიკური დემოკრატიის დონეზე ვერ დარჩებოდა.
1: იყვნენ პატრიციები და იყვნენ, იყო პლებოსი.
2: ანტიკაზე მაინც მიბაზდოთ. ამრიგი შეერთებული შტატები არის ისეთი ქვეყანა, რომელზედაც ოცნებობდა ვაშინგტონი.
0: ოცნებობდა ყოველ შემთხვევაში შეძლეს, ხო, ყველაზე მეტად. ეს არის, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ახალგაზრდა, აგერ 250 წლის თავი გადაიხადეს ამერიკის შეერთებული შტატების ეხლახან, ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა, იმაში ქართველებს განსაკუთრებით ქონდა მაგხელაო, მაგწლოვანებისო, აგერო მუხამირგი ან კაკალე მირგიო, ჩემს ეზოშიო ქართველებმა, მაგრამ ყველაზე ძველია სინამდვილეში, ანუ პირველი ქვეყანაა, რომელმაც ფაქტობრივად კონსტიტუციით შემოსა ზღურა ჩამოაყალიბა და შეთანხმებითი სახელმწიფო გააკეთა, სადაც აი ის რაც რომაულ დემოკრატიას უფრო ბერძნული დემოკრატია, ეს უფრო ანტიკური იყო, რომაულმა კლასიკური სახე მიცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე სწორად და შეიძლება ითქვას, რომ აი ჯონ ლოკის და ჰორფსის კამათის მერე მიღებული, მერე უკვე ჩართული და ხშირად გულაპარაკი ამაზე, რომ აი ფრანგებმა გამართეს საბოლოო ჯამში როგორც იდეურად, ისე ფრანგები,
1: მონტესკიეს,
0: კი, აი ეს კონსტიტუცია შემოვიდა, როცა სამად დაყოფილი ხელი

0: კი, აი ეს კონსტიტუცია შემოვიდა, როცა სამად დაყოფილი ხელის ამერიკის შეერთებული შტატები იყო პირველი ქვეყანა, სადაც ფაქტობრივად ამ პრინციპით ჩამოყალიბდა სახელმწიფო და შემდგომში სხვათა შორის საინტერესოა ესეც, ამერიკელები ჩამოყალიბებისთანავე ექსპორტს ახდენენ ამ იდეოლოგიის თემსოფლიოში და ამაში ფულსაცდებენ, თავის გავლენებსაც დებენ, ის კი არა სამხედრო ჩარევებსაც კი აკეთებენ, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ რეალურად ესეა და ხშირად მიდის საუბარი ამერიკელებმა თემსოფლიოს ყველა თითქმის არ დარჩა ტერიტორია, სადაც სამხედრო ასე ვთქვათ ჩარევა არ ქონდა, მაგრამ დასაწყისშივე ქონდა ეს და ამბობდა რომ მე ვეცდები რომ ეს იდეა თემსოფლიოში შემოვიტანო და დავანახო, იმიტომ რომ ამაზე უკეთესი თუ გავდამანახეთ. და ამაზე უკეთეს შევხედოთ ახლა, ხო, იმის არ იყოს ამბობს კიდევაც ტრამპი. მთელი ლათინური ამერიკა, მთელი მსოფლიო, ჩინეთი, ყველანი ჩამოდიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა მაქვს, ყველაზე მეტად დაცულია ადამიანის უფლება და აქედან გამომდინარე ამბობს რომ ესე იგი ამ ქვეყანაში თუ ჩამოდის უყველა, აქედან კი არ გარბიან სადღაც ხვაგან, აქ ჩამოდის ხო უყველა. ეს ნიშნავს წარმატებული პოლიტიკაა. წარმატებულად არის ადამიანი დაცული.
1: და მერე ქალბატონო, იმის თქმა, ანუ ასეთ ამერიკაზე ოცნებობდა ვაშინგტონი? ნუ ესეც ცოტა არასწორია და რატო? ვაშინგტონი რაზეც ოცნებობდა, ფაქტიურად იმას აღწევდა, მაგრამ აი იგივე ავიღოთ მონათფლობელობა, ხო? ანუ ვაშინგტონს არ უბრძვია მონათფლობელობის გაუქმებისთვის. ეს მოხდა აბრაამ ლინკოლნის პერიოდში, ხო? ანუ 1865 წელს უკვე სამოქალაქო ომის შემდეგ. ანუ ესე იგი რამდენი წელი გავიდა ვაშინგტონის შემდეგ, როცა მოისმო მონათფლობელობა. თუმცა თლათ არ მომხდარა მონათფლობელობის მოსპობა, ხო? ანუ ჩვენ ვიცით, რომ 60-იან წლებში უკვე 1960-იან წლებში, აი მაშინ მოხდა, რა ქვია,
0: გათანაბრება
1: შავკანიანს და თეთრკანიანს შორის, ორი მანამდე და რადგან შორს რატომ მივდივართ 1903 თუ 5 წლამდე, არ მახსოვს ზუსტად, ქალები ვერ იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში. ანუ ასეთ ამერიკაზე ოცნებობდა ვაშინგტონი თავის დროზე. რა თქმა უნდა, არა, რაზეც ოცნებობდა, იმას აკეთებდა, მაგრამ მერე მოდის სხვა ლიდერი, მოდის სხვა იცვლება, თვითონ სამყაროც იცვლება, ხო? მოდის სხვა ლიდერი სხვა იდეებით და უკვე ცდილობს რომ ის ამ იდეებით ხალს დაანახოს ის სიახლე, რომელიც ან მოეწონებათ, ან არ მოეწონებათ. მაშინ მოეწონათ, ხო, მონათფლობელობის გაუქმება, გააუქმეს, მაგრამ ის არ მოეწონათ, რომ მოდი შავკანიანები დარჩნენ და ანუ ის ჩვენგან ასე ვთქვათ გაყופილები.
0: კი, ტუალეტიც კი.
1: ტუალეტი ყველაფერი, კაცო.
0: ტრანსპორტი, მგზავრობა, ძალიან
1: ბევრი. და ყველაფერი, ყველაფერი იყო გაყופილი, მაგრამ დადგა 1967 წელი, თუ არ ვცდები, და ახალმა ლიდერმა შესთავაზა ახალი გასაგებია, რომ ან ეხლა თვითონ შავკანიანებიც გამოდიოდნენ და აპროტესტებდნენ, ჩვენ ლუთერ კინგის ისიც გვახსოვს, ხო, ანუ დიდი
0: აქცია
1: მოკლეს კიდევაც რაღაც, მაგრამ ეს ყარამეს ვამბობ. იცვლება, იცვლება ქვეყანა, ვერ წარმოიდგენდა ვერც ერთი ამერიკელი პრეზიდენტი ძველი, რომ მაგალითად შავკანიანი პრეზიდენტი ეყოლებოდა ამერიკას. იმ პერიოდში ვერ წარმოიდგენდა, მაგრამ მოხდა ისე, შეიცვალა ქვეყანა, სამყარო და იდეოლოგია ზოგადად და გახდა, ხო, ანუ ბარაკ ობამა გახდა პრეზიდენტი. და ეს არავის უკვე აღარ უკვირს. და ასე შემდეგ, ახაც ყველაფერი იცვლება ნელ-ნელა. უბრალოდ არის რაღაცა დოგმატიკა, რომელსაც არ ვცვლით, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ადათია და ჩვენ ამას პატივს ვცემთ, მაგრამ თუ გვინდა რომ განვითარდეთ, არ შეიძლება რაღაც ჩავიკეტოთ, რაღაც მართლა იმ სიბნელეში დავრჩეთ, რომლიდანაც ჩვენ ყოველთვის გვინდოდა რომ ამოვსულიყავით. ჩვენ უნდა განვითარდეთ, პროგრესს ხელი არ უნდა უკრათ, უნდა მივყვეთ პროგრესს, მაგრამ ის ფასეულობა, რომელიც მართლა ძვირფასია ჩვენთვის, იმას ვინ არჩუნებთ? ეს ერთმანეთს ხელს არ უშლის. დანარჩენი ჩვეულებრივად განვითარდეს ქვეყანა. ახალგაზრდები დღეს რო ჩვენ არ მოგწონს, ახალგაზრდა ტელეფონში ზიან, ბუნებრივია იჯდებიან ტელეფონში. ჩემ დროს ტელეფონები არ იყო, არც გოჩაზროს, ხო, ახალგაზრდობაში. ჩვენც ვიჯდებოდით. არ მოგწონს? არ მოგწონს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გქონდა თავის დროზე ტელეფონები. მათი შვილები ანალოგიურად რომ მოიქცევიან, უკვე ისეთი პოზიცია არ ექნება, აი მე არ მომწონს ჩემი ირატო, იმიტომ რომ თვითონ იჯდა იმ ტელეფონში, ხო, და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ უნდა მიყვდეთ ერთ რამეს. პროგრესს, განვითარებას ხელი კი არ უნდა შეუშალოთ, ხელი უნდა შეუწყოთ, მაგრამ ყველა

ფერი შეიძლება მიუღება მისაღები არ იყოს ყველაფერი ჩვენ კიდევ ხო რაც შეიძლება ჩვენს იმ ფასეულობებს რომელსაც ჩვენ პატივს ვცემდა საუკუნეების მანძილზე პატივს ვცემდა და ჩვენმა წინაპარმა დაგვიტოვა აქამდე მოიტანა და თუ რაღაც განვითარებამ შეიძლება ხელი შეიძლება შეეხოს იმ ძვირფას ჩვენთვის ძვირფას რაღაცას და შელახოს ბუნებრივია რომ ჩვენ ამას არ დაუშვებთ მაგრამ ის რომ თქვათ რომ არაფერი არ გვინდა ევროპული, არაფერი არ გვინდა ამერიკული, ეს არასწორია, იმიტომ რომ ევროპა განვითარდა, ამერიკა განვითარდა. ზუსტად იმ განვითარების საკითხში, რაც შეიძლება გამოადგეს საქართველოს, ყველაფერი უნდა წამოვიღოთ. და რაც არ გვინდა და რაც არ გამოადგება, იმას ნუ წამოიღებ. არავინ არ გაძალებთ, არავინ არ გაძალებთ. ეს წვილია, რომ ვიღაცა გაძალებს, ყან ყველაფერი უნდა მიიღო, ან არაფერი. სისულელია. ამაზე არაერთხელ გოჩას უსაუბრია, მეც მისაუბრია, მე მგონი ყველამ უკვე ისაუბრა ამ თემაზე, მაგრამ როცა ადამიანს არ უნდა რომ დაიჯეროს და გაიგოს, მაინც ბოლომდე იყვირებს. არა ევროპული არაფერი არ გვინდა. ასევე როცა თავში აქვს ჩადებული ტიპს რომ რუსი, ვინც არ უნდა იყოს მტერია, ის ყოველთვის იტყვის რომ ის არის მტერი. და ეს არის ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მოხდეს, როცა ადამიანს აზროვნების უნარი აქვს დაკარგული და ვიღაცის ნათქვამზე ფარხმალს იქნევს, რომ კი, მე ამას დავიცავ, იმიტომ რომ სწორია და მართალია. არც ერთი არის მტერი და არც მეორე და ის რაც მისაღებია, გოჩამ კარგად თქვა, დაუჯექი, დაელაპარაკეთ, დაუჯ და ვინმე ელაპარაკა, ვინმე ეს? არა. და თუ არ დაველაპარაკებით ერთმანეთს, კაცო, ბუნებრივია, ესე შეძახილებით, რომ შენ ხარ მტერი, არა, შენ ხარ, ესე გაგრძელდება საუკუნეები, კაცო. და არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენი ამოცანა არის პირველ რიგში, ჩვენ თვითონ ვიაზროვნოთ, ჩვენ თვითონ. კი, ნუ მოусმენთ სხვას, გინდა მე ვიქნები, გინდა გოჩა, გინდა სხვა ვინმე. თუ რაღაც ნათქვამი გვაქვს, ეგრევე კი ნუ დაიჯერებთ. გაანალიზეთ. დაუპირისპირეთ რაღაც სხვა სიმართლე თუ გაგაჩნიათ. მაგრამ იმ გაანალიზების შემდეგ უკვე კი ბატონო დაგვირეკეთ და ჩვენთან შემოდით პოლემიკაში. ან ჩვენ ჩვენს პოზიციას დავამტკიცებთ, ან თქვენ დაამტკიცებთ, ან შეიძლება ახალი სიმართლე და ჭეშმარიტება დაიბადოს. არ ვიცით. მაგრამ მოდით ცალსახად რომ ის არის მტერი, ეს არ უნდა შემოუშო ქვეყანაში, ის გასაგდებია, ის მოსაკლავია, ამ რიტორიკას შევეშოთ. დიდი მადლობა. ამ ჩვენი დრო უკვე დიდი ხანია მოიწურა პრინციპში პირველი ნაწილის დრო. დაგემშვიდობებით, დაახლოებით 10 წუთით და შემოგიერთებით მეორე ნაწილით. დროებით.

როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაზე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავ ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ეხა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორ ნაწილით გიბრუნდებათ. მე მინდა მოგესალმონ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. მოგესალმებით. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო და ასევე მე მინდა მივესალმო ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები გოჩა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ვიცით რომ ცხელა საფრანგეთში, ჩვენთანაც დაცხა რო იცოდა.
2: ევროპიდან ეგ მაინც გადმოგვედო, რომ აქაც დაცხათო, დანარჩენის რა გითხრა.
0: თავარია პოლიტიკურად არ დაგწხეს, თორე ისე ამინს გაუძლებთ. გიორგი, ჩვენ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იმ ინციდენტზე, რომელიც კახეთში მოხდა, ალბათ გაიგე, ხო შენც? გაიგე.
1: კი.
0: გაიგე, მე მგონი ყველამ გაიგო, თელმა მსოფლიომ გაიგო და
1: მე მგონი თელმა მსოფლიომ გაიგო.
0: 250,000
1: გადაზიარება ჰქონდა კაც.
0: და ყველა ამაზე საუბრობს. ну კარგი, ჩვენ ბევრი ამბობ ვისაუბრეთ, ან ჩვენი აზრი დავაფიქსირეთ. ბუნებრივია რომ ობიექტურად ვცდილობთ რომ შევაფასოთ ყველაფერი, თუმცა პირდაპირ ვამბობ რომ ჩვენ არც ერთ მხარეს არ ვიჭერთ, ჩვენ ვთქვით რომ ადმინისტრაციის ბრალია, ადმინისტრაციას უნდა ემოქმედა სწორად იმ თავიდანვე და კონფლიქტამდე არ მივიდოდა საქმე. უბრალოდ მე მაინტერესებს გიორგი, საფრანგეთში, ну, როგორც რადგან საფრანგეთიდან გვერდთვები, საფრანგეთზე გვაქვს საუბარი, მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი საფრანგეთში. კარგად გახსოვს შენ და არაერთ სასტუმროში ყოფილვარ.

0: მაგრამ მაინც მინდა რომ შენ ახლა შენი შეფასება გააკეთო თვითონ ადმინისტრაციის კმედებებიდან გამომდინარე, ან პირიქით უმოქმედობიდან გამომდინარე და გვითხრა საფრანგეთში მაგალითად შენ თუ შედიხარ იღებ სასტუმროში ნომერს, იხდი ფულს. თუ გაწუხებს ხმაური, რას აკეთებ ამ შემთხვევაში? უძლებ დილამდე, ცდილობ რომ გაუძლო ხმაურს და გადაიტანო ეს ამბავი, თუ რაღაცნაირად მოქმედებ ისე, რომ არ გამოიწვიო არავისი არც აგრესია და ბუნებრივია კონფლიქტამდე არ მიიყვანო?
1: კი ბატონო, კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სასტუმრო ჩემ ძალიან ახლო მეგობრებს ეკუთვნით, მე ვიქნები აბსოლუტურად ესე ვთქვათ
0: ნეიტრალური, ობიექტური.
1: ობიექტური, ხო? მე რაც ნახე, გეთახმები იმაში, რომ ეს არის ადმინისტრაციის ბრალი. საქართველოში საფრანგეთის სასტუმროებისგან განსხვავებით, ახლა თუ არ არის ხუთი ვარსკვლავი და ზემოთ დაცვა, როგორც ასეთი არ არის ხოლმე, მაგრამ როდესაც ისეთი ღონისძიება იმართება, როგორც ახლა ამ სასტუმროში იმართებოდა, იქ სასტუმრო ყოველთვის კირაობს ესა რა ქვია დაცვას, რომელიც უზრუნველყოფს იმას რა ქვია წესრიგს ადგილზე, ხო? გეთანხმები, რომ ეს არის ადმინისტრაციის შეცდომა, მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტრაცია თქვა, რომ მათ ესა რა ქვია პატრულს გამოუძახეს მანამ სანამ ეს ინციდენტი მოხდებოდა, მაგრამ უკაცრავად, მაგრამ თქვენმა დაცვამ რა გააკეთა იმისათვის, რომ ეს კონფლიქტი გაენეიტრალებინა. ეს ერთი მხარე. ეხა მეორე მხარე, ხმაური იყო თუ არა, რა თქმა უნდა, საფრანგეთში თუ არის ხმაური, ამას საკმაოდ ცუდი შედეგები მოყვება. გახსოვთ ალბათ შენს და გოჩას

0: ილებინად, როდესაც ესეთი ძალიან დიდი ორგანიზა, რა ქვია, ღონისძიება კეთდება, უნდა იყვნენ გაფრთხილებულნი, ესა რა ქვია, მცხოვრებლები, რომ აქ არის ღონისძიება, რომელიც ხმაურიანი იქნება. საქართველოს არ ვიცი, რომელ საათამდეა ესა რა ქვია დაშვებული, ემაში რა ქვია ევროპაში, ეს არის 23 საათი და 30 წუთამდე შესაძლებელია, რომ იხმაურო.
1: მე ჩვენთან 23 საათამდე
0: საქართველოში 23 საათი
1: 11 საათამდე ხო საღამოსეთ
0: ხო ნუ ახლა ეთყობა ევროპაში ცოტა უფრო ეს არის რა ქვია ნახევარი საათით მეტი არის მერე უკვე ისევ დაცვა მოდის ან ადმინისტრაცია მოდის დეუბნება რომ ახლა დაასრულეთ ეს ყველაფერი იმიტომ რომ უკვე 11-12 ნახევარია და ხალხს ძილი უნდა და მოსვენება უნდა იმიტომ რომ ხა ეს სასტუმრო არ არის $5 სასტუმრო და არის საკმაოდ ძვირიანი ბუტიკის ტიპის სასტუმროა, სადაც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე იაფიანი ნომერი იქნება სადღაც $150, ხო? ეს არ არის რაღაცა ასეთი. ხო და ამიტომ იქ რომ მოდის სტუმარი და დამსვენებელი, ის ამბობს, რომ მე მინდა სიწნარე სიმშვიდეც, რა ვიცი, ხო და როდესაც ესეთი ღონისძიება ტარდება, პასუხისმგებლობას ყველა ვარიანტში იღებს სასტუმროს ადმინისტრაცია ყველაფერზე. ამიტომ მოხდა ინციდენტი, მოხდა ახლა ჩვენ იმის გარჩევა, რომ ვინ იყო მართალი და ვინ იყო მტყუანი, მე ნამდვილად ახლა იქ არ ყოფილვარ და არ ვიცით რა მოხდა და რაღაცა ესეთი ნაკლეჯ-ნაკლეჯი იმის ვიდეოების გავრცელებით ვერ შევაფასებ ამას, თუმცა ახლა ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ის ქალბატონები უდიერად იქცეოდნენ და იყვნენ ძალიან გადამწვალები იყვნენ და ეს იყო. ანუ როდესაც ესეთი რაღაცა ხდება, ამას საფრანგეთიც არ უნდა ნებისმიერ ემაში, რა ქვია, ნორმალურ ქვეყანაში და ადმინისტრაცია ავა და ამერ მხარეს გააჩერებს, ამ მეორე მხარეს გააჩერებს და მოუწოდებს იმისათვის, რომ სიმშვიდე და სიწმარე იყოს მის სასტუმროში. ადმინისტრაციამ არაფერი არ გააკეთა ელემენტარულად. ახლა ის ქრალიკაც რო წავიდა, ის მაინც გეჩერებია, შევამოწონებულა იმაში, რა ქვია, ზევით და ახლა ამიტომ ვიცა შეფასება ამერ მხარეს, ამ მეორე მხარეს, ახლა მე ძალიან გამიჭირდება და მითუმეტეს ახლა პოლიტიკურ
1: არა არა მხარეებს არ ვარჩევთ გიორგი, აი მე თავიდანვე გითხარი, რომ ეხლა მამაკაც უნდა დაერთხა თუ არა, დავიწყოთ ამაზე გარჩევა, რა თქმა უნდა მაგას გარჩევა.
0: არა,
1: ვიცით რომ არ უნდა დაერთხა, ხო? თქვათ, მაგრამ ანუ იმ გოგოებს, ეს გოგოები ასე უნდა მოქცეულიყვნენ, როგორც მოიცნენ, თქვა, წყალი უნდა გადაესხათ თუ არა, ну, რა თქმა უნდა, არ უნდა გადაესხათ წყალი. ამიტომ ვამბობ,
0: რომ
1: ჩვენ არ ვსაუბრობთ არც გვაიმ გოგოებზე, არ ვსაუბრობთ და არც იმ ბიჭზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ თუ რა უნდა მომხდარიყო მანამდე, რომ ეს კონფლიქტი,
0: კონფლიქტამდე
1: რომ არ მისულიყო
0: საერთოდ. პრევენცია უნდა მოეხდინა ამ ყველაფრის,
1: კაცო. ეხლა უყურებ მაყურებელმა დარეკა გიორგი. მაყურებელმა დარეკა და თქვა ასეთი რაღაც, რომ ადმინისტრაცია, ანუ თანამშრომლები უნდა მისულიყვნენ, ერთთან უნდა მისულიყვნენ, ან მეორესთანაც უნდა მისულიყვნენ და უნდა გაეფრთხილებინათ რაღაც, მაგრამ შეეშინდათ, რომ ისინი წავიდოდნენ სხვა სასტუმროში და ფულს დაკარგავდნენ. მე ამაში ვერ დავეთანხმები, თუმცა დავეთანხმები იმაში, არა, თუმცა დავეთანხმები იმაში, რომ ფულზე აქცენტი კეთდება ნამდვილად. ი წინააღმდეგ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ სასტუმრო ყოველთვის იფიქრებს იმაზე, რომ ეს კონფლიქტს გამოიწვევს. ვიღაცას არ მოეწონება, ანუ სტუმარს არ მოეწონება ხმაური, რომელიც წარმოიშობა, რა ქვია, ქორწილით და ასე შემდეგ, ხო? ანუ თუ მე მარტო ფულზე არ ვფიქრობ, მაშინ მე ვფიქრობ თუნდაც სასტუმროში მყოფ ადამიანებზე, რომლებიც სტუმრად არიან ჩემთან. სასტუმრო იმიტომ ქვია, ხო? ანუ გოჩამ ხო განმარტა ფაქტიურად რა გვიდა, ხო? ანუ გესმის. სტუმარი მოვიდა შენთან. შენი სტუმარი არის დაცული, წინ ფულია გადახდილი. არის დაცული ყველანაირად, მაგრამ შენ კიდე ფულს იღებ და აძლევ საშუალებას კონკრეტულ რაღაც კომპანიას, რომ გამართონ ქორწილი შენს ტერიტორიაზე, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ხმაურს და შენ ეს იცი წინასწარ. გამორიცხულია რომც მოელაპარაკო ქორწილში მყოფ ხალხს რომ არიხმაუროთ და რა, ეხო აბსურდია ეხო.

0: ადამიანი ქორწილშია, დალია და რაღაც და დაიცავს იმ პირობას, რომელსაც გაძლევს ფრალი კაცი, აბსურდია, ხო? მაგრამ ისია თუ ასია, მე იმ მაყურებელს დავეთანხმები, რომ ფული იყო თავარი მდგენელი იმისა, რომ ადმინისტრაციას მიიღო ეს გადაწყვეტილება და შემოეშვა იქ რა ქვია, საქორწინო პროცესია და პლუს ბუნებრივი არ გაეფრთხილებინა თავიანთი სტუმრები, ეს იყო პრობლემა და ეს იყო ის მიზეზი, რის გამოც შემდგომ უკვე წარმოიშვა ის კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიხილეთ. ასევე ადმინისტრაცია არ მოქმედებს მაშინ, როცა ხედავს, რომ აივნიდან ეს გოგოები რაღაცას ელაპარაკებიან და ისინი უყვირიან რაღაც შერუსო და რაღაცას ეუბნებიან. ანუ უკვე ნელ-ნელა ხდება კონფლიქტის ესკალაცია. არც მაშინ ერევა ადმინისტრაცია და არ ეკავს საპატრულოში, იმიტომ რომ რატომღაც გონია, რომ ეს ყველაფერი თავისით დაწყნარდება. არ ვიცი რატომ იფიქრეს ასე. მერე როდესაც უკვე წყლის გადასხმა მოხდა, უკვე ხო უნდა ესმოდეს იქ ფრალი ხალხიზის, წყალი თუ გადაასხეს, ვიღაცა იმოქმედებს, ხო? ანუ იქ ქალს მოხდა, გვერდზე კაცი უზის და უნდა რომ დაანახოს, რომ აუ, ჩემ ქალს ვინაცხენინა და აგერ მე ახლა ამას ვიზავ, იმას ვიზავ და საბოლოო ჯამში მივედით სადამდე, რომ ადის ნომერში ადამიანი და მას არავინ არ გადაუდგა და არავინ არაჩერებს და უშვებს ნომერში. ანუ ეს ძალიან ბევრი შეცდომა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ეხლა იკვეთება ადმინისტრაციის მხრიდან.
1: არა მარტო შეცდომა არის ადმინისტრაციის, არამედ ჩვენი კანონმდებლობის შეცდომაც არის. ახლა მე და შენ საფრანგეთშიც და ევროპაში რაღაცა ჰოსტელში არასოდეს არ ჩერდებით ხოლმე. ხო, ჩერდებით რაღაცა სამი ვარსკვლავი და ზემოთ ნორმალურ სასტუმროში. სადაც ყველაფერი კანონმდებლობით განსაზღვრულია და ის სასტუმრო ვალდებულია ეს კანონმდებლობა დაიცვას და გაატაროს. ახლა სულ ამბობ ხოლმე, რომ საფრანგეთში ერთადერთი სუნთქვაზე არ აქვს კანონი, დანარჩენი ყველაფერი არის აქ განსაზღვრული კანონით, ხო? და რატო გეუბნები? მე და შენ შეიძლება ყოფილვართ მომწრე იმის, რომ იმ სასტუმროში, სადაც ჩვენ გავჩერდით, რაღაცა პარასკევს საღამოს ან შაბათს საღამოს იყო ქორწილი. მაგრამ ეს ქორწილი ისე არის ხოლმე, ან დახურული სივრცეშია ისე, რომ შენ ის
0: ხმაური არ გაწუხებს.
1: ხმაური არ გაწუხებს, ეს ერთი. მერე მეორე, თუ ღია სივრცეშია, ღია სივრცე ისე არის დაშორებული იმისგან, რა ქვია, სასტუმროსგან, რომ ასე თუ ისე მინიმალიზირებული იყოს ხმაური. მერე მეორეც, ახლა კიდევ ამობ, ადმინისტრაციის ბრალეულობა არის იმაში, რომ მათმა დაცვამ არ იმოქმედა ისე, როგორც იყო საჭირო, ხო? მაგრამ ეს ჩვენი იმის კანონმდებლობის პრობლემაც არის, ხო? როდესაც ქორწილი იმართება და ესეც სასტუმროში იმართება, თან ბუჩიკ სასტუმროს ასაც ეძახიან ესენი, ხო? ანუ მაღალი კლასის სასტუმროში. ისინი ესეთ ღონისძიებებზე კანონმდებლობით ვალდებული უნდა იყონ, რომ წესრიგი იყოს დაცული. კაი, ამას თავი დავანებოთ. გამოვიდა ეს, რა ქვია, კორიდორში გამოვიდა, შეხვდა ვიღაცა ფრალი კაცი და მოხდა ჭუბი, ხო? ეს კეთაც არ იყოს. ამიტომ არის სხვა გასასვლელები აქ მეკორწილებს, ისე რომ მათ შეხება არ კონდეს ამასთან მაცხოვრებლებთან. კანონმდებლობით ბევრი რაღაცა არის ესა.
0: ხო, მაგრამ გიორგი, კანონმდებლობით ჩვენთან 11 საათამდე მაგალითად ხმაური დასაშვებია. 11 საათი შემდეგ უკვე კანონი ამას გრძელავს, ხო? ეს გოჩა, შენ როგორც ადამიანი, რომელიც ჩახედული ხარ სასტუმრო ბიზნესში, შენს გეხება, ხო, ეს ანუ ჩვეულებრივად ნებისმიერ სასტუმროს. აგერ გოჩა მიდასტურებს, რომ ნებისმიერ სასტუმროს ეხება. ეხლა ისმის კითხვა, ну дацва ყავდა თუ არ ყავდა, არ ვიცი ეხლა, თქვათ, რატო არ ყავდა, ამაზე არ საუბრობთ. თავიდან როცა სასტუმრომ გესმის, გიორგი, ჩემი ხმა, იმიტომ რომ შენ ჩვენ
1: გესმის,
0: კი, სასტუმრომ როდესაც ნება დართო, რომ საქორწინო პროცესია შევიდო და მის ტერიტორიაზე გამართავდა ქორწილს, იქ იქნებოდა ხმაური ეს ყველაფერი. თავიდან მოელაპარაკა თუნდაც ქორწილის ორგანიზატორებს, რომ მხოლოდ 11 საათამდე შეგვიძლია ამის გაკეთება. ანუ იყო ეს დათქმა, მე არ ამგონი, მე რატომ ამბობ,
1: რომ არ ამგონი?
0: ხო, რომ არ ამგონი, იმიტომ რომ არავინ არ დათანხმდებოდა ასეთ ქორწილზე, რომ 11 საათზე დავიშლებდით, ხო ესეა? ხო ესეა. ქორწილია და მთელი ღამე უნდათ კეიპი ღრიალი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, აქ კანონი უკვე დარღვეულია, რომელზეც ჩვენ საუბრობ. ყველა შემთხვევაში კანონი დარღვეულია. იმიტომ რომ ქორწილს რო თავი დავანებო, წარმოვიდგინოთ, შევედი სასტუმროში და გვერდზე ოთახში, ანუ მომიჯნავე ოთახში, ხმაური, ანუ ძალიან დიდ ხმაზე ჩართულია ტელევიზორი. რა შევეგუებოდი, ბუნებრივია დავრეკავდით, ხო, ადმინისტრაციაში ვეთყოდით, რომ იქნება დაელაპარაკო და რა და გააფრთხილებდნენ და დაუწებდა ხმას. აი რა კანონი ავალდებულებს, რომ ხმას დაუწიოს, რომ მე არ შევწუხდე, ან სხვა რომელიმე არ შევწუხდეს. ესე იგი, რა გამოდის, თუ მოქმედებს სასტუმროს სტუმრებთან ეს კანონი, ისინი სტუმრები იყვნენ, ხო, სასტუმროს ტერიტორიაზე, ქორწილს გულისხმობ. ესე იგი, მათთვისაც კანონი უნდა ყოფილიყო. ოღონდ ის თვითონ, რომელიც ფულს იხდიდა ქორწილში, მას ნაკლებად აინტერესებდა კანონი, მას ნებართვა ჭირდებოდა სასტუმროსი და ისევ მივდივართ ადმინისტრაციამდე. რომ ესე იგი, ადმინისტრაციამ არ გააფრთხილა, რომ 11 საათამდე და მე უნდა დაიშალოთ. ხო ასე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მოხდებოდა, ხო, კონტროლი?
1: რა თქმა უნდა, ამისთვის, აი კიდევ ამბობ, ამისთვის არსებობს ხომ, რომ დილამდე იღრიალო და იქეიფო, ან რესტორანში აკეთებენ, ესა რა ქვია, ქორწილს, ან რაღაცა ესე და, მაგრამ სასტუმროებიც ახლა ვალდებულნი არიან, რომ ესა რა ქვია, ისე ან ხმაურის იზოლაცია მოხდეს, ან რაღაცა ბოლო-ბოლო რო გაეფრთხილები ადმინისტრაციას, რომ 11-ის მერე უნდა დაიშალოთ. არ ამგონია რომ იმათ ან თანხმობა ერგვათ, ან მე რა
0: არიქირავებდი, ხო, ანუ სასტუმროს. ხო, ელემენტარულად. ესე იგი, რა გამოდის, ისევ ფულთან დავდივართ. ფულის გამო, რომ ფული არ დაეკარგათ, ადმინისტრაციამ, ნუ უხეშად დაარღვია კანონი, რომელიც უნდა დაეცვა და ამით შემდგომ უკვე გამოიწვია ის კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ. ხომას
2: ახლა ჩვენ ხო სინამდვილეში ეს მომენტია, რომ ამან მაინც უნდა შექმნას ის პრეცედენტი, რომ ხვალ მსგავსი არ მოხდეს. ხო, ამდენს იმიტომ ლაპარაკობთ, იმიტომ ვსაუბრობთ, რომ მსგავსი სიტუაცია არ იყოს. ეს პრეცედენტი უნდა იყოს უკვე სხვა სასტუმროებისთვის, იგივე მეკორწილეებისთვის, რომლებიც სხვაც ფიქრობენ, რომ მაშინ სასტუმროში გააკეთონ, რომ მსგავსი რამ არ მოხდეს და რაღაც გარკვეული პრევენციული სიტუაცია შეიქმნას, რომ ეს მართლა იმაშება, ხო, მოქმედებს რა, ქვეყნის იმიჯზეც მოქმედებს, შიდა სიტუაციაზეც მოქმედებს. ეხლა დაძაბულობა გვაკლდა ეხლა ჩვენ და ეხლა ხალხი კიდე ამაზია გაყოფილი, ლამისა ერთმანეთს აღენებენ შეურაცხყოფას, შენ იმის მხარე რატო დაიჭირე და შენ ამის მხარე დაიჭირეს. აი ეს არის ყველაზე ცუდი და ამიტომაც ვუთმობთ, ხო, ჩვენც ალბათ დანარჩენი ადამიანებიც, რომ მსგავსი რამ რო აღარ მოხდეს, ამას რეგულაციები ჭირდება. ამას ჩეულებრივ ჭირდება რეგულაცია, არა კანონმდებლობის დონეზე, ეს კანონმდებლობა ცალკე თემაა, რასაც ჩვენ ამბობ და ეს არის დარეგულირებული, როგორ ხდება, ესეც მოსაწესრიგებელია, მაგრამ შინაგანად ჭირდება რეგულაცია რა. ნებისმიერმა მესაკუთრემ სასტუმროსი უნდა იცოდეს, რომ მსგავსი რაღაცა აღარ მოხდეს.
0: გოჩა, ბუდიში, მაგრამ აქ მე კანონში რაიმე ხარვეს ვერ ვხედავ, სიმართლე რომ გითხრა. ანუ ჩვენ ახლა ვსაუბრობ კანონმდებლობაზე, მაგრამ კანონში ვერ ვხედავ ხარვეს. 11 საათამდე წერია თუ იზოლირებული არ არის? აი არის მაგალითად დისკოტეკა, ხო? არის სადღაც ან გვირაბში კეთდება, სადღაც ან სარდაფში
2: კეთდება.
0: სრული იზოლაცია და არავის არ აწუხებს, თუ არავის არ აწუხებს, მოდი სპეციალური კონტროლი ამოწმებს, თუ არავის არ აწუხებს, მას შეუძლია მთელი ღამე თქვა იმოქმედოს, ხო? მაგრამ თუ აწუხებს 11 საათამდე მხოლოდ. რესტორანიც ანალოგიურად არის. რესტორანი მუშაობს, თუ ხმაურობს რესტორანი 11 საათამდე, მე უკვე არ შეიძლება მუსიკა. ეს ყველაფერი ვიცი. ესე იგი, კანონი მუშაობს. აქ არის მეორე მომენტი. ამ კანონის თანახმად იმოქმედა თუ არა სასტუმროს ადმინისტრაცია. ანუ კანონი უკვე მუშაობს, ეხლა ციტელზე არ შეიძლება გავლო, მაგრამ გაივლი ხო ციტელზე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონი შესაძლებელია რაღაც კანონმდებლობაში. გითხრეს, რომ არ შეიძლება, ანუ უკვე შენზეა დამოკიდებული. გააკეთებ ამას თუ არ გააკეთებ. შეიძლება გეჩქარებოდეს ზაა, თქვა, საუნტყოფოში სადღაც და გააკეთო, შეიძლება უბრალოდ თვალი იყო და დაარღვიო და ორივე ერთნაირად არ უნდა ისჯებოდეს, ბუნებრივია, თუმცა რა თქმა უნდა, დარღვევა, დარღვევა. აქაც იგივეა. რის გამო მოხდა ამ კანონის დარღვევა? ფულის გამო, ხო? ეგრე გამოდი.

0: რომ კლიენტი რო არ დაეკარგა სასტუმროს, მან დაუშვა პრეცედენტი კანონ დარღვევით. აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. მე არც ის მინდა რომ დასაჯონ ადმინისტრაცია, დასაჯონ ამას არ ვითხოვთ ხალხო. უბრალოდ როცა გვინდა რომ დავადგინოთ თუ საიდან მოდის პრობლემა, რომ მეორედ არ შეიქმნას. აი ერთი პრეცედენტი უკვე გვაქვს და მეორე რო არ მოხდეს, როგორც თქვა გოჩამ, ჩვენ ვცდილობთ რომ პრობლემა დავადგინოთ. ანუ რაშია პრობლემა? პრობლემა კანონში არის ხო? კანონი მოქმედებს. პრობლემა იყო კანონის იგნორირებაში. და იმაში მხოლოდ რომ კლიენტი არ დაეკარგათ, ფული აეღოთ. კანონის დარღვევა.
1: მართ ვერ წარმოედგინათ რომ აქამდე მივიდოდა ეს ყველა
0: კომენტარი, რომ ისმის კითხვა
1: და პირველად მოხდა მსგავსი რომ
0: კი ბატონო, მაგრამ შენ სხვა ადამიანი ხარ. შენ ციცი რა არის სასტუმროს ბიზნესი? ხო აი, მე ვარ კლიენტი, რომელიც ეს აი გესტუმრე შენ სასტუმროში, გადაგიხადე ფული, შევედი ნომერში. რისთვის შევდივარ? სიწნარე მინდა, ხო? მინდა დავისვენო. თუ მე ვიღაცა მაწუხებს, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეს გადახდილი თაღლითი ხარ ფაქტიურად, რა.
1: შენ
0: გადამახვევინე ფული და უზრუნველყოფა იმ სიწყნარესი არ მოხდა. და ესე იგი შენ მე მომატყუე ფაქტიურად, თორე მას მე ვაგზალზეც დავიძინებ, ხო, ანუ სადმე სადგურზე წავიდოდი და იქ დავიძინებდი. მაგრამ მინდა კომფორტი, კომფორტში ვიხდი ფულს. ამ კომფორტის უზრუნველყოფა გეკისრება შენ როგორც ადმინისტრაციას. თუ შენ ამას რაღაცის გამო არ აკეთებ, ეს უკვე შენი პრობლემაა. და თუ შენ წინასწარ ამბობ რომ ალბათ არ კონდათ, ბუნებრივია რომ აქამდე არ მსგავსი რამე რო ყოფილიყო, არ გააკეთებდნენ, და მეორედ არ გააკეთებდნენ ამას. მაგრამ როცა შენ თვლი რომ ასეთი ხმაური მთელი ღამე იქნება შენს ტერიტორიაზე, რატომ არ ფიქრობ ეს სიამოვნება თუ არა ეს შენ სტუმრებს რომლებიც ყავს სასტუმროში? ან თუ ამაზე არ ფიქრობ, რატომ არ ფიქრობ? ესე იგი ფეხებზე კიდია ხალხი? მე არ მინდა ახლა ვიფიქრო ის, რომ ზوار მაინტერესებს, კაცო, თავარი ახლა ამათმა აქ იგრიალო მთელი ღამე, აი ესე არ ფიქრობდა ადმინისტრაცია. მე ყოველ შემთხვევაში მინდა ასე ვიფიქრო. მაგრამ ის რომ შენ არით ვიღაცა არ გაითვალისწინე, აი ხო ხედავთ სამამდე მივედით. არ გაითვალისწინე ის, რაც უნდა გაგითვალისწინებინა, მოხდა ისეთი კონფლიქტი თემამ სოფლიო გაიგო საქართველოსში, კაცმა ქალს ხელი დაარტყა.
2: სამბობს და რატო უკვე როდესაც აქ სარესტორნო ბიზნესი წხებ საფრანგეთში და იღებ ალკოჰოლის მოხმარების ლიცენზიას, ხო, ორკვირიან ტრენინგზე მიდიხარ და იქ გასწავლიან იმას კი არა რომ მარტო როგორ მოიხმარო ალკოჰოლი და რა შემოიტანო, როგორ შემოიტანო, გრადუსი რამდენი უნდა იყოს, როგორ იყოს ანაერად, აი როგორ გააკეთოს ყველაფერი და რამდენი ბოთლი უნდა იდგეს ვიტრინაში, რამდენი ბოთლი უნდა, ამას თავი დავანებო, გეუბნებიან და შენ გასწავლიან მოქმედებას, როდესაც მომხმარებელი არის მწრალი. როდესაც მომხმარებელის ბაშობა, რა ქვია, ხმაურობს, რა პასუხისმგებლობა გაქვს შენ? და შენ თუ ეს პასუხისმგებლობა დაარღვიე, რა თქმა უნდა, ამაზე არის ახლა 100 ევროიან და 200 ევროიან ჯარიმა არ არის. შენი, რა ქვია, დაწესებულების დახურვამდეც კი შეიძლება მივიდეს ეს ყველაფერი ვაი და იმ მოხმარებელმა რაღაცა სისულელე ჩაიდინოს ისეთი როგორც გუჯიჯვენ ნახეთ, ვაი და ის ალკოჰოლეზე მე რა ქვია, ალკოჰოლემით გარდაიცვალოს, რაღაცა გოუვიდეს, რაღაცა იყოს. შენი პასუხისმგებლობა არის ეს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ და გიორგი ამბობს, რომ კანონის დარღვევასთან აგვაქვს საქმე, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები და responsibility არის, ანუ პასუხისმგებლობა არის ადმინისტრაციაზე. ეხლა მაინც უნდა ამასთან, რა ქვია, გაითვალისწინოს ამ სასტუმრო და სხვა სასტუმროებმაც, რომ ეს ერთი პრეცედენტი რა ხან მოხდა, არ მოხდა სხვა პრეცედენტიც. ზოგმა მე რე იმ გოგოებს უკრაინელობა დააბრალა, ზოგმა განიღო აბა ევროპელი ყოფილიყო და აბა ბჭო, ყველასთან მოხდებოდა ეს, ევროპელი იქნებოდა, რუსი თუ ჩინელი თუ მთვარიდან ჩამოსული, როდესაც შენ უკვე რაღაცა ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობაში რაღაცა დაირღვა, მე რე უკვე ამას ვეღარ გააჩერე, ყაი მოკნეულის და მოზომილის არ იყოს, ხო, და ძალიან რთულია მე ამას ეს არ ვიყავი გაჩერება და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ და ამაშია პრობლემა და არა იმაში რომ ის რუსი იყო თუ ჩინელი იყო თუ თვარიდან ჩამოსული.
0: ჯერ ერთი ქორწილში მყოფ ხალხს საერთოდ არ უნდა სწოდნო და რუსები არიან იქ სადღაც ნომერში, ჩინელები არიან უკრაინაში.

0: ელები თუ ვინ საერთ მათ გადაკვეთა არ უნდა მომხდარიყო არანაირი. ეს არის ყველაზე დიდი, კიდევ ერთხელ ყველაზე დიდი პრობლემა, როდესაც შენ ის აღებული პასუხისმგებლობა იმ უსაფრთხოებაზე, რომელსაც შენ, ანუ ჩვენ ახლა ყველას გვაქვს ხო საკითხული რა, უსტუმარ მასპინძელი. ანუ მან წარმოიდგინე, ადამიანი მზად არის სიკვდილზე წავიდეს კიდე, ოღონც მასთან მოსულ სტუმარს არ უნდა შეეხო. და აქ რაზია საუბარი, გახარ და უყურებ ერთმანეთს როგორ ლანძღავენ. მე ისე ეუბნება შენ ესე ნუსაუბრობ ისე, ის მე წყალსასხავს. გამორიცხულია რომ მან და არ ყოფილი იყო გარეთ მდგომი არც ერთი თანამშრომელი სასტუმროს, ხო გამორიცხულია. ყოველ შემთხვევაში როცა ქორწილი ამხელა რაღაცა, იქ პირიქით დგანან ხო მიმტანები უყურებენ რაღაცას. ერთი მიმტანი, ერთმა მიმტანმა როგორ არ მიიტანა ამბავი შიგნით, ხო? მე იქ ადმინისტრაციის იმასთან რა ქვია სტოიკასთან ყოფი ადამიანი როგორ არ არიღებს გადაწყვეტილებას დაურეკოს, რავი დირექტორს დაურეკოს და უთხრას რომ ეგეთ სიტუაცია იზაბება, ანუ სერიოზული ესკალაცია მიმდინარეობს, მოდი პატრულს დაურეკო. პატრულს დაურეკეს მაშინ, როცა უკვე ფაქტიურად ყველაფერი დამთავრებული იყო. და ეგ და ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, როცა ხედავ ნასვამი, გაბრაზებული მამაკაცი მირბის შენი სტუმრის ოთახში, აი ზუსტად სტუმარ მასპინძელს ვამბობ გა, ეგრე რომ უნდა გადაეღობო, გადაეფარო, რომ შეიძლება შენ მოგხვდეს, მაგრამ სტუმრამდე არ უნდა მივიდეს და დაელოდებე მასე პატრულს, მოვა პატრული და გაარჩევს რა და როგორ არის. მაგრამ ეს ყველაფერი არ ხდება. რატო? ნუ აი,
1: ხშირ შემთხვევაში
0: დავივიწყეთ ეს
1: ურემი რო გადაბრუნდება, გზამერე გამოჩნდება, ეს ვარიანტია, ურემი გადაბრუნებულია, ცუდი უკვე მომხდარია. ეხლა ერთადერთი არის რომ პრევენცია მაინც იყოს, რომ რაღაცა მსგავსი არ დაემართოს უკვე სხვასაც და ალბათ ღმერთმა გვაშოროს კიდე რა, იმიტომ რომ მსგავსი რამე კიდე ამ ქვეყნის პრესტიჟიც მოქმედებს, ბევრ რაღაცაზე მოქმედებს და მე რაც ყველაზე მთავარია, შიგნით კიდე იძაბება და იძაბება ხოლმე ხო სიტუაცია. ადამიანები ერთმანეთს
0: ურბანაკად
1: გაიყო, ერთმანეთს უკვე აგინებენ და აქ უკვე ერთმანეთში გადავიდა ეს ყველაფერი, თანაც თითქოს და მართლა გვაკლია რა, პრობლემების მეტი რა არის ხო ამ ქვეყანაში, მართლა ამ მდგომარეობამდე რო ვართ მისული და მე კიდე ნუ კიდე ვამატებ და ვამატებ.
0: ბოდიში გოჩ დააკვირდი ქართველობას, აი მართლა გეუბნები, უკვე მაყურებლებიც ამბობენ ამას, მე და შენც უკვე ამას ვხედავთ ხო, რაღაც პატარა მიზეზი მიეცემა თუ არა, ეგრევე გაყופה, ქართველების გაყופה და ერთმანეთის დედისგინება. აი წარმოიდგინე, აი ვერ მივედით იქამდე რომ ქართველები ვართ, კაცო. ერთმანეთს მაქსიმალურად პატივი უნდა უცეთ. არ შეიძლება ვიღაც ტიპის გამო ერთმანეთს დედა ვაგინოთ. შეიძლება შევაფასოთ, არ მოგეწონოს ჩემი აზრი, მაგრამ დაეთანხმო იმას, რომ მე მაქვს უფლება აზრის ქონის, ასევე როგორც მე უნდა დავეთანხმო, რომ თქვა შენს გაქვს უფლება, რომ შენ შენ აზრზე დარჩე. და არა ის, რომ რადგან ამ აზრზე რჩები შენი დედა. აი ეს ყველაფერი ჩვენ ფაქტურად იმიტომ ვართ ასეთ დღეში და ვერ ამოვალთ ამ მდგომარეობიდან. ერთ სანამ ქართველები ჩვენ ერთმანეთს დედას ვაგინებთ, სანამ ერთმანეთი გვეზიზღება მხოლოდ იმიტომ, რომ განსხვავებული აზრი გვაქვს, ჩვენ ვერ ამოვალთ ამ სიდუხჭირიდან და ეს კრიზისი, ურთიერთობის კრიზისი ყოველთვის იქნება.
1: ეგ ეთანხმები. რა არისი გიორგი? ხელისუფლებამ შეიძლება რაღაცას ხელი შეუწყოს, რაღაცას ხელი შეუშალოს, მაგრამ პასუხისგებლობა რაღაც ნაწილში თვითონ ადამიანებში რასაკვირველია უნდა იყოს. ხლა ის რომ თქვათ რომ ხელისუფლების მოქმედებამ გამოიწვია მისმა ასეთმა დამოკიდებულებამ, პოლარულმა დამოკიდებულებამ მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიწვია ის რომ მე ადამიანებში გაჩნდა ასეთი დამოკიდებულება, ამას ხელი შეუწყეს იმითი რომ ტროლების ფაბრიკა ამუშავეს ერთმანეთში, ადამიანები ესე დააპირისპირეს და მარტო ხელისუფლება დამნაშავე, მე თვითონ თვლი რომ არასწორი ვიქნებ, იმიტომ რომ ეს ნიადაგი საზოგადოებაშიც იყო, ამის ნიადაგი და ამიტომაც გამოიყენა ხელისუფლებამ ეს. ან პირიქით რომ თქვა, რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ბიჭო არც ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯერ დაიძაბა სიტუაცია, მივედით აქამდე, მერე კანონი მივიღეთ და საინტერესო რა არის. ერთის ხრივ თითქოს ეს შექმნილი სიტუაცია აწყობდა, გამოიყენა ამისთვის და მერე კანონი მიიღო, რომ ტელევიზიაში თუ კი მაშ ფეისბუქზე ვიღაცა შეაგირე, მერე მე შენ დაგიჭერ, ან თუ ამას იყო. ჯო აქამდე რატომ მივეცით საშუალება? ხო ამ ხელისუფლებას რომ მე ესეთი კანონი მიიღო. რატო მივეცით საშუალება რომ მე ეს ყველაფერი გამოეყენებინა? ამას რატო ვამბობ? კიდევ ვიძახი, რასაკვირველია საერთო ჯამში ბოლოს მაინც გინდა არ გინდა, მაინც იმიდის იქამდე რომ ხელისუფლების ბრალი ხდება ყველაფერი. მე არ ვამბობ ახლა კონკრეტული ეს შემთხვევა ხელისუფლების ბრალია, მაგრამ მე ვამბობ დამოკიდებულება როგორია ადამიანებს შორის. ამას რასაკვირველია უდიდესი ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა ეკისრება იმას ვინც მართავს. ვინც მართავს როგორ ექცევა მართველი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანს, იმიტომ რომ თავი როცა ამყრალდება, მე სხეულიც იგივე მდგომარეობაში გადადის, ხო? როდესაც არასწორად მართავს საზოგადოებას, არასწორი მიდგომები გაქვს, თუნდაც მოწინააღმდეგესთან, თუნდაც კიდევ ვიძახი შეიძლება იმ მომენტში ტრადმი გაჩნია. მე ეს ხომ გადადის იმაში, რა ქვია, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, რომ ერთმანეთს ურტყავენ. იმაში, რა ქვია, სასამართლო, როდესაც სასამართლოს თავის სახეს კარგავს და ამ მდგომარეობაში მე ჩვენ მოვთხოვოთ მოქალაქეებს, ხო რომ იცი რა, მოქალაქემ უნდა შეინარჩუნოს ესეთი სახე, რომ მას უნდა აღარ ხდება ეგრე. იმიტომ ჩაულებრივი რამეა, ოჯახის უფროსი როგორც იქცევა, მერე ისე იქცევიან ოჯახის წევრებიც. ოჯახის უფროსი თავის თავს უფლებას აძლევს, რომ ოჯახის წევრებს აგინოს, ლანძღოს, მერე ის წევრები, ის ბავშვები ეგეთები გაიზრდებიან, ჩაულებრივი რამეა, ხო ეს? აქეთკენ მინდა რომ მივიდეთ, რომ რასაკვირველია, ჩვენი წელი პასუხისგებლობა მოქალაქეებსა ძალიან დიდი გვაქვს.
2: ის ანეკდოტეს არ იყოს. ხო, გადი ეხლავე და ისე შემოდი, როგორც მამაშენ შემოდის, ხომ გავიდა ბავშვ და არ მელოდი თქვენი
1: და ამ დღეში.
2: ო, აი მაგ დღეში ვარ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცოდავს და ოპოზიციაც ცოდავს. ოპოზიციის ნაწილი ცოდავს. ახლა თუ ვინმე ყავს, ახლა მარტო ხელისუფლებას ყავს, ტროლ ფაბრიკო, ტყუილ ბაბიროს პირშე, იმიტომ რომ ოპოზიციასაც, ოპოზიციის ერთ ნაწილსაც ყავს იგივე Facebook პოსტავებიც, სოციმედიის ესენი წაქვია, თავისი ბაბლი და ამ ქოცის ბაბლმა და აკეთა ოპოზიციის ბაბლმა დაღუპა ეს ქვეყანა და პოლარიზება მოახდინა და მე ერთმანეთს ეშტრიკავებია, რომ შენ რო შემაგინე და მე რო ბიჭო ამ დონეზე დავედი, აი ამ დონეზე დავეცით უკვე, ხო, როდესაც ერთ-ერთი პოლიტიკოსი გამოვადა ოპოზიციონერ და ჟურნალისტებსაც, ამასაც დედა დაგინეს ისე და ისეთივე სიტყვებით, როგორც ამას აკეთებს ეს რა ქვია ხელისუფლების წარმომადგენელი, უკაცრავად და რითი განსხვავდება შენ იმისგან, ანუ სარკე ხარ აბსოლუტურად იმ ხელისუფლების, ხო? გეთაღმები გოჩა, რომ ესა რა ქვია, ყველაფერი რაც ქვეყანაში ხდება არის ხელისუფლება, იმიტომ ქვია მას, რომ ის არის პასუხისმგებელი ყველაფერზე ქვეყანაში, კარგზე, ცუდზე, საშუალოზეც და რა ვიცი, გამყინვარება.
0: სხვათაშორის იმ პარლამენტში ჩხუბს რაც შეეხება, მან მარტო ჩხუბი არ იყო, მან გინებაც იყო. ამ გინებისთვის ვინმე დააჯარიმეს მაინც? უკვე კანონი იყო მიღებული, რომ გინება არ შეიძლება.
2: ის რო არის, რა ქვია, კაცო, ის დეპუტატი სოფლიოს მეცხრე საოცრება იმათქვა, რომ ფერმზიმე თუ არ არისო დეპუტატი, ისე ეს
1: არა, იმიტომ ჩვენ რას ვთხოვთ ადამიანებს, როდესაც მაგალითი, ხო ხა გინდა პოლიტიკოსები არ მოწვას, ხო? საქართველოში ჩეულებრივად პოლიტიკოსი დღეს არის პირდაპირ, შეიძლება ითქვა მომწამლავია, შეიძლება ადამიანს ჯერ არ იცნობდეს, ელაპარაკებოდეს, მოსწონდეს და მე რო გაიგებს რომ პოლიტიკოსია, ჩათვალე რომ გადაუსვა ხაზი ყველაფერს და აღარ ტოქსიკურია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები არ უყურებენ და არ თვლიან, რომ მათი მოქცევა ხშირ შემთხვევაში, მათი ურთიერთდამოკიდებულება, მათი ფორმა დამოკიდებულების, ხო? ეს პირდაპირ გადმოდის მეორე მოსახლეობაზე. ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირების, აი აქ მსხვილი ადამიანები ვართ, ხო, მე და შენ მithumetes, იმიტომ რომ გიორგი მაშინ ასე ახალგაზრდაც იყო და პოლიტიკაში პირდაპირ შეიძლება ჩამულესი არ იყო, მაგრამ ჩვენს თვალწინ მოხდა სამოქალაქო დაპირისპირება. ჩვენს თვალწინ მოხდა, ხო, ის რაც მოხდა, ხა ვიღაცა იძახის, რომ ესო სამოქალაქო ომი კი არაო, ინსპირირებული იყო გარედან. ბიჭო, რა გარედან ვიღაცა საშუალება რო ეძლევა, რომ მე ჩაერიო შიგნით, ეს ნიშნავს, რომ შიგნით იყო ამის ნოყიერი ნიადაგი. და აქედან გამომდინარე, ვიცით რაც არის, როცა ადამიანები მზად არიან, ხა იმის არ იყოს, ერთმანეთს კაცო ნასროლი გვაქვს. პირდაპირ მნიშვნელობით, ის კი რა მუშტი დავარტყით, შევაგინეთ, ნასროლი გვაქვს ერთმანეთზე. ჩვენ ის თაობა ვართ, რომელმაც ეს ვიცით რა არის. როგორ მივედით აქამდე და აქედან გამომდინარე არის, რომ ჩვენ ხშირად მაგას ვცდილობთ, რომ ბიჭო, ჩვენ ერთი პერიოდი გავიწიეთ კიდევაც, მე

0: თაობას გულისხმობ, როდესაც სააკაშვილი მოდიოდა, ვიფიქრეთ, რომ აი ახალგაზრდა პოლიტიკური ნაწილია და აბა მოდი, იქნება და რაღაცა გამოუვიდეთ და რაღაც იმათ ისეთი გააკეთეს და ისე დაგვიმფასა და გვიჯინეს, რომ ეხლა მეორეჯერ კი უკვე დაუბერდით უკვე ხო პოლიტიკურ ამ იმაში დაბერებულები ვართ მე ასაკით ვამბობ თორე ეხლა აზროვნებით და იმით პირიქით შეიძლება ბევრი რაღაც გამოცდილება კიდე უფრო სხვას გაუზიაროს ეხლაც როცა ამას ხედავთ რომ ეს დაპირისპირება სადამდე შეიძლება მივიდეს მე კიდე ვიძახი ისინი ვინც ჩვენი თაობისაა და ვისაც მართლა ნასროლი ჰქონდა ერთმანეთზე ჩვენ ვამბობთ რომ არ შეიძლება აქამდე მისვლა აი ეს მომენტი ალბათ ერთ-ერთი მთავარი, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში რომელშიც შენ ხარ, იმათ რომ ერთმანეთს ესროლეს და იმათ რამდენჯერმე ჰქონდათ ეს დაპირისპირებები და რევოლუციების მეტი რა ქონდა ნანახი. ბოლო-ბოლო დალაგდნენ რა, მივიდნენ რა იქამდე რომ კიდე ვიძახი დაპირისპირება როგორ არ არის. დღესაც რა პრეზიდენტს რომელსაც შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი რეიტინგი აქვს ეხლა ხო? მაგრამ ქვეყანა მუშაობს. სისტემა მუშაობს მიუხედავად იმისა, ვინ მოდის პრეზიდენტად, როგორი ტიპი მოდის პრეზიდენტად, როგორი ხელისუფლება. ჩვენ ვერ შევძელით, რომ სისტემა ისე ამამუშაოთ, რომ ამ სისტემის ფარგლებში ნებისმიერი ხელისუფალი, იმიტომ რომ ოპოზიციაზეა ხელისუფლების ძალაუფლების კონოზია, ნებისმიერი ხელისუფლება ამ ჩარჩოებში მოექცეს. არა, ჩვენთან მოდიან პიროვნებები, რომლებიც იმდენად დიდები არიან, ლიდერები არიან, დიდი ისაა მხარდაჭერა, ვერ ეტევიან რან ჩარჩოებში და ვერ იწყებენ კანონების სრულებას. თვითონ კი არ ჯდებიან იმ ჩარჩოში, არა, კანონებს ირგებენ. ეს დაიწყო სააკაშვილმაც, შევარდნაძესაც ჰქონდა გაცვლა, კონსტიტუციურად არ არის ეს, მახსოვს და შენს გახსოვს და ვერ შეცვალეთ კონსტიტუცია, შევარდნაძე ამბობდა. იმან პირდაპირ თქმაც არ დაჭირდა, პირდაპირ დაიწყო კონსტიტუციის შეცვლა ბევრამეში და ბევრამეში კანონს არ გვებდა და ამან საერთოდ ეხლა ბოლოში რაც ვართ და კანონა ისეთი რამე რომელიც კანონს ფარგლებს და საერთოდ კანონის არ ცდება ხო ხო
1: ლოგიკაში არ ჯდება
0: არამარ ხო ლოგიკაში არ ჯდება რა იმიტომ რომ აქ უკვე ლოგიკამაც დაკარგვა კაცო ლოგიკას ვერ ვეძახი თუ ლოგიკაში არ ჯდება თუ იმათ ლოგიკაში ჯდება ზუსტადაც რა თავიანთი ლოგიკა აქვს უკვე აქამდე მივედით
2: ანუ გამდის და ვაკეთებ ეგ მომენტი
0: ხო აი ქუჩაში კაც დავიჭერ იმაზე რომ ტროტუარზე დგას ეგეთი რამე ნუ ახლა ვერ წარმოედგინა ვერავი ჯერჯერობით ვინც ყავდა ხელისუფლებები მსგავსი არ გაუკეთებია კი ქუჩაში კლავდა კიდევაც ეგეთი ყავდა კაცო მაგრამ ქუჩაში დავიჭერ იმიტომ რომ არ მომწონს მისი აზრი, ეგეთი არ მქონია და მივედით აქამდე, ხო? ჯერ არ კლავსო რა იჭერს, ხო? კიდე ჰუმანურია, ანუ ასე თუ შევხედავთ, კი ბატონო, გავიგე.
1: საარჩევნო ბანერს რაღაცა დავაჭხაპნიო იმის გულისთვის 4 წელიწადი რა ეხა ბიჭო ევროპა რატო არ ვერგებულობ შენსაც და ბიჭო ვერგებულობს იმიტომ რომ ევროპა შეხავდა აი უნდა გადავიღო ეხა მალე დაიწყება ჩვენთან საარჩევნო ეს რა ქვია მარათონი საპრეზიდენტო და ერთი უნდა გადავიღო მარინ ლეპენის და დანარჩენი ზოგ ყურები აქვს მიხატული ეს რა ქვია დახატული ზოგს ერთმანეთის მოწინააღმდეგები ნუ კარგით რა ხალხო რა მართლა ისეთი კანონი რომ ეხა ქუჩაში ტროტუარზე რატო იდეკიო იმისთვის დაიჭირო და ფეისბუქში რა რატო შეიგინეო ნუ ახლა დაიწევლა ქალაქს შორს ადგინდა წასვლა წევლაზე ემასწრეს ბიჭო
0: გიორგი ახლა ყველაზე უარეს რამეს გეტყვი იცი რითი ამართლები ეგ მაგიტო კი არ დაიჭირეს რომ დაწერა არამედ ეს უბრალოდ სხვა ვერაფერი ვერ მოძებნეს თორე დაიჭირეს სხვა რამის გამო გადატრიალება უნდა ბიჭო ეს კიდე უფრო უარესი რო ამასაც ვერ ხვდებია ანუ შენ ადამიანს თურმე იჭერ რაღაცაზე და თურმე მიზეზი კიდე სხვა რამე გაქვს გამიგე და ეს საოცრებაა და ამართლებენ რითი აბა გადასახადების გამო დაიჭირეს ისაო რა ქვია ალკაპონიო ბიჭო აი აზროვნებითი იმისი გადატანა რაღაცის მიმასრულ აპირებ ადამიანი და ამითი რაღაცის გამართლება გინდა ა ისეთ აბსურდში შედიხარ, ესე იგი გამოდის რომ მე პლაკატის გამო ვიჭერ, იმიტომ რომ სხვაგვარად ვერაფერი ვერ ვნახე რომ გადატრიალებას რომ აპირებ და ამის საფუძველი მე ვერ ვიპოვე და ამიტომ დავიჭირე ამაზე. ამას ამართლებენ გესმის? აი საოცრებაზე ვართ მისული. იმიტომ რომ ადამიანს ახლა იმისი არ იყოს, როცა გინდა ვიღაცის გამართლება ბიჭო, რომ მოხწონს ადამიანი და გინდა გამართლება. ხო, ყველაფერს გააკეთებ იმისთვის, რომ გაამართლო, მაგრამ საკუთარ თავთან ხომ იცი, რომ არ ახარ მართალი. აი შენ თქვი, რომ ჩემი ახლობლები არიან, არ არის ადვილი, ხო? რამდენჯერ მოგხსულია, რომ ბიჭო, ახლობელია ჩემი, მაგრამ არ მოიქცა რა სწორად. იმას კი არ დავიწყე მოთხოვნას. ვიტყვი, რომ ამაში მართალი არ არის, მაგრამ შეიძლება იქ დავამატო, როგორ? მე მაპატიეთ რა, რომ ამ ადამიანმა ეს ჩაიდინა. მე გამიწიეთ ანგარიში

0: ეს გააკეთა და თხოვთ რომ ამას მეორეჯერ ეს სხვა არის და შენ ადგე და გაამართლ, იმიტომ რომ მე ეს მომწონს. აი აქ რომ მივდივართ, აქ უკვე დაგვექცა სახელმწიფოც, აზროვნებაც და ყველაფერი, იმიტომ რომ მე ასე ვზდით ბავშვებს. ასეთი აზროვნები და მე გვიყვირს ეს ბავშვები, მე ხვალ შეიძლება ჩვენ საწინააღმდეგოდ გააკეთონ რაღაცა და შეიძლება ისეთი რაღაცა გააკეთონ, რომ საერთოდ ადამიანკაცობრიობის წინააღმდეგ იყოს მისი ქმედება. აი აქ მივდივართ, ეს არის პრობლემა.
1: გორი მეგობრები, გოჩა, ეცე ბავშვები და რომ მეგობრობ ინსტიტუტში ზერთან სწავლობდით და რა ვიცი დღემდე მეგობრები ვართ ოჯახებით რა, რა ვიცი, აი
0: მოახდა. რომ მოხდა, ხო ცუდი ამბავი მოხდა.
2: არა, უყურე ამ მომენტია გიო. აქ კონკრეტულად არ არის საუბარი იმ შენს მეგობარზე. შეიძლება შენი მეგობარი საერთოდ საქმის ხურშიც არისო, იმიტომ რომ ის 24 საათი იმ სასტუმროში არ იქნება, ხო ესეა? ანუ მანდ არის დაყენებული ხალხი, ვინც ამას უყურებს. ამაზე კი არ არის საუბარი. მიუხედავად ამისა, შენ არ გიცდია იმის თქმა, რომ ჩემი მეგობარი მანდ არ იმყოფებოდა, იქ იყო სხვა ვიღაც ტიპი და რა. ანუ მისი პასუხისგებლობა, ეს არის მისი პასუხისგებლობა. ის ვერ მოიხსნის, დირექტორი ყავდა დაყენებული, მენეჯერი ყავდა დაყენებული, ამ პასუხისგებლობას როგორც მფლობელი ვერ მოიხსნის. მაგრამ მეორე მომენტია, შენ პირდაპირ ხელს რო დაადებ, რომ შენი ბრალია, ესეც არასწორია. ეხო პირდაპირ მაგის ბრალი არ არის, 100 წელი მას არ უნდოდა რომ მსგავსი რამე მომხდარიყო. მაგრამ იმ პასუხისგებლობას, რომელიც მას ეკისრება, უნებრივი ვერ მოიგო.
0: ო, ამიტომ კალაძეს უცბად გამახსენდა. მე ქალაქის მერი ვარ და რა ვქნა ახლა იქ სადღაც ბავშვი დაიღუპა, იმიტომ რომ ვიღაცამ ფანტანი ვერ გააკეთა. იქ თურმე რაღაცა ვერ გააკეთეს კარგად, საბავშვო იმაზე ჩამოვარდა და მოთხდა. იქ ეს რა ქვია, გაიღვა და ჩამოიქცა, რა ქვია, კედელი რომელიც ბიჭო, ეს არის პასუხისგებლობა, თორე აბა აბა აბა როგინდო და ის უნდა რომ ეს
2: პირდაპირ ბრალს ხო არავინ გდებს რომ შენ მოკალი და რაღაც, მაგრამ ის რომ მერი ხარ და ის რომ ის საკონტრაქტო კომპანიები რომელიც ამას აკეთებენ შენი ხელმოწერით მოქმედებენ,
0: ეს არის შენი პასუხისგებლობა. აი მის არ იყოს კაცო, მე რაშუაში ვარ, ჩემმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ან თავდაცვის მინისტრმა რაღა, აბა პოლიტიკური პასუხისგებლობა მეტი რა არის, კაცო? ასე იხსნიან, გესმის, აქამდე მივედით, ეს არის პრობლემა და რატო? იმიტომ რომ მე ეს მომწონს. და ჩვენ არ მოგწონს, ჩვენ მეგობრები არა გვყავს, ჩვენ მithumetes არ გახსოვს კაცო, მართლა ჩვენ სტუალზე ხდებოდა, გიო, ჩვენგან გაიყვნენ, ერთ პარტიაში ვიყავით და მე რე ორში აღმოჩდით, მაგრამ იქ სხვათაშორის ჩვენ კაცობა გვეყო იმაში, რომ ერთმანეთთან გახსოვს შენ პირველ დარბევა რო იყო ტრადიციონალისტები, მონარქისტებთან ჩადგნენ კედელში და არ იმასახნეს, რა ქვია, არ გაალახვინეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ეს ამას ვინარჩუნებდით და სულყოფთვის ესე იყო მონარქისტის და ტრადიციონალისტის ცდილობდით რომ დაპირისპირება რამენაირად იქნება მიგვეყვანა იქამდე რომ მისულიყავით არჩევნებამდე იქნება მოგვერიგებინა, ეს არის სწორი და არა ის რომ მე მხარე დავიჭირვა ანიკით ანაკით და ეს გჭირს ალბათ და ისევ თავიდან უნდა გავიხსენოთ რაღაცეები და მე მგონი ახალსაც არაფერს არ ვამბობ, ეს ტრადიციაში გვაქვს და არა მარტო ჩვენ გვაქვს ტრადიციაში, ევროპაშიც ეს ტრადიციაა და არა მარტო ევრო აზიაშიც არის ეს ტრადიცია, ოღონდ აზიაში განსხვავება ის არის რომ ევროპაში მეტი არის სწორედ აი ეს რასაც ქვია განსხვავებული აზრის კომპრომისზე წასვლა და მოძებნა და არა ერთი ლიდერის მოძებნა რომელიც მე ყველაფერს მართავს. ეს ცოტა სხვა რამემ ჩამოაყალიბა, ისტორიამ ჩამოაყალიბა, ცხოვრების წესმა და ბევრ რამემ ჩამოაყალიბა და ჩვენ აზროვნებით ავართ ევროპაზე როცა ვლაპარაკობთ რომ ვიღაცა გამოდის აი ჩვენ ევროპისკენ გამჭერით ფანჯარა ჩვენ სუის ვიყავით, როდის არ ვიყავით რო? აი როდის არ ვიყავით ევროპა, მითხრას ვინმე როდის არ ვიყავით ევროპა, იმიტომ რომ საქართველოსი მეფესაც კი ვიღაცას ისგონია და ასე საბჭოთა პერიოდში განსაკუთრებით რომ აი მეფეს როგორ უბედავდნენ ეს ცუდი და ეს ფეოდალები რომლებიც ბიჭო ეგ არის ევროპა. ესე ვითარდებოდა რომ ხანდახან მეფესაც ეწინააღმდეგები, ხანდახან წინააღმდეგობა ასე ჩამოყალიბდა ჩვენთან და ეს იყო სწორედ ევროპასთან რამაც მიგვიყვანა და ასე ვფიქრობთ ეს არის ჩვენი კულტურა. ამიტომ ის რომ შენ ხელისუფლება მოგწონს ან პერიქით არ მოგწონს, მაგრამ ისე გეშინია ოპოზიციის რომ ამიტომ ხარი ყველაფერში უნდა დაუჭირო, ეს არ არის არც ევროპა, ეს არ არის არც ქართული და ეს არ არის საერთოდ ადამიანურიც კი. ცოტა შეიძლება ხმამაღლა ვამბობ, მაგრამ მე მგონი ეს ადამიანი ესე უნდა აზროვნებდეს.
1: გოჩა და გიორგი, ერთადერთი მეფე ყავს ისტორიაში სვიმონი, რომელსაც ყველა ომი აქვს მოგებული და გადავაყენეთ.
0: აი ეს ხომ არის რასაც შენ ეს არის რა იცი? აი მართლა ეს დადებითია შენს ქვეყანაში რაღაცაში, ხო? იმიტომ რომ შეგეძლო ამის გაკეთება. მის არ იყოს თამარს კაცო შეუქმნეს კი სიტუაცია იყო ისეთი ესეთი შეიქმნა ასე ვთქვათ კარავი რომელსაც პირველად მოახდინა გარკვეული შეზღუდვა მეფის ამ მისი როგორ ხელისუფლების ხო ამ ვერტიკალის ის რაც მე ინგლისში 1215-ში მე იქ საერთოდ ის კარტამ მაგნა კარტა და ისინი შემოდის ადამიანის უფლებები და ამიტომაც არის ინგლისი მაგით საინტერესო და ევროპული აზროვნების ასე ვთქვათ წესი სადაც ჩვენთვის ასე ვთქვათ აი არის ამაყო
2: მაგრამ დააკვირდი პირველი მაინც კარავე პირველი პარლამენტი მოდი ასე ვთქვათ საქართველოს შეიქმნა ინგლისში შეიქმნა უკვე შემდეგ მაგრამ მაინც პრაგებმა აჯობეს ყველას გაიგი და თვითონ სახელიც პარლამენტი და ის მაინც საფრანგეთიდან
0: წამოვიდა და ფრანგული პარლამენტი არის მონტესკიემ ფაქტურად შექმნა სისტემა რომელსაც ინგლისელებმა დაიწყეს ჯონ ლოკი და ჰორფსი იწყებს ამ ემას მაგრამ მე მექანიზმი ფრანგებმა შეთავაზეს და შემთხვევით არ იყოს ფრანგული არის ის რომ იცოდეს ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს და ბევრმა
2: იცოდეს
0: ამერიკული კონსტიტუცია და თელი ისიც რა ქვია ფრანგებმა ჯერ მიეხმარნენ სამხედრო მიმითი მიეხმარნენ და როარ ჩასულიყვნენ ფრანგთა კორპუსი შეიძლება ინგლისის კოლონიაში დარჩენილიყო ისევ ხო რატომ არის მე წინა ის ვირეკავდა ის ინგლისი ამერიკელები რატომ არის ექსპორტს აკეთებენ დემოკრატიის იმიტომ რომ თვითონ კოლონია იყო და გამოეყო
2: და სხვათაშორის მე ფრანგებს რო გაუჭირდათ ამერიკელები არ დაეხმარა გახსოვს ხო რო არ ჩავიდნენ და ნუ პრეცედენტი უნდა შეიქმნასო ასეთიო კეთილი კარგით ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ну ძვირფასო телемаყურებლებო და რადიომსმენელებო გიორგი
0: ჩავრთეთ იმაში რა ქვია ქართული კახეთის იმაზე ამ დროს საფრანგეთის ამბებზეც მინდოდა ლაპარაკი ფეხბურთზე გისამძიმრებთ ძმაო რაც იყო
2: ხო და თხოვნა გიორგი თხოვნა შენთან მეორე შემდეგ ორშაბათს რო ჩართო რო გექნება იქნება კურსასმენი გაიკეთო თორე ძალიან გვეშლება ხელი კურსასმენის გარეშე ძალიან გვეშლება ხელი და მაყურებელს კეთილი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა გიორგი, გემშვიდობები. გემშვიდობები ძვირფას მაყურებელს და რადიომსმენელს. შეგხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნები თქვენთან ერთად. კარგად ბრუნდებოდეთ.

რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვაქვს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვაქვს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტი კი არა,

0: რამოდენიმე 1000 წლის წინ არ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურათაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხია, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა და იყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განუყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე მაგას.
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მაგრამ მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზია

0: დუმან რომ უპილოტო თვითმფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება არამარტო კიევში არამედ ოდესაშიც ყველგან სხვაგან ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ და სულ გვიჩვენებენ სურათს თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს ფრონტის ხაზზე კუსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ ღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამა შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება აი ამაში საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმია ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმია. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალი 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემის

0: ამ ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის? რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს. რომ თავისთავად გმირება წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ტრადიციულად შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-88-95-98. დღეს საუბარი მოგვიწევს საკმაოდ მძიმე ინციდენტზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ 18 ივლისს საღამოს კახეთში მოხდა. ერთ-ერთი სასტუმროს ტერიტორიაზე, მოკლედ ორი სუფრა გაიმართა, ორი წვეულება შეიძლება ასე დავარქვათ. პირველ სართულზე ქორწილი მიმდინარეობდა, მეორეზე კი რუსი ტურისტები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. როგორც საქართველოს მოქალაქეები ამბობენ, რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან იყო გარკვეული პროვოკაციული გადაძახილები, რის შემდეგაც მათ აპარატურას ღვინო გადაასხეს მესამე სართულიდან. ამას მოჰყვა ის, რომ სიძის ძმა ავიდა შენობაში, სასტუმროში და შეაღო იმ ნომრის კარები, სადაც რუსი გოგონები იმყოფებოდნენ. და როგორც ჩვენ ამ ძიმე კადრებში ვხედავთ, ფიზიკურად გაუსწორდა ერთ-ერთ გოგონას. როგორც თავად ეს მოქალაქე ყვება, რომელიც დაკავებულია, ამ ძალადობას წინ უძღოდა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან ფიზიკური შეურაცხყოფა და ის ამბობს, რომ ყელში სწვდნენ, შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის საპასუხოდაც ქართველიც ინგლისურად აგინებდა რუსეთის მოქალაქეებს. ძალიან ძიმე სანახავი იყო ეს ყველაფერი თითოეული ჩვენგანისთვის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მთელი რუსეთი, მთელი საქართველო, მთელი კავკასია მოიცვა ამ კადრებმა, რომელსაც ახლა ვხედავთ კადრში. გადაფარა ყველა თემა, ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი და ერთ-ერთი პირველი, რაც დღეს ყურადღებას იქცევს, სწორედ ეს თემაა. შესაბამისად, ინტერაქტივში ვსვამთ შეკითხვას, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში არ განმეორდეს მსგავსი შემთხვევები. ეს იქნება დღეს ჩვენი შეკითხვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-98. კიდევ ერთხელ ბოდიში მაყურებელს იმ კადრებისთვის, რომლის გაშვებაც გვიწევს. სუსტი გულის მქონე ადამიანებმა, ნუ არ ნახოთ ეს გირჩევთ, ბავშვები მოარიდეთ აგრეთვე ეკრანს, იმიტომ რომ მთელი ეთერის მსვლელობისას ჩვენ ამ კადრებს ვაჩვენებთ ეთერში იმისთვის, რომ წარმოდგინა შეგექმნათ, რას ეხება დღევანდელი ჩვენი ინტერაქტივი. უამრავი კომენტარი და განცხადება დაიწერა სოციალურ ქსელებში ამასთან დაკავშირებით. ვიმეორებ, მილიონობით, ათობით მილიონი ნახველი ჰყავს ამ კადრებს და ამ ვიდეოს, სადაც ჩანს, რომ ქართველი ბიჭი ფიზიკურად უსწორდება რუს გოგონას, თუმცა წინაპირობები არსებობდა. ორივე მხარე უარყოფს იმას, რომ ვთქვათ, მათი პროვოცირებული იყო ინციდენტი. თავად ამ გოგონების ადვოკატმა, რუსების ადვოკატმა დღეს თქვა, რომ არანაირი ღვინის გადასხმა, მით უმეტეს შარდის, რაც ინტერნეტში დაიწერა, არ მომხდარა. არც ქართველების მიმართ არანაირი პროვოკაციული განცხადება არ გაუკეთებიათ მათ, ამას ამბობს ადვოკატი, ციტირებ მე, ლალი აფციაური. ხოლო თავის მხრივ საქართველოს მოქალაქეები, ვინც ქორწილში იმყოფებოდნენ, ისინი ამბობენ, რომ ეს რუსი გოგონები გამაღიზიანებლად იქცეოდნენ, აპარატურას გადაასხეს სითხე, სავარაუდოდ ღვინო, დაზიანდა აპარატურა, ქორწილი ჩაიშალა და ამის გამო იძულებული გახდნენ მიემართათ სასტუმროს ადმინისტრაციისთვის და სასტუმროს ადმინისტრაციამაც, მე მგონი, არაფერი არ გააკეთა. უკეთესი იქნებოდა გამოეძახათ პოლიცია და აქამდე არ მივიდოდა საქმე. შემდეგ ერთ-ერთი ადამიანი სუფრიდან ადის მესამე სართულზე, იქ კვლავ ხდება გარკვეული დაპირისპირება, რაც კადრებში არ ჩანს და კადრებიც ნაწილობრივ არის გავრცელებული, სრული სურათი არ გვინახავს რა მოხდა თავიდან. და ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება ის, რაც ხდება და ახლა ხედავთ ამ ყველაფერს კადრში. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რა უნდა იყოს გამოსავალი, რომ მომავალში მსგავსი ინციდენტები ავირიდოთ თავიდან? ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი თემა. მივიღებთ უკვე ზარებს, თავისუფალია ხაზი მინდა გითხრათ. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557

0: კალი ყველაფერი, აბალაც გასწრები. ექიმთან მიხვა, სადაც გიმიხვი და სადაც არ არის კალის აღამბავი და თავანთული გაცვლა, ფეხბურთელები. ეს კალიაცხა
1: დაგვა ვაი განვიდა და მოდი ვაი გავიგეთ ეს ჩვენი ეს თემები ჩვენი ინტერაქტივის თემა ხშირად არის მაგრამ რა სიტყვით კახეთში მომხდარი ინციდენტზე რაც კადრების სახით გადის ახლა
0: აბა რა უნდა ვერაცარე აბა რა უნდა თქვა ენდურება ხალხი ხოლა ინდურება ისეთი ციტი თორმე კაცა
1: აბა რა თქვა დიდი მადლობა მე განცდა მაქვს რომ თქვენ უბრალოდ ახლა გადმორთეთ და ბოლომდე ჩვენი საუბრის თემას ვერ გაეცანით, ამიტომ კარგი იქნება თუ თვალსადევნებთ გადაცემას და მოგვიანებით კიდევ ერთხელ შემოგიერთდებით თქვენი მკაფიო სათქმელით უკვე. 18 ივლისს კახეთში მომხდარ დაპირისპირებაზე ვსაუბრობთ, სადაც საქართველოს მოქალაქეებსა და რუს ტურისტებს შორის დაპირისპირება მოხდა, ეს კი იმით დასრულდა, რომ ერთ-ერთმა ბიჭმა, ქართველმა სახეში ძლიერად ჩაარტყა რუს გოგონას მილიონობით ნახვა აქვს ამ ვიდეოს გავრცელებულია მთელს კავკასიაში, მთელს რუსეთში, მთელს საქართველოსში და დღეს ეს ყველაზე მთავარი თემაა, რატომღაც, თუმცა ბევრი სხვა პრობლემაც გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: სალამი მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: ისტორია ბატონია.
1: დიახ.
2: მაგდენი შეიძლება. თუმცა
1: დიახ, დიახ. მკაფიოდ გაიმეორეთ, ვერ ვგებულობ, მკაფიოდ გაიმეორეთ.
2: რამდენი წუთია? როდესაც ვაკვირე, ხაჭაპურში მოვხვდი. კომპლექსი ჩვენვაგებდა. მე აფხაზი დიანვარ. დავწერე აფხაზი დიანვარ, ვერასო ვერშევარ. გოჯა.
1: დიახ. დიდი მადლობა რომ დარეკეთ სამწუხაროდ ხარვეზებით შემოდის ხმა და ვერ ვგებულობ. ერთი რამ მინდა ხაზგასმით ვთქვა რომ ამ ვიდეოს რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა და სადაც ეს დაპირისპირება ჩანს რუსეთის მოქალაქეებმა დააწერეს ასეთი ტექსტი რომ ვითომ ქართველი ბიჭები სასტუმროების ნომრებში واردებიან და რუს გოგონებს სცემენ იმიტომ რომ ქართული რუსული საუბარი არ მოსწონთ. აი ამით ახსნეს ეს რუსებმა, აი ეს თქვეს და წააწერეს ეს ვიდეოს. და ნამდვილად დაჟინებით მინდა ვთქვა, რომ ეს მიზეზი არ ყოფილა. აქაც და საერთოდ ეს არ არის მიზეზი. თბილისის ქუჩებში, ბათუმის ქუჩებში და ბევრგან ჩამოსული არიან რუსი ტურისტები და რუსული საუბრის გამო ქართველი ბიჭები ფიზიკურად არავის არ უსწორდებიან. აქ მიზეზები არის გარკვეული, როგორც ჩანს, ესეც გამოსაძიებელი ალბათ და უნდა თქვას გამოძიებამ რა მოხდა სინამდვილეში. ზარია ეთერში.
3: აიო.
1: გისმენ.
3: აიო.
1: დიახ.
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს?
3: აი, იცით რა, ძალიან არ მომწონს. მაინც რაც არ უნდა იყოს ქართველმა კაცმა, კაცობა არ უნდა დაკარგოს. იმან დაკარგა, მაგრამ შე რო კაცი ხარ, აი როგორ ურტყავ ქალს, აი ესე დაუნდობლად რა. მე არანაირად არ ვამართლებ.
1: დიახ. მესმის, მადლობა თქვენს არესთვის. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთის მოქალაქეებს ამ გოგონებს აიკრძალათ საქართველოს ტერიტორიის დატოვება გამოძიების დასრულებამდე. და ამ წუთებში მიმდინარეობს დაკითხვა სასტუმროს თანამშრომლებისა, რომლებიც ალბათ პასუხს გასცემენ, რატომ ვერ მოახდინეს სათანადო რეაგირება აქამდე როგორ მივიდა საქმე. არჯობდა ან პოლიცია გამოეძახათ, ან რაღაცნაირად დაერეგულირებინათ ვითარება, ვიდრე მთელი მსოფლიო სალაპარაკო, ნახევარი მსოფლიო სალაპარაკო მაინც არ გახდებოდა საქართველო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
4: მე ცოტა შემოგდანთ, რომ ის საუბრებს ამ პირობას, მიზნები. ელი სუბლერინამი, წერმა ყველაფერი. დაწნებული. პოლიტერეთ მოგის ახლავში. ასადაღლებელი შეფასებაზე და მოყოლებული ვიცხნიან დღევანდელი შეფასებით. საერთოდ არ ფიქრობენ, არ წარმოძგენ რა სახელმწიფოს მართვაზე. ეს უპირველეს ყოვლისა. ეხლა მაგალითად მე ადრესს არ მიიჩნევს 26-ი მიმუშავე აქვს სისტემაში. მსგავსი რამ მომხდარი მსგავსი შინაგან საქმეთა

0: შეგრევე მოხსნიდან ადგილიდან. ეს მა ბიძინას კულტურაზე ამ უნდა მოსვით, უნდა აღმოსვით.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. შეგახსენებთ, რომ 18 ივლისს საღამოს კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში მიმდინარეობდა ორი წვეულება, ასე დავარქვათ, პირველ სართულზე ქორწილი, ხოლო მესამე სართულზე რუსი გოგონები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. როგორც ქართველები ამბობენ, მესამე სართულის აივნიდან იყო შეძახილები ქართველების მიმართ, იყო რაღაც პროვოკაციული ნათქვამები, შეძახილები აქაც და ბოლოს სითხე გადაასხეს გარკვეული, ეს იყო წყალი თუ ღვინო ჯერ არ არის დადგენილი, თუმცა შარდის თემა გამოირიცხა, რასაც წერდნენ, ამას თავად დაკავებული არადასტურებს როგორც ჩანს და ადვოკატმა დაწერა. ამის საპასუხოდ ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა მესამე სართულზე და ამ გოგონებიდან ერთ-ერთს ძალიან ძლიერად დაარტყა სახეში. თუმცა ეს ბიჭიც ამბობს, რომ ჩემს წინააღმდეგაც იყო აგრესია და ყელში მწუდნენ და მახრჩობდნენო. ვინ არის მართალი და მტყუანი ძნელი სათქმელი? ამიტომ საზოგადოებისთვის მიგვინდია ეს საკითხი და ზარია მოусმინოთ მაყურებელს. გისმენთ, გამარჯობა.
0: ანუ
1: მოგესალმებით. დიახ, დიახ.
0: გამარჯობა,
1: დიახ. დიახ. გასიტყვით კახეთში მომხდარ ინციდენტზე რამდენიმე დღის წინ.
0: გასიტყვით. იმას ვიტყვიდან თონიდან. იმ ბიჭის მარჯვენა წვენაცა, რა ვიცი, ბიჭის მარჯვენა. იმიტომ რომ ქორწილია, ამხელა ხარჯი, ამხელა ყველაფერი და ჩამოსული ვიღაცა სადღაციდან და აქ ისეთ რამეს აკეთებს, რომ ქორწილს შვილი, ქორწილს შვილი. იმის მარჯვენა წვენაცა, ერთი კი მაგრამ მეორე უნდა დაეთხა, კიდე კარგად. და როგორც თქვით თქვენ то картели бичები რო უარდებიან რეგაციები რო იძახიან სასტუმროებში
1: თვითონ აწერენ ამას რუსულად ამ ტექსტს ხო რაც არასწორია ახლა ასე არ ხდება ეს დიახ
0: როგორ
1: გეთანხმებით კი ბატონო რომ ასე არ ხდება ქართველი ბიჭები არავის უარდებიან სასტუმროს ნომერში რუსულად საუბრის გამო
0: არავის არ უარდებიან ქართველი ბიჭები ეგეთ რამეს ეგეთ ნეობას იმ არ დაკარგავენ რომ მასე მოიქცნენ მაგრამ რაც ქორწილში მოხდა რა უფლება აქვს მაგა გენაცვალე მაცხელაძე დაიგა დავითენ თავზე საერთოდ რატო მეორე არ დაარქვა მაგის მარჯვენა
1: ხელს აი ამაში კი არ გეთანხმები
0: კარგად უნდა შემოერთხო და
1: ამაში არ გეთანხმები კატეგორიულად არ გეთანხმებით ამაში ძალადობას უნდა გავემიჯნოთ ყველანი ახლა აქ რა იყო მიზეზი და რა არისო ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქალზე რომ კაცი ძალადობს ეს არ შეიძლება მოგწონდეს მოდით თქვათ ეს ჭეშმარიტება და სიმართლე კარგით გაითიშა როგორც ჩანს ძალადობას კატეგორიულად ვემიჯნებით ახლა ეს არ შეიძლება ამის მოწონება ჩემი აზრით კი, რაღაც გამახიზიანებელი წინაპირობები იყო როგორც ჩანს, უმიზეზოდ არაფერი არ ხდება და მოვყევით რა იყო და როგორ იყო, მაგრამ რა გამართლება აქვს იმას, რომ ქალს სახეში მუშტი ჩაარტყა. კაცი თუ ერთხელ ჩაიდენს ზალადობას და მას შეუქებენ ამას და მოუწონებენ, ის მომავალშიც გაიმეორებს ამას. ამ შემთხვევაში ქართველი იქნება ან რა ვიცი, ნებისმიერი ეროვნების ადამიანი და იმაზე იძალადებს. არ უნდა წავახალისოთ ზალადობა. 5 5 7 88 95 98 როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს? ამ ვიდეო მოიცვა რუსეთი, საქართველო, მთელი კავკასია, ათობით მილიონი ნახვა აქვს და შეიძლება ითქვას, რომ თავარი თემა გახდა ეს დღეს და გუშინ. 18 ივლისს საღამოს ქორწილი მიმდინარეობდა კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში, ზედა სართულებზე რუსი გოგონები დაბადების დღეს აღნიშნავენ, ერთმანეთ შორის მოუვიდათ დაპირისპირება, რაც დასრულდა ფიზიკური შეხლა შემოხლით და ამ რუსი გოგონას ცემით. გამოძიება მიმდინარეობს, ქართველი ბიჭი დაკავებულია. შეძრა ამ ფაქტმა ყველა, უსიამოვნო და ცუდი ფაქტი იყო. პირადად მე ვერც ერთ მხარეს ვერ ვამართლებ, სიმართლეს გეტყვით. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით. გისმენთ.
0: ხერხ ხო წარმოგიდგენიათ. დაგვაგონას აღიერეთ, ყოველდღე ევროპელი. უნებისმიერ რუსიზადა. ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა აწლებოდა ეს ლიბერალი მიწონ ქართობლებთან შეხება. ხო.
1: ესეც არის.
0: ეს ფაქტია, რომ ამ დაუცულ საქართველოს შეეხება. უშეთი რა. რატომ ეს პრობლემა არ აღმოჩნდა? შეიძლება შეხოთ რა. მადლობთ.
1: მადლობთ გასაგებ

0: გაგიწერებია თქვენი სათქმელი 557-48-95-98 კიდევ ერთხელ ბოდის ვუხდი მაყურებელს ამ ძიმე კადრების ჩვენებისთვის სუსტი გულის მქონე ადამიანებს არ გირჩევთ ეს ნახოთ, არც ბავშვებს ანახოთ, ზარია კულავ გადაცემაში გისმენთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: ძავისი ჯერ კიდე კაცმარიჩის რა მოხდა, მაგრამ ნაბეტანი და ნაბეტანი შეარობით დაგოს რა, დაან არ მომეწონა ნაბეტანი.
0: დიახ. დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-48-95-98 აქ კი ჩანს კადრები, სადაც სუფრის წევრები აი ამ მოქალაქეებს, ამ ტურისტებს უბნებიან, რომ იქნებ თქვენ სამშობლოში არ ხართ, ჩვენი სამშობლოა ეს და თავი შეიკავოთ. აი ესეთ შეძახილები ისმის ახლა კადრში. ჩვენ ვართ ჩვენ სახლში, თქვენ არ ხართ თქვენ სახლში. აი ამას ეუბნება ეს ბიჭი რუს გოგონებს. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა,
1: ბატონო.
0: მოგესალმებით. დიდი მადლობა. რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
1: მე მაინტერესებს, ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: აი მაგ ვარიანტში დაცვის სამსახური სად იყო?
0: დიახ, ძალიან სწორ ამას ამბობთ. კი.
1: კი, სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ აი დაცვის სამსახური სად იყო მას? ხოხავს ყველა იმას, მაგრამ აი სად იყო დაცვის სამსახური ძალიან მაინტერესებს. გამოძიება რომ დაიწყო.
0: დიახ. დაცვის სამსახური თუ არა, ვთქვათ, პოლიციის გამოძახება ხომ შეიძლებოდა? ეს საათების განმავლობაში ვითარდებოდა, ეს სანამ კულმინაციას მიაღწევდა. კარგით, მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ჩემო ბატონო. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ სასტუმროში და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ თავიდან იქნას მომავალში აცილებული ასეთი საშინელი ფაქტები? მილიონობით მნახველი ხავს ამ ვიდეოს, მოიცვა მთელი ნახევარი დედამიწა, შემიძლია პირდაპირ თქვა. ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. კარგით, არ არის კავშირი, ძალიან გთხოვთ, როგორც კი აკრიფავთ ჩვენს ნომერს და ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს. ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ხმა, სხვა შემთხვევაში ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. ზარია, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. დიახ.
2: რა თქმა უნდა, ქვეყანას პატრონი არ ახავს, მაგრამ საქმე იმაში არის, ჩემო საყვარელო, რომ აი იქ თვითონ ამ იმ რაიონში
0: ცხოვრობ. თელავის რაიონი.
2: მაგრამ რატომ არ ახავდათ პატრონი? სად იყო პატრონი და ისე მე ვფიქრობ, რომ ეს ქალბატონები, ახალგაზრდა ქალბატონები, იმიტომ იქცეოდნენ ასე, რომ მაგათ დამსწრელი არ ახალ ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ იმიტომ იყვნენ მოწოდებული ასე, რომ საქართველო აანგრიო, ააღაზღაზო. პასუხს არავინ მოსწონს, მიტომ არიან ასე დამდგარი თავის ოქრელ ჭლიკებზე. თორა ქართველმა კაცმა ქალმა ხელზე ქალისთვის ხელი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისინი მიტომ იყვნენ მოწოდებული ასე. ქვეყანას არ ახავს პატრონი, რაიონებს არ ახავს პატრონი. ხოდა ეს არის ჩვენი უბედურება, არა მხოლოდ ეს. სად გინდა მიიხედო, მოიხედო და იფიქრო, აი ამას ახავს პატრონი, განათლებას ახავს პატრონი, კულტურას ახავს პატრონი, რამეს ახავს პატრონი, აი ამაშია საქმე. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: დიდი მადლობა, ქალბატონო, თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი შეფასება ბრძანეთ. პირდაპირ ეთერში ვეხებით გასული ორი დღის ყველაზე გახმაურებულ საკითხს. მთელი სოციალური ქსელები აჭრელებულია ამ ვიდეოებით. არა მხოლოდ საქართველოში ვიმეორებ, არამედ რუსეთში, კავკასიაში 10000-ობით კომენტარი იწერება, 10000-ობით შეფასება. სხვათა შორის მე ძალიან არ მომეწონა ერთი რამ, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ამ გოგონებმა ეს ვიდეო როდესაც ინტერნეტში განათავსეს, იქ დააწერეს, აი ახლა ჩანს, არასწორია ეს წარწერა, რომ ვითომ ქართველი ბიჭები სასტუმროს ნომერში იმის გამო შედიან და გოგონებს ცემენ, რომ რუსული საუბარი არ მოეწონათ. ეს არ იყო აქ მიზეზი, სხვა არამ იყო მიზეზი და პროვოცირებულია ეს ცუდად. ვერც ერთ მხარეს ვერ ვამართლებ მე, გულწრფელად გეტყვით სიმართლეს, ჩემი აზრით, რაც არის სიმართლე. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: იცით რა, მე ბელგიაში შემიჩი

0: ნებია. ეს ნაგლები ეს ისა, ეს ავტობუსში ყველგან მეკომენტი ესეთი ნაგლებათი ქცევია. აი ვიანებენ ქართველ ერს. და ქცევს აფარებს. ესენი ყველა ფარზე დაყვართ თქვენ. როგორ კი ვინც ნაგლებები და ჩაზე ხარები ისტებიანია მოკეთება. აი აი ვიანებენ ქართველ ერს. და ქართველს ვიკეთ.
1: კარგით, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი მთავარი სათქმელი. შეგახსენებთ მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ 18 ივლისს თელავის რაიონის ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ინციდენტზე ვსაუბრობთ. ეს არ აღმოჩნდა ერთი ჩვეულებრივი რიგითი ინციდენტი, იმიტომ რომ გავრცელდა ათობით მილიონ ადამიანს შორის ეს ვიდეო და იწერება ზოგ შემთხვევაში ძალიან ცუდი შეფასებები ქართველების მიმართ, მეორეს მხრივ რუსების მიმართაც ცუდი შეფასებები იწერება. არ არის ეს ისეთი საკითხი, რაზეც გნებავთ ჩვენი საზოგადოება შეთანხმდა და ერთი აზრი აქვს. განსხვავებული შეხედულება აქვს ყველას, მაგრამ უნდა ვთქვათ ის, რომ ძალადობას არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს გამართლება. თუ კაცი ერთხელი ძალადებს ქალზე, ის მომავალშიც გამიგაიმეორებს ამას და ვერანაირად ვერ წავახალისებთ ამ ყველაფერს. თუმცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენს სამშობლოში, უნდა მოიქცნენ შესაბამისად, როგორც შეშვენის ქართულ კულტურას და ქართულ ცხოვრებას. და არ უნდა გააღიზიანონ ქორწილის დამსწრები და არ უნდა ჩაუშალონ ქორწილი. ამაზრზენი იყო ეს, რაც მოხდა მათი მხრიდან. და აგრეთვე ამაზრზენია ის, რომ ქალს სახეში მუშტი დაარტყა ასე საშინლად და ძლიერად. ზარია ეთერში, გისმენთ, თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენი აზრი როგორია?
2: ალო, ეთერში.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ეთერში ვარ?
1: ეთერში ხართ, გიმეორებთ, დაიწყეთ საუბარი.
2: მომსმინეთ მე გენოცოლებს.
1: დიახ.
2: ალბათ მომსმინეთ. ყოფნა ჩვენმა მაყურებელმა რა. რუსეთის გარიცამა მოხდილი.
1: დიახ.
2: სროგიცამა მოხდილი. ბიზნესი წყობა და არავის არ უკადრებია ჩემთან ფართველი ხარ და უკან დაიწია. ეხლა ეს რო დაგმული სპექტაკლია. მათხო 2000 არ არსებობს. ესე იგი ძალის კიდე გადამწერება ერთმანეთზე კიდე უგეგმებოდი, ხო? ბელარუსმა ის ქართული მენტალიტეტი შეიძლება ახალგაზრდა წამოვიდა თავისა ისეთი რომ ამიწია. მაგრამ აი ქალბატონს ვიცით მიყურება, მაგრამ ის თავობა რო არიწებს ქართლის ფაქტი. ეგ სპეციალურად გაგეთებულია, რადა შენა დამოჩნდა კარგად აღვაფათვა. აბა ერთი ევროპული ყოფილიყო რა. ჩვენ დავსუსტეთ უკვე ქართველები, ჩვენ დავსუსტეთ უკვე. პასუხისმგებლობას ვეღარ იღებ ჩვენ თავზე. აი ეგ არის ჩვენი მიზანი, მეტი არაფერი.
1: დიახ.
2: სასე მიდიალა მეტი ღირსი იყო ერთ-ერთი რამე და ეს დაგმულია ყველა პოლიციალი მაგ გადახდილი. მადლობთ, ყურებთ.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. რომ დარეკეთ სხვათაშორის ასეთ ინციდენტებს, რომელიც ინციდენტი არ არის, უბრალოდ ძალიან ძიმე ფაქტია, რომელიც ფართო მასშტაბით გავრცელებას მიეცემა, შეუძლია ბევრი პრობლემა მოუტანოს, არ ვიცი, საზოგადოებებს ზოგადად, არა თითო ადამიანს მარტო. და რაღაც განცდა ჩნდება, რომ აი რა საჭირო იყო ეს და ესე ხელოვნურად, ასე უაზროდ რატომ უნდა დაწყებულიყო ასეთი დაპირისპირება? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა. ერთი რაღაცა არის დასადგენი. ეს რუსეთის მოქალაქეები, მაგრამ ეპრონები იყვნენ. ხო შეიძლება პროვოკაცია და სიამბლეში ოსები იყვნენ. ეს მინდოდა მეთქვა.
1: დიახ. დიდი მადლობა, სხვათაშორის ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები გავრცელდა ამასთან დაკავშირებითაც. ზოგიერთმა ისიც თქვა, რომ უკრაინელები იყვნენო. ამას ალბათ გამოძიება გასცემს პასუხს და უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება მომავალ დღეებში. ზარია, გამარჯობა. სამწუხაროდ გაითიშა. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ ასეთი შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ მომავალში? რა პრევენციული ზომები უნდა გატარდეს? ზარია, გისმენთ.
4: გამარჯობა, დემეტრე.
1: გამარჯობა.
4: მე ამგობოდეს როგორც პროვოკატორებს ასე შევაფასებ.
0: რა უფლებ

0: სტუმრებს არ აქვს იმისთვის ძიობა ეთიკა, სადაც რომელ ქვეყანაში ხარ, პატივისცემი ქვეყანას და ისინი პირიქით ნიელოსაც, თუ ხორჩილი იყო ქვემოთა, ძიობიანაც ნიელოსაც იქიდან. რატო გამოიწვიეს? ვინ გამოიწვიეს? იმას არ გამოიწვიეს, ესენი ხარ იწვიეს ქვემოთა სიტუაციაში. მე ახლა არ მოვწოდე ქართველ მამაკაცებს, რომ ხალეს ქემო, მაგრამ ვინიჩის რა უცხრა, იგი იმ კალმა და ააკადრა.
1: ეს კადრებში აღარ ჩანს უკვე.
0: ხო. აკერ ჩანს, მაგრამ არ ვიციქე.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. სხვათა შორის, როგორც დაკავებული ყובה, როდესაც ქორწილი მიმდინარეობდა, თავიდან ეს ყველაფერი ასე დაიწყო. ეს რუსეთის მოქალაქე გოგონები გამოვიდნენ აივანზე და სიძეს და პატარძალს ეძახდნენ, უძახდნენ, აკოცეთ ერთმანეთს, აკოცეთ, აი როგორც ქორწილებში ცნობილი ფრაზაა ხოლმე. და სუფრიდან არავინ არ მიაქცია მათ თურმე ყურადღება და ამ შეძახილს არ მიაქციეს ყურადღება და როგორც ყვებიან ამის შემდეგ დაიწყო ეს ღვინის გადმოსხმა, რამაც აპარატურა დააზიანა, შემდეგ ქორწილი რამდენიმე ხნის განმავლობაში შეჩერდა, იმიტომ რომ მუსიკოსი ვეღარ ასრულებდა ნომერს და ბოლოს ამ მუსიკოსმაც დატოვა იქ აური ტერიტორია, რადგან გაღიზიანდა ამ შეძახილებით, რაც სასტუმროს ნომრიდან ისმოდა. თავად ეს გოგონები და მათი ადვოკატი ყველაფერს უარყოფს. აგრეთვე ყველაფერს უარყოფს რასაც ეს რუსები ყვებიან იმას დაკავებული ქართველი ბიჭის ადვოკატი. მოკლედ, რაც იყო ეს დადგინდება გამოძიებით. მარტო ერთი კადრით ვერ ვიხელმძღვანელებთ. და არც ის ჩანს მაგალითად რომ რამე გადმოასხეს ამ კადრებში ან რამე საშინელება დაიძახეს, არ ჩანს ასეთი კადრებში. მეორეს მხრივ, როდესაც ბიჭი სასტუმროს ნომერში შედის, იქ მას რომ ყელში სწუდნენ, ესეც არ ჩანს, მაგრამ ჩანს ფოტო, სადაც ბიჭს დაზიანება აქვს ყელის არეში. მოკლედ, რა სიტყვით თქვენ, ზარია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: შვილო, ეს ჩემი აზრით იყო მიზანმიმართული პროვოკაცია. რათა დაძაბო ურთიერთობა ქართველებსა და რუსებს შორის. აი გოგოებს ზურთუკან ამოფარებული არიან ერთი ღმერთმაიწის წინა, მამანი და ბავანი. იმ გოგოებმა უნდა ისობნენ თავი ერთი ადგილი. ხოლო ჩვენი ქართველი ბიჭები არ დაწაბოებდნენ პროვოკაციაზე. ამის გამოიტრალება თავისუფლად შეიძლებოდა, პატრულს გამოიძახებდნენ და ყველაფერი წასნავდებოდა.
1: თქვენი აზრით, ვის აწყობს ეს პროვოკაცია? თუ კი პროვოკაცია იყო, ვის აწყობს ეს თქვენი აზრით?
0: ვის აწყობს და არიან მავანი და მავანი. რო ნახეთო ქართველებს და რუსებს შორის არ ლაგდებოდა ურთიერთობა. ეხლა დაიწყეს ესეთი პროვოკაციების მოწყობა, გამიგესულო? პოლიტიკა რო გამსაჯო, ძალიან ღრმად უნდა იყოს ჩახედული. არავინ არ იცის, საიდან ვინ რას გეძმავს და ვინ რას უმიძლებს. უნდათ რომ საქართველო დაანადგუროს ჩართო ბრძოლებში, ომებში და სიცხლის ბრეში. ეს არ დამოდის პატარ-პატარა პროვოკაციებს დიდგებს.
1: მადლობთ ქალბატონ. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით, ვინც ახლა შემოგვიერთ და შეგახსენებთ რომ ვსაუბრობთ 18 ივლისს აღამოს კახეთში ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ფაქტზე. თითქოს ერთი ჩვეულებრივი საღამო იყო, სასტუმროს პირველ სართულზე ვერანდაზე აღინიშნებოდა წყვილის ქორწილი, ხოლო მესამე სართულზე შეკრებილი რუსი ტურისტები დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. და როგორც ჩანს, იყო გარკვეული გადაძახილი ზემოდან, როგორც ამბობენ, ღვინო გადაასხეს მესამე სართულიდან აპარატურას და ქორწილში მყოფი ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა მესამე სართულზე ამ გოგონებთან და ძლიერად დაარტყა რუს ტურისტს. დაიწყო გამოძიება, ბიჭი დაკავებულია, ამ კადრებმა კი მოიცვა ნახევარი მსოფლიო. რა სიტყვით თქვენ, როგორ აფასებთ ამ ყველაზე აქტუალურ თემაზე რა დამოკიდებულების ხართ ბოლო დღეებისა? ზარია, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ალო, გამარჯობა.
1: დიახ. ისაუბრეთ, გისმენთ.
2: გამარჯობთ. პირველ რიგში, ამარი დამნაშავე და პრობლემა არის საქართველოს ადმინისტრაციაში. ყველა ძალიან ის როცა ახირა არც თურა ოთახ აქტირავე ანუ თავს თავში სტანდარტი ხო ყველაფერს და უნდა მოიწოს ყველა იმ სტანდარტებს ამ შეფეს შეფასების სტანდარტი ყოველს მინისტრია ეფი აპალენ ანაფო მათემაში
1: გეთახმებით ქალბატონო სასტუმროს ადმინისტრაციის კარგ მოქმედება შეეძლო სწრაფ მოქმედებას განემუხტა ეს ვითარება. რა თქმა უნდა. პოლიციის გამოძახებად შეიძლებოდა ახლა, მაინც და მაინც ემატყებამდე უნდა მისულიყო საქმე? ხო, ყველამ გულგრილობა გამოიჩინა, ყველამ ხარემ. არც ერთი არ არის აქ ისეთი, ვინც კარგად გამოიყურება ამ ინციდენტში მონაწილე არც ერთი მხარე. სარია, გისმენთ?
0: გამოწოდეთ.
1: მოგესალმებით.
0: ჩემთვის ეროვნული აი მიუღებელი არის ეს წესი დამსვენებელთა ნომრებით და ქორწილით.
1: კი ბატონო, მართალია.
0: ადმინისტრაციაც დამშავია მაგისი და ახლა ჩემთან მაგალითად სახლის უკან ყოველღამე შავენ კაცები და გედა იმიდან მიყირო. ის ყოველდღე უნდა მისულიყვნენ და ადმინისტრაციისთვის უნდა მიემართათ და სხვანაირად უნდა მოგვარებულიყო სიტუაცია. კი, დამდგაც არ არის მართალია.
1: დიახ. მადლობთ, გავიგეთ ქალბატონო თქვენს არისთვის. მადლობა. ამ წუთებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პროკურატურა თელავში მომხდარ ფაქტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის მიმართ გირაოს გამოყენებას მოითხოვს. ანუ პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ პროკურატურა თანახმაა, რომ გირაოს ანაცვლოდ გათავისუფლდეს დაკავებული, მაშინ ეს დიდი ალბათობით მოხდება. არ ამგონია სასამართლომ ახლა წინააღმდეგობა გაუწიოს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. რა სიტყვით?
0: ილია წარმოქმნა დალაპარაკება.
1: თქვენ ეთერში ხართ, ილია გესაუბრებათ, ეთერში ხართ. გისმენთ.
0: ილია, ნიშა, მიჭიაშვილი ნა. მინას გამოვაკარლე მე დამხმარე ფული. ახი არის და მიწევა ჯანტერელი გამოვაძანე.
1: დიახ, დიახ.
0: ილია.
1: დიახ.
0: ჩვენ მე მუშავდი მე როსავალ გამოსვლა ლევანილია იმალ საქმეს უჩო ჩემ დამუშავდა.
1: დიახ.
0: ანდრამეთ მოაწყენი.
1: აა სიმართლე გითხრათ ვერ ვიხსენებ. არ ვარ მზად. მაგრამ თქვენ წერილი გამოგზავნეთ როგორც ვიცი, ამიტომ მე შეგეხმიანებით დღის ბოლოს და უფრო დეტალურად ამიხსენით. მადლობა დიდი, დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ობიექტივის მხარდაჭერისთვის. მადლობთ კიდევ ერთხელ, თქვენ იცით რომ ობიექტივს ძალიან დიდი სირთულეები აქვს, ისეთი მძიმე პერიოდია რომ ნაწილობრივ არხის მაუწყებლობა შეჩერებულია. მაგალითად რეგიონებში სახლის ანტენაზე და რამდენიმე საკაბელოზე, თუმცა ჩვენი ეთერი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და ამ მატერიალური პრობლემების დროს მაყურებელი თავის საქმეს აკეთებს, როგორც ჩანს ქალბატონმა დარეკა, რომელიც ამბობს, რომ შესაძირი გამოაგზავნა ობიექტივის მაუწყებლობის შესანარჩუნებლად. მადლობთ კიდევ ერთხელ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ილია.
1: დიახ, დიახ.
3: გამარჯობა ილია.
1: გამარჯობა.
3: ეკი გააკეთა ქართველმა. რამდენი ადამიანი და რამდენი ქართველი ცხოვრობს მოსკოვში და რუსეთში. მე მომსწრე ვარ ისეთი რამისა, რაც არ მინდა რომ განმეორდეს. პატარა ვიცე უბრებას ამ პოლიციას და ბილებს ჩაუმტორი ქართველებს. აი ეს მე იქიდან მოვა ეს სიგნალი. აღოჩავი ჩვენ ხალხთან, რაც აკეთებენ ეს ესე დებილი, გამოდის სახი და კარგი იყო. ესენი არიან დებილები. როგორც რატურე, როგორც შეუკარი ხელები და გააზე, რატრასებ შემ ამაძაღლო ვირიფილო შენა. იქ აუ ქართველებს რაყას უსაცებენ, იქ რამდენი ქართველ, მილიონამდე ქართველია ისა. ჯარდე ას, შუდვარალი სახალდადა ბიჭებია, იქ რაზუძავე, მე მოცევა. რაღაც აკეთებენ ისა ორი პოლიცია, ქვეყას ვაწკეთებდა. უარესი და გაუკრაფიკეთებენ, უარესი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს გამართლება იმას, რომ ქალს დაარტყა ასე ძლიერად. ამას ნორმალური ადამიანი არ უნდა იწონებდეს. სოციალურ ქსელებში უამრავი კომენტარი

0: დაიწერა, რომ შენს მარჯვენას შემოვევლე უფრო მეტად უნდა დაგერტყაო. და მეორეჯერ უნდა დაგერტყა და მესამეჯეროდ და მე ამას ვერ ვიწონებ. ვერცერთ შემთხვევაში, რა მიზეზიც არ უნდა არსებობდეს, ზალადობა მიუღებელი. არსებობს ცივილიზებული ქვეყანა, არსებობს კანონი, სამართალი, პოლიცია და ამით უნდა ვიმოქმედოთ. მესმის, რომ მდგომარეობიდან გამოვიდა ეს ბიჭი, თავისი მიზეზები ამას აქვს, რომ ემოციების ქვეშ იყო და მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ თავი უნდა შეიკავო. კაცი ხარ და ქალს არ უნდა დაარტყა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ძალიან ცუდი ამბავია, ძალიან ცუდი. ხო, გადიდია ხანძარი საიდაც ჩნდება. გაკრული ასამთიდან, ერთი პატარა ცეცხლიდან.
0: დიახ.
1: შეიძლება ქალაქი გადაიცვა, სახელმწიფო გადაიცვა.
0: კი, კი.
1: ძალიან ცუდი ამბავია.
0: მადლობთ, დიდი მადლობთ.
1: რა ასეთი ამგოგო მიმბიჭს რო ასე გაივედა და არა. რა ჩენი გოგოები, ქართული გოგოები მიტიგებზე. რა უნივერსიტეტის წინ რუსთავებზე კადრობდნენ, როგორ იგინებოდნენ, ატაკებდნენ. ამაზე უარესი რა უთხრა, მაგრამ არ უნდა დაერტყა.
0: არ უნდა დაერტყა ეს ნამდვილად ასე. მადლობთ, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. 18 ივლისს კახეთში მომხდარ ფაქტს ვეხებით, სადაც დაპირისპირება მოხდა რუსეთის მოქალაქე ტურისტებსა და ქართველებს შორის. გამაღიზიანებლად იქცეოდნენ, როგორც ჩანს, რუსი ტურისტები. ღვინო გადაასხეს აპარატურას მესამე სართულიდან, ისინი თავის მხრივ ალკოჰოლს მიირთმევდნენ და დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ, ქვემოთ ქორწილი მიმდინარეობდა, შემდეგ ქორწილის სუფრიდან ერთ-ერთი ბიჭი ავიდა ზემოთ და დაარტყა რუს გოგონას. ეს ბიჭი ყובה, რომელიც დაკავებულია, რომ თავიდან ყელში მწუბნენ და მეც დამარტყესო და გამოძიება დაადგენს ალბათ რა მოხდა. კადრები კი გავრცელდა ისე თითქოს წარწერა გაუკეთეს რუსებმა ამას, თითქოს ქართველი ბიჭები სასტუმროს ნომერში ადიან და რუსული საუბრის გამო გოგოებს სცემენ. და მილიონობით რუსმა, კავკასიელმა და ჩვენმა მეზობელმა ნახა ეს ვიდეო ასეთი ფორმით და ესე ძალიან ცუდი და ტყუილია. ახლა არ ყოფილა ეს მიზეზი რუსული საუბრის გამო, რომ ვინმე ეცემათ. იქ სხვა პროვოკაციული ქმედებები უძღოდა, როგორც ჩანს, ამ ყველაფერს წინ. ზარია ეთერში, როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარს და რა არის პრევენცია მომავალში, რომ აღარ განმეორდეს ასეთი მძიმე შემთხვევები? დიახ.
1: ეხლა მამაკაც ზეზუმა აგვენეციაში ესაა დემოკრატიული მიმდინარე მოვლენი და ეთქობა აზრი გაგიმიშნულები ამათთან მიწებდნენ ეს პროექტი მომიწევდნენ ერთი დაუფლებას და კონტინენტ ქმოდა მათი თეორატიკულ მაგენ მე მახსოვს ძირიში იყო ფიფების ქორწილები და დაფო მე იყო დოლგარმული არანის მასარიყები ემიტომეს ტრადიცია და რაღაცა შედა.
0: კი, კი, მართალია.
1: სტალობი და პროვოკაცია და ძალიან ძლიერ ძალიან
0: მოქმედი.
1: ხო, იზიქნი ვაგარი პლანე,
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, ცოტა ბუნდოვნად ისმის, მაგრამ იმედი მაქვს ეთერში გაიგო მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა, რისი თქმაც გნებავდათ. 557-88-95-98. ყველა თემა გადაფარა ამ ვიდეომ. უკრაინის ომი, ირანის ომი, ყველაზე გავრცელებადი და ყურებადი და ასე ვთქვათ, აქტუალური დღეს და გუშინ ეს თემა. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ინტერაქტივშიც შემოგვეტანა ეს საკითხი და გვეკითხა აზრი მაყურებლისთვის და რადიომსმენელისთვის. რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე? გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გაითიშა სამწუხაროდ. წარმოუდგენლად დიდი გავრცელება აქვს ამ ყველაფერს რუსულ აუდიტორიაში. ისინი ამას ემოციით ეკიდებიან, გამოძიებას ითხოვენ და სამართლიან შედეგს ამ გამოძიებისა. თავის მხრივ მეც უნდა ვთქვა, რომ ვისურვებდი სამართლიანად გამოიძიონ ეს ყველაფერი. და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს პროკურატურა დაკავებულის მიმართ, გიორგი ჭიღლაძეა ეს ბიჭი, ვინც დაარტყა ტურისტ რუს, პროკურატურა მოითხოვს, რომ მის მიმართ გირაო იქნას გამოყენებული. ანუ დიდი ალბათობით დღესვე ეს ბიჭი დატოვებს პოლიციას და გაათავისუფლებენ სასამართლო დარბაზიდან.

0: თუ რა თქმა უნდა მოსამართლემ რაღაც განსაკუთრებული და განსხვავებული გარემოებები არ დაინახა და პატიმრობაში არ დატოვა. ხოლო თავად რუს ტურისტებს საქართველოს დატოვება აეკრძალათ, ვიდრე არ დასრულდება გამოძიება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო, გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ. მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო.
0: დიახ.
1: ამ გოგონებთან დაკავშირებით.
0: დიახ.
1: მე ვფიქრობ, რომ ესენი არიან პროვოკატორები.
0: დიახ. განაგზავნე.
1: ესეთი შემთხვევა არ არის თელავში პირველი. ეს ხშირად ხდება ამ მხრიდან, რუსების მხრიდან.
0: რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერს? როგორ ფიქრობ?
1: აი ის, აი მე ჩემს გეტყვით რა მიზანიც აქვს, რის გამოცდილებაც მე მაქვს. ეს რუსები შემოდიან საგაზღვევოთი. ხოდ აი ამ საგაზღვევოს მერე იღებენ ესენი დაზარალებული საბუთსა ჩადიან და იქ იღებენ ფულს. აი ამიტომ იმეტებენ ჩვენ კაცებს. და ხელს უწყობს კიდე ჩვენი პოლიცია, მილიცია, მით უმეტეს თელავის, მიწასთან გასასწორებელი თელავის პოლიციაში, პროკურატურაში, სასამართლოში საერთო ბნელა. რასაც უნდათ იმას აკეთებენ.
0: აი ქალბატონო,
1: შემეკითხია ჩემშვის ამ დახრის, ამ მიზეზით მიესაჯა სროკი და ჯერ განაისარა მას, განაჩენი არა მაქვს.
0: დიახ.
1: და პატრონი არსად არ არის არაფრისა, წადი და მეჩივლეო მოსამართლე მეუბნება.
0: ძალიან წუხვა.
1: ესენი აკეთა, ხო შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი ამ რუსებს, აეკრძალოთ, ანესაბუთი აეკრძალოთ. ზოგი გაუპატიურებაზე მიდის, ზოგი ძალადობაზე მიდის და აუბედურებენ ჩვენ ახალგაზრდა კაცებს, შვილებს ჩვენსას.
0: დიახ. მადლობთ. მადლობთ, გავიგეთ, რომ გამოსავალია მოსაძებნი და მეც ეს კითხვა დავსვი, ხომ, როგორ აფასებთ ერთი კითხვა და მეორე, რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში ავერიდოთ თავიდან ასეთი მძიმე შემთხვევები. და რაში ხედავთ აგრეთვე საფუძველს, რის გამოც მოჭარბებულია აგრესია? რის გამოც თავი შეკავება უჭირს ადამიანს ხშირად, რომ არ ჩაიდინოს ასეთი რამ? ხლა ამ ვიდეოში რაც ნახეთ, ხომ? ხლა როგორ შეიძლება, რომ რაც არ უნდა მიზეზი კონდეს კაცს ეს მოგეწონოს. მეორეს მხრივ ისინიც სუდად მოიქცნენ. და პროვოკაციას გავს ეს ყველაფერი ნამდვილად. შეუძლებელია ასე გადაირიოს უცებ ადამიანი და აივნიდან რაღაც სითხეები ასხას ქორწილს. ბუნებრივი რეაქცია ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანის. და მეორეს მხრივ სუფრიდან კაცი, ქართველი კაცი, რომელიც დედის, ქართველობის და ტრადიციების სადღეგრძელოს სვამს, ავარდეს შენობის მესამე სართულზე და მუშტი ურტყას ქალს. ესეც ხომ საშინელება? ნუ ორივე მხარე, სამივე მხარე, ოთხივე, რამდენი მხარეც არის, სუდად გამოიყურება აქ. ვერცებს ვერ ვამართლებ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: გადაგვიდეა. ეს არის უმრალო ამბავი, ახლა ჩემზე კარგად იცით ეგ.
0: კი, თითქოს უბრალოა.
2: ქართული ურთიერთობების გაფუჭების ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება. მეტი არაფერი. რუსულ-ქართული ურთიერთობის გარემოებისგან არის ეცი. მოწყობილი. არა, რატომ უნდა ლაპარაკო, რუსულ-ქართული ურთიერთობა გააფუჭო.
0: მადლობა თქვენს არისთვის. 557 88 15 88. როგორ აფასებთ კახეთში მომხდარ ფაქტს და რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ მსგავსი უმძიმესი შემთხვევები? მე ჩვენს ერთგულ მაყურებელს და რადიომსმენელს მინდა ვთხოვო, რომ გამოიწერეთ სოციალურ ქსელებში ჩვენი გვერდები. ეს არის Facebook-ში, Facebook-ი, YouTube-ი, ნებისმიერი სოციალური ქსელი. ყველგან ვართ წარმოდგენილი. უბრალოდ ქართული ასოებით აკრიფეთ ობიექტივი და გამოიწერეთ, გთხოვთ ჩვენი გვერდები. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ აი ნაწილობრივ ახლა ობიექტივის სიხშირე გათიშულია, ხომ? ვიცით ეს. და როგორ მოგაწვდინოთ ხმა? საიდანღაც ხომ უნდა დაგვრჩეს ერთმანეთთან კომუნიკაციის საშუალება? და ვინც სარგებლობთ ინტერნეტით და სოციალური ქსელებით, ყველგან სასწრაფოდ გამოიწერეთ ობიექტივის არხები. გთხოვთ, რომ ხმა მოგაწვდინოთ. თუ ამის აუცილებლობა იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო, გესმით ჩემი?
0: მესმის თქვენი, გამარჯობა.
3: მომისმინეთ, გამარჯობა. ნურეს ნუამტყუნებთ. ხო იცით რა ნაგლი ხალხი ეგენი, მაგრამ რატო არ მოკლა იმ ბიჭვა? ქართულ ქორწილზე ზემოდან ღვინოს ასხავს ის, როგორ რა უწოდა იმნა, არის ცით რუსი, ჯერ რუსები რა არის, ახლა ქალები მათი? რატო ამტყუნებთ იმ ბიჭს, კაცო? რატო არ

0: მოკლა, უნდა მოეკლათ ისინი საერთოდ. მაგენი არის პროვოკაციაზე მოსულები, უნდა დრო წამოგიკიდონ და მამას ვერა არა და განაგდე, ყველა განაგდა, მარტო ეგენი კი არა, ყველა ჯული განაგდა საქართველოში. ხმას რო არავცემთ, მაგრამ ეწყინება, ასე იქნება, ისე იქნება. როგორ შეიძლება ესეთი? აბა მოგწონთ ეგ ქართულ ქორწილს, თქვენი
1: ქორწილი?
0: თქვენი ქორწილი ყოფილიყო
1: და რა უნდა არ მომწონს? ბატონო ჩემო, მე ორივე მხარეს ვამბობ, არც ის ზალადობა მომწონს და არც ამათი საქციელი.
0: ერთი მხარეა, ერთი არ არის ორი.
1: ჩემო ბატონო, დიდი პატივისცემით უნდა გითხრათ, რომ ადამიანის ცემის და მოკვლის გამართლება ეს არ არის არც ქართველობა, არც ქრისტიანობა და არც მსოფლიო მორალის ნაწილი არ არის. კარგად გამიგეთ. ხაზზე ხართ? კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. გასაგებია თქვენი მოსაზრება 557-98-95-98. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბატონო თქვენს გასაგონად, რომ მე ვერც ერთ მხარეს ვერ ვამართლებ. ამ რუსი გოგონების ქცევა და პროვოკაცია კატეგორიულად მიუღებელია და ამ ბიჭის ზალადობაც მიუღებელია, ხომ? აი გულწრფელად ასე ვფიქრობ და გიზიარებთ ჩემს აზრს და თქვენ დარეკეთ და თქვენი აზრი ბრძანეთ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: აი შენი ქორწილი რა ყოფილიყო?
1: დიახ.
2: შენი როგორ მოიქცეო? შენი ძმა როგორ მოიქცეოდა?
1: ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ და თამამად გეტყვით, რომ მე ან ჩემი ძმა არავიდოდით მესამე სართულზე და გოგონებს მუშს არ ჩავარტყამდით. ჩვენ მორწმუნე ხალხი ვართ. ჩვენ მორწმუნე ხალხი ვართ.
2: ის ამიდა ძმა გაეთქვია. ამ პრესტიჟს გამხოხდან როგორი?
1: კორექტულად. ხაზზე თუ ხართ, განაგრძეთ კორექტულად. გაწყდა კავშირი. მესმის თქვენი ემოციის ყოველად მიუღებელი და აღმაშფოთებელია ის, რაც ამ ტურისტებმა გააკეთეს და მეორეს მხრივ ისიც აღმაშფოთებელია, რომ ქალს მუშტი დაარტყა. მიზეზებს არ აქვს მნიშვნელობა, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გააკეთო ეს კაცმა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: გამარჯობა. გამაინტერესებს ისე ვენი არის სახლებია, მაგრამ მე მეტია ყველაფერში დადაშავე.
1: ვინ არის ქალბატონო?
3: როცა ასეთი ღონისძიება იმართება, იქ სტუმრები არ უნდა მიიღო, იმ სტუმასაც უნდა დასვენება.
1: კი, მართალი ხართ, გეთახმები.
3: ამიტომ უნდა გაითვალისწინოს მენეჯმენტი, რომ ღონისძიება იმართება და იქ ნომრებში არ ყარდეთ ეს სტუმრები.
1: დიახ, დიახ.
3: თავისთავად ესიც დაზარალებულია და მეორე. იმიტომ იმას დასვენება უნდა და ამათ გონიძება უნდა.
1: კი ბატონო, ვიზიარებ თქვენს ამ შეხედულებას
3: დიდი. ეს სასტუმროები და ესენი რომ ყველაფერი ეს დასასრულია.
1: მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონოს არესთვის. მე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია და 18 ივლისს საღამოს კახეთში მომხდარ ფაქტზე ვსაუბრობთ. რა არის თქვენი სათქმელი? ჩემს პოზიციას ნუ შეაფასებთ, იმიტომ რომ მეც თქვენს მსგავსად ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ ამ ქვეყნის, პროფესიით ჟურნალისტი და მოდით თქვენ თქვენი სათქმელი ბრძანეთ. მე ვთვლი, რომ არც ერთი მხარე არ გამოიყურება სწორად და ლამაზად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ეს არის სამდად დაგმული სპექტაკლი. ფაქმერაში ეს თამაშიშეთ. ის აწერია რუსისკი მუშინი.
1: დიახ.
2: მამაკაცები, ესია ქართველ მამაკაცები. და არა ბევრი.
1: კი, მithumetes ეს არ ყოფილა მიზეზი, ხომ? დიახ, კი ბატონო.
2: ხო და მეორე საკითხი იყო. ქრისტოს არის ხოქილი, თვალ საერთოდ ფეიქი არ ხმაურიანი მოვლენა, დამეკახები?
1: კი, აბა რა, რა თქმა
2: უნდა. ხო და მესამე ძალფულკე, ხოლმე რუსები ისა დაპარაგობდნენ. საქმე შეიძლება წელი ნიუფოფორა მაგონა ისინი ოთახი. ეს რა დეგენერატობაა.
1: დიახ, დიახ. კეთილი. მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ინტერაქტივი და გადაცემის დასასრულს ერთი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ. სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში დატოვა. ანუ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა ამოიწურა და შესაბამისად იმშელა დღეს სასამართლომ დაეტოვებინა გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში თუ გაეთავისუფლებინა და გადაწყვიტეს, რომ დატოვონ გულბაათ რცხილაძე პატიმრობაში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით და ვინც გვირეკავდით. ნინო მიქიაშვილი გააგრძელებს რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერს. ნახვამდის.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ. აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რა მოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას, სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის, სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ფიჩხაიები
2: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურლენგი, იგივე კოჭლი თემური, უკვე მეექვსე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართულთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. ბოლოს ქართველები ძამას ციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყმული. თემურლენგი 7 დღეღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას და ცეცხლ მოკიდებული ისრებით დასეთყვა ციხე. მეფე გიორგი მეშვიდეს მეგრელ მზვერავთა რაზმს მიახლდა თან. მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეტსახელად ფიჩხა. თანამებრძოლები ამბობდნენ, ბეჟანი ისერბილად დადის, ფიჩხიც არ ტყდება და ჩამიჩუმიც არ ისმისო. სწორედ ამიტომ შეარჩია მეფემ ბეჟან ფიჩხა და დაავალა ალყა შემორტყმული ციხიდან საიდუმლოდ გასვლა და მეფის ძმა კონსტანტინესთვის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყდიაჩი დატოვა ძამას ციხე. ტერც ხელიდან დაუსხლდა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინცვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაცი იყო. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად მტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მეშვიდემ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბეჟან ფიჩხას შთამომავლები აზნაურ ფიჩხაიებად იწოდებიან. აზნაურ ფიჩხაიებს ეკუთვნოდათ სოფელი ნაფიჩხოლო. აქვე ოცინდალეს მთაზე მათი საგვარეულო ეკლესიაა, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზე აგებული. ტაძარში დაბრძანებულია მათი საგვარეულო ხატი, რომელიც ოცინდალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელითაა ცნობილი.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატო წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
5: განსხვავებულია.
4: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა ამ წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
5: დიახ.
4: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 1975 წლის ალბომზე Wish You Were Here. ნეტავი აქ იყო. იგი ჩაწერილია Abbey Road-ის სტუდიებში 1975 წლის იანვარ-ივლისში და გამოვიდა იმავე წლის 12 სექტემბერს. დისკმა 209 ადგილი დაიკავა ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომის სიაში. აღსანიშნავია ალბომის ტექსტები, რომლებიც მუსიკალურ ინდუსტრიას ეხება ხაზს უსვამს, ხმისჩამწერი სტუდიების გულგრილობას მუსიკოსის პიროვნების მიმართ, ამტკიცებს რა, რომ კომპანიებს მხოლოდ ფული ადარდებთ. ალბომში აშკარა მინიშნებებია Syd Barrett-ის, Pink Floyd-ის ყოფილი გიტარისტისა და სიმღერების ავტორის პიროვნებაზე, განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა სიმღერის Shine on Your Crazy Diamonds-ის ტექსტში, რომელიც Syd Barrett-ს ეძღვნება.

ბორდის ჩარტებში. Wish You Were Here იყო Pink Floyd-ის ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი ალბომი. იგი 6-ჯერ იქნა სერტიფიცირებული პლატინით. 2004 წლის მონაცემებით მსოფლიოში გაიყიდა დაახლოებით 13 მილიონი ეგზემპლარი. ესპანურ ჩარტებში ალბომი 20 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა.

0: ბუკერი 1962 წლის 17 იანვარს კანადის ქალაქ ნიუმარკეტში დაიბადა. იგი კათოლიკურ ოჯახში აღიზარდა. მას სამი უფროსი დედმამიშვილი, ძმა ჯონი და დები პატრისია და რიტა ჰყავს. მსახიობის დედა მომღერალი და მოგვიანებით დიასახლისი, კეიტლინ ორამი, ხოლო მამა პერსი ქერი თვითნასწავლი საქსაფონისტი და ბუღალტერი იყო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ირლანდიური, შოტლანდიური, ფრანგული და ფრანკო-კანადური წარმომავლობა აქვს. 8 წლის ასაკში ქერიმ აღმოაჩინა, რომ მიმიკებით სხვათა მიბაძვის ნიჭი ჰქონდა. 10 წლის ასაკში მან სატელევიზიო შოუს მსახიობ და კომიკოს კეროლ ბარნეტს წერილი მისწერა, სადაც აღნიშნავდა, რომ სხვათა მიბაძვაში პროფესიონალი იყო და შოუში მონაწილეობა სურდა. როდესაც ჯიმი 14 წლის გახდა, ოჯახი საცხოვრებლად ტორონტოს ერთ-ერთ რაიონში, სკარბოროში გადავიდა. იქ ის 2 წლის განმავლობაში წმინდა სამების კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა. ამ პერიოდში ჯიმის მამა სამსახურიდან გაათავისუფლეს, რის გამოც ოჯახს ფინანსური პრობლემები შეექმნა. ამის შემდეგ მომავალი მსახიობის მამამ ოჯახთან ერთად მუშაობა საბურავების ქარხანაში დაიწყო. სკოლის შემდეგ ჯიმი დებთან და ძმასთან ერთად იატაკს რეცხავდა და საპირფარეშოებს სმენდა. ამ პერიოდში ჯიმი საკუთარ თავში ჩაიკეტა. ჯიმ ქერის დედას ნევროზის ერთ-ერთი ფორმა, იპოქონდრია ჰქონდა. მას მუდმივად ეგონა, რომ სხვადასხვა დაავადებები სჭირდა. მოგვიანებით ოჯახი უსახკარო გახდა. ისინი ვოლკსვაგენის მარკის ფურგონში ცხოვრობდნენ. ამ პერიოდში მომავალი ვარსკვლავი ძმასთან ერთად თვეების განმავლობაში კარავში, ონტარიოს ტბასთან, ჩარლზ დეილის პარკში ცხოვრობდა. ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა მას შემდეგ გაუმჯობესდა, რაც ჯიმის მამა მუშაობა დაიწყო. ჯიმმა სკოლა 16 წლის დაბადების დღეზე მიატოვა. მოგვიანებით ის დოფასკოს ფოლადის ჩამოსხმელ ქარხანაში მუშაობდა. 2007 წელს გაზეთზე ჰამილტონ სპექტატორისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯიმ ქერი აღნიშნა, რომ სამსახიობო სფეროში წარუმატებლობის შემთხვევაში ის დღესაც დოფასკოს ქარხანაში იმუშავებდა. მომავალი ჰოლივუდის ვარსკვლავის სამსახიობო დებიუტი 15 წლის ასაკში ქალაქ ტორონტოში იუკ-იუკის კომედიურ კლუბში შედგა, სადაც ჯიმი მამა მიიყვანა. მისი გამოსვლა წარუმატებელი აღმოჩნდა, რის შედეგადაც 2 წლის განმავლობაში სცენაზე აღარ გამოსულა. როგორც ჯიმ ქერი იხსენებს, სამსახიობო ნომერი მან და მამამ ერთად დადგეს. გამოსვლისას სცენის უკან მიკროფონით ხელში მდგომმა კლუბის დირექტორმა 15 წლის ჯიმის გამოსვლას საშინლად მოსაწყენი უწოდა. 1979 წელს ქერიმ გადაწყვიტა სცენაზე კვლავ გამოსულიყო. ამჯერად მომავალი მსახიობის გამოსვლა წარმატებული აღმოჩნდა. მან კლუბში გამოსვლა მენეჯერის ლიტრაის პივაკის ხელმძღვანელობით დაიწყო და 1981 წლის თებერვალში კლუბის მთავარი ვარსკვლავი გახდა. გაზეთ ტორონტოს სტარის ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა ქერის ამომავალი ვარსკვლავი უწოდა. ჯიმმა სასცენო იმიჯი საკუთარი კერპის, ამერიკელი მსახიობის ჯერი ლუისის ტიპაჟის მიხედვით შექმნა. 1980-იანი წლების დასაწყისში ჯიმ ქერი საცხოვრებლად ლოს-ანჯელესში გადავიდა და კომედიურ კლუბში დაიწყო გამოსვლა. იქ ის ცნობილმა ამერიკელმა კომიკოსმა როდნი დეინჯერფილდმა შენიშნა და საკუთარი შოუს დაწყება ურჩია. ჯიმ ქერის ერთ-ერთი პირველი როლი რეჟისორ დევიდ მიჩელის ფილმში „მთა კუპერში“ შედგა. ჯიმ ქერისთვის განსაკუთრებულად წარმატებული და საყოველთაოდ პოპულარობის მომტანი აღმოჩნდა ფილმი „ეის ვენტურა“, შინაურ ცხოველთა დეტექტივი. როგორც ცნობილია, თავდაპირველად არავის სურდა ფილმის დაფინანსება. ამერიკის ყველაზე ცნობილ კომიკოსებს კი ფილმში მონაწილეობაზე უარი ჰქონდათ ნათქვამი. მთავარი პერსონაჟის „ეის ვენტურას“ ტიპაჟი ჯიმ ქერიმ თვითონ მოიფიქრა. 1994 წელს გამოშვებულმა ფილმმა მალევე 100 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს დიდი წარმატება მოუტანა 1994 წელს გამოშვებულმა ფილმებმა „ნიღაბი“ და „ჩლუნგი“ და „ჩლუნგზე უფრო ჩლუნგი“. რეჟისორ ჩაკ რასელის ფილმ „ნიღაბში“ ჯიმის პარტნიორი მსახიობი კამერონ დიასი იყო, რომლისთვისაც ეს როლი დებიუტი აღმოჩნდა. მთავარი გმირი ბანკის მორცხვი მოხელე სტენ ლიპკისი ჯიმ ქერისთვის მამასთან, პერსისთან ასოცირდება, ხოლო ფერადი კოსტიუმი, რომელიც მსახიობს ფილმში აცვია, დედის მიერ შექმნილი კოსტიუმის მიხედვით შეკერეს. ფილმი ფინანსურად მეტად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით 350 მილიონ დოლარზე მეტი მოაგროვა. 1996 წელს ქერი მიწვევა რეჟისორ ბენ სტილერის ფილმში „კაბელის ხელოსანში“ მიიღო. ეს როლი პირველი არაკომედიური როლი იყო მის კარიერაში, რისთვისაც კომიკოსმა რეკორდული ჰონორარი 20 მილიონი დოლარი მიიღო. ამის გარდა ჯიმ ქერის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მატყუარა, მატყუარა“, ტრუმენის შოუ, ადამიანი მთვარეზე, ყოვლის შემძლე ბრიუსი, ყოველთვის თქვიდიახ, ნათელი გონების მარადიული ბრწყინვალება და სერიალი ხუმრობა. მსახიობი პირველად 1997 წელს ყოფილ მსახიობთა კომედიური კლუბის მიმტან მელისა უომორზე დაქორწინდა. მათ ქალიშვილი ჯეინ ერინ ქერი შეეძინათ. წყვილი ოფიციალურად 1995 წელს განქორწინდა. ჯიმი მეორედ 1996 წელს მსახიობ ლორენ ჰოლიზე დაქორწინდა, თუმცა ისინი მალევე დაშორდნენ. 53 წლის ჯიმ ქერის გახმაურებული ურთიერთობა 28 წლის კატრიონა უაითთან ჰქონდა. მათი მეორეჯერ დაშორების შემდეგ ბოგონამ 2015 წელს სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მომხდარის გამო მსახიობს კატრიონას მეუღლემ და დედამ სასამართლოში უჩივლეს. ორი ოქროს გლობუსის ჯილდოს მქონე ჰოლივუდის ვარსკვლავს, მუსიკალური განათლების არქონის მიუხედავად, კარიერის განმავლობაში არაერთხელ გამოუვლენია ვოკალური მონაცემები სატელევიზიო შოუებში და კინოეკრანებზე. ჯიმ ქერი მსოფლიოში დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მაღალშემოსავლიან კომიკოსად ითვლება.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა

დღეს კამელეონზე გიამბობთ. ეს საინტერესო ეგზოტიკური ქვეწარმავალია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. ხშირად მის ამთვისებას ეპითეტადაც კი იყენებენ. მაგალითად სათვალეს, რომლის ლინზაც ამინდის მიხედვით ფერს იცვლის, სწორედ კამელეონს უწოდებენ. ასევე ახასიათებენ ადამიანს, რომელიც შეხედულებებს ვითარების მიხედვით იცვლის. პოპულარული აზრის საპირისპიროდ მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ კამელეონის სკანის ფერის ცვლილების მთავარი მიზეზი საკუთარ თანამოძმეებთან ურთიერთქმედებაა და არა შენიღბვა. კამელეონის ყველა სახეობა ხეებზე ბინადრობს. ეს ცხოველი ფოთლებსა და ტოტებს შორის მარტივად ინიღბება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად კამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა კამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი 50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ფერის შეცვლის უნარს ვერ აკონტროლებს. კამელეონის ბევრი სახეობის მამრებს თავზე რქის მაგვარი წანაზარდი აქვს. საერთო ჯამში მსოფლიოში კამელეონის 150-მდე სხვადასხვა სახეობაა. მათი თითქმის ნახევარი კუნძულ მადაგასკარზე ბინადრობს. ამ ქვეწარმავალს საოცრად ელასტიური ენა აქვს, რომელსაც სხეულის სიგრძეზე მეტად წელავს. წერზე ნადირობისას კამელეონი მას წამის მეათედი სიჩქარით გამოყოფს. კამელეონთა პატარა სახეობებს ენა სხეულზე გრძელი აქვთ. ამარსებას 20-30 წუთში შეუძლია კანის ფერი მთლიანად შეიცვალოს, თუმცა ეს გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კამელეონებს სპეციალური ფერად პიგმენტებიანი უჯრედები აქვს, რომელსაც ქრომატოფორებს უწოდებენ. ტვინისგან მიღებული სიგნალების გადაცემის კვალდაკვალ ეს უჯრედები იზრდება ან იკუმშება, რის გამოც საღებავებივით ერწყმიან ერთმანეთს. ფერის შეცვლაში კამელეონის სხეულს ნივთიერება მელანინიც ეხმარება. ღამით კამელეონი ფერმკრთალდება და მტაცებლისთვის შესამჩნევი ხდება. ამიტომ სიბნელეში უსაფრთხო ადგილზე დაძინებას ამჯობინებს. მისი კანის ფერის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არამხოლოდ გარემო, არამედ მრავალი სხვა ფაქტორიც. მაგალითად, ჰაერის ტენიანობა, შიშის ან სიხარულის შეგრძნება, სინათლე და წყურვილი. სითბო პირდაპირ მოქმედებს მათ აქტივობაზე. მზის შუქზე კამელეონები გაცილებით მოძრავი არიან.

ავადმყოფობის დროს ეს ცხოველი შეიძლება მთლიანად გაშავდეს. აღფრთოვანებული ან შეშინებული ქამელეონი იბერება და ზომაში იზრდება. არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ ქამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. ქამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ სპექტრში, ასევე ულტრაიისფერში. თვალების უჩვეულო სტრუქტურის გამო ქამელეონებს 360 გრადუსის რადიუსში ყველაფრის დანახვა შეუძლიათ. ისინი 10 მეტრის მანძილზე პატარა ქინქლასაც კი ხედავენ. ქამელეონის ზოგიერთი სახეობა საშუალოდ ერთ წელზე ოდნავ მეტხანს ცოცხლობს, მაგრამ არსებობს ისეთი სახეობებიც, რომლებიც 20 წლამდე აღწევენ. როგორც წესი, ველურ ბუნებაში ეს ქვეწარმავლები მცირე ჯგუფებად ცხოვრობენ, სადაც 4-დან 6-მდე ინდივიდია. ხვლიკებისგან განსხვავებით დამოუკიდებლად არსებობას ამჯობინებენ. დედრ ქამელეონს ერთდროულად 30-40 კვერცხის დადება შეუძლია. ქამელეონის უძველესი ნამარხი 100 მილიონი წლით თარიღდება. ძველი ბერძნული ენიდან სიტყვა ქამელეონი ითარგმნება როგორც მიწისლომი.

ყველაზე სწრაფი სახლი, ყველაზე დიდი მოტოციკლი, ყველაზე პატარა დასაშვები ავტომობილი. გინესის რეკორდების წიგნში არაერთი უცნაური ავტო თუ მოტორეკორდი შევიდა. მოდით ერთად გადავხედოთ გინესის წიგნის ავტომოტო თემებს.

ავტომობილ Smart-ში მხოლოდ 2 ადამიანი ეტევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი დაამტკიცეს, რომ თუ გული გულობს Smart-ში 20 ადამიანიც შეეტევა, რაც რა თქმა უნდა მსოფლიო რეკორდია, თანაც ერთ-ერთი მოწინავე რეკორდია.

ეს ავტომობილი კი სმარტზე გაცილებით პატარაა და რაც ყველაზე საინტერესოა, მისი გამოყენება ავტომობილის რანგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაუშვეს. ამერიკელმა ოსტინ კოულსონმა წარმოადგინა მანქანა, რომლის სიმაღლე მხოლოდ 63.5 სანტიმეტრია. სიგანე კი 65.41 სანტიმეტრი, ხოლო სიგრძე 126.47 სანტიმეტრი.

შვეიცარიელებმა ემილ და ლილიან შმიდებმა ავტომობილით ყველაზე გრძელი გზა გაიარეს. მათ თავიანთი Toyota Land Cruiser-ით 6668 კილომეტრი გაიარეს. ეს იგივეა დედამიწას 17 ჯერ რომ შემოუარო.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბოდიბილდერს. William Bonacci არის პროფესიონალი ბოდიბილდერი, მსოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ათლეტი, 2018 წლის კლასიკური პოზირების გამარჯვებული და

კაი გრინი, ლესლი კაი გრინი, პროფესიონალად ცნობილი როგორც კაი გრინი, არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი, პირადი მწვრთნელი, ხატვარი და მსახიობი. იგი მეორე ადგილზე გავიდა 2012, 2013 და 2014 წლების მისტერ ოლიმპიადის შეჯიბრში.

ფილ ჰიტი, ფილიპ ჯერორდი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. ის არის ბატონი ოლიმპიას 7-ჯერ გამარჯვებული, რომელიც კონკურსში პირველ ადგილზეა ყოველწლიურად 2011 წლიდან 2017 წლამდე.

შონ როდენი. შონ როდენი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. მან მოიგო 2018 წლის მისტერ ოლიმპიის კონკურსი. 7-ჯერ ბატონი ოლიმპია ფილ ჰიტის დამარცხებით. ეს არის ყველაზე ასაკოვანი ბოდიბილდერი, რომელმაც მიიღო ბატონი ოლიმპიას ტიტული 43 წლის და

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warriors მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში

პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე 1.78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენა თი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულე კიკის მცდელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეკიკი. არტერში გადაიყვანა ურთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიიმწყდია მაგრეგორი, ახლა კი კონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაქუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ კორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლიათ ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწვება მაგგრეგორი და არ აძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ აძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შეტკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ესე ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ფეხებში შეძრომის ფრთელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა, კარგი პირდაპირი დარტყმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტყმა ღვიძლში

აგ ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და აანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოგვთავაზა. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ცდელობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოგვთავაზა არც თუ ისე კარგი ლეკიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ მცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიეს წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

ქარტმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. კარგი მცდელობა იყო.

ლეკიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. ა კორპუსი მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორისგან.

არგი გასროლა, მაგრამ აცდა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩა, კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიუწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებში გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყვავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო ყვავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყვავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ეს ენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურათაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცე სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ის 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ გავდიდებები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი

0: თარგმნობენ რუსულად.
1: მაგრამ მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
0: ერთი ოჯახი.
1: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ეს საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით. აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურაც თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის, ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ, აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ თქვენს არ ზრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება რომ დაარტყას პოლონეთს, ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან, საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
0: რუსეთმა გერმანიაზე
1: ბატონო. ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

13 წლის მოღვაწეობაზე მოგითხრობთ. 1973 წელს გამოვიდა რიგით მერვე სტუდიური ალბომი The Dark Side of the Moon. ალბომი აგებულია ექსპერიმენტებზე, რომლებიც შეიმჩნეოდა ჯგუფის საკონცერტო გამოსვლებსა და წინა ჩანაწერებში, მაგრამ მასში ნაკლებია ინსტრუმენტული იმპროვიზაციები. იგი ეფუძნება ჯგუფის მიერ მანამდე შექმნილ ჩანაწერებსა და საკონცერტო გამოსვლებს, თუმცა არ შეიცავს ვრცელ ინსტრუმენტულ პიესებს, რომლებიც Pink Floyd-ის შემოქმედებას ახასიათებდა 1968 წლიდან. The Dark Side of the Moon-ში მიმოხილულ თემებს შორის არის კონფლიქტები, სიხარბე, დრო და გონებრივი შეშლილობა, რაც შთაგონებული იქნა ბარეტის პიროვნებითაც.

ხმის ჩამწერ ტექნიკას. გამოსვლისთანავე The Dark Side of the Moon წარმატებულ ჩანაწერად იქცა. 1973-88 წლებში ალბომი ჩარტებში 741 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა, რაც მუსიკის ისტორიაში უნიკალური მოვლენაა. გაყიდულია ალბომის დაახლოებით 50 მილიონი ასლი და იგი რჩება Pink Floyd-ის ისტორიაში ყველაზე წარმატებულ და მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ალბომად. ალბომი არაერთხელ გამოიცა განახლებული სახით. მასში შეტანილია სინგლების სახით გამოცემული Money და Time. კომერციული წარმატების გარდა The Dark Side of the Moon არის კრიტიკოსთა და მოყვარულთა ერთ-ერთი საყვარელი და ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ალბომი.

ცნობილი ამერიკელი მსახიობი, ჰოლივუდის ვარსკვლავის კარლეტ ინგრიდ იოჰანსონი, იგივე სკარლეტ იოჰანსონი, 1984 წლის 22 ნოემბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. სკარლეტის არქიტექტორი მამა კასტერ იოჰანსონი წარმოშობით დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენიდანაა, ხოლო ბაბუა აინერ იოჰანსონი წარმოშობით შვედი დანიელი მწერალი, სცენარისტი და რეჟისორი იყო. სკარლეტის ამერიკელი დედა მელანი სლოუნი წარმოშობით ებრაელია. როგორც ცნობილია, სკარლეტის ბაბუამ ნამდვილი გვარი შლამბერგი სლოუნად შეცვალა. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ტყუპისცალი ძმა ჰანტერი, უფროსი ნახევარძმა კრისტიანი და უფროსი და-ძმა ვანესა და ედრიანი ჰყავს. სკარლეტმა განათლება მანჰეტენზე მიიღო. ადრეულ ასაკში მსახიობი მიუზიკლით და ცეკვით იყო გატაცებული. ბავშვობაში მსახიობი სარკეში თამაშობდა. ამის შემდეგ პატარა სკარლეტის შთაგონების წყარო ჰოლივუდის ვარსკვლავი ჯუდი გარლანდი გახდა. ფილმში შეხვედრა სენტ-ლუისში. 7 წლის სკარლეტისთვის პირველი იმედგაცრუება აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ ნიჭიერი ბავშვების მაძიებელმა, ჰოლივუდის აგენტმა ხელშეკრულება სკარლეტის ნაცვლად მის ერთ-ერთ ძმასთან გააფორმა. თუმცა მომხდარმა გოგონას ფარხმალი არ დააყრევინა და მტკიცედ გადააწყვეტინა მსახიობი გამხდარიყო. სამსახიობო ხელოვნების შესასწავლად გოგონამ ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში ჩააბარა. იოჰანსონი პარალელურად სარეკლამო რგოლების კასტინგებში მონაწილეობდა. თუმცა მოგვიანებით გადაწყვიტა, რომ მთელი ყურადღება თეატრისთვის და კინოსთვის დაეთმო. სკარლეტი 13 წლის იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. ამან გოგონაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ერთ-ერთ ინტერვიუში მსახიობმა აღნიშნა, რომ მშობლების განქორწინების შემდეგ ის დეპრესიისკენ არის მიდრეკილი. როგორც ფილმ ნორტის რეჟისორი რობ რაინერი იხსენებს, კინოდებიუტის დროს 9 წლის სკარლეტს მისთვის უთქომს: ტირილის დასაწყება დიდი ძალისხმევა არ მჭირდება. საკმარისია სულელური წვრილმანების გამო მშობლების ჩხუბი გავიხსენო. 11 წლის ასაკში სკარლეტი ფილმში უკვე ჰოლივუდის ვარსკვლავ შონ კონერისთან ერთად თამაშობდა. სკარლეტის პირველი როლის შემდეგ გაზეთმა The Sun აღნიშნა, რომ ის მხიარულ გოჩს გავდა დისნეის მულტფილმიდან. ჰოლივუდის მომავალმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი ძმასთან

0: ანტერთან და მსახიობ ალექსა პალადინოსთან ერთად 1996 წელს გამოშვებულ ფილმში „მენი და ლოში“ ითამაშა. ხოლო პირველი მნიშვნელოვანი წარმატება და მსოფლიო პოპულარობა მსახიობს რეჟისორ სოფია კოპოლას 2003 წელს გამოშვებულმა ფილმმა „თარგმანში დაკარგულებმა“ მოუტანა. შარლოტას როლმა სკარლეს ბრიტანეთის კინოაკადემიის ჯილდო და ოქროს გლობუსის ნომინაცია მოუტანა. მსახიობმა ერთ-ერთი დაუვიწყარი როლი რეჟისორ ვუდი ალენის ფილმ „მატჩპოინტში“ ითამაშა. კრიტიკოსთა დადებით შეფასებასთან ერთად სკარლეტმა ოქროს გლობუსზე რიგით მეოთხე ნომინაცია მოიპოვა. 2014 წლიდან სკარლეტ იოჰანსონის მონაწილეობით ორი წარმატებული ფილმი გამოვიდა: „მზარეული ბორბლებზე“ და „ლუსი“. როგორც ცნობილია, რეჟისორმა ლუკ ბესონმა ფილმში ლუსი როლი სხვა მსახიობებსაც შესთავაზა, თუმცა საბოლოოდ არჩევანი დისციპლინით ცნობილ სკარლეტზე შეაჩერა. ფილმმა $40 მილიონი ბიუჯეტით მსოფლიო მასშტაბით 450 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო, რითაც ფინანსურად წლის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ფილმი გახდა. ჰოლივუდის ლამაზმანი სხვა უამრავ წარმატებასთან ერთად 2020 წელს ერთდროულად ორ ფილმში, ქორწინების ისტორიაში და კურდღელ ჯოჯოში შესრულებული როლისთვის ოსკარზე ორჯერ იყო ნომინირებული. ამის გარდა მსახიობს არაერთ ისეთ ცნობილ ფილმში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მოჩვენებების სამყარო“, „გოგონა მარგალიტის საყურით“, „უკეთეს წრეში“, „სენსაცია“, „ძიძის დღიურები“, „კიდევ ერთი გოგო ბოლეინის გვარიდან“, ვიკი კრისტინა ბარსელონა, კაპიტანი ამერიკას და შურის მაძიებლების არაერთი სერია. სკარლეტ იოჰანსონის პირველი მეუღლე ჰოლივუდის ვარსკვლავი რაიან რეინოლდსი იყო. წყვილმა 2008 წელს იქორწინა, თუმცა ისინი რამდენიმე წელიწადში განქორწინდნენ. იოჰანსონმა მეორედ 2014 წელს ჟურნალისტ რომენ დორიაკზე იქორწინა. მათ მალევე ქალიშვილი როუზ დოროთი დორიაკი შეეძინათ. სკარლეტი და რომენი ერთმანეთს 2017 წელს დაშორდნენ, რის შემდეგაც ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ურთიერთობა კომიკოსთან და სცენარისტთან კოლინ ჯონსონთან დაიწყო. მათ 2020 წელს ახლობლების ვიწრო წრეში იქორწინეს. სამსახიობო კარიერასთან ერთად სკარლეტი ისეთი ბრენდების სარეკლამო რგოლებში მონაწილეობს, როგორიცაა კელვინ კლაინი. სკარლეტ იოჰანსონი 2018-2019 წლების ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი ქალია. ის ჟურნალ Forbes-ის მიერ 100 ყველაზე მაღალი შემოსავლის მქონე ვარსკვლავებს შორის არაერთხელ დასახელდა. მსახიობის მონაწილეობით გადაღებული ფილმების შემოსავალი მსოფლიო მასშტაბით $14 მილიარდს აჭარბებს.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ზარმაცაზე გიამბობთ. ეს ბევრისთვის ცნობილი საყვარელი არსება, არაერთი ანიმაციური ფილმის გმირია. ამ ძუძუმწოვართა ოჯახის შვიდი სახეობა ორ გვარად იყოფა: სამთითა და ორთითა ზარმაცასებრნი. ისინი ძირითადად ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ტყეებში ბინადრობენ. ეს ცხოველი ძალიან ნელა მოძრაობს. მას ბევრი ბუნებრივი მტერი ჰყავს, მათ შორის არწივი, გველი და იგუანა, მაგრამ მათგან თავის დაღწევას მაინც ახერხებს, რადგან სიცოცხლის უმეტეს ნაწილს ხეებზე ატარებს. იქ ასვლა კი ყველა მტაცებელს არ შეუძლია. ზარმაცას საშუალო სიჩქარე წუთში დაახლოებით 2 მეტრია. მისი საკვების რაციონს შეადგენს მხოლოდ გარკვეული სახეობის ფოთლები. ის ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით ვიტამინებს. სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ ზარმაცა ძალიან ზანტად მოძრაობს. ამით ის ენერგიას ზოგავს. ცხოვრების ასეთი ნელი ტემპი კი საშუალებას აძლევს, რომ საჭირო კალორიები უაზროდ არ დაწვას. ამ ძუძუმწოვარს ზოგიერთი მცენარეული საკვების მონელებისთვის 3-4 კვირა სჭირდება. ეს ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ

0: ცხოველის მსგავსად, მის საჭმლის მომნელებელ სისტემასაც არსად ეჩქარება. ზარმაცას შეუძლია ჯუნგლების მთლიანი მასისგან მისთვის საინტერესო მცენარის სუნი, შორ მანძილზეც კი ადვილად განასხვავოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, ზარმაცა ხეზე დიდ დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კვირაში ერთხელ ჩამოდის. ამ ძუძუმწოვარს საკმაოდ უცნაური ფიზიოლოგია აქვს. მის ბეწვში ლურჯმწვანე, ხავსის მსგავსი წყალმცენარეები იზრდება, რაც ხშირად შენიღბვაში ეხმარება. ზოგიერთ სახეობას, მაგალითად სამთითა ზარმაცას, თავის მობრუნება თითქმის 300 გრადუსით შეუძლია, რითაც ის ბუსაც კი ჯობნის. საკვებიდან მიღებულ ზედმეცხიმს ეს ცხოველი უკანა თათების ბალიშებში აგროვებს. ეს მისი ერთგვარი რეზერვუარია. პრიმატებთან გარკვეული გარეგნული მსგავსების მიუხედავად, ზარმაცას უახლოესი ბიოლოგიური ნათესავები ჯავშნოსანი და ჭიანჭველაჭამი არიან. არქეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ოდესღაც დედამიწაზე არსებობდნენ ზარმაცები, რომლებიც ზომით აზიურ სპილოებს უტოლდებოდნენ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ზარმაცა ერთ-ერთი საუკეთესო მოცურავია ცხოველებს შორის, რაც ხშირად მტაცებისგან გაქცევაში ეხმარება. ამ ძუძუმწოვარს გრძელი ბრჭყალები აქვს, რომელიც ხეზე უსაფრთხო მოძრაობის საშუალებას აძლევს, თუმცა მათ თავდაცვის მიზნით არ იყენებს. ამ ძუძუმწოვარს თავდასხმის უნარი საერთოდ არ აქვს. ზარმაცა ბუნებაში ერთ-ერთი ყველაზე უწყინარი არსებაა, რაც ხშირად დაუცველს ხდის. მიუხედავად ყველაზე ზარმაცი ცხოველის იმიჯისა, ამ არსებას დღეღამეში მხოლოდ 10 საათი სძინავს. ორთითა ზარმაცა ღამით აქტიურ ცხოვრებას ეწევა. მისგან განსხვავებით სამთითას დღე ღვიძავს, ხოლო ღამით იძინებს. ზარმაცები ძირითადად განცალკევებულად ცხოვრობენ, იშვიათად წყვილებად. როდესაც მდედრი ზარმაცა მზადაა გამრავლებისთვის, ის მაღალ ხმაზე ყვირის, რათა ახლოს მყოფი მამრის ყურადღება მიიქციოს. ეს ძუძუმწოვარი წელიწადში ერთხელ ერთ ნაშიერს ბადებს. პირველ რამდენიმე კვირას ახალშობილი ზარმაცა დედის მუცელზე მიკრული ატარებს, ხოლო შემდეგ კიდევ 4 წელი მშობელთან რჩება. ამ ცხოველის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. ზოგიერთი სახეობა, მათ შორის სამთითა ზარმაცა, გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების რიგს მიეკუთვნება. მათ ბუნებრივ მტრებთან ერთად ხორცისა და ტყავის გამო მონადირეებიც ერჩიან.
1: ოჯახურ კომედიას მარტო სახლში, რომელიც საახალწლო დღესასწაულების მთავარ ატრიბუტად ითვლება, ნებისმიერი ასაკის კინომოყვარული ერთნაირი სიამოვნებით უყურებს. თუმცა ბევრმა არ იცის, რამდენად შრომატევადი იყო ფილმზე მუშაობა. დღეს შეუძლებელია ფილმის განსხვავებული სამსახიობო დასით წარმოდგენა. თუმცა კევინის როლზე თავიდან 100-მდე ბიჭუნა აცხადებდა პრეტენზიას. ძარცველი ჰარის განსახიერება კი პროდიუსერებმა რობერტ დე ნიროს შესთავაზეს, რომელმაც უარი განაცხადა არასერიოზულ პროექტში მონაწილეობაზე.

მართალია, შავთეთ ფილმს, რომელსაც კევინი ტელევიზორში უყურებს, საკმაოდ სოლიდური სახელი, ანგელოზები ბიმძური სულები თქვია, მაგრამ მსგავსი ფილმი სინამდვილეში არასდროს არსებობდა, რადგან კოლუმბუსმა მხოლოდ რამდენიმე კადრი გადაიღო სპეციალურად თავისი კომედიისთვის. კევინის საყვარელი დიქტოფონი კი ერთგვარი საცდელი მოდელია, რომელიც მხოლოდ მისთვის შეიქმნა. თუმცა ფილმის წარმატების შემდეგ თაყვანისმცემელთა მოთხოვნით ერთ-ერთმა კომპანიამ მოდელის წარმოებაში ჩაუშვა და სერიოზული მოგებაც ნახა. სოფლიო გაქირავებაში კომედიამ 476 მილიონ დოლარზე მეტი მოაგროვა. გინესის რეკორდების წიგნში კი ყველაზე გაყიდვადი ფილმის სტატუსი ჩევიდა. ფილმის ოფიციალურ ემბლემად ლოყებზე ხელებაფარებული კევინის კადრი იქცა, რომელიც შეშინებული ყვირის სცენის დადგმა რეჟისორს ედუარდ მუნკის ცნობილმა ნახატმა ყვირილმა შთააგონა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით, თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონი თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2000, 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ ლიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე. გილბერტ ბარნსი ტაირონ ვუდლის წინააღმდეგ. გილბერტ ბარნსი, ბრაზილიელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ზედმეტსახელი დამპყრობელი. ბარნსი არის სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 2021 წლის 15 თებერვლის მდგომარეობით იგი UFC-ს საშუალო წონითი კატეგორიის მეორე ადგილს იკავებს. მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2012 წლიდან დღემდე. სულ 23 ორთ

იბრძოლა 19 გამარჯვება 6 კი ნოკაუტით. ტაირონ უდლი, ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. UFC-ს ზუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. უდლი 2009 წლიდან ასპარეზობს პროფესიონალებს შორის, ის ასევე ასპარეზობდა Strikeforce-ში. სიმაღლე მეტრადა 75 სანტიმეტრი, წონა 77 კილოგრამი. აქტიური წლები 2006 წლიდან დღემდე. სულ 27 ორთაბრძოლა 19 გამარჯვება. 7 კი ნოკაუტი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. გილბერტ ბარნსი ტაირონ უდლის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ბანსი. კარგი დარტყმა უძლის შესრულებით. აქ ლეკიკი. კიდევ ერთი ფეხი ცდელობა ბანსის მხრიდან. აქტიურად იწყებენ მებრძოლები, კარგი დარტყმა. ახლო კონტაქტში შედის ბანსი, ძირს გდება და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა უდლი. მოწყალოდ ურტყავს ტაირონ უდლის გილბერტ ბანსი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი და როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს. პირველივე რაუნდში 1 წუთი არ არის გასული და უკვე საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი.

ახო თუ რას მოიმოქმედებენ აქ? ოჭვას ცდილობს ბარსი, მაგრამ არაძლევს უდლი ამის საშუალებას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. წარბი აქვს გახეთქილი უდლის. ბარსი კი განაგძობს ჩაქუჩების დარტყმას. ისრი დაიჭირა, მახჩობელა ილეცეც ცდილობს რომ გამოიჭიროს.

ნახო თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, ახლა უკვე ფეხით აქტიურობს ბანსი. კიდევ ერთი ლეკიკი

კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ბარნსი და ისე აქტიურად ვეღარ არის უდლი, უნდა აღვნიშნოთ პირველივე წამებზე შოკის მომგვრელი დარტყმები მიიღო გილბერტ ბარნსისგან. კარგი ლეკიკის ცდელობა.

კარგი პირდაპირი დარტყმა, მაგრამ აქ ხუკი 10 და სულ მილიმეტრებით უძლის. ისევ ერთი ლეკიკი 35 წამირჩება რაუნდის დასრულებამდე.

კიდევ ერთი ლეკიკი. კარგი გასროლა უგლის შესრულებით. ლეკიკი. აქ დასრულდა პირველი რაუნდი. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ვიხილეთ პირველ რაუნდში და საკმაოდ კარგი რაუნდიც გამოდგა. აი განმეორებით ხედავთ. ბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ფინალური რაუნდი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა უდლი ბანსის წინააღმდეგ. აწელში შეუძრა ბანსი არტერში ცდილობს ორთა ბრძოლის წარმართვას, მაგრამ არ აძლევს უდლი ამის საშუალებას.

ცდილობს ბოჭვას. ხეში არის მწყვეული ტაიონ უგლი და რამენაირად უნდა მოახერხოს და დაიზრინოს თავი. ხეხით მუშაობს ანსი და ცდილობს კუნთი გაუთიშოს ტაიონ უგლს. ორივე საკმაოდ გამოცდილი სპორტსმენია.

ახლა კი შემოტრიალდნენ გაცვალეს პოზიციები, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს Iron Woodley. არგი დათმა თავში. ვაშკარად დაღლა დაეთხოთ პირველ რაუნდებთან შედარებით. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ და როგორ განვითარდება მოვლენები. ბარსი არბიც ანიშნებს, რომ უნდა დაიხსნან ერთმანეთ, საკმაოდ დიდი ხანია, სამი წუთი თითქმის უჭვაში გაატარეს მებრძოლები. აქტიურად იწყებს ბარსი ორთავზოლას, შეუტია ჯერ მარცხენა ხელი, შემდეგ კი ლეკიკიც მიიხმარა, არს უდლი დარჩა ვალში. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უძლის შესრულებით.

ხალხი. ახლა თუ რას მოიმოქმედებენ? კარგი ბოჭვა. ოქტაგონის კუთხესთან არიან მებრძოლები და წუთზე ნაკლები რჩება ბრძოლის დასრულებამდე.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია გილბერტ ბარნსი. ნამდვილად დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვა აირონ უდლისთან.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის რუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად

ეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი დინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ დინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხო ადმინისტრაცია, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, მე ვიაკავშირე ობიექტივი აგძელებს ნაციონალურ ცენტრს თბილისის შესახებ, თბილისური ტერიტორიაზე. დღეს თუმრაც მოყვებით არაჩოლებრივ კაფეში, ჩვენს მეგობარ კაფეში ესე ვიტყოდი, კაფე ოპერასთან, რომელიც რა თქმა უნდა ოპერის უკან არის და აქ დიდი თბილისური ამბები არის უფრო საღამოს ხოლმე. ხოლო ჩვენთან სტუმრად იმყოფება, აი მართლა არაჩეულებრივი, ესე ვიტყოდი, გოგონა, თუმცა მე დღეს გავიცანი, მაგრამ ჩემთან უფლება მივეცი, რომ ესე თქვენ და რაღაცა ქალბატონი ირმა სოხადი, რომელიც აი რატომღაც ყველას მეხსიერებაში, თუმცა ჩემზე ცოტა ოდნა უფრო შეიძლება იყოს, მაგრამ აი ჩვენს მეხსიერებაში რაღაც გოგოშკად და აი ქალაქურად ვიტყვი, გოგოშკად დარჩა, რომელიც ყველას გოგოშკა, ყველას სიყვარული ხალბატონი, აი რაღაც ემოციურად გამომივიდა, მაგრამ რაც თავარიად მულწრფელად. გამარჯობა ხალბატონო.
2: გამარჯობა იკა, რაც თავარი ემოციურად გამოგედა და ყავა დამიქცი.
1: მაგისტვის ბოდიშვის და ოდი დავიწყოთ, იცით, აი ცოტა არაორდინალური კითხვა და ყველას ვეკითხებით ხოლმე თქვენი ბავშვობით ესე ვიწყებ ხოლმე. აი მოდი ესე დავიწყოთ, რა, აი რა არის თქვენთვის თბილისი? იმიტომ თბილისისთვის თქვენ ბევრი ხართ. იცით, აი ხო ხდებით რა ზუსტად?
2: აა, ძალიან დიდი მადლობა. თბილისი ჩემთვის რა თქმა უნდა მილიონჯერ მეტია და ყველასთვის უზარმაზარი ცნება ასეთო თბილისი და თბილისელობა. იცი, ეს არც ის არის, რომ ეს პერიოდი რაღაცა გაფუჭდა ეს თემა თვითონ, იმიტომ რომ ეს თბილისელობა თვითონ რაღაცა ისეთ საყოყლოჩინო თემა იყო. ხვდები და რაღაცა ეს პროვინციელებს დავცინოდით, ამ დროს ძალიან ბევრი თბილისელი ვერ იდგა სათანადო სიმაღლეზე. არა, თბილისი სულ სხვა რამეა. ნამდვილი თბილისი არის სიყვარული, სითფო და ერთმანეთის გატანა. ხო ვიცახით, ქართველები არ ვართ გამტანი ხალხი, ტყვილია. აი თბილისელებს ახასიათებდა ძალიან. მე მახსოვს ჩემ ბავშვობა. მე ვარ მესამე თაობის თბილისელი, ჩემ ბებია-ბაბუა უკვე თბილისელები იყვნენ. დღეს ყველა ისეთი რაღაც ძირფესვიანი თბილისელია და მე მეგონი პირველად ვამბობ. დაიბადე ჭავჭავაძის 12-ში, რომელიც ჩემი ბაბუების
1: რომელი ადგილია ჭავჭავაძის 12?
2: აი ნაფარეული 8-ის კუთხის სახლი.
1: იქიდაფხარე, ნაფარეული.
2: იქიდაფხარე, ნაფარეულის მხარე.
1: ე კუთხე ნაფარეული.
2: ორივე სადარბაზო, ორ სადარბაზოიანი სახლი, ორივე სადარბაზოში ჩემი ბაბუები ცხოვრობდნენ, ერთში ანუ დედიკო და მეორეში მამიკო, ის მეზობლები იყვნენ პატარები, რომ გაიცნეს ერთმანეთი, სულ პატარები, მამული დაიბადენ
1: ფაქტობრივად.
2: შობლებ ჩემი კი 13 წლისას ორივე სტოლები იყვნენ, უკვე შეუყვარდათ ერთმანეთი და აი ესე მეც დავიბადე ლეჩკომბინატში, როგორც ერქვა, და ჩემ გადაცონცულ და გამაჩინა და გამოიყვანა უკან.
1: ლეჩკომბინატში იყო სამშობლო.
2: კი, როგორ არისო? ბოლომდე იყო სათაშორის, კი, ძალიან მშვენიერი. კი, როგორ მე და ჩემი ძმა ორივე იყო დაბადებული ჩემო ბატონო. ხო და ამის მერე ბევრი რამ შეიცვალა. მე ვერ ვიტყვი რატომ. ეტყობა რაღაცა კატაკლიზმებმა ადამიანები ცოტა გამოა, როგორ ვთქვა, გამოშიგნა ამ რაღაც ემოციებისგან, რაღაცნაირად გააეგოისტა ეგესვის, აი ის მეზობლობა, ის მეგობრობა, ის სითბო. თუმცა მე არც დღეს არ მეჩვენება, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ცუდი ხალხი, აღარ გვიყვარს ერთმანეთი. მე ვგიჟდები.
1: აი იმასთან შედარებით ნამდვილად ხო
2: არის? ალბათ, მაგრამ აი მე ძალიან მიყვარს საერთოდ ქართველი ხალხი, ძალიან ბრძენი ხალხია. ყოველთვის ისეთ ბრძნულ გადაწყვეტილებას იღებენ, როცა რაღაც საკმანძო მომენტია, რომ აი გაოცდები საიდან ამ ხელას იბრძოდო.
1: რაღაც გადარჩენის ინსტინქტი
2: გვაქვს, კი, გადარჩენისაც და ძალიან ბრძნული გადაწყვეტილების მიღების, იცი ეს უცნაური თვისება გვაქვს. აი არაფერი არ ტყუვდებით ზოგჯერ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიმდობი და კეთილი ხალხი.
1: ხშირად ტყუვდებით.
2: ტყუვდებით, მაგრამ აი მაშინაც კი როცა ვტყუვდებით, რაღაცა ამ აქედან გამოსავალს ძალიან ღირსეულად ვპოულობთ ხოლმე. მართალია ცოტა გვიან შეიძლება ისევ ჩვენი ნერვების, ენერგიის და ხშირად ჯანმრთელობის ხარჯზე, მაგრამ ვპოულობთ ბოლოს ამ გამოსავალს აუცილებლად. ამიტომ მე არ ვკარგავ იმედს, რომ ყველაფერი უკეთესად იქნება. მე ერთი დღე არ შემიძლია თბილისის გარეშე ცხოვრება, ესე შემიძლია გითხრა.
1: გითხოვრია თბილისის გარეთ?
2: მომისინჯავს. მაგრამ არ გამომდის
1: არა. აი ამდენი ხანი მომდის.
2: Ну, რაღაცა მე და ჩემი მეუღლე ერთი პერიოდი, აი, ну, რაღაც მოსკოვში წავედით, აი ეს იყო რაღაც 2000-იანების დასაწყისი, იმიტომ რომ ну, რა ვიცი, ვიფიქე თუ მომსინჯე. არ, მანამდეც მომსინჯე ცოტა ხანი რაღაცა, მაგრამ ახლა მაშინ
1: ესტრადაზე გინდოდათ
2: იქ? 90-იანებშიც მომსინჯე. ну, აქ რო საჩინელება ხდებოდა
1: და. ხო, არაფერი უძრაობა.
2: მე ხო ის როგორ მიცნობენ და უყარვარ მოსკოვში ყველას.
1: არ ვიცი.
2: ძალიან, როგორც ნარინჯისფერი გოგონა. არანჟევე ძევეჩკა და ხამბოლდოს ყოველს და ხამბოლდოს აღარ ჩავსულა გამდენი წელია, მაგრამ აი ბოლოს გალკინთან ვიყავი საახალწლოში ერთი 7 წლის წინ მგონი და აჰ იქ იურსკიმ და ვიღაცე მარანჟევა ძევეჩკა მოთხარი уже бабушка ну оранжевая
1: ну оранжевая
2: ხო ეს ახსოვთ მე ძალიან ვახსოვარ და იმის მერე მე რამდენჯერ ჩავსულ ვარ ვივალდი ორკესტრის სოლისტი ვარ დღემდე და როცა მინდა ჩავალ და ვიმღერებ მაგრამ ვეღარ ჩავდი აღარ ჩავდი ვარ მაგრამ როცა კი მქონია კონცერტი თქვენ არ იცით როგორ ხვდება პუბლიკა გეგონება გუშინ დავშორდით აი ესე ვახსოვარ რატომღაც ყველას ძალიან თბილად მაგრამ ну ხა ეს ერთი თემაა და მეორეა სამშობლო, ხო? ყველგან პათეტიკის და რაღაც მაღალფარდოვანობის გარეშე ძალიან ძნელია საკვანძო მომენტში შენ პირადული არჩიო რაღაცა ისეც რაც არის აბსოლუტურად საყოველთაო და არაფერი ამაში გმირული არ არის, რომ დაუშვათ ეს გადაწყვეტილება მიიღო და აქ იყო, ეგ ერთი.
1: მეთუმეტეს თქვენთვის, რომელიც შეყვარებულია ქალაქსა.
2: და ხო, აი მაგიტომ და მეორე, აი სულად ეგოისტურად ყველგვარი ამ მართლა ამ პათეტიკის გარეშე მე ცუდად ვარ სხვაგან. ცუდად ვარ სხვაგან, ვერ ძლებ ვერს.
1: ეხლა მითხარით 4 წლის საიდან ესეთი ნიჭი და მე 8 წლის კიდე ბიგ ბენჯი რომ ღეროდი. აი როგორი?
2: მე შეიძლება ნიჭი ხა 4 წლის საიდან ნიჭი თუ გაკ ბავშვობიდან გაკ ალბათ ხო?
1: 4 წლის.
2: კარგი სვენა მქონდა ძალიან პატარობიდან დაბადებიდან ღეროდი თურმე.
1: დედა მღეროდა თუ მამა?
2: მამა, მამის მხარე, სოხაძეების სუმო მღერლები იყო, ძალიან კარგად მღეროდნენ, ბაბუა ჩემი, მისი ორივე ძმა, მათი ბიძაშვილი ეკატერინე სოხაძე იყო,

0: ძალიან მაგარი მეცო სოპრანოს ხარ ჩვენს აქ ოპერაში. წამყვანი მეცო იყო წლების განმავლობაში, აგებს სულ ჩვენ მეზობლად.
1: ეკატერინე.
0: ეკატერინე სოხაძე კი.
1: სულ ცნობილი მასი. ეს გვარები არ დაიკარგოს და სულ რესპონდენტი

0: მე გაზეთე ბიჭის სიმღერა, რატო პოპულარული არ ვიცი. ბიძაჩემ იყო მელომანი, საერთოდ ჩანაწერები ქონდა, ბიძაჩემმა ფაქტობრივად გამზარდა მე ამხრივ. აი სიმღერები მან შემაყვარა, გასაგრე იტალიური, დათოსოხაძე. ხო და უცებ აგულიმ გაიგონა мамаჩემო რომ ეხლა ბავშვი ამას მღერის ზუსტად და სუფთად და ისეთი კარგი იყო რომ გამოვარდი ეზოში რომ ნახო ბერ ბავშვები ნუ ბერ ბავშვი იყო ეხლა ეზოში ერთდროულად შეკრებილი და ვთამაშობდი და მე ხარო მე ვარ ნუ გადაირია სიხარული იმიტომ რომ ეხლა ხო ისეც სახში რაღაცებს ვღუნებდი მაგრამ ნუ ასე თავიდან ბოლომდე სიმღერა არ მქონდა ჯერ ნამღერი ვიღავი 2 წლის ორი ხა სამის ხდებოდი ნოემბერში რა 2 წლის და
1: ბიძამ გასწავლა და ეს სიტყვები
0: არ მასწავლა უკრავდა სულ სახში სულ უკრავდა მუსიკა რაღაცა რა იქ იტალიური სიმღერები ერთ სიტყვით რომ იპოვა мамаჩემო რომ მე ვარ მე როგორ მასწავლიდნენ რაღაცაი ყაოდანუში რაღაც ქართულ სიმღერებს ორხმაში აბა პირველს თუ იტყვი მამიკო აბა მე მეორეს გეტყვი ვარდების კოშკი აგიგე ჩემ პირველი სიმღერა მე ბაბუაჩემი პეტრე სოხაძე და мамаჩემი ერთად მღეროდით და ნუ ეს იყო ერთად მახსოვს ამბონდოვნათ მაგრამ ნუ მერე და მერე რომ მღეროდით ის მახსოვს უფრო სწორად და ამ სიმღერაში უკვე 4 წლის რომ გავხდი ხა სტუმრები ჩვენთან მაგიდა როგორც ბევრი ქართულ ოჯახში თბილისში არ ლაგდებოდა სუფასო იყო გაშლილი სულ ვიღაცა მოდიოდა სულ მღეროდით სულ კეიპო ბაბუაჩემს ყავდა ფანტასტიკური სამეგობრო აი არაჩვეულე ვანჩკა კახიძე ვანჩკა ბაქრაძე ვიღაცა ყოველ მეორე დღეს და პარასკევი შაბათი კვირა მიჯრით ჩვენთან იყო ეს კეიპები და ამ სიმღერებში ვიძინებდი მე უნდა მე მღერა აუცილებლად სტუმრებისთვის ხო. მე მაძინებდნენ
1: და მე ამდენ ინგლისული მყავდა. ისიც მისი მამას და ის ხო
0: იცოდა. კი, გადასარევი საოცარი.
1: შაქირი ოჯახია და იქაც ვარიანტი არა რომ არ ვემღერებდი.
0: არა, აუცილებლად სკანზე მაყენებდნენ სუფრას, ან პატარა ვიღავდი ზამთრის 3-4-ში და мамаჩემს გადაეკიდნენ ეხლა ბაბუაჩემის მეგობრებს, მისი მეგობრებს გამოვაჩინოთ, მაშინ არ მღეროდნენ ბავშვები. მე მზიურელი არა ვარ. მე ვარ მზიურელა, მზიურამდე, მზიურელებამდე. ანუ ხვდებით, ყველას გონია რომ მე მზიურის პირველი თავა ვარ. არა. მზიური ასე ვთქვა, ჩემი მე ვიყავი გარკვეულწილად რაღაცა ბიძგი შეიძლება ინსპირაციაც რომ აი ბევრი რმა სოხაძეები იპოვეს და გადასარევი გოგოები მართლა ფანტასტიურად ნიჭიერები და გააკეთეს სულიერ ფენომენალური ანსამბლი მაგრამ მე არ ვიყავი მზიურში მე ვიყავი მანამდე ამას რატო უსავ ხას იმიტომ რომ მაშინ ბავშვის გამოჩენა ესე ტელევიზიით და ორკესტრთან საერთოდ იმღერო რომელი ბავშვი კი არა დიდების თითზე ჩამოსათვლელი იმღერო და დღეს რო ხუთასი მომღერალი ასე ხო არისო ხო და ამიტომ мамаჩემი ცოტა ჯოჭმანობდა, მაგრამ ყავდა მას მეგობარი ძალიან კარგი. ეკა მუხაძე, რომელიც ფანტასტიკური პიანისტი იყო, პედაგოგი იყო, ძალიან კარგი პიანისტია ქალბატონი, ძალიან მეყვარდა. იმან უთხრა, როგორც მე გავაკეთებ აკომპანიმენტს, მოდი რამე ორი სიმღერა უცებ, გავაკეთოთ და ტელევიზიით ავიდეთ თაწმინდაზე და ვამღეროთ ეს ბავშვი.
1: 8 წლის ხა?
0: არა, 4-ის. რა არ ვარჯერ 4-ის. სულ პატარა ვარ, სულ იმიტომ არ იცოდენ, საერთოდ გამომიყვანონ არ გამომიყვანონ. კეთ გავაკეთეთ ეს ორი სიმღერა. ხო და თითქოს ეკა მუთხრა რომ არა, ეს აუცილებლად გამოსაყვანია ტელევიზიით. მოდი ავიდეთ თაწმინდაზე. გავაკეთეთ ორი სიმღერა. ეს იყო მერი დავითაშვილის რა ლამაზი დილა არის, დილა თბილისში. და მეორე სიმღერა იყო კვარდაკე ლუნა, იტალიური, შეხედემ თვარეს. მოკლედ ავედით თაწმინდაზე, ისე მახსოვს ქალბატონი ჯულიეტა, ქალბატონი ლიამიკაძე, ესენი პირველი დიქტორები. წარმოიდგინე, რომელი წელია? 60 წელია.
1: ახალი გახსნილია ტელევიზია.
0: სულ ახალი გახსნილია, 5 წლის ტელევიზია ახალი გახსნილია.
1: არ ნერვიულობდა
0: პატარა. აზი არ ვიყავი რა უნდა მენე. და სხვაში ეს ისე შევეჩვიე ბავშვობიდან ამ მდგომარეობას, ეხაც არ ნერვიულობ, საერთოდ არ ნერვიულობ.
1: ეხლა ტელევიზიაში ხო?
0: არა, ტელევიზიაში არ ვარ, მე უფრო ცოტა უნდა ვიმღერო და სცენაზე გავდივარ, არ არ ტელევიზიაში არასდროს არ ნერვიულობდი, არც წაყვანის დროს და არც.
1: ო, იმდენი. ძალიან დიდი ხანი ხო იმოღვაწე ტელევიზიაში,
0: პროდიუსერი. მაგრამ თუ ნერვიულ წამყვანიც ვიყავი, პროდიუსერიც ვიყავი, ძალიან კაი გადაცემების ავტორი ვიყავი, ოქტაგონის მარათონების და რა ვიცი. ეგ ცალკე თემა ასე ვთქვათ, ჩემ ცხოვრების ცალკე ნაწილია. ხო და რაც შეეხება ამ გამოსვლას, ჩემოიკა, ავედით თაწმინდაზე, ფუნიკულორზე, გამოვედით და აი მეორე დღეს ეს ძალიან ბანალურია, მაგრამ ეს სრულიად ფაქტია, მეორე დილას გავიღვიძე როგორი პოპულარული ვარ, იცი რა. აუ мамаჩემს ურეკავე რომ მართლა შენი შვილია თუ ვინ არის ეს ოხაძე, ხა მაგრამ ჩვენ პოპულარული ადამიანი იყო თბილისში. თვითონ სულ ხუმრობდა, იცი რა დავაშავეო, მე უკვე მე რა ძალიან ისეთ გავხდი ცნობადი როგორც ეს სიტყვა. ჯერო მთელი ახალგაზრდა პეტრე სოხაძის შვილი ვიყავიო. ახლა რაც შევედი რაღაცა, ახლა ირმას მამა ამხელაკაცი მე არაფერ გამიგეთებია, დანდროს ყველაზე კარგი იყო თვითონ ყველაზე.
1: ცნობილი პიროვნება იყო.
0: ყველაზე საოცარი ადამიანი.
1: ისიც რა მინდა გითხოთ, თქვენ სანამ შეხვდებოდით თქვენ ინტერვიუებს გადავალდეთ თვალი და ესეთი რამე გაქვთ თქვენი რა რომ ჩემი მეუღლეცო რაღაც ესეთი კითხვა იყო ზუსტად

0: მაგსურს აი აი ჩემი მეუღლეს აი რვარემ ღერა ესეო აი შეიძლება მეფიქრა აი უნდა მღეროდესო რა
1: ადამიანი აა აგეგეთე რამე რა
0: ადამიანი უნდა მღეროდესო
1: აი რა მეტყვი
0: ესე შევიყვანო რა რვარემ ღერაო დაუფიქნებოდი
1: ჭეშმარიტება მითქვამს არ მახსოვს ეგ როდის თუ მაგრამ
0: ესე მღერა ესეთი რატო
1: ასე არ იქნებოდა ალბათ ხა რეზოს რვარემ ღერა ალბათ მე ჩემი ყვარდებოდა მაგრამ სიმღერა იყო ის პირველი ბიძგი რამაც ერთმანეთს შეგვახედა და ერთმანეთსკენ მიგვახედა სადაც რამაც ერთმანეთს შეგვახვედრა მარტივად რომ ვთქვა
0: იმიტომ რომ ქალ თბილისელია
1: ბატონი რეზოს თბილისელია და კვარტეტ თბილისში რეზო ხელმძღვანელი იყო მღეროდა წლების განმავლობაში და მოკეთ მივიდა გერმანიაში მე ვარ 16 წლის მამაჩემი არის მაშინ პროექტორი გპის ამ დელეგაციის ხელმძღვანელია მოდის კვარტეტი თბილისში და უცებ ერთი ბიჭი ვერ მოდის რაღაც ავად გახდა თუ რა იყო გივი ვერ წამოვიდა და ამიტომ რა ვქნათ, რა ვქნათ, ხა კვარტეტის რეპერტუარი აქვს, ესე ადვილი არ არის, მე უცებ ტრიოზე გადახვიდე, ხო? ის სხვა რეპერტუარია, სხვა და ამიტომ მე ხა მივდივარ და მოდი რა ირმა იყოსო მაშინ პირველი ხმაო თხოვეს მამაჩემს და ირაკლი ნიკოლაიშვილი, რომელიც პირველი ხმა იყო, გადავა მეორე ხმავეთ. ვაციკა საყვარელი, ჩვენგან უკვე წასული და ღმერთ ნათელში ამყოფოს გადასარევი ბიჭი. ის იყო მესამე ხმა და რეზო ბანი. აი ესე გამცანი ჩემ მეუღლე, წავედით გერმანიაში. მიმღერეთ მთელი მათი რეპერტუარი ხა ზეპირად ვიცოდი რა თქმა უნდა და აქ რეპეტიციებზე უკვე ვისწავლე და უკვე აქვე რომ დავინახე რეზო პირველად რეპეტიციაზე რაღაცა გული შეხტა და ჩახტა და იქიდან ჩამოვედი ორი კვირის მერ გერმანიიდან და ვიყავი ძალიან მწარედ შეყვარებული როგორც აღმოჩნდა რეზოც და აი ასე დაიწყო მოკლედ სიმღერამ გააკეთა ყველაფერი მე ალბათ ეგ ვთქვი რომ სიმღერა რომ არა ჩომროდ აღწევოდით ერთად ეს ინჟინერი იყო მე მომღერა რა
0: საჩეხებოდი
1: ეგეც
0: მაგრამ აზრიც არის
1: ეგეც სტორია ეხლა მოდი ფუნიკულორის აზრი მივიყვანოთ ბოლომდე ესე გამოვედი გავხდი პოპულარული მეორე თუ მესამე დღეს ურეკავს სოსოტუღოში მამაჩემს სოსო იყო მაშინ გპის ორკესტრის ხელმძღვანელი ფენომენალური ადამიანი არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და პიროვნება რაც თავარია ძალიან ისეთი შუათი აგულიო და მოგძალებული კაცი იყო ამ დროულად და ესო ხაძის ბავშვი გეცოდნებაში ვისიაო. მამაჩემ თო გავეპრანჭეო, რა ვიცი კაცო მე ვინარიო და შე რა გიდაო, რატო მირეკავ და ორკესტრში მინდაო სოლისტად. ხო შეიძლება გაგიშტა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი რაღაცა იყო, ხა ბიგ ბენდი, მაშინ გპის ბიგ ბენდი იცი რა იყო? ორი ბიგ ბენდი იყო, გპი და რერო. გპი იყო ერთგვარი.
0: ორი ვიყავი თქვენ.
1: ორივე სოლისტი ვიყავი. ერთი იყო სამჭედლო, ასე ვთქვათ, გპში იწებდა და ცხრებოდა აბსოლუტურად ყველა შემდგომში დიდი ვარსკვლავი, რომელიც უკვე მე რეროში აგზელებდა მოღვაწეობას. ეს უკვე ჩოვლებრივი ამბავი. აი, გპიდან დაიწყო თვითნადი ბრეგვაძე, ბევრი ვარ ვილაპარაკო. გესმის აი ამ ბენდიდან და რა ვიცი ხა ზვანელის კვარტეტი და ნიკო ჯადუგიშვილი და არ მინდა ხა რო ვთქვა, იმიტომ ვიღაცები აუცილებლად დამამიწყდება და არ
0: ვიცი რა არის.
1: ხო, საკმარისია. აქედან გამომდინარე მე უცებ აღმოჩდი მისი რა ქვია გპის სოლისტი მივედი გამსინჯეს აი მაშინვე რა ხუთის არ ვარჯე თუ არ უკვე აი ნოემბერი მოვიდა ამას უკვე ალბათ გავხდი ხუთის და მივედი გპის რეპეტიციაზე დამხთა მედიკო გონგლიაშვილი ვიღაც ამ ხეცები რა მაშინ დერინოთელი მომონდი მუსიკალური და რაღაცა თემა დამიკრა მედიკომ, აბა აბა ისო რა, იმპროვიზაცია რა, ლალობაიდან თუ საიდან ყავს და ზუსტად გავინაორე, კოპირება გავაკე. კაი გოგო, ასკარა მედიკო რო იყო და კაი გოგო, ეგქო წალი აღარ გაუვიდოდა და აი ესე გავხდი სოლისტი. ну როგორი კონცერტები ქონდა გპის როგორი აშლაგები მე მოსკოვში რეები ხდებოდა მე ამას მე ხარ მოგიყვებით ეს ბევრჯერ არის მოყოლილი და 4 წელიწადში მე უკვე გადავპორტირდი რეროში ჩემ საყვარელ ძია კოციკასთან კონსტანტინე პევზნერთან ძაძა კოციკ რომელმაც დამიწერა სწორედ ეს ნარინჯის
0: სიმღერა
1: კოციკა რა ვიცი რა ჩემთან ზეტაჩკას მეტი აფერი უთქვია და ირმაჩკასი და ახლა ხვების მიმართ ალბათ იყო გარკვეული გაგებით ახლა მსხანათ ამ ხელა კოლექტივს ვერ უხემძღვანელებ
0: მე მახსოვს
1: როგორ თაფლი იმიტომ რომ ეხა მე დედა და мама მახდა სულ და რაც იყო გასარკვევი და საუბრო მამაჩემთან ხდებოდა ეს
0: ყველაფერი
1: მამაჩემი იყო ახლა რომ ფიქრობ ჩემი პროდიუსერი ასე გამოდის მაშინ არ ვიცი რა ერქვა მას მაგრამ мама იყო და მიკეთებდნენ გადასარევ არანჟირებებს დიდ ორკესტრთან ვეროდი ურთულეს რეპერტუარს კლაუდიო ვილას რეპერტუარს უღარ კლაუდიო და თბილისში ჩამოვიდა.
0: როგორ სწავლობდით რა?
1: მოსმენით ძალიან ადვილად. აი ბიზაჩემი და ცოხაძე ძალიან მარტივად მასწავლიდა.
0: არა, უკვე რეროში ხო უკვე სერიოზული რამე არის რეროში.
1: თქვენ თუ როგორ სოლისტი ვიყავი?
0: ხო და როგორ
1: შეულებრივი?
0: ამდენ
1: რა იცი ძალიან მარტივად, ძალიან.
0: მიყვარდა
1: მას. მიყვარდა, თანაც არ შემეძლო და ძალიან ბედნიერი ვიყავი საოცრად ეს ბავშვობა ისე მახსენდება რომ მეტი არ შეიძლება.
0: საოცარი ბავშვობა.
1: ანუ რა ვიცი მე როგორ ჯაზი სიმღერა დავიწყე ამ ადგილში.
0: იცი
1: ბავშვობაში ჯაზს რომ მღეროდი ხარ რომ ფიქრობ

0: იყო რა თქმა უნდა ნამდვილი ჯაზის სიმღერა, იმიტომ რომ მე შეგზნება ხარ, შეიძლება ხემ ქონოდა ჯაზის, ხო? აი რაც არის იმპროვიზაცია, რაც არის. აი უბრალოდ მე ელა ფიჯერალდი იყო ჩემი რაღაცა კემპი. უსმენდი?
1: რადიოთი უსმენდით?
0: არა, რატო ჩანაწერები უკვე დისკები გქონდა, დიდი ვინილები კი, როგორ არა, დიდი ფირფიტები უკვე იყო, მანამდე იყო ტემბრი. მე 8 წლის ამ სოლო კონცერტი გავმართე პირველში სპორტის სასახლეში, წარმოიდგინე. და მაჩუკეს აი ამ მაგიდის ხელა მაგნიტოფონი. ტემბრი. სერკო. და ეს იყო რამხელა რამე, ციკ ტექნიკის საოცრება იყო, იმიტომ რომ მანამდე ქონდა დნეპრი, მანამდე ესე მახსოვს, ესე და რადიო იყო, რადიოლა იყო ქვემოთ და ზემოთ მაგნიტოფონი და აი იმაზე უკრავდა ბიძაჩემი, სხვა იტალიურ ჩანაწერებს, რანაირად იწერდა, რა დახშობებს მიღმა და როგორ აქ ხახერხებდან ფირფიტებს, როგორ შოულობდა იტალიაშიც კი წავიდა ერთხელ, აფია უკიდია ფირფიტები ჩამოიტანა, რომ ჩემთვის მოესმენინებია და თვითონაც უკრავდა და მღეროდა ხოლმე. და აი ასე გესმის, აი ამ გარემოში რომ სულ მესმოდა, მესმოდა, მესმოდა და მე თვითონაც ყველა სიმღერა ვიცოდი. კლავდიო ვილარო ჩამოვიდა თბილისში. ბაბუაჩინი პეტრე სოხაძე იყო დიღმის მეურნეობის დირექტორი და ყველა გამოჩენილი და ცნობადი და ცნობილი ადამიანი, ვინც კი ჩამოდიოდა საქართველოში, აუცილებლად მიყავდათ ამ მეურნეობაში. იმიტომ რომ ეს იყო ნამდვილი ედემი. იქ საოცრებები ქონდა, ეს მეორეუბანია, ეგეთ ეხაც მახსოვს. აი ყველა ვაზი მაშინ ქონდა ვენახში. ესეთი ზურებში ქონდა ყველა ჯიშის ყურძენი, რაც კი საქართველოში მოდიოდა. ხო არა რაღაცა რო აი მარტო რაჭაში მოდის ვიძახით. არა, ეს არა უსახელო. აი წურავდა თავისთან, ძალიან ცოტას ალბათ ერთ 10 ბოთლს თუ გამოიყვანდა, მაგრამ ეს იყო საოცრე, აი ლაბორატორია იყო გესმის. მე დაანგრიეს ხაფი აღარ არის რაღაც საცხოვრებელი სახლებია.
1: გადაუხო თემიდან 100 სიმღერაზე მეტი გაქვს დაწერილი, თუნდაც ბავშვებისთვის, ხო?
0: დიდიან ბავშვებიან ნამდვილად მეტი მაქვს.
1: კი, კი. და ის იგი მოუზადებელი წარმოსვლა. თბილისზე რა გაქვს შექმნილი მითხარით?
0: თბილისზე მაქვს ორი სიმღერა, მაგრამ არ არის ისეთი, რომ ერთი არის ჯანსუღ ჩარკვიანის ლექსზე, ძალიან კარგი ლექსი იყო და ექსპერტი მღეროდი. თუმცა მე წაგემღერებ შესავალს თუ გავიხსენე. მაგრამ იცი რა, მივხვდი რომ თბილისზე ისეთი სიმღერებია და იმდენი დაწერილი, რომ ან ისეთი და უკეთესი უნდა წერო და დაანებო თავი. ხა მარტო სიყვარული არ შველი სამ საქმეს გესმის?
1: ხო, მაგრამ თქვენ ჩემი აზრით უნდა დაწერო.
0: კაი, არ არის გვია. აი მომავალ თბილისობისთვის გკვირდები რომ რამეს დამწერ.
1: ხო, თვითონ ეგეთი ნიჭიერია.
0: არ შემწხეს გამოქვეყნება. თორე ისე ძალიან მართლმორი სიმღერაა.
1: ჯანსთან ეგრე ახლოს ხართ, ესეთი რეპერტუარები გაქვს, ამდენი წელია სცენაზე გახარ, გამორიცხული ეგეთი ნიჭის პატრონმა თან ეგეთი თბილისელი.
0: ნამდვილად იცით, გონი არ მაჩერებს ზუსტად, იცი, ასე ძალიან როცა რაღაცა გიყვარს, იმაზე ვერ წერ. თუმცა მასეც არ არის ხა რაღაცებზე რა ძალიან მიყვარს, მაქვს რა თქმა უნდა ლექსები, სიმღერები დაწერილი, ლექსებიც დაწერილი. რა, ბევრი სიმღერა.
1: ამ წადის რომელი დროა თქვენთვის თბილისი? ოღონდ დაფიქრდი.
0: გაზაფხული. გაზაფხული. ჩემთვის ეგ არის, აი ხა მალე, მალე რო აფეთქდება ყველაფერი, მე ვარ მეშვიდე ცაზე თუ მეცხრეზე, არ ვიცი, აი სიხარულისგან გათენება მიხარია და ერთ სულ მაგოდ გავიხედა რომ კიდე რაღაცა აყვავდა, იქ მწვანე მოემატა, იქ რაღაცა მიფეთქა, ასეთ გაზაფხული მიყვარს ძალიან და
1: გაზაფხულზე ხარ დაბადებული?
0: არა, ნოემბერში ვარ დაბადებული, ნოემბრის ბოლოს ვარ მშვილდოსანი. მაგრამ არ მიშლის ხელს რომ მიყვარდეს გაზაფხული პირიქით, მეხმარება.
1: მე შემოდგომა მომდებოს ძალიან.
0: ყველას საერთოდ კაცებს გიყვართ შემოდგომა, ეს არ არის ორიგინალური. არ ვიცი, ჩემი უგლესაც თბილისი ჭრელია ძალიან, ერთფერში ვერ ჩატევ თბილისს.
1: ეს თბილისი აფერია.
0: ჩემი თბილისი რაღაცა ალუბლის და რა ვთქვა აბა, ქლიავის ფერი, აი რაღაც მოლურჯო მოალუბლის ფეროა ესე. მოწითალო,
1: მოყვითალო ხედავ.
0: არა, ყვითელია, იმიტომ შემოდგომა გიყვარს. მე ზაფხული და გაზაფხული.
1: ალბათ მაგის ბრალია, ხო?
0: ხარ ვარ თქვი ნარინჯის ფერიაო, თავი შევიკავე, თორე ამ ზიანია რა, თბილისი იმიტომ მიყვარს, ასე რომ ისე უცხოელები ჩამოდიან, ხო იცი რას ამბობენ? გელა ჩარკვიანმა მითხრა ერთხელ, რატო რჩებიან მეთქი ამდენი უცხოელი, ბატონო გელა რაღაც მეკითხებოდი, ამარეულ თბილისში მაშინ სუნთლად არეულობა იყო, ამასაც ავლაპარაკობდი.
1: სუნთლად.
0: იცი რატო ჩემოკარგო მითხრა, იმიტომ რომ აი უცხოელები ამბობენ რომ ასეთი მხიარული ქალაქი ჯერ არ გვენახავსო და აი წარმოიდგინე როგორი მხიარული ქალაქი, ხო არა, არც კარნავალები გვაქვს, არც ქუჩაში აღარავი მღერის, ადრე რომ მართლა ყველა ფანჯრიდან სიმღერა იღვრებოდა, არ ხდება ასე რაღაცა, მაგრამ აი რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო უცხოეთში რომ მივდივართ, ძალიან მოგწონს იქაური რაღაცა სისუფთავი, ავტობუსში რო ცოტა ხალხი არის, რაღაცა მოგწონს, მაგრამ მე მაგალითად ქუდი რო შემიგდო, ორ თვეზე მეტი ვერ ვცხოვრობ ვერსად. აი პრაღაში მომიწია. პრაღაში მომიწია რა 4 თვე ზედიზედ ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩემ შვილიშვილი დაიბადა რაღაც ნუ ცოტა წამოიზარდა და ჩემ შვილს ჭირდებოდი და წავედი, რა ვიზარდი, მაგრამ ჩამოედით ინან აი რაღაცა მე მგონი დეპრესია მეწყებოდა უკვე რა ის. აი რიმენატრებოდა აკაური, თბილი. კი არა მართლა გარეთ ვერ გავდიოდი, მაგრამ იქ ცივა, იქ ადამიანები ცივები არიან, ზედა რამინ გიყურებს, არავის ერთად არავინ არ აინტერესებს, არა სადაზე იყურებიან.
1: ჩვენი დრო არ აქვს, ყველას დავით გერმანიაში.
0: ხო, მთელი ევროპა ასია და ჩვენ რო ხუჩაში ვიღაცა გაგაჩერებს, სადარიო და გაეკიდები და მიაცილებ, ხო, ტურისტმით უმეტეს თუ არა აკაურსაც.
1: თუ უჭირს და ბოლოს რო დაეხმარები.
0: ხო, მე რო ვიღაცას რაღაცას მეუნები და მართლა თანყვებიან, გასაგებიან, ნუ ცნობენ, მაგრამ აბსოლუტურად უცხო ადამიანებს ეს მე თვითონაც ასე ვაკეთებ. ხო, სხვა რომ მეუბნება. ეს რა არის? ეს არის თბილისი. აი რაცა უნდა გვიძახო, რა ქაჯობა, ეს არ არის ქაჯობა. ეს არის ძალიან მაგარი რაღაცა. ეს არის აი სითბო და სილამაზე და სიყვარული, რაც არის თბილისი. შეიძლება ეს ვერან ვერ გაიგოს, მაგრამ ესმით, უცხოელებსაც კი ესმით და ამიტომ უნდა ყველას აქ.
1: ამიტომ მოიყვიან.
0: ხო და ჩვენ სამა გავიქცეთ, რაც ჩვენ რუსად მოგავრბივართ. იმათ უნდათ აქ და ჩვენ გავიქცეთ, რა აქ უნდა ვიყო და აუცილებლად.
1: ფინალში მივედით სამწუხაროდ და ბოლო რა აი ეგეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. აი ახალგაზრდებს თქვენ შვილიშვილს, აი რას ეთქვით? ეთქვენ შვილიშვილს და სხვა შვილებს, ჩემ შვილს, თქვენ შვილს. აი როგორ რას დაარიგებთ არა, აი როგორ მოეფერებით, აი რას ეთქვით ამ ქალაქზე? აი
0: უკეიციან სამივე მაქსი, რომელიც პრაღაშია, რომელიც ახალ ვილაპარაკე. მოილტვის როგორიც, მირეკავს და ნანუ მანდ მინდა რა, გეხვეწები თბილისში მინდა, ამის აქცენტი
1: ისე საყვარელი. მაქსი შეიძლება მამა ქართველი ხარ?
0: არა, მამა ყავს ალბანელი, ჩემი საყვარელი სიძე, ორივე საყვარელია, მაგრამ ადრიანი ძალიან მიყვარს, ის უფროსი სიძეა, სალომეს მეუღლე, სალომე ხო იქ არის რადიო თავისუფლებაში და ამიტომ არიან იქ რა თან ახლა. და სალომე არ უშვებს შანსს, კერა და ეძებს, რომ აი თვე რო გავა, მე შემდეგ ქვეში მაინც ჩამოვარდეს და ჩამოქანდეს თვილი. დედა როგორ მენატრება ქავ გიჟდება.
1: მამა როგორ უძლებს უშვილობას?
0: მამამისი მამა ჩემი ხო, მამამისი გაგიჟებულია ისე უნდა რომ ისინი აქ იყვნენ, მაგრამ იმათ უნდათ, რაც ვერ ადრიანს უნდა თვითონ ჩემ ალბანელ სიძეს უნდა საქართველოსში და თბილისში ცხოვრობს. მეორე შვილი ნატა და მეორე სიძეს უნდა ვახსენო, ჩემი ყოველთვის ამაყო და გადასარევი სიძე ბექა ნაცვლიშვილი, პარლამენტარი მოიხსენება ძალიან ბევრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი და თანდათან მე მგონი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება. კი, იმიტომ რომ აი რასაც ამბობს, ეგ არის მართალი. ეს კი არ იგონებს და პოპულისტურად კი არ ამბობს. აი გულიდან ამბობს, გულიდან ჯერა, რომ სხვანაირად არ შეიძლება, რომ ადამიანი ადამიანის ექსპლუატაციას არ უნდა ეწეოდეს და რაღაცა ციტრით შრომელთა უფლებებს იცავს და არა მარტო. ხო და აი ბექა და ნატუკა რო თბილისში არიან და ჩემი ორი უსაყვარლესი შვილიშვილი რეზიკო და სანდრო მე მათ ყოველთვის ვეუბნები და რომ გაიზრდებინა, რა უნდა უთხრა, ისეც ყოველდღე ვეუბნები, რომ ისინი უკვე არიან გამორჩეული უბედნიერესი ადამიანები, მარტო იმიტომ, რომ არიან თბილისელები.
1: უღელვასი მადლობა, ქალბატონო. ება, რომელიც ვერ გაგიშვებთ ისე, რომ ერთი პატარა კომპოზიცია არ დაგვიკრათ.
0: თბილისზე? მაშინ ისე მოკვდავით თბილისო ვიმღეროთ რა. უკეთეს სიმღერა თბილისზე, ხო, 5000 სიმღერა, ასეთი არც ერთი არა.
1: როგორ თბილისზე?
0: კი ბატონო.

მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს ყველაფერი თბილისში შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია პოეტი, ექიმი პოეტი ლადო კახაძე. მოგესალმებით ბატონო, ლადო კიდევ ერთხელ.
1: საგამოჩენებისა, მადლობთ მოპატიჟებისათვის.
0: თბილისი იყო ურთიერთობა თუ ურთიერთობა იყო თბილისი? მოდი თბილისზე ვისაუბროთ.
1: კარგი შეკითხვა ძალიან. განაპირობებს თბილისი ურთიერთობებს თუ ურთიერთობებმა შექმნა ეს ალაგი, სადაც ადვილია დასახლება და თავის ისე გზნობა, როგორც შინაურ შეფერის. სადაც სტუმარს, სტუმრობას პირველი ხუთი წუთის მერე უკვე აღარ აგზნობინებენ, იმიტომ აშინაურებენ და ისეთად ხდიან, რომ ამან არავითარი უხერხულობა არ იგზნოს. მერე ეს ისეთი ადვილი ფორმაა ურთიერთობები, რომ თბილისის წესჩვეულებათა შემეცნება, გასიგზეგანება ზედმეტ ერთად არ უნდა დაწვეს აქ მოსულ ადამიანს. ეხომ ასე ვამბობთ ყველაფერს კარგზე საუცხო უცხოსთვის. ის და მე უსმად ის ადამიანი, რომელიც

0: მოიწამლება თბილისურად, კაი გაგებით, მოიწამლება განუკურნებელი სცენით დაავადდება, რასაც აი სულტუერები განაპირობებენ, უმედესპანი ხდება თბილისის.
1: აი ეს მედიცინისკენ მიქალთ.
0: აუ, იმიტომ რომ ადამიანის ცხოვრება ეს იმ სასალო რისკებშია, რომ მოდიოდა, სადაც უფლისმიერ ნაჩუკარ სიცოცხლეს ბევრი მტერი ყოფს. მიკროსამყარო, მაკროსამყარო, რადიაცია, არასწორადგმული სიტყვა, აი ურთიერთობები შეიძლება ისეთი დამკვირვებელი აღმოჩნდეს ადამიანისთვის, რომ თქოს, ოი მე იქ არ მივალ მეორეჯერ, იქით არ გამახედო და ადამიანის გახსენებაზე ცუდი ემოცია დაუიფლოს და ჯანმრთელობას ვნებს. აი თბილისი იყო ისეთი ადგილი, სადაც აქ ჩამოდიოდნენ გამოჯანსაღებლად, მე ჯანსაღებლად მეორეჯერ, მესამეჯერ, ერთხელ რომ გაიგებდნენ რა არის თბილისი ცხოვრება. და მე კიდევ ერთხელ მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ეს 1000-ჯერ აოხრებული და 1000-ჯერ იავარქნილი ალაგი მაინც შეუნარჩუნა კაცობრიობას და ასე სახელიხელ საგუგმანებლად გადასცემდა შთამომავალს და იმ პასუხისმგებლობასთან ერთად, რომ თბილის არაფერი არ დაუშავდეს. მტერი ამას ყოველთვის პირიქით აკეთებდა, მოდიოდა, რომ თბილისი ქვასთან გაესწორებინა და ამას გაუძლო თბილისმა. და როდესაც ადამიანები თბილისის ისტორიას ესწრებენ, რადგანაც 1500 წლის ისტორიით იწყებენ და ისე დიდი მადლობა მეცნიერებს, დიდი მადლობა ისტორიკოსებს, რომლებმაც თბილისის ნამდვილი ასაკთან მიახლოებული ისტორია დაუწერეს და ეს ენციკლოპედიის სახით გამოიცა 2002 წელს. და იცი თბილისი როგორც ალაგი თავის დასაბამთვრიდან იწყებს დაახლოებით 4-6000 წლის წინ ჩვენ წელთაღ რიცხვამდე ეს ალაგი არსებობდა. ეხლა წარმოიდგინე როგორ წინ იყურებოდა ვახტანგი, რომელმაც დედაქალაქი გამოიტანა აქ. მეხუთე საუკუნეა. ცხეთას, იმიტომ კი არ ცხეთას კი არ ჩამოვარდა, ცხეთა როგორც საგანძური, როგორც გვირგვინი შემოუნახა და ეს დიდი ვალდებულებები, სადაც აი თბილისს გამოაბარა ცხეთასთან ერთად. და ეს არ შეიძლება რომ დაივიწყო შემომავალ მემკვიდრემ. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ წინ წასვლისათვის აუცილებელია ის საწვავი კონდეს, რომელსაც გამოიყენებ შენი ენერგიის შესავსებად და თბილისის ისტორია ვებერთელა საწვავია. გამოულებელი საწვავია.
2: თქვენი აზრით, აი თქვენთვის წელიწადის რა დროა თბილისი? მაინც პოეტი კაცი ხარ და შეიძლება მიპასუხოთ ყველა დრო ამა, ყველა სხვა ჩვენი თბილისი გვაქვს.
0: აი თქვენთვის თბილისი შემოდგომა.
2: შემოდგომა.
0: ჩემთვის თბილისი შემოდგომა არის. ჭირნახულის არის თბილისი. ასაკების შეჯერების არის. აი გაზაფხული დაფჩანებული გამოქანება და ყრუბლებში ვარ წასული და მე ზაფხულში მზეროქვით ჩამოწვენილი როყავს და უცბად ეს დადინჯებული მე თბილისში იყლის თავს და ეს ყველანი ერთად ემზადებიან გამოსაზამთრებლად. თბილისი ეს ის შემოდგომა, როდესაც თავისი მარკაპით ეგებება ზამთარს. ზამთრის არ გეშინია, გესმის ასეთი ქალაქი, ასეა. მე ჩემთვის თბილისი ეს არის, იმიტომ რომ აქ ყველაზე დიდი რომელიც პატიმისაგებია და ამაში კი ყავს პატარა მსგავსები, ჩვენი მსგავსები აღმოსავლეთს ეს განსაკუთრებით ახასიათებს, მაგრამ ჩვენ ამეთი ჯერჯერობით წინ ვართ ყველაზე. თაობათა ურთიერთობა. ასაკობრივი ცენზი, სალმის მიცემა. აი როგორ იწება? აქ აი მე იმ თბილისის შვილი ვარ, სადაც უფროსო დავინახავდი, ის აუცილებლად სალამი უნდა მომესწრო. მოკითხვა კი არა, სალამი, სალამი. გამარჯობათ, დილამშვიდობის. ეს ჩემი როგორც ასაკით უცხოსის. მე უფროსია, უფროსის არის მოკითხვა. მოგესალმება, დაგიბრუნებ სალამს, გაეხარდება რომ ახალგაზრდა კაცმა პატივი მიაგე და მე მოგიკითხავს როგორ ახარ გეტყვის, როგორ ან მოსავლე ხარ, როგორ სალამს ახში როგორ ახარ. იქ ამას შეგეკითხება, შე რომ ახლა სალამთან ერთად მოიკითხო კიდევაც, ესე თბილისს ესეც ესე არა. გამარჯობა, როგორ ახარ, ესე არ შეიძლება. აქ ეს დიფერენცირებულია. ამიტომ ეს თვისებები
2: ეს თბილისური ადათი იყოს.
0: ეს ადათი იყოს.
2: თქვენმა წინაპარმა ესე
0: და ესე აუცილებლად ესე უნდა სალამის სალამი. შემდეგ კიდევ თბილისი აი კიდე ერთხელ ამობ, რატო გენდერული თანასწორობა თბილისში მაინც ესეთი ფორმა სვერ იძენს და საერთოდ საქართველოში გენდერული თანასწორობა არ არსებობს. მე ამას ვამტკიცებ, მოგძალებულად ასე გულ ახლა დიქტატორის ფორმა სვერ მიწევს დიდაქტიკის. მაგრამ ქალი და კაცი თბილისში თანასწორი არის, ოდეს არ იყო. ქალი უფრო მაღლა იყო. ამიტომ ქალის მიმართ კდემა, რიდი პატივისცემა. ქალთან რაინდად წერ ქალი ქალი არ ვებერთა სტიმული, რომელიც ჩვენში არსებულ რაინდუთვისებებს სინაპლაზა წარმოაჩენს. აი მინიმიზებული ძრო იყო შეთან გენეტიკური ვალდებულებებში გიწერია რომ ყველა კაცი რაინდია, ყველა კაცი გმირია, ყველა კაცი პატივისცემა შეუძლია, ფეხზე ადგილმა შეუძლია, დაცვის ფუნქციაში ასრულოს, ეგიდის ფუნქციაში ასრულოს. სტიმული ქალი ამის სტიმულატორი. და თბილისში ძალიან კარგად იყო. ქალის თანდასწრებით ბილცი სიტყვა არის თქონდა, ესე იგი, როგორ კარგია პურისათვის, როცა ბილცი სიტყვა აუგი, ხმამაღალი სიტყვა, გინება, ლაზვა არის მის, ქალი როცა არის, და წარმოიდგინე,
2: სუფრაზე ბატონო და
0: სუფრასთან ქალი თუ ერთი ქალი, ერთი ასული სუფრასთან არის, იქ როგორ გითხრა, გაწმენდილია მიკროსამყარო მთლიანად, გაწმენდილია, იმიტომ ის თბილისი არიკადრებდა უშვერის სიტყვის ან არასწორი ინტონაციით სიტყვის ხმარებას სუფრასთან. ასულიზის როგორ უნდა იკადრო. აი, თბილისის დინამო სტადიონზე ქალები დადიოდნენ. იქ კაცები იყვნენ თავაშებულნი, აუ, მაგარი ქალი ტრიბუნაზე ქალს დაენახა, იქ უშვერის სიტყვას ვერავინ არ იკადრებდა. გესმით რა რამხელა, რამხელა დაპირთა ქონდა და ეს თბილისის შვენოდა ძალიან. მე ეხა ჩემთან სამზხაროთ რაღაცა ნიველირება მოხდა, რაღაცა გზნობების, რომელიც ცივილიზაციას თან ახლავს და თბილისი ამას თავისებურად ნელა-ნელა ეწინააღმდეგება სიღრმეში. მაგრამ რაღაცა თავზე მოხვეული ბევრი რამეა. მაგათ ქუჩაში გოგოსთან ერთად თუ გაივლიდი, შენ წერსათო შეხოდული შეურაცხობას არ მოგაყენებდა. აი ვიღასასთან რაღაცა გაურკვეველი საქმე ქონდა ბიზნესი. გოგოსთან არის ეხლა როგორ ვაკადრო?
2: ე გამორიცხული,
0: გამორიცხული. გოგოსთან არის როგორ ვაკადრო? გოგოსთან მიაცილებდი შეიძლება უკვე გზაზე აღშეღმოთ გოგოსთან როგორ შეიძლება? დღესაცაა ხაც ეს შესუსტა. გესმის აი რაღაცა
2: შესუსტომეთი
0: შესუსტან ეს
2: არ გაქრა, მაგრამ შესუსტა.
0: შესუსტა რა.
2: ჩემი თაობა ალბათ მაგას იტყვის.
0: ო, აი შესუსტა და ეხლა რა შესუსტა ეს ბადარი კი არ ჩამქრა, ამას ერთი სული შევერვა უნდა და
2: ისე რაღაცა. დიდი ბოდიში შეგაწყვეტინე და მე ვფიქრობ, იმიტომ ხართ ჩემი სტუმარი, რომ ამ ახალგაზრდებს თქვენ აი ეს მოუყვეთ ეს ყველაფერი და ეს გადაცემა თბილისზე კი არ შევაყვაროთ, გავახსენოთ და ახალგაზრდა მის არ თქოს, რომ
0: თბილისმა დაივიწყა.
2: გვაწყენინა, აი შევხვდებით ეგეთ ფრაზას ახალგაზრდებში, ჩემ თაობაში, რომ თბილისმა გვაწყენინა ევროპაში წავალ, იქ წავალ, აზიაში წავალ, კათმანდუში წავალ, სადღაც წავალ, მაგრამ იცით, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვაწყენინეთ ამ ქალაქს. აი ამაზე მინდა თქვენ.
0: აი რა ქალის სიტყვაა, მე უთიერთობა იყო თუ ბეიქი რა ქარი. აი შეიძლება ძალიან კარგი ალაგას ცხოვრობდე, შეს ედემში ცხოვრობდე და შენმა უთიერთობებმა ეს ედემი შეგაძულოს. გარეთ არ გამოგესვლებოდეს. ან დანახვა, აი ამ ადამიანის დანახვა არ გინდოდეს და გესმის უთიერთობები? მე პირიქითაც არის. შეიძლება დილით გაიგვიძრო და ისეთი ხმა მოგესმა, ხა დილისა არის მოგესმას და განგაცოს რომ ვა რა кай ხასიათზე კარგად ფანჯრიდან რა кай ხმა ისმის და კარგად გამოკვიდე. ციტი ციკივით იყო, ხო? თბილისი აი ეს იყო ალაგისა და ურთიერთობების შეხამება იყო. და ეხლა ამას ხო ადამიანები ქმნიან. ადამიანები აშენებენ. აშენებენ მარტო შენობა ნაგებობის კერა შენები და ინფრასტრუქტურას. ურთიერთობებს აშენებენ. ურთიერთობების აშენება არის ძალიან საინტერესო პროცესი. ეს არის შენ ურთიერთობა როგორ იწყება? შენ თავი შეთავაზებით. შეხო იმისგან არ ეთქო არაფერს. რა თქმა
2: უნდა.
0: და იმას შენ შეიძლება დაინახოს და შენ თავაზობ, შენ თავს რომ ასეთი მარკაპიკა, ასეთი ისტორიის პრობლემი ხა, ასეთი აქამდე მოყოლილი ცოდნის ესენი ელემენტები გაგაჩნია, ეთიკეტი გაგაჩნია, ტრადიციის მსახურება გაგაჩნია. და ამიტომ ვა, საინტერესო ადამიანია. ეხა თბილისში მე და ისე ძველობაში დავიბადე და რიყალაძეში დავიბადე. ამაზე ძველი უბანი არ არსებობს. მე ისეთი მკვიდრი ბინადარი ვარ თბილისში.
2: იგება გაიხსენოთ.
0: რომელსაც აი ხა სიძველისათვის ნობა პატივი თუ შენში უნდა მაინც ელვარებს, მიხვდები ასეანდა მატივით, რატომ დარაჯავ თბილისის კარებს სოსოგლიშაშვილი. და ამ კაცის თავზე კოცნა მახსოვს მე. მე სკოლის მოწაფე ვიყავი, როდესაც სოსოგლიშაშვილი პირველ კლასს მოწაფე ის დღე არასოდეს არ დამავისდება. მოვიდა ჩვენ შეგვახვედეს, ხელი მოუკიდე ამ კაცს. არა მოუკიდე, იმან თავზე მაკოცა. ეს როგორ დამავისდება? აი მე ვამთავრებ სიცოცხლეს და ის კოცნა დღესაც მახსოვს. იმიტომ თბილისის ისეთი მოყვარული და ისეთი ტრუბადური, როგორი სოსოგლიშაშვილი იყო. იმ ყველა ნიუანსის აღმწერი. ამისი კი არ აღწერა. წაიკითხა მის დანატოვარს და უცოდ გაგიცოცხლდება ძველი თბილისი.
2: კი, ნამდვილად.
0: იმ თუთას. გესმის?
2: თბილისელი პოეტი.
0: თუ ჩაგერია სირაჯანის ხენ, ესე რომ ხო, უნდა ჩაიარო სირაჯანი, უნდა იყოს სირაჯანი.

0: სანა რა არის? მე მაგ ჩაიარო.
1: როგორია
0: ისტორია? იქ ვინმე ამ ხირათ მეკავს თბილისში შენ ამ სანამ გაიარე უამრავი ნატერფალი დაგხვდება. ვირტუალური ნატერფალი. შენამდე ხალხი დადიოდა. უამრავი ადამიანი დადიოდა. და შენი მათ ნატერფალზე ესე უხეშად გადაალაჯო არ გამოავალს. ფეხაკლებით უნდა გაიარო.
1: ბატონო,
0: ზოგიერთ თითისტორებზე უნდა გაიარო.
1: ბატონო, თქვენ ექიმი იყავით. ექიმი ხართ. უცბად თქვენ ცხოვრებაში დაიბადა პოეზია. ეს სოზო გრიშაშვილის ხელია თუ მოგვიღებთ, საინტერესოა.
0: ხო, ეს არის ალბათ დედაჩემის, ბებიაჩემის, ჩვენ სახლში ძალიან საინტერესო ყველა ადამიანს, ხა ვისაც მე ესაუბრები ვირტუალურად, იმათ ოჯახებს გავახსენებ, იმათ მშობლებს და ბებია ბაბუებს და მაშინ საერთოდ ყველაზე გაჯეტები და ტელევიზორები და იქ იყო თეატრი, იქ იყო კინო, სადაც ბევრი აიყვიდა ხალხს, საჯარო განგა იყო ამისი განხილვა, ბევრი ადამიანთან უყურებდა და მე ამაში სადღაც ხონდა ეს მოხარშო. ეს ოჯახში ხდებოდა. ციგნი ახალი, სადმე გამოიცემოდა ახალი ციგნი და არიქა და ამ ციგნის ზებნა იყო, ვინც აიკითხავდა პირველი და მე შენ რო პირველი რო გონია, შენ თავი თუ იმასაც საკითხულია, იმასაც საკითხულია და
1: ას ეს გაზიარება.
0: ეს ყველაფერი ოჯახში ხდებოდა. ადამიანში ხორერამე ვერ ეტევა. ადამიანში ვერ ეტევა სიკეთე. გარეთ უნდა სულ გამოსვლა. სულ უნდა ვიღაცას მოეფეროს. სულ უნდა ვიღაცას თავზე ხელი გადაუსვას. შენი ჭირი მე უთხავს დალოცოს და მეორე ცოდნა, რამეს გაიგებდი სულიკად ვიღაცას მოუყვე. ვიღაცას მოუყვე. ეხლა ცოდნასაც გააჭია, შეიძლება ყორმოკული რაღაცა ჭორი და გის გავრცელო და ეს მაინცდამა დიდად სახარბელო არ არის, მაგრამ რაღაცა ისეთი ცოდნად ინფორმაციაა და შენიერ კარგად აღმოლი, გინდა სხვას უწილადო და ასე ხდებოდა სახში. და პოეზია აქედან შემოვიდა. აქ შემოვიდა არა მარტო პოეზია, კლასიკის მიმართ სიყვარული, მუსიკის მიმართ, მხატვრობის მიმართ.
1: თუ გახსოვთ თქვენი დაწერილი პირველი სტრიქონები, ლექსები, თუნდაც
0: იცი რა
1: შეიძლება გასახსენებელია, მაგრამ აი ერთი პირველი ნაბიჯები თქვენი პოეზიაში.
0: მეზო ეზოსგვის დილით ადრე დგებაო. მიმღებში კი მორიგე ღამით არაწებაო, საქეითოთ მოსული ყაცი ფერხელში დგებაო. ჭრელი არის ცხოვრება, ისეც ასეც ხდება. ზოგი ოქროს პოულობს, მაინც ვერ აძღებაო. ზოგი ვერც იმართება საწყლად ისე ხდებაო, ვერ დაუშვი ლოც ღვინოს ეტანება ფრებაო, სადაც სუსტი რგოლია, ჯაჭვიც იქაც ხდებაო. ვინც იმართეს აფასებს, ხშირად მასაც ხდებაო. დამნაშავე საჯიჯგრად ასპარეზით ჩებაო, არც ის უნდა გიკვირდეს, ფოლადი რო ხდებაო. ასეთია ცხოვრება, ისეც ასეც ხდებაო. ეს დაახლოებით სკოლის მოწაფეობის ხანაშია დაწერილი. აი სკოლა დაუნთერი ის პერიოდია. იმიტომ რომ მე ისეთ პერიოდში ვარ, მე 20 საუკუნის მე ომი ახალი დამთავრებულია, სულ 7-6 წელიწადის დამთავრებული ომია და ჩვენ თავობა მაშინ მოვიდა. და ამ თავობის მოსვლას წინ უძღოდა ძალიან დიდი ტკივილი ჩვენი მშობლების, ბებია ბაბუების, ომა ეს მეორე მსოფლიო ომი იყო და საქართველოს არც ერთი მოსახლე არ დატოვა ტკივილის გარეშე.
1: და ბატონო, თქვენ როგორ წვევით თქვენი თაობა, თქვენ პირადად? რაღაც თვითონ გადაღებული ყვებთ. აი ამ ძიმე ეს ტრამვიან იმას რატო არ ეხებით ხოლმე ხშირად? უფრო გადაღებულ თბილისს ყვებით ამ რაღაცა
0: სიყვარული. აი ეს იყო თბილისის ურთიერთობები.
1: აი და საინტერესო.
0: დღეს როგორ არის პატრა გაგიჭირდება და კიდე ყველამ გაიგოს რომ გიჭირს. ეგ არისო ჩვენ დროს. რამდენი გაჭირება ქონდა ჩვენ მშობლებს? რამდენი გაჭირება ბებია ბაბუების თაობას? მეზობლებს უჭირდათ ხოლმე, მაგრამ არ უწუწუნიათ არასოდეს. არასოდეს. და ხა შეიძლება ხალხა ბებია ჩემი ის წარმოგიდგენია შენ გასაჭირება როცა თბილისი აღნიშნავდა გასაჭირებას თებერვალში 25 თებერვალი იყო გასაჭირების დღე. ხა მისთვის ეს ყოველი 25 თებერვალი იყო ლახვარის ჩაცემა. ის კივილიო ჩემზე გამოეტანა. ყოველთვისო დინებით გაეგვიძა ამ ბუშერის სიტყვები. მე ხო დამახინჯებული სულით გამომიშვებ და ის მე მიგთხლდებოდა.
1: რა თქმა
0: უნდა. გესმით? აშია საქმე. მეც ახლა ხშირად მითქავს პაციენტთა და ექიმის ურთიერთობას გავს თბილისის და თბილისელების ურთიერთობა. თბილისი ყოველთვის იყო მომნელებელი ურვის გაჭირვების შიგნით მოაგვარებდა ამას და გარეთ ასე ადვილად არ გამოიტანდა ცუს. კაც, ერთი ბეწორო კარგი გაგეკეთებინა? თელფილის მოდებული ქონდა რომ ეს რა ბიჭი გუში რა კარგი კარგად მოყვა გაგვეთილი სკოლა რომ ავიღო რა კარგად იცეკვე ეს ამ ბიჭმა რა კაი სიმღერად იმღერა იმ გოგობ და ეს თბილისში ისევ ცა არ სადიყო ამდენი ტელეფონი მაგრამ ზეპრი

0: ვერა და ყველა სკოლაში, რომელ სკოლაში რა გამოცაფები იყვნენ, ყველა ზეპირად მიცოდით ეს. იმიტომ ბასალები ამაყობდნენ მოსწავლეებით. კონფლიქტი არ იყო მასალებს და მოსწავლეებს შორის. მარტი მაგალითი ვთქვი, ბავშვი რა გახდებოდა მოწაფე. მასალები სახში მოდიოდა სანახავად. პირიქითაც მოხდარა ბევრჯერ, მასალები გახდებოდა ვთქვი, მოსწავლეები მიდიოდნენ მის სანახავად. ამაში ანგარება არისო. ამაში იყო ურთიერთპატივისება. ეს ვალდებულება არისო. ეს იყო რაღაც სხვა კულტურა, რაღაც სხვა გაზდა. და შენ რა გონია რომ ამითი შეიძლებაოდა რამე შენი გაკვეთილზე უცოდინოდო შეფასებაში? არა, ის იყო მკაცრად დისციპლინირებული, რომ სკოლის გასწენის პირობებში გაასწინეს სკოლა. მოგიკითხავენ რატო გაასწინეს სკოლა? თუ გიჭირს ამი აღერა ვარ. თუ შენ ზარმაცო, აკავარ მაშინაც აკავარ. და რაღაცა მარ დაგაინტერესა, ჩემთან იმდა არ მოხდი, რომ რაღაცა მარ დაგაინტერესა. მიზეს ეძებდნენ საკუთარ თავში, შენში კი არა.
1: დაწენი ხარ თბილისზე.
0: აა მიცი რა შეასახა.
1: მოდი, ქენი ემოცია, გულწრფელად მოგვიყვეთ ეგ. აი რა,
0: მე
1: დაგზნობთ.
0: ეხლა მე ჩემ თბილისად იმ ურთიერთობას.
1: ისეთ ლამაზ რამეს ყვებით, ბატონულადო, რომ აი მართლა რა გზნობთ ეხლა.
0: ჩემში ეხლა ნიკოლოზი, ანდრია, იოანე და ანასტასია ოთხშვილიშვილი მოგა, ხო იცი? მე ხა იმ გადარის ფუნქციას ვასრულებ. რომელი ჩაფრალი არ არის. და აი
1: ნიკოლოზი მისით.
0: მესაჩე მისია, ეს მისია იმდა მერო ხა ეს წუწუნი. ვიწუწუნო ამაზე. შეიძლება ბავრო ნიკოლოზ და ანდრიას და მიგმედეს იოანე და ანასტასია ჯერ კიდე
1: და თქვენ წინაპარსაც ხო დაწენინოთ
0: ამით. ვაწენინო იმათ, რომ ეს როგორ ჩივი ხარ? თუ ჩივი ხარ შენაკენი ამის გამოსასწორებლად?
1: კი ბატონო.
0: ეხლა ჩემთვის იმხელა დამღალი გამოუსწორებელი ჩემს სიცოცხლეში მოვესალი თბილისის სამოქალაქო ომს. ამას ვერ ადამავისკას, მაგრამ ვერასოდეს ვერ გამოვიდა ღამე რომ ვიძინებ ეს მახსოვდება. მაგრამ მე სულ ვფიქრობ როგორ უნდა მოუყვე ჩემ შვილიშვილებს. ამას ლექსიც მიწერია, იქ მინიატიურა მაქვს, იქ რაღაც ძალიან ისეთი ჩანახატები მაქვს, რომ ამას რო წაიკითხავ, თითო წაიკითხავ, მეტი ბაბუ, აი ეს რამ დაგაწერინა. და იმას ველოდები, როცა ამას წაიკითხავენ და მე ადვილად დაუბრუნებ ამას, აი მოუხვევ და მეტი ბაბუ, აქ ეს მოგვივიდა. ეს სიცხული ჭამეთ. ესე და ძალიან შეგნები
1: დამეზერულა
0: ამასთან. მე რომ ხა უცბად სტატისტიკური მონაცემები და დაიწყო პანდემია, გაიშულა პირველ ამან, გაიშულა ისი დაბანაკდა, აქ რუსეთი ჩარია. ეს ვერ გაიგებს ამას. და ჩემი ტკივილი რომ გაიგო, რაღაცა უნდა ნახატი უნდა ნახო ჩემი, მე ხა რაოდენმე ადამიანის გამოფენებს როცა მოყურებ ხოლმე იმ აიმას ფუნჩ რო იღებს და ფერებს რო არჩევ, სულ ფიქრობ აი ეს როგორ ტკივა, ეს ფერები ხო მე მელაპარაგებია. ეს ნაკეს რომ ასე გამოხატ, აქ რომ ზურგი შეაქცია თავარ გმირს და აქით არაყურებინებს. ეს ხო რაღაც ნაწენი ადამიანია, რაღაც იმ სამყაროზე და აი აქვინდა დაინახონ შთამომავალმა უფროსთაობასთან მიმართება. თორე დღეს რატომღაც მოტივირებულია წარსულზე ხელახებით სალანძღავის სიტყვების გაგზავნა და ანდა უარყოფა და ლიბერალურმა ფთამ თქვა რომ ჩემი კომფორტის ზონაა ესა. მე ვისაც მინდა იმას ვაგინებ, მე მაინც კონსერვატორულ თას ვაძლიერებ წარსული და გამომდინარე, იმიტომ რომ სულ ფიქრობ რომ ჩვენ მეხამრიდის ფუნქცია უნდა შევასრულოთ ჩემმა თაობამ სანაპირო სულიგვიდას, იმიტომ რომ გადასარევის თამამავალი მოდის, შესანიშნავი მემკვიდრეები მომდიან, რომელიც გააგრძელებენ ამას და დარწმუნებული ვარ, რომ ის სისუსტეები, რომელიც ნებსით უნებლიან, ის ფუყი ადგილები, ის რაღაც მორყეული მოაჯირები, რაღაც ჩატეხილი კიბეები, რაღაც ისეთი რაღაცები, რომლებიც არის შესავსები, ისინი შეავსებენ ამას და ისევ საამაყო თბილისში ცხოვრობენ. ისევ აი საურთიერთობო ქალაქში, სადაც სამკურნალოდ ჩამოვიდნენ.
1: მართლის თქველი პატარა ქალაქი.
0: მართლის თქველი
1: პატარა ქალაქი. ეს თქვენი ლექსიდანაა და რას ნიშნავს ეს სიტყვა?
0: თბილისში სიმართლეს როგორ გითხრა, უშურველა ძალიან ლამაზად გეტყვიან. არა შეურაცხყოფით ფორმაში, მაგრამ ისე დალოცვაში გეტყვიან სიმართლეს. ხომ მე რომ ლიბერალები ამბობენ ზოგი რომ აი ეს რა სადღეგზელ
1: არა
0: შენ თუ სადღეგზელს მოუსმინე ის ვინც გელაპარაკება ის აცარებას გაბარებს თან გლოცას მაგრამ აბა არასოდეს იყო გითხრას დაცვის დროს ვერ მიიღე ან იმაზე გიპერბოლაში მეტი გითხრას ციტობები არა ხარდა გიცახოვები ერთი სიტყვები მაგრამ ხედავ რომ ამ სიტყვების უკან დგას შენი პოტენციალი ისაც ამას გეუბნება ხედავს და ისე იმიტომ გადაეძებს. ნინო რამიშვილმა ისე დახომე მოცეკავე როდესაც რაღაც ძალიან კარგად იცეკებდა მეტყოდა ყოჩახ. აი შეკებანი ყოჩახი ნიშნავდა ყველაფერს. აი მოფერეს ნინო რამიშვილმა შეგაკო. მაგრამ იქა გააძლებდა, მაგრამ შენ უკეთესად შეგიძლია. კიდევ უკეთესად. წარმოგიდგენია სად ხედავდა? ჯერ გიფასებდა ნაკვაც იმ დღედაღამე მუშაობას, ოპლიზვას, გამეცადინებას, მუსიკისა და პლასტიკის შეხამებას, ისტორიის გაცოცხლებას, პატივისცემას მაყურებლის, ხო და უცბად გეტყოდა, შენ კიდევ ერთი საფეხურით შეგელია მაგლა აღვიდე. გესმის რა ხალხა სტიმული იყო?
1: კიდევ იმას გაძლევდა.
0: იმას რომ მარტო პირდაპირ სიმართლე ეთქვა, შენთვის რაღაცა დაგინახა სუსტი მხარე. და პირდაპირ ეთქვა, აა შენი ჩააგდეს მოძრაობა. დამთავრდა ყველაფერი. იმ შენ ჩაიკეტები, ვიფიქრებ, აუ ამ რამდენი მიმუშავე, ეს თუ კიდე ჩავაგდე. მე ამის გამოსარებელი აღარა. ეს იყო
1: ქართული გენი.
0: და ვალამ თავაზე ხა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი იყო, სკოლის დირექტორი იყო, ჩვენი მარა თან კლასებს არჩევით უტარებდა ხოლმე, ბედნიერება ხვდა ცილად.
1: რომელი სკოლა დაამთავრეთ?
0: მე დაამთავრე 39 და საშუალო სკოლა. ამასაც დიდი ისტორიის სკოლა ქვია. ეს ნამდვილად საფეხური
1: გაიგო. დევანდელი ეს რომელი სკოლა?
0: მეორე მესამე მიტრევა 50-იანი საჯარო, ქიქოძის ქუჩაზე.
1: თაცმინდა.
0: სოლოვაკში.
1: სოლოვაკში ხო?
0: ა სოლოვაკ, ჩემ 39-მდე მეორე ვაჟთა სკოლა ერქვა. მეორე ვაჟთან ბეთოქმედე მუშათა. ჩემს მერე მესამე ექსპერიმენტული ეხა 50-იანი საჯარო სკოლა. და ეს ჩვენ გადმოვიბარეთ მეორე ვაჟთა ტრადიციები. ბეჭებს დაგვაწვა ეს ტრადიციები. იქ კაცები ისდებოდნენ. რომელთაგან მე ჩემმა გამძლება კარგი დამეკნეს ეს კავშირი რო არ გაეჭედა, მე სკოლის მოწაფეების ხანიდან მახსოვს, რომ ამ სკოლის კურს დამთავრებული წარჩინებული ადამიანებს და ძალიან ბევრი წარჩინებული ადამიანი იყო იქა. ძალიან ისეთები, რომ ვასწრები ჩამოხოთ მიწაზე. იმ ადამიანებს გვახვედრებდნენ.
1: ფინალისკენ ერთი პატარა სიურპრიზი მაქვს თქვენთვის და თუ შეიძლება თქვენსავით ლამაზად ვერ წავიგითხავ, მაგრამ ასეც მოახერხებ წავიგითხავ. Да у нас забытых слов ищу я, устал уж в поисках судьбы. Хочу, чтобы вернули вновь слова, слова спасибо и прости. Когда-то жил я, несомненно, та жизнь явилась гулянкой лишь, а в эту жизнь затем вернулся сказать спасибо и прости.
0: Иди, правда, вам ситрови таргмана, смысле с лекции таргмана.
1: Да, мы висуровди, чеми цхоребац, ай эсе опилихос да ძალიან იმოქმედა ამ ლექსმა ჩემზე და ვიცი რომ თქვენზეც.
0: მოგმეცი მადლობა.
1: თქვენი ლექსია ეს და
0: ქართულად ზღერს ეს ხაიცი როგორ ზღერს
1: ქართულად. ქართულად მინდა რომ თქვენ წაიგეთქოთ.
0: თბილისიდან ორი სიტყვით მადლობა. ეს ზედი სიტყვა ყავარჯენივი სიტყვა და ბოდიში. ვერასოდეს არასოდეს არ გიღალატებს ეს ორი სიტყვა და არ წაგაქცევს. აი თბილისს მინდა ეს ორი სიტყვა უთხრაში დამომავალმა. ორ მივიწყებულ სიტყვას დავეძებ. დავბერდი ბედის ძებნალოდინში. თავის ადგილზე მინდა დაბრუნდეს სიტყვა მადლობა, სიტყვა ბოდიში. მე ერთხელ ალბათ უკვე ვიყავი და იმ ცხოვრებას ერქვა გართობა. ქვეყნად მეორედ მითომ მოუბრუნდი მე თქვა ბოდიში მე თქვა მადლობა თბილის ჩემსას მადლობა ყველაფრისთვის რაც ჩემში არსებობს ჩემს ოჯახში არსებობს ჩემს თაობაში არსებობს რომელიც დამევალა გადავწე შემომავალ მემკვიდრეს და ბოდიში ყველაფრისთვის რაც ჩემი მონაწილეობი და არ მონაწილეობითაც კი პასიური და აქტიური რაღაცა ვაწყენინე თბილის როგორც ალაქს საურთიერთობოს და თბილისის ურთიერთობებს, რომელიც ამ ალაქს ამშვენებს.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს. ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამ ზისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები, ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთყოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთყოს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთხოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო, გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის სამოსაცმოდან ბიჭს გოგოსი, და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტები აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. ამ ჩვენს პატარა 25-წუთიან, 30-წუთიან ფორმატში შევეცდებით ვისაუბროთ ჩვენ საყვარელ ქალაქზე და დღეს ჩვენი შემოგვეთებით ჯგუფი ესტუმრა არაჩვეულებრივ ქალბატონს, თბილისელს, უნიჭიერეს პოეტს, ქალბატონ ლიას დორუას. გამარჯობა ქალბატონ ლია და მოდით იცით, აი დავარღვე ყველანაირ გადაცემის ფორმატს.

0: რადგან აი გულით გეტყვით რომ ეს შევიშალე მდინათ მომეწონა თქვენი ლექსები და ერთ-ერთი ლექსის წარდგინებით ჩემთვის წარდგინები და ალბათ ბევრი მაყურებლისთვის წარდგინები თორე თქვენთვის რა თქმა უნდა ახალია არ არის და წავიკითხავ თუ რა თქმა უნდა მოიხსენება ძალიან ბევრს რომ ვერლიბრის სტილში წერთ ანუ თავისუფალ ლექსს და მოდი დავიწყოთ პროცეული სხე აყვავებული ისეთი შესახედავია რომ ერთი ყვავილი თუ მოწყვიტე რა არის სისხლის წვეთი უტკივილო დაუნახავე ამიტომ თლიერად ხე უნდა დაიჭირო ხელში და მიხვიდე კაცთან რომელიც გიყვარს მთელი შენი სისხლი რომ გადმოანთხიო ისე გიყვარს მაგრამ ამას ხო არ ეტყვი ხე კი ისევ თვალსაჩინოდ არისფერია რასაც არ შეანქევს ან ვერა გაუკვირდება კი ისეთ უღონო ქალს ამხელა ხე როგორ გიჭირავს ხელში და კაცს რომ რამე გაუკვირდება ის ჯერ კიდევ შეიძლება სიკეთისკენ მოაქციო ხოლო ორი გაკვირებული ერთად უკვე მთელი სამყაროა მთელი სამყარო სიკეთეა ან მთელი სამყარო სიყვარული რომლის ფერსა და სიტყვებაში პროცეულის არ იყოს ღმერთის ხელი ურევია საოცარი ლექსია და აი ამ ლექსიდან გამომდინარე ჩემი კითხვაც ალბათ წამოვა და აი თქვენთვის ეს ვერლიბრი პროტესტია თუ თქვენი შინაგანი მოთხოვნილება აი საიდან მოვიდა ვერლიბრი თქვენს პოეზიაში
1: ისეთ რა თავიდან რა თქმა უნდა რითმიან ლექსებს წერდი
0: დიახ
1: და ბავშვობაში სანამ ლექსის წერას და მე მგონი წერას ვისწავლედი ვრითმავდი ყველაფერს როგორც ჩანს პროტესტის საკუთარ თავთან გამიჩნდა
0: ხო საინტერესოა ისეთ
1: ვერლიბრი ყველაზე კარგად პროტესტი ნამდვილად არ იყო თავიდან უბრალოდ ყველაზე კარგად მოერგო ჩემს შინაგან სამყაროს ჩემს სულიერ წყობას აი ვერლიბრში უფრო კარგად გამოვხატე ის რისი თქმაც მინდოდა თან პატარა პროტესტი იყო თუმცა კონვენციური ლექსი ქართული ლექსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი პოეტები ყავს დიდი პოეტები ყავს გიშდები გალაქტიონზე რომელიც წარმოუდგენელია რითმიანი ლექსის გარეშე
0: თან
1: მას ისეთი მუსიკა აქვს როგორც არც არ მაგას ვერ ვიტყვი მაგრამ თავისი მუსიკა აქვს იმდენად რომ რამდენჯერმე მითქვამს რომ ეს გალაქტიონის ლექს ძნელია მუსიკა დაიწეროს იმიტომ რომ ორი მუსიკა შეუშლის ერთმანეთს ხელს მოკლავს ერთმანეთს მაგრამ კონვენციური ლექსი ჩემთვის გახდა უკვე რაღაცა ბორკილივი თუმცა არ ვარ მართალი მე მომინდა და დიდი ხნის ლანძღვაგინების შემდეგ ვერლიბრის შემდეგ დავწერა სონეტები, რომლებიც კლასიკურად რითმიანი ლექსებია. მაგრამ ის პერიოდში და ისედაც ახლაც ვერლიბრი არის ჩემთვის ყველაზე უფრო შესაფერისი ფორმა, ის შინაგანი მონოლოგი, ის არაცნობიერის გამოფენა, ის ასოციაციური არაცნობიერი ცნობიერების ნაკადი და ასოციაციური ნაკადი, ეს ყველაფერი უფრო თავისუფალ ლექსში მიღწევა. მაგრამ არ არიან მართლები ისინი, ვინც ამბობენ, რომ თავისუფალი ლექსი უმუსიკოა. არ
0: არსებობს სხვა მუსიკა. საოცარი მუსიკაა.
1: თანამედროვე ატონალური მუსიკა, მუსიკა რო არ ქონდეს შიგნით გამჯდარი, როგორც ზარღვებში გაქვს სისხლი ლექს ტრიქონებში, ის სხვანაირად არ შეიკრებოდა, კომპოზიცია არ შეიკრებოდა, გაიძღაბნებოდა მედუსასავე.
0: რა ასაკში მოვიდა, მაპატიეთ, ეს ვერლიბრი თქვენთან რა ასაკში მოვიდა?
1: რა ასაკში მოვიდა?
0: იცით, პატარა რო იყავით, ალბათ არიცოდით,
1: ხო? არა, პატარა არა. არ ვიცოდი, იცით რა შეიძლება სიტყვა ვერლიბრი არ, არა, პატარაობისას ხო გეუბნებით რითმიან ლექსებს
0: წერდი,
1: მაგრამ შეიძლება და ვთქვა ეს სიტყვა ცნება არ მცოდნოდა, მაგრამ
0: ეს იყო
1: სრულიად ორგანული.
0: ხო, საინტერესო, ეს უფრო საინტერესო.
1: მაგრამ მერე გაჩნდა პროტესტი, რომ ამდენი იმის მერე რამდენიც ამდენსაც
0: ლანძღავდნენ, რამდენ
1: უარყოფით წერდნენ. აი, აი ზუსტად თქვენ თბილისელა, ხო გადაცემას ხო თბილისზეა რა? აი ზუსტად ანტიპატრიოტიზმს ბრალებდნენ, იმიტომ რომ ვერლიბრი არ არის ქართული ფორმაო
0: და ფიროსმანზეც ხო არისო რამე? თქვენი ლექსი ფიროსმანზე ეთ პატარა ის რო გაქვთ. ფიროსმანს უყვარდა დალევა
1: თუ აი თავიდან მაგით დაიწყო, მაგრამ ეგ რითმიანი ლექსია, თუმცა დარღვეული, არ არის ვთქვათ კლასიკური წყობა.
0: პატარა ლექსია, ხო ძალიან მომეწონა.
1: აი ესე პატარა, ჩვეულებრივი, ჩვეულებრივი ზომის ლექსია,

0: მაგრამ ამაზე დაიწყო, მაშინ არიცოდნენ, რომ 17 წლის ვარ, ეს ახალგაზრდული მაქსიმალიზმი.
1: ხო.
0: ეს რაღაც ცოტა მეტი ჩრობა, რასაც ახლა შეიძლება სხვა სიტყვას ეძახიან. მაშინ ეგ არაფერს არნიშნავდა, უფრო სწორედ რაც ახლა რო ვთქვა, წერენ დედის გინება ყოველი ფრაზის მერე და ასე შემდეგ, დაახლოებით იგივე მნიშვნელობა ჰქონდა მაშინ ეს ფიროს მას უყვარდათ სადა არაყი და სხვა ყველაფერი ფეხებზე კი და ქალმა როგორ თქვა ეს სიტყვები, მაგრამ ეს იყო რითმიანი ლექსი, თავისუფალი ლექსი მერე დავწერე და მთავარი იყო ის, რომ აბრალებდნენ ანტიპატრიოტიზმს. სიტყვა არის წონადი და არის უნიფთო. ბევრნაირი სიტყვა არსებობს, მე ძალიან ბევრი მიფიქრია და მილაპარაკია სიტყვაზე, რომ ის ცოცხალია, რომ მასთან ურთიერთობა გაქვს როგორც ცოცხალ ადამიანთან, მას ან უყვარხარ, ან არ უყვარხარ, ან შენ ემორჩილები მას და ისიც გემორჩილება.

0: თქმა უნდა არავერლიბრი, არამედ თეთრი ლექსით იწერებოდა ქართული ჰიმნოგრაფია. რომელიც საუკუნიდან დაწყებული, ხო?
1: რამოდენიმე ლექსი, მე მგონი რა 17 თუ რაღაც ლექსი ხო გალაქტიოს ვერლიბრის.
0: გალაქტიოსაც აქვს, მაგრამ ჰიმნოგრაფი არის ძველი
1: სიტყვა.
0: საეკლესიო ლექსია, ხო? იქ მიაჩნდათ, რომ რითმა არის საერო ლექსის სამკაული და საეკლესიო ლექსი უნდა იყოს რითმო. მაგრამ ის არ არის თავისუფალსა და თეთრ ლექს შორის. გარკვეული სხვაობა, ბევრი ვერ ამჩნევს ამ სხვაობას. თავისუფალი, უფრო თავისუფალი, უფრო გატეხილია სტრიქონები, უფრო პროპორციები უფრო დარღვეულია, მაგრამ აი როგორც მე გავიგე თავიდან არ ვიცოდი თურმე სვეტი ცხოველშიც დარღვეულია პროპორციები სპეციალურად, იმიტომ რომ ეცეთ გარკვეულ მშვენიერებას გარკვეულ სილამაზეს, აი ეს დისონანსი ქმნის, ეს დარღვევა. სრულიად პროპორციული და სრულიად ჰარმონიული არ არსებობს ალბათ არაფერი, ისე როგორც ვამბობ ხოლმე, რომ ერთმა დამიფაროს იდეალური ადამიანობისგან და იდეალური რობოტია.
1: ადამიანი დაუბრუნდა თბილისში, ჩამოვიდა ჩვენს ქალაქში და აი მოყევი თქვენი ბავშვობა მაინტერესებს, სად დაიბადეთ, რომელ უბანში და გავხურდით უკვე და ქენი ბავშვობაზე
0: კარგი. ხანო საგურამოს ქუჩა არის ასეთი, სტადიონთან მიმდებარე.
1: აა, ვიცი.
0: სტადიონთან პლეხანოვზე ახლა დავით აღმაშენებელი ქვია, სკოლა იქ დავამთავრე. უფრო სწორედ 7 კლასი ვსწავლობდით ყველანი, აი ეხლა რომ გერმანიის საელჩოა, ის იყო 13 ქალთა სკოლა.
1: მაგრამ რომელი სკოლა იყო?
0: 13 ქალთა. მე გადავედით ბაქოს ქუჩაზე, უკვე 24 სკოლა იქ გახსნეს მუსიკალური ტექნიკუმი და აი 24 დავამთავრე ბაქოს ქუჩაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარდა ის ჩემი ქუჩაც, რომელსაც ბევრი აკაცია იყო და ერთ ლექსში მაქვს კიდეც, რომ მაშინ ხებს თავი პიკის საათებში არ ტკიოდა და ჩემი თანაგრძნობა არ ჭირდებოდა, პირიქით მიმაცილებდნენ სკოლაში და მწვანე შუქი მადგა სახეზე.
1: აა, დაია.
0: ნაცვლად რა თქმა უნდა. ძალიან ბავშვობა, რა თქმა უნდა, კარგი მქონდა, კი, ძნელი, გაჭირვებული, მაგრამ ბავშვობა ყოველთვის ბავშვობაა და ალბათ არ შეიძლება კარგად არ გაგახსენდეს. თუმცა მძიმე პერიოდებიც იყო, აი ბებია, რომელიც ყველაზე უფრო მიყვარდა, ძალიან მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა, მაგრამ ბოლოს მოასწრო კიდევ ჩემთვის იმის გაკეთება, რომ მაშინ არ იყო მაგნიტოფონი, იყო პატეფონი, რომელსაც ფირფიტებს უკრავდნენ, ბებიას ჰქონდა ყველა ძალიან ბევრი ოპერა და არაფრის თავი რო არ ჰქონდა, დედა მუშაობდა, მამა მუშაობდა, დამიდებდა ფირფიტას და უსმენდი აი ამ პატეფონს და ბებიამ მეთქი სოპრანოს ალისფერი ვარდები და ამიგო ფეხქვეშ სადღაც წერ, იმიტომ რომ ძალიან შემაყვარა ოპერა.
1: როგორ წერთ, აი ძალიან მიყვარს
0: სოპრანოს ალისფერი ვარდები და ამიგო ფეხქვეშ, ცოტა მაღალფარდოვანია, მაგრამ მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი
1: და ლამაზია.
0: შეიძლებოდა ამის თქმა.
1: დიახ.
0: ხო, ბავშვობა, როგორი ბავშვობა მქონდა, ომის შემდეგ დროინდელი.
1: აი როგორი იყო მაშინდელი თბილისი, ეგება გაიხსენოთ. აი ომის შემდგომი რაღაცა თითქოს განათდა, ხო, ეს ომი მორჩა, ეს საშინელება. აი რა ხდებოდა თბილისში? მithumedes პლეხანოვზე.
0: ძალიან იცით რა, აი ერთი ლექსი მაქვს ამ თემაზე, საგურამოს ქუჩა ქვია, მაგრამ რა თქმა უნდა ზეპირად არ
1: მახსოვს.
0: მაგრამ იცით რომ აი ფანჯრები იყო ღია. აი სულ უკრავდნენ ოთარ ჭილაძის ლექსი მაგონდება ამ სახში, ისევ უკრავენ შოპენს, ძალიან ხშირად გამოდიოდა, ზუსტად შოპენს უკრავდნენ, ღია ფანჯრებიდან ეს მუსიკა გამოდიოდა, რაღაც ძალიან ყველანი თითქმის პატარა ქუჩა იყო ეს საგურამოს და თითქმის ყველანი ერთმანეთს ვიცნობდით. მე იმ ლექსი ისე თავდება, რომ სადღა ის ქუჩა მიმდებარე სტადიონის ტემპერამენტს შემოეჭამა. იმიტომ რომ ფაქტიურად სტადიონი.
1: ხო, ეგრევე ქუჩა რო ეგ არის ამ დრედის ქუჩა.
0: არის ქუჩა არსებობს, მაგრამ ზოგი სახლი აიღეს, ზოგი რო გამივლია.
1: სტადიონის ტემპერამენტს გახვა,
0: როგორ? სტადიონის ტემპერამენტს შემოეჭამა.
1: შემოეჭა, უკეთესია
0: გა. ხო. ხო, იქ კიდე ასეთი მოგონება მაქვს, მე მაქვს ერთი პროზაც მაქვს, მართალია ძალიან ცოტა, მაგრამ პარიზზე მაქვს პატარა ესე ალბათ, რომელსაც ქვია ბედნიერი სიჩუმე და იქ მაქვს მოგონება ამ ბავშვობის, რომ ჩვენ სახლში

0: ცხოვრობდა ასეთი ქალი, რუსი, მარუსა, რომელმა დაერქვა მარა შევალიე. ბრანგი კაცი, არ არსებობდა მაშინ თბილისში, მარტო გერმანელი ტყვეები იყვნენ უცხოელები, მაგრამ აი ამ ქალის გავლენა იყო ჩემზე ძალიან კეთილის მყოფელი. მაშინ გავიგე პირველად, რას ნიშნავს გოეთეს რას ევი ვაიბლიხე, ანუ მარადიული ქალის მიერობა. ეს ქალი იყო მსუბუქი ყოფაქცევის,
1: როგორც ჩვენი მეზობელი,
0: აი ეს მარა შევალიე ცხოვრობდა მეზობელი, ჩემ სახლში ცხოვრობდა. მაგრამ იყო, იცით რატომ ხიბლა ბავშვებს, ხიბლავდა ძალიან, იმიტომ რომ ომის შემდეგ ძალიან გაჭიროება იყო. ეს ყველა ქალი არავინ თავს არ უვლიდა, ქალები საკუთარ თავზე არ ფიქრობდნენ. თავი იყო რომ საჭმელი ბავშვებისთვის, ბავშვებისთვის საჭმელი მიეწოდებინათ, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან გავრცელებული იყო ტუბერკულოზი და სულ ეშინოდა და დედაჩემი კი ექიმი იყო და მასოს რაღაც ქონიან რაღაცებს მაჭმევდა, რაც არ შემეძლო მე მეჭამა, მაგრამ მეთქი აი ამასაც წერიქ, რომ ალბათ ერჩივნა ჩემ გაწელილ ყელზე ის რაღაც ჯირკვლების ბურთების დანახვას, აი ეს ამ კომპრომისზე წასულიყო მეთქი. ძალიან გაჭირვება იყო და რატო ვახსენე ეს მარა საფრანგეთს წიგში, იმიტომ რომ აი მარგარიტა გოტიე, როცა წავიკითხე მერე ძუმას ქალი კამელიებით, წერ რომ ჩემ ქუჩაზე ცხოვრობდა და მოკვდა მარგარიტა გოტიე. აი ეს ქალის კაცები მიდიოდნენ მასთან, ბავშვებს ქალებს ვერ იტანდა და ეჯიბრებოდა სულ, ეს ქალებიც ვერ იტანდნენ, რა თქმა უნდა, მოუვლელი შეუხედავი ესეთი ქალები, რომლებმაც დაკარგეს ეს შეგრძნება, რომ ქალი ქალი უნდა იყოს სიკვდილამდე და ამდენად არ უყვარდა. და ეს იყო რაღაცას კენკავდა, რა სჭამდა კაცმა არ იცის, მაგრამ ყოველთვის ახერხებდა, რომ ლამაზი ჩაცმული ყოფილიყო, რომ პლასტიკა ქალური ქონო და ქალი რომ პლასტიკას დაკარგავს, ის უსქესო არსებად იქცევა და ნუ ქალი აღარ არის ფაქტიურად. კატა ყავდა კიდევ ჟღალი, მასავით ლამაზი, მე კატები მიყვარს ძალიან და მოკლედ აი ეს
1: ჟღალი
0: იყო, ის კატაც კი ამ ქალსა ჟღალით მაქონდა შეღებილი, შეიძლება ამფრად წითელი პომადა, პაპიროსი, მაშინ სიგარეტი არ იყო, პაპიროსი პირში და რაღაც აი ბებია ჩემს რო ვკითხე, რატომ ეჯავრება თამკა ბებია მიმითითა კარადაზე და წაიკითხე ქალი კამელიები და ბეჩემი დიდხანს კიდე ეჩხუბებოდა ბებიას, როგორ შეიძლება ამას საკში ბავშვმა წაიკითხოს ქალი კამელიები. ხოი რაღაც მოგონებები კარგი იყო ბავშვობის და 17 წლის ასაკში დამატყდა თავზე მთელი საბჭოთა ცენზურა და საბჭოთა ხელისუფლება.
1: უკვე მაგდროსაც გამოიხედა სახელმწიფომ, ხო უკვე ამდენი შიმშილი არ იყო.
0: ხო, მაგრამ
1: იცით რა მინდაკითხოთ, თქვენ ახსენეთ ეს ტყვეები. თქვენ გახსოვთ თქვენი მოგონება, ეს ტყვეები როგორ დაყავდათ და როგორ აშენებდნენ თუნდაც პლეხანოვს?
0: აი, ხო, ბუნდოვნათ, მაგრამ მახსოვს და კიდე მახსოვს, რომ ახლა ომის საშინელება იყო, მაგრამ ჩვენ თბილისში ასე არ შეგხებია ეს ომი და ისინი მაინც ადამიანები იყვნენ და მე ამდენი არ მესმოდა და სულ მაინც მეცოდებოდნენ და თუ კი რამეს მოვახერხებდი საჭმელს, ყოველთვის მე და ჩემი მეგობრები ბავშვების
1: სულ მაინტერესებს აი მათთან ურთიერთობა ხალხის
0: საჭმელი, რომ ვატყობდი რომ შიოდა და ციოდა და ცუდად იყვნენ, მაგრამ არ ვიცოდი რა.
1: დიახ,
0: ფაშიზმის შესახებ და ჰიტლერის.
1: და ჩააბარეთ უნივერსიტეტში, ხო?
0: უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე.
1: დიახ. უნივერსიტეტი?
0: პატარა ისიც მოხდა იქ ინციდენტი.
1: გამოცდებისას?
0: მქონდა კი ოქროს მედალი, გამოცდები არა, გასაუბრებაზე გავედი. ხა საქართველოა და პროტექცია და ქცამი იყო.
1: იყო.
0: მით უმეტეს მაშინ.
1: დიახ.
0: და ამიტომ მე ვქონდა ოქროს მედალი და ქონდა ისეთებსაც ერთი ორი იყო ჩამოსული პროვინციიდან, რომლებმაც ფაქტიურად ძალიან ცუდად იცოდნენ ქართული ლიტერატურა. კომისიის თავმჯდომარე იყო ვანე დიდინეიშვილი, ენათმეცნიერი, დიდი მეცნიერი, ძალიან მნიშვნელოვანი მეცნიერი და თავმჯდომარე იყო, მასთან მოხდი გასაუბრებაზე და ცნობილია, რომ ძალიან მკაცრი იყო ეს ვანე დიდინეიშვილი და შევეცოდებებს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ესიამოვნა ჩემთან საუბარი და კარგა ხანს ვილაპარაკეთ. იყო გასაუბრება. რაზე შეძლო ყველაფერს დიეკითხა და ყველაფერზე ყველაფერს.
1: გამოცდა არ იყო.
0: ვისაუბრეთ? ვისაუბრეთ მე რაღაც თავისუფალი თემა დავწერე, მართ არ გითხრათ აღარ მახსოვს რა თემა იყო. და ძალიან მოყოფილი წამოვედი სახში და უნდა გითხრა თუ დედა და мама ექიმები იყვნენ და мамам ჩემი საბუთები შეიტანა სამედიცინო.
1: კი, სადღაც წავიკითხე ამ თქვენ
0: ინტერვიუ. ხო, და მე გამოვიტანე და შევიტანე ძალიან გამიბრალდა мама. და ესე იგი არ გამოქვეყნდა სია მიღებულების და მე არ ვარ ამ სიაში.
1: აი
0: მე შეცხალეთ ისტორიკოსი იყო, ვიცნობდით ერთმანეთს, იმიტომ რომ ერთ დროს ვაბარებდი ჩოთა ბადრიძე გარდაიცვალა და შოთამ შეხვდა მეუბნება. შენ ხარო სიაშიო და მიხედავ, რას უნდა მიხედავ? არ ვარ, არ ვარ. და მე დამატებით შეა გამოაქვეყნეს და აღმოჩნდი იმ სიაში და მე გაირკვა მომიყვა ერთი ჩემი კურსელი, რომლის ნათესავი იყო კომისიის წევრი, რომ თურმე ვანო გიგინეშულს უთქვამს, ყველაფერს აქვს საზღვარი, ამ გოგოს თუ არ მიიღებ, ჩემი ფეხი აღარ იქნება
1: უნივერსიტეტში.
0: მანამდე გიგინეშულის мама იყო.
1: ой, мне очень интересная история. Видите, а мне кითხოთ, а არ მიქნები არც თავთან მართალი არც მაყურებელთან რომ галактионზე არ კითხოთ, იმიტომ რომ ამდენი წელი და ჯერჯერობით თქვენი დისერტაცია галактионზეა. მე ამდენი წელი მუშავეთ галактионის სახმოზავში. მოდით, აი იცით როგორი რა კურსი შევხედოთ. თქვენ დისერტაციაში ხობავთ галактиონის ფერები თუ რაღაც ეგეთი. მოდით, ეხლა სხვანაირ კითხვას დაგისმევთ. აი галактиონი და თბილისი. აი როგორი იყო თბილისის ქუჩებში? ალა თქვენგან დანახული
0: галактиონი. აი, галактиონიც და მისი თაობაც. ეხლა ვეკითხოთ, მართალია იმ თაობამ ციშკა ყანწელებმა, პაულომ, იაშვილმა, ტიციან ტაბიძემ, ვალერიან გაფრინდაშვილმა, რომლებიც ძალიან კარგი პოეტები იყვნენ, დახვეწილი და კარგი ქართველი პოეტები, галактиონი არ მიიღეს თავის ჯგუფში, იმიტომ რომ ისინი რაღაცით გავდნენ ერთმანეთ და галактиონი აბსოლუტურად ურაღაცოს და
1: ერთ ყოველ. ხო, ძმებივით რო იყვნენ ტიციანი და галактиონი.
0: არ კარგად
1: იყო. ძმებივით არ გაიზარდნენ.
0: არა, რა ძმებივით. ძმებივით შეიძლება ბავშვობაში გაიზარდნენ.
1: ხო, ბავშვობაში
0: უნდა ისინი. მე არ მიიღეს თავის და галактиონი იყო ძალიან მარტო. და მე რა მინდოდა, მე თქვა როცა თბილისის სიყვარულზე ვამბობდი, ძალიან ისე გამომივიდა მოკლედ და მარტო ჩემზე ვთქვი. იცით, ჩემთვის პატრიოტიზმი მარ ის ლექსიკი არ არის, ვთქვა გრიგოლ ორბელიანის სხვა საქართველოს ადარი რომელი კუთხე. კი, კარგი ლექსია ქვეყნისა. ჩემთვის ვაჟაფშაველა რომ ამბობს, რატომ არ ვღერით მთებო და галактиონი რომ ამბობს და წავიდა ივლისი და მოვიდა წამებო შფოთიანი თბილისი პოეტების სამეფო, ეს უფრო დიდი პატრიოტიზმია ჩემთვის გაცილები. იმიტომ რომ ვაჟა კვდებოდა უნივერსიტეტის აუდიტორიაში და თების მისამართები ეწერა ლურჯი თვალებში, იმიტომ რომ აი უყვარდა ეს თები და უყვარდა თავისი სამშობლო. და ახლა სრულიად უცნაურ რაღაცას გეტყვით, მიშელ უელბეკი ფრანგი
1: მწერალი
0: არ მომწონს, მაგრამ ძალიან ცნობილი მწერალია, ამას წინათ იყო საქართველოში.
1: კი ვიცი.
0: და ინგლისური ენა მოგეხსენება, უფრო სწორედ ინგლისური ამერიკული ბატონობს სოფლიოში და ალბათ კარგია, იმიტომ რომ რაღაცა
1: ხომ დაიწყოს
0: არა და ბევრმა იცის ეს ენა.
1: კი.
0: მაგრამ ადამიანებს, მწერლებს, ვისაც უყვართ საკუთარი ენა ძალიან და ვისთვისაც ეს ენა და სიტყვა ცოცხალია, ვერ თმობენ თავის ენას. და უელბეკის მიმართ ძალიან ამიმახდა წარმოდგენა, როცა ჰქონდა აქ ჩვენთან გამოსვლა და ფაქტიურად ლიტერატორები იყვნენ და ჟურნალისტები და მოითხოვა ფრანგი თარჯიმანი და არა ინგლისურად არილაპარაკა, თუმცა ცხოვრობს ირლანდიაში. გადავიდა ირლანდიაში, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ, იქ ნაკლები საშემოსავლო გადასახადია. ესე იგი ამდენად ანგარიშიანი ადამიანია, რომ აღარ ცხოვრობ, მაგრამ თავისი ენა უყვარს ძალიან და ზუნებრივი. ძალიან მომეწონა ეს.
1: კი, კი. მომეწონა ეგზაქტი.
0: არ შეიძლება, იცით, რაც მეტი ენა იცი, მით უკეთესი,
1: მაგრამ
0: შენი ენა თუ არ გიყვარს, აი, არაფრით არ შეიძლება. შენი ენა უნდა გიყვარდეს უსათუოდ და galaktion.
1: Tia galaktion.
0: Galaktion se gadavidet galaktion.
1: Tbilisi.
0: Iqo ai rogor gitkhrat galaktion se aks zalyan kargi strekonebi zustat amastan dakavshit. Ilaparaket tun teli dghe da teli game. Me tken mogismen tveobit da tseli tsadobit. Ilaparaket gevedrebit ogond kartulat, ogond kartulat
1: ilaparaket. Kaya.
0: Galaktioni aris zalyan ganshovebuli poeti. აი, ცით გალაქტიონი იტყვის, ჯერაც შეუძლია აიღოს ვისგან აი რომ ამბობენ რომ რაღაცა წამოღებული აქვს სხვა პოეტიდან.
1: წამოიღებს
0: კი ბატონო, რატო არა ლერმონტოვიდან აქვს წამოღებული და რომ ანგელოს დაინახავს მოდარაჯე კაცის თვალი.
1: მე
0: რა ეს წამოიღო აბსოლუტურად არ გასჩენია არავითარი სიტყვა. მე ისეთ სიტყვის რომ გადაფარავს ყველაფერს.
1: აი, ისეღელავს, ისეღელავს.
0: უცნობათა კიდეო დაბრულოს ზმანებით ლურჯო მონტები და ვიწრო ხელთა ხმანები.
1: ვიწრო თეთრი მან.
0: ვიწრო ხელთა.
1: ვიწრო, მე თეთრი ვიწოდე. თეთრი, ვიწრო ხელთა. მე
0: ვიწრო და
1: ლურჯო მონტები და თეთრი ხელთა.
0: ვიწრო
1: ხელთა. ვიწრო ხელთა.
0: აში ან რა ვიცი, აი მე ვამბობდი რომ მუსიკა არის გალაქტიონის მუსიკა განსაკუთრებული და შეიძლება ამიტომაც ერთადერთი მართლა შესანიშნავი სიმღერა დაწერა ბიძინა კვერდაძემ ვარდები არ არიან. მაგრამ მუსიკა გალაქტიონის ლექსი მუსიკამ შეიძლება გააფუჭოს. აი ლურჯად ცხენები, ან ისევ ეფემერა. როგორც ცეცხლის ნამქერი ჩამალმზით ნაფერი ელვარებდან ნაპირი სამუდამო მხარეში არ ჩანდა შენაპირი ვეთნახევე რაფერი ცივდა მიუსაფარი დუმარების გარეშე. ეს არის პოლიფონიური მუსიკა, არაჩვეულებრივი მუსიკა. ასეთი მუსიკა იშვიათად მომისმენია ხოლმე, შეიძლება ქართული და რუსული ვიცი ვთქვა და რუსულ პოეზიას ვკითხულობ დედანში, მაგრამ სხვა პოეზიას ვკითხულობ თარგმანებში. მაგრამ ეს ყოველთვის ისმის,
1: იცი, თუ
0: გამახვილებული გაქვს და
1: თუ ოდნავ გიყვარს პოეზია, მითუმეტეს.
0: გესმის, გესმის სხვა ენაზეც რა მუსიკა, უსათუოდ გესმის. და მსგავსი მუსიკა ძალიან იშვიათია და ან მეტაფორა.
1: ჩემთვის არც არის.
0: ან ხატი, აი მეუბნებოდა ერთი კარგი პოეტი, რომ რა მოხდა, რა ნახე ასეთიო ამ ხატშიო. დედა ღვთისმსახურე, როგორც ნაწვე მარცვლაში ვარდი, ჩემი ცხოვრების გზას ის მარია და შორეული
1: ცის
0: ვარდი, სილაში ვარდე, ანუ ვარდი სილაში. ძალიან ეს არის ფორმულა, ეს პოეზიას არ შეიძლება ფორმულა
1: ქონდეს.
0: ფედერიკო გარსია ლორკა ამბობდა, რომ პოეზია არის ხიბლი, დუენტე.
1: პოენტე ხო?
0: აი ფორმულასავით შეიძლება დაიდოს, აი ასეთი რამ, აი ძალიან
1: ფედერიკო ლექსიც ხო დაწერა. ფედერიკო გარსია.
0: ხო,
1: გალაქტიონის არის.
0: კი, იმიტომ რომ რაღაცა საერთო უსათოდ ხონდა.
1: რა თქმა უნდა. გაბატონია, არ ვიქნები ამჯერად კიდე ერთხელ ვარ და თქვენ მეუღლეს ორი სიტყვა ვარდ, იმიტომ რომ თბილისი ამდენი შედევრი გვაჩუკა თბილისელებს. თუნდაც ვახტანგ გორგასალი, ვეფხვინა მოყმე, რა ვიცი რამდენი, აი სანამ გადაცემა დაიწყება თქვენ მითხარით, თბილისი მაგის გაკეთებული და მაჩვენეთ, ხო? და ეგება ორი სიტყვა თქვა, აი მის სიყვარულზე ჩვენ ქალაქისადმი. ამ ხელა სიყვარული რო არ ქონდეს, ვერ გააკეთებ ამდენი.
0: ძალიან უყვარდა კი თავისი ქალაქი.
1: ესე ვერ გაამდიდრებ ამ ქალაქს რა.
0: არ ვიცი, ცით რა, აი მაგალითად ვეფხვზე და მოყმეზე ამბობდა რომ ძალიან გვიყვარდა ორივე ეს ამბავი, ვეფხვის და მოყმის, აი ვეფხვი და ბიჭი რომ კლავენ ერთმანეთს და ამ ბიჭის დედა რომელსაც ერთად
1: იარებოდა დედაი.
0: მიდის სამძიმარზე ვეფხვის
1: დედა. ტირილი თვალცრემლიანი.
0: ეს არის სრულიად გენიალური ამბავი. შეიძლება ვეფხვის ყავს ან და შოთა რუსთაველი ამ შობელი ამ.
1: რა თქმა უნდა.
0: აი ეს წამოვიდა თავისი ციტეს ხალხური მთქმელი, არც ვიცით გვარი და
1: საერთოდ, მაგრამ
0: გენიალური ლექსი შექმნა, შედევრი შექმნა.
1: ამ სიყვარულითაც გააკეთა ალბათ.
0: და გუჯამობდა რომ აი გონი როგორ მიხარია, გონი პოეზიას ძეგლი დაუდგიო. ძნელია და შეუძლებელია. ასე იყო ის.
1: ასე გამოვიდა.
0: ხამუშავდა დღე და ღამე, ძალიან უყვარდა თბილისი, ძალიან უყვარდა თავისი საქმე. ის ზოგჯერ სახელოსნო არ ქონდა, ძალიან დიდი ხანი, ხან ტრამვაი ტროლეიბუსების პარკში, ხან გავქმებულ ეკლესიაში, ხან სად მუშაობდა, ხან სად. ზოგჯერ მეც ვიჯექი იქ მე წერდი ის აკეთებდა ქანდაკებას და პირველი
1: სამემაჩვენებდა
0: თავის ქანდაკებას და ჩემ ლექს რა თქმა უნდა მოკითხავდი სხვანაირად. ეს როგორი კარგებიც არ უნდა ყოფილიყავით, ორივე თუ ცუდები არ აქვს მნიშვნელობა. ადამიანი, რომელიც ჩემ ლექს ვერ ფნობს, ადამიანს ვერ შევეგუებოდი და ალბათ ისიც ვერ შევეგუებოდა ქალს, რომელიც ვერ ფნობს იმ ქანდაკებას და ფერწერას.
1: ქალბატონია, წელიწადის თქვენთვის რა დროა თბილისი? თუმცა არიჩქაროთ რამოდენიმე წავს, აი თქვენთვის შინაგანად, თან პოეტებთან ეგეთი თქვენ პოეტებ ძანდებით. აი რომელი წელიწადის რომელი დროა? რადგან დრო გა

0: როგცა თითქმის, აი თითქმის დაღევარი საათი გავიდა. არა, არის მაი, აი მითხარი და ამის შემდეგ ერთ კითხვას
1: კიდე დაგის. ალბათ მაისში, იმიტომ რომ მაისში ვარ დაბადებული და მიყვარს მაისი.
0: მაისი არაჩოლი უხდება თბილისსაც კი.
1: მე მაისისთვის ვარდებით ფრები, კარგი ათრობა, ისევ გალაქტიონი და მეგრელება, მე ჩემი მტრები არ ვიცი მტრობა. და და ვიცი თუ გინდათ იგივე გალაქტიონისადმი მიცვლი ლექსით ან არა თუ თბილისია გადაცემა. კარგი პოეტი იყო გრიშაშვილი რა.
0: კი, ხო თბილისელი.
1: მოდაში, რატომ გაწარა?
0: ანუ მაგარი თბილისელიც იყო ეს კაცი, ხო?
1: იცით რა, თავისებაი აშუღი იყო და კარგი აშუღი იყო და პოეტი იყო. ამ სიტყვის როლი მნიშვნელოვანი გახა გალაქტიონი ჩემთვის. ყარი ვიღაცას ის ურჩევნია ვიღაცას გოგლა ლეონიძე ურჩევნია ვიღაცას გრიშაშვილი მაგრამ თბილისს მაშინ მინდა თუ ვამთავრებ დავამთავრო აი
0: თქვენი ლექსი დავამთავრო
1: არა გრიშაშვილი თბილისშია იმიტომ მე თბილისს მაქვს ლექსი
0: მაგრამ აი ესე ვიცი და
1: ივით აი ვიპოვე როგორც გითხარით 90-იან წლებში დაწერილი
0: ძალიან
1: პესიმისტურია მაგრამ რა ვიცი
0: თბილისი ცოტა პესიმისტურია
1: მაშინ სხვანაირად არ შეიძლებოდა ალბათ დაწერა
0: ეგ იყო გითხრა თქვენი მიჩევნია მე
1: რა ყველაზე ძნელად ვერები მოკლედ დამაბრუნებენ ნერვები ისერენ დროში სადაც დამჩა საწერი მაგიდა და მოგონება შუქის ხოლო სამშობლოს მაგივრად რელიეფური რუკა ცა ზურგით შემომიბრუნდა პური გამხმარი ყუით მაგრამ სიცოცხლე მინდა და ისე მხატვრულად ტყუი რომ ლამის თვითონ ვიჯერებ ყველა დაწერილ ლექსში არავინ არ მთხოვს იჯარას ქვასაც არავინ მესურის ელავს სადაფის ღილები და აბრეშუმი თავშლის მურაბის მაღალ ქილებში ტკვება სამოთხის ვაშლი ჭირხლი რთულდება თოვლივით მინაზე ხატავს ნახშებს მე კი უვადოლ ტოლვილი ჩემი მშობლების სახლში სიზმრად თუ ხედავ გაღებულ ფანჯრებში ჩამდნარ ივლის მაგრამ წართმევ წადებულს ვეღარ ვიბრუნებ თბილისს ეს მაშინ იყო ეხლა დავიბრუნე და თბილისი ისევ ჩემი თბილისია მაშინაც ძალიან მიყვარდა ახლაც მიყვარს საიდან მე რომ ჩამოვდივარ ისე ვეხები მას როგორც საყვარელი ადამიანის ცოცხალ თბილ შეულ.
0: საბოლოო კითხვას დაგისმევთ. ჩემო მეგობარმა გიტა მირზაშვილმა ესეთი რამე მითხრა. და მთხოვა რომ შენ რესპონდენტო ვინც ძალიან მოგეწონებაო, კითხე ეგეთი შეკითხვაო. ჩვენთანო სამეგობროშიო, იყო ეგეთი რაღაც გამოთქმასავით რომ აო ბიჭო, ერთხელ დავიბადო და ისიც ამ ქალაქშიო და მე პირიქით ვიძახდეო, ერთხელ დავიბადო და აი ამ ქალაქშიო და ვამაყობდი. აი თქვენი პათოსი როგორია?
1: ჩემ პასუხით მსგავსია გიკა მირზაშვილის პასუხისა, იმიტომ რომ კი ძალიან ბევრი ჭირი გადავიტანეთ, ქართლის ჭირი მოგეხსენება და ილიაც რას ამბობდა, რომ წაწყო თუ არ აწყალობ მომავალი შენია, თუ მომავალზე
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ შენი ქალაქი არ შეიძლება აგებოდეს. არაფერ შენი სამშობლო თუ არ გიყვარს. ვერავით არ თავისუფალ მშვენიერ და ბედნიერ სხვა ქვეყანას ვერ შეიყვარ. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს პარიზი. დავდიოდით ხოლმე მე და ალგუჯა ორორისთვის ზამთარში ასეთი საჩუქარი. მქონდა რომ აქრო სინათლე არისო, წყალი არისო, ჩვენ მე-12 სართულზე ვცხოვრობდი და როგორ ავდიოდით ამ ტიპეზე არა ძალიან გაგუჭირდა ცხოვრება და კი ალგუჯა როგორც კი ჩავიდოდით გახდილი არ ქონდა პალტო რომ მუშაობას ეწყა ბედნიერი იყო მეც გაყინული თითებით ხელებით წერა რა თქმა უნდა თბილ იმაში ბინაში მერჩივნა მაგრამ მე რომ თბილისი არ მყარებოდა მე პარიზიც ვერ შემიყვარდებოდა ერთ ლექსშიც მქონდა კი მე აი ეს კარგად ვარ მაგრამ უნდა ჩავიდე იქ სადაც ამოიკითხავენ სიას ვინ დარჩა ცოცხალი და ვთქვა რომ აქ ვარ ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ მაშინ ასეთი ასეთ დღეში ასეთ მდგომარეობაში იყო თბილისი და მაშინდელი ლექსია ასეთ ასე რომ
0: უბრმესი
1: მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მსურს აქ მოუკვდე რომ მისი მზე წვავდეს ჩემს კუბოს აი გრიშაშვილი
0: ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონელია ხოლო ჩემ აყვარებელს ვეთქრო კვირას უსაინტერესო ესი ხალბატონელია გვეყოლება სტუმრად უბრმესი მადლობა

ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ჩემი თბილის.
1: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისში შესახებ თბილისური ურთიერთობები. ამ ჩვენს პატარა ფორმატში მინდა 25 წუთში მინდა ჩავატიოთ ყველაფერი თბილისზე. და დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება თბილისის მერიის პიგმენტის სოლისტი მაიკო ბარათაშვილი.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ჩემო მაია, ჩემო მეგობარო და მოდი დავიწყოთ
2: ჩემი ბავშვის. დიდი ხნის, დიდი ხნის. რამდენი წელია ვიცნობ? აი გარი თბილისი არის ურთიერთობები. შეიძლება მრავალი წელი არ ნახო ადამიანი, მაგრამ ერთხელ, როდესაც იკვეთები ადამიანთან და გიყვარს ის ადამიანი, ან ისეთ გარემოში ხვდები, სადაც რაღაცა საყოველთაო სიხარულია, საერთო სიხარულს იზიარებ, ან საერთო მწუხარებას იზიარებ, მე ეს ადამიანი გამახსოვრდება და წლების მერე გახსენდება. რა თქმა, ესე გამოდის ფაქტიურად, ესეთი დამოკიდებულება. ძალიან დიდი. მაგრამ შენ ზუსტად ის იკადარჩები მიმული ჯაზ კლუბთან, მიმული ჩვენს ახლობლებთან, მეგობრებთან, აი ეს პირველი რაც წამოიწყო ჩვენმა ძვირფასმა დათომ და გიამ ეს საოცარი რაღაცა, რასაც ჯაზ კლუბი ერქვა, აი სწორედ იქ ვინც ხვდებოდი, თითქოს ნათესავები ვიყავთ, ამას წინათ შეხვდა კიდე ერთი ადამიანი 30 წელი არ მინახავს, მაგრამ როგორც ახლობელს ისე შეხვდა და მეც ზუსტად ისე, იმიტომ რომ გავიხსენეთ ეს საოცარი ადგილი. გამარჯობა კიდე ერთხელ ძვირფასო ტელემაყურებლებო.
1: შენი ბავშვები დავიწყე.
2: ჩემი ბავშვები დავიწყე, რამდენჯერ მოვყევი ჩემ ბავშვობაზე, მაგრამ კიდე ვიტყვი, რომ ბავშვობას რატო ქონდა, იცით? ყველა ადამიანის ცხოვრებაში გადამწყვეტი როლი უჭირავს ბავშვობას, იმიტომ რომ ის ფუნდამენტი, რაც არის ჩაყრილი ამ პერიოდში, შემდეგ განსაზღვრავს ფაქტიურად ადამიანის ცხოვრებას, დამოკიდებულებას სხვა ადამიანების მიმართ, მოვლენების მიმართ. ჩემი ბავშვობა იყო ძალიან ხატოვანი და ლამაზი. ეს იყო პავლოვის 47, რომელიც უბრალოდ მისამართი კი არ იყო ეკა. ეს იყო ადგილი, სადაც მე ჩემი თავი მახსოვს. ფაქტურად რაც თვალი გავახილე, ვიზდებოდი ბებიასთან, მეტრო დედა და мама მუშაობდა. ეს იყო
1: ბებია. მომელი ადგილია ბოდიში.
2: ეს არის პავლოვის 47, შანხაი, ხო იცი შენ? აი შანხაის პირდაპირ ზუსტად იყო ესეთი ტერიტორია. ხო და პირდაპირ მქონდა ბაღი და მე იქი ცოტა ღმათ იყო ას პირველი საშუალო სკოლა, რომელშიც და სტოპერვე შანხაიში. ახალი უბანი იყო მაშინ და აი სწორედ ჩემს ეზოში, სადაც ჩემგან ხელ მარჯვნივ გაზაფხულზე ყვაო და ნუშის ულამაზესი ხეები და საოცარი სურნელი იდგა და ეს სურნელი მე არ მავიწყდება. აი სწორედ იქ ის ჩემი უახლოესი ბავშვების მეგობრები, რომელთაც გადავეყარე 4-5 წლიდან, აი თვალი გავახილე და ეს ადამიანები დავინახე. დღემდე მომყვებიან. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩემი ბავშვების მეგობრები, რომელთა მშობლებიც იყვნენ, ჩემი მშობლების ახლობლები, ჩემს სახლში, ჩემი სახლის პირდაპირ სახლში, ჩემი ეზოს პირდაპირ ეზოში. აი ფაქტიურად ყველა დღეს ძალიან წარმატებული ადამიანია და რაც თავარი ეს ადამიანები 5 წლიდან არიან ჩემი მეგობრები.
1: ო არა, საოცარი.
2: ბესო, მაკა, ირკა, ჭანუსი, ნელა, არ მინდა. ბახშიც ერთად ვიყავით, სკოლაშიც ერთად ვიყავით, მაგრამ მე სკოლაში წამოვედი 51 სკოლა მაგ დამთავრებული ფილარმონიის ვერაზე. ხო, ვერა მიყვარს ეს კიდე ცალკე თემა. მოკლედ ეს პავლოვის 47 იყო ისეთი საოცრება, რატო კიდე?

0: იმიტომ რომ ყველას ჰქონდა რაღაცა კრეატიული მიდრეკირებები. ხო მე ვუკრავდი მუსიკაზე.
1: აი საიდან მოვიდა ეს? აი
0: ოჯახი არის. 6 წლის ასაკში დედა მღეროდა, ბებია მღეროდა, ფანტასტიური სოპრანო ჰქონდა, კოლორატურული და კაპელაში მღეროდა, ფრანგულად იყო გაზრდილი. ის მასწავლიდა რუსულზე ფრანგულს, რუსული მოასწრო და ფრანგული სამწუხაროდ ვერ, იმიტომ რომ წავიდა. ბებია მერი ნიკოლაევნა. მე მახსოვს ბებიასთან ისეთი მრგვალი მაგიდის რაღაცა ისეთ ხის ძველი სავარძლები რომ იყო, დიდი სამოვარი ჰქონდა და წითელი ჭიქები ჰქონდა და მე და ბებია ესე ნუ არ ვიცი რაც გინდათ ის დაარქვით, ძალიან თბილად მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ თავზე მყვებოდა ეს ადამიანი და უკლასიკურესი ბებია იყო. რაღაც თავისი რაღაცა კომბოსტოს პირაშკებით, თავისი ვარენიკებით, ნუ საოცრებები, იქიდან გავხდი, იქიდან გავხდი გურმანი, ხო, მაშინ ესე იყო. მოკლედ შეხვდებოდით და ჩაის სვავდით ნატეხ შაქართან ერთად და საუბრობდით ძირითადად რუსულად. ხო მესმის ესეთი აგრესიას იწვევს ეს სიტყვა, მაგრამ ჩემთვის ეს კულტურა და არა პოლიტიკა უნდა აღვნიშნო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ცოტა ფრანგული ერთი პატარა ეს დამრჩა რაღაცა ერთი ორი სიტყვა რაც მოასწრო და პატარა ლექსი. ხო აი ესე დანარჩენი ჩემი მეგობრები 5 წლიდან ის კი ზოგი ხეზე ვიპოვე, ზოგი მეზობელი იყო, ზოგი პირდაპირ ცხოვრობდა და ასე მოკლედ დავმეგობრდით ზოგი პირდაპირ ეზოში და იქვე ნუ მოკლედ იქვე ხდებოდა ყველაფერი და იქ ჩაეყარა საფუძველი ძალიან დიდ სიყვარულს, რომელიც მე მერე გამყვა მთელი ცხოვრება და მე ფაქტიურად ჩვენ მერე დავიფანდეთ. ბუნებრივია ხა, ყოველთვის ესე არ ხდება. ადამიანები თავის გზაზე მიდიან.
1: მუსიკალური სკოლაში რატო არ შეხვედი?
0: მუსიკალური სკოლაში შევედი, ძალიან არა მუსიკალური სკოლა იყო თალკი 51-მდე, მაგრამ სანამ ასპირულში სწავლობდი და სწავლობდი და მე უკვე 51-ში თალკი მუსიკალური მე-16 მუსიკალურში
1: სადაც
0: თალკი იყო და ძალიან სერიოზულად ვემზადებოდი კლასიკური პიანისტობისთვის, ძალიან სერიოზული განათლება. Ну, рамхრებ სკოლას რაც ევალება, იმაზე მეტი განათლება მივიღე მე, იმიტომ რომ საოცარი კონცერტები დაუკარგი მქონდა საშუალება, მქონდა ჩვენ მოსწავლეებს საშუალება რომ სიმფონიურ ორკესტრთან გვემუშავა.
1: პედაგოგები თუ გახსოვთ?
0: არა, შოგი მედიკო ჩხეტიანი, ლია მაზვარაშვილი დირექტორი, მედიკო ჩხეტიანი ჩემი პედაგოგი.
1: აუცილებლად, იცი რა, ეს მედიკოს იკარგები.
0: აი, ეგ არის, ხო. მედიკო იყო დედასავით, ერთის დედას იცნობდა ძალიან კარგად. მე დედა ძალიან ადრე დავკარგე 15 წლის ვიყავი, მაგრამ რაღაცა პერიოდი 15 წლამდე მაინც დედა გამომყვა და სწორედ ის პერიოდი როცა მე დავდიოდი მუსიკალურ სკოლაში, აი მაშინ სწორედ მაშინ ჩაეყარა საფუძველი ჩემს მუსიკალურ განათლებას. პირველი რაც ვიმღერე მუსიკალურ სკოლაში, გუნდი ჰქონდა არაჩვეულებრივი და პერგოლეზის სტაბატ მატერ, ეს არის ცნობილი ნაწარმოები, 12 საგალობლიანი ციკლია, რომელსაც დღეს ბაროკოს შემსრულებლები ძალიან ხშირად ასრულებენ და არის ერთ-ერთი მუსიკალური ასე ვთქვათ სცენის და სივრცის ერთ-ერთი შედევრი. მოკლედ აქედან დაიწყო ყველაფერი, შემდეგ გადავედით ჩვენ ვერაზე, ვერა ცალკეთე მაგიდა, ისე მიყვარს ვერა. აი დღე არ ვიცი რაღაცა სიტყვა ქონდა ეს იტალიური ეზოები, სადაც ქონდა, ნუ მეზობლები იქვე. აქეთ ებრაელები ცხოვრობენ, აქეთ სომხები ცხოვრობდნენ, იქით ქართველები იყვნენ, იქით აზერბაიჯანელები, თქვენ არის რა საოცარი იყო, ისეთ როგორი სიყვარული და სიტყვა იყო, ყველა მახსოვს და ყველასთან გადასარევად ვარ. მე სადაც ცხოვრობდი დღეს ამ სახლის ქვემოთ არის რესტორანი პიკასო ჩინური და იცით როგორ განსაკუთრებულად მიმიწევს ეგ გოლი, იმიტომ რომ აი ესე რომ ავიხედავ, რომ შეუკვეთავ გემბრიელ საჭმელს, აი ზევით რომ ავიხედავ, მე ვიცი სად იდგა მაგი და სად ვიწექი მე, სად იწვა დედა, სად მუშაობდა мама. მშობლები ნუ უნდა აღნიშნო ალბათ, რომ საოცარი ჩემთვის უძვირფასესი ადამიანები. დედა იყო დანტისტი, კბილის ექიმი, რესპუბლიკურ სამეფოში მუშაობდა და მთელი ჩემი ბავშვობა გავატარე რესპუბლიკურში. მე ვიცი რა არის მწოცავი გრანულომა, ბილი და მაგარი შანგრი. მე დამქონდა დიდი ინსტრუმენტები, წერდი ანკეტებს, ლავსებდი. იცით როგორი ნაცნობი იყო? მიყარდა ძალიან ქირურგიაში, მიყარდა ოპერაციების ნახვა. მაშინ სად იყო ეს ლიდოკაინი და ყუშება და საწყალი ამოწყობები ისე კიდობდნენ, რომ არ გამომივა თავიდან არასდროს. ანუ ფაქტიურად ამის მომწრე გავხდი, მაგრამ თავარი ის არის, რომ დედა იყო ბწყინვალე მომღერალი. რომანსები პირველად მან შემაყარა. პირველი სიმღერა, რითიც გავიცანი დედა, ეს არის სიმღერა მთელი ჩემი ქონება. ვაჟა აზარაშვილის. დედა იდგა პროფესიონალურ სცენაზე ინოლა გულგულიასთან ერთად მერაბ თაბუკაშვილს მიყავდა საღამოდე ხა ეს სახელები ახალგაზრდა თაობას კი არა და ზოგს შემს თაობას აღარ ახსოვს მაგრამ კარგია რომ ჩვენ გავაჟღეროთ იმიტომ რომ მე მაქვს სურათი ნანი ბრეგვაძემ ერთხელ თავის ინტერვიუში ანახა ეს სურათი სადაც დედა არის მეორე რიგში ცენტრში სადაც თვითონაც

0: ეს ძველი თაობის მუსიკოსები არიან, სადაც ინოლა გურგულიას გვერდზეა ზუსტად დედა და მერაბ თაბუკაშვილი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა.
1: ჩემთვის ასე რომ აუცილებლად
0: აუცილებლად ზედა გალობლიშვილი იყო დუშაობში სწორ ასაც ქვია, ანუ სადაც დედა შედიოდა, იქ იყო ძალიან დიდი ხინი, იქ იყო მუსიკა, იყო როიალი, დედა უკრავდა კიდევაც. მამა იურისტი ლევან ბარათაშვილი, საკმაოდ ცნობილი იურისტი, შეხეთშია ეს დიდი ბიძინა ბარათაშვილი რო იყო, ხო, პატარა ბიძინას ბაბუა ჩემი ნათლია, იყო ცნობილი იურისტი ლადო ბარათაშვილი ჩემი ნათლია, ასევე აი იურისპრუდენციაში საკმაოდ ცნობილი ადამიანები იყვნენ იმ პერიოდში და მამა იყო იურისტი, ძალიან ესეთი დაფასებული, ძალიან უყვარდა მუსიკა. ка უგანათლებული ეს ადამიანი, მე мама მახსოვს, წიგნის გარეშე არ მახსოვს ფაქტიურად. мама მაგიდასთან დღეს მისი მაგიდა შემორჩენილი მაქვს მე და როგორი იჯდა და გამოსასვლელ სიტყვას როგორ წერდა პროცესზე და გვერდზე ედგა ედო წიგნი სიტყვის ხელოვნება სასამართლო პროცესზე ძალიან საინტერესო ყოველთვის იშველიებდა და ძალიან დიდი ორატორული ნიჭით იყო დაჯილდოვებული და წერის ნიჭით იყო დაჯილდოვებული და მე ყოველთვის ვიძახდი რომ აი мама ნახევარი რომ კონდეს ის ნიჭები. ხო, მოკლედ ეს იყო, ეს არის ჩემი ოჯახი, ბიძა მიშიკომ გალუბლიშვილი, რომელიც ტექსტილის სპეციალისტი იყო, ძალიან კარგი სპეციალისტი. ჩვენ მაშინ საქართველოს აწარმოებდა ტექსტილს. და ამ საკითხზე მუშაობდა ჩემი დიდი ბაბუა, ჩემი ბაბუა ფაქტიურად ჩემი დედა ჩემის мама. გოგიმ გალობლიშვილი იყო საქართველოს მთავარი მეღვინე 50-იან წლებში. პირველი სამტრესტელი, ერთ-ერთი პირველი სამტრესტელი, აი სადაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იყო და ეხლა უკვე რაღაცა შენდება სასტუმრო, აი იქ იყო ზუსტად კერა სოფლის მეურნეობის აღორძინების, იქიდან იმართებოდა და ბაბუა წავიდა გერმანიაში, იქ ისწავლა, დაწერა შრომები. გერმანიის მეღვინეობაზე მე ჩამოვიდა და ნახევრაცვრალი ღვინოების აღორძინებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის იქა.
1: დაუბრუნდეთ
0: თბილისს. ხო, ეს თბილისი იყო ყველაფერი. ეს ყველაფერი თბილისი იყო, ხო, ეს ყველაფერი თბილისი იყო.
1: ხო, შენ მინდა კითხო რა იცი? აი, რადგან აი ჩემ შენ ემოციური ადამიანი ხარ და ძალიან ესეთი ხარ. აი წელიწადის რა დროა შენთვის თბილისი?
0: აი მე წელიწადის
1: ეგრე უცოტ არის
0: ბატონო. ცოტა რთულია ჩემთვის, იმიტომ რომ
1: რთული კითხვაა.
0: ჩემთვის.
1: აი ჩემთვის, პირადად ჩემთვის.
0: მე ძალიან მიყვარს მზედა ზაფხული, პირადად მე, მაგრამ თბილის ალბათ აი ეს ფერები უფრო უხდება შემოდგომის. ადრეული შემოდგომის, როდესაც ჭრელდება, როდესაც წითლად და ყვითლად მწვანეთ, აი სხვადასხვა ძალიან დიდი კოლორიტია. ალბათ უფრო ადრეული შემოდგომა. აი ეს პერიოდი ახლა ჩვენ აქ ვხედავთ და ისეთ საოცარ პალიტრას ვხედავთ, რომ დიზაინერებს, მხატვრებს პირდაპირ ისეთი კარნახი აქვთ იმისთვის, რომ შედევრები შექმნან. აი
1: უმრავლეს რესპონდენტს თქვამი აქვს შემოდგომა.
0: შემოდგომა. მაგრამ მე ვარ ძალიან ზაფხულის ადამიანი. 40 გრადუსი სიცხე არის ჩემთვის ნორმალური საყვარელი. ჩემი სეზონი არ არის. არც გვიანი შემოდგომა, არც ზამთარი. უნდა ცხელოდეს.
1: პირდაპირ ზაფხული.
0: პირდაპირ ზაფხული, მზიანი ზაფხული, ზღვა აუცილებლად უნდა იყოს და ძალიან ძალიან მიყვარს და
1: და მინახის არის ზღვა.
0: კი, ზღვა მიყვარს და სიცხე მიყვარს.
1: მოდი მითხარი რა საკეთებთ ახლა თქვენი ბიგმენდი?
0: აი ბიგმენდი უკვე 23 წელიწადი არსებობს, 96 წელს დაფუძნდა, პირველი სოლისტი მე გახდით. მე რომ მოვედი, დავიგერო თბილისში ბიგბენდი ორკესტრი, საკონცერტო ორკესტრი, ჯაზ ორკესტრი გაიხსნა და გადავწყვიტე რომ მოვსულიყავი მე თვითონ, სხვა შორის რაც არ მახასიათებდა არასდროს, უბრალოდ მოსასმენად და დამხვდა ბატონი გივი გაჩეჩილაძე, ჩვენი მაესტრო და გაიოს კანდელაკი და შვილივით მიმიღეს და მითხეს აი სწორედ შენთან გვინდოდა და რეკო უკვე ჯაზ კლუბში მოსმენილი ვყავდი, როგორც მე გაიოზმა თქვა და რა სასიამოვნოა ეს ყველაფერი, ჩვენ ეს არ უნდა გამოვტოვოთ ეს ნაწილი ჯაზ კლუბი, იმიტომ რომ ბიგბენდი 98 წელს გავხდი მე ბიგბენდის სოლისტი და 96 სვეჩი მე უკვე ჯაზ კლუბში მღეროდი.
1: მოდი გაიხსენე.
0: გავიხსენებ, ხო, მე ყო არაზოს არ მეზარება, შენ ალბათ იცი რომ ყველა კონცერტზე, ყველა ინტერვიუში მე აუცილებლად ვიხსენებ გიას და დათოს და გიას, დათო და გია მოვიდნენ ჩემთან სახლში და მითხეს რომ ესეთ რამეს ხსნიდნენ და
1: პოტენ. აა, ეგ არ ვიცი.
0: ხო, არ იცი, ამოვიდნენ ჩემთან სახლში, გია მითხარ ხო უნდა გაგაცნო ჩემი მეგობარიო ძალიან მაგარი ბიჭიო, მამოვიდა დათო ლამაზი, ნიჭიერი, ხალისიანი, ანათებდა.
1: ენერგიული.
0: ენერგიული და მოკლედ აღმოჩნდა და გია ცოცხალი.

0: ხელმოძე ჩემ ეზოში იყო ფაქტიურად. ხო, მას ხო. ერთ ეზოში ვიყავი და ვიკვეთებოდი და ერთმანეთთან დაბადების დღეზე დავდიოდით. კი, არა, ჩვეულებრივ. და ისიც ჩემი ბავშვობა და მოკლედ გამაცნო დათო, მითხრეს რომ ესეთი
1: აღგული. ჯერ გასწილი არ არის ჯასკი.
0: ჯერ აი ხსნება. ფაქტიურად ორ კვირაში პრეზენტაცია, მომცა რაღაცა კასეტა ორივემ და მითხრა რომ მოისმინე, შენ ამ სიმღერა New York State of Mind უნდა მემღერა აკომპანიმენტის ქვეშ, მაგრამ მომცა ასევე კასეტა და ცოცხალ ჯგუფთან ერთად იმღერებ Lullaby of Birdland, ეს იყო, ეს რა ქვია, სარა ვონის რეპერტუარიდან და წავიდნენ. და დადგა მოკლედ დადგა პრეზენტაციის დღე, ვიმღერე ჩემი სიმღერა მთელი თბილისი. თელი თბილისი იქ იყო, აი ეგ იყო თბილისი ერთად რაღაც აკაურები, თუმცა თელი საქართველოსდან მოდიოდა იქ ხალხი, მე მგონი იმდანაც მოწონდათ ეს ადგილი. და ვიმღერე ჩემი რაც მქონდა დაგეგმილი და მე მეგონა რომ გადავრჩითქო, ვიფიქრე და ფაქტიურად მე ამოვიდა გია ბოლოში და თქვა რომ ეხლა მაემღერებს ტრიოსთან ერთად Lullaby of Birdland. აი მე ვიფიქრე ძალიან ვინერვი, რომ კიდე კაი მოусმინე და კიდე კაი ინგლისური ტექსტი დამამახსოვრა. რვავედი სცენაზე იდგა თათუზა ყურაშვილი, ზურა რამიშვილი და გია სალაღაშვილი და თათუზა ყურაშვილი თავისი კონტრაბასით ხო უხდება თავისი ინსტრუმენტი ძალიან და ხო და გამომხედა ესე და უხდება უხდება და არ წივი რომ უყურებს თავის მსხვერპლს. ხო ეს ის გამომხედა და რატონალობაში იმღერე. მკითხეთ მოკლედ ისე ნერვიულო 4 ტონით მაღლა უთხარ და კოლორატურული სოპრანოთი მომეწია ჯაზური სტანდარტი სიმღერა. მაგრამ ნუ აი ეს იყო დასაწყისი ძალიან დიდი გზის. იქ იყო არაჩვეულებრივი კონტინგენტი. ქართველები ჩვენ ხო ნიჭიერები ვართ ძალიან. რამდენი ნიჭიერი ადამიანისგან ვისწავლე რაღაც. იყო შესანიშნავი უკვე გამოცდილი მუსიკოსები, იგივე თათუზა, ზურა რამიშვილი, სალაღაშვილი, ძინი იყო, გიარაქვიაშვილი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი. ამინდა დათო უკრავდა და მანჯგოც უკრავდა პეტროჩიანი ერთად ფაქტიურად ეს ზუსტად სცენაზე ვიჯექით რომ გაიგო კარი და შემოვიდა პეტროჩიანი დათოსთან ბოლო დღეები იყო ეს არმინდო და მე თქვა და რაღაცა ხო ესე რას იზამ იცით რა ღმერთის და დაშვებით ესე მოხდა
1: ა ამხელა რაღაც დაგვიტოვა
0: ყველა ძალიან დიდი სიყვარული დაგვიტოვა იმიტომ რომ რეალურად მე პირადად ე მოკაცო ვოკალისტები ქეთი იყო ფარისაშვილი ტრიპლუსაძინი იყო ხატია ნუ რა ვიცი ბევრი ვიყავით რა
1: ნატო ბოჭო და ეგენი
0: ბოჭო რა თქმა უნდა ხო ხო
1: ამახსენდა ეგენი
0: აბარა აუცილებლად ჩვენები
1: მოკლედ ძალიან შეკრულები ვიყავით
0: აი ეს იყო მაგარი წლები იყო მაგარი წლები იყო ჩემთვის ეს იყო ზრდის საშუალება იქ კვირაში ხუთჯერ მუშაობდი ძინისთანაც გიასთანაც თათუზასთან ერთად ზურასთან ძემსეშენები იმართებოდა მაშინ სად იყო ეს ხელისგულზე არისო ესეთი ჩვენ ინტუიციურად წავლობდით სხვი მე უფროსი თაობისგან ვისწავლე ძალიან ბევრი რამე მიკროფონთან მოქცევა მოსმენა კვადრატი რა არის ბევრი რამე მოვისმინე მაშინ და მე ცეკვავდით მე ძალიან მიყვარს ცეკვა რომ დამთავრდებოდა ხოლმე ყველაფერი მე ღამე იწყებოდა ოღონდ იცით როგორ დისკოტეკა ამ დისკოტეკებისგან განსხვავდებოდა იმითი რომ იქ იყრებოდა მუსიკა საოცარი მუსიკა და დღეს ფაქტიურად
1: აი ისიც არ მახსოვს აი ჩვენ გოგოები თქვენ გეკოთ ჩვენი გოგოები
0: მე აი ჩვენი ნიჭები და გოგოები აი ეგ არის ძალიან
1: მნიშვნელოვანი არა სოდეს არ შეგხებია ის აი არ მახსოვს მაგალითად
0: მე მახსოვს რომ იქ ძალიან ბევრი ოჯახი შეიქმნა უყვარდათ ერთმანეთი
1: კი კი ძალიან ამაზი წვლილებს
0: რომ მოდიოდნენ წვლილებს რომ მოდიოდნენ ჩანდენ ძალიან ძალიან თუ კი ვინმე იყო ხო ესეთი ჩვენიანი ძალიან ბევრი
1: ძალიან გამეხარდა რომ ესე თბილად გაიქცა
0: ძალიან ძალიან აი მე უკვე 98 წლიდან იწყება ბიგბენდის ბიგბენში ჩემი მუშაობა და ამანაც განსაზღვრა ჩემი კარიერა ძალიან უმადლი გივი გაჩეჩილაძეს მაესტროს და გაიოს კანდელაქს მუსიკოსებს არაჩვეულებრივ ვისთან ერთადაც მე აქ დავიწყე მუშაობა შრომობდი სუ სხვა სპეციფიკა ბიგბენდი და თავისთავად ბიგბენდის ბიგბენში სიმღერა დიდი პრესტიჟია მინდა გითხრა და საქართველოს უნდა მადლიერი იყოს იმისი რომ ბიგბენდი ყავს ესეთ პატარა ქვეყანას იმიტომ რომ არ არის ბევრი ბიგბენდი ძალიან ცოტა ტიპებზე ჩამოსვლელია ჩამოსათვლელია და ამერიკაშიც ძალიან ისე არა მარტივი გზა აქვს Big Band-ებს, იმიტომ რომ ბევრი არიან.
1: ხო, თან შესანახიც
0: ძალიან, ხო და მე მინდა აქვე მადლობა უთხრა მერიას, ქალაქის მერიას, უნდა ვთქვათ. რომ ამდენი ხანი ჩვენ ესე პატრონობს და ყურადღებას გვაქცევს და აი ესე ვართ
1: მოდი. მოგზაურობები გა. ნუ
0: ძალიან ბევრი გასტლა გვაქვს, ძალიან კარგი ანგაჟემენტები გვაქვს მე Big Band-თან, მე ცალკე ტრიოსთანაც ძალიან ხშირად მოგზაურობ და აი ტრიოს გეტყვი, გიორგი რაქვიაშვილი, გიორგი სამსონაძე და ჯორჯ მელი, გიორგი მელიქიშვილი, რომელიც ჩამოვიდა ბერკლი და ამთავრა და ნიუ-იორკში უკრავდა 20 წელი ძალიან დიდ ვარსკვლავებთან. გიორგი რაქვიაშვილი ვირტუოზი პიანისტი, კონსერვატორია და ამთავრა, ძალიან ნიჭიერი. გიორგი სამსონაძე მხატვარი, ისე როგორც მე არქიტექტორი, მე ხო არქიტექტურული მაგ დამთავრებული. გიორგი სამსონაძე მხატვარი და შესანიშნავი ბასისტი, 13 წლიდან უკრავს ბასზე. ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ტანდემი. გიორგი მელიქიშვილი ჩამოვიდა, ჩამოიტანა შესანიშნავი არანჟირებები, ძალიან ორიგინალური პროგრამა გავაკეთეთ.
1: დიდი ხანია ეს ტრიო შეიქმნა.
0: ნუ ფაქტიურად წლებია ვმუშაობთ და მოგზაურობთ და
1: ისე მოდი აბა შენ აი მარტო რომ ღერი ხარ ამაზე რა სიტყვი. სულ მარტო ხედავ და მიხარია ხო
0: მარტო. ხო აბა მარტო ტრიო.
1: მარტო რომ ღერი ხარ ხომ რა.
0: ანუ სოლო. ხო სოლო გადასა რედია ხო ხა სოლო ვარ ტრიოსთან ერთადაც სოლო ნომრები მაქვს Big Band-თანაც Royal-თანაც ვჯდები ხა
1: ნიუ-იორკის ის არამწონე ბოდიში რაღაცა
0: არა მარტო მხედავ ხო ხა ეს ცოტა ისეთი ფორმულირება იყო უცნაური მაგრამ ხო დრუეტებიც არის მაგრამ მარტო ვარ Big Band-თანაც სოლო როგორც სოლისტი მარტო ვარ ტრიოსთანაც როგორც სოლისტი და გიორგი მელიქიშვილი ბექ ვოკალსაც ესეთ საპორტინგ ვოკალსაც მას მოკლედ კარგად აქვს აქ რაღაცები დაგაკეთებული ზოგჯერ მიწევს Royal-თან დაჯდომა და მარტო შესრულება რომელიც შენ გიყვარს ხო და მოკლედ
1: მაიკო რამიდა ეს იქით ხო ჩემ მეგობარია და რესპონდენტიც იყო ეგეთი მხატვარი გიკა მირზაშვილი რომელმაც დატოვა ეგეთი კითხვა და რესპონდენტებს თუ მოგეცემა მომენტი კითხეო რა ჩვენო სამეგობრო მეო ირაკლი ჩარკვიანიო ლოვიკ აბაშიძეო რა ვიცი ბიჭებიო რომის ხედით ბიჭები იტყოდნენ ხოლმე რომ აი ერთხელ დაიბადო და ამ ქალაქში და მე პირიქით თუ ვიძახდიო ერთხელ დაიბადო და აი ამ ქალაქშიო რა აი შენი პათოსი როგორია
0: მე ბედნიერი ვარ საქართველოში მე ვფიქრობ რომ მე ღმერთმა მე გამიმართლა რომ მე საქართველოში დავიბადე. ცოტა განვავრცობამ თემას, იმიტომ რომ ერთია კოლორიტი თბილისია და ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი და ვინც სხვა ქალაქებში დაიბადა, იმას თავისი უყვარს და ეს ბუნებრივია. მაგრამ მე ჩემი სარწმუნოებიდან გამომდინარე მე ხარ ვის მე არ მიყვარს პირად სივრცეში შეცვლა მით უმეტეს სარწმუნოება ძალიან პირადია იკა ძალიან პირადია ეს არავის არ შეიძლება სხვის სივრცეში გადასვლა მაგრამ მე ჩემ თავზე ვიძახი რადგანაც მე მაქვს მე მომეცა ხა სიტყვა მადლობელი ვარ ამისთვის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მართლმადებლური ქრისტიანობა როგორც სარწმუნოება როგორც გადარჩენის გზა ამიტომ მე მიფიქრია კიდევაც ახლა ის საქმე მე რასაც ვაკეთებ რა თქმა უნდა სხვაგან რო დავლადებულიყავი ალბათ უფრო მეტი შანსი მომეცემოდა მაგრამ ეს არ არის მთავარი არ არის კარიერა მთავარი არაფერს არ აქვს ესეთ მნიშვნელობა როგორც საკუთარი თავის სულის გადარჩენას იმიტომ რომ ეს ცხოვრება რა გვაერთიანებს ადამიანებს ერთშენიერ დღეს ყველანი გავალთ დამთავრდება ეს ამ აქ ცხოვრება და ჩვენ მუდმივ სამყოფელში გადავალთ და ძალიან ბევრი რამე არ დამოკიდებული იმაზე როგორ ვიცხოვრეთ ეხლა იქ როგორ ვიქნებით ან ჩვენი სულიერი მდგომარეობა ის რაც ჩვენ აქ გვიხარია ხო უხარია რას სულს და გულს უხარია და არა კოჩს და წელ ხო სიტყვაზე ხორცს ხარ უხარია გულს უხარია ამიტომ ჩვენი სულიერი მდგომარეობა გაათასმაგებული და უსასრულობამდე აყვანილი თუ ჩვენ სწორად გავიარეთ ეს გზა და ისე ვიცხოვრეთ როგორც ქრისტე გვეუბნება ჩემთვის ვიცახი პირველ რიგში იქ ისეთ სიხარულია რომ ამას ვერც აღწერ სიტყვით ვერაფრით ვერ აღწერ ამიტომ მე გამიმართლა მე არ ვიცი რა ვიქნებოდი სხვაგან რო დავადებულიყავი არავის შეურაცხყოფას მე არ ვაყენებ არავითარ შემთხვევაში მე ტრადიციული ადამიანი ვარ მე ჩემთვის თავარია ქრისტეს გზა როგორ ვახერხებ ეს მეორე საქმეა ხო ხა არ არის ეს მარტივი ძალიან ძიწრო გზაა მაგრამ ეს არის მთავარი და მე ის რომ მე აქ დავიბადე და მე ორგანიზმში ქრისტიანობა მაქვს მართლმადიდებლური ანუ მე ეს მასწავლეს დავიბადე თუ არა მოვინათლე ხო ესეც მნიშვნელოვანია ძალიან მე ფაქტიურად ჭეშმარიტება მომეცა ხელის გულზე მე როცა დავადებულიყავი სადღაც სხვაგან ძალიან დიდი არჩევანის წინაშე დავდგებოდი ალბათ არ ვიცი ეს ადამიანების გადასაწყვეტია რა სირჩევენ მაგრამ მე ვარ ბედნიერი რომ მე საქართველოში დავიბადე არ არის მარტივი ფაქტიურად ყოველდღიურობა არ არის მარტივი საქართველოში, მაგრამ ძალიან ბევრი სილამაზეა და ბევრი სიხარულია ჩვენს ქვეყანაში.
1: სამწუხაროდ ყველანაირ ჩემ გადაცემის დროს ამოწურეთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა
0: გადაგიხარებით. მადლობა შენიკა, მადლობა და ზიამონებით გესაუბრებ. ზიამონებით გესაუბრებ. ყოველთვის მადლობა დიდი, კარგად ზანდებოდეთ.

0: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია, თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფოს სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლების

0: ვისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელ იყავ მეფეო უკუნისამდე, ესე იგი ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგძალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას, მალულად ესროლა მშვილდის სარი და დაჭრა. ამირანმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა, არ დაუსჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
1: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
2: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს, მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის, ლაშდღვერის, გარე კედლის მხატვრობა მთლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაკვა.
0: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის, როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე, ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
2: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
0: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

კომპანია ჯორჯო არმანი შეიქმნა 1975 წლის 24 ივლისს მილანში სერჯიო გალეოტის და ჯორჯო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში. ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცემით არჩევდა და ახამებდა ნიქთებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი იღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანები.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯო არმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია ემპორიო არმანი და არმანი ჯინს. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მოუწია.

2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანიას სიმით სპას. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

Armani's brand-ს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოგვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინის შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინ შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაისკოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, მშვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური? უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: ჩაკეტებული ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეზზე. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ის შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაზე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახლა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატო წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
2: განსხვავებულია.
1: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა ამ წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
2: დე.
1: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასოლი, სეიშელი. სეიშელის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: მოგესალმებით და ჩვენ მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ სეიშელების კუნძულებზე ვართ.
4: ოქროს ბარათის მფლობელი ბოლომდე შეიგრძნობს საქაურობის ფუფუნებას, ღარიბი კი მონასავით იცხოვრებს.
5: კიბოსავით.
4: ხო, იმ ცნობილი სეიშელელი კიბოსავით. გერბი?
5: მონეტა აგდე. საფასორე. აბარა არის.
4: გინდა ნახო გერბი როგორ გამოიყურება?
5: მაჩვენე რა არის? საფასორე. არის نيكოლაი. შენ ისტორიაში კონძულზე პირველი ხატაკი ადამიანი იქნები.
4: სამაგიეროდ პირველი.
5: ესეც კარგია.
4: ურევ.
5: სეიშელი ინდოეთის ოკეანეში გაფანტული 115 კონძულია. აქ სულ რაღაც 98000 მაცხოვრებელია. წელიწადში 365 დღემზე ანათებს და თბილა. აქ ფაებრივი უდარდელი ცხოვრებას უფევს. სეიშელი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძვირესი ადგილია. აქ პატარა ოთახი, ერთი გასასვლელი საწოლითაც კი ძალიან ძვირი ღირს. რატომ იხდიან აქ დამსვენებლები ათასობით დოლარს დაუფიქრებლად? და როგორი ცხოვრებს 60-ში სეიშელელი ღარიბი?
4: გერბიან საფასოლი, სეიშელი.
5: სეიშელის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მე სეიშელის ყველაზე დიდ კონსულზე, მაეზე ვიმყოფები. $100 ადგილობრივ 1200 რუპიას უდრის. ფული ძალიან ცოტა მაქვს. ამიტომ კონსულს ვერ დავტოვებ. საკუთარ მოგზაურობას სეიშელის დედაქალაქ ვიქტორიადან დავიწყებ. ქალაქი აეროპორტიდან 10 კილომეტრის მოშორებითაა. ტაქსით მგზავრობა $30 დამიჭდება. სეიშელელი ტაქსები ჩემთვის არ არის. წავალ, ავტობუს მოვძებნი. აი ავტობუსი, იმედი მაქვს მიუსრებ. ავტობუსით მგზავრობა 5 რუპია ღირს, გაცილებით ნაკლები ვიდრე ტაქსით წასვლა. ძლივს მოვასწარი. გამარჯობა. ავტობუსი პირველი სეიშელელი ღარიბი კაცისთვის ნამდვილი საჩუქარია. სულ რაღაც 50 ცენტად კვანძის ნებისმიერ კონძულზე შეგიძლიათ მისვლა. იქნებ

0: სეიშელი არც ისეთ ძვირად ღირებულია. გერბიან საფასური სეიშელი. სეიშელის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ყველამ სეიშელის დედაქალაქში ისე ერთოს მეკი. იმ კუნძულზე მივიდა, სადაც ყველა მილიონერია. პრასლინ შემეგებე.

0: მე პრასლენზე მივფრინა. სეიშელზე სიდიდით მეორე კონძულზე. ეს ნამდვილი სამოთხეა მილიონერებისთვის. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, სწორედ აქ იყო ედემის ბაღი და ევა მადამი ვაშლით კი არა, კოკო დე მერის ნაყოფით აცდუნა. კოკო დე მერი სეიშელის კუნძულების სიმბოლოა, მაგრამ ამაზე მოგვიანებით.
1: გერბიან საფასური სეიშელი. როგორც უკვე გითხარით, მაი სეიშელის ყველაზე დიდი კუნძულია. ქალაქის გვერდით რამდენიმე სოფელი მდებარეობს. სიგრძეში 25 და სიგანეში 8 კილომეტრი. კუნძულის ცენტრში რამდენიმე მაღალი მთაა. სანაპიროზე კი სახლები და სასტუმროები დგას. ჩვენი მასშტაბებით კუნძული დიდი არ არის, მაგრამ სეიშელელებისთვის ის უზარმაზარია. აქ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 88% ცხოვრობს.
0: ცენტრალური ავტოსადგური ვიქტორია.
2: ნახვამდის, მადლობა.
3: მე ვიქტორიაში ჩამოვედი.
1: ვიქტორია მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პატარა დედაქალაქია. მისი მოსახლეობა 26000 ადამიანს შეადგენს. ჩვენი გადასახედიდან ეს ქალაქის ტიპის დასახლებაა. ამჟამად აქ სეიშელისთვის დამახასიათებელი მკაცრი ზამთარი დგას. სიცივით ვერ შემაშინებთ. მე ამ მინიატურული ქალაქის დასათვალიერებლად მივდივარ. არ მინდა მუზარმაზარ ქუჩებში დავიკარგო. ახლა მე ინდიპენდენტ ავენიუზე ვიმყოფები. ეს სეიშელებზე ყველაზე გრძელი გამზერია. ის იწყება იქიდან და აი აქ მთავრდება. სულ 300 მეტრია. შეიძლება ცოტათი მეტიც. მაშინვე ხვდებით, რომ ეს ადგილი ქალაქის მთავარი გამზერია. ეს ქვეყნის მთავარი ნაძვისხია. ნაძვისხიდან 300 მეტრში კი პოსტის შენობა და ფინანსთა სამინისტრო დგას. როგორც ყველა მეგაპოლისში, ვიქტორიაშიც უამრავი ღირსშესანიშნაობაა. სულ ორი. ერთ-ერთი კი ეს არის ინგლისის ბიგ ბენის დაპატარებული ასლი. 20 მეტრიც გავიაროთ და მეორე ღირსშესანიშნაობაც შუქნიშნები. სეიშელებზე სხვაგან არსად არის შუქნიშანი. ღმერთ, თვალს ვერ ვწყვეტ. და კიდევ რა არის? ანგლიკანური ეკლესია. ინდუისტური პაგოდა. გონი, სულ ეს არის. ამ უზარმაზარი ქალაქის ფეხით შემოსავლელად სულ 40 წუთი დამჭირდა. დროა საცხოვრებელი მოვშენო. ქალაქის სასტუმროებს ნამდვილად ვერ გავწყვეტი. ძებნას მაეს აღმოსავლეთიდან დავიწყებ. ქალაქის ავტოსადგურიდან კუნძულის ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ მისვლა. გერბიან საფასური, სეიშელი.
0: მე სეიშელების ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო მელოდება. საინტერესოა როგორია?
1: პრასლინის აეროპორტი.
0: Итак, Машасе. Мы Окрос Барати და კონძული პრასლინი. Ну, здравствуйте. გამარჯობა, მდიდრულად ცხოვრება. მე მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული კურორტის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში გავჩერდი. სასტუმრო რეფლსი.
1: სასტუმრო რეფლსი, კონძული პრასლინი.
0: რეგინა, გამარჯობა, გამარჯობა.

0: გამოდით
1: ნომერი
0: ვნახოთ.
2: ოდა,
0: მერტო როგორც იქნა.
2: ესთა.
0: მე უზარმაზარი სახლი მაქვს.
1: რაც
0: 1

0: 4 души. 2 сабазано.
1: Что можно?
0: Кидев раунда инатро. Сейшелების უძვირეს ასტომროში არც ოქროს უნიტაზებია და არც ბრილიანტის ჯაღები. ეს არ არის გასაკვირი. ლიდრები ხომ ხილულ ფუფუნებას კომფორტს ამჯობინებენ. აქ საკუთარი მდიდრული მოსასვენებელი მაქვს. უზარმაზარი აუზი ინდოეთის ოკეანეზე პანორამული ხედით. დღეს ეს ყველაფერი ჩემია.
2: გერბიან საფასური, სეიშელი. ვიქტორიადან კუნძულის დასავლეთ ნაწილში გამგზავრება ავტობუსით გადავწყვიტე. იმისთვის, რომ იაფფასიანი სასტუმრო მომეწებნა.

0: კონძული მაე.
1: $110. ყველაზე იაფასიანი ნომერი. $110 ღირს, ღმერთო. ეკონომ ნომერი ინტერნეტის გარეშე $100. $90. ჩვეულებრივი ოთახი. რამდენიმე სასტუმროს ნახვის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩემი პუნით ის ყველაზე ღარიბულ ოთახსაც კი ვერ ვიშოვიდი. არარეალურია. ყველაზე იაფასიანი ოთახი, რომელიც ვიპოვე $85 ღირს. $15-ით ორი დღე ნამდვილად ვერ გავწრებ. ერთადერთი გამოსავალი არსებობს. ღამე ქუჩაში უნდა გავათენო. სასტუმრო რეფც კონძული პრასლენი.
0: სანამ კონძულზე ჩამოსული პირველი ღარიბი თავისთვის პატარა ოთახს ეძებს, მე როგორც სეიშელის რიგით მილიონერს, სასტუმროში საკმაოდ კარგი გასართობი შემომთავაზეს. ეგრეთ წოდებული პადლბორდ იოგა. იოგა პირდაპირ ოკეანეში, ნიჩბიან დაფაზე. ჩემი ინსტრუქტორი ამბობს, რომ ეს იდეალური საშუალებაა სრული განწვირთვისთვის და გაახალგაზრდავებისთვის. მოდი შევამოწმოთ.

0: საკმარისია. იოგა წყალში სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის არ არის.
1: პირველი,
0: ენერგიას გაცლის, მეორე გაღიზიანებს, რადგან ტალღების გამოწონა სწორობას ერიცავ. ახლა სუსტი და ნერვიული ვარ.
2: მოკლედ, ქალაქი დავათვალიერე და ბინაც ვიშოვე. დარჩენილი დრო შემიძლია სანაპიროზე გავატარო. ადგილობრივებმა მირჩიეს კუნძულის ყველაზე დიდ პლაჟზე, ბოვალონ ბიჩზე წავსულიყავი. ნუ წავიდეთ და ვიცურავოთ.
0: ბოვალონის სანაპირო კუნძული მაე.
2: ბოვალონის პლაჟი 3 კილომეტრზეა გადაჭიმული. ადგილი აქ ყველას ეყოფა, ადგილობრივებსაც და ტურისტებსაც. ძალიან კარგი სანაპიროა. ჩემთვის არის ერთ გამოჭრილი. გადავიდეთ წყლის პროცედურებზე.
3: სუმა
2: და ხებს ეს რეალი?
3: პლაჟი.

0: მაის ყველა პლაჟი საზოგადოებრივია. აქ ჩამოსული ღარიბი ტურისტისთვის ეს ერთადერთი უფასო და ხელმისაწვდომი გასართობია. სასტუმრო რეფცი, კონძული პრასლენი.
1: იოგა შემდეგ კიდევ ერთი მდიდრული გასართობი შემომთავაზეს. ეკოგოლფი. გოლფის კი არ მითამაშია არასდროს.

0: ჩავთვალოთ, რომ გამომივიდა. ესეთ ამ ორ გასართობ შორის რა განსხვავებაა? განსხვავება ის არის, რომ გოლფის ბურთი თევზების საკვებით არის გაკეთებული. წყალში ჩავარდის შემდეგ ის იშლება და თევზები მას მიირთმევენ. არის. დღეს თევზები დანაყრდებიან. სანაპირო გლასე, კუნძული მაე.
1: სანაპიროზე სეირნობისას ერთი აღმოჩენა გავაკეთე. როგორც ჩანს, მაე სანაპიროზე ბანაობა ყველა პლაჟზე არ შეიძლება. მაგალითად ეს ადგილი. ან ეს. ბასრი ქვების გამო აქ ბანაობა შეუძლებელია. სასტუმრო რეფცი კონძული პრასლენი.
0: Мой королевский сейшелзе чем я сам его дасвенеба гдзелдеба.
2: Настало время.
0: Каламазების დრომობიდა. სასტუმროში კიდევ ერთი მომსახურება შემომთავაზეს. გოგონებო, გამაგდით. ყველაზე ძვირადღირებული და ექსკლუზიური სპა პროცედურები. ნამდვილი მარგალიტის კრისტალები. ეს ადგილობრივ წყლებში მოპოვებული დაფქული შავი მარგალიტია. დაუჯერებელია. დიდრებს კარგად ცხოვრებას ვერ დაუშლით. ქვიშის კრაბები მონდაში აღარ არის. ახლა ტრენდული შავი მარგალიტია. კუნძული მაე.
1: უხმეებზე მოსახლეობის უმრავლესობა გარეთ გამოდის და პიკნიკებს აწყობს.

0: ეს დასავლეთ სანაპიროა. აქ სრულიად განსხვავებული ატმოსფეროა, განსხვავებული ადამიანები. ადგილობრივები დარწმუნებულები არიან, რომ 64-ში ცხოვრობენ. სეიშელის რასტამანები გეგებებიან, ყოველთვის ჩამოდით ჩვენთან. აქ ყველაფერია თევზი, თევზაობა, გოგონები, ყველაფერია. ჩამოდით, ეს 64-ია, ნამდვილი 64. სასტუმრო რეფცი, კონძული პრასლენი.
1: ახლა კი მივხვდი, რომ ნამდვილ 64-ში მოვხვდი. აი მესმის ნამდვილი მდიდრული სიამოვნება. კუნძული მაე.
0: ერთ-ერთ სანაპიროზე მეთევზეები დავინახე, რომლებიც ნავის წყლიდან ამოყვანას ცდილობდნენ. გადაწყვიტე დავხმარებოდი. ამბობენ, რომ თავხედობა მეორე ბედნიერებაა. გადავწყვიტე ბედნიერი ვყოფილიყავი და მეთევზეებს თევზი ვთხოვე. ბიჭებო, შეიძლება თევზი ავიღო? რა თქმა უნდა, წაიღე. დიდი მადლობა. პატარა თევზი მაჩუქეს. აქ სიკეთეზე. სიკეთით პასუხობენ. იქვე რესტორანში მზარეულს თევზის უფასოდ შეჭვა ვთხოვე. მაკრელი. ჩემი მაკრელი. ეს მაკრელი იყო.
2: Итак, свой первый
0: Сейшельის კუნძულებზე ჩემი პირველი სადილი სრულიად უფასოდ მივიღე.
2: А вообще на Сейшелах
0: საერთოდ აკვება ძალიან ძვირია. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ძვირიან Сейшельის კუნძულებზე ჯერჯერობით მხოლოდ ავტობუსით მგზავრობის პული გადავიხადებ. გერბიან საფასური სეიშელი. სასტუმრო რეფცი, კონძული პრასლენი.
1: რადგან მილიონერების სასტუმროში ვისვენებ, სადილიც ასეთი მდიდრული მაქვს. რესტორნის მზარეული მეთევზეებს ელოდება, რომლებიც სპეციალურად ჩემთვის ახალ დაჭერილ თევზს მოიტანენ. წარმოგიდგენია, ისინი სპეციალურად გავიდნენ ზღვაში, რომ ჩემთვის ახალი თევზი მოეტანათ. ძალიან მომშევდა. რაღაც ძალიან გემრიელი მელოდება.
0: მოგესალმებით, რეგინა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: მადლობა, კარგად.
0: ხო, ეს ჩვენი შეფი მზარეულია, თქვენთვის სადილს ამზადებს. წითელ ქორჭილას.
1: წითელი ქორჭილა? ჩემი თევზი. წითელი ქორჭილა. სადილად, პალმის ფოთლებში გრილზე შემწვარი თევზი მექნება. სანამ სადილი იქნება მზად, მე სპეციალური აპერიტივი შემომთავაზეს. ყველაზე ძვირადღირებული კოქტეილი, სოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროსგან.
0: შემიძლია მილიონერების კოქტეილი შემოგთავაზო. ის ძალიან ახალი და ეგზოტიკურია.
1: რა ღირს?
0: $1000.
1: საინტერესოა, რა კოქტეილი უნდა იყოს? $1000? $1000.
3: Можно купить маленькую.
1: Ам пасат патара куртвис куркис ყიდვა შეიძლება. Тут коктейли ჯობია. რა თქმა უნდა, коктейლის დავლე. Болос да болос. Миллионеры ვარ თუ არა? Разაც მომინდება, იმაზე დავხარჯა. Дех. Итак, любите дорогие сасმელები გიყვართ? Рецепти чайцерет. Вначале თავდაპირველად წყლის, глюкозის და საკვების გამასქელების დახმარებით глюкозის ბურთულებს აკეთებთ. შემდეგ ერთმანეთში ურევთ ვერმუთს და არაყს. И вы мачите тропикул фруктурат. Добавляете туда глюкозу и одну და გემოსთვის შავი მარგალიტის ერთ თვალს.
0: Попробуем. ესეც თქვენი მილიონერების კოქტეილი.
1: მადლობა.

0: გერბიან საფასური სეიშელი
1: კუნძული მაე
0: გადავწყვიტე მზის ჩასვლას კუნძულის სამხრეთ დასავლეთ სანაპიროზე შეხვედრილი ვიყავი ამ ადგილს შეყვარებულების სანაპიროს უწოდებენ შეხედეთ რა სიამაზეა ხოლოდ მე ოკეანე ბუნება და არც ერთი სულიერი შესანიშნავია გული დამწყდა რომ ბუნება მიყალოდა ძალიან მინდოდა მზის ჩასვლის ნახვა მაგრამ ზეგრულებში დაიმახა ახლა ამ ღრუბლებს მიღმა სოფლიოში ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა იწყება მისანახავად საჭიროა თვალები დახუჭოთ და გულით დაინახოთ არა ასე არაფერი ჩანს წავა სასკავა გწელებ ჯერ ძილისთვის ადრია იქნებ რამე საინტერესო ცნობა გერბიან საფასური სეიშელი სასტუმრო რეპცე კონძული პრასლენი
1: საღამოს გატარება ისევ ნამდვილი მილიონერივით გადაწყვიტე კაზინოში ახლა ვნახავ იღბლიანია თუ არა სეიშელის კონძულები კაზინო ყველა რესპექტაბელურ სასტუმროშია და აქ თამაში ნებისმიერ მდიდარ მსურველს შეუძლია. პატარა თანხით დავიწყებ. $1000 დავდებ.

0: не сладко, Шаврай.
1: Как сделать?
0: 15.
1: 15. გაზეთში დროულად უნდა ადგე. და შემდეგ მაგიდაზე გადაინაცვლო.
2: 21.
1: მართლა?
2: დიახ.
1: ძალიან კარგი. ჩემს ანგარიშზე 17,011-ია. სანამ გოლი $100 კონძულზე დადის, მე $17,000 მოვიგე. ეს ნამდვილი გამართლება. კონძული მაე.
3: კონძულზე საერთობისას ბიჭებს შევხვდი, რომლებიც ძალიან უცნაურ რამეს აკეთებდნენ. გრძელი ჯოხით ხის ტოტებს არხებდნენ. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? მადლობა. კარგად. რას აკეთებთ? ცდილობთ მანგო ჩამოვაგდოთ. ბიჭებს გამოველაპარაკე. მათ ნაიჯელი და ობრი ჰქვიათ. ბიჭები ჩვეულებრივი მასხარები აღმოჩნდნენ. ისეთები, რომლებიც ხვის ბაღებში დაძრობიან და ქუჩებში დაეხედებიან. მე მათთან ერთად წავედი. ობრი მთქვა, რომ აქვე ახლოს ერთი ადგილია, სადაც უამრავი კიბორჩხალა. მან მათთან ერთად ნადირობა შემომთავაზა. უარს ვერ ვიტყოდი. ბიჭებმა მითხრეს, რომ აქ ჩუმად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს კერძო საკუთრებაა. შეიძლება მცველებმა დაგვინახონ. აქ ბევრი. უამრავი კიბოა. Первая надо в мацарда опона. Эрти давиджире. Эс кокосис кебуа. Маграм из хвиски ара хмелефис агмочнда. Или как говорят, адгилобривები ეძახენ кокосис кебо. Вообще-то ისინი იჭმევა, მაგრამ აკაურები არ მიერთმევენ. ამბობენ, რომ უგემურია. ბიჭებმა მალევე 4 ხვისკი ბოდაიჭირეს. თუ ჭამაგინდა შემიძლია ისინი სახლში მომამზადო. მათი მომზადება შეგიძლია? ხო. იგი არ არის. ნადირობა ხან მოკლე და შედეგიანი იყო. ობრიმ სახლში მიმიპატიჟა და დაჭრილი კიბოების მომზადება შემოთავაზა. არა თქმა უნდა დავთანხმდი. სასტუმრო რეცი კონძული პრასლენი.
1: გავაგრძელოთ. ეს აქ, ესეც აქ. ქლას ვერ ვასწრებ. ტვინი ამერია. Тамаши, тамашия. Игвалма мематова. Вначале я видан вигебди, маграм потом всего было на хвастачи 20000 цаваге. Акеден даскна. Рандери пулица рунда кондет. Саморине мати гамомушавების карги гза ара.
0: Ну все же печально.
1: Да санани амдени пулис дакарго. Цаваге.
0: Всё?
1: Она перезаигем телефоны. 20000. კონძული მაე,
3: სეიშელის კონძულებზე მეორე ფსადილობ და მეორე და ცრულიად უფასოდ. ბიჭებმა კიბოები მოხარშეს, გაასუფთავეს. და ხორცს უამრავი სალელებელი დაუბადეს. დავაგემოვნოთ. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. ვახშმის დროს გავიგე, რომ ობრის ნავი ხავს. კითხე თუ შეგვიძლია მისი ნავით მეზობელ კონძულზე გადავსულიყავით. ის დამთანხმდა, მაგრამ საწვავის პული სანაცვლოდ. მთელი დღის განმავლობაში ძალიან ცოტა პული დავხარჯე, ამიტომ სიამოვნებით გადავიხდი. ხვალ ახალი აღმოჩენები მელოდება. გერბიან საფასური, სეიშელი.
1: კონძული მაე.
3: ამ დროს ვიღაც მდიდრულ ვილაში იძინებს. ვიღაც კი ღამის გასათებს ეწებს. ობრისთან დარჩენა არ შეიძლებოდა. სამაგიეროდ მან ჰამაკი გახსნა. დღეს პლაჟზე დავიწინე. აქ უამრავი კოღო და მწერებია.
4: კორნი იქ
3: ქვემოთ კიბოები დარბიან. ესეც არა ეს კოკოსია.
4: он только что
3: ინაღამ თავში დამეცა. ამის შემდეგ აქ როგორ უნდა დავიწინო? მართალია აქ მიმართლებს, მაგრამ კონძულზე მაინც ფულით ჩამოსვლა და სასტუმროში დარჩენა ჯობია. ახლა მხოლოდ ის გადარჩენია, რომ შესაფერისი ტოტი ვიპოვო. ჰამაკი ჩამოვკიდო და წყლიდან მოშორებით დავკიდო. ამ ადგილას ძლიერი

0: მოჩევა და მიქცევა. შეიძლება წყალში გაიღვიძოთ. ძილინებისა. გერბიან საფასური, სეიშელი.
1: კუნძული მაე.

0: როგორც გითხარით, ჰამაკი წყლიდან დაჩიძლება მოშორებით უნდა დაკიდოთ. რადგანაც მოქცევის დროს წყალი აქ ძალიან მატულობს და იმახსოვრე. ვილამ შიდობისა. შემდეგში მთაში დავიწინე. ახლა კი ობრი, ნავი და კუნძული ტერესი მეორდება. სასტუმრო რეფცი, კუნძული პრასლენი.
1: სეიშელის კუნძულების კანონი ამბობს, თუ თქვენ 64-ში დაიძინეთ, აუცილებლად 64-ში გაიღვიძებთ. სასტუმროში კიდევ ერთი სასიამოვნო სიურპრიზი მომიმზადეს. საუზმე ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე. ასე უნდა საუზმობდნენ მილიონერები. კუნძულზე ჩემი მეორე დღე შესანიშნავად დაიწყო.
0: გერბიან საფასური, სეიშელი. სეიშელის კუნძულებზე მეორე დღე დაიწყო. მე უბრალოდ სეიშელელი ღარიბი კი არ ვარ, პროფესიონალი სეიშელელი ღარიბი ვარ. ამიტომ საუზმეს მე თვითონ მოვიპოვე. სეიშელის კუნძულებზე მშიერი მხოლოდ ზარმაცი ადამიანი დარჩება. მე ხომ შრომელთა ოჯახიდან ვარ. კოკოსის პალმები ყველგან იზრდება, როგორც ჩვენთან კაკალი ან ვერხვი. კოკოსის შეგროვება უპრობლემოდ შეგიძლიათ. ადიხართ ხეზე და დიდ და მწიფე კოკოს ჯაყს. ახლა ეს კოკოსი როგორმე უნდა გავისნა? კერქი ქვიშაში ჩარჭობილი პავლოს დახმარებით მოვაწილე. ნაჭუჭიკი უახლოეს ქვაზე გავდეხე. ძალიან მაგარია. გაუმარჯოს კოკოს.
1: კოკოსის კაკალი სეიშელის კუნძულების ოფიციალური სიმბოლოა. ქვეყნის ოფიციალურ ბეჭედზე გამოსახულია ის არა, რაც თქვენი ფიქრეთ. ეს კოკო დემერის ნაყოფია. კოკო დემერი კოკოსის უნიკალური ჯიშია. მას მალდივების კაკალსაც უწოდებენ, მაგრამ ის მხოლოდ სეიშელის კუნძულებზე იზრდება. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ედემის ბაღში ევა გველმა ვაშლით კი არა, კოკო დემერის ნაყოფით აცდუნა. თავად განსაჯეთ, როგორ არ უნდა დაიჯეროთ ამ ლეგენდის. ეს მამალი ხის ნაყოფია, ის კი დედლის. რას გაგონებთ? სადაც განსაჯეთ. თავისი ერთგვაროვანი ფორმის გამო რუსები მას კოკო უკანას უწოდებენ.
0: კუნძული პრასლენი.
1: ახსნე შემდეგ კოკო დემერის ნაგრძალში გავემგზავრე. ასეთი ნაგრძალი მსოფლიოში სულ ორია და ორივე სეიშელებზე. ერთი კუნძულ კურიესში მდებარეობს, მეორე კი პრასლენში. მე სწორედ პრასლენში წავედი. ადგილობრივი კანონდამცველები მკაცრად აკონტროლებენ, რომ ვინმე პალმის თესლი არ გაიტანოს და სეიშელების სიმბოლო სხვაგან არ მოიყვანოს. ეს უკანალ სულაც არ გავს, ეს ხუნგულია, სიყვარულის სიმბოლო. რაც ნახავი იყო პრასლენზე ვნახე. ახლა სხვა კუნძულებზე წასვლის დროა. კუნძული მაე.
0: მე კუნძულ ტერესზე მივდივარ. ჯერ ობრის უნდა შევხვდე, რომელიც დამპირდა, რომ იქ $30 ჩამიყვანდა. ობრი, გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად შენ? კარგად. შეგვიძლია წავიდეთ? ხო, როცა მზად იქნები. ეს ჩემი ნავია? რა თქმა უნდა არა. აი ჩვენი ნავი. ეს არის? ხო, ამით წავ.

0: მე ცრას ველოდი. მე მხოლოდ ბენზინის პუნქტს ვეხდი. თან ობრი ჩემი მეგობარია. კარგი, შეგვიძლია წავიდეთ. სინამდვილეში კუნძული ტერეზი ძალიან ახლოს არის. მაგრამ ძალიან კარგია ოკეანეში კატერით გასეირნება. ასეთი სილამაზისგან უბრალოდ სული გეკვრება. აქ თითოეული პეიზაჟი მილიონ დოლარიანია.
1: მეც გადავწყვიტე მეზობელი კუნძულები მომენახულებინა. პირველ რიგში კუნძულ ლადიგზე წავედი. აქ მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული პლაჟია. მოგზაურობა საკუთარი კატერით დავიწყე.
0: ინდოეთის ოკეანე.
1: მდედრული დასვენების მთავარი პლუსი ის არის, რომ შეგიძლიათ კუნძულებს შორის იმოგზაუროთ. ეს კი იაფიანი გასართობი ნამდვილად არაა. დამიჯერეთ. ყველა ალბათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც ვერ ჯდება. იმისთვის, რომ 8 კილომეტრი კომფორტულად დავფარო, ამაში არც მეტი, არც ნაკლები, $400 გადავიხადე. რა კარგია, რომ შემიძლია, ამის უფლება მივცე თავს.
0: 2 კილომეტრის დასაფარად კატერში $30 გადავიხადე.
1: კუნძული ტერეზი.
0: ძალიან მიხარია, რომ ეს შევძელი. ჩვენ კუნძულ ტერეზზე მოვედით. საოცარი სანაპიროა. იმ პლაჟებს არ გავს, რომელიც ნახეთ. ქვიშაც არაჩვეულებრივია. პეიზაჟიც საოცროა. გერბიან საფასური, სეიშელი. კუნძული ლადიგი.
1: მაშასე, მე კუნძულ ლადიგზე ჩამოვედი. ლადიგი მზის და სიმწვანის კუნძულია. კოლონიალურ სტილში გადაწყვეტილი ხის კოტეჯები. გარშემო ჩიტების ჭიკჭიკი ისმის. არავით არ ხმაური. სიმშვიდის და უდარდელობის საოცარი ატმოსფეროა. ეს კუნძული, რომელიც ფრანგებმა 250 წლისწინ აღმოაჩინეს, სოფიოში ყველაზე ფოტოგრაფიული პლაჟით არის ცნობილი. ანსესოს დარჟან. ესეც პლაჟი. შეგიძლია შეგშურდეთ. მე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ სანაპიროზე ვარ. ეს ადგილი მსოფლიოში საუკეთესო სანაპიროების ხუთეულში შედის. თავისი ლამაზი პეიზაჟით კი პირველ ადგილს იკავებს. სხვათა შორის, შემოსლაფასიანია და 100 რუბია ღირს. გიგანტური, ქარისგან და წყლისგან გაპრიალებული ლოდები, სუფთა ქვიშა და გასაოცარი პეიზაჟი. რთული წარმოსადგენია, რომ ასეთი სილამაზე დედამიწაზე არსებობს. მეც გადავიღებ. აქ ნამდვილად არის გადასაღები. ყველგან შეგიძლია ფოტო გადაიღო.
0: სეიშელის კუნძულებზე თოვლი არაა.
1: კუნძული ტერეზი.
0: მაგრამ არის კუნდა. ობრი, თავი დაიცავი. ქვიშა ნამდვილად საოცარია. სუფთა და ძალიან წმინდა. ის ძალიან ხურავს თოვლს. დიდ ზამთრის მოკითხვას კითხვით. ზიანი თბილი სეიშელის კუნძულებიდან. ობრი.
1: ლადიგიდან პატარა კუნძულ კურიოზზე წავედი. იქ გიგანტური სეიშერელი კუები უნდა გავიცნო. ძალიან საყვარელი ტრანსპორტია. ადრე კუნძულზე ტრანსპორტი აგრძელული იყო. ტაქსის მაგივრად მოსახლეობა ხარებში შემულ ეკლებს იყენებდა, რომელსაც მანქანის ნომრები ჰქონდა. დღეს კი კუნძულზე მანქანები გაჩნდა, მაგრამ ძალიან ცოტა. ადგილობრივები ბედნიერად აწიალებენ პედებს. სპეციალურად ჩემთვის საკმაოდ ორიგინალური ტაქსი გამოაგზავნეს. პატარა სატვირთო საბარგულის მაგივრად ტენტიანი ფანჩატური. უზარმაზარია. ბევრნი არიან. სეიშელის კუნძულებზე მობინადრე გიგანტური კუები გალაპაგოსის კუების ახლო ნათესავები არიან, მაგრამ თუ გალაპაგოსის კუებთან ახლოს მისვლა შეიძლება, სეიშელის კუებს შეგიძლიათ მოეფეროთ და მათზე დასკდეთ კიდეც. მაგრამ ეს მოგვიანებით, თავიდან ისინი კარგად უნდა გამოკვებოთ. მოდი აქ ჩემო საყვარელო, მოდი პატარა. მოდი. ისინი ისეთი შეუხედავები და მოხუცები არიან, მაგრამ თან ისეთი საყვარლები. ძალიან მინდა ვეფერო და ვაჭამო. ჩემო საყვარელო. ამ საყვარელ მოხუცებთან ერთად დრო შეუმჩნევლად გარბის. მაგრამ დრო ამაეზე წავიდე. საინტერესოა, კოლა შემშირით ხომ არ მოკვდა?
2: Прощаюсь с черепахами.
1: Кое-что добави. Карги хасиати да карги могонебеби. Цели цели меқопа.
0: Дром шеунчневлад гаяра. Друа маезе да убруда.
1: Кунзули Терезе.
0: Заинтересоа Регинам муасто укве ботлис дамала. Гербиан сапасори, Сейшели.
1: Мегобребо. საფრენში ყველაზე ძვირადღირებულ კონძულზე ფინანსური დახმარება ნამდვილად არ გაწყენ.
0: კონძული მაე.
1: ანდრეა განს მეკობრეები მალავდნენ. დღეს კი მე 100 დოლარს დაგიტოვებ.
2: И поверьте.
1: მერწმუნე და ფული ნამდვილად აღჭირდებათ.
2: Ищите
1: გადაცემა გერბიან საფასურის განძის სეიშელის კონძულებზე ეძებეთ. სეიშელის აეროპორტის გამოსასვლელიდან პირდაპირ წადით და Providence Highway-ის და East Coast Road-ის კვეთასთან მიდით. რამდენიმე მეტრი პირდაპირ გაიარეთ და დიდ ხეს დაინახავთ. სწორედ ამ ხის ქვემოთ არის დამალული ბოთლი. წარმატებებს გისურვებთ.
0: გერბიან საფასური, სეიშელი.
1: სეიშელის კონძულები მილიონრის თვალით დავინახე და არც ერთი დახარჯული ცენტი არ მენანება.
0: მე კონძული მაეს მთავარი საგანძური პლაჟები ვნახე. ფული მხოლოდ გადაადგილებაში დამეხარჯა. მაგრამ არა იმიტომ, რომ სიაფე იყო. უბრალოდ აქ ყველაფერი იმდენად ძვირია, რომ ფული არაფერზე მეყოფოდა.
1: რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ამ საოცარი პეიზაჟების და უწყარი ოკეანის და მეგობრული ბინადრების ნახვა. ისეთი შეხედავები და ბებრები არიან, მაგრამ ისეთი საყვარლები.
0: ჩემი მაგრელი.
1: ეს უკანელი არ არის, ეს ხომ გულია.
0: ყველაზე იაფასიანი ნომერი 100 დოლარი.
1: 21.
0: გოგონები, აქ ყველაფერია. სეიშელის კონძულებზე უნდა ჩამოხვიდეთ, აქ არის ნამდვილი სამოთხე.
1: კუნძული მაე.
0: სეიშელი, ზღვის მარგალიტი. სეიშელი, ჩემი გულის დარდი.
1: გამარჯობა, ძერფასა.
0: გამარჯობა, მეგობარო.
1: Ну, რა უნდა გითხრა? თუ სეიშელი სამოთხეა, მაშინ ოქროს ბარათით აქ თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობ.
0: თუ სამოთხეა, ხო? მაგრამ კონძული სამოთხეზე ბევრად მეტია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფული არ გაქვს. ყველაფერი ხეებზე იზრდება. ფეხქვეშ კი კიბურჩხალები დარბია. მათ დაჭერასაც ვერ ასრულებს. დაძინებით კი შეგიძლია პირდაპირ ქვიშაზე დაიძინო, სანაპიროზე.
1: დასვენებული ხარ არა?
0: თავს ისე მაგრად გგრძნობ, არასდროს რომ არ მიგრძნია.
1: წამოდი, ტერმინალი აქეთ არის.
0: წამოდი. მინდა ჩემი მაწანწალა მეგობრები გაგაცნო.
1: რა საშინელებაა? წამოდი, წასვლის დროა.
0: ნახვამდის სეიშელის კონძულებო. გერბიან საფასური, სეიშელი.

ჩაკული ნამდვილი მებრძოლების სასმელია. რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც მიუხედავად

0: იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტი კი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ახლა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა, გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრეალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენი დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რუსეთი ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ფონაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კვლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს

0: წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინა, კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით აი ეს დრონული თავდასხმები სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურაც თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს.
1: კი.
0: ფრონტის ხაზზე კუსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ძილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ფრინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. ხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში

0: კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში, მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ, მარჯნივ კლდეში, მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჭვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერეს თავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ. და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხვდებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რა მოიწურება, მე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას, სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა, კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის, სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირემ ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, მანილა. ნინო იაკვინოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ნორმალური ხარ?
3: მეგობრებო, მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია.
4: ჩამოფრინდით დედაქალაქში, რომელიც გვიტყუებდა და შემოგვიტყუა.
3: ჩვენ ფილიპინებში, ქალაქ მანილაში ვართ.
4: ისეთ რომ ფილიპინები 7000 სხვადასხვა კუნძულისგან შედგება და რომ 300 წელი ესპანეთს ეკუთვნოდა, 4 წელი იაპონიას და 50 ამერიკას.
3: გამიგია და ამ ყველაფერმა თავბრუცკი დამახვია. ბევრი რამ არის ერთმანეთში არეული. მონეტის აგდების დროც მოვიდა გერბი
4: საფასური.
3: ზათხარ?
4: არა. ეს რა უბედურებაა, გათვალული ვარ. გამთვალეს?
3: დალოცული ხარ. ყველას არ აქვს იმის შანსი, რომ ფილიპინებზე იმოგზაუროს. $100 ჩანთაში დევს. ფილიპინების დედაქალაქი შოკში აგდებს გამოუცდელ მოგზაურს. გიჟური ტრაფიკით, უკიდურესი სიღარიბით, ძალადობრივი თამაშებით, არანორმალური გართობითა და ღამის დაუფარავი გარყვნილებით.
4: როგორ ჩანს, ამ ქალაქში ყველანაირი სიგიჟე რეალური ხდება. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მანილაში, ცოდვების ქალაქში.

0: გერბიან საფასური მანილა. Манилаში ადამიანს, რომელსაც ზედმეტი 2000 დოლარი აქვს, ვერტმ პერსონალური ტრანსფერი შეკვეთა შეუძლია. ის პირდაპირ ჩემი სასტუმროს გვერდით დაფრინდება.
1: Ну, მდიდრებს თავისი უპირატესობები აქვთ. უნდა გავარკვიოთ შეულებრივი ტურისტი ცენტრამდე როგორ უნდა მივიდეს. რომელი ტრანსპორტი შემიძლია გამოვიყენოს?
0: ზატკეცილი ნაია. ტაქსი თან ჯიპნით.
1: რითა? ტაქსი?
0: ჯიპნი.
1: ჯიპნი?
0: დიახ, ჯიპნი.
1: ცოტა ძვირი ხომ არ არის? ადგილობრივებმა ერთხმეთ რაღაც ჯიპნიზე გამაგზავნეს. ნეტავ რა არის? ჯიპნი მანილაში ყველაზე გავრცელებული ტრანსპორტია. ქალაქის სიმბოლო. ეს ერთგვარი პატარა, ფერად-ფერადი, უფანჯრო და უკარო მანქანებია. თავარია მოახერხო და მოსიარულე მანქანას შეახტე. მანილაში 100 დოლარი 4500 ადგილობრივი პესოა. მგზავრობა 8 პესო ღირს. ეს კი მხოლოდ 18 ცენტია. გამარჯობა. ერთი ბილეთი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ფილიპინელებს ამერიკელებისგან რამდენიმე სამხედრო ჯიპი დარჩათ, რომლებიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტად გადააკეთეს. ადგილობრივებს იმდენად მოეწონათ ეს ტრანსპორტი, რომ თავად დაიწყეს მსგავსი მანქანების წარმოება. ყველა მანქანას გალვანური რკინით აკეთებენ, იმიტომ რომ ასეთი ტენიანობის პირობებში ნებისმიერი სხვა მასალა მალე გაფუჭდება. მანილას კუჩებში ორ ერთნაირ ჯიპნის ვერ ნახავთ. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს მძღოლები ერთმანეთს ჯიჯიბრებიან. ის უფრო ფერადი და ლამაზი მანქანა ეყოლება. რას აღარ აწებებენ თავის მანქანებს?

0: ანიმაციური ფილმები სხვადასხვა გვირების სურათებს, გულს აკიდებს, კულონებს, ათას წვრილმანს. რა შეჭირდებათ ეს? ჯიპნის დამზადება ქარხნების მაგივრად ბეღელის მსგავსით სამქროებში ხდება. ხელოსნები აქვე ცხოვრობენ და მეურნეობასაც აშენებენ. ჯიპნის დასამზადებლად არ არის საჭირო ძვირადღირებული მასალები ან რთული დანადგარები. საჭიროა მხოლოდ გალვანური ფოლადის ნაჭერი და ჩაქუჩი. ვიღაც ქარხნული ნამსხვრევების მოპირკეთებით არის დაკავებული. ვიღაც დაზგაზე დაჟანგებულ მილებს ამუშავებს, ვიღაც კი მზის სათვალეში ერთ ჯარდს მეორე ჯარდზე ადუღებს. მთავარია ბოლოს ყველაფერი ბზინავდეს. მზად არის მორიგი სათლი ბორბლებზე.
1: და აი ისიც ფილიპინების დედაქალაქი მანილა. უსასრულო ქალაქი არც თავი ჩანს და არც ბოლო. ჰორიზონტიდან ჰორიზონტამდე სულ სახლები, სახლები და სახლებია. სინამდვილეში მანილა 16 ქალაქია, რომლებიც ერთ გიგანტურ მეგაპოლისად გაერთიანდნენ. დღეს აქ 20 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს.
0: მანილა მსოფლიოში ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. თანამედროვე მანილა ადამიანების და მანქანების ჭაობია. აქ საშინელი სიბინძურე, ხმაური, მტვერი და უჰაერობაა. და ყველაფერი ქაოტურად მოძრაობს.
1: ქალაქი გიგანტურ ჭიანჭველების ბუდეს ჰგავს. ასობით სახლი, ასი ათასობით სახლი, მილიონობით ადამიანი. ჩემი თავი ჭრიჭინა მგონია, თავისუფალი ჭრიჭინა, რომელიც ამ ბუდის თავზე დაფრინავს. სადაც მინდა, იქით გავფრინდები. სასტუმროსკენ. ჩემი სასტუმრო ქალაქ მაკატის ყველაზე ფეშენებელ ურბანშია. ცათამბჯენები, მსხვილი კომპანიების ოფისები, საუკეთესო სასტუმროები, ნამდვილი მანჰეტენია. აი ჩემი სასტუმროც. შანგრილა.
0: სასტუმრო შანგრილა.
1: ოტელი შანგრილა. სასტუმრო შანგრილა აღმოსავლურად მდიდრულია. ფართო შესასვლელი. მოოქროვილი ჯაღები. გამარჯობა დები.
0: მოგესალმებით.
1: თქვენი სასტუმროს ყიდვა მინდა.
0: ამკაცრავად ბატონო შეუძლებელია.
1: მაშინ თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. სასტუმრო შანგრილა საუკეთესო ნომერი ბანალური საპრეზიდენტო ლუქსი აღმოჩნდა. ჩემს ოქროს ბარათს ერთი დღეღამე $4,500 დაუჭდა. შესანიშნავია. მუხის კარი, როგორც ბებოსთან. ასე რომ $4,500-იან ოთახში მე მელოდება.
2: ოგო, ხუაიო.
1: ვინ ხართ? გამარჯობა. ისე ეს ხალხი ვინაა? როგორც აღმოჩნდა, ფილიპინელების დელეგაციას ჩემს ნომერში უსადენო ინტერნეტი გაყავს. მათ თავის საქმეს მიხედონ, მე კიდე ასვენებას მოვიწყობ. ო დედა, კი ჩავედი, კარგი ნომერია, ორი ჭაღია, ძალიან ნათელია, კაბინეტიც არის. რაშუაშია სტომატოლოგი, უბრალოდ სამუშაო კაბინეტია. ოთახი ბებოსთვის. დედა, ნეტავ განახა, როგორი საძინებელია. კიდევ სასადილო. გარდერობი. უზარმაზარი მისაღები. ნომერში საფეხურებია. წარმოგიდგენია, დედა. დედა, აბაზანაში ფანჯარაა. უზარმაზარი ფანჯარა. აი, ხედით ამას ქვია. $4,500-დან ყველა ცენტი ამატყივს. მომწონს აქ. სიჩუმეა, ლამაზია, ძვირია. დელპანის ქუჩა.
0: ჩემთან კი ხმაური მოუსვენრობა და საშინელი სიღარიბეა. მანილა აზიის საუკეთესო ტრადიციების ქალაქია. ბინძური ქუჩები, მართულ ხვართები, ძაფის უნები. ხალხი კი პირდაპირ ბორდიურებზე ცხოვრობს. გამარჯობა. მანილას მოსახლეობის მთელი ცხოვრება ღიად მიდის, რეცხვა დაბანად მიშეჭრა მანიკიური. ერთი სიტყვით მოსახლეობას მთელი თავისი ცხოვრება ქუჩაში გამოაგდა საერთოდ არ ცხვენიათ. არც მეზობლების და არც უცხო გამოაგდა.

0: აღარც ნაგავი გაწოხებს და აღარც ზონი.
1: გერბიან საფასური მანილა. სანამ რეგინა ნახევრად დაშლილი ჯიპნით მოძრაობს, მე კი ჯიპნის მეფე მეყოლება. ამ უქმეებზე მანილას ქუჩებში მსოფლიოში ერთადერთი ლუქს კლასის ჯიპნით ვისეირნებ. ბრუტალური საბურავები, პლასტმასის ყვავილები, ტყვიამრქვევი კაპოტზე, ბრინჯაოს კომბეშო, კალდის საპირონები ბამპერზე და ბენზინის ავზე. სხვა მძღოლების დასაშინებლად ამ ხედს კარზე საბავშვო სნაიპერული თოფი აქვს მიმაგრებული. საოცარი სანახაობა. წავედით. ვერ წავალ. რატო? აკუმულატორი არ მუშაობს. ჩემ მეფე ჯიპნის აკუმულატორი დაუჭდა. უნდა მივაწვე. როგორც ჩანს, ჩემი ჯიპნი დიდად არ განსხვავდება სხვებისგან. ვერ დამეხმარებით? მანქანაში ყველაფერი საშინლად ხმაურობს, ყველაფერი ჯანჯღარებს. საშინელი სუნი დგას, ისეთი შეგრძნება, თითქოს გამონაბოლქვის ქვის მილი პირდაპირ სალონში შემოდის, მაგრამ ისე კარგად გამოიყურება, რომ ეს ყველაფერი არ მადარდებს. გერბიან საფასური, მანილა. გენერალ ლუნას ქუჩა.
0: სამართლიანად უნდა ითქვას, რომ მანილა მხოლოდ ბარაკები და ნანგრევები არ არის. აქ ასევე ლამაზი ადგილებია. ეს ქალაქის ყველაზე ძველი და ულამაზესი უბანია. მანილაში თუ მოხვდებით, პირველ რიგში აქ, ინტრამუროში მოდით. ინტრამუროსი ესპანურად სიტყვას იტყვით. გალავანს ნიშნავს. ეს უბანი ძველი ესპანური ციხესიმაგრეა. აქედან დაიწყო ქალაქი მანილა 400 წლის წინ. ფილიპინების სანახავა ჩამოვედი და ესპანურ ქალაქში აღმოჩნდი. ძალიან მაგარია. მწვანე პარკები, ძველი ესპანური სახლები და ტაძრები. სრულიად განსხვავებული ქალაქია.
1: გასეირნება ხომ არ გინდათ?
0: ბატონო?
1: ექსკურსია ამ უბანში.
0: ექსკურსია?
1: ხო. ინტრამუროს წრე რომ დავარტყათ.
0: რა დამიჯდება?
1: 100 პესო.
0: მხოლოდ 2 დოლარი?
1: დიახ. ასევე ვიღებთ რამდენიმე ფოტოს.
0: 2 დოლარი.
1: ხო.
0: კარგი, კარგი. კარგი, ეს არის. გაჩერდი, ნუ ლაპარაკობ, თანახმავარ. ძველ ქალაქში ექსკურსიაზე ადგილობრივთან ერთად წავედი. მას ბევრი საინტერესო რამე ეწოდინება. წავედით. ახლა კი ხვდები, რატომ ღირს 2.5 დოლარი. ეს ინტრამუროზე მონოტონური ხმით მიყვება ამბებს და რაღაც ფაქტებს. კინაღამ ჩამეძინა. უფრო საინტერესო მთხრობელი რომ ყოფილიყო, გავიგებდი, რომ ეს ქალაქში ყველაზე დიდი და ლამაზი მანილის საკათედრო ტაძარია. ის, რომ ფილიპინები 300 წელი ესპანეთს ეკუთვნოდა და რომ ესპანელებისგან აქ ბევრი რამ დარჩა. ესპანელების წყალობით ფილიპინები ერთადერთი ქრისტიანული ქვეყანაა მთელ აზიაში. ადგილობრივების უმეტესობას ესპანური სახელები და გვარები აქვთ. ადგილობრივი ვალუტაც კი პესოა. ეს ყველაზე მასაწყენი მგზავრობა იყო ჩემს ცხოვრებაში. 2.5 დოლარის კი დასანანია. ინტრამუროსში სეირნობა გიდის გარეშე ძალიან სასიამოვნოა. ფეხით გაივლი ციხესიმაგრეზე. გაკვეთილებიდან გამოპარულ მოსწავლეებთან ერთად ძველი კედლის პირზე ჩამოჯდები. აქედან ქალაქზე საუკეთესო ხედი იშლება.
1: გერბიან საფასური, მანილა.
0: ლალომას რაიონი.
1: მანილაში მდიდრებისთვის ყველაზე ეგზოტიკური და გიჟური გასართობებია ხელმისაწვდომები.

0: მე მამლების ბრძოლაზე მომედი. მანილაში მამლების ბრძოლა უფრო პოპულარულია ვიდრე ფეხბურთი, კალათბურთი და ბეისბოლი ერთად აღებული. ფილიპინელებისთვის ეს მხოლოდ ბრძოლა არ არის, ეს ნამდვილი კულტია. მამლების ბრძოლები როგორც ძალადობრივი გართობა ბევრ ქვეყანაში აკრძალული, მაგრამ ფილიპინებზე ის ლეგალურია. მამლების რინგზე მისვლა ნებისმიერ შეუძლია. შეუძლია უგროს ბრძოლას, მამალზე ფული დადოს ან თავად გამოიყვანოს თავისი მებრძოლი რინგზე. მე დღეს აქ მხოლოდ საყურებლად არ მოვსულვარ. მონაწილეობა უნდა მივიღო. თავად მე კი არა. ყველაზე ძვირ მამალს ვიყიდი და მასე უამრავ ფულს დავდებ. მამლებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლა გველის. ის ისევე მნიშვნელოვანია თქვენთვის, როგორც ჩემთვის. ვინ არის მზად, რომ არწივი გახდეს? და ვინ არის მზად, რომ ფენა ისწავლოს და ამ საქათმიდან შორს გაფრინდეს? რომელია თქვენგან ნამდვილი მამალი და რომელი შეღებილი დედალი? ნამდვილი მებრძოლი მამლის ამორჩევა მთელი მეცნიერება. მზად ხარ ჩემთვის იბრძოლო. ჩემპიონი მამალი მაღალი უნდა იყოს. მოწინააღმდეგეს ზემოდან რომ ჩააფრინდეს, ძლიერი რომ ფეხზე მყარად დიდგეს და არც ისე ახალგაზრდა. მისი მაგარი ხორცი რთულად ჩასაკორდნი რომ არ იყოს. მზად ხარ ჩემთვის იბრძოლო. მოჩარ. ვიღებ. ახლა კი მებრძოლს სახელი უნდა შევურჩიოთ. მამლებს რასაც უნდათ იმას არქმევენ. კლინტონი, ჰიტლერი, გილუცავ დაბადების დღეს, პრინცესა, განგამ სტაილ, ბევრი არ მიფიქრია და არწივი დავარქვი ჩვენი გადაცემის საპატივცემულოდ. ახლა ჩემს არწივს ბრძოლისთვის ამზადებენ. ამისთვის მას წამყვან ფეხზე ძალიან ბასრად გალესილ ფოლადის დეს უკეთებენ. ბრძოლის წინ მამლებს ფეხზე უზარმაზარ, სკალპელივით გალესილ ფოლადის დეს უმაგრებენ. სწორედ ის აქცევს ჩვეულებრივ ქუჩის ხულიგნებს ცივსისხლიან მკვლელებად. აბა, წავედით არენაზე. აბა შენიცი, არ შემარცხვენო. ბრძოლის წინ მონაწილეების სახელებს აცხადებენ. ზარი ირეკება. და ფსონების დადება იწყება. ყველა გიჟივით ქვენის. და ამ ხმაურში ახერხებენ, რომ სპეციალური ნიშნებით ერთმანეთს გააგებინონ, ვინ რომელ მამალზე რამდენს დებს. ბრძოლის წინ მამლებს აქეზებენ, რომ გააბრაზონ. ფოლადის დეზებზე დამცავს ხსნიან და ბრძოლა იწყება. საშინელება. ბრძოლის დაწყებამდე ეს ყველაფერი ეზოს გართობას ჰგავს. მაგრამ მამლები თავისი გალესილი დეზებით ერთმანეთის დასახიჭრებას იწყებენ. ჰაერში სისხლიანი ბუმბულები დაფრინავს. აქ ძდომა აღარ შემიძლია. ბრძოლა სულ რამდენიმე წუთი გრძელდება. შედეგი ყოველთვის ერთია, რომელიმე მებრძოლი უნდა მოკვდეს. ამას ნამდვილად არ ველოდი. რა თქმა უნდა, მე სიამოვნა ჩემმა მამალმა რომ გაიმარჯვა, მაგრამ ეს სასტიკი გართობაა. ბრძოლის შემდეგ წაგებულებს საერთო ქვაბში მოსახარშა დაგზავნიან. დაჭრილ მებრძოლებს კი პირდაპირ მუხლებზე მამლების ქირურგი კერავს. სამკვირაში მამალს ახალი ბრძოლა ელის. გადავწყვეტი არწივი დამენდო და მის ძველ მეპატრონეს დავუბრუნე. ეს თქვენ. დიდი მადლობა. მოგებული ფული კი მას გადავეცი, რათა არწივი შეინახოს, ჯობია საჭმელი და დედლები შეუძინოთ. დავპირდი. რათა არწივი შეინახოს და აღარასოდეს საჩხობოს. მისი სახელია არწივი. ნახვამდის. ჰაბონეროსის ქუჩა.
1: ამასობაში გადავწყვიტე ღამის გასათევი ადგილი მეპოვა. მანილელების უმეტესობა ფულის შოვნის მიზნით თავიანთ სახლებში ტურისტებზე ოთახებს აქირავებენ. იქნებ გამიმართოს. აქ ოთახი ქირავდება. თქვენ აქირავებთ? ერთი ღამე რა ღირს? 200 პესო. ერთი ღამე. 200 პესო. 200 პესო ერთი ღამე. ძვირი ნამდვილად არ არის. ოთახს ხომ ვერ მაჩვენებთ. ოთახი ერთი ღამით 200 პესო ღირს. ეს 4.5 დოლარია. ჩემნაირი უფულო ტურისტისთვისაც კი ძალიან ცოტაა. აბა ვნახოთ რა ხდება. ოთახი სად არის? ეგეთ? პირდაპირი არეთ. მე პატრონის თქმით ამ სახლში ეს საუკეთესო ოთახია.
2: ნუ,
1: სიზუფთავია.
2: ვიღაცამ
1: შამპუნი გამოიყენა.
2: მატრასი
1: არის.
2: ვენტილაცია?
1: ვენტილაცია არა. არც კი ვიცი, ეს აპარტამენტები რა შევადარო. თითქოს თაქვის მოყავს სახლს გავს. შხაპი და ტუალეტი თუ გაქვთ? დიახ. თუ შეიძლება მაჩვენეთ? კარგი. აქ შესაერთებელია, ნორმალურია. Я так же цყალი, а?
2: It's okay.
1: ეს ნორმალურია?
3: В туалете на полу.
1: Я так же. Телет бадгас. Шкафი პირდაპირ აქ არის? საპირფარეშოში? Да цყალი სად არის? ზემოთ. ეს კასრია. ეს შხაპია. აღმოჩნდა რომ დუშიც აქვია. უნიტაზის თავზე. მერძო ჩემო. ეს რა არის? თან ტუალეტში ხარ? თან იბან. რა საშინელებაა? ყველაზე მდაბი ევროპელი ტურისტიც კი ადჯერ დაფიქრდება სანამ ღამე აქ დარჩენას გადაწყვეტს. საშინელებაა, აქედან უნდა გავიდე.
0: გერბიან საფასური. მანილა.
1: სან-ლუკასის ქუჩა.
0: მანილა დღისითაც გიჟური ქალაქია, მაგრამ ღამის გართობა ჭუიდან გადაგიყვანთ. ბარი რინგსაიდი მანილაში ცნობილია. ყოველ საღამოს ლილიპუტების კრივი იმართება. Знаете, амас სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. Это нужно. ეს უნდა ნახოთ. დროულად შემოვედი. სკავს რამეს მხოლოდ აქ მანილაში ნახავთ. ეს პროფესიონალური ბრძოლები არ არის. ისინი მხოლოდ ტურისტების გასართობად იმართება. ჩვენთვის ეს ცოტა უცნაური, ცოტა ბოროტულიც კი არა. აქ კი ამ ყველაფერს სასაცილოდ მიიჩნევენ. მით უმეტეს რომ პატარა ადამიანებისთვის მსგავსი შოუ მანილაში ერთადერთი სამუშაო ადგილია. დაუვიწყარი სანახაობა. გერბიან საფასური. მანილა. ერმიტას რაიონი.
1: ღამე მანილას ქუჩებში ცხოვრება ისევ ჩქებს. ღამე ის არ ჩერდება. ვიღაც პარკში ცეკვას სწავლობს. მდიდრები ფარდები შუგზე გოლფს თამაშობენ. ღარიბები პირდაპირ ბორძურებზე რეცხავენ სარეცხს. იძინებენ თავიანთ მოყავეებზე ან კარაოკე ბარებში ყროყინებენ.

მაგრამ მანილას ღამის ცხოვრების მთავარი ღირსშესანიშნაობა არც პარკებია, არც გოლფი და არც კარაოკე ბარები. ეს ბორდელები და ქუჩაში მეძავების რიგებია. ფილიპინები მსოფლიოს სექს ტურიზმის ერთ-ერთი დედაქალაქია. სტატისტიკურად ტურისტების თითქმის ნახევარი აქ ფილიპინების სილამაზის სანახავად და კულტურულად გასამდიდრებლად კი არ ჩამოდის. აქ იაფი სექსის გამო ჩამოდიან. ადგილობრივი ქალბატონები თეთრკანიან ტურისტს $25 ქვეყნის დასალიაშიც გაყვებიან. ოფიციალურად პროსტიტუცია ფილიპინებში კანონით იგრძელება. მაგრამ სტრიპტის კლუბების, სექს შოუების და ბორდელების ასეთ რაოდენობას რომ ხედავ, გონიათ რომ პირიქით, მათ ყველანაირად ხელს უწყობენ. და კიდევ ერთი, ქუჩაში მსუბუქი ყოფაქცევის გოგონებიდან სულაც არ არის ყველა გოგო. ჩვენთან შემოდი. ეს კარაოკე ბარია. ზემოთ ავიდეთ. მე გულს ფერად კარაოკე ბარს ვეძებდი. ფილიპინელების მსგავსად გულით რომ მემღერა. ჩვენ შენაირი ლამაზმანები გჭირდება. მე ჩვენება რომ ეს გოგოები კაცის ხმით ლაპარაკობენ. თუ არა. გამარჯობა გოგონი. გამარჯობა. ტრავესტი შოუ. მანილაში ტრანსექსუალების რეკორდული რაოდენობაა. აქ მას ლედი ბოის უწოდებენ. ლედი ბოები კარგი ცხოვრებისგან არ ხდებიან. ამ ქალბიჭების უმრავლესობა ღარიბი ოჯახებიდან არიან. ოდესღაც ისინი ბორდელების მეპატრონეებმა აღმოაჩინეს და მათში ფული ჩადეს. პლასტიკური ოპერაციების დახმარებით $6000 მათ შეუცვალეს სახის ფორმები. ამოუღეს რამდენიმე ნეკნი, უფრო ვიწრო წელი რომ ქონოდათ და მკერდი გაუდიდეს. ბორდელში მუშაობით ლედი ბოი სამჯერ მეტ შოულობს ვიდრე ბაზრის გამყიდველი. ასე რომ ღარიბ მანილაში ეს პროფესია პრესტიჟულად ითვლება. პოსტუმომცემ რაღაცას გაჩვენებ. მას უნდა რომ 250 პესო გადაუხადო და მაჩვენებს თავის 250 პესო $5.5. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან იაფია. ჩემსავით უფულო ტურისტისთვისაც კი, მაგრამ მაინც თავ შევიკავებ. რა? თუ დაგჭირდათ, რა თქმა უნდა, მსგავს დაწესებულებებში კარაოკეც არის.

0: გერბიან საფასური მანილა მაბინის ქუჩა
1: გადავწყვეტე რომ ღამის გასათევის ძებნაზე არ მეწვალა პირველივე შემხვეთ სასტუმროში შევედი და $48 საკმაოდ კარგი ნომერი ვიქირავე თან საუზმეთ შედის მართალია პანჯრები არ აქვს მაგრამ ტელევიზორი და საწოლია
0: გერბიან საფასური მანილა მეტროს სადგური პადრე ფაურა
1: მანილაში ისეთი საშინელი მოძრაობაა რომ ხანდახან უკეთესია მეტროთ იმგზავრო მაგრამ ის აქ მიწის ქვეშ კი არა მიწის ზემოთ არის ქალაქის ზემოთ მაგრამ უნდა აღნიშნო რომ მანილას მეტრო საშინლად გადატვირთულია ამიტომ გირჩევთ სანამ ისარგებლებთ კარგად დაფიქრდით

0: უტრა დილით გადავწყვეტე მანილას საცობებისგან და ხმაურისგან თავი დამეღწია და ქალაქ გარეთ ბუნებაში წავედი 43 კილომეტრი მანილას სამხრეთით მანილას ჩრდილოეთ სასაფლაო
1: მეტროთემ სოფლიაში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ ღირსშესანიშნაობასთან ცოცხალ სასაფლაოზე მოვედი ეს რას ნიშნავს? თავად ნახავთ. მანილას ჩრდილოეთ სასაფლაო ქალაქში ყველაზე დიდია. მისი მოსახლეობა თითქმის 1 მილიონი გარდაცვლილი და 60 000 ცოცხალი ადამიანია. მანილა ძალიან ჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. საცხოვრებელი ყველასთვის საკმარისი არ არის, ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ სასაფლაოს უზარმაზარი ტერიტორია უქმად არ ცდება. ის რამდენიმე ათასი ადამიანის სახლი გახდა. ღმერთო შენ დაგვეფარე. ადგილობრივი მოსახლეობა აქვეა დასაქმებული. ბავშვები კუბოების ტარებაში

0: ხმარებიან. კაცები საფლავებს თხრიან. ქალები კი წესრიგს იცავენ. მათ საფლავების დალაგებაში ფულს უხდიან. სასაფლაოზე ხანგრძლივი ცხოვრების შემდეგ ადამიანები სულ სხვანაირად უყურებენ სიცოცხლეს და სიკვდილს. ის, რაც ჩვენთვის გამაოგნებელია, ადგილობრივებისთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა. საფლავებზე ბავშვები დარბიან, ღობეებზე სარეცხი შრება. საფლავის ქვაზე დაყრდნობილი კაცები ბანქოს თამაშობენ და ყველა მხრიდან ხმამაღალი და არასამგლოვია რომ მუსიკა ისმის. უცნაურია, მაგრამ სამგლოვია რომ მანქანიდან ძალიან მხიარული მუსიკა ისმის. მერტო ბავშვს პირდაპირ აკლდამაში სასახლის გვერდით ძინავს. ჩვენთან როგორ სიტყოდნენ, უწმინდურობა. ეს როზა, ის მთელი ცხოვრება სასაფლაოზე ცხოვრობს. და მისი სამივე შვილი აქ დაიბადა. ეს ჩემი უფროსი ქალიშვილი რიტა. რამდენი წელია, რაც აქ ცხოვრობთ? რიტა, რამდენი ხანია, რაც აქ ცხოვრობ? 38 წელია. და აქ მთელი 38 წელი ცხოვრობთ? მთელი 38 წელი აქ ცხოვრობს. როზა ამბობს, რომ ზოგი ადამიანი თავიანთი ნათესავის საფლავზე ცხოვრობს. ზოგიერთი კი გარდაცვლილების ნათესავებისგან არენდით იღებენ აკლდამებს და საფლავებს. მისი ოჯახის სახლი აკლდამაა, სამი საფლავით, რომელსაც რამდენიმე ოჯახისგან ქირაობენ. საფლავი თვეში მხოლოდ $2 ღირს. აკლდამა კი ელიტარულ საცხოვრებლად ითვლება და თვეში $60 ღირს. მადლობა ნახვამდის. ნახვამდის. წარმოგიდგენიათ გაზეთში ასეთი განცხადება. ვაქირავებ კომფორტულ აკლდამას. წყნარი მეზობლებით. იაფად.
1: გერბიან საფასური. მანილა.
0: სოფელი პაქსანჰანი.
1: მე პაქსანჰანის ჩანჩქერზე გავემგზავრე. ეს მანილას შემოგარენში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილია. ჩანჩქერი მთის მდინარიდან 7 კილომეტრზეა, რომელიც ღრმა ველურ ხეობაში მიედინება. აქ საოცარი სილამაზეა. დაუჯერებელი სილამაზეა. ისეთი ლამაზია, რომ ლაპარაკიც კი არ შემიძლია. მინდა რომ უბრალოდ ჩუმადვიყო. ეს ერთ-ერთი ადგილია, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. თავიდან მდინარე ნელა მიედინება. მაგრამ მალე წინაღობები იწყება. ფილიპინელი მენიჩბეები მხეცები არიან. ისინი გრძელ, მძიმე ტურისტებით სავსენავს ფაქტიურად ხელით ატარებენ ამ წინაღობებზე. კლდეებს ფეხებით უსხლტებიან, სხვანავებს უვლიან გვერდს. ქვებზე მაიმუნებივით დახტიან და გეგონებად ფეხებზე წებო უსვიათო. აი ჩვენც მოვედით. გზის ბოლოს თავად პაქსანჰანის ჩანჩქერია. ტურისტულ გზამკვლევში წერია, რომ მისი სიმაღლე 100 რაღაც მეტრია, მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ მისი პატარა ნაწილი ჩანს, დაახლოებით 20 მეტრი. გონიათ სულ ეს არის? ახლავე? სპეციალური ბამბუკის ტივებით ტურისტები პირდაპირ ჩანჩქერის ქვეშ მიყავთ.

0: ჩანჩქერი ძალიან ძლიერია. სიმაღლიდან საშინელი სიმძლავრით ეცემა. პირდაპირი მნიშვნელობით ბუნების ძალას საკუთარ თავზე გრძნობ. რომ არა ჩაფხუტი, ალბათ ჩემი საქმე ცუდად იქნებოდა. გერბიან საფასური, მანილა. ლალომას რაიონი.
1: მანილას ქუჩებში უამრავი საჭმელი იყიდება. მანილას ქუჩის საჭმელი საოცარია. ნამდვილი კოშმარი. ესეც ფილიპინური დელიკატესები. საშინლად ყარს. ეს გემრიელია. დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. ეს როგორ უყვარ. ახლა კი გაგაცდებთ ქუჩის მენიუს. ქათმის ნაწლავები. შემწვარი ქათმის თითები. ღორის ყურები. ქათმის თავების მწვადი. და კიდევ ღმერთმა იცის რა. გემრიელია. თვალი გამირბის. ყველაფერი მინდა. ვიტყუები, არ მინდა. მაგრამ უნდა გავსინჯო. დელიკატესების თეფში 90 ცენტი დამიჯდა. ახლა მთავარია ვცადო, რამე მაინც შევჭამო. გახდო მისთვის ნამდვილი სამოთხეა. ესეც თავისუფალი მაგიდა. აქვეა რესტორანიც, პედიკიურიც და ბილიარდიც აქვეა. აბა, გემრიელა თუნდა მივირთვა. შევოდგეთ. აბა ვიწყებ. ქათმის ნაწლავები. გემრიელია?
0: ო, გემრიელია.
1: ვიზის გემო აქვს. თეთრი ტურისტი ადგილობრივი საკვებით სავსეთებში ვანილელებისთვის რაღაც ცირკის თუ კომედიური სპექტაკლის მსგავსია. სრული ანშლაგია. დელიკატესი ნომერი 2. ქათმის თავების მწვადი. იმის წარმოდგენას კი მაშინებს ეს როგორ უნდა ჭამო. დაბედულა ჭამე.
0: შენ რა თავები არასდროს გიჭამია?
1: აბა გემრიელია. დამწვარი ქათმის გემო აქვს. რა სასიამოვნოა. ქათმის თმა. შემდეგი დელიკატესი ღორის ყურები და ღორის კანია. ეს ხომ ხრაშუნებია. ჩვეულებრივი ბორშის ხრაშუნები. დესერტად კი ყველაზე გემრიელი რამ შემომთავაზეს. ფილიპინელების ქუჩის საკვების მარგალიტი. ბალუტი. ბალუტი მოხარშული ბატის კვერცხია, რომელშიც უკვე 20 დღის ჩამოყალიბებული ჩანასახია. შიგნით ცოცხალი ორგანიზმია. ბატის მთლიანი ჩანასახი. ამაზე საზიზღარი რა მცხოვრებაში არ მინახავს.
0: მიდი, შეჭამე.
1: ჭამე, ჭამე, ჭამე.
0: შეჭამე.
1: ეს ჩანასახის ძვალია. ჩვეულებრივი კვერცხია. მაგრამ რაც შეგნითაა, უბრალოდ თვალები უნდა დახუჭოთ და არ უყუროთ რა სჭამთ. ჩვეულებრივი კვერცხის გემო აქვს. მართლა, სასარგებლო რჩევა. ბალუტს წყალი არ უნდა მიაყოლოთ, თორემ უბედურება დაგემართებათ. უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას ეს ადგილობრივი ქალბატონი მოგახსენებთ. წყალი არ მიაყოლოთ, თორემ ასე დაგემართება.
0: ეს ადობოა, ფილიპინური სამზარეულო საუკეთესო კერძი. ღორის ხორცის ოიო სოუსში. არ უხდება ღორის ხორცის ოიო სოუსი. ის მას აფუჭებს. მაინც ვერ დავნახე.

0: გერბიან საფასური მანილა
1: გენერალ ლუნას ქუჩა
0: მეგობრებო ძველი ტრადიციის თანახმად თქვენთვის 100 დოლარს ვმალავთ მანილის განძის საძებნელად ინტრამუროსის ძველ ციხესიმაგრესთან წავით. შესასვლელთან გენერალ ლუნას ქუჩიდან მარცხნივ გადაუხვით, თახში გაძვერით და ციხის კედელზე ადით. უთხეში უზარმაზარი ხედგას. სწორედ მის ფუღუროშია დამალული 100 დოლარი.
1: ორი დღის განმავლობაში მივხვდი, რომ ადამიანი, რომელიც ეგზოტიკურ ქვეყნებში დასასვენებლად და განტვირთვისთვის მიდის, მისთვის მანილა მსოფლიოში ყველაზე საშინელი, ბინძური და მტვრიანი ჯურღმულია სამყაროს კიდეზე.

0: მაგრამ თუ თქვენ ძალიან ნაზი და ზიზღიანი არ ხართ, თუ თქვენთვის ეგზოტიკა მხოლოდ პალმის ხეები და ქვიშა არ არის, მანილა თქვენთვის ყველაზე ნათელი თავგადასავალი გახდება. მსგავს რამეს მხოლოდ აქ ნახავთ. აქ საოცარი სილამაზეა.
1: ვაქირავებ კომფორტულ აკლდამას.
2: მერტო.
0: ჭამე.
1: ჭამე.
0: შეჭამე.
1: ჭამე.

0: პარკი ლიცალი.
1: რეგინა. როგორი იყო შენი მანილა?
0: ყველა გიჟური უკმეები მქონდა, უბრალოდ გიჟური.
1: გიჟური? მომიყევი რა იყო გიჟური.
0: სასაფლაოზე ვიყავი, სადაც ხალხი ცხოვრობს.
1: მამლების ჩხუბში მივიღე მონაწილეობა.
0: კვერცხის ჩანასახი ვჭამე.
1: ლილიპუტების ჩხუბი ვნახე.
0: მოკლედ დამეთანხმე, რომ მანილა შოკის მომგვრელი აზია. დარწმუნებული არ ვარ, კიდევ მომინდება თუ არ აქ ჩამოვიდე.
1: მე აქ დავრჩებოდი საცხოვრებლად.
0: შენთან ჩამოვიდოდი.
1: პირდები?
0: არა.
1: ახლა არ თქვი რომ არ ჩამოხვიდოდი.
0: არ ჩამოვალ. წამოდი კვერცხი გაგასინჯო. დრო კიდევ გვაქვს.
2: გერბიან საფასური. მანილა.

0: ლუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ახლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
2: განსხვავებულია
1: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა

0: მხარეს წისქვილი დგას. ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით. სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი, სთქვით ლექსები, აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამე ჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დღემალაძეები ზემო იმერეთში მდინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან ჩანან ტყემალაძეები. ისინი ჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
1: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგო წესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯავა

0: ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
3: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
2: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
3: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამ სისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები, ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
2: აქციებს მართავდით
3: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალი 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
2: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
3: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
2: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღსდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: რისმაგ გორდეზიანის მეცნიერული ალღო და ახალი არგო, რომელსაც ველოდებით. სამყაროს კულტურული ცივილიზაციის შესახებ გადმოცემები ქრისტეს შობამდე მთელ ეპოქებს მოიცავს. მანამდე ოლიმპოს ღმერთებზე თხზავდნენ ისტორიებს. გველეშაპებთან შებმული თუ ტროას ომში აღმოცენებული მითოლოგიური გმირების მაგალითით საზრდოობდა ძველი წელთაღრიცხვის კაცთა მოდგმა. ბევრი სისულელეებისგან განათლებით უნდა დავიცვათ თავიო. ამ პათოსით ზრდიდა არისტოტელე ალექსანდრე მაკედონელს, რომლის უპირველესი სურვილი იყო შეექმნა ერთი დიდი სახელმწიფო, სადაც მოქცეული იქნებოდა იმდროინდელი ცივილიზებული სამყარო. ამ გაერთიანებას კი საფუძვლად უნდა დასდებოდა სამი ერთიანობის პრინციპი: ენობრივი, კულტურული და პოლიტიკური. ეს იდეა განსაკუთრებით ბერძენთა სათაყვანებელ მეფე მხედართ მთავარს ალექსანდრეს სხვა დამპყრობლებისგან განასხვავებდა. ამ გამოკვეთილი სტრატეგიის მიზეზები მისი აღმზრდელი ფილოსოფოსის, იმ არისტოტელეს მსოფლმხედველობრივ მოძღვრებაში უნდა ვეძიოთ, რომელიც ათენის აკადემიის დამფუძნებლის პლატონის მოსწავლე იყო. პლატონის მასწავლებლად კი სოკრატია დასახელებული, რომელიც სიკვდილით დასაჯეს იმის გამო, რომ მისი მსოფლმხედველობა ღმერთების განკითხვად მიიჩნიეს. ეს სახელები და ამბები ბერძნული ცივილიზაციის იმ ეპოქის ნაწილია, როდიდანაც ანტიკური კულტურის შესახებ ვიწყებთ საუბარს. ანტიკური კულტურა ძველი ელადიდან იღებს სათავეს. შეიძლება ითქვას, რომ ევროპაში საუკუნეები ამოსირებს აზრი ბერძნების ვუნდერკინდობაზე, რომლებიც ისტორიულ ასპარესზე გამოჩნდნენ ძველი წელთაღრიცხვის მე-11-მე-10 საუკუნეებში. და უფრო ადრე არსებული პრიმიტიული საზოგადოება უეცრად გადაიყვანეს ცივილიზაციის ახალ საფეხურზე.
1: მასწავლებელო, ამ მიწებზე ლეგენდებს რატომ ყვებიან? თუნდაც ინდოეთზე, სადაც ჰერაკლე და დიონისე იყვნენ. ყველა, ვინც აღმოსავლეთში წავიდა, თეზევსი, იასონი, აქილევსი, გამარჯვებული დაბრუნდა. ეს მითები თაობიდან თაობას გადაეცემა, ესე იგი მათში სიმართლე ცურავია, რა?
2: ამორძალების მითში? არა, ალექსანდრე, ამ მითების მხოლოდ უბირ ხალხს ჯერა. მათ თითქმის ყველაფრის ჯერათ. ჩვენ კი ამ სისულელისგან განათლებით უნდა დავიცვათ თავი.
1: თუ სპარტელებზე მაღლა ვდგავართ, მათზე რატომ ვერ ბატონობთ? ჩვენ ბერძნები ამ ყოველთვის აღმოსავლეთში წასვლაზე ვოცნებობდით.
2: იმიტომ, რომ აღმოსავლეთი ხალხსაც და მათ ოცნებებსაც ამტვერებს.
1: მასწავლებელო, აქილევსის და პატროკლეს სიყვარული ცოდვიანი და ბიწიერია?
2: თუ მამაკაცები ნების დასაკმაყოფილებლად ერთად წვევიან, მათი სულები სრულყოფას ვერ მიაღწევენ. ისევე როგორც გრძნობათა შეუკავებლობის სხვა გამოვლენისას. მაგალითად, ეჭვიანობას დავასახელებ, მაგრამ როცა ერთმანეთისთვის ცოდნის გაზიარება უნდათ, როცა ერთმანეთს სამართლიანობას ასწავლიან, მათი სიყვარული სუფთა და ამაღლებულია. თუ კაცები ერთმანეთის სულში კეთილ კარგ გრძნობებს წარმოშობენ, ასეთ სიყვარულს სახელმწიფოთა შექმნა და ყველა ჩვენგან ისჭაობიდან ამოთრევა შეუძლია.
0: სულის უკვდავების პლატონისეულ ჰიპოთეზას დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალობა. არისტოტელეს კი მიაჩნდა, რომ სული შემეცნების მატარებელია. მაგრამ ჩვენ ახლა სულის უკვდავების დასამტკიცებლად მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წარმოებულ ექსპერიმენტებზე კი არ გადაგვაქვს ყურადღება, არამედ იმ აზრის ფორმირება გვსურს, რომ სულის უკვდავება ადამიანის ხელშიცაა. ერთიდან მეორეზე და შემდგომ უკვე მომავალთაობებზე წარსული ინფორმაციის გადაცემა კაცობრიობის მეხსიერებაში ადამიანის სულის უკვდავებას ისედაც უზრუნველყოფს. ამ კეთილ მისიას ის ილუზორული გამოვლინებაც აქვს,

რომ ჩვენ იმ ეპოქაში ვიწყებთ აზრობრივ თუ მგრძნობელობით ცხოვრებას და სულ თქვას გაძლიერებული ყნოსვით, რომელ ეპოქასაც გადავწუდებით სხვადასხვა რანგში ხსენებით. სწორედ ასეთ ადამიანს გაგაცნობთ ახლა, ვინც ანტიკური კულტურის ტრიუმფალურ პერიოდს გადასწუდა და 21 საუკუნეში მას ახალი სიცოცხლე მისცა. ანუ პლატონისეულ სულის უკვდავების იდეას თავისებური სარჩული შეუკერა. ეს ადამიანი დიდი მეცნიერი, აკადემიკოსი რისმაგ გორდეზიანი.

0: ეს ადამიანი დიდი მეცნიერი, აკადემიკოსი რისმაგ გორდეზიანი. ის 9 ივნის თბილისში დაიბადა. მშობლების საბავშვო ბაღიდანვე ატარებდნენ მას გერმანული ენის მასწავლებელთან. და მისი სტუდენტობის წლებამდე ყოველთვის ნახულობდნენ შესაძლებლობას, რომ უცხო ენების საუკეთესო მასწავლებლებთან ესწავლა. დაამთავრა ეგრეთ წოდებული თბილისის ვაჟთა სკოლა. მართალია, რისმაგ გორდეზიანს თავიდან სერიოზული მიზნები ჰქონდა, პოეტი ან მწერალი გამხდარიყო, მაგრამ შემდეგ არადანი არჩევანმა შეცვალა და 1958 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. პირველ კურსზევე, როცა ანტიკური ლიტერატურის ისტორიის კურსის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა პანტელეიმონ ბერაძემ, მას სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის ჰომეროლოგიის თემაზე მოხსენების მომზადება შესთავაზა, უკვე მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ მეცნიერების გზას შესჭირდებოდა. მესამე კურსზე იყო, როდესაც უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელობდა. 1963-1966 წლებში რისმაგ გორდეზიანი უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ასპირანტურაში სწავლობდა და 1967 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე ილიადის ხომალდთა კატალოგი. ცნობისთვის, დღემდე არსებობს მკვლევართა ნაწილის აზრი, რომლის მიხედვითაც თანამედროვე ლიტერატურის ფუძემდებლად ცნობილი ლეგენდარული ბერძენი პოეტის ჰომეროსის ილიადა და ოდისია ერთი კაცის დაწერილი არ არის. ჰომეროსის პოემათა ერთიანობის კვლევის საკითხებით დაინტერესებული რისმაგ გორდეზიანი შემდგომშიც 1974 წელს სწორედ ჰომეროსთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებით იცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე. ჰომეროსის ეპოსის ერთიანობა და ფორმირება. კვლევაზე დაფუძნებული მყარი არგუმენტებით ქართველი მეცნიერის მტკიცებულებანი მალე მსოფლიოს ყურადღებას იმსახურებს.
1: მე პირველმა ფაქტობრივად ვაჩვენე ილიადის სტრუქტურული სიმეტრია, რას ეფუძნება, რომ აი ეს ილიადის ნაწილები ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული სტრუქტურულად. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ილიადის იყო მანამდე ცდები, მაგრამ მე შევეცადე, მეჩვენებინა, რომ მთელი ილიადა აგებულია რა პრინციპზე. აგებულია იმ პრინციპზე, რომ ერთმანეთს სიმღერები და სიმღერების სცენები ერთმანეთს ეხმიანებიან პოემის დასაწყისში და პოემის მეორე ნაწილში. ანუ ისინი ერთმანეთთან არიან ორგანულად დაკავშირებულნი. ეს ფაქტობრივად ილიადის ერთიანობის დამტკიცების სფეროში იყო ერთ-ერთი ძალიან ძლავრი არგუმენტი, რომელიც ჩემდა საბედნიეროდ გაიზიარეს ჰომეროლოგებმა და ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო, გავიდა უკვე რამდენი წელი და სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ გერმანიიდან გამომიგზავნეს სტატია Frankfurter Allgemeiner არის ასეთი გაზეთი და იქ ვიღაცა წერდა, რომ აი ჰომეროსის პოემების ერთიანობაზე ყველაზე უფრო ფასეული აზრი გამოთქვეს, ასახელებდნენ ერთ მეცნიერს გერმანელს და მეორე მე ვიყავი და იყო მოხსენებული რატომ რა შემოვიტანე რა სიახლე ჰომეროლოგიაში.
0: სერიოზულ სამეცნიერო პაექრობებში გამარჯვებულ რისმაგ გორდეზიანს სამეგობრო წრემ ეგრეთ წოდებული დესერტაციისთვის შოუ მოუწყო. მეგობართა შორის რევაზ გაჩეჩილაძემ რისმაგ გორდეზიანის დისერტაციას მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი მიუძღვნა, რომელშიც ბოროტის პერსონაჟს ვახტანგ როდონაია ასრულებდა. თამას კვაჭანტირაძემ კი იუმორისტული დეპეშები გამოგზავნა თურმე სხვადასხვა პიროვნებების სახელით. მაგალითად, ჰომეროსისგან მიღებულია დეპეშა: გამიკეთე ნომერი, ჰომერი. მშობლებისგან მიღებულია დეპეშა წარწერით: ახლა რამღა დაგვაბეროს დედა ნანა, მამა ბენო. სიმაბრისგან

0: ასე რომ ჰომეროლოგიაში ძალების მოსინჯვა მეცნიერს წარმატება მოუტანა და აქილევსის ქუსლად მიჩნეული ჰომეროსის პოემათა ერთიანობის პრობლემა სოფლიოს გარკვეული სამეცნიერო წრეების ვერსიების საპირისპირო მტკიცებულებებით გადაჭრა. რადგან აქილევსის ქუსლზე ვსაუბრობთ, აქვე გვინდა განვმარტოთ, რომ ეს ფრაზაც ანტიკური ეპოქის კუთვნილებაა. და აი რატო. ტროას ომის ცნობილი ბერძენი გმირის, აქილევსის სიკვდილის მიზეზი ქუსლი იყო, რის შემდეგაც შემოგვრჩა გამონათქვამი აქილევსის ქუსლი. აქილევსს დედა უკვდავი ქალღმერთი თეტისი ჰყავდა, ხოლო მამა მოკვდავი პელევსი. დედას სურდა შვილი უკვდავი გაეხადა და მას წმინდა მდინარის სტიქსის წყლებში აბანავებდა ისე, რომ ქუსლები ხელით ეჭირა. ამდენად აქილევსის ტანი იარაღიდან გასროლისგან იყო დაცული. სუსტი წერტილი კი ქუსლები იყო. მისი სიკვდილის მიზეზი სწორედ ქუსლი გახდა ტროას ომში. ამიტომ ადამიანის სუსტ წერტილზე საუბრისას ამბობენ აქილევსის ქუსლი. ამ განმარტებაში ძალიან პატარა ეპიზოდი ჩანს იმ ლეგენდარული ამბებიდან, რაც ზოგადად ანტიკურ პერიოდს უკავშირდება. სწორედ ამ ლეგენდარული, თუ გადმოცემით ჩვენამდე მოსული თავგადასავლების ქართველი მეისტორია რისმაგ გორდეზიანი, რომელიც ჰომეროლოგად იმკვიდრებს სახელს კლასიკურ ფილოლოგიაში. უნივერსიტეტიდან ხელშეწყობილი მოგზაურობა რომში. ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ რისმაგ გორდეზიანმა კლასიკური ფილოლოგიის კათედრაზე ასისტენტად დაიწყო მუშაობა. უკვე გამოსული იყო მისი წიგნი ილიადა და ეგეოსური მოსახლეობის ისტორიისა და ეთნოგენეზის საკითხები, როდესაც უნივერსიტეტის მაშინდელმა რექტორმა, სოფლიოში აღიარებულმა მეცნიერმა და აკადემიკოსმა ილია ვეკუამ ერთ დღესაც ახალგაზრდა თანამშრომელი კაბინეტში დაიბარა.
1: ჩემი წიგნის გამოსვლის შემდეგ უცბად მეძახიან, რომ რექტორი გიბარებს ილია ვეკუა. მართალი გითხრათ, გულმა რეჩხი მიიღო, ვიფიქრე რაშია საქმე, არ ვიცოდი რასთან დაკავშირებით მიმარებდა, რამე ხო არ შევწოდე ჩემს პედაგოგიურ მოღვაწეობაში და არა შევედი და მითხრა, რომ აი მეო თქვენი წიგნი წავიკითხეო. რამდენიმე საკითხზე დამელაპარაკა ეს, რას ფიქრობთ თქვენ როგორ და როგორ გონიათ თქვენ იტალიაში, თქვენ რომ გაგაგზავნოთ მივლინებით, როგორ შეხვდებოდით ამას? ახლა თქვენ ადვილი წარმოსადგენია, მაშინ ეს იყო რაღაცა აუხდენელი ოცნება. მე გამოვხატე რა საგვირველია ეს ჩემი ახტაცება ამ წინადადებით და მართლაც რამდენიმე თვეში მე სტაჟიორად გამაგზავნეს იტალიაში. სტაჟირება რას გულისხმობდა? ჩადიოდი, ჯერ იყო ასეთი ქალაქი იტალიაში, პერუჯა, სადაც არის ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტი, უნივერსიტა პერ სტრანიერი, ანუ უცხოელებისთვის უნივერსიტეტი, სადაც დაჩქარებული ტემპით გასწავლიდნენ იტალიურ ენას, რომ მე საშუალება ქონოდა იტალიაში გემოგზაურა და შენი საქმე გააკეთებინა. უნდა მოგახსენოთ, რომ 20 დღე დასჭირდა აი იქ კურსები ასეთი იყო და მე ავლაპარაკდი იტალიურად და დაგვირგვინება იყო ის, რომ უნდა ჩამეტარებინა ბოლოს იტალიურ ენაზე ლექცია საქართველოს შესახებ. და ეს ანეკდოტურად ბევრჯერ მომიყოლია და აქაც ახლა მოგიყვებით და მაშინ უნდა გითხრათ, რომ იქ საქართველოზე ბევრი არაფერი იცოდნენ არც მსმენელებმა და არც ლექტორებმა. და მე ჩავატარე ლექცია საქართველოზე, მქონდა სლაიდები თბილისის ხედებით, წავიღე ვაჩვენე თბილისი და კითხვა, პირველი კითხვა იყო, მე მგონი ერთ-ერთი ავსტრიელი იყო, აწია ხელი და მკითხა: ეხლა მე გავიგერო თბილისი არის საბჭოთა კავშირის დედაქალაქიო, მაგრამ მოსკოვი რა არისო მაშინო? ესე იგი ვერ წარმოედგინა, რომ საბჭოთა კავშირში შეიძლება ორი კარგი ქალაქი იყოს, ესე იგი, და თბილისის ხედები რო ნახა, მიხვდა, რომ ეს კარგი ლამაზი ქალაქია, მაგრამ მკითხა: მოსკოვი რაღაც როლს ასრულებს? და მომიხდა რა საკვირველია დიდი ლექციის ჩატარება იმის თაობაზე, რა არის, რა იყო მაშინ საბჭოთა კავშირი, მოსკოვი რა არის და რა არის რესპუბლიკა მოკავშირე და რა არის მისი დედაქალაქი.
0: რისმაგ გორდეზიანი რომში რამდენიმე თვე ცხოვრობდა, მოიარა მთელი იტალია, მუშაობდა მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაში და შეიძინა უდიდესი ცოდნა ანტიკური კულტურის შესახებ. სწორედ აქ დაამთავრა მან თავისი სადოქტორო დისერტაციის წერა, ეტრუსკოლოგიაში მონოგრაფიის პირველი ვარიანტი, რამდენიმე სტატია და რეცენზია. როგორც მეცნიერი ამბობს,

0: სწორედ რომაულმა არდადეგებმა, თუ კი შეიძლება ამ შრომატევად დღეებს არდადეგები ვუწოდოთ, უდიდესი გავლენა იქონია მთელ მის მომავალ საქმიანობაზე.
1: აი დღევანდელი საქტო დარბაზი რომ არის, ყოველ ხუთ შაბათ საღამოს 7 საათზე ტარდებოდა აი ეს ლექციები. ეს იყო ჩემი ციკლი ანტიკურობა, შემდეგ ალექსანდრე ალექსიძის ციკლი იყო ბიზანტია, შემდეგ მოვიწვიეთ ბატონი ბერიძე, გაგიგიათ, ესე იგი ცნობილი ვახტანგ ბერიძე, ესე იგი ცნობილი ხელოვნურად ცოდნე, რომელმაც ჩაატარა რენესანსზე ლექციები და ამას ჰქონდა ძალიან დიდი ინტერესი. ახლაც კი მოდიოდნენ მთელი ქალაქიდან ამ ლექციებზე. ახლაც კი სამწუხაროდ მე არაერთგზის მომიხდა საავადმყოფოში ყოფნა და ექიმები რომ შემოდიოდნენ ზოგიერთი მეუბნებოდა მე თქვენს ლექციებს ვესწრებოდი. მე მიგვირდა საიდან ესწრებოდნენ ესენი ექიმები, ამათთან არ მქონია არასოდეს საქმე, თურმე დადიოდნენ აი იმ ლექციებზე, საჯარო ლექციებზე და აი მათ შტაბისტლება კონდა ჩარჩენილი, ახსოვდათ რომ ვაჩვენებდი ამ საოცარ ნიმუშებს ანტიკური ხელოვნების და ასე რომ ამ იტალიაში ყოფნა მე შეიძლება ითქვას მთელი ცხოვრების ეს მომცა რესურსი შემდეგ რომ ემუშავნა აქტიურად და შემეკნა ზოგიერთი საინტერესო ციგნი კერძოდ ბერძნული ცივილიზაცია რომ დაიწერა იმის იმედით რომ როდესღაც დავწერ აგრეთვე რომაულ ცივილიზაციასაც, ესე იგი ეს ფაქტობრივად აი ის იმპულსები იყო, რაც მე იქ მივიღე იტალიაში.
0: დიდი მეცნიერების გარეშე კარგი უნივერსიტეტი არ არსებობს. რადიო თავისუფლების რუბრიკაში დღიურები 2010 წელს რისმაგ გორდეზიანი მონაწილეობს და ასეთ ჩანაწერს ტოვებს. ვფიქრობთ კი ჩვენ საკმარისად საუნივერსიტეტო ცხოვრების ავკარგზე, ჩვენი მეცნიერების განვითარების გზებზე. მე არ მახსენდება ამ საკითხებზე ჩვენი პროფესორის, წამყვანი მეცნიერების მონაწილეობით ჩატარებული სერიოზული თავყრილობა უკანასკნელ წლებში. თავყრილობა კომპეტენტური მსჯელობითა და რეკომენდაციებით, მეცნიერული დისპუტით. ამ სფეროში მთელი ინიციატივა მოხელეებს, თანამდებობის პირებს დავუთმეთ. მათ კი ზოგჯერ არ უნდათ იმის გაგება, რომ სერიოზული სამეცნიერო მუშაობისა და დიდი მეცნიერების გარეშე კარგი უნივერსიტეტი არ არსებობს. ამბობს რისმაგ გორდეზიანი. მისი ნოსტალგია გასაგებია, რადგან სტუდენტობის წლებში აკაკი შანიძესთან, გიორგი ახვლედიანთან, კორნელი კეკელიძესთან, შალვა ნუცუბიძესთან, სიმონ ყაუხჩიშვილთან, ვარლამ თოფურიასთან, არნოლდ ჩიქობავასთან, ივანე ბერიტაშვილთან, ნიკოლოზ მუსხელიშვილთან და მრავალ ასეთ კორიფესთან უნივერსიტეტის დერეფნებში თუ ზოგიერთი მათგანის ლექციებზე დასწრებით მათთან ყოველდღიური შეხვედრები ახსოვს. თავად რისმა გორდეზიანს მეცნიერების კლასიკოსებთან ურთიერთობა მათი მაგალითების თავისებურად გამეორების გზა დაანახა მის კარიერულ ეტაპებზე. 1967-1968 წლებში რისმაგ გორდეზიანი უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ასისტენტი იყო. 1968-1976 წლებში ამავე კათედრის დოცენტი. 1976-2006 წლებში კი უკვე პროფესორი. რომ ასწავლო, უნდა ისწავლო. ამ გზით ეცადა მეცნიერი მთელი ცხოვრება ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადასვლას. პირველ მნიშვნელოვან ეტაპად რექტორ ილია ვეკუას ხელშეწყობით სპეციალური სერიის ბერძნულ-ლათინური ბიბლიოთეკის დაარსებას მიიჩნევს, რომლის ფარგლებშიც რისმა გორდეზიანის ხელმძღვანელობითა და მრავალი პროფესიონალი პროფესორის ჩართულობით ათეულობით ქართულად თარგმნილი წიგნი გამოიცა. ესენი იყო საფოს ლირიკა, ოვიდიუსის მეტამორფოზები, ჰორაციუსის პოეტური ხელოვნება, სოკრატეს აპოლოგია, პლუტარქეს რჩეული ბიოგრაფიები, ჰეროდოტეს ისტორია, არისტოტელეს რიტორიკა და სხვა. გარდა ელინური კულტურისა, რისმაგ გორდეზიანის მეცნიერული კვლევის საგანია ანტიკური პერიოდის კავკასია, რა თემასაც ჯერ კიდევ სტუდენტობის წლებიდან უკირკიტებდა მეცნიერი. არგონავტების თქმულება, ოქროს საწმისის მოსაპოვებლად ტროას ომამდე, იასონის კოლხეთში მოგზაურობისა და შემდეგ მედიას შვილების დახოცვის მითოლოგიური ისტორია მკვლევარის ქართულ ხერხემალს ძაბავს და ეს მძაფრი შეგრძნებები მას მყარი მეცნიერული არგუმენტების დამუშავებაში ეხმარება.
1: არგონავტების ლაშქრობა, პირველი ეგრეთ წოდებული შორეული ლაშქრობა ევროპიდან აღმოსავლეთში შედგა სწორედ კოლხეთში და ასევე პრომეთე, მიჯაჭული პრომეთე მასთან დაკავშირებით კავკასიონის ქედის შემოტანა ბერძნულ აზროვნებაში. ასევე ყველა ძირითადი კოლხი პერსონაჟის, რომელიც დაკავშირებულია ამ მასთან არგონავტების თქმულებასთან, რაღაცნაირი თუ შეიძლება ასე ითქვას ევროპული კავშირები ძალიან სერიოზულად გვაფიქრებს იმაზე, რომ ეს არჩევანი ჩვენმა წინაპრებმა გააკეთეს საკმაოდ ადრე. გავიხსენოთ ისიც, რომ ელინისტური ეპოქის ისეთი პოეტი ცნობილი როგორც კალიმაქოსი იყო, ასე ცნობას გადმოგვცემს, რომ კოლხი მდევარი, რომ მისდევდა იმას არგოს დუნაიში შენავდნენ და აი დუნაიდან შემდეგ გადავიდნენ კოლხები ადრიატიკის ზღვაში და იქ დაარსეს ქალაქები, კოლხური ქალაქები, მათ შორის პოლა, რომელიც დღესაც არის. და აი ამბობს ეს კალიმაქოსი, რომ ეს კოლხების გაკეთებული ასე, რომ საკმაოდ ღრმად შესულან მაშინ ამ ევროპის ფარგლებში. ამან რასაკვირველია ყველაფერმა მოახდინა ჩვენზე დიდი გავლენა, რადგან თავიდანვე სადღაც მერვე საუკუნიდან უკვე ნამდვილია ის, რომ ბერძნები შემოდიან აი ამ ტერიტორიაში, ამ რეგიონში, შემოაქვთ ის ინფორმაცია თავისი კულტურის შესახებ და იღებენ ინფორმაციას აქაური კულტურის შესახებ და ხდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორმხრივი ურთიერთგამდიდრება ამ კულტურული ინფორმაციით. აი ჩვენ რომ მივაქციოთ ახლა ყურადღება დასავლეთ საქართველოში არქეოლოგიური გათხრები რო არის, რამდენი ბერძნული პროდუქცია არის იქ აღმოჩენილი? ძალიან ბევრი. ასე რომ რაც შეეხება კავკასიას ზოგადად, არა, კავკასია არის აშკარად ფენომენი, რომელიც უკვე ანტიკურობაში გამოიკვეთა როგორც რაღაც განსაკუთრებული რეგიონი. და არ არის შემთხვევითი, რომ აი ეს ინსტიტუტი, რომლის სათავეებთან მე ვდგევარ, ეს არის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, აი იმის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული სამეცნიერო პროექტი დღემდე არის რა, ენციკლოპედია ანტიკური კავკასია.
0: ენციკლოპედიის გამოცემის დასრულება გათვალისწინებულია უახლოეს წლებში. ენციკლოპედია მოიცავს როგორც კავკასიასთან მიმართებით ყველა ანტიკური წყაროს თარგმნას, ასევე საენციკლოპედიო სტატიებს, რომლებიც კავკასიასთან დაკავშირებულ 3000 ტერმინს განმარტავენ. რა მეცნიერული არგუმენტებით შევა რისმაგ გორდეზიანი საქართველოს ისტორიაში განსაკუთრებული აქცენტირებით? რისმაგ გორდეზიანი თავისი მეცნიერული არგუმენტებით, რაზეც წლებია მუშაობს, პოლემიკაში შედის ისეთ დიდ ქართველ მეცნიერთან, როგორიცაა თამაზ გამყრელიძე. საკითხი ეხება წინაბერძნულ ქართველურ ურთიერთობებს, რისი ხაზის გაგრძელებასაც რისმაგ გორდეზიანი ქართული ენის წარმომავლობას უკავშირებს. არადა ასეთივე ფუნდამენტური ნაშრომი აქვს შექმნილი აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძეს, რომლის კვლევამაც მსოფლიოს წამყვან ლინგვისტთა, ისტორიკოსთა, არქეოლოგთა, ეთნოგრაფთა და სხვათა დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. დასავლეთის მეცნიერება გლოტალური თეორიის სახელით იცნობს გამყრელიძის ახალ იდეას, რომელიც არსებითად ცვლის მეცნიერულ თვალსაზრის ინდოევროპულ ენათა ისტორიასა და განვითარებაზე. საქართველოსიც მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ თამაზ გამყრელიძის თეორია მნიშვნელოვან ტიპოლოგიურ და მასალობრივ ჩვენებას წარმოადგენს ინდოევროპული ენების ქართველურ ენებთან ნათესაობის შესახებაც. მისი არგუმენტაციისგან აბსოლუტურად განსხვავებულ მეცნიერულ კონცეფციას აყალიბებს რისმაგ გორდეზიანი, რომელიც არ ერიდება დისპუტში შეხვეს თამაზ გამყრელიძეს.
1: რისმაგ გორდეზიანის ყველაზე დიდი სფერო ეს არის რა, წინაბერძნულ ქართველური ურთიერთობები, მედიტერანულ ქართველური ურთიერთობები. უნდა მოგახსენოთ, რომ მე უკვე ჩემ პირველ წიგნში ილიადა და ეგეოსური მოსახლეობის ისტორიისა და ეთნოგენეზის საკითხები, რამაც მიიპყრო აგრეთვე ილია ვეკუას ყურადღება, აი იქ უკვე ვაჩვენებდი, რომ წინაბერძნულ სამყაროსა და ქართველურ სამყაროს შორის არის საოცარი

0: ენობრივი კონტაქტები, ენობრივი პარალელები. და მაშინ მას ვარქმევდი ენობრივ პარალელებს. დავწერე გერმანულადაც ამაზე სტატია, გამოქვეყნდა გერმანიაში, ჰაინც ფენრიხი, თქვენ იცით, ცნობილი ქართველოლოგი, იგი გამოსცემდა ჟურნალს სპეციალურს და გამოქვეყნდა იქ ეს სტატია. და ამ სტატიით დაინტერესება გამოთქვა ძალიან ცნობილმა მეცნიერმა ფურნეემ, იყო რომელიც იყო ამ წინა ბერძნული ენობრივი სფეროს ძალიან ცნობილი სპეციალისტი. და აი მან გამოაქვეყნა პირველი ნაშრომი ქართველურ წინაბერძნულ მიმართებებზე. იგი უფრო შორს წავიდა, ამბობდა, რომ ჩემი ინსპირაციის წყარო იყო სტატია გორდეზიანის, რომელიც მე წავიკითხე და რომელმაც მე აღმიძრა სურვილი, რომ ამ მიმართულებით მე წარმოებინა მუშაობა. და იგი, ესე იგი, შემდეგ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩემი და მისი მუშაობა წარიმართა პარალელურ რეჟიმში. მე ჯერ გამოვეცი წიგნი წინაბერძნული და ქართველური, ეს იყო 80-იან წლებში. მანამდე გამოვეცი წიგნი ეტრუსკული და ქართველური და აი შემდეგ უკვე აი ახლა 2007 წლიდან დაიწყო და გამოვიდა 2008 წელში დასრულდა ჩემი 4 ტომეული მედიტერანულ ქართველური მიმართებები, რომლის პირველი ტომი ეძღვნება მედიტერანულ მიმართებებს შუმერულთან და სხვა მედიტერანულ კუდარენებთან, ქართველურის, და მეორე ტომი მთლიანად ეთმობა წინაბერძნულს. ადრე იყო ასეთი აზრი, რომ წინაბერძნული არის ინდოევროპული. ანუ არ არის იგი არც ქართველური, არც კავკასიური, არის ინდოევროპული. ფაქტობრივად შემოტრიალება ამ მიმართულებით ქართული მეცნიერების დიდი დამსახურებაა. იყო ცალკეული ასეთი სტატიები გამოდიოდა, მაგრამ ისე რომ მონოგრაფიები მიეცვლა ამ საკითხისთვის, ფაქტიურად პირველად მოხდა აი ჩემს ნაშრომებში ამ 4 ტომეულში. ეს ჰიპოთეზა ამტკიცებს, რომ აი ეს წინაბერძნული მოსახლეობა, რომელიც იყო ბერძნებამდე იქ ეგეოსურის აუზში, არის ჩემის აზრით ძლიერი ქართველური კომპონენტის შემცველი, ხოლო ფურნეს აზრით თვითონ არის ქართველური. თამას გამყრელიძე არის ჩემთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, საინტერესო მეცნიერი რა მხრივ, რომ მე ვფიქრობ საქართველოში ასეთი ერუდიციის მქონე მეცნიერი ჩვენ სხვა აქვს ჰუმანიტარულ დარგებში რომ კონდეს. და მიუხედავად ამისა, თამას გამყრელიძის თვალსაზრისის საპირისპიროდ მე მქონდა ეს თვალსაზრისი. თამაზი თავის დროზე მომხრე იყო იმისი, რომ ეს წინაბერძნული მართლაც ინდოევროპული არის. შემდეგ უკვე იგი ფაქტიურად ჩემს ნაშრომებს გაეცნო და მე ძალიან ვაფასებ, რომ იგი იყო ჩემი ორივე დისერტაციის ოპონენტი და ორივე შემთხვევაში ძალიან მაღალი შეფასება მისცა ჩემს ნაშრომებს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მან აზრი შეიცვალა, შეიძლება თავის აზრზე დარჩა. მაგრამ დისკუსია ქონია მე და ბატონ თამას ზოგჯერ ისეთი, რომ ჩვენი კათედრა მაშინ იყო მე-6 კორპუსში, აი სადაც არის კინოჟურნალისტიკისა, კინო ტელელაბორატორია სადაც არის, და ესე იგი იქ ის ჩვენი დისკუსიის შინაარს ისმოდა ქუჩაში და ვიღაცა შემოვიდა სპეციალურად, რა იყო, რაშია საქმე, შენ და თამას გამყრელიძე რაზე კამათობთ და ასე მწვავეთო. ესე იგი რაღაცა ელემენტები ჩვენი დისკუსიის ამოგვიტანა იქა, რომ აი ეს რას ნიშნავს, რას ამბობ. ასე რომ დისკუსია აქაც მქონია და მქონია სხვადასხვა საზღვარგარეთაც.
1: უნდა ითქვას ისიც, რომ რისმა გორდეზიანია სწორედ ის მეცნიერი, რომელიც საქართველოში კლასიკური ფილოლოგიის სკოლის ფუძემდებლის, სიმონ ყაუხჩიშვილის პირდაპირი მემკვიდრეა. და ამავე დროს დამატებით, ეგრეთ წოდებულ ყაუხჩიშვილის სკოლას საერთაშორისო ასპარესს ძენს წლების განმავლობაში. ილია ვეკუას რექტორობისას იენას უნივერსიტეტთან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ურთიერთობიდან დაიწყო ყველაფერი. იენელები და დასავლეთ გერმანიიდან მეცნიერები ერთმანეთს ხვდებოდნენ სწორედ თბილისში. და აი შემდგომ უკვე ჰაიდელბერგში საჯარო ლექციებს ატარებს რისმა გორდეზიანი და ანსიფრებს გერმანელებს, რომლებსაც მაშინ საქართველოზე ისეთი წარმოდგენა ჰქონდათ, როგორც ველურ ქვეყანაზე. ასე თანდათან მოხდა გარღვევა საერთაშორისო ასპარესზე

0: და სიმონ ყაუხჩიშვილის გრიგოლ წერეთლის მიერ დატოვებულმა სკოლამ ახალ სიმაღლეს მიაღწია. უნივერსიტეტის პარტკომობა: ლაქა თუ საკუთარი სიმართლე. როდესაც საბჭოთა ეპოქაში 1978 წელს ქართულ ენას სახელმწიფო ენად დარჩენის საფრთხე დაემუქრა კონსტიტუციაში შესაბამისი მუხლის შესაძლო ცვლილების სახით, იმ პერიოდში რისმაგ გორდეზიანი კომუნისტური პარტიის წევრი იყო და უნივერსიტეტში პარტკომის მოვალეობას ასრულებდა. ეს მაშინდელი საქართველოს ხელისუფლების სტილი და მიმართულება იყო, რომ სახელგანთქმული მეცნიერები თავის სამსახურში ჩაეყენებინა. ეს ნაბიჯი ზოგს რისმაგ გორდეზიანის ცხოვრებისეულ ლაქად მიაჩნია. თუმცა მეცნიერს თავისი სიმართლე აქვს იმ პერიპეტიებისას, რაც უნივერსიტეტმა გამოიარა მისი პარტკომობის დროს.
1: აღიარებ ნამდვილად, რომ ვიყავი უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის მდივანი, რომელსაც საკმაოდ ესეთი ჰქონდა პარტიულ წრეებში, საკმაოდ ესეთი კარგი აღიარება და მაშინ იმ პერიოდში მე ყველანაირად შევეცადე, რომ უნივერსიტეტის ღირსება შენარჩუნებული ყოფილიყოს. ახლა რაც შეეხება 78 წლის ამბებს, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მართებული პასუხი გასცა ედუარდ შევარდნაძემ აი ამ თავის მემუარებში, როდესაც ის იხსენებს.

0: ამ თავის მემუარებში, როდესაც ის იხსენებს, თუ უფრო მწვავე იქნებოდა ის ამბავი, რომ მაშინ სისხლი დაღვრილიყო და ბევრი არაფერი ედგა, იმიტომ რომ შეიძლებოდა გამეორებულიყო ის, რაც არაერთის მომხდარა და ესე იგი მართლაც სისხლში ჩაეხშოთ ამ ძალიან გულწრფელი და ძალიან კარგი ახალგაზრდების ასეთი ასე ვთქვათ, რწმენა, რომ მშობლიური ენა უნდა იყოს სახელმწიფო ენა საქართველოში. რაც შეეხება პარტიული კომიტეტის მდივნობას, უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ, ჩემთვისაც მოულოდნელი, იმიტომ რომ მე დავბრუნდი იტალიიდან, დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია, დავიწყე ასე ვთქვათ, ჩემი აკადემიური მოღვაწეობა ახალ ეტაპზე, უკვე ფრთებს შესხმულმა, რომ აი უკვე ამდენი ცოდნა შევიძინე იტალიაში და ეს. მაგრამ მოხდა ისე, რომ დამიბარეს ცენტრალურ კომიტეტში, ჯერ მაშინ იყო სულიკო ხაბეიშვილი, რომელიც იყო საორგანიზაციო განყოფილების გამგე მაშინ და მითხრა, ასეთი ის იყო მაშინ მეთოდი, არის აზრი, რომ უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის მდივნობა დაგეკისროთ თქვენ. მაშინ მე კატეგორიული წინამდეგი წავედი და მან მითხრა, კარგი, ჩემთან მიდიხარ წინამდეგი, მაგრამ პირველი მდივანი რო დაგიბარებს, იქ გაგიჭირდება თავის დახსნა. დამიბარა პირველმა მდივანმა და მახსოვს, ხა იმიტომ კი არა, რომ მაშინ რაღაცა ის მქონდა, იმიტომ რომ მე ვგრძნობდი, რომ ეს არისო ჩემი მოწოდება. ჩემი მოწოდება იყო ის, რისთვისაც მე ამდენი წელი ვიმუშავე და ვიშრომე. დამიბარა ედუარდ შევარდნაძე, მაშინ მივედი მასთან და აი მანაც ასეთი ის მითხრა, მე ხო იციო, შემიძლია გითხრა, რომ შენ პარტიის ჯარისკაცი ხარ და ასე ვთქვათ, რასაც გავალებთ, უნდა გააკეთო. მაგრამ მაშინ ჩემი არგუმენტი იყო ეს, მე ვთხარი ხლა, თქვენ რაში გჭირდებათ ისეთი პარტიული კომიტეტის მდივანი, რომელიც ძის იქა და ფიქრობს ჰომეროზე და ეტრუსკებზე და წინა ბერძნულ მოსახლეობაზე, ეს არ გჭირდებათ თქვენ. აი მან მითხრა, მაშინ მახსოვს, ჩვენ სწორედ ის გჭირდება, რომ არ იფიქროს იმან რაღაცა სხვაზე, ისეთზე, რაც არ არის ღირსეული, ჩვენ გვინდა ისეთი, რომელიც იფიქრებს თავის საქმეზე.
1: საბჭოთა პარტიული რეალობა ზოგჯერ დაუმსახურებლადაც აყენებდა ჩრდილს ადამიანებს და ეს ადამიანები დღევანდელი გადასახედიდან ხშირად ტრაგიკულადაც კი აღიქვამენ მათი წარსულის განქიქებას პარტიულობის გამო. მაგრამ იმას, რაც იყო, ვეღარ შეცვლი. რისმაგ გორდეზიანს მხოლოდ ერთი რამ აქვს სათქმელი. ეს არის ჩემს ცხოვრებაში დროებითი პერიოდი და მე ვერავინ მეტყვის, რომ იმ პერიოდში რაღაც ისეთი მაქვს გაკეთებული, რაც არ მეკადრებოდა ჰომეროსის კვლევარს. შემდეგში უკვე, საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში, 1993-1997-ში, რისმაგ გორდეზიანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი იყო. მისი ამ პოსტზე მუშაობა იმით იყო საგულისხმო, რომ იმ დროს იგი გამოვიდა საგამოცდო რეფორმის ინიციატივით და შეიმუშავა უნივერსალური საგამოცდო ტესტები. როგორც აღმოჩნდა, პროფესორის გარკვეული ნაწილი მაშინ დაუპირისპირდა პრორექტორს იმ მოტივით, რომ ზოგიერთ ცხელიდან ეცლებოდა რეპეტიტორობისას ასაღები ფული და გამოცდების დროს პროტექტორობის გაწევის შესაძლებლობა. ამიტომ რეფორმა განუხორციელებელი დარჩა. მიუხედავად იმისა, რომ რისმაგ გორდეზიანს უნივერსიტეტის რექტორი როი მეტრეველი უჭერდა მხარს. ვარდების რევოლუციის თანმდები ტკივილები და რისმაგ გორდეზიანის გადაწყვეტილება.
0: მე უნდა გითხრათ, რომ ვარდების რევოლუციას მე შევხვდი ძალიან ვარყოფითად, რატომ? იმიტომ რომ მე რო ვნახე რევოლუცია მატერიალიზება რევოლუციის, როგორ მოხდა პარლამენტში შეზვარდნა და გადაზლიგინება, ესეთი რაღაც ჯოგივით გადაიარეს ეს მაგიდები და ესა, ჩემზე მოახდინა საოცრად ცუდი შთაბეჭდილება და მე მართალი გითხრა დამთრგუნა ამ ამბავმა, იმიტომ რომ მე უკვე მომსწრე ვიყავი, რა ხდებოდა ზვიად გამსახურდიას დროს, აი სადამდე მიგვიყვანა ჩვენ დაპირისპირება მაშინ საზოგადოების და აი აქაც ძალიან დიდი ეჭვი გამიჩნდა, რომ შეიძლებოდა მომხდარიყო ასეთი დაპირისპირება. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაშინ შევარდნაძის გამჭრიახობამ აგვაცილა თავიდან აი ეს დიდი დაპირისპირება.

0: ქვეყნიდან.
1: ვარდების რევოლუციას მალევე მოჰყვა საუნივერსიტეტო რეფორმა, 2006 წელი და საპროტესტო აქციები. უნივერსიტეტიდან განდევნეს პროფესორის ღირსეული ნაწილი და დაიხურა სამეცნიერო კერები, გაუქმდა კათედრები. ბოიკოტირების რეჟიმზე უარს აცხადებს რისმა გორდეზიანი და თვლის, რომ უნივერსიტეტი არ უნდა დატოვოს, რომ უნდა გააგრძელოს თავისი საქმე. მიუხედავად მისი პოლიტიკური შეხედულებებისა, მის ავტორიტეტს ამჯერად ანგარიშს უწევენ და საბედნიეროდ არ უშვებენ უნივერსიტეტიდან.
0: მე პირადად მგონია ასეთნაირად, რომ თუ კი ადამიანი იგრძნობს, რომ ჩემი პროტესტით საქმე გაკეთდება, მაშინ უნდა გააკეთოს. მაგრამ თუ იგრძნობს, რომ ჩემი პროტესტი შეიძლება გადავიდეს უნივერსიტეტის ნგრევაში, ვთქვათ, ესე იგი, მაშინ ესე იგი რასაკვირველია, მან თავი უნდა შეიკავოს. მაშინ იყო ასეთი ვითარება, რომ არავინ არ მივიღოთ კონკურსში მონაწილეობა. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, რომ არ მიმიღო კონკურსში მონაწილეობა, არაფერი არ გამეკეთებინა და გამდგარიყავი გარდზე და უნივერსიტეტის პროფესორი აღარ ყოფილიყავი. შემდგომ მე ვთქვათ, ის გამეკეთებინა, რაც მე მას შემდეგ გავაკეთე ჩვენი დარგისათვის. რასაკვირველია, ვერ შევძლებდი ამის გაკეთებას და უნდა გადავსულიყავი სულ რაღაცა საპროტესტო რეჟიმში. პროტესტი ჩემი რა იყო? ჩემი პროტესტი იყო ის, რომ მე ჩემს ადგილზე მაქსიმუმი გამეკეთებინა იმისთვის, რომ რაც მაშინ ზოგიერთს უნდოდა, მე არ გულისხმობ უბას, უნდოდა ზოგიერთს უფრო ზევით უნივერსიტეტი წელში გაეტეხა, უნივერსიტეტი წელში ვერ გაეტეხა. რა შემთხვევაში ვერ გატეხდნენ წელში? ვერ გატეხდნენ იმ შემთხვევაში, თუ კი უნივერსიტეტში იქნებოდა ღირსეული პროფესორა. და ახლა იმ პერიოდში ისეთი ხალხი წავიდა უნივერსიტეტიდან, რომ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს იყო უნივერსიტეტის მიმართ შეცდომა რასაკვირველი.
1: რა გააკეთა მას შემდეგ, რაც მისი გადაწყვეტილების თანახმად კვლავაც უნივერსიტეტში დარჩა? 2006 წლიდან დღემდე არის სრული პროფესორი. მისი ხელმძღვანელობით დაარსებული კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი აღმოსავლეთ ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტი გახდა მის დარგში. ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამა ლოგოსი შესაძლებლობას აძლევს ინსტიტუტის გარშემო გაერთიანებულმა პროფესორთა ჯგუფმა გამოსცეს ინსტიტუტის პროფილის ყველა ჟანრის ლიტერატურა, საერთაშორისო უცხოენოვანი ჟურნალი ფაზისი და ყოველწლიურად დაახლოებით 25 დასახელების წიგნი. ასე ავსებენ საზღვარგარეთიდან სხვადასხვა დროს ჩამოტანილი წიგნებით თუ უცხოელი კოლეგების დახმარებით გამდიდრებულ ბიბლიოთეკას, რომელიც სიმონ ყაუხჩიშვილის კაბინეტის სახელითაა ცნობილი. რისმა გორდეზიანის ბიბლიოგრაფიული სარჩევი კი დღემდე მის ნაშრომთა, პუბლიკაციათა და წიგნების დასახელებებით სულ უფრო იზრდება. სერიის ფარგლებში ანტიკური სამყაროს კულტურები გამოიცა 2 ტომი ბერძნული ცივილიზაცია. დიდი ინტერესის გამო განმეორებით განვრცობილი და გადამუშავებული ამავე სახელწოდების გამოცემა გავრცელდა 2019 წელს. წელს გამოდის ბერძნული ცივილიზაციის მესამე ტომი. მისი ხელმძღვანელობით დაიბეჭდა სერიის ბერძნული მითების სამყარო 10 წიგნად, რომელთა შორის რისმა გორდეზიანი 3 წიგნის ავტორია. უკანასკნელ წლებში ასევე გამოიცა წიგნი ინოვაცია, ფორმალიზმი, ავანგარდი ანტიკურ ლიტერატურაში. რისმა გორდეზიანი ავტორია 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა, რომელიც გამოქვეყნებულია საქართველოში, გერმანიაში, რუსეთში, საბერძნეთში, უნგრეთში, პოლონეთში, უკრაინაში. საბოლოოდ კი მისი სამეცნიერო აქტივობის სფერო ასე განისაზღვრა: ანტიკური ლიტერატურის ისტორია, ბერძნული ცივილიზაციის ისტორია, ბერძნული მითოლოგია, ჰომეროლოგია, ბერძნული ენათმეცნიერება, ეგეისტიკა, მედიტერანულ-ქართველური მიმართებები, ბერძნულ-რომაულ-ქართული ურთიერთობები. რისმა გორდეზიანი 2013 წელს აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსად. ანტიკური პერიოდის ყველაზე საყვარელი პერსონაჟები და პარალელები.
0: ანტიკურობის პერსონაჟების მიმართ ჩემი დამოკიდებულება არის იმდენად დიფერენცირებული, რამდენადაც თვითონ ეს პერსონაჟები არიან დიფერენცირებული. მაგალითად, ბუნებრივია, რომ ნეირონის მიმართ მე ვერ მექნება რაღაც სიმპათიებით გამშვალული დამოკიდებულება, მაგრამ მაქვს საოცრად ესეთი სიმპათიით ვარ განწყობილი პერიკლესის მიმართ, რომელიც არის ათენის დემოკრატიის мама. და ასე ვთქვა, მიმაჩნია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უბრძენესი ადამიანი. ასევე ჩემი განსაკუთრებული სიყვარული დაიმსახურა მეგულისხმობ რეალურ პერსონაჟს, პერსონაჟს კი არა, პიროვნებას, პლატონმა უკანასკნელ ხანებში ძალიან სერიოზულად ვარ გატაცებული პლატონის ნაშრომების, პლატონის დიალოგების კვლევით და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ესე იგი ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნე, ხო? მე ვფიქრობ, არაფერს არ ნიშნავს. ასე ფიქრობს მსოფლიო.
1: დემოკრატიული ათენის იდენტობის არსის განსაზღვრელად ცნობილი პერიკლეს მიხედვით, დემოკრატიული საზოგადოება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პრინციპებს. უნდა იყოს მოშიში თავის მიერვე მიღებული კანონებისა. არ უნდა დაუშვას, რომ ვინმე ისინი დაარღვიოს. უნდა იყოს დაუწერელი, მორალური კანონების დამცველი, რომელსაც შეუძლია ამ კანონების დამრღვევთა საჯაროდ გაკიცხვა. ემანსიპირებული და სულიერი მზაობის იმ საფეხურზე უნდა იდგეს, რომ არჩევანის გაკეთებისას სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად იმოქმედოს. უნდა იყოს გაბედული, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი თავის დაცვა ძალუც. არ უნდა ანიჭებდეს უპირატესობას ქონებრივ მდგომარეობას და უნდა მისდევდეს ადამიანურ სათნოებასა და ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. უნდა იყოს სახი განსჯისა და სიტყვის თავისუფლების დამცველი. რა ხდებოდა და რა ხდება დამოუკიდებელ საქართველოში? პარალელის გავლებას ჩვენს რეალობასა და პერიკლესეული პრინციპებით მოქმედ დემოკრატიულ საზოგადოებას შორის იმ ფაქტებით შევეცდებით, რაც რისმა კორდეზიანის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან და მის პოლიტიკურ შეხედულებებთანაა კავშირში.
0: ჩემმა თაობამ ბოლო 30 წელი იცხოვრა სიტუაციაში, რომელსაც შეგვიძლია უწოდოთ საგიჟეთი. რადგან იმდენი სრულიად ალოგიკური და მე ვიტყოდი აღმაშფოთებელი რამ ხდებოდა, რომ თავისუფლად შეიძლება თითეულ ჩვენგანს ამან დაუტოვოს ნევროზი, დაუტოვოს თუ მეტი ფსიქიური აშლილობა და ასე შემდეგ.

ახლა რაც შეეხება პოლიტიკასთან ჩემ დამოკიდებულებას, მე საკმაოდ აქტიური ვიყავი პოლიტიკაში, ვიყავი სხვათა შორის არა მარტო ვიყავი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატიც თავის დროზე, აი სწორედ მაშინ, როდესაც აი ეს გიჟობა დაიწყო, რომ ერთი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება იძახდა, რომ იყოს რაღაცა რაოდენობა დეპუტატების 150 თუ არ ვცდები და ზვიად გამსახურდიას პარტია იძახდა, რომ იყოს 105, მე მგონი ასე იყო. და როდესაც აი ორი ციფრის მომხრები და მოწინააღმდეგეები ისტერიკამდე მიდიოდნენ, არ დამავიწყდება ზვიად გამსახურდია, ძალიან ახლოს ვიყავით მე და ზვიად გამსახურდია ერთმანეთთან, ვართ ახლა პარლამენტის შენობაში და რას ხედავ, კაცო, ქვევით ხალხი არის, ვიღაც კაცი ურტყავს თავს ამ პარლამენტის შენობას და ყვირის 105 105, თუ 205 აღარ მახსოვს რამდენი იყო ციფრი, დაუძახე ზვიად უთხარი, ზვიად აი შეხედე ხოლმე ეს კაცი, რომელიც ასე გამოხატავს თავის იმას, იცოდე რომ ხვალ შენ მოგიტრიალდება და იგივე ნიტი ისტერიულობით შენ წინაამდე გამოვა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აქამდე მივიდეს ადამიანი, რომ სისხლი მოდის შუბლიდან და ეს და ურტყავს თავს ამ კედელს და ისეთ ისტერიულ მდგომარეობაში გადასულა, ფიქრობს რომ იქ ის 105 იქნება თუ რაღაცა, ეს წვეთ საქართველოს ბედს. მე მგონია რომ პირველი რაც ჩვენ პოლიტიკოსებს აქვთ არის ერთი ყველაზე დიდი მინუსი, ყველა ოპერირებს რაზე, ხალხზე და ეს ბუნებრივია ხალხზე, მაგრამ არ შეიძლება ოპერირება მოახდინო იმაზე რა

0: მოიყვანს ხალხს, თქვათ, ისტერიულ მდგომარეობამდე რა მიიყვანს ხალხს, რა აღძრავს ხალხში რაღაც ატავისტურ გრძნობებს, რა აღძრავს ხალხში ნგრევის, მტრევის გრძნობებს. იმიტომ რომ ეს ქვეყანას ანგრევს. და ახლა სამწუხაროდ, ახლა მე ჩემზე მართალ გითხრათ, ყველაზე უფრო ცუდად მოქმედებს რა, როდესაც მართლაც აი რაღაც გრევის სტიქიით შეპყრობილი ადამიანები მოდიან და ყვირიან ესეთ საქართველო. იმიტომ რომ გრძნობ რომ ამ ხალხს ხელიდან შეიძლება ეს საქართველო გამოეცალოს, ესე იგი ამ რაღაცა ასეთი დამოკიდებულებით, კვაზიისტერიული დამოკიდებულებით. რასაკვირველია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პროტესტი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს პროტესტიც, უნდა იყოს დისკუსიაც, კამათიც, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს იმ დონეზე, რომ ქვეყანა არ ჩამოინგრეს. და აი ხო რაღაცა ნაწილი პოლიტიკოსების, მე მგონია, რომ ფიქრობს ასეთნაირად, რომ მე თუ არ ვიქნები, ნურაფერი ნუ იქნება. ესე იგი, თავარია ვიყო მე. და ეს ჩემთვის არის ყოვლად მიუღებელი.
1: დრონი იცვლებიან და ჩვენც ვიცვლებით მათში. ეს ცნობილი სენტენცია სავსებით მიესადაგება ჩემს თაობას, რომელმაც სწრაფად გაიარა გზა ათეიზმიდან მორწმუნეობამდე, სამწოურიდან ევროპულ იდენტობამდე, პროლეტარული ინტერნაციონალიზმიდან ლოკალურ პატრიოტიზმამდე, კომუნისტური იდეოლოგიის აპოლოგეტობიდან მის განქიქებამდე, რუსეთთან ჩახუტებიდან მასთან დაპირისპირებამდე. როგორ განსხვავდება მსგავს საკითხებზე ღრმად ახშირი დისკუსიებით ცნობილი ანტიკურობისგან ჩვენი ქართული სინამდვილე? წერს რისმა გორდეზიანი თავისი მონოგრაფიის წიგნში რამდენიმე ავტობიოგრაფიული ესკიზი. მისი პოლიტიკური შეფასებები საყურადღებოა იმდენად, რამდენადაც ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეს დღეს აშკარა დაკლია მრავლის მომსწრე და მნახველი, გამოცდილებით დატვირთული მეცნიერების რეკომენდაციები. და აი, დღევანდელი პოლიტიკური რეალიების აქტიური მეთვალყურე რისმაგ გორდეზიანი გვაფრთხილებს, რომ არ შევტოპოთ დემოკრატიის იმ უკიდურესობაში, საიდანაც თვალუწვდენელ ავთვისებიან პოლიტიკურ ფორმაციად იშლება ოხლოკრატია.
0: უნდა გითხრათ, რომ დემოკრატიის მიმართ ანტიკურ საბერძნეთში, მიუხედავად იმას, რომ ათენში იყო ეს დემოკრატია, იყო ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება. და რატო? იმიტომ რომ იქ ყველაზე უფრო განსაკუთრებით ფილოსოფოსები ამბობდნენ, რომ სახიფათო რა არის? რომ არის ერთი პოლიტიკური სისტემა, რომელსაც აქვს თავისი უკიდურესობები. აი რაღაცა პოლიტიკური სისტემა არის, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი თანაბრად უნდა განაწილდეს, კონდეს ხალხს. და ეს ამის აბსურდამდე შეიძლება მივიდეს, თუ ამის მოახდენ აბსოლუტურ რეალიზაციას ამ იდეისა, იმიტომ რომ მიგიყვანს სრულ აბსურდამდე. და გენიალური აქვს ამაზე კომედია, არისტოფანეს აქვს, ესე იგი ქალთა სახალხო კრება, რომ აი ქალები ამყარებენ ფაქტიურად პირველ კომუნიზმს და როგორ აბსურდამდე შეიძლება მიგიყვანოს იმან. და არის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ეს ერთი მომენტი. და არის მეორე, ეს არის ანტიკურობის აზრით, რომ დემოკრატია, უკიდურესმა დემოკრატიამ შეიძლება მიგიყვანოს ოხლოკრატიამდე, ანუ ბრბოს მართველობამდე, რომ არ შეიძლება სახელმწიფო საკითხები წყდებოდეს ქუჩაში, რომ ვიღაცა დაიყვირებს, რომ მოდი ახლა ესე გავაკეთოთ და აბა მოდი ავყვეთ და ესე გავაკეთოთ. იმიტომ რომ სახელმწიფო საკითხები, განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობები, ეს არის ძალიან გრძნობიარე საკითხი და ამას შეიძლება ქვეყანას ძალიან ბევრი სიავე მოუტანოს. მე მგონია, რომ ყველა პოლიტიკურ სპექტრში დაწყებული ხელისუფლებიდან დამთავრებული ოპოზიციური პარტიებით ნაკლებობა არის აშკარად ანალიტიკოსების.
1: მეორე პერსონა ანტიკური ეპოქიდან, მის მენტალურად ეძვირფასება რისმაგ გორდეზიანს, პლატონია.
0: მე პლატონზე დიახპატარა ბროშურა გამოვეცი, ეს არის პლატონის მოძღვრება უახლესი სამეცნიერო ჰიპოთეზების კონტექსტში. ეს მოძღვრება არ არის რაღაც ერთი პუნქტი, რამდენიმე პუნქტია, ერთია იდეების თეორია, მეორე არის სულის უკვდავება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა მართალი გითხრათ, სულის უკვდავების მიმართ, ესე იგი, სიმპათია ყველას ეღძრება, რომელიც რაღაც ასაკს აღწევს. იმიტომ რომ ეს რაღაცა ერთგვარი ფსევდოიმედიაა, რომ ესე იგი, მერე რაღაცა ხდება კიდევ.
1: მეცნიერება და რელიგია ავსებს ერთმანეთს. თუმცა ზოგ საკითხებთან

0: მიმართებაში მათი კონფლიქტი სახეზია. მიუხედავად ამისა, სოფლიოს ის დიდი მოაზროვნეებიც კი, ვინც სამყაროს შექმნის საფუძვლად მიჩნეული დიდი აფეთქების მინი ექსპერიმენტებს ატარებენ და ცდილობენ მეცნიერულად შეისწავლონ დედამიწის წარმოქმნის მთავარი წყარო, ელემენტარულ ნაწილაკებთან იჭედებიან და პაუზდებიან. ამდენად უჩნდება ხოლმე ჟურნალისტთა მოდგმას კითხვები მეცნიერებთან. რას ფიქრობენ ღმერთის არსებობაზე და როგორ ფორმულირდებიან რწმენის საკითხში? ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი და პლატონის მოძღვრების შემფასებელ თუ დამფასებელ მკვლევარს იგივე კითხვას უსვამთ.
1: მე ჩემი დამოკიდებულება ეგრეთ წოდებული ფილოსოფიური ღმერთისადმი არა, ჩემი დამოკიდებულება ასეთია, რომ კანონზომიერება, რომლითაც სამყარო იმართება, არ არის შემთხვევითობა. თქვენ იცით, რომ მაგალითად დიდი აფეთქების თეორიის ფუძემდებლები, აი მაგალითად ცნობილია ვაინბერგი, რომელიც თავის წიგნის ბოლოს ამბობს, რომ აი მოხდა ეს დიდი აფეთქება, მაგრამ რა იყო დიდი აფეთქებამდე მე არ ვიცი. თუ იყო რაღაცა პროგრამა, ჩვენ შეიძლება რაღაცის იმედი გქონდეს, მაგრამ თუ ეს არის შემთხვევითობა, ჩვენ ვერაფრის იმედი ვერ გვექნება და ჩვენ არ ვიცით შემთხვევითობის მერე რა შეიძლება მოხდეს. და ასე რომ მე მინდა მჯეროდეს და მწამს, რომ არის რაღაცა კანონზომიერება, რომლითაც სამყარო იმართება. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რწმენა მე მაძლევს იმ ძალას, რომ ვიმუშაო, ჩემი საქმე ვაკეთო და მქონდეს იმის იმედი, რომ სამყარო არ არის რაღაცა შემთხვევითობის პირმშო.
0: ეპილოგი. რისმა კორდეზიანი დღეს ემერიტუს პროფესორია და მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტში ფიზიკურად ვეღარ ახერხებს სიარულს, სახლში მუშაობს რამდენიმე გამოცემაზე და კიდევ იმაზე ფიქრობს, რა შემატოს თავის დარგს. მისი ბიოგრაფიული წიგნი საკმაოდ მძიმეა, რომელსაც ცნობის მოყარე კაცი აუცილებლად ჩაეკირკიტება და მოიძიებს პასუხს კითხვაზე: მის სიცოცხლეშივე დაფასდა თუ არა მეცნიერი. 2003 წელს რისმა გორდეზიანი საქართველოს ღირსების ორდენით დააჯილდოვეს. 2008 წელს საბერძნეთის ღირსების ორდენის კავალერი გახდა. 2010 წელს მიიღო პრეზიდენტის ბრწყინვალების ორდენი. გახლავთ საბერძნეთის არქეოლოგიური საზოგადოების საპატიო წევრი, საქსონიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ვინკელმანის საერთაშორისო საზოგადოების წევრი, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, საბერძნეთის მწერალთა კავშირის წევრი. 2015 წელს დააჯილდოვეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლით. გადაცემული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედალიც. უნივერსიტეტის დღევანდელი რექტორი საგონებელშია ჩავარდნილი, როგორ აღნიშნოს უნივერსიტეტმა რისმა გორდეზიანის 80 წლის იუბილე და კიდევ რით დააჯილდოვოს მეცნიერი, რომელმაც მთელი ცხოვრება არ დაიშურა ძალისმევა იმისთვის, რომ ძველ, მაგრამ მუდამ ახალგაზრდა დარგს, კლასიკურ ფილოლოგიას, საქართველოში მყარი პოზიციები ჰქონოდა. მე იმ თაობას ვეკუთვნი, რომელიც მეტწილად ქარმა უკვე მიმოაბნია. დასძენს რისმა გორდეზიანი, რომელსაც საყვარელი, მაგრამ ამავე დროს გადამღლელი შრომატევადი საქმიანობის შემდეგ გული ყოველთვის სახლისკენ მიუწევს. იქ მას მშვიდი და მზრუნველობით გამთბარი გარემო ელოდება. პროფესორ რისმა გორდეზიანის ოჯახში ყველა მეცნიერია. მეუღლე ლია ჯინურია სიმონ ყაუხჩიშვილის შვილიშვილი, აკადემიკოს თინა ყაუხჩიშვილისა და პროფესორ ოთარ ჯინორიას შვილია. წლების განმავლობაში ისიც ახალგაზრდების აღზრდის საქმეს ემსახურებოდა. მაგრამ როგორც რისმა გორდეზიანი აღნიშნავს, ქალბატონი ლიას ყველაზე დიდი საქმე ოჯახის წევრებისთვის კომფორტული სამეცნიერო გარემოს შექმნა იყო და დღემდე მთელი ოჯახის სიმძიმეს ეზიდება. ასეთ ოჯახში შვილიც კარგი იზრდება და შვილიშვილიც. ლევან გორდეზიანი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორია, ხოლო შვილიშვილმა, ლია გორდეზიანმა, სორბონეს უნივერსიტეტში ახლახან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. არის ლიტერატურათმცოდნე, რომელიც დაინტერესებულია ანტიკური და რენესანსული ლიტერატურების კვლევით. აგრძელებს ბაბუას ხაზს. ჩემი შვილიშვილი არის ჩემი სიამაყე. მახსოვს, ერთხელ შვილიშვილისადმი ჩემი განსაკუთრებული

0: სიყვარულის გამოვლენით, ოდნავ გაოცებულმა ლევანმა ხუმრობა ნარევის საყვედურით ისიც კი მითხრა: მამა, მე სანამ ჰომეროსი არ დაგელაპარაკე, ზედარ შემომხედე და ამ ბავშვზე რამ გადაგრიაო.
1: მას ვეტყვი იმას, რომ არასოდეს არ დაკმაყოფილდეს რაღაცა მიღწეულით და სულ იყურებოდეს წინ და ახლა ეს ვეტყვი კი არა, ვეუბნები და ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩემი ანდერძიც და ჩემი სურვილიც და ჩემი ოცნებაც, რომ მან ერთ წარმატებას უნდა მოაყოლოს მეორე წარმატება და ეს წარმატება არის რა? უნდა თვითონ გაიზარდოს და წავიდეს წინ და რაც მთავარია, თავისი წინ წასვლით მარტო ეს ინდივიდუალური სკი არ უნდა დაიკმაყოფილოს თავისი, გააკეთოს საქმე, რომელსაც ქვია ეროვნული საქმე, ანუ ქართული მეცნიერების პროგრესის საქმე.
0: ბუასტის უთქვამს მტრისგან მოყენებული უდიდესი ბოროტება ის არის, რომ იგი ჩვენს გულს სიძულვილს აჩვევსო. ამ ფრაზას მითოლოგიურ მედიასთან, შვილების მკვლელ დედათ ცნობილ კოლხ ქალთან კავშირი აქვს. მაგისტრატებთან სერიოზული დისკუსიებისას რისმა გორდეზიან ხშირად უხდებოდა იმის ახსნა, თუ რა იქნებოდა უკეთესი. მედია ჩვეულებრივ ეჭვიან, თუმცა შვილების ვერგამმეტებელ პერსონაჟად გამოეყვანა ევრიპიდეს, თუ თავისი ინოვაციით მსოფლიო ლიტერატურის ყველაზე პოპულარულ სახედ ექცია. განამედიას ეს ოდენ პოპულარობას მხოლოდ საკუთარი შვილების დახოცვა განაპირობებს? ერთად მივდივართ დასკვნამდე, რომ თავისი შემზარავი ქმედებით მედია ანგარიშს უსწორებს საზოგადოებას, რომელსაც არავითარი უსამართლობა აღარ აღელვებს, რომელიც ყველაფერს შეგუებულია. მხოლოდ მედიას ამგვარ საქციელს შეუძლია ამ საზოგადოების შეჯანჯღარება, იმაზე დაფიქრება, თუ რატო მოხდა ეს ყოველივე. ასე და ამგვარად იყენებს რისმა გორდეზიანი თავის უკიდეგანო ცოდნას იმ ერის გამოსაფხიზლებლად, რომელსაც გარეული თუ შინაური მტრები სიძულვილის ენას აჩვევენ. და ოხლოკრატიის საზღვართან მდგარს ვერ გაურჩევია, რას იკეთებს რეალურ დემოკრატიულ პრინციპებში, რომ დემოკრატია მორალსა და ზნეობაზე დამყარებული ღირებულებების გათავისების ვალდებულებას უკარნახობს. როგორც ეს თუნდაც პერიკლეს თეზისებშია გაწერილი. მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ უნდა იცოდე. უნდა ისწავლო, რათა ასწავლო. ამ პრინციპზე მდგარი რისმა გორდეზიანის მსგავსი მეცნიერებისგან, თუ კი ახლა მაინც ვისწავლით რაიმეს, კულტურული ცივილიზაციის პირობებში ახალი ნიჩბებით აღჭურვილი არგო ისევ საქართველოსკენ გამოემართება.

ფარიდი შალვანუცუბიძის მოგონებებიდან. მართალია, დაბადება არაა ცხოვრების დასაწყისი, მაგრამ ამ ქვეყანას მოევლინე და ცხოვრება დავიწყე 1898 წლის 14 დეკემბერს სოფელ ფარცხანაყანევში. დღეს არავინ იცის, რომ ჩემი სახელი მეტრიკით, ესე იგი ნათლობით, არის ვარლამ. დედა ჩემს რატომღაც არ მოეწონა ეს სახელი, დებსაც, და შემარქვეს შალვა. ასე დარჩა შალვა ნუცუბიძე.

0: შალვან მუცუბიძის მშობლები. ისააკ და რებეკა. შალვა იგონებს, მამა ძალიან მკაცრი კაცი იყო, მომთხოვნი. მე მისი სიტბო მშობლიური არ მახსოვს. და აი ამ ნაკლს სწორედ დედის ალერსი ავსებდა. აი მიუხედავად ყველაფრისა, მამა ძალიან მიყვარდა. მისი რიდი მქონდა.
1: ბავშვობა ხომში გავატარა. ეს პატარა დაბა იყო, მაგრამ ქართული კულტურის რომელი წარმოადგენელი გინდა რომ არ შეხვედროდიან. აი აქ ნახე პირველად აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, ვაჟა-ფშაველა.
0: ათასრვაასოთხმოცდაჩვიდმეტ წელს მამამ ქუთაისში წამიყვანა. იმავე გაზაფხულზე კლასიკურ გიმნაზიაში მიმიდეს საკონკურსო გამოცდების შედეგად.
2: როცა მამა ხონიდან ქუთაისში გადმოვიდა სწავლის გასაგრძელებლად, ის დასახლდა თავის ბიზასთან და დარჩა ასეთი მოგონება, რომ ბიზა წერს თავის ახლობელს და ეუბნება, რომ ეს ბიჭიო მთელი ღამეები კითხულობსო და ძალიან ბევრ ნავს მიწვავსო, მაგრამ მისგანო კაცი დადგებაო.
0: ქუთაისის გიმნაზია 1906 წლის გაზაფხულზე დაამთავრა და იმავე წელს სწავლა გავაგრძელე პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ფილოსოფიის განხრით. აქვე ესწრებოდი ცნობილი ფილოსოფოსების ალექსანდრე ვედენსკის, ნიკოლაი ლოსკის და ნიკოლაი კარეევის ლექცია სემინარებს. პირველსავე კურსზე ჩემი ერთაკითხულმა მოხსენებამ ფილოსოფია და დიალექტიკური მატერიალიზმი მათი მაღალი შეფასება დაიმსახურა. 1910 წელს დაამთავრა პეტერბურგის უნივერსიტეტი და მაშინვე მასწავლებლად გამაგზავნეს ყუბანის ოლქში. ახალი გიმნაზია გაიხსნა რაღაც მივარნილ სტანიცაში, აი ძლივ-ძლივობით ვიპოვე რუკაზე. ვასწავლიდი ისტორიას, ფსიქოლოგიას და ლათინურს. დატვირთული ვიყავი ძალიან, მაგრამ არც ერთი წუთით არ მიმიტოვებია ფილოსოფიის მიმართულებით მუშაობა.
2: როდესაც მამა

0: სტანიცაში მუშაობდა, იქ მას ეძლეოდა საშუალება, რომ ყოველ ზაფხულს ის გამგზავრებული იყო გერმანიაში, ლაიფციგისა და ბერლინის უნივერსიტეტებში, ეგრეთ წოდებულ საზაფხულო სემინარებზე, სადაც მოესმინა ძალიან მაღალი დონის ლექციები და სწორედ ამ პერიოდში ის დაინტერესდა ძალიან ცნობილი მოაზროვნისა, მათემატიკოსის, ეს ძალიან საინტერესოა, ბერნარდო ბოლცანოს შემოქმედებით. და სწორედ აი აქ უკვე ის იწყებს ჩამოყალიბებას თავისი დამოუკიდებელი ფილოსოფიური სისტემის, რომელსაც მან უწოდა ალეთოლოგიური რეალიზმი, ანუ ჭეშმარიტების თეორია.
1: 23 წლის იყო შალვა, როდესაც ლაიფციგის უნივერსიტეტში გერმანულ ენაზე წაიკითხა მოხსენება ალეთოლოგიის პრინციპების შესახებ. აქვეყნებდა მეცნიერულ გამოკვლევებს. მათ შორის უმთავრესი იყო ბოლცანო და მეცნიერების თეორია, რომელიც 1913 წელს დაიბეჭდა მოსკოვის ცნობილ სამეცნიერო ჟურნალში. იმავე წელს პროფესორ ვედენსკის შუამდგომლობით შალვა უბანის ოლქის სტანიციდან პეტერბურგის ალექსანდრეს გიმნაზიაში გადაიყვანეს. 1917 წლის თებერვალში რუსეთში მეფის ხელისუფლება დაემხო. და სწორედ იმ დროს შედგა პეტერბურგში ქართველ მეცნიერთა ყრილობა, სადაც ივანე ჯავახიშვილი წარსდგა მოხსენებით ქართული უნივერსიტეტის დაარსების თაობაზე. ამის შემდეგ ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამშრომლები საქართველოში გაემგზავრნენ. პეტერბურგში რამოდენიმე ადამიანი დარჩა, ვინც კომიტეტის წევრებად იყვნენ არჩეული ყრილობაზე, მათ შორის შალვა ნოცუმიძე. როდესაც მოვიდა საქართველოდან შუამდგომლობა ქართული უნივერსიტეტის გახსნის თაობაზე, რადგან ეს უკვე სახელმწიფო საქმე იყო, ეს ჯგუფი ზამთრის სასახლისკენ გაემართა კერენსკისთან. შალვა იხსენებდა,
2: დროებითი მთავრობის მეთაურობა თავაზიანად მივიღო, თუმცა თანაგრძნობა არ გამოუხატავს. თქვენ არც სახელმძღვანელოები გაქვთ ქართულ ენაზე, არც მასწავლებლები ხართ. ეს წინადადება ადრეც იყო სხვებისგან მოსული, მაგრამ ყოველთვის კრახით დამთავრდა. თქვენც იგივე გელით. აბავ, ჩვენ ამას როგორ დავეთანხმებოდით? და მაშინ მას სხვა წინადადება წამოაყენა. თქვენთან თბილისში კურსები არსებობსო, ქალთა კურსებიო. აი ის ქალთა კურსები, მოდით ერთიან კავკასიურ რუსულენოვან უნივერსიტეტად ვახციოთ. ამ იდეას ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავეთანხმებოდით. რადგან ეს რომ განხორციელებულიყო, ვერასოდეს შეიქმნებოდა ქართული უნივერსიტეტი.
1: თებერვლის რევოლუციას ოქტომბრის რევოლუცია მოჰყვა და საქართველო დამოუკიდებელი გახდა.

ერთი შენებურა დასხე. მეც დავცხე. გამარჯვა ივანე ჯავახიშვილის გეგმა. მე და მევალა რუსეთის უნივერსიტეტებში გაბნეული ქართველი მეცნიერების თავმოყრა და ჩამოყრა. პეტერბურგიდან, ოდესიდან, ხარკოვიდან, ტომსკიდან. თან 1918-19 წლებია. დალეწილია ქვეყანა ომის შედეგად. თითქმის შეუძლებელი არის მოძრაობა მატარებლებით. ჩრდილოეთიდან რომ წამოვედით საქართველოს უნივერსიტეტის დასაარსებლად, პეტრე მელიქიშვილი უკვე თბილისში დახვდა. შემდეგ დადგა საკითხი რექტორის არჩევისა. ივანე ჯავახიშვილმა დაასახელა პეტრე მელიქიშვილის კანდიდატურა, რასაც საბოლოოდ ყველამ დაუჭირა მხარი. 1918 წლის 26 იანვარს, აი უკვე უნივერსიტეტის გახსნისთანავე, შალვა ნუცუბიძემ დააარსა პეტრიცის სახელობის საფილოსოფოსო საზოგადოება, რომლის მთავარი სამოქმედო ამოცანა ქართული ფილოსოფიური ძეგლების შეგროვება, გამოსაცემად მომზადება და ფილოსოფიური ცოდნის გავრცელება გახლდათ. შალვა იხსენებდა. პეტრე მელიქიშვილის შემდეგ უნივერსიტეტის რექტორობა ბატონმა ივანე ჯავახიშვილმა ითვირთა. მე მაშინ ვიყავი პრორექტორი. ყველანაირად შევეცადე, რაც შეიძლება გამენთავისუფლებინა ბატონ ივანე ყოველდღიური ადმინისტრაციული საქმიანობისაგან. ძალიან მინდოდა, რომ სწორედ მეცნიერული კვლევისთვის ქონოდა მას რაც შეიძლება მეტი დრო. იცით, იქამდე მივიდა საქმე, რომ განათლების კომისარი ხანდახან ჩემ სახელზე წერდა პირდაპირ ბრძანებებს, განკარგულებებს და მეც ვაწერდი ხელს. აი როგორ ჩანს, ეს არ ესიამონა ვიღაცას. და უთხრეს ბატონ ივანეს, რომ უნივერსიტეტს, ბატონ ივანე, ფაქტიურად შალვა ნუცუბიძე განაგებსო. რექტორმა თავისთან მიხმო. თქვენ თურმე ჩემს მაგივრობას კი სრულობთ. მითხრა და ახსნა განმარტება მომთხოვა. მე აუხსენე, რომ ეს მხოლოდ მისი ტვირთის შემსუბუქებისთვის კეთდება და რომ მე ეს დიციამონებას მანიჭებს. მაგრამ თუ კი რაიმე გაუგებრობას აქვს ადგილი, მან ახლავე უნდა დაწერო ბრძანება ჩემი განთავისუფლების შესახებ. მას ხმა არ ამოუღია. მაშინ მიავიღე კალამი და დავწერე განცხადება გადადგომის თაობაზე. და წავედი სახლში. ცოტახანში ივანე ჯავახიშვილი მოვიდა და ყოველგვარი შესავალის გარეშე მეუბნება. ან შენ მოდიხარ ჩემთან ერთად უნივერსიტეტში, ან მე მივდივარ შენთან ერთად უნივერსიტეტიდან. და მეც დავბრუნდი მასთან ერთად უნივერსიტეტში. 1918-21 წლებში შალვა ნუცუბიძე ჩაბმული იყო პოლიტიკურ საქმიანობაშიც. 18 წელს ის სოციალისტ ფედერალისტურ პარტიაში შევიდა. მისი პოლიტიკური იდეალი ასეთი იყო: პირველი პრობლემა არის ერის თავისუფლება, შემდეგ ერის სიახში სოციალური ჯგუფების განთავისუფლება, რაც ნიადაგს მოუმზადებს პიროვნების სრულ განთავისუფლებას. ეს კი იქნება მომენტი მსოფლიო რენესანსისა. იმავე პერიოდში შალვა ნუცუბიძე მონაწილეობდა საქართველოს ეროვნულ საბჭოსა და საქართველოს დამფუძნებელი კრების მუშაობაში. იყო ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. პარლამენტის სხდომებზე მისი მგზნებარე გამოსვლები აღსავსე იყო არტისტიზმით, ხატოვნებითა და პათოსით. შალვას ყოველი გამოჩენა ტრიბუნაზე ჭერმეტყველების ზეიმად იქცეოდა ხოლმე. ათასრაას 21-ის თებერვალ-მარტში საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა. დემოკრატიული საქართველოს მთავრობის დიდი ნაწილი ემიგრაციაში წავიდა. შალვა ნუცუბიძემ საქართველოში დარჩენა გადაწყვიტა. Ну,

0: მოგვიანებით იხსენებდა 1921 წლის თებერვლის დამლებს ბათუმის პორტში ვიდეკი. ბევრი ჩემი მეგობარი ტოვებდა სამშობლოს, ეგონათ რომ დროებით. რატომ არ მოდიხარო, მეკითხებოდა. მე საკუთარ გულისხმას დაუჭერე და არ წავედ დავრჩი. თუმცა ისეთი მწარე დღეები გამოვიარე, რომ არაერთხელ მინანია, რატომ არ შევდი ფეხი იმ გემზე თქო.
1: 1930 წელს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა. შალვანო ცუბიძე და გიორგი ჩუბინაშვილი მიდიან გერმანიაში და მიაქვთ ქართული კულტურის ხელოვნების ნიმუშები, ძეგლები. საუკეთესო მათ შეკრებას თუ კი რაიმე არსებობდა მონასტრებიდანაც, ეკლესიებიდანაც, ამიტოებული ეკლესიებიდანაც კი ჩამოიღეს ყველაფერი და მოაწყეს. ამ გამოფენამ მოახდინა ძალიან დიდი ფურორი, ძალიან დიდი საზოგადოება დაესწრო და აღტაცებული მნახველი ყავდა. და საინტერესოა კიდევ ისიც, რატომ? იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი გამოფენა ასეთი მნიშვნელობის, ასეთი ფართო მასშტაბიანი და იმის მერე, ო შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდში ნამდვილად არ მოხერხდა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ აღარ მისცა უფლება მთავრობას, რომ გაეტანათ ქართული ძეგლები საზღვარგარეთ, ასე რომ ეს დარჩა როგორც ერთადერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იმ დროისათვის.
0: დიდი იმედებითა და გეგმებით ახსავს ეს შალვა დაბრუნდა სამშობლოში. მაგრამ აქ სრული გულგრილობა დახვდა. რაღაც ცუდი წინადგრნობა ქონდა და წავიდა ივანე ჯავახიშვილთან სასაუბროდ. მადლობელი უნდა იყო, თუ კი მადლობის ნაცვლად რაიმე შარში არ გაქხვიესო, იყო პასუხი. აი, რაღაც ფსიქოზით იყო საზოგადოება შეპყრობილი. აი, საკმარისია უცხოეთში ყოფილიყავი ნამყოფი, ან ენაქცოდნოდა და საეჭვოდ ითვლებოდი. აი, როგორც შალვან უცუბიძე იგონებდა შემდეგ, ჩემი თაობის ბევრი წარმომადგენელი ბრალდებულად ცნესო. ისიც არც უნივერსიტეტი იყო ის, რაც იყო. აღარც მელიქიშვილი, აღარც ჯავახიშვილი, თურმე ვაშაღმაზე ყოფილა საკმარისი უნივერსიტეტის სამართავად. დამოუკიდებელი აზროვნება ეჭვის და უმდობლობის საბაბი ხდებოდა. შალვან უცუბიძის გერმანულად გამოქვეყნებული წიგნები და მისი სხვა ადრინდელი შრომები ამოიღეს ხმარებიდან. ალითოლოგიური რეალიზმის შემდგომ დამუშავებას ო ფიქრი ზედმეტი იყო, პირიქით. მიუტევებელ ცოდვა ჩაუთვალეს აზრის სიტამამე. აუგზალეს ლექციების კითხვა ფილოსოფიაში. აწონ-დაწონილი საუბარი არ გეხერხებაო. მერე თავად აღნიშნავდა, როდესაც პოლიტიკურ სიტყვას ვამბობდი, მიგიჟინებდნენ. ლექციას გვიკითხავს, ახლა ლექციებს კითხულობ და პოლიტიკას გვაპარებს. უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი გაისო შფოთვარე საზოგადოებით. საბრალდებო სკამზე ისხდნენ გრიგოლ წერეთელი, გიორგი ნიკოლაძე, ფილიპე გოგიჩაიშვილი და შალვან უცუბიძე. არ ესწრებოდა ივანე ჯავახიშვილი. მას არიდეს ეს საჯარო გაკითხვა. მისვე მოწაფეების თხოვნით მოხდა ეს ამბავი. მაგრამ მას ამან არ უშველა. ისიც გააძევეს უნივერსიტეტიდან. შალვან უცუბიძემ სცადა დროებით კომპრომისზე წასვლა და განაცხადა. კი ბატონო, უარს ვამბობ ჩემ შეხედულებებზე. მოდი თავიდან დავიწყოთ ყველაფერიო. იმავე წუთში ირონიულად კითხეს. კი, მაგრამ როდის მოასარით ჩვენ პლატფორმაზე გადმოსვლაო? არ ჩალვას დაუყოვნებია. მაშინ, როდესაც რევოლუციის მატარებელი ოქტომბრის პლატფორმაზე შემოვიდა, უბაგაჟო ხალხი უმალ გადახდა. ბოდეს ვიხდით, მაგრამ ჩვენ ბაგაჟიანები ცოტა შევყავდით. ამას ისეთი ტაში მოხვა, რომ მისი მოწინააღმდეგენც კი მართალია ღიმილით და ირონიით, მაგრამ იძულებული იყვნენ ვაშაც კი ეძახით. შესვენებაზე გარეთ გამოსული, ცოტა გულნატკენი, მაგრამ შემართული ბატონი შალვა იქვე შეკრებილებს უზიარებდა თავის თავისებებს გერმანიაზე. ამ დროს ერთ-ერთმა დაგვიანებულმა ჩამოიარა და შეზახა: როგორ ახარ ბატონ შალვა, როგორ ახარო? მეხივით, მეხივით გასახა შალვა. ამ დროს იქვე ცოტა მოშორებით მდგარმა ერთმა თანამდებობის პირმა ხალს

0: შეძახა, გამოიძით ხალხო, თავში არ დაგეცეთო. ნუ გეშინიათ, თქვა შალვამ. მეხი ცარიელ ადგილს არასოდეს არ ეცემაო, მოჭრა.
1: მამამ საკმაოდ ახალგაზრდამ შეირთო პირველი მეუღლე. ეს იყო ქუთაისელი გაქართველებული კათოლიკების ფილიპოვების ქალიშვილი აგნესა, რომლისგანაც მას დარჩა ქალიშვილი ქეთევანი, რომელსაც ის გერმანულ ყაედაზე კიწის ეძახდა. მისი მეუღლე აგნესა მალე დაავადდა და ძალიან ახალგაზრდა 1927 წელს გარდაიცვალა. არ გასულა ცოტა ხანი და 1928 წლის გაზაფხულზე მამას აპატიმრებენ, წარმოიდგინეთ, აბსურდული მიზეზით, როგორც გერმანიის ფაშიზმის აგენტი.
0: ჯერ კიდევ სიზმარი მგონია, რაც მოხდა, იხსენებდა შალვა. 8 თვე ციხე, 2 თვე აჯინოჩკა. თურმე ცხოვრებაში არაფრის არ უნდა შეგეშინდეს. მე რო დაკეტილი კარის რამოდენიმე წუთი თატანა არ შემეძლო, ციხემ სულ დამავიწყა. ისე შევიშალე, რომ თავის ჩამოხრჩობა გადავწყვიტე. მაგრამ ხმაურზე ამხანაგებმა გაიღვიძეს კამერაში და ჩამოხსნეს ცოცხალ მკვდარი. მერე მოსკოვში გადამიყვანეს. იმის მიხედვით, თუ რა საქმეც შემიძგინეს თბილისში პატიოსანმა ინტელიგენტებმა და აჩვენეს ჩემზე, საქმე უკეთეს შემთხვევაში საციმბიროდ მიდიოდა 10-15 წლით, თუ არა შეიძლება უარესიც. შალვა ნუცუბიძის ბინა შინსახკომის თანამშრომელს გადასცეს. დაიკარგა ბევრი წიგნი, წერილი და სხვადასხვა ხელნაწერი. მოულოდნელად ვითარება არსებითად შეიცვალა. ვითხრეს, სტალინს შენი თარგმანი ვეფხისტყაოსნისა გახსენებიო და უთქვამს, სასურველია ეს საქმე მან ბოლომდე მიიყვანოს. ჯერ კიდე რუსთაველის პირველი იუბილეის მზადებისას მქონდა რამოდენიმე ფრაგმენტი ნათარგმნი ქართულიდან რუსულ ენაზე. და ის კი რა, საჯაროთაც მქონდა უკვე წაკითხული. მეორე დღეს გაიღო კამერის რკინის კარი და შემომიზაეს ვეფხისტყაოსანი და დიდი შეკვრა ქაღალდის. მერე გავიგე და არც კი ვიცი ვისგან, სტალინს უთქვამს. გალიაში გალობელი შაშვიო, თუ გინახავ ვინმესო. აი ასე, ვეფხისტყაოსნის ქართულიდან რუსულად მოკლე დროში თარგმანის მოსკოვიდან გაუსვლელობის პირობით, სტალინის განკარგულებით, გამათავისუფლეს ციხიდან. ...1940 წლის 20 ოქტომბერს სტალინთან შესახვედრად წამიყვანეს.
2: თვალებს არ უჯერებდი, როდესაც მომიმარი სტალინი შემოგეგებ. ჯერ რამოდენიმე საქებარი სიტყვა გითხრა რუსულად და მერე ქართულზე გადავიდა. მერე აიღო ვეფხისტყაოსნის ჩემი თარგმანის სასიგნალო ეგზემპლარი და მითხრა: თარგმანი ძალიან გაგიმართავთ, ბრწყინვალეა. ყდაზე რუსთაველის ბარელიეფი არ არის საკმარისი. ზემოთ უნდა ეწეროს რუსთაველი, ქვემოთ შენი გვარი. მერე გადაშალა, აიღო ლურჯი ფანქარი და იქ სადაც ეწერა თარგმანი შალვა ნუცუბიძისა, ჩაამატა: ქართულიდან. ეს თქვენ იცით, რომ ქართულიდან არის თარგმანი, თორემ ციმბირში და სხვაგან არ იციან. შემდეგ ყურადღება ქობულაძის ილუსტრაციებზე გაამახვილა და რამოდენიმე შენიშნას გამოთქვა. უჯრა გამოაღო, უბის სიგნა კი ამოიღო, გადაშალა და გვითხრა: ერთი სტროფი მეც ვთარგმნეო. მოდით ჯერ ქართულად წაგიკითხავთ, მერე რუსულად. ჩვენ ახტაცება გამოვთ.

0: გამოეცინა. თუ მოგწონთ, გამოიყენეთ. ოღონდ ნურავის ნუეთყვით ამის შესახებ. საერთოდ თარგმანის რედაქტორობა სიამოვნებით ვიგესრე. და უნდა გითხრათ, რომ თარგმანი არამხოლოდ საუკეთესოა, არამედ განსაკუთრებული ლიტერატურული მოვლენაა. მერე ჩემი ნათარგმნი, მისი ნასწორები წიგნი გადმომცა და მითხრა გამომცემლობის რედაქტორს, აუხსენით, რაც მე გითხარით. ეს წიგნი თქვენი იყოს. ცოტა გაგაწვალეთ. არ გეწყინოთ. და შუბლზე მაკოცა. მერე ვახშამზე მიგვიპატიჟა და 6 მილიონიანი საქართველოს სათავგრძელო შემოგთავაზა. ლავრენტი ბერიამ, რომელიც თავიდან ვესწრებოდა ჩვენ შეხვედრას, ყურში წამჩურჩულა. შეგიძლია, როცა გინდა, მაშინ წახვიდეთ თბილისშიო. შენი ბინაც თავისუფალი დაგხვდებაო. ვეფხისტყაოსნის რუსული თარგმანი დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა. მაღაზიაში შეტანას ვერ ასრებდნენ, მაშინვე იყიდებოდა. თარგმანს რუსეთის ლიტერატურულმა საზოგადოებამ მაღალი შეფასება მისცა. ალექსეი ტოლსტოი წერდა: ეს თარგმანი არამხოლოდ მეცნიერული შრომაა, არამედ პოეტური შემოქმედებაა. მასში ასახულია რუსთაველის ამ ლექსის ჯადოქრის ორკესტრული ბუნება. ნუცუბიძის თარგმანმა კი რუსული ლექსის კოლოსალურ სიფართოვეში დამარცხნა.
1: ой любви постигнут тайну мудрецов бессилен гений и стащается здесь слово не хватает песнопений я воспел лишь плоть земную красоту её влечений и распутных атамящих жаждой высших желаний.
0: როდესაც პოეტი გაფილოსოფოსდება, იტყვიან დაჭკვიანებულაო. როდესაც ფილოსოფოსი გაპოეტდება, გასულელებულაო. რა სიზამ, მე გავპოეტდი. და ასე გადამარჩინა რუსთაველმა სიკვდილს. ათასრაშორუზერტის ლის ბოლოს, ესე იგი ფაქტიურად პატიმრობის 3 წლის შემდეგ შალვა ნუცუბიძე საქართველოში დაბრუნდა და თბილისის უნივერსიტეტში ლექციების კითხვა განაგრძო. მის დაბრუნება სიხარულით შეხვდა ქართული საზოგადოების შემოქმედებითი პატრიოტული ნაწილი. ამ ხარდაჭერით ფრთაშესხმულმა მეცნიერმა ვეფხისტყაოსნის შემდეგ საქართველოს ისტორიისა და კულტურის მანამდე ბურუსით მოცულ საკითხებს მიაფრო ყურადღება. ამჯერად მისი მეცნიერული ინტერესის ობიექტად იქცა აღმოსავლური რენესანსის პრობლემის გარკვევა. თავის გამოკვლევაში ფსევდოდიონისი არეოპაგელის საიდუმლოება, ნუცუბიძემ წამოაყენა დებულება, რომ ფსევდოდიონისი არეოპაგელის თხზულებათა ავტორი არის ცნობილი ბიზანტიელი ფილოსოფოსის პროკლეს მოწაფე, ქართველი სასულიერო მოღვაწე პეტრე იბერი.
2: ქართველმა მოაზროვნემ პეტრე იბერიელმა ამ წერტილიდან ანტიკური ფილოსოფია დაზრა, ის საშუალო საუკუნეებისაგან წაიყვანა, მთელ საშუალო საუკუნეების გასწვრივ აზროვნება ქართულ აზროვნების ხერხემალზე გადადიოდა პეტრე იბერიელის სახით და რენესანსმა მომზადა იდეოლოგიური დასაბრუნებლად.
3: როცა მამა ბრუნდება სამშობლოში, იწყება ახალი ეტაპი მის ცხოვრებაში, რადგან ის ირთავს მეორე ცოლს. ეს არის ქეთევან კლიმეაშვილი, რომელიც მასზე 25 წლით ახალგაზრდაა. და ისინი ერთად იწყებენ ახალ ცხოვრებას და დედას თხოვნით, სურვილით ისინი აშენებენ ქალაქთან ახლოს ბაღს, გრდანში. ერთად მუშაობენ და ქმნიან ნამდვილ წალკოც, რომელიც ახთოვანებაში მოყავდა ყველა სტუმარსა და მნახველს.
4: აქ იყო სულად ჯაგები იყო, ამ ადგილს ეძახიან რიყიანს. და ძალიან ცუდი მიწა იყო აქ, სულ ქვები იყო და ჩვენი ხელით ბავშვებმა მაშინ მამას ხემძღოლობ, დედას ხემძღოლობით ბავშვებმა კიდე მეზობლები გვეხმარა და გავწმინდეთ ეს ყველაფერი, დავასუფთავეთ და კაი ბაღი გააშენა შალვამ ახლა აქ და მამამ და ვაშლის ხეები დარგო, კაი ვაშლის ხეებიდან ერთხელ დიდი ქარი ამოვარდა და ეს თელი ვაშლები რო უარავა და სულ ძირს იყო ჩამოყრილი და დედა ადგა, დილას ადგა დედა და ეს ვაშლები აალაგა და ნუ შეინახა და ნახე ნახეო დილას რო ქეთო ქეთო ქარმაც ევროპელი ვერ დაგვაკვლავო აღარ ეყო აფერი რომ ესეთი სიყვარული ქონდა ერთმანეთთან რომ ეს ნერვები მოეშლებოდა ხო ამან განში რომ რაღაც და ძირყია და აი ესეთი ურთიერთობა ჰქონდა
5: 1954 წელს შალვან უცუბიძე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად აირჩიეს.
6: იან მაისის სულახალი ვიქცე ნათელი, კარგი ნათელი, ხმე ნათელი შინაგან სიღრმის.
0: ჯერ კიდევ ფაშიზმზე გამარჯვების ეიფორია არ იყო ჩამცხრალი. რომ უცებ მოულოდნელად გლდანში მომაკითხეს ცეკას პირველმა მდივანმა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. აი სახლში არ შემოსულან, პირდაპირ ბაღში გამიხმეს. თან მეუბნებიან, რომ მოსკოვში ვარ გამოძახებული. და სტალინის განკარგულებით ბერლინში უნდა წავიდე. საგანგაშო თითქოს არაფერი იყო. მაგრამ რა ვიცი, მოულოდნელია ბუღი აზდის ნანგრევებს ქვეყანაში. ჩემ მეუღლეს მეორე ბავშვია ფეხმძიმედ. რა ვიცი, ესე იგი, ორი თვის განმავლობაში თითქმის არაფერი იცოდნენ ჩემ შესახებ. მერე უკვე დაბრუნების შემდეგ გაიგეს მათ, რომ სტალინის თხოვნით ვიყავი მივლინებული გერმანიაში. იმისთვის, რომ გამეგო და შემესწავლა ყველაფერი მისი ვაჟის იაკობ ჯუღაშვილის ბოლო დღეების შესახებ. ნუ ბუნებრივია, როდესაც დავბრუნდი მოახსენე, რომ იაკობს ღირსეულად ეჭირა ბოლომდე თავი და რომ არც ერთი წუთით მიუხედავად უზარმაზარი ზეწოლისა არ უღალატნია არც სამშობლოსთვის და არც მამისთვის.
7: ამასობაში თურმე ქალიშვილით შეგზენოდა. მე კიდე ქორწინებას კი არ მქონდა დარეგისტრირებული. და აბა ბავშვს ვინ მიანიჭებდა მამის გვარს? ავიღე პასპორტები ჩემის და მეუღლის, მივედი იქვე ახლოს მაჩის ბიურო იყო და პასპორტებით დავარეგისტრირე ქორწინებას და ბავშვის დაბადებას. მე უკვე ოჯახში ჩემებს ხუმრობით ვეუბნებოდი, რომ მარტო დავიბადე, მარტო დავქორწინდი და ალბათ მარტო მოვხვდები თქო.
3: უნდა ვთქვა, რომ мама ყველაფერში ხელს გვიწყობდა. რაც თქვათ, აი და შეიძლება იმიტომაც, რომ ასაკში გავჩნდით და მისთვის ვიყავით ასე დაგვიანებული ბავშვები ვიყავით, ესე იგი ყველაფერს გვისრულებდა და მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ შეებს გვაძლევდა. განსაკუთრებით ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებდა უცხოენებზე, რომ ისწავლეთ უცხოენები, თვითონ ძალიან ბევრ უცხოენას ფლობდა და რომ ისე რომ თქვენ შეძლოთო, რომ ეს არაჩული ლიტერატურა დედანში წაიკითხოთო. Ну, რასაკვირველია, მისი ოცნება იყო, ამის განხორციელება ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეს ძალიან გამოგვადგა მე ჩვენ ეს მისი რჩევები. ასევე ის ყოველთვის ცდილობდა და ერთადერთი რასაც ის გვიგზავნა და რასაც ჩვენ ძალიან ვთხოვდით, ეს იყო ტელევიზია. ტელევიზიას მიხუნდა ასეთ დამოკიდებულება, რომ ტელევიზიას აცდენს, არის მომცდენი და როდესაც მას, როდესაც ტელევიზია ასე თუ ისე მაინც თქვათ შემოვიდა ჩვენს ოჯახში, ქონდა ძალიან ძალიან ეს ყველაფერი დათვლილი ის წუთები, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ტელევიზორთან ჯდომა, ჩუმად ვრთავდით ხოლმე, როდესაც мама ძეძინა და ჩუმად უგდებდით ხოლმე ტელევიზიას ყურს.
4: უყვარდა ჩემს სკოლაში მოსვლა სხვადასხვაში და ერთხელ მასალებელი დაედაგა. ბატონო შალვა, ბატონო შალვა, ხო გამოვიჭირე თქვენი შვილი, რომ არაფერი არიცოდაო. შენ მაშინ გამოიჭირე, როცა იცისო. შალვა მოხა, შენ მაშინ გამოიჭირე, როცა იცოდო. ახლა იმ რო არიცის, მაგას არ გამოჭერა უნდა. და კალი გაიშა წავიდა და კი უკაცრად, უკაცრად ბატონო შალვა და დავესვის დაიმალა.
8: говорит Москва от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза чувства.

0: великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
1: სულიად მოულოდნელად ჩალვანუცუბიძე ახალი განსასწრების წინაშე აღმოჩნდა. ის ბერიას აგენტად გამოაცხადეს. ამ დროს სტალინი უკვე გარდაცვლილი იყო და პროკურატურამ გამოიძია, რომ ჩალვანუცუბიძე 1938 წელს დაპატიმრებულ იქნა როგორც ქართველ ნაციონალისტთა არალეგალური ორგანიზაციის აქტიური წევრი და დაკითხვის დროს თითქოს დაწვრილებითი ჩვენება მისცა თავისი ანტისაბჭოური ჯაშუშური მოქმედების შესახებ, რომელსაც იგი ფაშისტური გერმანიის დაზვერვის სასარგებლოდ ეწეოდა. ათას 1943 წლის 22 დეკემბერს შალვანუცუბიძეს მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება ჩამოართვა აკადემიის ნამდვილი წევრის წოდება. მას ხდომათა დარბაზი სწრაფად დატოვა და აფორიაქებული სახლისკენ გაემართა. სადარბაზოს კიბეები აღელვებულმა აიარა და სახლში შესულმა მეუღლეს განუცხადა: „ქეთევან, მოემზადე, მე დღეს დამაპატიმრებენ.“ დასხდნენ სასტუმრო ოთახში და დაიწყეს ლოდინი. კარზე ზარისხმა გაისმა. ივანე ბერეტაშვილი იყო, თურმე აკადემიის ხდომიდან პირდაპირ წამოსულა მათთან. სხვაჭოს მოგვიანებით გაიგეს, რომ ივანე ბერეტაშვილი ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელმაც შალვას გარიცხვას აკადემიიდან მხარი არ დაუჭირა. დღე ისე დამთავრდა, სხვა აღარავინ გამოჩენილა. მეორე დილას გაგრძელდა მოლოდინი. როდესაც ბატონ შალვას უკვე ბოთლინების ფიალა აევსო, ასეთ თავისუფლებას ისევ პატიმრობა მირჩევნიეო, აიღო თვითონ ტელეფონი და უშიშოების კომიტეტის თავმჯდომარესთან დარეგა: „მოდი ხარ თუ მე მოვიდეო?“ იქიდან ასეთი პასუხი მიიღო: „ჩვენ თქვენთან არ ვაპირებთ მოსვლას, მაგრამ თუ თქვენ გნებავთ, მოგზამდით, თქვენთან საუბარი ყოველთვის საინტერესო არის.“ უკვე მოგვიანებით, როდესაც ეკითხებოდნენ: „ბატონ შალვა, რატომ გამოგიყვანეს აკადემიიდანო?“ ის პასუხობდა: „უმჯობესია კითხონ, რისთვის გამოგიყვანეს, ვიდრე კითხონ, რისთვის შეგიყვანეს.“
2: ჩვენ სახლისინ ცხოვრობდა კალბატონი, პირველი სახლზე, რომელიც მომაგრებული იყო შალვაზე, უნდა ყურადღება ეწარმებინა, ვინ მოდიოდა ჩვენ სახლში, ვინ შედიოდა, ვინ გამოდიოდა, სულ პანჯერაში იჯდა ეს კალი და შალვა მიცოდა, რომ ეს კალი ამას უყურებდა. და აქედან წაიღებდა ხოლმე ვაშლებს, რაღაცებს, კაი ხილი რაღაცებს და კალბატონ ანიკო და მიერთმევდა ხოლმე. და ეფერებოდა ხო და კალბატონ ანიკო, რამშენიერად გამოიყურებით, კალბატონ ანიკო, რამშენიერად გამოიყურებით, ესე უნდა და არა ბატონო შალო, არა ბატონო, პირიქით როგორ ახართ არ ვიცით, მაგრამ პირაკეთ შენიერად გამოიყურებით, შალო. შალო მოძღეთ, ეს გამეცინა ბავშვი ხარ, მაგრამ მაშინ გამეცინა ძალიან და შენ სხვა მქვას, ეს სხვა და ის ქალის გვაკვირდებოდა, ჩვენ რომ აი ყველაფერს უკვე სამე გავიდოდეთ, ვინმე სხვას და ცუდ ბიჭებს, ვინმე ახლა ცუდი რა ვიღას ბიჭებს მოდიოდა, სახში ეტყო და რაღაც და აი ესეთი მომენტები იყო მაშინ, ყურადღება ძალიან.
3: ჩვენ ვარდის გზით არ გვივლია, ეკლიანი გზებიც გვაქვს ნავლელი, ეკლიანი გზები. მე პირადად სამი სხვადასხვა რეჟიმის დროს მუშაობდი. ნიკოლოზი და იქიდან ჩვენ დრომდე. ჩვენ არ იქნა ვერც ერთი თავრობას თავი ვერ შევაყარე.
1: მალე უნივერსიტეტმაც გამათავისუფლა პროფესორის თანამდებობიდან და აღძრა შუამდგომლობა ჩემთვის სამეცნიერო ხარისხისა და წოდების ჩამორთვების თაობაზე. თუმცა ეს შუამდგომლობა საკავშირო საატესტაციო კომისიამ არ დაამტკიცა. 7 წელი მოამდომე იმის მტკიცებას, რომ არც ფაშიზმის და არც ბერიას აგენტი არ ყოფილა.

0: და ჩემი გათავისუფლება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ სტალინს დავჭირდი, როგორც ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელი.
1: მამას ორივე მხრიდან, დედის მხრიდანაც და მამის მხრიდანაც ბაბუები ყავდა სასულიერო პირები და ეს საინტერესო რომ ასეთი წინაპრები ყავდა და საინტერესო კიდევ ერთი მომენტიც რომ მის მშობლებს ერქვათ რებეკა და ისააკი, ესეც ბიბლიური სახელებია. და ძალიან ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რაღაცა თვალსაზრისით. ეხლა მამა დაიბადა ესეთებოკაში, როდესაც რელიგია დიდი მნიშვნელობა და ენიჭებოდა ის ქიმქუთაისის გიმნაზიაში საღვთო ჯული ერთ-ერთი წამყვანი დარგი იყო, ამიტომ მშვენივრად იცოდა საღვთო ჯული, ლოცვების ზეპირად სიცოცხლის ბოლომდე ლოცვების ზეპირად, რითაც არაერთხელ განუცხრებია ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქები, რომელთანაც მას შემდგომში ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა. მამა საერთოდ ეკლესიაში არ დადიოდა, ეს მისი რაღაც დამოკიდებულებაც იყო ასეთი თქვა ეს რწმენასთან არისო დაკავშირებული და ამავე დროს დასაგულია საბჭოთა პერიოდი იყო და ეკლესიაში სიარული დასაგული და მისთვის დედა იყო ასე ვთქვათ უფრო ეკლესიასთან დაკავშირებული, რადგან ის არ მუშაობდა და არ იყო საშიშროება რომ სამსახურიდან გააძევებდნენ. და საინტერესო იყო ამ პერიოდში ის უახლოვდება კალისტრატე ცინცაძეს, ეს თქვენ იცით რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული, ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი გამოჩენილი სასულიერო პირი და ისინი ძალიან ასე ვთქვათ დაახლოვდნენ და მამა ხშირად დადიოდა მასთან საპატრიარქოში. განსაკუთრებით დიდ ინტერესს ისწევდა კალისტრატე ცინცაძისთვის ორეთ რუსაველი და მისი მსოფლმხედველობა რუსაველისა, რაზეც ისინი დიდხანს საუბრობდნენ ხოლმე და ის ხათაშორის ძალიან კარგად იყო ჩახედული, მას აქვს ნაშრომებიც კიდევ, ეს ცნობილია კალისტრატე ცინცაძეს და ის რამდენიმე შენიშვნასაც კი გამოთქვამდა ამ თარგმანთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ღმერთიცნებასთან დაკავშირებით ეუბნებოდა შალიკო, შენ ძალიან თავისუფლად ეფქცევი ღმერთიცნებას და ძალიან გთხოვ რომ თავის ადგილას დააბრუნე ვეფხისტყაოსანში იქ და ჩვენ რითმის ან რაიმეს გამო გამოტოვებული გაქვს ესა და სხვათაშორის მამა ჩემი ძალიან ითვალისწინებდა ამას. მისი მეგობრობის დამადასტურებელი კიდევ ერთი ფაქტი დარჩა, აი ეს ბიბლია დარჩა, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი წარწერა, რომელსაც სხვათაშორის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ხშირად აჩვენებს ხოლმე, მე მას ვაჩვენებს და შემდეგ სხვა სასულიერო პირებსაც იმდენად მოსწონს და ეს არის არაჩვეულებრივი წარწერა, სადაც წერია რომ ორთა ხუცესთან ნაშიერსა, მე რომ გითხარით რომ ორივე ბაბუა ყავდა ხუცესი, ორთა ხუცესთან ნაშიერსა და სიბრძნისა მოყარესა, ჯურღმულსა ამას სიბრძნისასა, მიუძღვნის ხუცესთა უხუცესი და წერია 51 წელი.
0: შალვანუ ცუბიძე სხვა მრავალ საგიზთან ერთად პალესტინაში არსებულ ქართული კულტურის ცენტრებსაც იკვლევდა. ბუნებრივია მოელოდა, რომ ჩართული იქნებოდა რუსთაველის პორტრეტის შესასწავლად იერუსალიმში მივლინებულ ექსპედიციაში. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. თუმცა არც გაკვირვებია, რადგან მიჩვეული იყო მის მიმართ ასეთ დამოკიდებულებას.
2: წება საზეიმო სხდომა მიძღვნილი გენიალური ქართველი პოეტის დაბადების 800 წლისთავისადმი.
0: 1966 წელს საზეიმოდ გამართულ რუსთაველის იუბილეზეც არ მისცეს სიტყვის გამოსვლის უფლება და სტუმრებთან შეხვედრის საშუალება. თუმცა იმ იუბილეზე ჩამოსულმა ცნობილმა აღმოსავლეთმცოდნემ, აკადემიკოსმა ნიკოლაი კონდრატმა განაცხადა: მე ჩამოვედი იმ ქვეყანაში, სადაც მოცუბიძემ აღმოსავლური რენესანსის დროშა ააფრიალაო. ასე და ამგვარად შალვანუ ცუბიძე წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და დიდი აუდიტორიების მიღმა რჩებოდა. სიცოცხლეში შალვანუ ცუბიძის არც ერთი თარიღი არ აღინიშნა. აი, როდესაც 80 წელი სრულდებოდა მისი საიუბილეო წელი, მაშინ გაიხარა, გადაწყვეტილი იყო მისი ადრინდელი წიგნების გამოცემა. თვითონაც ემზადებოდა ამ საღამოსთვის და ასე ამბობდა: მე ისე როგორც სხვა ზოგიერთი იუბილარი არ ვიტყვი, რომ ყველა პირობა შემისრულეს, ყველაფერი გამიკეთეს, არაფერი დამაკლეს. მე ვიტყვი: ყველაფერი გამიკეთეს, ვერაფერი დამაკლეს. სამწუხაროდ მოლოდინი მოლოდინად დარჩა, იუბილე ვერ გადაუხადეს. დიდმა ჯაფა და უწყვეტმა უთანაბრო დაპირისპირება დაღალეს ის.

ძალიან შეიცვალა. თითქოს რაღაცა განერიდა ყველაფერს. თავის ოთახში ისთა ხოლმე და როცა შევეხედებოდი ჯუჯუტანიდან, ასე იჩა ხოლმე და საათად შურს ასე დაფიქრებული იყურებოდა. დედასაც უთხრა: ხათუნა, შენ ვერ ხედავ, რომ მე აღარ მღერიო. ხედავდი ჩვენ ამას, მამა აღარ მღეროდა. და მერე ეს საღამოს მე და ჩემო ძმამ თქვით, მოიძავეთ მამა ვნახოთ. და მშევედით და რო შევედით, დედა დგას ასე, რაღაც ახალს შევატყვით, დედა რაღაცა არ არის კარგად და ამ დროს მამას მაგნუსმის: რა კარგია რომ მოხვედით, რა კარგია, ჩქარა, ჩქარა, მოდით. მე ხა წასვლას ვაპირებდი უკვე, რა კარგია რომ მომისწარეთ. მოდით ერთად მიმღეროთ მრავალ ჟამიერ და ჩვენც მივედით და მამამ დაიწყო სიმღერა. ჩვენც რაღაცნაირად ავყევით ამ სიმღერას და უცბად შეწყვიტა ეს სიმღერა და გადაბრუნდა კედლისკენ.

არ ვთხოვნი ამ ხალხს. აი ამ მეგობრებს ჩვენ სასწავლებელს. ერთ ჩვენ საქმეს მასა ჩვენ სიცოცხლეს შემწირეთ. ისე გადავცემთ ისტორიას და ჩვენს თავმოულობას, რომ ჩვენი სახელი არ დაიკარგოს.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყვავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო ყვავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყვავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტი კი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციზმში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო გქონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნენ და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე მაგას.
2: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენ, ისინი საუბრობენ რუსულად.
1: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
2: ერთი ოჯახი.
1: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის, ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესეა და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კვლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არამარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს.
2: კი.
1: ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად

0: რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თორე ეს პოლონეთმა, იცის, ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ, აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ თქვენს აზრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან, საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქვას სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე ცნობია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
2: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში საოცარ განცხადებებს მოისმენთ სამუზეუმო ბიზნესზე, ფიროსმანის ღირებულებასთან დაკავშირებულ გეგმებზე, მდგრადი კულტურული ინდუსტრიების დიდ პლატფორმაზე, ღირებულებით მდგრად ეკონომიკურ ძვრებში ხელოვნების ეკონომიკის როლზე, კულტურული მემკვიდრეობის მიერ ქვეყნისთვის მოტანილ ეკონომიკურ სარგებელზე, ხელოვნების ნიმუშებით შექმნილ მაღალი რანგის ეკონომიკაზე. ამ და სხვა საკვირველ ამბებზე კულტურის მინისტრმა ტელეგადაცემაში ისაუბრა და გვითხრა, რომ

0: კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკურ მაჩვენებლად ტრანსფორმაციის დროდგება და რომ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნა კულტურის სამინისტროს საქმე და კულტურის პოლიტიკის ნაწილი. არიფიქროთ, რომ ვამეტებ, ეს კულტურის მინისტრის გამონათქვამებია. ყველაფერთან ერთად თინათინ თიკარუხაძემ ვერ მოიშალა ქართული ენის დაბინძურება. მაგალითები 3 აპრილის გადაცემიდან ამოვკრიბე, ერთად შევკარი და დღევანდელ გადაცემაში ვიდეო მასალის წარდგენა სწორედ ამ ნაკრებით დავიწყე.
1: artificial intelligence-ის ვარი ეპოქაში hospitality სასტუმრო დახვდეს, გზა დახვდეს, ეს არის cash rebate-ის პროგრამა. ისე კონდეს storytelling-ი შენი ქვეყნის აწყობილი.
0: თქვენ დღეს ნახავთ და მოისმენთ რამდენ გრამატიკულ შეცდომას უშვებს საუბრისას. სანამ კულტურის მინისტრის ბიზნესურ და ეკონომიკურ განცხადებებს შემოგთავაზებდეთ, უსათუოდ უნდა შეგახსენოთ თინათინ თიკარუხაძის მიერ ქართული ენის დაბინძურების წინაშემთხვევა, რამაც დიდი რეზონანსი გამოიწვია ინტერნეტით მოსარგებლე საზოგადოებაში 27 ნოემბერს გაერთიანებული საპარლამენტო კომიტეტების ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა. მე ამ სიტყვიდან მაშინაც ესე ამოვკრიბე უცხო სიტყვების შევკარი, გაჩვენეთ და ახლა კიდევ ერთხელ მინდა გაჩვენოთ და შეგახსენოთ.
2: პირველად ნახავთ სათვალით, იმიტომ რომ აქამდე სპიჩებს ყოველთვის ეპირათ ვამბობ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განგზობითი, როგორ არის, long life learning-ის კუთხე, ყველას თან თანამშრომლობთ stakeholder-ები, ვინც ყავს დარგში, ბატონზადა და გააპდეითებ.
0: 2026 წელს კულტურის მინისტრი ორჯერ იყო ტელემედის პირდაპირ ეთერში, კონკრეტულად ბიზნეს ინსაიდერში. მე დავჯექი და ორივე გადაცემის სრული სტენოგრამა გავაკეთე, რომ მნიშვნელოვანი მომენტები არ გამომპარვოდა და ამასთან ჩემ და უნებურად არ დამერღვია მინისტრის განცხადებების შინაარსი და განცხადებების თანმიმდევრობა. მნიშვნელოვანი აქცენტების დამახინჯების გარეშე მოწოდება რამდენად გამომ ამას ის შეაფასებს, ვისაც 3 აპრილის და 10 ივლისის გადაცემები ნანახი აქვს, ან ვინც ჩემი გადაცემის შემდეგ დაინტერესდება და იმედის YouTube გვერდზე მოძებნის ხსენებულ გადაცემებს და ნახავს. 3 აპრილის გამოსვლის ძირითადი თემა იყო ევროპის საბჭოს კონვენციაზე თინათინ თიკარუხაძის ხელმოწერა და ამ კონვენციაზე მიერთებით გამოწვეული სარგებელი. ნახოთ პირველი ფრაგმენტი 3 აპრილის გადაცემიდან.
1: მოდის ინდუსტრიაზე, როდესაც ვაპარაკობთ, რომელთაც მსოფლიო შეგვიძლია ჩვენი ქსოვილით, კოსტუმით და სხვა რაღაცებით
3: განვაცვლოთ.
1: და რომლის მიმართაც ინტერესი დაწყებული ძალიან სერიოზული ინსტიტუციებიდან, დიდი მუზეუმებიდან, ყველას აქვს აბსოლუტურად და ჩვენ ამ მხრივ ვურთიერთობთ არამხოლოდ მოდის ინდუსტრიის ნაწილში, არამედ წიგნიერების ყველა ნაწილში და ჩვენი პროექტების გასულწელს 6-ამდე პროექტი ჰქონდა, აქედან დაახლოებით 30% დაახლოებით საერთაშორისო იყო, მიახლოებით. წელს უკვე ახლა 153 პროექტია, იცით თქვენთან რომ მოვდიოდი, სტატისტიკა თქვენი საქმეა და 153 პროექტი გვაქვს წელს პირველ კვარტალში დაფინანსებული, აქედან დაახლოებით 30 დათვალეთ ზუსტად 20%-ზე მეტია. 155 პროექტია და აქედან 30-ზე 32-33 პროექტია საერთაშორისო. დაწყებული თურქეთიდან, დამთავრებული ავსტრალიამ და ყველგან იყვნენ უკვე ჩვენი ხელოვანები.
0: სამუზეუმო ბიზნესის აწყობას როგორ გეგმავს კულტურის მინისტრი, ახლა ეს გავიკოთ.
1: სოფლიო დონის ბრენდია ნიკო ფიროსმანი, ლადო გუდიაშვილი. ის რაზედაც დღესაც გველაპარაკება გუგენჰაიმის მუზეუმი. მაგალითად გვეუბნებიან, რომ მარტო ბილბაოში კი არ წავიღებთ, არამედ წავიღებთ სოფლიო ტურნეში და გუგენჰაიმ ბილბაოდან წავალთ ნიუ-იორკის გუგენჰაიმში. შესაბამისად ეს ჩვეულებრივად სამუზეუმო ბიზნესიც არის ბიზნესი. ჩვეულებრივად საქმიანობა, რომელიც ეკონომიკური კუთხითაც საქართველოსთვის საინტერესო უნდა იყოს. ამიტომ ჩვენი მიმართულება არის, რომ შიგნით ბევრს სიღრმეებში ჩავიდეთ, ვეძებოთ, ბევრი სამეცნიერო კვლევა ვაფინანსოთ, ვაკეთებინოთ ხელოვნებათმცოდნეებს და
0: როგორც მოისმინეთ ფიროს

0: ანის მორიგი ტურნია დაგეგმილი ქვეყნიდან ქვეყანაში, ალბათ იმდენს ატარებენ ამ ნამუშევრებს, სანამ ხელში არ შეგრჩება ჩარჩოები და ცარიელი მუშამბა. თინათინ თიკარუხაძეს ჩვენი ფასდაუდებელი ხელნაწერების ბიზნესზე ჯერ არაფერი უთქვამს. 3 აპრილის გადაცემაში ხელნაწერებს ისე გაკვრით სხვათა შორის შეეხო და მერე საუბარი სხვა მიმართულებით გააგრძელა.
1: ჩვენ გვაქვს უნიკალური ხელნაწერები. უნიკალურია ნებისმიერი ის სფერო, რომელიც გვაქვს არქეოლოგიაში, ისეთი მიგნებები გვაქვს. ჩვენ არ ვიცით ჯერ კიდევ ჩვენი მიწა, წყალი
2: რა სინახავს
1: ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად დიდი ქვეყანა ვართ, პატარა ქვეყანა ვართ, ძალიან დიდი და უნიკალური ისტორიით, კულტურით და სამეცნიერო პოტენციალით. ამიტომ ერთი ხელი ჩვენ ამის და აუცილებლად იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი რომ მეტ ტურისტს მოიყვანს და მეტ ინვესტიციას მოიყვანს, შიგნით მთელი გუნდით ერთად შრომობთ იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურულად მოვლილი იყოს ჩვენი ნამდვილად საგანძური, ჩვენი ძეგლები, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურულად შეიძლება ტურისტს მოიზიდავ, უნდა იყოს წარმოდგენილი ისე, არა მხოლოდ ტურისტული მარტო პირდაპირ დაუშვათ ჰოსპიტალიტი, სასტუმრო დახვდეს, გზა დახვდეს და ტრანსპორტი დახვდეს და ეს ყველაფერი გამართული, არამედ ჩვენი ძეგლებიც მოვლილი დახვდეს და ისეთ დონეზე მოუყვე ამის ყველაფრის შესახებ, ისე კონდეს storytelling-ი შენი ქვეყნის აწყობილი, ანუ ისეთი ისტორია მოუყვე, რომ მეორედ, მესამედ, მეათედ მოუნდეს დაბრუნება, როგორც ჩვენ მოგწონს დაუშვათ ევროპაში სხვადასხვა ქალაქებში, ხო, მსოფლიოში დაბრუნება. და შესაბამისად ჩვენ ევროპული კულტურის ნაწილი ვართ, ჩვენი ქრისტიანული კულტურაც ამას წარმოადგენს. ამიტომ დაწყებული საკულტო ნაგებობებიდან დამთავრებული საფლოტაც არა აქვს მნიშვნელობა, ყველა ტიპის საგანძურს ჭირდება მოვლა.
0: შეგახსენებთ, რომ კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ახლახან გადაიტანეს კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ცენტრი და ასე რომ რუხაძის განკარგულებაშია ახლა იქაურობა. ახლა გავიგოთ, რაში მდგომარეობს საქართველოს კულტურის სამინისტროს გრძელვადიანი სტრატეგია. ამაზე მინისტრმა 10 ივლისის გადაცემაში ილაპარაკა.
1: ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ნამდვილად მიხარია, რომ ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგია, რომ კულტურის ეკონომიკაზე და ხელოვნების ეკონომიკაზე დავიწყოთ საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლა უდიდესი კულტურის და უძველესი კულტურის ქვეყანა და მთელმა მსოფლიომ და მსოფლიო გამოცდილებამ დაგვანახა, რომ ღირებულებით გრად ეკონომიკურ ძრებს ძალიან ხელს უწყობს ხელოვნების ეკონომიკა. ჩვენ უძირფასესი მემკვიდრეობა პირველ რიგში, გარდა იმისა, რომ ჩვენი იდენტობის ნაწილია, სწორედ ამ იდენტობის სწორად წარმოჩენისთვის მისი ეკონომიკურ მაჩვენებლად ტრანსფორმაციის დროდგება. დროდგება იმისთვის, რომ არა უბრალოდ ვისაუბროთ, რომ ჩვენ ამას ვუვლით, როგორც კარგი დაუშვათ ქვეყანა, არამედ გვესაჭირო ობა იმისთვის, რომ მეტი ეკონომიკური სარგებელი მოიტანოს ამან ჩვენი ქვეყნისთვის. ყველაზე ძვირად ღირებულ სახელოვნებო ეკონომიკებს უჭირავს მსოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყნების ეკონომიკების დიდი წილი და დროა, რომ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ ინვესტირება ამავე ინფრასტრუქტურაში, ამავე ძეგლების გადარჩენაში, ამავე ძეგლების დაცვაში, სწორ წარმოჩენაში, შემდგომში ამის ტურისტულ მარშრუტებში ჩასმაში და ბევრ სხვა ნაწილში უკვე საერთაშორისო უბრალოდ ცნობადობაზე კი აღარ ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ხელოვნების ეკონომიკა. და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ვამბობ, რომ ხელოვნება ქმნის ყველაზე ღირებულებით ნაწილს ეკონომიკისას, ეს არის ხელოვნების მაჩვენებელი, რომ მისი ფასი წლიდან წლამდე, ათწლეულიდან ათწლეულამდე და საუკუნიდან საუკუნამდე კიდევ უფრო იზრდება.
0: გელათის სამონასტრო კომპლექსზე რა თქვა, ახლა ეს მოვისმინოთ.
1: უნიშნელოვანესი გამოწვევა გვაქვს, რომ სახელოვნებო განათლების სისტემაში შევიტანოთ დიდი ცვლილებები იმისთვის, რომ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები დროულად და კარგად მოვამზადოთ იმისთვის, რომ სანამ გვაქვს დრო და გვაქვს მაგალითად საერთაშორისო დიდი პროექტები, რომელშიდაც საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები არიან ჩართულები, გულისხმობ მაგალითისთვის იქ, სადაც აი გელათის რეაბილიტაცია, გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტი. ეს არის ოთხმხრივი პროექტი. ერთის მხრივ ეკლესია, როგორც მეპატრონე, მეორის მხრივ სახელმწიფო.

როგორც ამის მოვლაპატრონობაზე და ზრუნვაზე განპირობებული და ქართული და საერთაშორისო მეცნიერების ჯგუფი მუშაობს და ჩვენ სწორედ ქართულ ჯგუფში

0: უნდა დავფიქრდეთ და სწორედ ახლა ემზადებით აი ამ დიდი ნაწილისთვის, როგორ უნდა შეიქმნას მდგრადი ინდუსტრიული, კულტურული ინდუსტრიების დიდი პლატფორმა და გვაქვს რამდენიმე ასეთ ინდუსტრიასთან დიდი მოლაპარაკება და მათ შორის მინდა ვთქვა, რომ ლიდერობას გაწევს Starring Georgia, რომელიც ყველაზე დიდი შოუ ინდუსტრიების წარმომადგენელია და ეს კომპანიაც იცით, რომ სახელმწიფო წლების წინ დააფუძნა და ავითარებს ეს კომპანია არამხოლოდ ამ ტიპის ინფრასტრუქტურას, არამედ პირველ რიგში შინაარსობრივ ნაწილში ქმნის ისეთ ღონისძიებებს, რომელიც მსოფლიოს ყურადღებას იპყრობს საქართველოსკენ. შესაბამისად, ახლა მაგალითად კანიე ვესტის ბოლო კონცერტი, რომელიც მე თქვენთან ყოფნის დროს არ დავაანონსებ, მაგრამ უკვე ახლა წარმატებით ჩატარებულ პროექტად შემიძლია Starring-ს აქედანაც მიულოცო. ერთ-ერთი იმის მაგალითია, რომ ზარდი პოტენციალი აქვს ამ ბიზნეს საქართველოში, იმიტომ რომ თუ გასულ წლებში 30,000-50,000 გაყიდულ ბილეთზე ვსაუბრობდით ერთ ღონისძიებაზე, აქ უკვე 70,000-ზე მეტი
1: გადაცემის წამყვანის ადგილას მინისტრს ვკითხავდი, რა უჯდება საქართველოს ბიუჯეტს გელათის გადარჩენის კომიტეტის ხელმძღვანელობით მიმდინარე სამუშაოები. ეს ინფორმაცია დღემდე გასაიდუმლოებულია, ისევე როგორც ბევრი დეტალი გელათის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე და ტაძრის შიგნით მიმდინარე სამუშაოებზე. ასრს ხშირად არასრულებს ხოლმე ამ ფონზე. მე იმედია სწორად გაცვდით მინისტრის ნათქვამის შინარს. ნახოთ და მოვისმინოთ, რა თქვა დიდ სახელოვნებო ინდუსტრიასა და მუზეუმებზე, როგორც მზარდი ეკონომიკის წარმოჩენის ადგილზე.
0: Starring-ი იქნება კულტურული ინდუსტრიების აი ამ დიდი პლატფორმის, როგორც გითხარით, ლიდერი ნაწილი და ჩვენ ვიწყებთ უკვე სხვადასხვა კონტრიბუტორებთან და სხვადასხვა დარგებთან. ეს იქნება გამომცემლები, თეატრალები, საოპერო ხელოვნება, საბალეტო, იმიტომ რომ ეს ყველანი ხელოვნებაში წარმოჩენილი ეკონომიკა და ამის ღირებულებითი ნაწილი, როგორც მუსიკის ღირებულებითი ნაწილი, არ ცდება წლიდან წლამდე, არამედ თუ ეს მუსიკა ნამდვილად ღირებულია და ხელოვნების რანგშია ატანილი, მაგალითად საოპერო ხელოვნება, ეს მთელი მსოფლიოსთვის დიდი საქმიანობის ნაწილია. ღვთის მადლით, ჩვენ ბევრ ამ სფეროებში ყავს ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც მსოფლიოს არაერთ დიდ საოპერო სცენებზე მუშაობენ. ეს არის ჩვეულებრივად სააგენტოების ბიზნესი და ეს არის ძალიან დიდი სახელოვნებო ინდუსტრია, რომელიც ძალიან მყარად და განვითარებადად მუშაობს მთელ მსოფლიოში. ისევე როგორც მაგალითად მუზეუმი არ არის უკვე რამდენჯერმე ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, რომ დახურული რაღაც ტიპის შენობა, რომელშიდაც მხოლოდ საცავი ფუნქცია, არამედ მუზეუმი არის მზარდი ეკონომიკის, გაზომვადი ეკონომიკის და სტატისტიკის წარმოჩენა. თუ ჩვენ დღეს მუზეუმებში ყავს მილიონზე მეტი ვიზიტორი, ჩვენი უახლოესი გეგმების ნაწილი არის ის, რომ ბევრი მილიონი ვიზიტორი ყავდეს მუზეუმს. ეს როგორ უნდა მოწესრიგდეს? ესეც საქმიანობის ნაწილია და ბიზნესის და ეკონომიკის ნაწილია, რომ ყველა მუზეუმთან, მათ შორის მუზეუმ ნაკრძალებთან, მათ შორის რეგიონალურ მუზეუმში სწორად მოწყობილი ვიზიტორცენტრები იყოს, სწორი სუვენირი, რომ სუვენირია, რომელსაც მიჩვეულები ვართ, რომ სოფლიოს ყველა დიდ მუზეუმს აქვს თავისი ამ ტიპის საგამომცემლო ნაწილი, ამ ტიპის სუვენირი, ამ ტიპის სხვადასხვა ტიპის მანიშნებელი, რომელიც ძალიან გაყიდვადია და მთელ სოფლიოში ყველა ტურისტის მოთხოვნა ამაზე. ჩვენც უნდა განვავითაროთ ეს ერთიანი ბრენდინგით, ერთიანი შეფუთვით. ეს უნდა იყოს როგორც ქვეყნისთვის, ისე შიდა მოხმარებისთვის, ისე რასაკვირველია ტურისტისთვის.
1: ფიროსმანის ღირებულებაზე რა ბრძანა ახლა ეს გავიგოთ?
0: მე შეიძლება ცოტა ემოციურად, მაგრამ სულ ხსნი, რომ კულტურის ეკონომიკა, ისევე როგორც ფიროსმანის ღირებულება,
2: კი ბატონო,
0: წლიდან წლამდე უნდა გავზარდოთ და ამას მუშაობა ჭირდება, იმიტომ რომ ის გენიოსია, მაგრამ თუ არ აღმოვაჩენთ, თუ არ გავიტანთ, თუ ამას არ გაუკეთებთ სწორ წარდგენას, ძალიან გაგვიჭირდება სხვანაირად.

0: ირებულებით სახელოვნებო ეკონომიკაზე საუბარი.
1: მინისტრი ფიროსმანის ნამუშევრების ღირებულების გაზრდაზე საუბრობს და ამ დროს თბილისში ფიროსმანის მუზეუმის გვერდითა სარდაფში ფიროსმანის მიერ მოხატული კედელი არაერთი თვეა უპატრონოდ არის მიგდებული. საქმე ისაა, რომ იმ სახლის აღდგენა გამაგრება მიმდინარეობს, სადაც მოხატული კედელი და იქვე არსებული მუზეუმია. მშენებლებს მე არ ვერჩი, მაგრამ კულტურის სამინისტროს უმოქმედობაზე უნდა გითხრათ კიდევ ერთხელ. კედელზე მხატვრობის ფრაგმენტებია შემონახული და გარკვეული ფრაგმენტები უკვე დაკარგულია და მე ეს დოკუმენტებიდან ამოვიკითხე და ჩემი თვალით ვნახე იქ ყველაფერი, გადავიღე და გაჩვენეთ კიდევაც. კედლის ამ ნაწილებს, სადაც მხატვრობის ფრაგმენტებია ჩამოფარებული, აქვს დამტვერილი რაღაც პოლიეთილენის შავი და თეთრი ფერის პარკები, დამტვერილი და მოკუჭული, და მშენებლობა მიმდინარეობს იქ ჩვეულებრივად. იქაურობა აი ესეთი ფორმით არის დაცული, როგორც გითხარით. მე გადაღების საშუალება სამწუხაროდ მეორე დაარ მეძლევა, რომ უფრო დეტალურად გადავიღო იქაურობა, მაგრამ რაც ვნახე იმას გიამბობთ. იქაურობა უნდა იყოს სათანადო დაცული და დაკონსერვებული კედლის მხატვრობა, მაგრამ როგორც გითხარით, არაფერი არ არის გაკეთებული და სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს და ამ დროს ვისმენთ მტყელ განცხადებებს, როგორც კულტურაზე, ისე ფიროსმანის ღირებულებაზე. გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერს მიუბრუნდება ისევ და კულტურის მინისტრმა წარუშდელი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ გადაცემის წამყვანმა. ეს ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ. მე მგონი თქვენზეც იგივენაირი შთაბეჭდილება დატოვა აი ამ ტელეგამოსვლამ. ხა ერთად ვნახოთ ფრაგმენტი 10 ივლისის გადაცემიდან.
2: მე მინდა აი გულწრფელად გითხრათ, რომ მე პირველად უყურებ ამ შემთხვევაში კულტურის სფეროდან მაღალი რანგის პოლიტიკოს საჯარო ხელს, რომელიც ასე ხედავს კულტურას და ხელოვნებას ბიზნესის და ეკონომიკის კუთხით.
0: ეს არის მენეჯერის პოზიცია და ჩემ თავს აღვიქვა, როგორც ამ დარგის მენეჯერს, კარგს ცუდს ამას დრო გვაჩვენებს, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს დიდ გუნდთან ერთად, რომ საქართველოს მდგრადი და ეკონომიკური განვითარების დროში, იმ დროში, როდესაც ჩვენი გუნდით საუბარია და თქვენ ამბობთ, რომ ისეთი ეკონომიკური მძლავრი პროექტები შემოიტანა ამ გუნდმა საქართველოსთვის და რეგიონში გამტარუნარიანობის და დაკავშირებადობის და შუადერეფნის თეორიაზე ვსაუბრობ და ეს თეორია ძალიან მალე იქნება უკვე ხელშესახები, წარმოუდგენელია, რომ კულტურამ ამას მხარი არა უბას და ერთგვარ სახეთ ამისა ამ ლოკომოტივის ლავად არ წარმოჩდეს, იმიტომ რომ სწორედ კულტურაში ჩადებული ინვესტიცია ათმაგად დაბრუნდება ქვეყანაში საინვესტიციო პაკეტებით, იმიტომ რომ თუ სახელოვნებო პრინციპით მდგრადია ქვეყანა და მზარდია მისი ღირებულებითი ნაწილი, დამერწმუნეთ, რომ ამ ტიპის ქვეყნებს შემდგომში ბევრად დიდი აქვს ნდობა, იმიტომ რომ იმიჯის ნაწილია ეს ყველაფერი. და თუ შენ ქვეყანაში კონცერტი იმართება, მუზეუმი გამართულია, მუზეუმ ნაკრძალია, ტურისტული მარშრუტი გამართულია, ძეგლი მოვლილია და ეს ყველაფერი გაკეთებულია და სოლიდარული პასუხისმგებლობით მიუდგებით ამას ყველაფერს, რომ ეკლესიასაც, საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამ მემკვიდრეობას, იმიტომ კი არ უნდა მოუაროთ, რომ ეს ასეა სადღაც დაწერილი, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი მომავლის ეკონომიკა, ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე.
1: მე დარგის მენეჯერი ვარო და კარგი თუ ცუდიო, ამასო დრო გვიჩვენებსო. ეს თქვა 10 ივლისის გადაცემაში. ერთი წლის უკან პარლამენტის კულტურის კომიტეტის ხდომაზე 8-თვიანი ანგარიშის დროს რა განაცხადა? ახლა ეს გავიკეთოთ. ვიღაცებს წყინთ, მაგრამ ჭკვიანი ვარ, თქო რა ვიძახი. შევიდნენ ეროვნულ სასახლეში და ნახონ როგორ არის გაკეთებული. შესყიდვების სპეციალისტი ის არის. შევიდნენ, აბა როგორ არის გაკეთებული, აუდიტიც ჩატარდა ამ 8 წელიწადში 2-ჯერ და ხა გასაგებია, რომ თავს კი არ ვიქებ. მე ესეთი ნამართი მომწონს და მე ამის სპეციალისტი ვარ. ახლა კლავ 10 ივლისის გადაცემას მიუბრუნდები. გავაგრძელოთ კულტურის მინისტრისა და მისი განცხადებებით აღფრთოვანებული გადაცემის წამყვანის მოსმენა.
0: ხელოვნების ნიმუშ

0: ჩებით იქმნება მაღალი რანგის ეკონომიკა. თუ ჩვენ ამ პლატფორმას გამოვიყენებთ და გვაქვს ისეთი კულტურა, რომელიც შეუფასებელია და ჩვენ ამის ფასი გვეწოდინება, როგორ უნდა მოვუაროთ, მაშინ დამიჯერეთ, რომ ეკონომიკის დიდწილად შემადგენელი ნაწილი უკვე გაზომვადი
1: კი ბატონო,
0: იქნება ხელოვნების ეკონომიკაც.
1: აბსოლუტურად და თქვენ აღნიშნეთ რომ მენეჯერი ბზანდებით და ვერ მიიღებთ ამას, მაგრამ მენეჯერი ბევრია ზოგადად, მაგრამ ასეთი სწორი კომპლექსური ხედვა მე როგორც ეკონომისტმა დამიტოვეთ უფლება შევაფასო, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი.
2: როცა გადაცემის, ჩემი გადაცემის სტუმრის განცხადებები და მისი სიტყვა ძალიან მომწონს, აღფრთოვანებას არც მე არ მოალავ, ასე რომ მე ძალიან კარგად მესმის ბიზნეს ინსაიდერის წამყვანის პოზიცია. ახლა კი გავიგოთ კულტურის მინისტრი რას ამბობს ჩვენი მემკვიდრეობის სწორ დეველოპმენტზე. ამ ტერმინს დეველოპმენტს ალბათ ცენტრ პოინტში მუშაობისას დაეუფლა. მოუსმინოთ კულტურის მინისტრს.
0: მინდა რომ ესეთერი უფრო გამოყენებული იყოს ყოველთვის იმისთვის, რომ ადგილებზე, რეგიონებში ადამიანებმა იცოდნენ, როგორ უნდა დაგვეხმარონ, მოუაროთ ჩვენ ქვეყანას და როგორ შესაძლებელია, რომ კრეატიული ინდუსტრიების განვითარებით და ჩვენი აზროვნების ამ მიდგომით წარმოჩენით, რომ თუ ამას სწორად მოულით, ამას ყველაზე ძვირი ფასი ედება მთელ მსოფლიოში, ისევე როგორც მაგალითად იტალიაში ნებისმიერ იმ ტაძარს აქვს უძვირესი ფასი, რომელიც შემოუნახა იტალიას თავისმა ისტორიამ, ასევე ვართ ჩვენც. და თუ იქ არის ძალიან დიდი მემკვიდრეობა მოგროვილი, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ქვეყანაშიც უდიდესი გვაქვს მემკვიდრეობა და ამის განვითარება, სწორი დეველოპმენტი, სწორი წარმოჩენა არის სწორედ კულტურის პოლიტიკის ნაწილი. ერთის მხრივ შევინარჩუნოთ, მეორეს მხრივ განვავითაროთ ისე, რომ ეს მძლავრი ეკონომიკური ბაზისი გახდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისთვის. იმიტომ რომ დამიჯერეთ, რომ ნებისმიერ თანამედროვე საცხოვრისის მშენებლობა შეიძლება მარტივი სარგებელია ეკონომიკურად, მაგრამ ბევრად უფრო მდგრადი სარგებელია, როდესაც შენ მოვლილი გაქვს შენი ძეგლი, განვითარებული გაქვს მის გარშემო ინფრასტრუქტურა, ვიზიტორთა ცენტრი გაქვს, მუდმივი და უშუალო საკვები ობიექტი გაქვს, ყველაფერითა გაქვს ეს ყველაფერი შემოსილი და აღჭურვილი და ეს არის შენი მუდმივი დასაქმების, მუდმივი ტურისტის, მუდმივი ეკონომიკური სარგებლის და ბევრი სხვა კიდე აღიარებითი ნაწილი სხვანაირად მოაქვს.
2: ახლა გავიგოთ, როგორ გეგმავს მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნას.
0: მაგალითია რეზო გაბრიაძის კოშკი.
1: ძველ
0: თბილისში ამისი ადამიანმა, რომელმაც კრეატიულად იაზროვნა და შექმნა ადგილი, როგორც არტ ობიექტი, რომელიც გახდა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი თბილისის უსაყვარლესი ქალაქის ერთ-ერთი მანიშნებელი შექმნა, რომელსაც მე მგონი TripAdvisor-ში 5-ეულში თუ 10-ეულში ყოველწლიურად აქვს ადგილი. ყველაზე ხშირად გადაღებული ფოტოები მოდის რეზო გაბრიაძის კოშკთან. აქედან გამომდინარე, სწორედ ასე იქმნება ხელოვნების ეკონომიკა და ამ ეკონომიკას ქმნიდნენ დიდი სახელები. მართლა დიდი სახელები და ჩვენი მიზანია, რომ ეს ყველაფერი ინდუსტრიულ ჭრილში დავანახოთ, ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ არტისტებს, ჩვენ ხელოვანებს და ვუთხრათ, რომ ამაში ჩადებული ინვესტიცია და ამისთვის არის ჩვენი ქვეყანა მზად და ეს არის კულტურის სამინისტროს საქმე და ეს არის ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი, რომ ჩვენ შევძლოთ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნა.
2: ერთი წლის წინ პარლამენტის კულტურის კომიტეტში საკუთარ მისიაზე ისაუბრა, ეს იყო 2025 წლის 23 ივნისს. მისი გამოსვლის ეს ფრაგმენტი, ვფიქრობ, დღევანდელ გადაცემას დაამშვენებს.
3: ეხლა დადგა ის დრო, როდესაც მენეჯმენტი უნდა ვისწავლოთ, ალბათ. სულ ვფიქრობ, რატომ? ალბათ იმიტომ, რომ ეს ვისწავლოთ. და ვისწავლოთ დისტანცირება დეტალებისგან, ის აკეთოს მიკრომენეჯმენტში კარგმა ადამიანებმა, მე ისინიც გაიზრდებიან, ხო? და არავინ არა ვარ საშვილიშვილოთ არსად, დროები თუ არც და ჩვენი სწორი ხელი დავატყოთ საქმეს, რომ რაღაცა ისა გავაუმჯობესოთ.
2: კულტურის მინისტრის 10 ივლისის გამოსვლას მიუბრუნდები.

0: მსოფლიო ტურნეები და ფართედ გატანა დაანონსა.
1: კაპიტონთინა, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ხედვისთვის და მე გულწრფელად გეტყვით, ალბათ ერთ-ერთი ისეთერი იყოს, რაც ყველაზე უფრო ნაკლებად მიჩნდებოდა ამ შემთხვევაში კითხვის დაწინდვა სიამოვნებით გისმენი
2: და ქონდა ბევრი იდეა. ერთად გეტყვით, რომ დიდი საერთაშორისო პროექტები გველოდება, მსოფლიო ტურნეები გველოდება სწორედ ამ ნიშნით, იმიტომ რომ ამოგლეჯილ უკვე ცალკეულ პროექტებს აზრი არ აქვს, ჩვენ გვჭირდება ფართედ გატანა იმისთვის, რომ უკუგება მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ ეკონომიკურ წრილში.
1: აბსოლუტურად და მე უბრალოდ მიჩნდებოდა იდეები ბიზნეს ინსაიდერსში, რამდენად დიდი აქცენტი მაქვს ახლა გასაკეთებელი სწორედ კულტურის სამინისტროსა და კულტურის პოლიტიკის ნაწილში, კულტურის ეკონომიკის ხელოვნების ეკონომიკის ნაწილში.
2: აი, როდესაც სტრატეგიაზე შევთანხმდებით, მე ვფიქრობ, რომ ბევრი გვექნება სასაუბრო, ჩემზე საინტერესო რესპონდენტებსაც იპოვით ჩვენ სფეროში, რომლებიც წარადგენენ ამა თუ იმ კულტურულ ინდუსტრიას და წარმოაჩენენ ზუსტად ისე, რომ ადამიანებს მოუნდებათ, რომ დავუბრუნდეთ ჩვენ ძირძველ პროფესიებს, რომელიც დიდ მდგრადობას მოგვიტანენ ხელოვნებაში.
0: მსოფლიო ტურნეები და ფართედ გატანა ასევე იზიდავს არაერთ დანაშაულში მხილებულ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორ დავით ლორთქიფანიძესაც. მე ვარაუდობ, რომ ბიზნეს ინსაიდერში სამუზეუმო ბიზნესზე სასაუბრო თინათინ თიკარუხაძე სწორედ დავით ლორთქიფანიძეს მიავლენს, მით უმეტეს, რომ იმედი და დარწყალობს ამ ადამიანს და ძალიან გაუხარდება ალბათ ამ გადაცემაში თავისი იდეების გამჟღავნება. დარწმუნებული ვარ, ესე იქნება. კულტურის მინისტრის ეკონომიკური და ბიზნესური იდეების წარდგენას მე დღეს ამით დავასრულებ. მე დაგემშვიდობებით და ეთერში გიტოვებთ რეჟისორ სპარტაკ ფარჯიანის დოკუმენტურ ფილმს „ფუძე ძლიერი კაცი“, რომელიც კულტურის დამსახურებულ მოღვაწეს ბატონ აკაკი კვიციანის ხსოვნას ეძღვნება. კარგად ზანდებით.

0: სვანეთი ქართული ენობრივი სამყაროს, ქართული კულტურის და სახელმწიფოებრიობის უძველესი ქვაკუთხედია. ეს არის საქართველოს ულამაზესი რეგიონი, განუმეორებელი თავისი ბუნებრივი თუ ანთროპოგენური ძეგლებით, მითებით, ლეგენდებით, ფოლკლორით, რაც ამ რეგიონს დამსახურებულად ანიჭებს ღია ცისქვეშა მუზეუმის სტატუსს. ეს ადგილები და ძეგლები ყველამ უნდა მოინახულოს, რათა ეზიარონ ბუნების პირველქმნილ სილამაზეს, კულტურისა და ხელოვნების შედევრებს. სვანეთს საკუთარი ენის და კუთხური კულტურის გარდა შემონახული აქვს ძველი ქართული ეთნიკურ-კულტურული მემკვიდრეობა. ძველი არქიტექტურა, კოშკიანი სამოსახლოები, უძველესი მოხატული ტაძრები, ქტიტორული წარწერებით, მრავლად გვხვდება ჭედური ჯვარხატები, ასევე წარწერებით. ყოველივე ეს ისტორიისთვის დიდი ინფორმაციის მატარებელია. ინფორმაციისა, რომელსაც ბევრი დღევანდელი წარმატებული ერი ინატრებდა საკუთარი ისტორიის გასამდიდრებლად. სწორედ ამ ულამაზესი კუთხის პირქუში და ამა უშვის ხეობაში, მდინარე დოლრას ნაპირზე დაიბადა კულტურის დამსახურებული მოღვაწე აკაკი ესტატესძე კვიციანი. წინაპრებიდან მოყოლებული, ფუძეძლიერი. ბატონ აკაკის და ქალბატონ ლილი ონიანის დიდისვანური ოჯახი, მოყრის მოყარულად დამხვედრი და მტრის მომრიგებელი, სვანური გულუხობით და პურმარილით ცნობილი, გამტანობით, ერთგულებით, ლიბოძლიერი ოჯახი, საამაყო შვილების გამზრდელი. ათეული წლობით ამ ოჯახის კარები ფართოდ იღებოდა სვანური ისტორიითა და ეთნოგრაფიით დაინტერესებულთა თუ თაყვანისმცემელთათვის და ყველა მათგანისთვის, ვისაც ოდნავ რამე უკეთებია სვანეთისათვის.
1: გაგო იყო საერთოდ პატრიოტი კაცი და უზომო შეყვარებული სვანეთს. მისი ახალგაზრდობა და საერთოდ გონერული წლები შეალია სვანეთს. ჯერ დაიწყო მუზეუმით, სადაც ჩაიბარა სადღაც 400 ექსპონატი და რომ მიდიოდა უკვე მაშინ დაახლოებით 8000 ექსპონატამდე იყო. იქ რაც ექსპონატი იყო, ზურგჩანთით მოტანილი იყო თითქმის ყველა, იმიტომ რომ ახლა წარმოედგინეთ, იქ ავტორიტეტი თუ არ გექნებოდა ოჯახებიდან და ეკლესიებიდან, იმით ხატების გამოტანა არ იყო ასე იოლი საქმე, მაგრამ ნუ კაკოც ჰქონდა ამის ავტორიტეტი და შემოქონდა მუზეუმში. მუზეუმის მერე მუშაობდა ძეგლთა დაცვაში. ძეგლთა დაცვაში უამრავი კოშკი და უამრავი ეკლესია აღადგინა. ერთ-ერთი კაცხის წმინდა გიორგის ეკლესია სოფელ ფარში იყო ძალიან დაზიანებული, თაღი ჩამოწეული იყო, კედლები დაზიანებული იყო და მაშინ რაღაცა მოიფიქრეს კამერებით, შეუკენეს ხარაჩოები და ჩეულებრივი ნასოსებით ბერავდნენ იმას, ერთი კვირა მოუნდენენ მემისა და აწიეს ეს თაღი. მე მიმქონდა ხრეში იქამდე მასალები, იქიდან უკვე ატანა ეს მანქანა არ მუშაობდა, ვერ ადიოდა, გზები არ იყო, გზების გასაკეთებელი იყო გაუკეთეთ გზები, მაგრამ ბოლომდე ვერ ავიდნენ და ბოლოს აქონდათ სახედრებით და ცხენებით. ეს ეკლესია აღდგა და ახლა შესანიშნავი ერთ-ერთი კაი ძეგლი დგას. ამის შემდეგ მამა ჩემმა გადაინაცვლა კულტურის განყოფილებაში. კულტურის განყოფილების გამგედრო დანიშნეს იმ პერიოდისთვის დაშლილი იყო ეს გუნდი, მაშინ სვანეთს კაი გუნდი ყავდა, ბატონ დადვანი ხელმძღვანელობდა და აღადგინა ეს გუნდის მოქმედება.
0: ბატონი აკაკი თითქმის 15 წელიწადი რაიონის კულტურის განყოფილებას თაოსნობდა. მის პერიოდში ფუნქციონირებდა სახალხო თეატრი.
2: 91 წლიდან როცა კაკოკიციანი შემოვიდა ჩვენს განყოფილების გამგედ, მომდომებული კაცი და ეწოდა სვანური წესშობილები ყველაფერი და მივიდიოდი ჩვენ დასახული მიზნით რესპუბლიკურ შეჯიბრებებში ყველგან წინაპლანზე ვიყავით. კაკოკიციანის დიდი მომდომობა განაპირობებდა. სისლამიდან მე ჩავუდექით სადავაში ანსამსლაკ და ლას ვამართლებდით. საკურველია პლატონის დიდი ღვაწლი სვანურ ფერხულებში და სიმღერებში დიდია.

0: სვანეთის ფოლკლორული ანსამბლი რიჰო გახდა რესპუბლიკის ოლიმპიადაზე რამოდენიმეჯერ გამარჯვებული და დაიბრუნა ის დიდება, რომელიც ოდითგანვე მოსდგამდა ამ ანსამბლს და დღესაც აგრძელებს ანსამბლის ახალგაზრდა წევრები ამ ტრიუმფალურ სვლას. ჯერ კიდევ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტმა, ეთნოგრაფ ისტორიკოსის პროფესორ გიორგი ჩიტაიას ხელმძღვანელობით შეკრიბა სვანეთში უმდიდრესი ისტორიულ ეთნოგრაფიული მასალა. სტუდენტობის შემდეგ ბატონ მააკაკიმ მესტიის საშუალო სკოლაში იღვაწა და საქართველოს სიყვარულით აღზარდა მომავალი თაობები. საქართველოში, როგორც უძველესი დიდი კულტურის მქონე ქვეყანაში, სამუზეუმო ფასეულობათა შეგროვებას და მოვლაპატრონობას ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს გადგმული. აკაკი კვიციანი თითქმის 6 ათეული წელიწადი ეძებდა და ელოლიავებოდა სვანეთის მიწაზე აღმართულ კულტურის ისტორიულ ძეგლებს და სვანური შემართებით გულმოდგინებით ემსახურებოდა ამ ჭეშმარიტ დიდებულ საქმეს.
1: ბატონი კაკო მუზეუმის დირექტორი გახდა. ეს კერძო მესაკუთრისგან იყო შეძენილი და ის პირობები არ იყო იმ ძეგლების დაცვის, რომელიც მუზეუმშია განთავსებული, რაც იყო საჭირო, მაგრამ კაკო ყველაფერს აკეთებდა იმისაც, რომ ესენი განსაკუთრებულ პირობებში ყოფილიყო შენახული. და შემდეგ სანამ ახალი მუზეუმი გაკეთდებოდა, ეს მუზეუმი უშაობდა და უშაობდა კარგად. ეხლა ბატონი კაკოს დამსახურების შესახებ ალბათ რესპუბლიკამაც იცის, ყველა იცის. ბატონი კაკოს ყველა იცნობდა და მე პირადად მისი ასაკით უმცროსი მეგობარი ვიყავი და მახარებდა მისი წარმატებები და ძალიან ბევრი რამე მე მისგან ვისწავლე. პირველ რიგში იმ ძეგლების სიყვარული, რომლითაც

0: იყო სვანეთი. ბევრი რამე გააკეთა მაგან და ალბათ ამას სვანეთი არასოდეს არ დაივიწყებს.
1: მესტიის მხარედმცოდნეობის მუზეუმი 1936 წელს დაარსდა. ამ მუზეუმში დაცული ექსპონატები, აქ დაუნჯებული ერის, სულიერი თუ კულტურული ძეგლები, ხატჯურები და ოთხთავები სოფლიო მნიშვნელობისა. 1954 წლისთვის მუზეუმში 495 ნივთიერი ექსპონატი ინახებოდა და ის ბატონი აკაკის მუზეუმის დირექტორობის დროს 2000 წლის განმავლობაში 7878 ექსპონატით შეივსო. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში იქნა გადაყვანილი და ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი დაერქვა. ხელოვნების ნიმუშების მდიდარი კოლექცია მესტიის წმინდა გიორგის ეკლესიის საგამოფენო დარბაზში განთავსდა, სანამ ახალი მუზეუმი აშენდებოდა.

0: 1970 წელს დაიწყე მუშაობა სამუზეუმო დარგში, რაც საჭირო შემოწმებელი. მეორესა შევადგინეთ ფონდების წინები. დაიწყე მუშაობა სოფლებში, რა სოფლებში ვამდიოდით. პირველი შეძენილი იქნა როზ მონეტები, მონეტები ჭუბერიდან. მე რაციდან მოიტანეთ აცის თაღლოზელესის კარები. უნიკალური კარებია, მოჩხურმებულია და წარწერებარია დღემდის დაცულია მესტიის მუზეუმში. თანათავარია პირველ ჩატარდა მესტიის რაიონის დაბამესტიაში არქეოლოგი გათხრები გაგოს ინიციატივით და ფინანსებით ჩატარა არქეოლოგი ჩართულანმა შოთამ. ეს ოფსკრიდმა მოვლენა, დიდი მოვლენა. დამთანიუნთა დაეცა მუზეუმს მნაპოვრების და ჭუბერში აღმოჩენილი იქნა სამორავანი. ეს საუნა ჩვენზე დაარეს ხომდა და სულ მეტანი და მთელი მასალები მუზეუმში დაცული არის ამჟამად. ოჯახ დადოდეთ თავისით ტრანსპორტი სოფელ. ყველა ოჯახი ვიღებდა და წინვალეთ ჩანაგარიათ. ჩედი პატრისებით. ეს ხოლმე არის საქმე იმ დროისათვის. აი ეს არის მოაწევა მშვენივარი არის 1971 წელს პირველსამეცნიერო ჩატარება დამამესტიაში. საგუშაგა მოიზია მესტი და მოიზია მოიზია ძილი მეცნიერები. მაქსიმე ხალდარი პროფესორი და მეცნიერი. აი გასვიანი ისტორიკოსი დუნისონი არის ქემოსვანეთიდან ეთნოლოგი, ეთნოგრაფი. რუსდაყენი ხედავ ცოდნე და ნელიალა დაშვილი ხედავ ცოდნე. ეს ოფცხიდვარ ეს სესია, რომელიც ალბათ დარჩება სამშობლობაში თავ მო.
1: სონეძი ქმნიდა. სწორედ ამ შესარლან სწორედ გიორგი ჩუბინაშვილის ხელმძღვანელობით მისმა სკოლამ გამოავლინა, რომ სვანეს თავისი სახელოსნოების ქონდა. აი ამ სახელოსნოებმა ძალიან ბევრი ნამუშევარი დაგვიტოვა. ასე ჩამოვიდა მაგალითად ერთ-ერთი ცნობილი პროფესორი კონდაკოვი, რომელიც ჩამოვიდა, რომ ენახა ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. მოიარა მთელი საქართველო, ვერსად ვერ ნახა ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. და გულახდილად მაშინაც მიაღიარა, რომ ქართველოს აქვს თავისი თვითმყოფადი განვითარების გზები. მაგრამ თუ უარყო ბიზანტიური გავლენა შედურ ხელოვნებაში, სამაგიეროდ მონუმენტურ მხატვრობაში მან ყველაფერი მიიღო, როგორც ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. აი სწორედ ამას წლების განმავლობაში უნდებოდა გიორგი ჩუბინაშვილის სკოლა, რომ დაემტკიცებინა, რომ სვანეთი თვითმყოფადი გზით, თავისი გზით მიდის. სიმპოზიუმები, რომელიც ჩვენ მოვაწყეთ საქართველოსა და იტალიას შორის, სოფლიომ გაიცნო სვანური ხელოვნება. სვანური, ესეც იგი ქართული. და დღეს თავისუფლად შეუძლიან მარგაშვილი იაროს სვანმა, იმიტომ რომ მისი ხელოვნება ყველა დარგში, აიღეთ მუსიკა, აიღეთ ცეკვები, გუნდური სიმღერები, ყველაფერში აქვს თავისი წვლილი შეტანილი საქართველოს წინაშე.
2: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ამობრძანდა ზემო სვანეთში. მოილოცა და მოინახულა ეკლესიები და მუზეუმებში დაცული სიწმინდეები და ასევე აღდგენილი ძეგლები. ბატონი აკაკი იყო პატრიარქის გულუხვი მასპინძელი და მეგზური. უწმინდესმა ბატონ აკაკისთან ერთად მოიარა, მოინახულა და მოილოცა სვანეთი. პატრიარქმა თავის ქადაგებაში თქვა: ახალი ტაძრებისა და კოშკების მშენებლობა ღვთისათვის მართლა სათნოა, მაგრამ ხშირად დავიწყდებათ ძველი ეკლესიებისა და კოშკების, მათი ნანგრევების აღდგენა და გადახურვა. ეროვნული საგანძურის მოვლა პატრონობა. ვინც აღადგენს და ძველს არ ივიწყებს, უფლისა და ქვეყნის წინაშე დიდად კეთილ საქმეს აკეთებს და უფლის შეწევნა გაცილებით მეტია, რადგან ასეთ ადამიანს და მის ოჯახს არ მოაკლდება შეწევნა უფლისა. მათი აღდგენა განახლება წინაპართა პატივისცემისა და სამშობლო სიყვარულის დიდი გამოვლინება. ესაა ჩვენი უთვალავი, ძველი, აღდგენილი და ახალი ისტორიული ძეგლები. ჩვენი ხელოვნება, არქიტექტურა. ესაა ჩვენი წარსული, აწმყო და მომავალი. ამიტომაც ამბობს ქართველი, როგორც უფალი, სამშობლო, ერთია ქვეყანაზეთა. სწორედ ასეთ საშვილიშვილო საქმეს, ძველი და დანგრეული კოშკების, ეკლესიების აღდგენა გადახურვას ემსახურებოდა აკაკი კვიციანი და გადაარჩინა რამოდენიმე ძეგლი სვანეთში დანგრევას.
3: ბატონი აკაკის ღვაწლი მრავალმხრივია და ის მოიცავს ფართო სპექტს, როგორც არის მუზეუმის ხელმძღვანელობა, რაიონის კულტურულ-საგანმანათლებლო სექტორის ხელმძღვანელობა.

0: და სიძველეთა გადარჩენა. ძალიან საყურადღებოა, რომ ამ დიდმა ადამიანმა ამ ყველაფერს თავი გაართვა. მუზეუმის ექსპონატების დიდი რაოდენობით მატება, ეს ყველაფერი მის სახელს უკავშირდება და ამავე დროს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მუზეუმის ქცევა ამ დროს უკვე სამეცნიერო დაწესებულებად, კვლევით დაწესებულებად. აკაკის მჭიდრო კავშირი ჰქონდა თავის დიდ მასწავლებელთან, აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიასთან. სწორედ მითითებით იწყებს ის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მასალის შეკრება სვანეთში და აგრეთვე დიდ ხელოვნებათ ცოდნესთან, აკადემიკოს გიორგი ჩუბინაშვილთან. და სწორედ ამ ორ დიდ ადამიანთან თანამშრომლობით მან სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანა მესტიის მუზეუმი, რომელსაც სტატუსიც გაეზარდა და დაერქვა უკვე ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი. აქ ჩატარდა მისი თაოსნობით პირველი სამეცნიერო კონფერენცია. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი სვანეთის ცხოვრებაში. მეორე ძალიან საყურადღებო მიმართულება, რასაც ბატონი აკაკი სვანეთში სათავეში ედგა, ეს იყო სიძველეთა დაცვა, სიძველეთა რესტავრაცია, აღდგენა. ძეგლთა დაცვის სამმართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, მან შეძლო სვანეთის არაერთი ეკლესიის გამაგრება, გადარჩენა და აღსანიშნავია, რომ იმ წირ მატერიალური ტექნიკურ რესურსის პირობებში მის მიერ ხელშეულებული ეკლესიები დღესაც საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში არის, რაც მიუთითებს იმ დიდ უნარზე და ცოდნაზე, რაც აკაკის და მის ჯგუფს გააჩნდათ 60-იანი, 70-იანი წლების სვანეთში. საყურადღებო არის ის გარემოებაც, რომ ეს დახმარებით შესაძლებელი გახდა კოშკების რესტავრაციაც და გადარჩენაც. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. და ჩვენ და სასიხარულოდ მისი ოჯახი, მისი ვაჟიშვილი აგრძელებს მამის ამ გზას და მისი ვაჟიშვილის თაოსნობით მხარდაჭერით ხედავდა რა მამის უშრულო შრომასა და გარჯასწლების განმავლობაში. ისიც გახლავთ რამდენიმე ეკლესიის მშენებელი, კალას თემში წმინდა გიორგის ეკლესიისა, მშობლიურ ბეჩოს თემში ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის აღმდგენელი, სადაც წირვალოცვა ტარდება ღვთისსადიდებელი. და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ტრადიცია არ იკარგება და სომნათი აკაკი კვიციანის საქმე გრძელდება ჩვენს დროშიც.
1: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა კულტურის მოღვაწე ისტორიკოს აკაკი კვიციანის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობა და გადარჩენის პერსპექტივა.
2: მე რა თქმა უნდა ახსენებ აკაკი კვიციანის სახელი, რომელმაც დაკოთ ახალგაზრდა ჩაიბარა ზომი, ვენ ძალიან ყველა ესეთი ძლიერი დღეს არის და ამდენადაც შემდგომ ცნობილია იმ ექსპონატთა რაოდენობა, რაც მას ზომში მეგონე გასამაგებული იყო მეტი არ. ანუ ის სოფელ გადიოდა, აგროვებდა ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ეს არის უნიკალური შემთხვევა, როდესაც მუზეუმს უდგას ისეთი ადამიანი, რომელსაც უყვარს ქვეყანა, უყვარს თავისი კუთხე და რა თქმა უნდა ბუნებრივია უყვარს ის საქმე, რა საქმესაც ის ემსახურება. სწორედ ასეთ კაცებზე დგას ქვეყანა. ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი ჩემთვის პირადად არის სწორედ პროფესიონალიზმი. ადამიანის პროფესიონალიზმია. და ის სწორედ ბატონი აკაკი და მასთან ერთად ის ადამიანები, ვინც მის გარშემო მოღვაწეობდნენ, არიან სწორედ ის ადამიანები, რომელიც ყველაზე დიდი პატრიოტები აჭარბენ. და ისინი მესტიდან აკეთებდნენ იმ დიდ ქართულ საქმეს, რომელიც საქმეზეც დგას საერთოდ ჩვენი სახელმწიფო და ეს უნივერსიტეტიც, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მათ შორის.
1: 1971 წლის 8 სექტემბერს რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბრძანებულებით აკაკი ესტატესზე კვიციანს კულტურის დარგში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მუშაობისათვის საქართველოს კულტურის დამსახურებული მუშაკის საპატიო წოდება მიენიჭა. მხარის მატერიალური კულტურის ძეგლთა შეგროვების, დაცვის და პროპაგანდისთვის გაწეული აქტიური ნაყოფიერი საქმიანობისთვის საქართველოს სესერე მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის ფილიალის, სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დაარსების 50 წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს სესერე უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა 1986 წლის 9 ივლისის ბრძანებულებით აკაკი ესტატესზე კვიციანი დააჯილდოვა საპატიო სიგელით. საქართველოს პრეზიდენტის 1995 წლის განკარგულებით აკაკი კვიციანი დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით.

კულტურის დამსახურებული მუშაკი აკაკი კვიციანი 6 ათეული წელიწადი ეძებდა და აღადგენდა სვანეთის მიწაზე აღმართულ კულტურულ და ისტორიულ ძეგლებს. სვანეთში ასული მეცნიერები ლაპარაკობენ ათასწლოვან ქართულ კულტურაზე, რომლის მოწამენიც არიან ხუროთმოძღვრული ანსამბლები, მურყვამები, ეკლესიები, ციტადელები, ქვითკირის მაჩვიბები, სიმტკიცით, სიმძლავრით, ფორმითა და დანიშნულებით. სვანური კოშკი სოფლიო ხუროთმოძღვრების სიამაყეა. გადარჩენილი რამოდენიმე ათეული კოშკი შექმნა საოცრად რიცხვ მცირე ტომმა. წინა საუკუნის დამდეგს 400 კოშკი იყო, მაგრამ მათი უმეტესობა დაინგრა და გახდა აღსაღდგენი და გადასახური. თითქმის 10 წელიწადი ბატონი აკაკი მესტიის რაიონის ძეგლთა დაცვის უბნის უფროსი იყო. მისი დიდი დამსახურება, რომ აღდგა და გადაიხურა მესტიის რაიონში რამოდენიმე კოშკი და ეკლესია საქართველოს ძეგლთა დაცვის სამართველოს თანადგომით. ადამიანები იბადებიან. მათი სიცოცხლე ქრება ჩვენს თვალწინ. ჩვენი შინაგანი სამყარო კი უგრძნობი რჩება. თითქოს ეს ყველაფერი სხვაგან ხდებოდეს. არასწორად ფიქრობთ წუთი სოფელზე, მარადიულ ცხოვრებაზე. ნიციერი ჩვენი ცხოვრება უდაბნოში მოგზაურობას გავს. ნუ თუ ნებისმიერი თაობა არსებობს მხოლოდ იმიტომ, რომ უაზროდ მოკვდეს ყოველი ახალი თაობის მოსვლის შემდეგ, რომელმაც ზუსტად იგივე ბედი უნდა გაიზიაროს, როცა ცვლად მისი შთამომავლობა მოვა.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ესაა რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხوار იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო. ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხوار ამხელს, ხوار იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხვდებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხوار აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ნომერზე 557-98-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. განსაკუთრებით ბოლო წლებში ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოება საკმაოდ დაყოფილია, მუდმივად დაპირისპირება შეიმჩნევა ხალხ შორის, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ეს აისახება საზოგადოებაზეც ბუნებრივია, გამოჩნდება თუ არა ნებისმიერი თემა, ეს არის პოლიტიკური საზოგადოებრივი ფეხბურთიც კი ზოგ შემთხვევაში ხდება აი ასეთი ძიმე ჩხუბის დაპირისპირების შეხლა შემოხლის მიზეზი საზოგადოებაში. ამ ყველაფრის პარალელურად გახშირდა ინტერნეტში თავდასხმები ადამიანებისა ერთმანეთზე და სოციალური ქსელები გახდა იმდენად საშინელი რამ, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, რომ ეს ყველაზე კარგად ჩანს იქ. დაუნდობლად ყოველგვარი მოთმინების, ყოველგვარი განსხვავებული აზრის გათვალისწინების ან მოსმენის გარეშე ადამიანებს შეუძლიათ დღეს თავისუფლად, ისევე როგორც პოლიტიკოსებს, შეურაცხყოფა მიაყენონ სხვას და ეს შეურაცხყოფა ძალიან მძიმეა. რა არის ამ ყველაფრის მთავარი მიზეზი? ეს შეკითხვა მინდა დავსვა დღეს ინტერაქტივში, როდესაც აგრესია, ირონია, შეურაცხყოფა, ცინიზმი, ეს ყველაფერი ასეთი ხშირი გახდა ჩვენი საზოგადოების ჩვენ საზოგადოებას შორის განსაკუთრებით ბოლო წლებში და რაში ხედავთ გამოსავალს? რაში ხედავთ გამოსავალს ამ კითხვას იმიტომ ვსვამ, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება, ახალი თაობა, რომელიც ამ ყველაფერს უყურებს, არ შეიძლება ამ მაგალითით გაიზარდოს. სხვა შემთხვევაში უარეს მივიღებთ ჩვენ და უკვე ხედავთ გარკვეულ შედეგებს, მაგალითად ბოლო წლებში ახალგაზრდა თაობის ნაწილის მხრიდან, რომელიც საკმაოდ აგრესიულია და ძალადობრივი სცენაც მახსენდება, რომელიც

0: თელავში მოხდა, კი მიზეზები ჰქონდა ამ ყველაფერს და ვიცით რა იყო და როგორ, თუმცა ადამიანის ვინც ქალს მუშტი დაარტყა, მისი გმირად გამოცხადება ეს მეტისმეტია და ეს უკვე ძალიან ცუდი ტენდენცია. ამ გადაცემის ამ ფორმით წარმართვა და ამ შეკითხვის დასმა ინტერაქტივში, იმიტომ გადავწყვიტე უფრო მეტად, რომ YouTube-ის არხზე გამოქვეყნა ერთ-ერთი გადაცემა. და ამ გადაცემაში ნახეთ რაზე საუბრობენ წამყვანები, თუ მონაწილეები ამ გადაცემისა, ნოდარ დუმბაძეზე, რომელიც მათი თქმით ყველაზე არ მინდა მე სიტუაცი გავიმეორო, მოდით ვიდეო ვნახოთ და შემდეგ დარეკეთ და თქვენ შეაფასეთ, რას ლაპარაკობენ ნოდარ დუმბაძეზე, ამ ყველაზე თბილ ავტორზე.
1: კი.
2: ო, მიდი. ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე.
2: ვინმე გეზისება?
1: კი. ო, მიდი.
2: ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე რა.
2: რა? ვინმე გეზისება?
4: კი.
1: ო, მიდი.
2: ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე რა.
2: რა? ვინმე გეზისება?
4: კი.
1: ო, მიდი.
2: ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე რა.
2: რა?
3: ვინმე
2: გეზისება?
4: კი.
1: ო, მიდი.
2: ვინმე კონკრეტული რა იყოს?
3: ნოდარ დუმბაძე რა.
2: რა?
0: არ ვიცი, კომენტარი აქ 11-ია, ერთმანეთს ეკითხებიან, ვინმე თუ გეზისხებაო და ერთ-ერთი პასუხობს, რომ ნოდარ დუმბაძე ეზისხება ყველაზე მეტად და შემდეგ ისმის გინების ხმა ამავე სტუდიაში და ამავე გადაცემაში. აი, აქამდე ვართ მისული, როდესაც ზოგიერთ მოქალაქეს სასაცილოდ მიაჩნია ეს თემა და ეს საკითხი საერთოდ. შეგახსენებთ ჩვენს შეკითხვას დღევანდელ ინტერაქტივში, რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი აი ამ დაპირისპირების, ამ აგრესიის, ამ ირონიის სოციალური ქსელებით, ეროვნული ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლის, მთელი ამ უსამართლობის, ამ განუკითხაობის მიზეზი. როგორ შეაფასებთ თქვენ? ხაზი თავისუფალია, ნომერზე 557-88-95-98, შეგიძლიათ უკვე დარეკოთ და თქვენი პასუხი გვითხრათ. დღეს დააკავე ჟურნალისტი ვახო სანაია სოციალურ ქსელში დაწერილი სტატუსისთვის. სტატუსი ეს იგივე წერილია. ძალიან უსიამოვნო ფაქტია, მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აკავებენ და არ იჭერენ ადამიანებს სოციალურ ქსელში საკუთარი კომენტარის დაწერისთვის. და შეიძლება მე და ვახო სანაია და მე და მისი ტელევიზია საერთოდ ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ, ვერ ვიზიარებდეთ ერთმანეთის შეხედულებებს, მაგრამ როდესაც ჟურნალისტს 14 დღეით იჭერენ სოციალურ ქსელში გაკეთებული სტატუსისთვის, ეს უკვე ყოველგვარი ზღვარის გადაკვეთაა. მსოფლიოში თითქმის არ არსებობს ქვეყნები, სადაც ასეთი რამ ხდება კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო. 557-88-98. რატომ გახდა თქვენი აზრით საზოგადოება აგრესიული, ისევე როგორც პოლიტიკური სპექტრი? და რაში ხედავთ გამოსავალი, რომ რაღაც შემრიგებლური გზები გამოჩნდეს? რამდენად მნიშვნელოვანი და დიდია აქ ეკლესიის როლი? თქვენი აზრით, სოციალურ ქსელებში დაწერილი ინფორმაციისთვის და წერილისთვის ადამიანებს უნდა იჭერდნენ თუ არა? და უნდა იყოს თუ არა ასეთი დიდი ჯარიმები, თუ გამოსავალი სხვა რამეშია? მაგალითად, ის რაც დაიწყო წინა ხელისუფლებამ, ისევ ეროვნული ავტორიტეტების თემას ვუბრუნდები, ძალიან წარმატებით გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ და ააშენა ეს გარემო, სადაც დაფასება არ ხდება დამსახურებული ადამიანების, პირიქით შეურაცხყოფა ხდება. და ამის ერთ-ერთი სათავე განათლების სფეროც არის, განათლების სისტემა. ყველა უნდა გაილანძღოს, ყველა შეურაცხყოფა უნდა მიაყენონ, ეს გახდა პოპულარული, ეს გახდა მოდა, დაუნდობლობა სოციალურ ქსელებში. უფრო გამოსავალი სხვა რამეშია ჩემი აზრით და არა დაჭერაში, მინდა ვთქვა, და არა ვთქვა ასეთ მსხვილ ჯარიმებში. თუმცა ესეც გარკვეულწილად საჭიროა, რომ ჯარიმები არსებობდეს, როდესაც ზღვარს გადაკვეთავს ადამიანი, მაგრამ ციხეში ჩასმა, ნუ ეს უკვე მეტისმეტია. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, დიახ. პირველ რიგში
5: ახეჩნოთ ანუ კამპეს.
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, რატომ ჩერდებით და თავიდან რატომ იწყებთ? ეთერში ხართ.
4: პაკეტში გაქვს
0: ხო? დიახ.
4: დიახ, კაცი გაქვს ხო? მე მაგავსაც
0: ინტერნეტში უკვე დასტუმრობ. ხალბატონო, კახეთში რაც მოხდა, ამაზე არ დაგვისვამს დღეს. შეკითხვა მთელი 5 წუთია ვსაუბრობ თემაზე და კახეთში რაც მოხდა, ამას ნუ უბრუნდებით, გთხოვთ. გვისმენდით საერთოდ?
4: კი, როგორ არა, დამახსოვრეთ.
0: მაშინ თემაზე ისაუბრეთ, გთხოვთ, უხერხულია.
4: დიახ, განახლება. რაც შეიძლება ისება. ჩვენ ვიცით, რომ ნაკლებია მშობლების მხრიდანაც, მასწავლებლების მხრიდანაც ნაკლებია ზრუნვა ბავშვებზე.
0: დიახ, დიახ.
4: ბავშვებს აქვს დიდი მოთხოვნილება, რაღაცა ისწავლო. აი ამ დროს ჩვენ არ დავწყავთ. ეს პატრიოტიზმის ადამიანებს შეუძლიათ მათი აღსრულების პროზე ყოფნა.
0: მადლობთ ხალბატონო თქვენს არესთვის. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას, რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი დაპირისპირების მიზეზი, რასაც თანახლავს აგრესია, ირონია, ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფა. რა არის ამის მიზეზები და რაში ხედავთ გამოსავალს? როგორი თაობა გაგვეზრდება ჩვენ მომავალში, თუ კი უფროსებიც რაღაც მაგალითს არ მისცემენ ახალ თაობას, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვით ახლა, რომ მხოლოდ ახალგაზრდა თაობა გამოირჩევა ასეთი აგრესიით და უფროსი თაობა არა. ყველანი ერთად ვართ ამ საქმეში. პოლიტიკოსების დაწყებულია ეს ამის თქმა მინდა. პოლიტიკური სპექტრის დაწყებულია ეს დაპირისპირება. ისიც მინდა გკითხოთ, იქნება ადრე სოციალური ქსელები რომ არ არსებობდა, ეს აგრესია და ეს სიძულვილი არ ჩანდა. მაგრამ სულ ასეთები ვიყავით, იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
5: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
5: ეს ყველაფერი რაც ხდება არის დღევანდელი ჩვენი მთავრობის ბრალი. ამ დროზე არ უნდა მიეშვათ ხალხი. ამა ძალიან ბევრი მიქარულები აქვს და უკვე ხალხი არაფრად ამას არ აღგებს. ამას ეს არის ამათ უნდა რომ დაიკავონ თავიანთი პოსტები, თავიანთი სულელაფერი და შეინარჩუნო. ესე იგი გამოსავალი შემოვადონებო ერთადერთი. ეს არის რომ გავონებონ თავი წავიდნენ კაცო მოხშორდნენ კაცო მოხშორდნენ არ ვინდა ესენი კაცო. მოიდეს ახალი ვინმე კარგი
0: და გაჯანსაღდეს.
5: ამ დონეზე რომ საქმეს მიიყვა აბურდული, დაბურდული და თვითონაეცი თავი, ბოლო, კიდე რა უნდა გააკეთო? ნაჭერები დაკარგება მერდამეტი რომ ჩემი სანაევარა სანამდვილად იგივე სახე კაცო.
0: დიახ.
5: კარგად იგავითებული.
0: დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემაა მაგალითად. ეს ჩვენს ეთერშიც ხშირად ჩანს, რაღაც საკითხზე ვსაუბრობთ, დარეკავს რომელიღაცა მაყურებელი ან რადიო მსმენელი, ყველას გამოლანძღავს და გათიშავს შემდეგ. ეს ხდება როგორც ინტერნეტში, ასევე ტელევიზიით. ეს აგრესია, ეს შეურაცხყოფა ერთმანეთის მიმართ, რაღაც არ შეგვიძლია ხოლმე მშვიდად ვისაუბროთ, ანალიზი გავუკეთოთ საკითხებს. ყველა მხარეს ასეა. თუ მემეშლება, იქნებ მეშლება, არ ვიცი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
6: მოგესალმებით,
0: გამარჯობა.
6: მე მითხრა წინააღმდეგ გამოვხო. ეს არის თაობის ბრალი. ხო, აბიდი ფოქია დიერმა. ამა ის ბრალი. ის თაობა ვიმოდი. აი ის ბრალი. ხო, აი ხო. აჩვენების პერიოდში თვალი რომ გაგიკით შაულზე, რაღაც სხვა შინოშაულის წარმოზე. ის ჩემი მდვაკაცის ახლობელია, ის ჩემი ის ახლობელია და გერეთის აღმადა ხო? აი ეგ არის არაკაცობა, ეგ არის ნაჩურობა, ეგ არის თანაჩუნობა, მეტი არაფერი. პრინციპზე დადეკი, 4 წელიწადი უნდა გაჭდეს თავზე და ყველანაირად შინაარჩუნები გაიხსენეთ. ის არჩევნები ეხლა იმას. არჩევნების და ყველაფერი მაჯაბ სანდალი საფრანგეთში, ადრე Facebook-ზე თავზე. პროფესორს გაიწინეს პენსიორები, პიროვნების გამოჯობესების ბიზნესი, ოფის პიროვნების ჟურნალისტმა შეაჩვია რამოდენიმე ახალგაზრდა ადამიანი. ერთ-ერთ ახალგაზრდასთან მივიდა და ეკითხება: შენ რა გინდათ, შენ პენსიონერი მოდახარო? თუ არავარ მან გაფრთხილა, თუ გაფრთხილი. აი ესე აზრულებები ახალგაზრდები და ჩვენთან პენსიონერებს მაგის მეცეცეს ვერ აზროვნებს. გიდა გაგიახაცეთ, გიდა გეცხინოთ.

0: ეგრე არ არის სქვისისენე თუ არ აკლეჩო ვერამირ არავის მოუკეთე ერთო ვერც ვერავინ მოკეთე ერთობა საჭირო ერთობა
1: მადლობ გეთანხმებით დიდი მადლობა გეთანხმებით ერთობა ნამდვილად საჭირო

0: ვებსაიზბები რა სტარტაპები თირჩენ ახლა თავს, რომლებიც ადრე მოხალულ გოგნის გულებს ყიდნენ და იმ სელპაკებს და იმას რა.
1: მაინც არიან.
0: ანუ საგზნობლად შემცირდა მათი რაოდენობა.
2: გადაშენდნენ.
1: აი დაიხოცნენ ალბათ
3: მარტო. ვის ამბო ბეს
1: გარემოვაჭრებს.
0: გარემოვაჭრებს.
1: დასუმცირდა რაღაცა.
0: კაი არ გვინდა მაგაზე ხომ. ბუშტ.
3: ის ხელოვნება დაიკარგა ეს ჩახვევის ამის.
2: აუ კი.
0: და ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით, იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებ თუ რაღაც ეგეთი სახეზე. ჩემნი კუშას გავხართა რო ტირის და გიყვარს ემიჭ.
2: სემიჩკა გადაცდა იმასაც. საცოდეს. ენა მიაშველეშვილი.
4: ხო, აი ამ ყველაფერზე საუბრობენ, აუდიტორია ბედნიერია, იცინის, დასცინიან იმ მოხუცებს, იმ ბებოებს, რომლებიც 90-იან წლებში გამოვიდნენ ქუჩებში და ზოგი მზესუმზირას ყიდდა, ზოგი კარამელს ყიდდა და ასე შემდეგ და ეს 2000-იან წლებამდეც გაგრძელდა და ახლაც არის ნაწილობრივ. ამ მოხუც ადამიანებს დასცინიან, რომლებმაც ასეთი შრომით შეინახეს საკუთარი შვილები და შვილიშვილები და ოჯახები. და ვიღაცას ამაზე მართლა ეცინება დარბაზში. კარგი, ვთქვათ, ესენი არ არიან ის ხალხი, ვისაც უნდა უყურებდეს საერთოდ ან უსმენდე, მაგრამ მოქალაქე რომ ხარ და იცინი ამაზე. ზარია, გამარჯობა.
5: გამარჯობა, ვენეცო.
4: მოგესალმებით.
5: ეგ კარგი ბიჭი ხარ, რომ ამ გადაცემას აი უჩენი.
4: მადლობა თქვენ.
5: ეგენი ხო ხალხი არა, ეგენი მერცავ თხორ ვარ დაბერებულიყო საერთ არცეთი და 2-3 დღეში დახოცილიყვნენ.
4: ეგ არანდათ
5: არა. გათახსირებულები. ეგ აი ხლა ერთ სიტყვას ვიტყვი, ეგენი არიან პიდარასები.
4: კარგი, არ შეიძლება ასეთი საუბარი პირდაპირ ეთერში. უკაცრავად 557 88 95 88 საუბრობთ გაზრდილ დაპირისპირებაზე, როგორც სოციალური ქსელებით, ასევე მთელ საზოგადოებაში გაზრდილი ამ ირონიის ხარისხი, ეროვნული ავტორიტეტების მიმართ ესეთი ტიპის გადაცემების მომზადება, რაც ახლა ვნახეთ და ეს სასაცილოდ მიაჩნია ზოგიერთს. როგორ აფასებთ ამას და გამოსავალი რაშია? ზარია, გამარჯობა.
6: გამარჯობა, გულია.
4: მოგესალმებით.
6: ისე პედაგოგია სამედიცინო სიტყვა. ჩვენ კარგად ისიც შეიძლება რა. და ესენი არ არიან ადამიანები საერთოდ. აგა დაკარგულია ყველაფერი. უგიჩები, უზენები. ო, ლიბერალები რა, აიგან მაგათი ხალხი რა. ქართული არაფერი არ აქვს. ძალიან გაგიგულა პარიცხად გადაჭედები რა. კაჭრების მოწაფეა რა.
4: კლიენტ სურათს როგორ აფასებთ, რაც ქვეყანაშია ამ კუთხით?
6: საშინელება რა, საშინელება. ქართულ შენავს ელავე ყველაფერს.
4: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემა ძალიან დიდი. როგორც კი ისეთ პოსტს ნახავენ ადამიანები სოციალურ ქსელში, რომელსაც არ ეთანხმებიან, კონტრარგუმენტებს კი არ დაუწერენ და კი არ შეეკამათებიან, არამედ შეურაცხყოფაზე გადადიან, ირონიაზე, დაცინვაზე, გინებაზე, ეს ძალიან ცუდი რამ არის. თუმცა მე შორს ვარ იმ აზრისგან, ახლა ცუდად დაემთხვა ეს დღევანდელი ჩვენი თემა ვახუსანაიას დაკავება ჟურნალისტის და მე ვემიჯნები ამ ჟურნალისტის დაკავებას. მართალია ჩვენ განსხვავებულ ბანაკებში ვიყავით ყოველთვის, ხშირად გვიკამათია ერთმანეთთან ისევ სოციალური ქსელების მეშვეობით, მაგრამ ადამიანის დაჭერა იმის გამო, რომ მან ინტერნეტში რაღაც დაწერა, ეს უკვე ცდება ყოველგვარ მონაპოვარს, რისთვისაც ქართველი კაცი ამდენი წელი იბრძოდა თავისუფლების მონაპოვარს. თუმცა გამოსავალი რაშია, რომ განმუხტოს ეს ვითარება ქვეყანამ და არ იყოს მუდმივი ასეთი აგრესია და დაპირისპირება. დაჭერაში და ჯარიმაში რომ იყოს გამოსავალი, აქამდე მთელი მსოფლიო მიიღებდა ასეთ კანონებს, მაგრამ ეს არ შველის საქმეს. პირიქით უფრო ამძაფრებს ჯარიმა და დაჭერა აგრესიას და დაპირისპირებას ინტერნეტში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
6: გამარჯობა.
4: მოგესალმებით, გამარჯობა.
6: მე 92 წლის კაცი.
4: დიახ ბატონო, დიახ.
6: 92 წლის კაცი.
4: მოგესალმებით.
6: გამომიცვალე რამდენიმე თავრობა.
4: დიახ.
6: ინახავს მეორეც კარგი, მეორეც ცუდი.

0: მაგრამ ადამიანი, რომელიც ადამიანს აგიდებს, ის ადამიანად არ ითვლება. ის არის გაუთვლელი. ხის კაცი. აი ჩერი, ქელა იქნება, რომ რომელიც შეაგიდებს, ვილდეს რო შეაგიდებს, ვილდეს რო შეაგიდებს, მართაც რო აგიდებს, თავრობას რო აგიდებს, ეგენი დააკენონ, გზაზე და ვილაცები ჩარდა, მაგაც შეაგიდონ, ცოლი, დედა, ან ბაბა, ვილდეს შეაგიდონ და რას ზომებს მიიღებენ ეგენი და დასკვა იქიდან გამოვიტანო თვითო თავიან თავი.
1: დიდი მადლობა, ჩემო ბატონო, თქვენ არი ფიქროთ ახლა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არავის არ აგინებენ? მათაც შექმნილი აქვთ ყალბი ანგარიშები სოციალურ ქსელებში, ტროლების და ბოტების ქარხანაო, რომ ამბობენ, ნახევრად ხუმრობით კი არა და ხუმრობით. სწორედ ამას ნიშნავს, რომ არსებობს სპეციალური სამსახური მართველი პარტიის ოფისში ალბათ, რომელიც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს ეძებს, პოულობს, აგინებს და შეურაცხყოფას აყენებს. და ესენი შემდეგ პასუხობენ და გაუთავებელი დაპირისპირებაა საზოგადოებაში, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე პოზიციის მხრიდან. ამიტომ ეს უნდა დასრულდეს და ჯარიმებით და დაჭერებით ამას ვერ უშველით. უნდა გაჯანსაღდეს გარემო, უნდა გაჯანსაღდეს ვითარება, პოლიტიკური სპექტრი. ეს პროცესი დაიწყო სააკაშვილის დროს, როდესაც ყველას აგინებდნენ, ჩარეცხილებად მოიხსენიებდნენ პროფესორ მასწავლებლებს და შემდეგ ეს პროცესი გაგრძელდა და ქართული ოცნება უკვე 14 წელია არის და რამე კი არ შეცვალა, რამე კი არ გააკეთა უკეთესობისკენ. პირიქით გაამყარა ეს სრული დაყოფა, დაპირისპირება და სიძულვილია დღეს განსხვავებული აზრის გამო მოქალაქეებს შორის. ეს დიდი პრობლემა, ახალი თაობა გვეზრდება და რას როგორი იქნებიან ისინი, რას ვუტოვებთ? გვეამაყება ხოლმე ჩვენი წარსული და ისტორია და სწორედ არის ეს, ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ახლანდელი ეპოქა და ახლანდელი ადამიანები მომავალთაობას სიძულვილს და აგრესიას ვუტოვებთ და დაუნდობლობას ვუტოვებთ? ისე ხელაღებით იტყვიან ხოლმე, რომ უნდა მოეკლაო, უნდა დაეხრიტაო, უფრო მეტად უნდა დაერტყაო. ამას უნდა ვამბობდეთ ჩვენ თუ პირიქით სიძულვილის და ძალადობის წინააღმდეგ გამოვდიოდეთ? ნოდარ დუმბაძეს უნდა ვაგინებდეთ და საზღარ ადამიანად მოიხსენიებდეთ თუ პირიქით? ყველას უნდა ვეუბნებოდეთ და პროპაგანდა მიდიოდეს, როგორი საყვარელი ავტორი იყო ეს და როგორი დიდებული ადამიანი? იმ მოხუცებს, რომლებმაც საკუთარი შრომით ოჯახები შეინახეს ინტერნეტ გადაცემებში, უნდა დავცინოდეთ, ვაშაყირებდეთ თუ პირიქით? უნდა ვაფასებდეთ და გადაცემებს ვამზადებდეთ მათ ღვაწლზე და დამსახურებაზე? ვიმეორებ, აი ეს ყველაფერი მოდის ხელისუფლების მიერ დანერგილი სისტემიდან. ობიექტივი 20 წლის წინაც ამზადებდა ვიდეო რგოლებს და ტიხრებს, ახლაც გადის ჩვენს ეთერში შუალედებში მეცნიერებზე, ეროვნულ მოღვაწეებზე, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებზე და მათ პოპულარიზაციას ეწეოდა, მაგრამ ეს ობიექტივი არის არხი, რომელსაც არ გააჩნია ესეთი გრანდიოზული რესურსები, რაც აქვს ხელისუფლებას. გაეკეთებინათ ეს. ეხლა მაინც დაიწყონ და არ იქნება ვიღაც ასეთი ადამიანი, ვინც ნოდარ დუმბაძეს დასცინებს მე. თქო რომ ყველას ეცოდინება რა პასუხი უნდა გასცეს ასეთ ხალხს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: მოგესალმებით,
1: გამარჯობა.
0: ჩაგვიფიქრეთ, მე გამიწამეთ. ნიშნავენ ისინი, მაგრამ იქნება მომავალში. გამოიძანოთ ასეთი საკითხები, როგორ გამოიგებოთ დემოგრაფიული მდგომარეობა საქართველოში და როგორ აღვადგინოთ სახელმწიფოება.
1: კი ბატონო.
0: და ყველაფერი.
1: კი ბატონო. კი ბატონო, მადლობა დიდი ზარისთვის. რა გახდა, რა არის აგრესიის მთავარი მიზეზები? ეს არის პოლიტიკა, სოციალური თემები, ეკონომიკური პრობლემები? აი რა თქვენი აზრით, რა იწვევს ამას? 557-88-95-88 ეკლესიის როლს როგორ ხედავთ ამ ყველაფერში? რა უნდა გააკეთოს ეკლესიამ და ჩვენმა პატრიარქმა, რომელიც ისედაც სიყვარულს და სიკეთეს ემსახურება ამ ერისა? მაგრამ კიდევ რა შეუძლიათ თქვენი აზრით, რომ ეს სიძულვილი განიმოხტოს, რაც ერშია? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: დიახ, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: რა ვიცი, სანქტიკელება რა თქმა უნდა მოხდება და მე პირდაპირ გეტყვით, არ გამოვა ეს შეიძლება რა, ეს
1: რაღაც არ გამოვა.
2: გარჩება უდაბნო სინამღაღაძეების ხმა.
1: აი

0: აი ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან და გააგრძელეთ.
1: გაძლიერდება და სამოქალაქო მომენტზე ძლივა, ეს დრო დადგა.
0: მერც მოგვაშვა.
1: რა შეეხება მეტირადად გეოგრაფიული სიაგინა იმას, აფია. დუმბადოს, ხო? არ დავინდო ფიზიკურად დაუშვოთები. მამაშვილ გუღაშვილ გუღაძე ერთი ტემპრებიან იმას გაუწუმ. ლევან ბერძენიშვილი დავათ ნაიმუს გავა.
0: როგორ ჩავაცხროთ ეს ვითარება? რა უნდა ვქნათ? არ უნდა გსორდებოდეთ ერთმანეთს.
1: მაჩატმენილი დადიოდეთ, რომელიც
0: ისინი ამბობენ რომ ჩვენ უნდა დავდიოდეთ ხმაგაკმინდული და თავ ჩაკინდრული და ამას ვითმენდეთ. ისინი ამას ამბობენ და აი შუალედი რა არის გამოსავალი? როგორ უნდა ვუშველოთ ამ ვითარებას?
1: აი რომ დაიჯდებიან ფიზიკურად ბატონორილია, მე ვეღარ იცოდა დამეწმუნეთ რა. ეს კარგი მეთოდია. ხო, ერთი ცუდი შეიძლება არ არის კარგი, მაგრამ ეგრეა. აი მე ვგავს თემა, მაგრამ უხდება ეგეთ.
0: თემა უხდება. კარგით, ну აი რა თქვა, არ ვიცი, მე პირადად ხაზე უნდა გავოსვა იმას, რომ ზალადობის წინააღმდეგი ვარ აბსოლუტურად. არც ერთ შემთხვევაში არ ვემხრობი ზალადობას. ვიცი, ხვდები თქვენი არ იყოს რომ რაღაც ვითარებაში ადამიანმა შეიძლება მდგომარეობიდან გამოვიდეს და რაღაც დააშაოს და ეს ყოველთვის იყო და იქნება, მაგრამ ეს რომ წავახალისოთ და ამას მხარი დაუჭიროთ, ეს არა. კიდევ ერთი ქვეკითხვა მაქვს ჩვენს მაყურებელთან, შესაძლებელია თუ არა ადამიანს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება ჰქონდეს, მაგრამ ის თქვენს მეგობრად მაინც რჩებოდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: კენაცოლე, მოგიკითხავ სიყვარული.
0: დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ.
2: მადლობთ ილია. ილია, იცი რამ განაპირობა შემოკარგო, ნუ და დუმბაძის გინებაც იცი რასთან არის დაკავშირებული. ალბათ ის ფრაზა ძალიან კარგად ახსოვს, ნუ და რომ უთხრა მებაღენ. შვილო, ნუ და შუბლი ზარზე არ გაიწვითო, ეს თხოვა. ხო, სწორი იყო ის ნებაღე, სწორი იყო. თუ ერთხელ გაიწყვეტავ დამთავრდება. ჩვენთან უკვე გაწყვეტილი არ გენაცვალე ჯარგვი გაწყვეტილი. აი ეს რა თუნდაც რო ლანძღავენ იმ ასაკიან ხალხს. ან შებრუნებით რო არის ყველაფერი ზრდილობა ჩვენთან აღარ არის. არაფერი აღარ არის ის კულტურა, ის ყველაფერი. ყველაფერი არის შებრუნებით. სიკეთეს აბრუნებენ ბოროტების ხრივ. არ შეიძლება შემოკარგვი და უკან დაგვიბრუნდება ყველაფერი და რა შეიძლება 12 12 დღე, ახლა ვერ გავიგე 12 დღე გამოსწორდება ეს კაცი?
0: არ გამოსწორდება.
2: ეგ არ არის კაი ადამიანი. მე მაინც ეგ გინდა თქვა, არ არის კაი ადამიანი. მე მაინც სიტყვა უნდა თქვა სიმართლე, სამართლიანი და ჩვენ იმასაც კი ვერ ვაფასებთ, ჩვენ როგორი განათლების სისტემა ქონდა ადრე, ჩვენ უბრალოდაობებს. იცით რაშია საქმე? პრუსიული დაუძახეს. რატომ იყო პრუსიული, როცა ის იყო სამწუთა განათლების სისტემა? აიგაც ძალიან დიდი შეცდომა შემოილია. მადლობთ გენაცვალე მომისმინე.
0: მადლობა, მადლობა გასაგებია თქვენი აზრით. 12 დღე არა, ორკვირიანი პატიმრობა მიუსაჯეს სანაიას. სიმართლე გითხრათ, არც ჩემი მეგობარი ყოფილა არასდროს და არც იქნება ასე მიმაჩნია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ძალიან არ მომწონს და ვგმობ, რომ ჟურნალისტს იჭერენ სოციალურ ქსელში დაწერილი სტატუსის გამო. და თქვენი თქმის არ იყოს რა, რომ გამოვა ორკვირაში, აღარ იზამს და სხვა სხვა აზროვნების იქნება უკვე. ხო, ну, არ ვიცი, აქ რა შეფასება შეიძლება სხვა. თუმცა ის რაც სოციალურ ქსელებში ხდება, ეს ძალიან აღმაშფოთებელია. განსხვავებული აზრის გამო ადამიანები ერთმანეთს დაუნდობლად მიმართავენ. შეიძლება დაწერო რაღაც ინფორმაცია, ამას ნახავს ვიღაც, არ მოეწონება, შემოვა და შენ იქ დაგიწერს კომენტარს და გეტყვის, რომ ხარ ქვეყნის მოღალატე და შენ უნდა გაეთრიო ქვეყნიდან. თქვათ, აი რაღაც ასეც. მოღალატე სიტყვა, რამდენად მძიმე სიტყვაა ეს, არც კი წარმოუდგენიათ მათ. და ამას წერენ ხშირ შემთხვევაში ისეთი ადამიანები, ვისაც არანაირი დამსახურება არ აქვთ, არც ქვეყნის და არც არავის წინაშე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით, ბატონო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: როგორ ჯანდები, ხო?
0: დიდი მადლობა. თქვენ როგორ გიქით?
1: ბატონო ილია. უკვირდები ახლა ამ რაღაცებს. არაფერს შეგვა ყორანი. შურო ხალხის ისა. უბრალოდ ხალხის ნაყვა და რატო? ეს საზოგადოება ამ ფორმით გაიზარდა, ასეთ სიგნალით გაიზარდა. ძალიან ძნელია მათი გამოწვევა. უნდა მოხედოთ ბავშვებს, რომლებიც იწყებენ ახლა ცხოვრებას, დაულაგანათებს. უნდა ჩაუნერგოთ სამშობლოს სიყვარული, ერთმანეთის სიყვარული,

0: ერის სიყვარული, მიუტოვებლობა, რაც გვახასიათებდა ქართველი. ვეცადოთ, რომ როგორ მეცემსავლოთ განათლების სისტემა.
1: განათლების სისტემა, დიახ.
0: არ ჩემი გამოწორება, არ მათი გამოწორება, არ წესი გამოწორება.
1: განათლების სისტემა.
0: ვეცადოთ, რომ აუზარდოთ ახალი თაობა. რომ გაიზარდოთ ეროვნული მოტივზე და ყველაფერი თავისთავად დალაგდება.
1: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა, გეთანხმებით, განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე დიდი პრობლემა, მაგრამ კარგად თუ დავაკვირდებით, ვის ხელშია დღეს ეს ჩვენი განათლების სისტემა? ვინ არის მინისტრი? ვინ არის პრემიერ-მინისტრი? როდესაც თვითონ ასეთ აგრესიას ხელს უწყობს და ასაზრდოებს პრემიერ-მინისტრი, მაშინ როგორ შეიძლება მისი იმედი გქონდეს, რომ სკოლებში და მთელს ქვეყანაში სიყვარულს და სითბოს და ერთმანეთის დაფასებას დანერგავს? ჩვენც არ უნდა ვიყოთ გულუბრყვილოები. ამ პირობებში არაფერი არ შეიცვლება. ერთადერთი მთავარი განმაპირობებელი ცვლილებების დაწყებისა იქნება ნამდვილად პატრიოტი, ნამდვილად ეროვნული, თავის სამშობლოზე შეყვარებული ხელისუფლება. და ასეთი დღეს არ უყავს. Ну მოვატყუებთ ერთმანეთს, თქვათ გულწრფელად სიმართლე. ეს მათქმედებებში ჩანს. 14 წელი არიან მართვის სადავეებში და რას დაამსგავსეს და როგორ გააგრძელეს ის წინაწლებში დაწყებული ვითარება განათლების სფეროში. აი იმის შედეგია, რომ ეს ახალგაზრდები აგერომ შედან დასცინიან ნოდარდუმბაძეს და დასცინიან ასაკოვან ადამიანებს, რომლებიც გაჭირვების გამო ზესუმზირის თუ ხელსახოცის გასაყიდად გამოვიდნენ თავისი ქალაქის ქუჩებში იმ პერიოდში და ახლაც არის ასეთი ადამიანები გარეთ. არიან ასეთი ადამიანები გარეთ. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას, რა არის საზოგადოებაში არსებული მუდმივი დაპირისპირების მთავარი მიზეზი და რაში ხედავთ გამოსავალს? როდესაც ამ ყველაფერს ახლავს აგრესია, ირონია, ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფა, სასულიერო პირების შეურაცხყოფაც ძალიან მოდურია მაგალითად. ამოჩემებული აქვს ეს ერთ და იგივე ფრაზები და აი უტევენ ბონდე ხშირად არის ეს პოლიტიკური ნიშნით დაპირისპირება და შეურაცხყოფა. განსხვავებული აზრის მიღების პრობლემა როგორ დაიწყო და როგორ უნდა მოგვარდეს, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს მოუსმინოთ და შემდეგ თუ არ ვეთანხმებით, შვიდად ვუპასუხოთ. ეს რომ ხდებოდეს ჯანსაღად, ზარია გისმენთ? ეთერში ხართ, დაიწყეთ გთხოვთ.
2: დე.
1: გამარჯობა. დიახ, დიახ. დაიწყეთ, ან გაგთიშავთ, მაპატიეთ, დროი კარგია. გამარჯობა, ქალბატონო. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, თორემ გვიშლის ჩვენ ეს.
2: ძალიან გქოთ. ამ პენსიონერებს დაგვანებონ თავი, დაგვანახებენ ამ ლარებს და გვინდებენ მასხარად.
1: კარგი, დიდი
2: მადლობა. ისინი ყოველ მეორე დღესით ვერ გამიხსნია ტელეფონი, სულ მასხრებს ბრიგდებენ.
1: კი ბატონო.
2: დიდი ბოდიშიდან?
1: პირიქით, პირიქით, დიდი ბოდიში მინდა გითხრათ თქვენ პენსიონერებს და ყველას, ვინც ამ აგრესიას ადევნებს თვალყურს და წუხს. თორემ ვინც ამას თავად აკეთებს, მათ არ ეხებათ ეს ბოდიში, მათ პირიქით ეხებათ საყვედური. 557 88 55 88. თქვენი აზრით, ბოლო 14-15 წელიწადში ადამიანები უფრო აგრესიულები გახდნენ თუ ყოველთვის ასეთები ვიყავით და უბრალოდ ადრე სოციალური ქსელები ისეთი პოპულარული არ იყო როგორც დღეს? ესეც ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულებაა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ გადაცემის თემის შერჩევის დროს ერთ-ერთი თავარი განმაპირობებელი იყო ამის, რომ მე ვნახე ის ვიდეოები, რომელიც ცოტა ხნის წინ შემოგთავაზეთ, სადაც ერთ-ერთში ნოდარდუმბაძეს მოიხსენიებენ როგორც ყველაზე საზიზღარ ადამიანს. მეორე ვიდეოში იყო მოხუც ადამიანებს დასცინოდნენ. შემდეგ თელავის ინციდენტი იყო, სადაც მოძალადე საზოგადოების ნახევარმა გმირად გამოაცხადა. ვიცი რომ ამ ბიჭს თავისი მიზეზი ჰქონდა, როდესაც ეს გააკეთა, მაგრამ ქალზე ძალადობა რომ დასაგმობია, ამაზე მთელი ერი უნდა შევთანხმებულიყავით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ზარია.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა, კეთ

0: ტელევიზორი, ქალბატონო, ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, უბრალოდ ვერ გავიგონებ. ძალიან კარგი, ახლა გისმენთ.
1: გათიცვლებას საერთოდ. ამ მე ისეთ განაცხადებია, ათ ევროპიდან გადმური ცული ფული თანხა. აი, ის ახალგაზრდებს გადმოურიცხეს თანხა და აი იმიტომ ნამუშიც უკვე დაარგეს. აი, ყველაზე დიდი უბედურება ეს არის, რომ ევროპა აფუჭებს ახალგაზრდებს. ყველაფერში შეიძლება მწვანე იყოს ჩვენი მთავრობა, მაგრამ ევროპის მიმართ არ არის მწვანები. იმიტომ იქედაც შემოდეს ყოველი უბედურება. აი ეს ახალგაზრდები, თუ გინდა აი ახალგაზრდები არიან 50 წლამდე რომ ვარდიან, ისინი მაგრამ რა, ელენე ხოშტარია. რატომ და რატომ მაგასეთი? აი ის რომ ხედავ, აი რომ დაუჭერია სხვის და დარბის ფიქსა ქალაბიჭას არის. აი ეს არის თავადი ბიზნესი ბაზარი. იმ ფული, ფული, ფული. ეს არის მაგასეთი დაფუჭებლების და
0: ყველა. გავიგეთ. გასაგებია. გასაგებია. სხვათა შორის სოციალურ ქსელებს თუ ადევნებთ თქვენ თვალს, მაშინ დაინახავთ, რომ იქ ასაკოვანი ადამიანებიც არავისენაკლებად არ გამოირჩევიან ამ აგრესიით. ასევე ახალგაზრდებიც, ჩუახნის ადამიანებიც, ყველა ერთმანეთს ებრძვის, ყველა ერთმანეთს ლანძღავს. ეს სურათია ხშირ შემთხვევაში. მე ძალიან კარგი წარმოდგენა მაქვს ჩვენ საზოგადოებაზე, ეს ღირსეული ხალხია, დამსახურებული პატრიოტი, მაგრამ აი ამ ინტერნეტში რაღაცა ემართება ხოლმე ჩვენი საზოგადოების რაღაც ნაწილს და ცინიზმი, ირონია, შეურაცხყოფა და ეს აგრესია მოდის. და ამას ევროპას ვერ დავაბრალებთ, მინდა გითხრათ, თუმცა ევროპული გავლენის ქვეშ ყოფი ზოგიერთი ორგანიზაცია მართლაც არის აგრესიული, ახლა აქაც სიმართლე ვთქვათ. მაგრამ ევროპისგან უფრო კარგს უნდა ვიღებდეთ და კარგს ვხედავდეთ და კარგი გვინდოდეს და ცუც ვეწინააღმდეგებოდეთ და ვაჩერებდეთ. ეს იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი. 557-88-95-98 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. როგორ აფასებთ იმ აგრესიულ ფონს, რომელიც საზოგადოებაშია ერთმანეთის მიმართ, განსხვავებული აზრის მიუღებლობას, ეროვნული ავტორიტეტების შეურაცხყოფას, კვლავ რაც ადრე იყო, ახლაც გრძელდება. ჩვენ გვახსოვს, რომ პატრიარქი ობიექტივის დასაცავი გახდა ჩვენი უსაყვარლესი ილია მეორე, როდესაც მას ასე მიზნობრივად თავს ესხმოდნენ და მის წინააღმდეგ მთელი კამპანია იყო და ობიექტივმა მაშინ იცით თქვენ რამ ხელა შრომა გასწია, მოდით ასე ვთქვათ, რომ პატრიარქის მხარდაჭერა ყოფილიყო მასიური. თუმცა ეს ისედაც იყო, მაგრამ საინფორმაციო კუთხით ამის თქმა მინდა. ზარია ეთერში. რა სიტყვით გისმენთ?
1: გამარჯობა თელია.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით დიდი პატრონისთვის.
0: აგრეთვე მიიღეთ
1: პატრონს. დიდი რა იდეოლოგია არის ქვეყანაში, თქვენი ტელევიზიის გარდა და თითო ორლა ტელევიზია, სადაც სულიერება, ადამიანობა, მართლმადიდებლობა იკეთეზეს დაუბრობენ. დანარჩენ ტელევიზიებში ყველგან აგრესია, აგრესია, აგრესია. თქვენ წარმოიდგინეთ თურქულ ფილმებს რომ დღედაღამე უშვებენ და თან აჩვენებენ დიდარი, ძალიან დიდარი თურქების ცხოვრებას, ხო? ამით რა თურქეთისთვის გამზადებენ თუ რა ხდება, რომ თურქეთს უნდა შეგვაერთონ და გვაყარებენ ამ თურქებს, თუ რა, რატომ აჩვენებენ ღარიბი ხალხის ცხოვრებას, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ ახალგაზრდების ზეგნაცელს ძალიან მოსწონს უკვე თურქეთი, მუსულმანური ცხოვრება. დღედაღამე თურქულ ფილმებს უყურებენ და დიდარი ხალხის ცხოვრებას, ხო? ესეც ხო ჩვენი ბრალია რა. იდეოლოგია არ არის ქვეყანაში სიკეთისადმი მიმართული. რასაკვირველი ევროპიდან ბატონოელია უნდა აზრდეთ კაცს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა პარლამენტმა, ბრიტანეთის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, სადაც რუსული ტელეფილმები და რუსული მულტფილმები, სოფლიოში ცნობილი მულტფილმები, ბავშვები, ყველა ეროვნების ბავშვი ძალიან დიდი სიხარულით რომ უყურებს და ძალიან უყვარს, მაშა და დათვი, ნუ პაგაზი, ხო? არაფერს არ შეიძლება ამ მულტფილმების ყურებაო, იმიტომ რომ აქ რუსული პროპაგანდა არისო და ეს მაშაო დათვს ჩაგრავსო. წარმოგიდგენიათ და კურდღელი კიდე მგელს ჩაგრავსო და აკრძალეს რუსული მულტფილმები. ძალიან კაი რუსული ფილმები გადიოდა, შესანიშნავია რუსული ფილმები, ჩვენ რუსულ ფილმებზე ვიზდებოდი, ქართულ კლასიკაზე ვიზდებოდი, სადარი ქართული კლასიკური ფილმები? თქვენი ტელევიზია ჩვენებს კიდე იზედაც, ხო? აქ კლასიკური ფილმებს დაჩვენებენ, აქ ქართული ისტორიულ ფილმებს დაჩვენებენ, ხოლო თურქული ფილმები და განხნილება
0: და ამ ფონზე
1: ხდება ევროპაში და ამერიკაში.
0: ამ ფონზე
1: აი ამ იდეოლოგია ხალხი გახადა აგრესიული, ეკლესიაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი დადის, მაგრამ არეზიარება, აღსარებას არ ამბობს და აი ეს აგრესია შემოვიდა ფაშიზმია საქართველოში, ფაშიზმი.
0: ქალბატონო,
1: მამაკაცი ამბობს, ქალბატონი, რომელიც თემის აი მეუყურებდი, თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ ყველაფერი, რაც არ უნდა დამნაშავე იყოს, კალიაო და ესე მუშტი როგორ უნდა კრავო, ხო? თუ შეგაკინე, შენ შეაგინე. თუ რაღაცა წალი გადმოგასხე, შენ სადეკი წალი გადაახრი, მაგრამ აი ესეთი მუშტი კრები ქალთან როგორ შეიძლება ამას გამართლება არა? როგორი ქალიც არ უნდა იყოს? ხო თქვენ ძალიან ყველაფერი კარგად ახსენეთ და კაცი ამბობს, რატო არ მოკლაო, რატო არ მოკლაო? წარმოგიდგენიათ, რა ასე ყველანი კაცი იყოს ბათაშვილი? ზე ძალიან ბევრმა დარეკა, რატო ახსენა, რატო კომეტი ახსენა, რატო? აი წარმოგიდგენიათ, ეს არის ფაშიზმი, აბა მეტი რა არის? რატომ რუსი ეროვნების ადამიანი არ უნდა დავინდოთ? აბა ის არის კარგი ჩეებში ჩათრულებს და ჩატრებს, რომ დადიან მაპატიებს და ნუ როშემოვლენ ნაშტაში და საერთოდ მეტროში ხალხი ვეღარ ჩერდება. აბა იმათ უნდა ვეთაყვანებოდეთ და იმათ ყველაფერი უნდა ვაპატიოთ, იმათ შეურაცხყოფები არ მოუყენებიათ, თავები არ დაჭრეს ჩვენი ბიჭები და რამდენი შეურაცხყოფები მიაყენეს ჩვენ ბიჭებს და რებს უკეთებდეთ, მაშინ რა თქმას არავინ არ იგებდა. თქვენი ტელევიზიის გარდა სხვათაშორის და თქვენ მიტინგით მოაწყვეთ და იქ ვიყავი მე და 25 კაცი მოვიდა, მეტი არავინ, რომ როდესაც თურქებმა აგრესია გამოიჩინეს, ქართველი გოგო დაიცვეთ თურქებისაგან, რომ არ გაეპატიურებიათ და 4 ბიჭი დაჭრეს, ყელი გამოჭრეს ერთ-ერთ მათგანზე 4 ბიჭი თემეს დასტიკად და ჩვენ მიტინგი მოვაწყდეთ, 25 კაცი მოვიდა მაშინ. ფაქტობრივად თქვენმა რა ქვია პარტია, მარტო თქვენი პარტია იყო და ყოველთვის აი მოსამართლობის წინააღმდეგ, ამ ნაციზმის და ფაშიზმის წინააღმდეგ და ეხლა თქვენი ბრძოლა.
0: მადლობა ქალბატონო.
1: პარტია და თქვენი ტელევიზია.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, მადლობა თქვენ ასეთი ბრწელი და საინტერესო საუბრისთვის. ქართული ფილმები ახსენეთ თქვენ და ამაზე მინდა გითხრათ, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს უჩივლეს სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა და სასამართლომ დაადგინა, რომ ჩვენ თუ მომავალში ქართულ მხატვრულ ფილმს კიდევ გავუშვებთ, ამ შემთხვევაში დავჯარიმდებით. საუბარია აქ საბჭოთა კავშირის დროს გადაღებულ ქართულ ფილმებზე, რომლის მფლობელიც სახელმწიფოა და მაშინეს მთავრობის დაფინანსებით გადაღებული ფილმები იყო და არა კერძო ავტორების პირადი ფულით, და გვედავებოდნენ იმას, რომ ეს ფილმები ბატონო საავტორო უფლებების დარღვევით გაუშვით თქვენ ეთერშიო. ნეტა ვისი უფლებები დავარღვიეთ? იმ ლეგენდარული უკვე გარდაცვლილი რეჟისორების, რომლებმაც ეს ფილმები სახელმწიფოს დაფინანსებით გადაიღეს? არა მგონია. მაგრამ ძალიან ბევრი ბოროტი ადამიანია, წლების განმავლობაში ხდება ობიექტივის წინააღმდეგ ასეთი წერტილოვანი დარტყმები და შესუსტება ამ არხის და მცდელობა, მაგრამ არ გამოსდით მაინც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ისეთი იმუნიტეტი გვაქვს ასეთ შემოტევებზე, რომ ეს ვერ გათვალეს. Ну, შესაბამისად ქართული ფილმები ჩვენ სარხზე ვეღარ გადის, ალბათ ადევნებთ თვალს. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: მე ასე რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში? რა ხდება და უბედურება ხდება? ქვეყანა დაიყო ფაშისტებად და ანტიფაშისტებად. უკვე ფაშიზმის აჩრდილი და სუნია საქართველოში. მე ასეთი გაუბედურებული ქართველები არ მინახავს და ასეთი გაბოროტებული ქართველები არ მინახავს. არც მეგონა თუ ოდესმე იქნებოდნენ ამ ქვეყანაში. ეს როგორ შეიძლება? ეს რა უბედურებაა, კაცო? როგორ შეიძლება თუნდაც ეროვნების მიმართ ასეთი ზიზღი და ასეთი სიძულვილი? მე ეს არ ვიცი, ეს თუნდაც შენ ადამიანს, შენი შინაგანი კულტურა ხო უნდა გაგაცნეს? თავი დაანებე იმ თავრობას, კაცო, შენი კულტურა ხო უნდა გაგაცნეს? რა ხდება, კაცო, რუსთაველზე? ეს არ არის არც რუსეთის დაცვა და არც თურქეთის დაცვა. გამოსულია ეს ამდენი ახალგაზრდა და პუტინს რა? პუტინს რა? და როგორ გოლავდება? ამაზე უმანეთი რა თქვა იმ ბიჭმა, იმ გოგო მიპლოსადიდან რა დაიძახა? რომ დავარდა ის ბიჭმა, როგორ უხეთქა ის ხვირი? რომ წამოვიდეს ახლა რუსეთი, რომელსაც ახლა მეტი დაზიარა ახლა პუტინს და რუსეთის თავობას, რამდენი ვიღაცა სალახალა გეიჩეჩეტებს საქართველოში, აქ რამე მოახდინოს? მაგრამ
3: თუ შეგინებაზე და ამ შეურაცხყოფებზე ასეთი რამეები ხდება, რომ შემოვიდეს

0: ვიყავ. აი ესენი მე ეს ეს რუსო ფოვოკი, ფოვოკი კარიერ დაკავებულები, ეს ხვინა უხოცელები, ესენი გამოუდები ასენი. აი ესაა საქართველოს. უხოვდა შეეწირო სამას ნამდვილი კონტროლები და ხოვდა მოისწოს თემი საქართველოს.
1: მადლობ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის, ვინც ქუჩაში დადის და ასეთ ფრაზებს ამბობს, ეს არავის არ მოსწონს ჩემი აზრით, ლამაზი არ არის უბრალოდ და კორექტული არ არის. თუმცა რუსთაველზე ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი დგას, მეც ვიცნობ პირადად ამ ადამიანების ნაწილს და ისინი მსგავს ფრაზებს არ ყვირიან და საერთოდ ზნეობრივად ძალიან მაღალ საფეხურზეც არიან, ისინი ხელისუფლებას უპირისპირდებიან და არ არიან ნაცები, როგორც ამას ხელისუფლების პროპაგანდა გვეუბნება და ხელისუფლებას თავი დავანებოთ თქვენ ესეც თქვით და როგორ დავანებოთ თავი, როდესაც 14 წელია ისინი არიან, შექმნეს და გააგრძელეს ეს განათლების სისტემა, რომელიც ძალიან ცუდია და ახლა ყველაფერს აქეთ ჩვენ გვაბრალებენ ან ნაცებს აბრალებენ და ნაცებმა რაც გააფუჭეს ის 9 წელი და რაც უდებიც იყვნენ, ვიცით და იმიტომ მოვიშორეთ და 14 წელი თვითონ არიან და მაინც არაფერში არაზრუნოს არ არიან დამნაშავე. ამიტომ მათ ვერ შევეშვებით ვერანაირად. თუ კარგი ძარი მივიღოთ და შემდეგ გისმენთ.
2: გამარჯობათ, გამარჯობა ილია.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით, დიახ.
2: მე არაზრუნოს დამივიღეთ.
1: დიახ, დიახ.
2: ხოც მისმენდი ჩვენი პრიორიტეტი არის ჩემთვის. я мог сказать, что я работаю диалоги. Акупро сегментеули моментадия. Чито намати диалога, а единце, как твои студенты арян, мари шемат потедели.
1: Рато, мы аскулис.
2: Помоц квентам пиро. Квен атакист баранчеви поэма порадетце. Райне да.
1: Моди, да, ძალიან ხორთ. თქვენი სათქმელი ბრძანეთ თქვენ და სხვა მაყურებლებს ვინ შეხებით ნურც მე დამისვამ შეკითხვას.
2: ჩემი სათქმელი ილია და თქვენი სათქმელი უღურეთ უღურეთ თქვენი და თქვენი სათქმელი რო არ არის მე ვიანი იმიტომ ვარ თქვენ მდგომარეობაში. ჩვენ 200-ზე მეტია დავთანხმდი და ეროვნული ცნობიერება ტრადიცია აღზი ხელი მეთოდოლოგია რაც დაახსნა ჩვენებს და ამაშია მთელი უბედურება ჩვენი.
1: დიახ.
2: ამიტომ უბრალოდ დაყოფილია და ვცდილობ პოლარიზაციის მოწყობას, ეს არ მოისწრება. იმიტომ თქვა საფეთაი. ამიტომ როგორ უნდა შევაკეთოთ ჩვენება ის პიროვნება, რომელიც გამოდის სამწუხებელი და ხელოვნელი გადაწყვეტილება. ვიღაცამ გაგიწვია მოწყობა. ეს არის უბრალო მაგალითი, მაგრამ აი თეორიული ის როგორ თქვა მორალი რომელიც ჩაგდა ოფიკ მისინა და ის მოსათავები პოემა ამაზეა რომელიც ყოველდღიური ჩარიზმა თავდაცვა ის 1904 წელს დაიწყო და მე გონცენტებმა თავდაცვა.
1: დიახ, მადლობ. მადლობ, დიდი მადლობა, ძალიან ბუნდოვნად ისმის, იმედი მაქვს რომ ეთერში არისო სმენადობის პრობლემა და ამიტომ გაცალეთ თქვენი საუბარი 557 88 55 88 ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს, რა გამოიწვია ის რომ ასეთი აგრესიული გახდა ჩვენი საზოგადოება ერთმანეთის მიმართ. პოლიტიკოსებიც ხომ ასე არიან, ჩვენც ასე ვართ ყველა სფეროს და ყველა თემის ირგვლივ მუდმივი დაპირისპირება და განსხვავებული აზრის არ მიღება, ვთქვათ. მოსმენა გვიჭირს ხოლმე განსხვავებული აზრის. ტროლები და ბოტები, ეს ყალბი Facebook გვერდები, იქ საშინელებას ჩადიან და ყველა შეურაცხყოფას აყენებენ. რაში ხედავთ გამოსავალს და როდესაც ამას ბავშვები უყურებენ, როგორი თაობა გვეზრდება ჩვენ? ან იქნებ საერთოდ ყოველთვის ასეთი ხალხი ვიყავით და უბრალოდ ახლა სოციალური ქსელები გახდა პოპულარული და იმიტომ უფრო ჩანს ეს. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: აი ეს რეცი ხმამი და ვინ ნაძლევს ეს მაგალითის სრომ ძალადობა არის დასაკმობი.
1: დიახ, დიახ.
0: ხელისუფლების წარმომადგენლები ხო? პარლამენტში რა მოხდა ბოლოს ეს? აი გორდულაძე რატო არ დასაჯეს მუშტი რო გაიქნია, რო გაიქნია ის და როცემდენი კონცერტობა. აი რატო დააფეხა მე სანაია საერთოდ არ მომწონდა. მაგრამ კანონი უზენაესი ხო უნდა იყოს ყოველას, როგორ ეხა იმათ ეპატია, ბათი

0: სიცხლების ქნევა და მუშების ქნევა და სხვა სიყვის აწერას არ
1: ეპატრიება. სხვა სოციალურ ქსელში დაწერისთვის ტექსტის ორი კვირით ციხეში უშვებენ. ეს ნეობაა მართლა?
0: ხო და შერჩევითი სამართალია, ხო კანონი არ არის უზენაესი ყველასთვის. რატო ეპატიება მაგალითად გორდულაძეს კირცხალიას რომ უშტები იქნიოს და რატო არ ეპატიება სხვას? რატო ეპატიება ხალხს ყველაფერს და იუპიტერს არაფერი? ეხა რატო უკვეთ მე კახეთში რომ დალაგება მოხდა? ვინმის არის ის მაგალითი? ნიშხუბეს იქ უჩერესობას იწევდნენ და სენდნენ და არავინ არ დაისაჯა. რატო დააპატიმროს ეხლა სანაია რა სიყვარო დაწერა მაგის გამო? ესე იგი მუშტის რა საქმეა არის შეება, თემატება არის შეება და სიტყვით რომ მე რაღაცა დაწერო უნდა დამსაჯონ ამის გამო? ნორმალურ სახელმწიფო შენდება იქ სადაც კანონი არის უზენაესი ყველასთვის, მიუხედავად იმისა რა თანამდებობა უკავია და ვინ არის ის პიროვნება. და მე უკვე კიდე რომ აუ რუსეთ ვანძღავე და პუტინს ვანძღავე და ამას აკეთებ და მაგალითი ვინ უნდა მისცეს ამისა რომ ნორმალურად იცხოვრონ ადამიანები ამ ქვეყანაში ადამიანურად და ზეობრივად ქრისტიანულად ვინ უნდა მისცეს ამის მაგალითი? ხელისუფლება ხო? ხელისუფლების წარმოებები ვინ სათავეში არიან? როგორ ჩიქცევენ ისე იქცევა დანარჩენი საზოგადოება?
1: კი, მადლობა.
0: და ეს მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს. აი სახალხოები ვინ არიან, რომელთა ხსი არიან პენსიონერებს და დასწინიან.
1: ეს არის ინტერნეტ არქი YouTube-ზე. ერთ-ერთი გამომსვლელი არის ბენდუქიძის ქალიშვილი, როგორც წერენ, მე დაზუსტებით არ ვიცი სიმართლე გითხრათ. დიდი მადლობა ქალბატონო, დრო ამოგვეწურა. საინტერესოდ ისაუბრეთ და გეთანხმებით იმაში, რომ ხელისუფლება უნდა აძლევდეს მაგალითს და სამართლიან კანონებს უნდა იღებდეს ხელისუფლება, სამართლიან გარემოს უნდა გვთავაზობდეს ცხოვრებისა, თვითონ არ უნდა იჩენდეს აგრესიას და შეურაცხყოფას და ამ ტროლებს და ბოტებს არ უნდა იყენებდეს ამისთვის ინტერნეტში, თვითონ უნდა ემსახურებოდეს სიკეთეს, შერიგებას და ამ ქვეყნის კეთილდღეობას, რასაც ვერცერთს ვერ ხედავთ სამწუხაროდ და შესაბამისად ამდენი სოციალური პრობლემის და ამდენი უბედურების ფონზე ადამიანებიც დაძაბულები ვართ და ეს იწვევს შემდეგ აგრესიას. როდესაც ხედავ რომ ნოდარდუმბაძეს აგინებენ, იქ ბუნებრივია აგრესიაც ჩნდება ვიღაცაში და ჩემშიც ჩნდება ეს ბრაზი. თუმცა ახლა არ მიუვარდები და არავის არ უცემ რა თქმა უნდა ფიზიკურად. და ამდენი უსამართლობა და განუკითხაობა იწვევს ამას, როგორც ჩვენი მაყურებლები და რადიომსმენელებიც მთელი ამ 1 საათის განმავლობაში ამბობდნენ სატელეფონო ზარებში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს, გემშვიდობებით, ნახვამდის.

თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუ

0: უბრალოდ რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია ჩვენ ვამბობთ ახლა ამ წინადადებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა, შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო, დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
0: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
2: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
0: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმია ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმია. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
2: აქციებს მართავდით
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალი 2-3 დღით იყო დაპატიმრებება, რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო, გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
2: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
2: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა ქცია, დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.

ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოელად მოვიკითხო ეს ადამიანის განსასაცა შინ ხართ პატიმრები განსაკუთრებით მინდა მოვიკითხო და უცხოელი შემოყფი ქართველი ემიგრაციაში შემოყფი ქართველი ეს ადამიანი ვისაც რამე პრობლემა გაქვს ყველა სიხალ და სიკეთე მინდა გისურვოთ და დღეს ყავ საპატიო სტუმარი мама გიორგი თევდორაშვილის ვინახავ ხოლმე ყოველთვის რაღაცაი რაღაცა მნიშვნელოვანი რო ხდება ხოლმე ყოველთვის და რაცაა ჩვენ ცხოვრება რაღაცა ეს თუ დატვირთული არის რაღაც ამ დაძაბულობით ამ იმით იმი და როგორ უნდა გავუძლოთ ამ ყველაფერს мама გიორგი თევდორაშვილი კოსტუმრად ადამიანი რომელიც ჩემთვის ძალიან დიდად პატივსაცემია ყველა ჩემ ამ სმენელმა იცის და ჩემ მაშინაურმა და მომო ბედნიერებას გისურვებთ პირველში დაგულოცე და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ ეკლესიაში რა ძალიან გვიხარია რომ ჩვენთან ხართ მოძღარი რა დაგულოცე
1: ერთად ვიყოთ გიორგი ბედნიერები და ყველა ჩვენს მედელს მაყურებელს უსურვებ ბედნიერება საღამო მშვიდობისა. ვეცდებით რომ თქვენთვის საინტერესო თემები გავაშუქოთ და ეს წუთები იყოს ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და საინტერესო. მადლობა გიორგი რომ არ დაგავიწყდი და მომიწვიე. ამასთანაც თეკლასთან რო ვიყავი ეთერში, ვიფიქრე რომ გიორგი განაგაბრაზებული ხო არ არის ჩემზე, ატო აღარ მიწევს ეთერში მე კიდე.
0: რასაც
1: დამშვიდი რომ მომიწვიე და ისევ შეგან რო
0: სუ ესე მეხუმრება ხოლმე და მადლობა დიდი мамаო რო ხართ რა რასაც მა იქამდე მაცოცხლოს ღმერთმა სანამ თქვენი მოწევა შემეძლება რა და დიდი მადლობა ჩემთვის ყოველთვის იქნება დიდი პატივი თქვენი სტუმრობა და ვისაც თქვენი სტუმრობა დიდი პატივი არ არის იმ ადამიანს მე არის პატივს აღწევ ყოველთვის ესე არის ხოლმე და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარხართ და мамаო სულ არაფერი ისე რომ მოხვიდეთ ხოლმე საერთოდ უბრალოდ მაინც სუ დიდ რეიტინგს დებთ ხოლმე და მადლობა ამ ყველაფრისათვის мамаო და ма ту შეიძლება მომავა იდღევანდელი დღის ადამიანის სიმძიმე. აი სიმძიმე როგორ უნდა მოიშოროს და თუ შეიძლება მომო ძალიან დიდი ბოდიში თიქამდე მინდა რომ თქვენ ჯგუფი გაქვთ ვიცი უცხოეთში ყო ქართველებს ძალიან ზრუნავთ ხოლმე და
1: სანუგეშო ერთობა.
0: დიახ და აი ამ ჯგუფის ყველა წევრს ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება ხოლმე რაღაცა და

0: ძალიან ბევრი ადამიანს ნუგეშაძლებთ და მესენჯერში არის ეს ჯგუფი და Facebook-ზე, ხო მამაო და აუცილებლად ჩემგან დიდი სიყვარულით მოკითხვა მამაო და მადლობა იმისათვის, რომ თქვენ ესეთ ლამაზ იმას უძღვებით რა, ფაქტიურად ემიგრაციის შემყოფი ადამიანების მოძღვარი ხართ ბევრის რა და მადლობა.
1: მადლობა გიორგი, რომ არავინ არ გავიწყდება და არაფერი არ გავიწყდება. ვფიქრობ, რომ ეს არის ყურადღება, ეს არის კულტურა, ეს არის კაცობა, ადამიანობა, როცა შენ ისეთი ხალხი გახსოვს, ვისაც ყველაზე მეტი ყურადღება, სითბო და სიყვარული ჭირდება. ჩვენმა ღმერთმა იესო ქრისტემ გარკვევით გაგვაფრთხილა. ხოთა შორის არც ერთი რელიგიის ფუძემდებელი არ ეუბნება თავის მიმდევრებს, რომ ცხოვრებაში უჭირი გექნებათო, ხო? ისინი პირიქით სხვანაირად წარმოუდგენენ სამყაროს, ცხოვრებას, იავარდებით მოფენილს, ან იარაღით, რომ დაიპყრონ სხვა იდეოლოგიის ხალხი, ხოლოდ ჩვენთვის განკაცებული ღმერთი сахарებიდან გვაფრთხილებს, რომ ცხოვრებაში გექნებათო ჭირიო, მაგრამ აქ არ თავდება ეს წინადადება, მე ვძლიეო წუთი სოფელს. ხო? ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ყველაზე მძიმე ჯვარი აქ, ყველაზე ცუდ მდგომარეობაშია, ცდება, იმიტომ რომ მან сахарება არ იცის. сахарება უნდა წავიკითხოთ, რატო უნდა წავიკითხოთ ყოველ დღე сахарება? რომ საკმარისია сахарებას წაიკითხავ, თუ არა, მაშინვე შემოდის ნუგეში. მაშინვე შემოდის სიმშვიდე, სასოება, სიყვარული. თუმცა ჩვენ გემოთმოყვარეობა გვახასიათებს გიორგი და сахарებაში რაც ჩვენ გვაწყობს, იმას ვიზეპირებთ, რაც არ გვაწყობს, იმას ვერ ხედავთ. არადა მთლიანობაში უნდა ვიცოდეთ ოთხივე сахарება, საქმე მოციქულთა, იოანეს ეპისტოლეები, პეტრეს ეპისტოლეები, იაკობის ეპისტოლე და პავლე მოციქულის ეპისტოლე. მარტო ის, რომ აპოკალიფსიდან დაიწყო сахарების კითხვა, შეიძლება მოისროლო და გაიქცე და თქვა, რომ რამე შეიძლება, ხო? აი ამიტომ უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, მათეს сахарებით. შემდეგ მარკოზი, ლუკა, იოანე შევჩერდეთ, მოგვეწონება გაუზიაროთ მეგობრებს. რაღაცა ვერ გავიგეთ, მამაოს შევეხმიანოთ და აი ასე ჩვენ სულიერად დამშვიდებით, ამაღლდებით. მაგრამ აი პირდაპირ ვიტყვი, რომ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ერთ-ერთ ეკლესიას მიმართავს, რომ თქვენ და სამწუხაროდ ვამბობ, რომ ზოგიერთი თქვენთაგანიო არ იცნობსო წერილს. ებრაელები ბიბლიას უწოდებდნენ წერილს. და მთლიანობაში ტა ბიბლია ეს არის ციგთაკრებული 59 ციგნი ძველ აღთქმაში, 27 ციგნი ახალ აღთქმაში. აი ესე შემილია უთხრა თანამედროვე ადამიანს, ნაკლებად ქრისტიანს ან დიდი ხნის ქრისტიანს, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცნობთ წერილს. ხლა ერთი პატარიკი გამახსენდა გიორგი თანამედროვე, ერთი ღვთისმეტყველი თეოლოგი ბჭყალებში გარდაიცვლება, მივა სასუფევლის ჭიშკართან და ხვდება ერთი კაცი და ეკითხება, რომ თქვენ იცნობდითო იესო ქრისტესო? რა თქმა უნდაო, მე დისერტაცია დავიცავიო თეოლოგიაში და ლექციებს კითხულობდიო ქრისტოლოგიაში. კარგი, მოიცადეთო აქ მაშინ. გარდაიცვლება სასულიერო პირი. ჯვარი წერია ყველა სასულიერო პირს და თქვენო იცნობდითო ქრისტე, გაუკვირდე რას ლაპარაკობთ? მე მისი სახელით გადაგებდიო, ნათლავდიო, ჯვარს წერდიო, წირვას აღავლენდიო. კარგი, თუ მოიცადეთო მაშინ აქ. ერთი საყვარელი ბებია გარდაიცვლება, სულ მთელი ცხოვრება რო ეკლესიაშია გატარებული. თქვენო იცნობდითო იესო ქრისტეს? როგორ არ გიცნობდითო? თქვენ არ ახართო ქრისტე? გესმის გიორგი? შეიძლება თეოლოგი იყო, ესეთები ხო ბევრი ყავს. შეიძლება სასულიერო პირი იყო, მაგრამ არ იცნობდე ქრისტეს. შეიძლება დისერტაცია დაიცვა, დოქტორი იყო ღვთისმეტყველები, შეიძლება ძალიან ცნობილი მოძღვარი იყო, მაგრამ არ იცნობდე ქრისტეს. რას ნიშნავს ქრისტეს არ იცნობდე? ქრისტე რას მოგვიწოდებდა გიორგი? შიერს აჭამეთ, წყურვალს შეასვით, შიშველი შემოსეთ, საპრობილეში მოინახულეთ და უცხო შეიწყნარეთ და ანუგეშეთ სნეულებაში მყოფ. ჯერ იმას კი არ გეტყვით, რომ შენ მრუში, ქურდი და ყაჩაღი, ეს გასაგებია, მაგრამ რაც არ გაგიკეთებია, რაც არ გაგიკეთებია, იმის გამო შეიძლება ჯოჯოხეთში

0: შენ არა და ვიღაცა წავიდეს. რაც არ გაგიკეთებია, რაც გაგიკეთებია, იმის გამო კი არ მიდიხარ. ის მის მონანეება შეიძლება. მაგრამ მე იშვიათად მომისმენია გიორგი, როგორც სასულიერო პირს, რომ ვინმე ეთქვას, რომ მე არ მახსოვს პატიმრები. მე საავადმყოფოში არ დავდივარ და მაწუხებს ეს. აი დღეს მათხოვარი იყო და არ ვაჭამე და არ აწუხებთ ეს. მაგრამ აი განკითხვაში ჩავარდი, რისხანებაში ჩავარდი, შურიანი ვარ. ეს შეიძლება, იცი, აი ჩვენ მივეჩვიეთ გიორგი ერთი და იგივე წოდების ჩამოთვლას, მაგრამ ძალიან ბევრმა ქრისტიანმა არ იცის ფარული ნებები რომ აქვს მას და რა ევალება მას ქრისტესგან. ქრისტეს იცნობს ის ქრისტიანი, ვინც სხვაც ისე არ მოექცევა გიორგი, როგორც მას არ უნდა რომ სხვა მოექცეს. რომ თავდაბლობის საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს, ის როგორ იცნობს ქრისტეს, ხო? ამაყი, ამპარტავანი ადამიანი ვერ მოხვდება სამოთხეში, რატო? რო ღმერთმა რო გამონაკლისი გააკეთოს და შეუშვას და დაინახოს ავაზაკი იმან, ხო? იტყვის აქ მე რა მინდა? ამ ავაზაკთან მე რა მინდა? მე ვეზიარებოდი, მე მრევლი ვიყავი, მე მოძღვარი ვიყავი, მე თეოლოგი ვიყავი და როგორ ღმერთო, მე ამ ავაზაკის გვერდზე აქ რატო უნდა ვიყო საუკუნოთ, ხო? ამიტომაც ძალიან შორს იქნება აქაც ღმერთისგან და ვერ იცნობს ქრისტეს. აი ჩვენ ხო გვინდა გიორგი რომ ვესაუბრებით ღმერთს ხშირა და ჩვენც ხო გვინდა რომ ღმერთის პასუხი მოვისმინოთ, არა რომ აი ღმერთმა გვიპასუხოს.
1: დიახ.
0: ხო? გაჩერდი შუქნიშანთან, მოვიდა გაჭირვებული ადამიანი. და ნუ გაიღე მოწყალება, მიეცი. და იქიდან გითხრა ღმერთმა დაგლოცოს. ჩათვალე რომ ღმერთმა გითხრა ეგ შენ. ღმერთმა გითხრა რომ დალოცული იყავ მშვიდობით იარ. მაგრამ შენ ამ სიცხეში კონდიციონერი გაქვს ჩართული და იმდენად გეზარება რომ შუშის ჩაწევაც ღილაკს რო თითი დააჭირდა შუშად ჩაუწიო, ხო? სიცხე შემოვა და მოიცარა რატო უნდა დავეხმარო, ვინ არის რა გაატოკოს ხელი ჩემსავით იშრომოს და ექნება. ვიცი ესეთი რამ ჯერს უთქვია აღსარებაში. ამიტომ ესეთი ადამიანები ვერ იცნობენ ქრისტეს. ხო, აი, იმიტომ მოუყევი ეს რომ შეიძლება შენ სახში ხატები გქონდეს, მისი სახელით გადაგებდე, დისერტაცია დაიცვა, ხელმოღერებული იყო, მაგრამ ქრისტე რო შეხვდეს, ხო, ქრისტე პირდაპირ კი არ შეხვდება და გეტყვის მე ქრისტე ვარო, ხო? რა თქვა? ერთ ამათაგანს თუ დაეხმარებითო, ქართველებს კი არაო, ან რუსებსო, ან აქ რა უნივერსალური რელიგია გვაქვს გიორგი, რომ თუ ერთ ამათთაგანსო, ანუ შიერს, მწყურვალს, შიშველს, პატიმარს, სნეულს და უცხოს, თუ ერთ-ერთ ამათგანსო, იქ ეროვნება ხო არ არის ნახსენები, კარგი კაცია, ცუდიკა, თუ ამათ ერთაგანს მაინც დაეხმარეთო, მე დამეხმარეთო და თუ ეს შენ არ გაგვიკეთებია, ან ისე ვაკეთებთ რა, სიმბოლურად რომ მე თან სელფი გადავიღოთ, ხო? ასეთი ადამიანები არ იცნობენ ქრისტეს. აი ამიტომ ჩემო ძირფასებო, ღმერთთან თუ გინდათ ახლოს იყოთ, გიორგივით საპატიმროში უნდა პატიმრებთან ახლოს იყოთ. საავადმყოფოში სნეულებთან ახლოს უნდა იყოთ, გაჭირვებულთან ახლოს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველაზე ახლოს ღმერთი არის ასეთ ადამიანებთან. და ამბობს რომ მე ვარო რა ბოლო-ბოლო, ხო? ხო არ გეუბნევარო ჩემი ბიძაშვილები არიან და დედაშვილები. მე ვარო, მე გამიკეთეთო ეგ, რასაც თქვენ ამათ უკეთებთ. აი ამაზე მკაფიოთ, ამაზე აშკარად. რაც ახლა ვთქვი გიორგი, ეს რომ იცოდეს თანამედროვე ქრისტიანობამ, არც ერთი ადამიანი დღეს გაჭირვებული არ იქნებოდა. არც ერთი ადამიანი შიშველი, მშიერი, საწყალი არ იქნებოდა, ხო? შეიძლება კატებისთვის, ძაღლებისთვის ოცლარიანი საკვები იყიდონ, მაგრამ ლარიანი არ მისცენ იმე შეჭირვებულ ადამიანს. რა თქმა უნდა, ძაღლებიც და კატებიც უნდა გვიყვარდეს და მივხედოთ, მაგრამ ჯერ ადამიანია. ადამიანია პირველი რიგში და ღმერთი გახდა არა ღმერთი ცხოველი და ღმერთი ანგელოზი, ღმერთ კაცი გახდა. რათა კაცი განიხთოს. და თუ შენ ეს არ იცი, მაშინ ვერ იცნობ ქრისტეს. და გეგონება რომ სასუფეველში უნდა ნახო ქრისტე, არა, თუ დედამიწაზე ვერ ნახე ქრისტე,
1: ვერც იქნება.
0: მაშინ ერთ ტაძარში გიორგი დაინიშნა ახალი წინამძღვარი. და ხალხმა ყავილები იყიდა, საჩუქრები ტაძარში როგორც იციან ხოლმე და ელოდებიან რომ მოვა ეხლა წინამძღვარი ვინმე ესეთი სიმპათიური ჭაღარა წვერი და ამ წინამძღვარმა მათ

ორის სამოსელი ჩაიცვა და დაჯდა ადრის კარებთან. ყველამ ისე გაიარა. გამარჯობაც არ უთხრეს. ადრა და შევიდა, რომ გასაგებია, ეხლა მე თქვენთან საიდან უნდა დავიწყო საუბარი და ქადაგებაო.

0: წმინდა ნიკოლოზის ხატი რო გიყვარს და წმინდა ნიკოლოზი რასაც აკეთებდა ის არ გიყვარს რა აზრია გიორგი ხომაში აი 80 ხატი რომ მქონდეს მე ქრისტესი მაგრამ ქუჩაში რომ არ დავეხმარო ადამიანებს ის ხატები ხო ვერ მიშველისა რა ხო და აი ამიტომ აქავე უნდა დავინახოთ ჩვენ ქრისტე და სად უნდა დავინახოთ პრემიერ მინისტრში ან ქალაქის მერში ან პრეზიდენტში არა სავანტყოფოსთან, სავანტყოფოში, საპრობილეში და გლახაკებში, შეჭირვებულებში, საბრალო ადამიანებში. აი, ძალიან კარგი თემა იცი ხოლმე ყოველთვის. შეიძლება ხალხს ეგონოს, რომ გუშინ საღამოს მომწერე, რომ რაზე უნდა გვესაუბრა, ხო? მაგრამ აი, ნამდვილად გეტყვით, რომ ჩემთვის ყოველთვის სურპრიზია, იმიტომ რომ გიორგი არის ჭეშმარიტების შუქურა და ყოველთვის
1: ნახერა.
0: ყოველთვის
1: მე რა გამიგვიდა, იცი мама, ახალი წინამძღვარი მოდიოდა და ყავილებით ხვდებოდი. ეგეთი რაღაცა პირველად გამიგეს, ყველგან წევლიან ახალ წინამძღვართან და რო
0: სასიხარულოა ხო ახალი წინამძღვარი
1: მომო. ისე რა кай ხალხი ყოფილან მაინც რომ მომო შეიძლება ხო ის ვერ შეამჩნიეს მან. ხო ნუ თუ ფარისეულად არ ხდებოდე რომ ალბათ ზოგი ფიქრობდა ალბათ რამე არ დამიშაოს მე რაღაცა და მოდი იმით შეხვდები. ხო ნუ ეგეთი ადამიანი ვინც მათხოვარს ვერ შეამჩნიეს და აი მაიზამაის რაღაცა წინამძღვარს და იმას ამჩნევს ეგ ძალიან ცუდია მომო და ხშირად არის ხოლმე მომო აი დირექტორს შეიძლება გაიპრანჭო მაგრამ შენ ხელქვეით დაუშავ და სუ ყოველთვის აი მაგას ფიქრობ ხოლმე мамо სუ რო აი რო ადამიანს მაგალითად გამოარჩევე რაღაცად ხო და აი თავი სამეზობლოში ვიღაცას არ უყვარს იქ ვიღაცასთან საერთოდ არავინ აისნობს რაღაცა და უცოთ რაღაცას ჩააბარებენ ხოლმე იცით როგორ გული მწყდება ხოლმე თუ შედალოცილო გაიკითხე ჯერ იქ სადაც ხოვრობ სამკაც რო არ უყვარს და დღედაღამე პატრულში რო რეკავს იმას რო აწუხებს ამას სიტყვაზე ის ახლა მე გამომადგება რომ სიტყვაზე ადგე და ჩემ დირექტორად დანიშნო. არ გამომადგება რა თქმა უნდა, ხო? აი ამას არ კითხულობენ, მამაო და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ადამიანების, მამაო და ადამიანებს ახლა ის ნებისმიერი ადამიანი სადაც უფროსად მივა, ხო? ხო უნდა კითხო თვითონ ხალხსაც ახლა ეკლესიას რა кай აქვს, რომ რევს ეკითხებია, ხო? წარმოიდგინეთ მამაო, რომ აი თქვენ როგორ მოგწოდეთ სოცხარი ისაც ეკლესიაში სხვა ის არის და თუ შეიძლება მამაო, აი ამ შემთხვევაში მამაო, როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ არ შევწდეთ მამაო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის დროებითი რა. ხოდა რასაც ეს სიტყვაზე ეკლესია ითვალისწინებს, საერო კანონები ვერ ითვალისწინებენ ისე და ასე შემდეგ და ეს ორივე მამაო, თავსებადი როგორ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ნახეთ მამაო ვარ მაგალითად აი პატიება პირველი ვარ სიტყვაზე ჩემი თანამდებობაზე ვარ და ვიღაცა მოვიდა და ბოდიში მიხდის მაგრამ მე რო აპატიო ეს წესრიგი დაირღვევა ხო მაგრამ ამ დროს პატიებაა სულიერებაში პირველი აი აქ როგორ უნდა იმასქნას მამო აი
0: გიორგი
1: ძალიან რთულია
0: საეკლესიო და საერო კანონები ყველაფერი შეიქმნა იმიტომ რომ ადამიანი იყოს მოწესრიგებული ფიზიკურად და სულიერად ხო არსებობდა ჰამურაბის კანონები, მოსეს კანონები, ვახტანგ მეფის კანონები, მაგრამ არსებობს სულიერი კანონები. თუ სულიერი კანონები და საერო კანონები ერთმანეთთან დაპირისპირებაშია, ძალიან გაუჭირდება იმ სახელმწიფოს ფუნქციონირება და ყველა ადამიანს გაუჭირდება. იმიტომ რომ სულიერი კანონი არის მარადიული და სულიერი კანონიც და ერის კანონები შექმნილია ადამიანისთვის. ადამიანი კი არ არის შექმნილი კანონებისთვის, როგორც ქრისტემ თქვა. არამედ კანონები არის შექმნილი. რა არის კანონი? ბერძნულად კანონი არის სწორე ჯოხი. ესეთი ჯოხი, რითაც მიუთითებ ადამიანს. მიუთითებ. სტიმულს რო ეძახიან ლათინურად. ხო? რომ ზნეობა რო ადამიანს აღარ აქვს და პირუტყვივით რო გახდა და არ იცის რომ შვილი უნდა უყარდეს, ცოლი რო უნდა უყარდეს და მოყვასი რო უნდა უყარდეს და არ ესმის. უკვე კანონმა უნდა მიუთითოს და უთხრას, რომ იცი კანონი დაარღვიე თქვენ, ხო? გადარეული მიდიხარ მანქანით, აწერია 80, მიდიხარ 120-ით, ხო? დაგაჯარიმეს, ხო? მოგივიდა ჯარიმა, უნდა მიხვდე, ხო, რომ შენი ტრები კი არ არის, ანუ შენ დაარღვიე რა და აღარ დაარღვიო რა. მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანი არ არის კანონმორჩილი, დაგვირდი, არც ერის კანონების მორჩილება უყვარს. ყველაფერი თავის ჭკვაზე უნდა კარგად იქეიფოს კიდეს და თან საჭესთან უნდა დაждდეს, ხო? თან უნდა რომ მარხვაზე იყოს და თან იქეიფოს, ხო? თან უნდა რომ ეზიაროს და თან ლოცვები არ წაიკითხოს. აი ყველაფერი ადამიანმა მოირგო გიორგი თავის თავის იმით რა, რა ისე უნდა ყველაფერი, აი ესე ამბობს პავლე მოციქული.
1: რა შეწუხდეს?
0: ტიმოთეს მიმართ რომ ყურის მომკავებელ მოძღრებას და მოძღრებს აირჩევნო.

0: დადიან დადიან სვლიან მოძღვრებს, სანამ ისეთ მოძღვარს არ იპოვნიან, ვინც ეტყვის, ხო, არ აუშავრა, კარგია, ხო, არ აუშავრა. თავი შესაწირავი გააკეთე, პრობლემა არ არის.
1: მოირგოს.
0: ხო, რა მოირგოს. აბა, ხო, ეს ძალიან ცუდია და სამწუხაროდ ბევრია დღეს ასეთი, რომ თვითონ კანონმდებელი არ უღებს კანონს და თვითონ ის ვინც უნდა იცავდეს საეკლესიო წესებს, პირველ რიგში რო ღმერთი უნდა უყარდეს და მოყვასი, ძალიან შორს არის. და იოანე ოქროპირი ამბობს, მე არ ვამბობ, რომ სასულიეროთაგანო ძალიან ცოტანი ცხონდებიანო და თუ სასულიერო პირებს ცხონება გაუჭირდებათ, როგორ ფიქრობ ახლა, ერის ხალხისთვის მარტივი იქნება? ანუ ქართველი კაცი ძალიან მარტივად უყურებს კანონებსა საეკლესიო და არაუშავრა მერერა დავარღვევ და ასე შემდეგ. ერთმა ჩემმა სულიერმა შვილმა მეთქვა, რომ გოგო მომწონდაო, აი უკვე საქმე საქმეზე იყო მისულიო, რომ ცოლად უნდა მომეყანაო. მანქანით მივდივართო და ბანანი მიირთვაო და ნარჩენიო ქუჩაში გადააგდო. იქ დავამთავრეო მასთან ურთიერთობა. შენიშნა კი აღარ მისახლა, აი ამ დონეზე რო ხარ, რომ შეყარებულთან ხარ და გოგონა ხარ და ფანჯრიდან დარჩენილ ბანანის ნარჩენებს მოისვრი, ხო? უკვე ძალიან შორსაა ხა, შენ ეს სწავლა უკვე ძალიან ძნელია. შეიძლება გითხრან, მაგრამ რა მოხდა იტყვი და აი ეს არის ჩემო ძვირფასებო, აი ელემენტარულიდან იწყება ყველაფერი. ატო გითხარი
1: რა რაღაც წვრილმანი
0: წინამძღვარმა დაინახა, როგორ მრევლთან უნდა ქონოდა საქმე. და ძალიან კარგად მოიფიქრა. იმას კი არ ნიშნავს, რომ ისინი ცუდი ადამიანები არიან, გიორგი. არა, უბრალოდ შეიძლება იმდენად დიდი მოლოდინი ჰქონდათ, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს წინამძღვარი მე ასწავლიდა, რომ ასე უნდა გააკეთოთ, ასე უნდა იყოთ. პირველ რიგში, გიორგი, აი ყველამ უნდა იცოდეს, ერმაც და ბერმაც, რომ ერთი ადამიანის სული ვინც გადაარჩინა, მთელი სამყარო გადაარჩინა. თალმუდში წერია ეს, ებრაული სიბრძნეა. ეს თუ სახელმწიფომ და ეკლესიამ არიცის, რომ ერთი ადამიანი ოტაძრიდან გააგდო შენ, ან ერთ ადამიანს უსამართლოდ გაასამართლებ, საპრობილეში გაუშვებ, ან პირიქით არ დასჯი და დასასჯელია, ხო? ეს უკვე სახელმწიფოს პრობლემაა და ეკლესიის პრობლემა. არავინ არ უნდა გამოგჩეს, გიორგი, და მე ადრე ვახსენებდი ხოლმე სახელ და გვარებს და ახლა ვცდილობ ყოველთვის, რომ არავის პიროვნულად არ შევე, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ძვირფასია ყველა ადამიანი და ვისაც უნდა ჩემი საუბრიდან, რატო საუბრობ და მას ხოვარი იგავებით, ხო? იმიტომ რომ მათ მიმღეობა არ ქონდათ და იგავით უკვე მისი პირადი არიბღალება, მისი სიამაყე არიბღალება და უფრო თამამად მოგისმენს. მაგრამ აი ზოგმა ისიც ხომა გიორგი ახლა, რომ არ შემიძლია მე რომ არ უთხრა და რა გაგიკეთებია შენ იმისთვის, რომ პირდაპირ მიდიხარ და ეგრეთ წოდებულ მხილებას აღასრულებ, ხო? გილოცია იმ ადამიანზე. გილოცია, ხო? შენ იმისი გამოსწორება კი არ გინდა, შენ იმისი დამცირება გინდა, რომ შენ თავი წარმოაჩინო, რომ შენ ცუდი ხარ და მე კარგი ვარ, ზოგმა რო იცის ხომ მე რა მოგიმატებია წონაში, ხო? ხო, დააკნინო ეს ადამიანი. ხო, შეიძლება რაღაცა ისე უფრო სიყვარულით უთხრა და არა რომ არ რამსისკე გახდი, რამხელა გახდი, ხო? ასეთი რა. ეს არ არის პირში თქმა, ეს არის უზდელობა, ეს უკულტუროობა.
1: უთხავთ მომო ისე თქმა ეს. ა გაგიგიათ რომ იმესაი მაგალითად გვერდზე უნებიან?
0: კი, გამიგია.
1: ხო, ხო.
0: და მე იცინიან პირს უკვე, რომ აი ნახე როგორ უთხარი, ხო? აი მე პირში ვიცი თქმა. ვინახარ? რა გაგიკეთებია, რა სიყვარული გაგაჩნია, რომ პირში იცი თქმა.
1: სიბოროტეა.
0: შენი თვალიდან დირი ამოიღე, რომ სხვის თვალში ბეცრო ხე და შეიძლება ეს ადამიანი ცოტა მსუქანია, მაგრამ შენ რომ შურიანი ხარ და ახლა ვინმე რომ გითხრას, რომ რა შურიანი ხარ, ხო გადაირევი, ხო, ჭკვიდან. მე რომ ვითხრას ვიღაცამ შურიანი ხარ, რომ გამეცინება, ნამდვილად გამეცინება. იმიტომ რომ ნამდვილად არა ვარ შურიანი. შეიძლება ამაყივარ, მაგრამ შურიანი არა ვარ.
1: როგორ უნდა შევამჩნიოთ, მამაო, შურსაზე და იმიტომ რომ მამაო, ეთქე რა მახსოვს, ის თქვენთან დააფიქსირე ესეთი შემთხვევა, რომ თქვენ მაშინ მანქანა, ნუ ეს უძველი მანქანები ყავთ და ისევ ძველი იყიდეთ, ოღონდ
0: გაგახსენდა, ხო, რა კარგია რომ ისმენდი.
1: ხო, სულ მახსოვს ხოლმე, რა არა, ისევ ძველი იყიდა, უბრალოდ მე მგონი სხვა ფერი, იგივენაირი რაღაცა და
0: აი ძალიან მარტივად მიხვდები რა.
1: ხო, და ვიღაცა მოდის ეუნება, ეს ფერი რაღაცა არ ვარგა იქ,
0: რაღაც
1: ეს აქვს უსტი რაღაც.
0: ამისი გადაცემათა კოლობი არის უსტი. მიულოცე, შედალოცილო, კაცმა უკვე იყიდა მანქანა და უხარია, ხო? მაგრამ რო შეგშურდა, მაგითახუდე.
1: ისიამდე რაღაცა ვისწავლეს ხათა შორის მაქედან ეგრო მოხერვით, მამაო, თქვენ.
0: ახალი ფეხსაცმელი ჩაიწვი, გაიარე და მიხვდები ვინ არის შურიანი. ვის დაგაკვირდება ფეხებზე, ის არის შურიანი. ყველაზე კარგად ხედავ შურიანი თვალები. წვანე თვალები და ცისფერ თვალები კი არ ხედავს კარგად. ან სათვალეების გარეშე, არა. მაშინვე დაინახავ შურიანი. ვინ შენიშნა, გიორგი, მაცხოვარს რო ნესაცხებელის ხეს? ვინ შენიშნა პირველ რიგში? არჯობდა გაყიდული
1: იყო. იუდამ, ხო? ვისაც გულაბაება.
0: ხო, და ესე არის, გიორგი, რომ ვინც მაშინვე დაინახავ სასულიერო პირი, რომ რაღაცა კარგი მანქანი დადის, იცი ვინ შენიშნავს? ვერცხლის მოყვარე. მაშინვე ვერცხლის მოყვარე. ვინც მორწმუნეა?
1: კარგი არა, ნორმა ჩვეულებრივი.
0: ხო, აი, იტყვის, რომ არც ისეთი ზვირი არ არის, რა გჭირთ ხალხო, რა გჭირთ, რა მოგივიდათ, ხო? 300,000 დოლარის ღირებულების ეკვივალენტი იყო ის 200 დრაჰკანი, რაც მაცხოვარს თავზე ერთსაცხებელის, ხო, იმ ცოდვილმა ქალმა და თმებით შეუმშრალა, ხო? ეს რამხელა ფულია. არჯობდა ეს გაყიდულიყო და გაჭირვებულებისთვის მოგეხმარებინა? რა თქმა მერე ივანე ღვთისმეტყველმა ესო, იმიტომ კი არა თქვა, რომ გაჭირვებულები ეცოდებოდა. არამედ რომ პარავი იყო და იპარავდა, გესმის? კომუნისტები რომ მოვიდნენ, ძმობა, ერთობა, თავისუფლება, თანასწორობა, როგორი მანქანები დადიოდნენ? რაიკომის დივნები, თავმჯდომარეები და კოლმეურნეების თავმჯდომარეები, ხო? უარესი ბატონებზე და უარესი ვითომ მუშათა კლასი მოვიდა, ვითომ გლეხობა, მაგრამ ვირიქით, ხო? მუშებს ქარხნები წაართვეს და გლეხებს მიწებ. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი, გიორგი, რომ მიხვდე. აი მაგალითად, ახლა მე წაგან ფარული სნეულებები ვახსენე. როგორ უნდა, ჩვენ ხო ყოველ წელი დაიგვეს ვამბობთ, ხო? მამაო, ამპარტავანი ვარ, შურიანი ვარ, პატივმოყარე ვარ, მრისხანებაში. ეს გავიგეთ რა. ერთი დაიგევეს, ესე ატრიალებ, ხო? გავიგეთ. მაგრამ ფარული ცოდვები რა გვაქვს ისეთი, რასაც ვერ ხვდებით. დავით მეფსალმუნებს, სალმუნებში ამბობს, ხო, ღმერთო, ჩემი გული გამომიცხადეო. მაჩვენეო, როგორი გული მაქვს. სოლომონი ეუბნება ღმერთს, ევედრება. ბოსტორეთ, სოლომონი ამბობს, რომ ღმერთი ამბობს, რომ შვილო მომეციო, პატრიარქს უყარდა ხომ ეხსიათ ამის ხმა. შვილო მომეცი შენი გული. ანუ თუ შენ გული მიეცი ღმერთს, აღარ ჩურიანი ხარ, აღარ ზბოროტი ხარ, არავისი არაფერი, ხო, აღარ თუ შენი გული მიეცი ღმერთს და არა ენა. ხო, ენი შეიძლება ღვთისმეტყველი ხარ, მაგრამ გული ეშმაკისა გაქვს. გული უნდა მისცე ღმერთს. აი გიორგი, თქვათ, რაღაცა პრობლემა შეგვდა. უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდი. რომელ ცოდვასაც ჩაიდენ მარტივად, ის არის შენი ფარული ცოდვა.
1: იმ წამს?
0: იმ წამს. შეიძლება გადახვიდე გინებაზე, მაშინ, ანუ ბიჭიტყობა გაქვს, რაცაც ვერ ატყობდი, ან შეგშურდა, ან იყვირე.
1: რა მაგა რაღაცას ამ
0: ფიზიკურად შეეხე ვიღაცას, ხო, მაშინვე. ესე იგი, ის გაწუხებს შე. და ამ დროს ძალიან თავაზიანი იყავი, ძალიან ეკლესიური, მაგრამ ვიღაცა მანქანა ისე ჩაგიყენა რაღაცა მაშინვე. ხლა რა ღირსი არ არის ამას, რომ დავალეწო თავპირი? აბა დაფიქდი. ძვირფასო მაყურებლებო, ერთი კვირის განმავლობაში აიღეთ პასტა და ფურცელი და საჭესთა როცა ბრძანდები, ჩაიწერეთ თქვენი გამონათქვამები. და მე მამაოს მიუტანეთ შაბათს. ორ შაბათიდან შაბათის ჩათვლით, ჩაიწერეთ თქვენი გამონათქვამები საჭესთა როცა ხართ. და მამაოს მიეცით, ეს იქნება გულწრფელი ნამდვილი აღსარება.
1: აუ რა მაგარი რაღაც.
0: იცი რა მაგარი აღსარება იქნება, გიორგი? ვერც ერთი ვერ გააკეთებს ისეთ სიტყვებს. ამობენ ქალბატონებიც კი, კაცურად იგინებიან უკვე ქალბატონები, და ამ დროს წირვაზე მიდიან, ლოცვიდან მოდიან, სამსახურში მიდიან, მაგრამ
1: გაბრიელის ხატი უძოთ წინ, ხო?
0: აა კარგი, აი როგორ მეხმარები, გიორგი? მიკვის არ შემეწინააღმდეგე. ხო, აი უფალო შემიწყალე უკან, კაცო, უფალო შემიწყალე, ხუთი ფსკნილი. აქეთ ღვთისმშობელი, იქით მაცხოვარი. ერთხელ ისეთ ადამიანმა გამასტრო და წინაღამ არ დამალეწინა მანქანა და გავხედე და უფალო შემიწყალე და დიდება უფალს და რაღაცები აწერია უკან. ერთი გადავსახელი არის, ოღონდ შემშვიდობითი არის და ამდოს მოძრავი ეკლესია იყო რა. მოძრავი ტაძარი და ისე დადიოდა გიორგი, აი წარმოიდგინე და დაბკოლდებოდა. ბევრს მომაუცეგონებოდა, ხო? ხო და ამიტომ ჩემო ძვირფასებო რა, ნუ ვიკეკლუცებთ. ავიღოთ პასა და ფურცელ მობილურში ხო გვაქვს რა.
1: აუ რა საინტერესო რაღაცა ისე.
0: ორ შაბათიდან შაბათის ჩათვლით არ შეასწოროთ არაფერი, არ გაალამაზოთ. მიუტანეთ მამაოს. აი ეს არის ჩემი კვირის აღსარება. გილოცავთ თუ ამას გააკეთებთ რა. მე შეგსხვებათ, მეორე კვირას უკვე შეამცირებთ. მე

0: რამე კვირას უკვე შეამცირებდი და უკვე რაღაცა რა უნდა წამოგცდეს და ფიქრდები და ეთქვა აუ ეხლა ეს ხომ მე ისე კი არა რომ мамаო მე საჭესთან ხანდახან ვიგინები მასე არა ეგ არა
1: ფიცხდები
0: ხო ფიცხდები ხო რა არა კინაღამ ბილ სიტყვაში არ ჩავვარდი ესე რომ იცი ხო კინაღამ ცოტა წავიუხეშე ცოტა კი არ წავიუხეშე საკმაოდ კარგად წავიუხეშე ხო მეტი არ გინდათ არაფერი ჩაწერეთ ეს ყველაფერი რა სიტყვებითაც თქვენ მიმართავთ ზღოლებს სხვა ადამიანებს მიიტანეთ мамаოსთან და ნახავთ მერე
1: ძალიან მაგარი
0: ოღონდ ეს
1: ტესტია ძალიან
0: გავაგრძელოთ და ჩათვალეთ რომ მერე თქვენი სიტყვებიდან უკვე გამოვა ლოცვა ჩვენი ბაგეებიდან გამოვა უკვე მერე ლოცვა დაიწყვი რომ ერთო
1: პატრული რო გაჯარიმებს мама მაში რა უნდა ქნა ჯარიმა რომ მოგდეს უცად
0: პატრული რო გაჯარიმებს რა უნდა თქვა ახლა იცი რომ მოვა და გეტყვისო თქვენ 50 ლარიანი გამოგიწერათ ეთყობა მე მოწალება არ გამიცია და მადლობა ბატონო პატრულო რომ ეს 50 ლარი მე შევწირე სახელმწიფოს და ამის მერე ვეცდები რომ მოწალე ვიყო ეს 50 ლარი თქვენ კი აღარ დამაჯარიმოთ მოწალებას გავცემ და აღარ დავჯარიმდები იმიტომ რომ მე არა ვარ მოწალე კაცი და ეს ჯარიმა აი თქვა მოდი ესე თქვა თანხა დაკარგე მამებიც ირას გვასწავლიან ის თანხა იმიტომ დაკარგე რომ უნდა გაგეცა
1: ხო
0: გაგეცა ვიღაცამ გთხოვა 20 ლარი, 50 ლარი, 100 ლარი არ მეჩი და 200 დაკარგე მე. მიხვდი რა, გინება კი არ დაიწყო, მიხვდი რომ აა ღმერთო ხედავ, მიმანიშნე ხო? ის კი არა ღამე აღარ დაგეძინოს რომ აი მესად დაიკარ ვინ მომპარანეტა და არა თქვი რომ შეიწიროს. შეიწიროს ღმერთო, ესე იგი მიმახვედრე შენ რომ მე რო თანხა დავკარგე, ან სამსახურში, ან მომაცა, ესე იგი მე ეს უნდა გამეცა მოწალების სახით. მაგრამ ზუნცი ვარ. ზუნცი ვარ და დაფიქდი რა რომ ამდენი თანხა რო აღარ დაკარგო, გაცემა ისწავლე რა. ეგონი უყვარს სიხარულით გამცემი ადამიანი, ხო? და გამცემი ხელი ცარიელი არზოს არ იქნება. ოღონდ უყურია კარგად ამბობს სიბძნეს ირაქისა და დიდაქეში არის მე, დიდაქე მეორე საუკუნის ძეგლია, წმინდა მოციქულების 12 მოციქულის. გაიოფლოს მოწალება შენ ხელში, სანამ არ გაიგებ ვის აძლევ. ეს მარტივად არ უნდა გასე რა, მოწალება უნდა ჯერ კარგად დაუკვირდე, მას რამდენით უნდა დაეხმარო. შეიძლება არ ჭირდება იმას 100 ლარი და ჭირდება 1 ლარი.
1: ამბირი.
0: შეიძლება 1 ლარი ძალიან ცოტა და მისცე 100 ლარი, ხო? ამიტომ დაუკვირდე კარგად. შეიძლება ნაზირალაა ვიღაცა, საერთოდ არ ჭირდება, უბრალოდ უნდა წავიდეს და მე რაღაცა იმაიმუნოს და უნდა დაფიქდე რა, ესე მარტივად.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა მივიცეთ.
0: არა მე მაგას ნე აი ყურე იონა ქროპირი ამბობს რომ თუ ატყობ რომ გატყუებსო ბრინჯაო მეეციო ანუ ცოტა მეეციო შენი სიმშვიდისთვის მაინც მეეცი თუ ატყობ რომ აი თათი შე არ არის ვერცხლი მეეციო და თუ ატყობ რომ მართლა გაჭირვებულია ოქრო მეეციო რა ანუ მეტი მეეციო მაგრამ ამას არ ამბობს არასარაფერი არ მისეო რა ადამიანი გიორგი რომ ესე დაიმცირებს თავს.
1: ეგრე რომ გაუბედურდება.
0: ხო, აი რაღაც გატყუებს ხო ეხლა, აი რაღა უნდა მოგატყუოს, კაცი, მათხოვარია ფაქტობრივად. არ მეყვარს ამ სიტყვების თქმა, მაგრამ თხოულობს და ეხლა რაღა მეტი როგორ გადაიმციროს თავი, ხო? შურბის ზაღრი გაუწყდა უკვე და თხოვს და არა მათყუებ, კაცო, მეტი როგორ დაიკნინოს თავი და მიეცი რა, ის არ შეიძლება რომ არაფერი არ მისცე. იმიტომ რომ მაცხოვარი გეუნეო რა შეიძლება მაცხოვარი იყოს ამ დროს ხო?
1: ხო.
0: ერთ ამათთან განსო თუ დაეხმარეთო მე დამეხმარო თქო. იქ არ გეუბნევა თუ მოგატყუეს თუ იქ არა სკოლიო არა გიორგი ამას რომ თუ ასია თუ ისია იქ წერია პირდაპირ რომ შიერს აჭამე წყალი დაალევინე შემოსე ანუ გეშე ხა ზოგი იტყვის რომ ზოგი ისეთი პატიმარია ის რატო უნდა ინახულო კაცო, რაც დააშავა, გასაგებია და თავისუფლება აქვს აკვეთილი. ამაზე დიდი სასჯელი აღარ არსებობს, გიორგი. ადამიანი არის თავისუფალი, არსება და თავისუფლება რო აქვს მას შეზღუდული, იხდის სასჯელს, ხო? ავაზაკი შევიდა 64-ში პირველ. მაცხოვარს ხوارოთ, გიერო, შენ უღირსი ხარ, შენ 64-ში რა გინდა? კაცი, უბნევა რომ მომიხსენე, უფალო ოდეს მოხვიდეს, უფლებითა შენი. და მეორე ავაზაკს ეუბნევა რომ მე და შენო სამართლიანად ვისჯებითო. ამას არაფერი დაუშავებიო. და ჩვენ რაც დავთესეთო, იმას ვიმკითხო რა და გაჩუმდიო რა ეს ეუბნევიო. ის ეუბნევა მეორე ავაზაკი. კაცობრიობა ორი ავაზაკია, ერთი ნანობს, მეორე არ ნანობს. თუ შენ ქრისტე ხარო, შენი თავის გადაირჩენ და ჩვენს გადაგვარჩინოდეს. მეორე უბნებო რა, ეს ლაპარაკობო რა. ჩვენ ორივეო სამართლიანად ვიჯებითო და ეს უსამართლოაო ეს კაციო და მიუბრუნდება. შენ ერწყვებული ერთი თვალი ჩალურჯებული წარმოიდგინე გიორგი და ასეთ პიროვნებაში ხედავს რომ ღმერთ კაცი და მომიხსენეო რა. გოდა ეს უნდა წარმოვიდგინო ჩვენს რომ ა ციხეში ღირსები არიან და იმიტომ არიან იქ აბა როგორ გავიგე ხო დაიჭირეს ადამიანი და იყდის სასჯელს და შენ რო თქვა ეგრო არა ეგ ვინ არიან არ შეიძლება თუ ქრისტემ გითხრა რომ შეიძლება იმან შეგასრო შენ სამოთხეში აბრაამზე და მოსეზე და ისააკზე წინ შევიდა აბაზაკი დისტასი ასე ამობენ ასე ერქვა გესტასი იყო ერთ და მეორე დისტასი
1: აბესტასი და
0: ხო რაღაც ნუ რა მნიშვნელობა აქ არის ის რომ ყველამ უნდა ვიცოდეთ რომ არც ერთ მდგომარეობაში ადამიანი არ უნდა განვეკითხოთ, არ უნდა ჩავწიხლოთ, არ უნდა ვეჩხუბოთ, ჭკვაზე დარეგება არ უნდა დაუწყოთ, რომ აიცი წყალი წყურია, წყალი დაალევინე, მორჩა და დანარჩენი ხო? აი ოქრობირი ამბობს გიორგი, შეიძლება ხშირად ამბობ ამას, მაგრამ ძალიან მეყვარს ამის თქმა. სანამ ადამიანს უკადაგებო, პური გაუტეხეო ჯერ რა. ჯერ პური გაუტეხეო და მერე ისე უკადაგებო ღვთის სიტყვაო რა. თორე დაპურდით და კარგად იყავით, გიხაროდნენ ესე რომ იციან ხოლმე ქუჩაში რა. როგორ ახარ მე კარგად შენ და მიდის უკვე რა. სხვათა თუ არ აინტერესებს როგორ ახარ და აი უკვე სიმბოლური ფარისეული მოკითხვები და ნუ სოციალურ ქსელში კიდე ხო საერთოდ რა იმდენი გიფები და რაღაცები მოდის უცნობი ხალხიდან ხო? საერთოდ რო აი არ გიცნობს და ნუ გასაგებია, მაგრამ აი ძალიან ფარისეულია ხშირად გიორგი ამდენი უაზრო მილოცვა და უაზრო რაღაც ესეთი შეგონებები და რიგებები არიან ხალხი რომ მათ სოციალურ ქსელში რომ შეხვიდე იტყვი რომ ღმერჩემოსილია აშკარად თორა ესეთი ფრაზები ესეთი და ამ დროს ამართლებს ვიღაცას რომ სცემენ ამართლებს ვიღაცას რომ იჭერენ ამართლებს ვიღაცას რომ აუპატიურებენ
1: ვიღაცა ცუდი მოუვიდა
0: ხო რაღაც ისეთი რა და მე ვეკითხები ასეთ ადამიანებს რომ შენ ქრისტიანი ხარ კი თან გეუბნები რომ ქრისტე მე რა თქვა ქრისტე მეორე ლოყვა მეუშვირეო ხო თუ კარგად შემოარტყიო ხო ესე თქვა ესე არ უთქვია ხო რატო თქვა ეს რომ ჩვენი რელიგია რაღაც ესე დამცირებული ხალხის რელიგია არა ქრისტიანობა არის ვაშკაცების რელიგია როგორ ხატებზე ხედავ რომ ჩვენი წნაბრები ყველა კამარხანჯლით არის და ხმლები და შუბებით და ყველა მეომარი იყო სულიერად და ფიზიკურად მეომრები იყვნენ და ლაჩრების რელიგია რო იყოს ქრისტიანობა, აქამდე ჩვენ ვეღარ ვიარსებდით, ხო? კოლეზიუმის სანახაობა, როგორ აწამებდნენ. მაშინ დღეს ქრისტიანობა აღარ უნდა არსებობდეს, არა? ვისაც დაიჭერდნენ, ყველა მგლების და ლომების ხახაში
1: აა
0: კვდებოდა. მაგრამ ქრისტიანობა როგორ გავცელდა? როგორც ისლამი, ხმლით, არა, სიყვარულით, თავდაბლობით, უბრალოებით, გიორგი, მოწყალებით, სიკეთით. და მეორე ლოყა მეუშვირე, იცი რას ნიშნავს? რომ ვიღაცა ბრიყვია და რაღაცა თავს გესხმის, ხო? შეიძლება რომ ერთი ხელის მოსმით გაანადგურო რა, მაგრამ არ მეაქცევ ყურადღებას. აი პატარა ძაღლიო დიდ ძაღს გამოეკიდება და შეიძლება ჩაარტყას ტორი. მაგრამ არა, გადი რა გამონებე თავი რა. ცივი წყალი უნდა დაასხა ბოროტებას. არ რაღაცა სისულელე პოსტი დაგიწერეს გიორგი შენ და აშკარად სილისამებაა, ხო? ყურადღებას რო არ მეაქცევ. ძალიან მაგარი ხარ. მაგრამ როგორც კი იმას გაუტოლებ თავს უკვე მასთან ჩადიხარ ტალახში და იქ მოგიგებს რა, იმიტომ რომ იქ იცის იმან ილეთები გამოგიყვანს. ერთი სამურაი იყო გიორგი, ასეთი ვისთანაც ჩხუბს აპირებდა, მივიდოდა და აყენებდა შეურაცხყოფას. ეს ადამიანი რო ღიზიანდებოდა, მე მარტივად უგებდა. საკმარისია შენ სიფხიზლე, გონიერი სიბძნე დაკარგო და გაღიზიანდე, უკვე გეშლება უკვე რა. ვეღარ აზროვნებ, ვეღარ საუბრობ და გადადიხარ უკვე ბილსიტყვაობაზე, ხელით შეხებაზე და რა ხდება ამ დროს? ეშმაკი არის გახარებული, ხო? ეხლაც სამბავი რომ მოხდა კახეთში, ხო? ორად არის გაყოფილი როგორც ყოველთვის აზრი. სასულიერო პირები ვიძახდით რომ ქალის ხელი შეხება არ შეიძლება, უამრავი, აი ეს. ხო, აი მე მიმართავ ქრისტიანებს. ქრისტიანებს მიმართავ მე, რომ შეიძლება რომ ადამიანს სიტყვით შეაგნებინო და იმას კი არ ვიძახი რომ გაგინებენ შენ გაჩუმდე, მაგრამ ის სიტყვით გაგინებ შენ სიტყვით გაეცი პასუხი, ხო? და არა ფიზიკურად გალახო. იმიტომ რომ შენ დამარცხებული ხარ, კაცი, როცა ქალს ურტყავ. შენ ახარ დამარცხებული, რომ აღარ დაგჭა არანაირი არსენალი, რომ გააჩუმო, ხო? და ძალიან ბევრი მიემხრო, მაგრამ შეიძლება ხა მე ამის გამო ლანძღვა დავიმსახურო, მაგრამ ყველას დაუმტკიცებ, რომ კაცმა ქალზე ხელი არ უნდა აწიოს. არ უნდა აწიოს. ვენანაირ მაგალითს ვერავინ ვერ მომიყვანს, თუ კაცი ხარ და ვაშკაცი ხარ. ვინ კაცს არ ვაყენებ შეურაცხყოფას და შეიძლება ჩემზე ვაშკაცია ის კაცი.
1: თქვენი მხრიდან არის ფოტოში.
0: გასაგებია გიორგი, ხო? მე არ ვიცი მაშინ
1: რას.
0: რას მოვი გავაკეთებდი მაშინ მე არ ვიცი პირდაპირ გეტყვით, მაგრამ აი დაწყნარებულ და დამშვიდებულ ხასიათზე როცა ვარ, ვამბობ რომ არ უნდა შეეხო თუ ქრისტიანი ხარ. აი მაგალითად, ხო, უფრო ჯობდა იქ მისვლა და ესე სიტყვით გაგენადგურებინა და გეთქვა რომ შენ სერაფიმ საროველის ქვეყნიდან ახა, შენ დოსტოევსკის ქვეყნიდან ახა, შენ საქართველოსი ხარ, აა გრიბოედოვი და უამრავი დიდი მწერალი გორკი და მაიაკოვსკი მოღვაწეობდნენ, ჩამოვიდნენ. შენ იმის ქვეყნიდან ახარ და შენ ასე არ უნდა ლაპარაკო. ადამიანის სიტყვიერი არსებაა და სიტყვით უნდა შეაგნებო. შეიძლება სიტყვით ისეთი რამე გითხრა, რომ იმ მუშზე ძლიერი იყოს გიორგი და დაგადუღო საერთოდ და თელი ცხოვრება არ დაგავიწდეს. ეხლა ის იმ კადრებს რო რუსები ნახავენ, ხო, უფრო უარესად გაბოროტდებიან, ხო? მე არ ვამბობ რომ ჩვენი ძმები არიან და ფეხქვეშ უნდა გავეგოთ. არავის არ უნდა გავეგოთ ფეხქვეშ, მოყრულად მოსრული მოყრულად უნდა მივიღოთ. ტრასტ მისულს ჩვენი ქართლის დედას აგერ ხმალი და თასი უჭირავ ხელში, ხო? ეს ჩემი პირადი აზრი არ არის უკვე. ეს არის ეკლესიის აზრი. ხელი შეხება, უკვე დამარცხებული ხარ შენ. პირუტყვი ხო არ არის ადამიანია, ხო? ყოველთვის ადამიანს უნდა დაუტოვო აზროვნება, რომ მიხვდეს, რომ ცუდად მოიქცა.
1: კი ბატონო,
0: ცუდად რომ მოიქცა, უნდა მიახვედრო.
1: თან მამაო რა არიცით, აი თავი მანდრა არის, რომ რაღაცა თემა როცა ხდება, მოქმედება არ უნდა მოყვეს ისეთი იმ თემას, რომ გადაფარავს რა. იმ თემაზე მეტი თუ არის მოქმედება შენი, უკვე აზრი არ აქვს. აი მაგალითად, მე მოგყარით რაღაცა და თქვენ დანადამარტყი და მომკალით, ხო? უკვე ის რომ მე რომ ქურდი ვარ, ეს გადაფარა ის, რომ შენ მე მომკალი.
0: მე კარგი რეზიუმე გააკეთე
1: გიგო. გადაფაროს რა.
0: შესანიშნავია.
1: აი შენ შეიძლება მართალი იყო, მაგრამ აი ამ სიმართლის დაცვაში თუ არასდროს დაიცავი, ხო?
0: შენ იმაზე მეტი ბოროტება გააკეთე.
1: რა თქმა უნდა, მამაო, რა თქმა უნდა და ეგ უნდა ბოროტსა ზუსტად და თან მე არ მიმაჩნია ხა ის სქესით ქალიც რო არ ყოფილიყო, მამაო, და ნებისმიერი საერთოდ ძაღლს
0: და აიგე,
1: მამაო,
0: დიდი მნიშვნელობა ქალს დაარტყი თუ კაცს?
1: ნახეთ, მამაო, ცხოველს რო დაარტყა, ეგ რიცი რას გიზა მე? 10 წელს მოგცემ მე სროქს. თან ცხოველსაც გააჩნია იქ თუ წითელ წიგში რო არის და იმეებში იმ ცხოველის გავშელება იმაზე გაგიშვა. წარმოიდგინეთ, მამაო, და ეხა ეს როგორ შეიძლება არ მოსულა რა, ჯერსეც აქამდე მოსულა ყველაფრის მოტანა, როცა შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე არის, მამაო, და შენი ძმის, ხო, შეძმას პირველი შენ უნდა ცეპად. მე ესე მიმაჩნია, აი ხა არ მიმაჩნია ხოლმე იმ ცხოლის ზის და ცოლი უზის გვერდი და ვიღაცას გვერდზე მოერევა და დედას აგინებს და ანუ იმას კი მოერია, მაგრამ აქ თავის ოჯახის წევრს უფრო მეტი შეურაცხმობა მოა მიაყენა, ვიდრე იმას თლიანად რომ ამ ორივეს ეგინებინა. არ არის წური, მამაო, რა. ჯერ შენ უნდაც შენიას პატივი რა. მე რა მე ესე მიმაჩნია.
0: მე ხლა ყველა ვინც მე და შენ გვიცნობს, ლაჩრობას კი არ გადაგებთ და იმას კი არ გადაგებთ, რომ გადაგიარონ და რაღაც, ხო? აი უყურე ორნაირი მომენტია გიორგი. ერთი როცა ეკლესიას პატრიარქს სიწმინდეს ეხებიან, ის არ უნდა მოითმინო. მაგრამ თუ შენ გეხებიან, ის უნდა როგორღაც უნდა მოითმინო რა. ეხლა ის რომ ვიღაცა ეკლესიას ბილწავს, ის როგორ უნდა მოითმინო? შანსი არ არის მაგის მოთმინა, უნდა შეაკავო და გამოატრიო აქეთ. ხო, მაგრამ როცა შენ გეხებიან, უნდა სიტყვით დაიცვა თავი და აუხსნა, დასვა და უთხრა რომ შენ სულელი ხარ, ბრიყვი ხარ და შენ საქართველოს კი არ აყენებ შეურაცხყოფას, შენ ქვეყანას აყენებ შეურაცხყოფას და ისედაც არავის არ უყარხართ და მოდი რა წესიერად მოიქეცი რა. ან შეიძლება ისინი რაღაცა მოსაწევის ქვეშ იყვნენ, ან რაღაც ნასმები იყვნენ, ხო? ასე რომ ეს ამაზე არც უნდა ვიკამათოთ რა, ეს
1: არა, მამაო, შეცდომა ერთი არის და აი წამხალისლებლები უფრო გულსდკენენ, მამაო, რა. რატო ახალისებ შედალოცილო? არ შეიძლება ამის, ამაზე ტაშის დაკვრა კი არ შეიძლება. ჩვენ ჩვენი მკვდარი ჩვენ უნდა დავმარხოთ. რა მოხდა ხვალ მე შემესრულება იმას და ნუ ესე არ არის რა. აი ამ აღიარებაში უფრო მეტი სიواشკაცი არის ვიდრე ის, ეხა ფაქტი არის, ხო? მაგას ვერ გაიქცევი და ესეთი რაღაცა აი ამას რო ვიღაცა უხალისებსო, შენ ეხა რუსეთ საქართველოს ხელი მოხდა. აიგრევ ჩვენიას იგაუკეთონ უბრალოდ მოგვეწონება. ავიჩი მე არ მგონია რომ მოგეწონოს.
0: ნაუცო. მე მიჯნები ყოველგვარ ზალადობას ორივე მხრიდან, ყოველგვარ აგრესიას.
1: ანუ ჩვენ ის გოგოც არ არის კანფეტი.

0: ხაი მე რო არ ვარ კაფეტი იმას ხო ანიშნავს რომ სიტყვაზე შენ ესეთი სიველური გამოავ.
1: გიორგი, ვისაც მეტი მოეცა, მეტი მოეკითხება, შენ რო თვლი რომ ქართველი ხარ და ლამაზე კუთხიდან, ლამაზე ქვეყნიდან ხარ და მაგარი კაცი ხარ, ამას არ უნდა გაუტოლო თავი შენ. იმის დონეზე არ უნდა დახვიდე რა. იმ ვიღაცა სულელი ქალის თავის ქვეყანა შეურაცხო პირველ რიგში და იმის დონეზე არ უნდა დახვიდე რა.
0: მაგარაცაც გაგახსენეთ, მო მამა ანტონ გულიაშვილს ლანძღავდა რა ვიღაცა რა და ამას ენა მოუტანეს რა და იმათ ეგონათ რომ ესეც გალანძღავდა და თან დააჟევნიოდა ხო მამა ანტონი თემა იყო რა და რა გააკეთა ეს თავის ყველაზე ლამაზი ჯვარი გაუგზავნა საჩუქრად თუმცა არ უთხრა თუ მე რო ეს რო ვიცი და მაგიტომ უგზავნი ის იმ ტიპს ენა ჩაუვარდა მე წარმოიგე ზურგს უკან ცუცლაპარაკო აი ეგრე ხა იმას რომ ერთინაჭერი ტორტი გაუგზავნო. ხო სიტყვაზე ვამობ ხა ელემენტარულ რაღაცა იქაც იბზნე მამო. აი ამიტომ აღმერთან უნდა იყო რომ უცვათ ეს ტვინში მოგივიდეს ესეთი აზრები რა.
1: არ ვიცი გიორგი ვინ მოგვემხრობა, ვინ არ მოგვემხრობა, მაგრამ იცი რა არის კიდევ ვიმეორებ რომ გადაცემა როგორც დავიწყეთ ხო ჩვენ ეკლესია და კანონები და ყველაფერი ჩვენ როგორც გვინდა ისე არ უნდა მოვირგოთ რა. ხო და ეკლესია ჩვენი რელიგია განსაკუთრებით რელიგიაზე მაღლა დგას და გარკვევით გეუბნება რომ მეორე ლუყა მეუშვირე პირდაპირ გაგებით ხო არ არის რომ მეორე ლუყა მეუშვირე რომ ჩააცხრე ბოროტება ამით ხო ბოროტება უფრო იკვებება რა ხო ბოროტება დაიწყო გამოგიწვია და მეტი ბოროტება ჩაიდინე შენ და რა მოიგეთ ვინ რა მოიგო ხო აი ეს არის ქრისტიანობა რომ ბოროტებას ბოროტებით არ უნდა უპასუხო, სისულელეს სისულელით არ უნდა უპასუხო. ამხილე ბრიყვი და უფრო გაბრიყდება, ამხილე ბრძენი და უფრო დაბრძენდება. ეს არის ბიბლიური სიბზნე. ხო და ახლა

0: ხილე ბრძენი და უფრო დაბრძენდება. ეს არის ბიბლიური სიბზნე. ხოდა ახლა მიანობა კაცების და ღირსეული ქალების და ღირსეული კაცების რელიგია.
1: ტელეფონი უნდა წაერთმიათ მე. თუ ამდე საკეთებდი, მაგრამ ტელეფონიც წამოიღო მაგდალოცის, ვიღააჩვენებ და იმ კადრებს
0: ხო? მე არ ვიცი უკვე რა ვიცი, რა იყო და როგორ იყო, მაგრამ
1: ნუ ეხა თუ ამდე საკეთებ მე ეხა ისა მოერიდა რომ მეორე გოგოსი ტელეფონი გამოერთმიეს, ეხა ცოტა ისეთია. მაგრამ თუ ილია თოფური ახარ, მაგრამ იქაც მიდი რა მე რა გააგზელე გზა. იმიტომ რა ვიცი მე. ანუ ცოტა ისეთი ის არის რაღაცა თან პირადი ტრაგედია ამ ტიპისაც ისე მეწოდება მამო ის სიძე და ძალი და საერთოდ ის არის ძალიან ის არის რთული არის ეს ყველაფერი და რა ვიცი ხმ ერთმა შეიძლება
0: შეიძლება თქვა რომ ამათ რა ენაღლებათ ეხლა
1: ხო
0: განან და საუბრობენ და რა მე ვაკულული ვარ
1: ის იმაში ბძენია ხო
0: ის ჟურნალისტი ხარ ჭეშმარიტების უქურა
1: აი ცოტა დრო დარჩა და იმას ვიშ ანთებს რომ იმიტომ რომ ვერ მოწინა წინა რა რომ ეს აი
0: TikTok-ზე რომ უფლის ხივიო თუ რა წერე.
1: ხავა რა გამახსენდა და მაგას უნდა.
0: მე ვალდებული ვარ გიორგი, ვიქადაგო. ისე კი არა რომ თქვენ როგორც მოგეწონებათ, როგორც არის ისე უნდა ვიქადაგოთ. ჩვენი сахарება არ აქვს გიორგი, сахарება არის ჩვენ ჭკვაზე არ უნდა გადმოვთარგუნოთ 300,000 დომინაცია გიორგი და ყველა თავისებურად განმარტავს сахарება. ყველა ჭეშმარიტია, ყველას გონია რომ ჭეშმარიტება იპოვნა. აგერ ახლა ახალი ისინი ყავ კიდე პატარა ბიჭები რომლებიც თავის შკვაზე რაღაცებს გადაგებენ, ძალიან სამწუხაროა და ხო არ შეიძლება რომ ყველამ თავის შკვაზე გაიგოს сахарება, ხო? და ამ დროს ერთი განმარტება აქვს, განმარტებელი არის სულიწმინდა და ღვთისმსულიერი მამების კომენტარები წმინდა გარდამოცემა და ასე რომ ჩვენ сахарება ჩვენ შკვაზე აგვესრულებინ და დღეს საქართველოს არ იარსებებოდა ვიორგი და საქართველოს ზუსტად იმიტომ მოვიდა ახამდე რომ сахарების წმენით ვიყავით, მიმტევებლები ვიყავით, თავდაბლები მოსიყვარულე, თუნცა როცა საჭირო იყო ხმალსაც ვიღებდით, ფარსაც ვიღებდით და როცა საჭირო იყო ლავირებასაც ვაკეთებდით, იმიტომ რომ გადაურჩენელიყავით რა და მე ვფიქრობ რომ მე ყოველთვის ვიამაყებ რომ ქართველი მართლმადიდებელი უდელი ვარ და ყოველთვის ვიამაყებ იმით რომ ჩვენ ვაშკაცი ხალხი ვართ და ვიღაცეებზე მაღლა უნდა დავდგეთ ყოველთვის და იმათ დონეზე არ უნდა ჩავიდეთ და რახან იმან მითხრა იმას არნიშნავს რომ მეც იმისნაირად უნდა მოვიქცე. ვინც ახლა კონკრეტული ფაქტზე არ ვიძახი, ზოგადად ვიძახ. აი მაგალითად ვიღაცა რეგვენმა ვერ ამხედავს რომ უდელი ვარ და რაღაცა შეურაცხყოფა მომაყენა. გადმოხვდე და ეშმაკათ ვაქციო, ხო არ დავიწყებ ყვირის და წივლის, არა, უნდა გამეღიმოს. ყოფილა შემთხვევები და რომ დაუნახიათ რომ მე ვარ აი ესე ბოდიში მამაო და კაცო მამაო რო არა ვარ, არ ვიყო სხვას უნდა ცუდად მოექცე და მითქვია რომ ჩემო კარგო მამაო რო არ ვიყო უნდა შემაგინო. ხო, ახლა მამაო ვარ, არ მაგნიებ და სხვას უნდა შეაგინო. ხო, ზღოლი არის ამპარტავნება, ხო იცი გიორგი, ჩვენ კი არ დაგყვა მანქანა. ზღოლი არის ყოველთვის ამპარტავნება და როგორად დაგყავ მანქანა ისეთი ხარ. იმიტომ ნივეცი კურთხევა და რჩევა ჩვენ პატიოსან მაყურებელს რომ ჩაიწერეთ როგორი გწევით, როგორი გამონათქვამები გაქვთ საჭესთან და მიხვდებით როგორი პიროვნება ხართ რა. თუ თავდაბალი ხარ და აი კაცი ხარ, გაგეღიმება, იტყვირო, დაგლოცოს ღმერთმა, იქნება შობიარე ცოლი მიყავ, იქნება ბავშვი ყავ ცუდად, ხო? გაატარე, წავიდეს, მაგრამ შენ რო ამაყიხარ, როგორ კაცო, ჩემზე წინ რატო უნდა ჩადგეს და საშნელებები და აი პატარა გინდა აი მანქანის დაყენების გულისთვის ხალხს ერთმანეთზე დაუხოციათ გიორგი, აი კორპუსთან გაჭერებაზე მანქანაზე და ამ დროს მართლმადიდებლები ვართ და წარმოვიდი ხოცავენ მანქანის გაჭერებაზე. თქვათ დამასტრო. ცოტა მოშორებით გავაჭერებ და ფეხითავალ სახში, ხო? არ გადავალ ბილსიტყაობაში დედის გინებაში. ძალიან აი დოსტოევსკი ამბობდა რომ წვრილმანებით და ნიწყება ყველაფერიო გიორგი. და წვრილმანებში თუ ერთგულები არა ვარ ღმერთის დიჩი ერთგული ვერ ვიქნებით რა.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: გადავაჭარბე ხო?
1: არა, პირიქით მომო ძალიან მაგრა იმას ქენი თქვია და უღრმესი მადლობა რომ ხართ მომო და ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს და მადლობა ყველაფრისაც ესე დავამთავრო დღეს და შემდეგში კიდე აუცილებლად აგვისტოში კიდე გვეწვიეთ რა.
0: ხო, მე მგონა რომ განაცხადებულიყავით ეკლას გადაცემაში რომ მივდიოდი და
1: არა, რასაო, ხო, პირიქით.
0: ამოვისუნთქე რომ შემირიგდი.
1: არა, მამო, რასაო, პირიქით, ისე მიხარი ხოლმე, ბედნიერებას გისურვებ, ყველაფერს კარგს გისურვებ და სულ გისმენთ ხოლმე რაღაცა ისა რა ქვია, ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის და ყოველ შაბათს ხართ ხოლმე, ხო, მამო?
0: ხო, შაბათობით 9 საათზე მართლმადიდებლობის სპეკალი ასე ქვია გადაცემას თეკლა

0: გავასთან ერთად, შენი წყალობით, გიორგი, შენ გამაცანიე ადამიანი და ემიგრანტები გვისმენენ სხვათაშორის ძალიან ბევრი, ნუგეშელები და კიდევ სხვა ემიგრანტები. მადლობა ღმერთს, მადლობა შენ გიორგი.
1: მადლობა თქვენ, მამა, მადლობა ყველა იმ ადამიანებს.
0: მომავალ გადაცემებში გისურვებ წარმატებას და საინტერესო გადაცემებს.
1: დიდი მადლობა, მამა, მადლობა თეკლას, მადლობა ყველა იმ ადამიანებს, ვინც რა ვიცი, პატიჟს გცემთ, მამა, ყველას და ეკლესია ვისაც უყვარს, ყველა იმ ადამიანს, რა თქმა უნდა, ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს, დაგიბრუნდები თავცლებ ზარებით, ძალიან საინტერესოა, უბრალოდ ადამიანი როგორ გახდა ესეთი, რომ აი რა მოთმენა და ის საერთოდ უნაირო დაკარგა და მოდი ჩვენ ვისაუბროთ აი ამაზე, აი საიდან მოდის საერთოდ ეს, ხო დაგროვილი არის ცოტა-ცოტა პატარ-პატარა ესე რაღაცა და ნახოთ აბა, დაგიბრუნდები თავცლებ 10 წუთში არ გადართოთ.

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ის 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს

0: ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განვიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ იმდა დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს აი ეხლა მეორე ფონაცელი რუსეთი მოიგებს 2 მილიონი კაცია მოკლული ეს არის უკრაინის მონაცემები რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული თვითონ უკრაინა ამბობს რომ 900000 უკრაინელი არისო და 1100000 რუსიო აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები ანუ ფაქტურად მოკლულები რომლებსაც ვეღარ პოულობენ რუსების მონაცემები სხვა არის, ეს საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ მწვანე. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმები სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეიძლება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ქრის აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ბატონო. და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება. აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მე რა თქვა? სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი. აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: მოგესალმები, დადგა 4 შაბათ საღამოს 8:30-ში, მე გახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვითხოვა ეს ადამიანი გასასასა შინახართ, განსაკუთრებით უცხოელი ჩემ ყოფი ქართველი და პატიმრები ეს ადამიანი ვისთვისაც რაღაცა ყოფა მძიმე არის, ხო, ყოველას, რა ვიცი, აი ყოველას გთხოვთ, რომ რაღაცნაირად ამ ძიმე ყოფას გაუძლოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ჯერ კიდე წინ არის და უფალი აუცილებლად არს არ მიგატოვებს და ჩვენ როგორ უნდა დაუძლიოთ ის ძიმე მდგომარეობა, სულიერი იქნება ეს ფიზიკური თუ ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით მამა პეტრე ძიძიბაძე მოვიყვანით, არქიმანდრიტი, რომელიც ძალიან გვახარებს ხომ და უარს არ გვეუბნება, სხვათაშორის მადლობას გიხდით მამა მოგზანებისათვის. აი დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი პატივისცემა, მინდა თქვენი დამი გამოხატო და დავადასტურო აქ ტელევიზიით და თუ შეიძლება მომო ადამიანის მდგომარეობა, როგორი არის გახდა ადამიანი დღეს და როგორი უნდა იყოს ადამიანი.
1: დიდი მადლობა ჩემო გიორგი მოწვევისთვის, მადლობისთვის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ეკლესიური მდგომარეობა ავსახოთ და ეკლესიურად წარმოაჩინოთ ესა თუ ის საკითხი, იმიტომ რომ სხვა მიმართება ყველა პრობლემისა, რომელიც ადამიანს უჩდება, ქვეყანას უჩდება, ჩვენი დასაძლევია და ეს დაძლევა უნდა მოხდეს ისევ ეკლესიური გზით და იმ სიყვარულით, რომელშიც ვართ, მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებ, მანამდე აუცილებელია, აი როგორც ჯერ ავატყობს, დიაგნოზი უნდა დაუსვა, რა ჭირს?
0: ია აუცილებელი.
1: რატო?
0: მერე განა.
1: მე ხაბა ის ახლა იმის გამო, რომ წამლები ბევრი გვა, ყველა წამალს ხო არ გავსინჯავთ, რომელი იქნება, რომელიმე მოუხდეს. არიან ასეთი ექიმებიც და ავადმყოფებიც, რომ აი რახან იყო შემთხვევა ერთხელ ასეთი სიტუაციას საშუალება მაქვს, ბევრი კაი წამლები, ახალი წამლები, საბჭოთა პერიოდი იყო, კაი წამლები თუ კი რა მე გაქვთ აფთიაქში, მომეცით, რა ვიცი, როდის დამჭირდებოდა. ხლა ამის მიხედვით არ გამოვა განკურნება და ვერც ქვეყანა ვერ დაძლევს იმ პრობლემებს, რომელიც გვაქვს, ბევრი პრობლემები გვაქვს. მე ძალიან მეხარია, რომ რაღაცას ვცდილობს, ხელისუფლება ვცდილობს, რაღაცას საზოგადოების ნაწილი, მაგრამ სწორედ თუ წარმართავთ ეს ცდილობები, უფრო დიდ და კარგ ნაყოფებს გამოიღებს. ამის თუ დავეფუძნებით იმას, რომ ჩვენ არაანგარებით, სიყვარულით, თავეხმარებით ერთმანეთს ხარში დაუდგებით, ყველაფერი კარგად გამოვა. და ჩვენ წინაპარს უთქვამს, რომ თუ კაცი გონიერია, სოფელი გონიერიო. და ეს პროფესიონალიზმი, ეს მაღალი დონის მონდომება ადამიანს და ჩვენ ქვეყანას გადაარჩენს. ღმერთმა უქნას, რომ არ გადარჩე. ხა მე ადრეც ვთქვი ერთ გადაცემაში და ახლა კიდე მინდა გავიმეორო. ხა მე სოფელში ხშირად დავდივარ ხოლმე და დავინახე ჩემი მეზობელი ასაკოვანი კაცი, ხა ეს ხდებოდა დახლობით 15-20 წლის უკან. მიდის ამ მინდორზე და შემდგომის პირი, აი ეს პირი სიტუაცია იყო და ესე თითქოს ცეკვავდა რა ამაზე მინდორზე და რა მეთქი, რა რო შევხვდი, რა საკეთებდი მეთქი ბატონო რეზო და რაიო და აქ ახლავ თესლი დამწიფდაო ბალახისაო. და მეო ჩემი ფეხითაო მას შემოდიო ეს თესლი დაჩვინდესო, რომ მიწაში ჩაითესლოსო, რომ ვერ კიდე ამოვიდესო, მე თუ არა ვიღაცა საქონელს გამორეკავს ბალახი, ამოვიდესო და მოძოვოს. აი საქართველო ასეთი ადამიანებით იყო სავსე.
0: აბა.
1: თავისთვის კი არა კი აკეთებდნენ მარტო, სოფლისთვის აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ის სოფელი რატო შეიქმნა, რომ სად ერთი კაცი მარტო რო იყო და უჭირდა 10 ოჯახი რო იყო, იმისთვის ესე იყო, უფრო ადვილი იყო. ისე ბავშვობას გავიხსენებ.
0: მაგიტომ შეიქმნა ხო ისე
1: საინტერესო ჩვენ არ ვიცით. აი ახლა მაგ ჩემ წრევა იმის, ახლა პატარა ბიჭი ვიყავი მაშინ, ეს ხდება 1960 წელს.
0: დიახ.
1: და სოფლის დედაჩემი სოფელში, დედულეთში გლეხები საუბრობდნენ, ახლა იქა ყოველთვის იყო ხოლმე სოფელში დაждდებოდნენ და საუბრობდნენ ამა თუ იმ საკითხებზე და სიტყვა მოიტანა და სადა ყოვდა შულო შენა მე ჩემთვის კი არ ლაპარაკობდი. სად იყო კრამიტის ქარხანა გაგიგია საქართველოსში 1900 არისო ჩვენო რო კაციო გადაწყვეტავდა რომ სახლი აეშენებიო, თელი სოფელი ვეხმარებოდითო. წავიდოდითო, მოუზილავდითო თიხასაო, აგურსაც გავაკეთებდითო.

0: კრამიცაც გავაკეთებდითო, გამოუწავდითო, ვიცოდითო რამდენი დაჭirdებოდაო მეტნაკლებობითო და ზოგი დურგალი იყო, ზოგი კალატოზი იყო, აშენებდით სახლს, ეს იყო სოფელი, ეს იყო ერთიანობა. ეხლა სოფელში მეზობლები არიან და ხმას არცემენ კაცს ერთმანეთს, აბა იქ რომ წერი შევიდეს. აი ჩვენ ისტორია სავსეა ესეთი მაგალითით. წერი რომ მოდიოდა და ალყა შემოარტყავდა ქალაქსა თუ სოფელსა თუ ციხესა, ერთი წერი რო იყო ქვეყნისა, მოღალატე და ეცემოდა ხოლმე ის ქალაქი, ის სოფელი, ის ციხე და განადგურებდა ხოლმე წერი და ეხლა იმდენი წერი იყავს. ვერ გავიგეთ, მოყვასი უფრო ბევრი ყავს თუ წერი და სანამ აი ამის გაგება არ გვექნება, ახლა მე მაწყობს რომ შენი მეგობარიო და შენიყო ჩემი და მარტო მე და შენ ვიყოთ და კიდე ვიღაცა ჩვენ ძმობაში იყოს, არა კაცო, ყველა ერთი უნდა ვიყოთ. ერთი მოყალატეც კი იმას ისევს. და ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე ავედით 70-იან წლებში საქართველოს. საქართველოში 200 სამეცნიერო ინსტიტუტი იყო. აი ფიზიკის ფაკულტეტზე, სადაც მე მუშაობდი შემდეგ სტუდენტობის პერიოდში, შემდეგ 70-იან 80-იან წლებში ფიზიკის ფაკულტეტზე 500-მდე თანამშრომელი იყო. 12 კათედრა იყო და სამეცნიერო ლაბორატორიები და სოფლიო დონის ლაბორატორიები. აგარა. კაკ ეხლა ის რომ ხალხი მომზადდეს, კიდე რამდენი წელი დაჭirdება ამისთვის.
1: ან ვისაცხოვს მომ.
0: ბატონი ნოდარ ამაღლობელი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, უნივერსიტეტის რექტორი და დიდი მეცნიერი. ერთ-ერთი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი იყო, იმდენი იმუშავა. იმდენი იმუშავა და იმდენი გააკეთა, რომ 150 დოქტორი მოამზადა. ან მეცნიერთა კანდიდატი კი არა, დოქტორი. მაშინ მე ამ საუკეთესო ეს მუშაობდა მაღალი ენერგიების ვირთული ფიზიკაში. და 76 წელს ჩატარდა მსოფლიო კონგრესი უნივერსიტეტში თბილისში, მაღალი ენერგიების ახალი ისეთი დარგი იყო. გაიხსნა მე მაღალი ენერგიების ინსტიტუტი. მაღალი კორპუსთან მერე მივახციეთ რაღაც ზონეს და ასკეთა წავიდნენ ეს ახალგაზრდების სამეცნიერო დღეს ძალიან ბევრი მოღვაწეობს დუბნაში ქართველები აი ეს კოლაიდერი რო არის ჩემი კურსელმა გააკეთა ის დეტექტორი ხო და ეს არ არის ამის მოპოვება ადვილი
1: აუ ვისაცხოვს რატო არ იყენებს აი ადამიანს
0: საქართველოში ჩვენ წერსაცხოვს ჩვენ რა არის იცით ძალიან ადვილია ადამიანი, ქართველები ძალიან მინდობები ვართ, გულკეთილები ვართ და რა არის იცით, აქ არის ეროვნული ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგია ხო არის ადამიანი, არის კიდე ეროვნული ფსიქოლოგია, რომელიც უფრო ღრმა ის არის. და ჩვენ სუდაჩაგორულები ვიყავით. სუდაჩაგორულს ვიყავდი დაპყრობილი არაბები, მონღოლები, სპარსელები, თურქები და რა ვიცი, რუსები და ახლა ევროპული შემოდის და ცოტა გავთავისუფლდი და აი არ ვემორჩილებით ამ ევროპულ ჩაგურას. ცოტა რაღაცა თავისუფლება მივიღე ჩვენ 70-იან წლებში ესეთ ინერციით და სულ აი ქართველი კაცს რა გქონდა და აი მიხვდებით ამას, რასაც გეუბნებით, რომ სტუმარი რომ მოდის საქართველოში, ოჯახში პირველ რიგში გვინდა პატივი ცეთ პორმარელი გაუშაროთ, კაი ის რაც შეიძლება შვილს არ მიართვა და მშობელს არ მიართვა, სტუმართან მიგაქვს.
1: კი.
0: და თან გადაყვები ყველაფერად. ესა აი ფსიქოლოგიის შედეგია უკვე. რომ სუ დაჩაგრულები რო ვიყავით და სუ ხარხს რო გვართმევდნენ და სუ რო ჩაგრავდნენ რომ იქნებ ამით იოლად გავსულიყავით. ამიტომ იყო ამის მიცემა და ამის დღეს რჩება ეს ჩვენში.
1: აა
0: და აი ჩახვალ ახლა ურთიერთობა ქონდა ეს ბევრჯერ ყოფილი არ მივლინებით რუსეთში, ჩახვალ, მიხვალ, ახლობელი ქვია, მეგობარი.

ავარია. მოვითომ ცაქ არაფერი იმის ოჯახში. შენშენი წილი უნდა მიიტანო იქა პორმარილი. და ისიც თავისი წილი გაგიგავს პინძლდეს ევროპაშიც. შეიძლება სულაც არ მოგაქციოს ყურადღება, მე რა. რატო? იმიტომ რომ ისინი სულ ზემოდან გყურებენ ჩვენ. აი ეს ფსიქოლოგია ვერ დავძლიეთ. აი დღესაც კი ყველა ტელევიზიაში ყველა არხზე ეს პურმარილის გაშლა და როგორი საჭმელები და თავს ვიწონებ თან საჭმელებით, ღვინოებით. ცოტა უფრო სერიოზული რამეებიც აგვაქვს ჩვენ კაცო. იმითიც მოვიტანო ჩვენი მეცნიერები სოფლიო დონისანი არიან. მე შემდეგ მუშაობდი უნივერსიტეტში, შემდეგ იზოტოპების ინსტიტუტში, არაჩვეულებრივი იზოტოპების ინსტიტუტის კონკურენციას ამერიკამ და ისრაელმა ვერ გაუწია კონკურენცია. დღესაც მუშაობ და დღეს რა აი ტომოგრამაზე გვინდა, ეს არის იზოტოპებიდან დამზადებული პროდუქცია. მე მე აქვს საზღვარგარეთ. მერე დააფასოებენ და ისევ ჩვენ მოგყვიდიან. და ვიხარია ჩვენ ესეთი რაღაცები და აი რა არის იცით შეშინებულები ვართ და ველოდები თუ იქნებ ვინმემ დაგვიცვას, არავინ არ დაგვიცვას. წყვილია. ჩვენ თავში უნდა იყოს ძალა, მოწესრიგდეთ. და ძალიან კარგად შეიძლება, მარტივად შეიძლება ამის გაკეთება რა. აი ახლა მე მაპატიეთ რა, სწორ გამიგეთ და ძალიან მიხარია რომ

0: ზღაპარია ხო? სადო იმაშვით რა. მოდი გავაკეთოთ ეს გზა კარგად. აფრიკაში ერთ ქვეყანა ტრაურე ბრალო კაცი 4 ბილიკიან გზას აკეთებს ასფალტისას არაჩეული აფრიკაში, რომელსაც იმას სულაც არ ჭირდება ის. რა შეიძლება პრეტენზია გაქვს ამის რაღაცების? მოდი გავაკეთოთ კარგად რა. ხო, ახლა მე მაპატიოს ტელემაყურებელმა თქვენს გიორგი გადავდივარ ხოლმე იმაზე, მაგრამ შეიძლება მე ამას ნიშნის მოგებით კი არა, პირიქით, გულით კი არა, შეიძლება გავაკეთოთ კარგად. ახლა წარმოვიდგინეთ, ღვინო ხო ყოველას გადმოგვიშია ბოციდან. ხო. ბოცაში ჩაუჯებს რეზინის შლანგს და მეორე მოუწოვ და გადმოდის. ახლა აი რეზინის შლანგი როა შხვილი და პატარა მონაკვეთში წვრილი გაუკეთო. ბევრი გადმო მოღვინო? არ გადმო ხო? რამხელა სიმსხოც არ უნდა იყოს შლანგი? ის რეზინის მილი. ის ახლა ეს გზა თუ მოდის კაია გზა და მე ვიწროვდება და იმაში გადის.
1: ნო დოქივით ესეთი ისე მაღაზია ეგ ქვნის საწოლებს და პრობლემა. და ნეროს კი.
0: აი ადრეც თქვი და ახლაც გავიმეორე ერთ შემთხვევით შევხვდი გავიცანი ჩინელი და ილაპარაკა რომ სამსახურში დავდიო რომ 800 კილომეტრ 700 კილომეტრ სახლიდანო გამეკვირდა კაცო 800 კილომეტრ თვითნავით მიდის თუ მოდის? არა, მატარებელით ნახევარ საათში მივიდიო. ჩვენი მატარებელი დღეს რო გვინდა რომ ისე ეს შვადერეფანი იყოს, 60 კილომეტრით რო მიდის მატარებელი. მოდი ცოტა ნორმალური გავაკეთოთ. 150 კილომეტრიანი სიჩქარე მაინც მისით. არ არის ლაპარაკი, აი საფრანგეთში დადის 500 კილომეტრიანი სიჩქარეითა, ჩინეთში 700-ია, იაპონიაში და თუ პროგრესი გინდა, მოდი ის გავაკეთოთ, ბარეგან კარგად კაცო. კიდია უფრო რთული საკითხები. კი, ძალიან რთული საკითხები. მაპატიეთ რა, არ ეხლა ეს ჩემი სპეციალობა იყო საერო ფიზიკის.
1: მე თქვენ მოდიხართ ხოლმე პირველ 10 წუთს უთმობ ხოლმე მაგას რა, ფიზიკა.
0: ფიზიკას ხო?
1: და ფიზიკას, მათემატიკა.
0: ეხლა ეს ამბებია ირანში, ისრაელში, იქით, უკრაინაში, რუსეთში ხმერთან უკნას, რამე რო აქ იყოს. ჩვენ თავშესაფრები არ გვინდა? საწავიდეს ეს ხალხი.
1: მამო, კი რა მაინტერესებს ხო? აი ძალიან სერიოზულ საკითხს მიადგისო, საწავიდეს ეს ხალხი რა.
0: რა ვთქვა, მე
1: ძალიან რთული არის, იმიტომ მამო, ყველაფერი გაკეთდა იმისაც, რომ ეს ხალხი რაღაცნაირად აი ნიჰილიზმში, სხვათაშორის წეღან ერთი ძალიან თქვენის ხრივ რაღაცნაირად ისეთ თათ მომეჩვენა რა, რასაც ვერერევი არ უნდა ჩაეჭიდო, არ უნდა მოეჭიდო. აი ამ ხრივ მამაო როგორ არის ადამიანის ცხოვრების
0: საკითხი? ნამდვილად ეგრია, ნამდვილად ეგრია. ისე ქართულ სიბზე დათვი რომ მოგევა რომ ბაბაია დაუძახე, მაგრამ ნუ ეჭიდაები კაცო და აღარ მოგერევა ხო? მაგრამ ის რაც შეგიძლია ხლა რომი უცბად არაშენებულა, ნელ-ნელა შენდებოდა და ჩვენც ამ ჩვენ ქვეყანას 1000 რაღაცები გავიარეთ. დამყრობელო, ზემოქმედება, ძარცვა, გლეჯვა. აღარაფერი აღარ აქვს ხო? ისეთი რომ კი სატრაბახოები მეორე გქონდა, მაგრამ
1: ხელს არ ჩასა.
0: მოდი, მოდი. დავიწყოთ რაღაც რაღაცები სერიოზულად, რომელიც ეხლა კი არა. 10 წლის მერე გამოიღებს ნაყოფს. 20 წლი საბჭო ჩვენა დავცინოდით საბჭოთა ხელისუფლებას, რომ აიო
1: ვერ განვითარდა
0: ეს ხრუშოვკების სახლი. ყველა ხრუშოვკის სახლში თავშესაფარი იყო, იცი თქვენა. ჩვენ გვინდოდა თუ არ გვინდოდა ის გარკვეულ პერიოდამდე 70 წლამდე რაც შენდებოდა ყველაფერი. სულ იყო თავშესაფარი. აი მოდი გადავფრინოთ იმას საქართველოს თითფრინავით და გადავხედოთ სოფლებს. სოფლების უმეტესობა 70 წლამ 80-იან წლების შუა წლებამდე სანამ აი პერესტროიკა დაიწყება მანამდე აშენდა. ის სოფლები, სახლები, ის გლეხი როგორ ცხოვრობდა, რაც იყო, რაც ქონდა, არ ქონდა ხო და აი ხა ჩვენ მე გული შემტკივა და მინდა მე მინდა რომ ჩემმა შვილებმა, ჩვენმა მრევლმა, ჩვენმა შვილიშვილებმა მშვიდობიანად იცხოვრონ და

0: გარანტირებული რაღაცა იყოს.
1: აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, მამა, მშვიდობიანი ცხოვრების გარანტი რა არის? აი იმიტომ რომ ადამიანები ნიჰილიზმში არიან, მატერიალურმა უფრო იჩინა თავი. რაც არ უნდა იყოს, მამა, დღეს ადამიანს.
0: აი საინტერესო საკითხს შევ ჩემო გიორგი, დიდი მადლობა ამისთვის.
1: აი ადამიანისათვის გაჩნდა მთავარი, მამა, აი ადამიანური შეფასება კი არ გაჩნდა. ვიღაცას ფული რო აქვს, შენზე მაგარი ტიპა თითულება. რატო ითულება? მე არ ვიცი, ან რატო იმცირებ თავს ვიღაცა ფულიანი შენზე მაგარი ტიპი ვერასდროს ვერ იქნება.
0: ძალიან ძალიან სერიოზული
1: საკითხი. აი თუ შეიძლება, მამა.
0: კი, კი.
1: აი ეს აზროვნება, მამა, როგორ უნდა შეიძლება?
0: არის იცით? ჩვენ ჩავთვალეთ უცბად, აი
1: ძალიან დიდი გოგიში, მამა, ვიცით რატო? ფაქტია, რომ უფულო ადამიანი, რაც არ უნდა კაი ადამიანი იყოს, არავის არ უნდა, მამა.
0: გეთახმები.
1: რატო შედალოცვია თუ რუს განათლებული ერი ხარ და ესეთი დონე თუ ხარ, ხო?
0: გეთახმები.
1: აი მაგალითად თუ მოძღვარი მოწონთ ისეთი, რომ უბრალ გაუბედურებული რო არის სიტყვა დახეული დაძონძილი რაღაცები და ეგეთი ადამიანი რატო არ მოგწონს? აი მხდელიო ესეთი უნდა იყოს, აიო თქვენ რო გყავთ დაანგრეული მანქანას უპროფილაქტიკაში, კი არ თვითონ აკეთებს ხოლმე. აი ესეთი უნდა იყოს, რომ მღდელიო და ის უბრალო ადამიანი რატო არ მოწონთ? აი ვერ ხვდები ხოლმე, მამა. ეგეთივე ადამიანი შეიძლება არ მოეწონოთ.
0: რა არის ის?
1: ეს ხოლმე.
0: ეგ ახლა გემოვნების საკითხი.
1: გემოვნება პრიჩინა, მამა, და ძალიან ცუდი.
0: რა არის ისიც? ესეთ იქიდან გამომდინარე, ჩვენი ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე, რომ აი საბჭოთა კავშირში რკინის ფარდა იყო, ხო? რატო იყო? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ჩამორჩით ევროპას, ამერიკას, მთელ მსოფლიოს კულტურას ჩამორჩით რაღაცეებით. ხო და ეს კულტურა და რამეები სამწუხაროდ ჩვენ დღესაც ჩამორჩებით. ჩვენ ევროპაში წავიდნენ ძალიან ბევრი ქართველები, თანამებრძოლები, თანამეგობრები, ყველანი წავიდნენ და ნახეს იქ აი ცხოვრება ისა და უცბად გაუჩნდა სურვილი, რომ მათაც ეგრე უნდათ. მაგრამ აი იმ დონის მიღწევა ცოტა ძნელია. აი ახლა რო კარგად გავიგოთ ეს საკითხი. სხვანაირად მივდგა, აი აფრიკაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, ანგოლა თუ გინდათ და გინდათ ნებისმიერ ქვეყანა, რომ შიმშილობა აქვს და ეს ხალხი ზიან მინდვრის ნაპირში და შიმშილობებს განან ეს. ვიფიქრებ, თუ შეგვიძლია დაიღონ თოხი, ბარი, დაბარონ, დათესონ, რაღაცა მოი საქონელი გაჩვენო. არის რა თქმა უნდა, ესე ნელა-ნელა კეთდება. მაგრამ ძალიან ნელა კეთდება.
1: იბოთ.
0: ხო, რატო? იმიტომ არიციან იმათა, შრომის კულტურა არ აქვთ. კომბაინზე ვერ დაჭდება და ვერ წაიყვანს და ტრაქტორზე ვერ დაჭდება. დრო ცოდნა ჭირდება იმას. ჩვენც ისე როგორც ევროპაში რო ცხოვრება უნდათ. იმ ცხოვრების წესით აქა კაცი ბუსარი ფრენს თავზე და წავა ევროპაში და ჭურჭლის გამრეცხავად მუშაობს. როგორ ამიხსენთ ამას? როდესაც აი მე შემწრევარ იმისა, რომ 90-იან წლებში პროფესორები, დოქტორები, აცნობები ჩემი შრალ ხიძზე იჯდნენ და ბაზარში ყიდდნენ რაღაცეებს. იმიტომ რომ გაჭირებაში იყვნენ. ლუკუმა პურის მოპოვება უნდათ. აღარ იყო იქ არჩევანი. ჩვენ ისევ ამ მდგომარეობაში ვართ. თავიდან ისიც გავიხსენოთ, რომ საქართველოსთან თურქეთში გაქონდა რაღაც რაღაცეები გასაყიდათ. მე ერთი პერიოდი გაჩერდა, მე უკან დავიწყეთ შემო იგივეების, რაც ჩვენ გავყიდეთ, იგივეების უკან შემოტანა დავიწყეთ. ვერ უჭკოთ მოვიქეცით. იმიტომ რომ წეგარო ვთქვი, რომ ამდენი ინსტიტუტი იყო, ქარხნები იყო, კაც ვებერთელა ქარხნები იყო. ეს დასგადანადგარები გაყიდეს ჯართათ. ვერი აქ აღარ აღმოჩნდა
1: რა. ისაწყობს მამა ეს.
0: ჩვენ მტერს
1: ხოდა ვინ არის მტერი? ყველა ამბობს, რა იმ მტერი, მტერი და ვერავინ, ვერავინ, ვერავინ შეღარ ასახე.
0: ახლა ეგრე სახელი.
1: ანუ ეშმაკს, ხო, ბოროც, ხო,
0: რა. სახელით და გვარით ესე ვერ და ეშმაკი შიგნი და ყო ჩვენ ადამიანებს და ყოს. გარეთვებდი თუ გარეთ ხმალავთ, ასე ის შიგნი და ყოს.
1: ხო.
0: შიგნი და ოჯახში ყოს. დღესა შობელი შვილს ვერ ელაპარაკებო. მოდის და მე შვილი საქმეში ვერ შევერები. მე ვთხარი კაცო, რას ქვია ვერ შევერები? იმას რომ საქმე გაუფუჭდება და პრობლემა ექნება. არ გეტყვის შენი შვილი, რომ მამაო, რატო არ დამეხმარ, დედა რატო არ დამეხმარ, რატო არ ამიხსენი? აი ეს არა ჩვეულებრივი მაგალითია, ეს ტელეფონები ბავშვს მიუგდებენ, თვითონ არ შეწუხდეს, თვითონ თავის ტელეფონში თამაშობს და ის ბავშვი იქით იმაშობს. მაგერა ინგლისმა, ევროპაში, საფრანგეთში აკრძალეს უკვე 16-18 წლამდე სოციქსელების ხმხმარება ახალგაზრდებისთვის. რატომ მიხვდე რომ არა და ჩვენ ამას სანამ გავიგებთ, სანამ ინსტრუქცია არ მოვა ევროკავშირიდან, მანამდე არ მოგავაკეთოთ. არ ვიცი, რა ვიცი, აი ველოდებით რომ აი ლამაიც ვიღაცა უნდა ჩაგვიდოს თავში რომ იქიდან ამან გითხრა, აქედან იმან გითხრა. რატო კაცო, ჩვენ ჭკუაც აგვა, გონებაც აგვა, ახლა იმის თქმა რომ ყველა გენიოსები არიან, ვართ, არა, არა ვართ, მაგრამ უსმინოთ ვინც იცის ესა და ვისაც შეუძლია ამის ეს გული შემთქვია, მინდა რომ კარგად ვიყვეთ რა. მე ამას ისევე მეორე ნიშნის მოგებით არ ვამბობ, მე პირიქით გული მტკივა. მინდა რომ აი ვცდილობ რომ დღედაღამე ვიმუშაო, აი მონასავით ვიმუშაო. ჩვენ აღარ გვინდა ის შრომა აღარ გვინდა და ახლა საზოგადოებამ გაიარა მონათფლობელობა, ბატონყმობა, კაპიტალიზმი, სოციალიზმში ვართ ახლა, თუ რაში ვართ ვერ გავიგე. სინამდვილეში ესე ერთი და იგივეა ყველა.
1: უბრალოდ სხვადასხვა პროგნოზებით არის შემოთავაზებული.
0: სახელები ქვია სხვადასხვა. აი თეატრში რო არის სცენაზე დეკორაციები იცვლება. ეხლა არ არის მონობა?
1: უბრალოდ არ არის.
0: როგორ არის მონობა? არ არის, მუშაობ და ხელფას არ გაძლევენ და რამდენი მოსული რა ვქნა, ვიმუშავე, ვიმუშავე ერთი თვეო და მითხრეს თუ არ გინდა წადი აქედანავ და მონობა მარა არის. იმან ხო იწვალა? აი არის რაღაცეები რა, რომელიცაც ჩვენ თავში უნდა ვერიოთ რა. მე ჩემი წილი შენში
1: რა უნდა იყოს мама, თავარი რომ მოირო, აი მაგ პრობლემას მივადგე ზუსტად ეგ მინდა რომ აი მაგალითად მე რო რაღაცაში არ გამიმართლეს, ეს ხო სულიერად უნდა დავძლიო мамаო და მე არ უნდა წავიდე ნიჰილიზმისკენ, დავარდი ავდექი უნდა გავაგრძელო ისევ გზა. სიტყვაზე თქვენ არ გამიმართლეთ, წავალ სხვამ გამიმართოს იქნება. ხო აი აი ხა რა უნდა გააკეთოს ესეთმა მდგომარეობაში?
0: ამის მაგალითები ძალიან ბევრი გვაქვს.
1: ყველა ბიბლიაში მამაო ფაქტია რომ ადამიანს იმედი გაუცრუდეს და ღმერთი დაგმოს.
0: ხო, აი ამის მაგალითი
1: ვერ შედგეს.
0: ამის მაგალითი ისე ძველახთქმაში.
1: დიახ.
0: ისაკის აი იაკობის შვილებმა ძმებმა გაყიდეს ძმა იოსები. მოკლა უნდათ და გაყიდეს და გადააგდეს მონად გაყიდეს, ხო?
1: და ისაკი აი კაცი იყო მე რომ მობრუნდა სამაგერო არ გადაუხადა.
0: ხო, აი ეგა.
1: და როგორი მობრუნდა მერე?
0: ხო. ხო, აი ხანდახან ღმერთი გვცდის ხოლმე ჩვენ ამ რამეებში. აბა როგორ მოიქცევი და იმის გამო რომ ვერ ვაბარებთ გამოცდებს კარგად და მამაძაღლობთ. გავიხედავთ, გამოვიხედავთ, არავინ არა, ხა ამას მოვატყუებ რა მნიშვნელობა. ამას წავართმე ვერიებიო და ესე და ისე და მერე ის ბრუნდება ცუდად ისევ ჩვენთან. ძალიან ცუდად ბრუნდება.
1: ეხლა აი არ
0: დარჩა. აი ცოტა რთული საკითხია ახლა, მე არ მინდა რომ პოლემიკა გამოიწვიოს საზოგადოებაში და ამას არ შევეხები.
1: ხო, мама, თუ შეიძლება, აი ესე რომ მაგალითად ადამიანები აი რა ვერ ეშველა ადამიანს, რომ ის გადაწყდეს, რომ სიტყვაზე იყოს კარგად, რა ხაი. ხო мамо, ხა ლუკმაპურის გარეშე როგორ უნდა იყოს საქართველოსში დაბადებული ადამიანი და სოციალურად დაუცველი როგორ უნდა იყოს? მე ვერ ხვდები უბრალოდ, როცა ამხელა რესურსია мамо, ვიღაცა ჩამოდის არაბი და ის შოულობს რაღაცას, ისაკეთებს რაღაცას სიტყვა.
0: აი 36 ფსალმში არის ესეთი 25
1: სტროფი.
0: ყრმა ვიყავი და დავბერდიცა, მაგრამ ვერა ვპოვე კაცი მართალი, არც ათეს ლიმისი დაბრდომილი და მთხოველი პურის. ხო და ესე იგი, შენ თუ უფალს მიენდობი, არასოდეს შეიძლება არ იქნება. ხო, მე პირადად არ მინდა ახლა სხვაზე.
1: ხო.
0: ყოფილი სიტუაცია რომ აღარაფერი აღარ მაქვს, სოფელში დაიწყე ხდოლობა მარტყობში და ეკლესია არ იყო გახსნილი, არაფერი შემოსავალი არ იყო და პირიქით ლესაუდით აშენებდი.

0: აკეთებდით, მაგრამ არ მომკლები არც. ერთმა მეზობელმა პური მომაწოდა, მეორემ პამიდორი მომაწოდა, მესამე მყველი მომაწოდა. ფულს ხوار შევჭამდი მე კაც. ისე ხო ის უნდა მეყიდა. მე ჩემ თავსაც ვაკმაყოფილებდი და ჩემ ოჯახსაც და სხვებსაც უწილადებდი ხოლმე და როცა ჩვენ ესეთი სიყვარულითა და იმით მიენდობი ღმერთსა, იქ არასოდეს შეერი არ იქნება, არასოდეს არაფერი არ დაგაკლდება. არასოდეს ყველაფერი გექნება. და არა გამოსცადო უფალი ღმერთი შენია. ჩვენ აღვწდით ხოლმე, რომ აი უფრო მეტი მინდა და ხშირად აი ძალიან კარგი ისა აქვს ზღაპარი აქვს პუშკინს. ოქროს თევზის ზღაპარი. აი ესია ცხოვრება. ესია ცხოვრება. იმ წერეს არ ჯერდები და კიდე უფრო ბევრი მინდა. იგივე მაგალითი ძველი ალექსანდრე მაკედონელის დროინდელი იგავი ალექსანდრე მაკედონელი ერთი დიდარი კაცი დაიბარა და შენო ძალიან გიყვარსო მიწებიო და მიდიო ირბინიო რამდენსაც ირბენო
1: და შენ იყოსო სადამდე
0: სადამდეც და კარბის ეს კაცი მირბი დაიღალა წაიქცევა ადგება და აღარ შეუძლია ეკუდება და ესეც მეო
1: ხელი გადად
0: აი ესეთი ადამიანის სუსტი ბუნება და აქ არის რა იცით რომ აი განა ღმერთს არ შეეძლო თავიდანვე ებრძანებია ის დაცემული ადამი ისევე იქვე გამოსწორებულიყო და პირდაპირ სამოთხეში ყოფილიყავით ანდას ჯვარცმა რო რა უფალი ვერ ადინებს და ჯვარცმას თავსა და ეთქვა რა აი თქვენ ახართ სამოთხეში ამაზე ადვილი რა იქნება მაგრამ რატო არ გააკეთე იმიტომ რომ ჩვენ ეს უნდა მოიპოვო შენი შრომითა და უფლითა ნაშრომი ناقოფითა შენითა შემო და კეთილი გიყო შენ. მაგრამ ამას კი არ ვაკეთებს, გინდა ხვიში ნაშრომი მივიწვით. წავართოთ. და ეს არ უნდა იყოს. არ უნდა გააკეთო ადამიანმა. შეიძლება მე
1: არ ვასაც რო არა აქვს მამაო და რო არც მე. თან ისეც არც მე, ისეც აღარა აქვს.
0: ხო. როცა არამინარ მიყურებს. ერთმა მრევლმა რა მითხრა, მამაო, რომ აქ შენთან რო მოვალო აძარში кайკაციო რო წავალო ისეთივე ბოდიში და მთლევარო. მე უცხარი შეკაცო შენ ჩემ და სანახაცა და იმიტომ კი არ უნდა
1: იყოს. ყველა ეგრეა მომავალს ხოთაშონ. ეკლესიაში ყველა მაგარი მორწმუნეა და საქმე საქმეზე რომ მიდგება, იქ შენ უნდა გადაწყვიტო საშენოდ. იქ აღარა ხარ უკვე მორწმუნე.
0: აბა რა მორწმუნეობა? ხო. აბა მორწმუნეობა რაღა?
1: იმას მე რა უთხარი, თქო ძალიან მაინტერესებს.
0: ხო და აი კიდე ერთ გეტყვით. მოვიდე ერთი და ამაო, რა არისო? 10 წელწადი დავდივარ ეკლესიაშიო, მარხულოფო, ლოცულოფო. ახსარებასაც მომ ვეზიარები, ყველაფერს ვაკეთებო, რაც სავალდებულოა და რა არისო, კაცო, რა? უნდა დავანებო თავი, უნდა წავიდე. რატომ მეუთხარი? აბა, არც ამ სახური მაქო, არც შემოსავალი არ მაქო, არაფერი არ მაქო და რა გავაკეთო, აბა? რა არის, ცოდო არავარო? მე უთხარი შეკაიკაცო, ომი იყო და არავის უცემი ხარ მეთქი. აღარაი ლაპარაკი რომ ომს გადარჩი და არავინ არ მოკლა მეთქი. დენი არისო და სინათლე გქონდა. საჭმელი არისო და საჭმელი გქონდა. ახლა მეტი ღმერთმა რა გაგიკეთოს მეთქი. მაინც და მაინც ჩამოვიდეს და ხელი ჩამოგართვას და მაინც არ დაიჯერებ მეთქი. წადი მეთქი ახლა შენ რახან არ გინდა წადი აი და ნახე რა დაგემართება მეთქი ეკლესია უი ვარო ეგე მაგაზი არ დავფიქრებულო აი ესე ჩვენ ის რაცა გვაქვს იმას არ უფრთხილდება
1: სად არის ახლა ხوار მომიკითხო
0: ახლა ამიშნულობა გვარცაც ხوار გეტყვი ახლა არა რა არის იცით ეს მარტო იმისი კი არა თითოეული ჩვენთაგან ის ის არის ფსიქოლოგიური ხო
1: ფსიქოლოგია
0: ყველაფერი გვაქვს და იმას არ ვიყენებთ ისე როგორც საჭიროა და მე ვითხოვთ უფრო მეც აი ოქროს თევზის ზღაპარი ვითხოვ ახლა ეს კი არა ახლა ეს მინდა და მე კიდე ის მინდა და ღმერთს უტოლებ თავს ხოლმე როგორ პატრიარქი რამდენს უთქვი აი პატრიარქი ჩემი მეგობარია მე ხო ვიცი ახლა პატრიარქი კი ყოველას მეგობარი იყო და ყველა უყვარდა და ყველა უნდა და მაგრამ შენ თავს არ ნაკადრო ის რაც გადააჭარბებ და გამოხვალ აი ამ ზედმეთ საზღურების გარეთ გადაგაცდები ისე რომ ჩვენი ბედი, ჩვენი მომავალი ჩვენზეა დამოკიდებული. ვერც ერთი სხვა ქვეყანა, ვერც ერთი სხვა მეგობარი როგორი სურვილებითაც არ მოქონდეს მას, ჩვენ მაგივრად არაფერს არ გააკეთებს. ჩვენ გასაკეთებელს ჩვენ უნდა მივხედოთ. ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა შრომამ, სიყვარულით, პატივისცემით, ურთიერთდაფასებით.
1: საიდა უნდა დავიწყოთ, მამა?
0: საკუთარი თავით.
1: ხო, კაი, საკუთარი თავით.
0: აი, რაც წეღან თქვით, რომ ეკლესიაში რომ კარგია და მეორე სახში რომ სახშიც კარგი უნდა იყოს, მეგობრებშიც კარგი უნდა იყოს, სამსახურშიც კარგი უნდა იყოს. მე რო იქ საშუალება მაქვს, რაც საბჭოთა კავშირი, რატო დაინგრა? ყველამ ჩათვალა რომ სახელმწიფო სხვა იყო და ყველა იპარავდა, ხო ესე იყო? იმდენი მოიპარეს, რომ აღარაფერი არ დარჩა და დაინგრა. კიდე ერთი ნიუანსი, რომელიც გასათვალისწინებელია დღეს, აუცილებლად. საბჭოთა კავშირის რო სტატისტიკა ქონდა და გამარჯვებული იყო და წარმატებული იყო და ეს იყო
1: ისო,
0: არავინ არ არის, ხო?
1: ბატონო,
0: ხო და ჩვენ ყოველ დღე აბა ასე გავიმარჯვე და ისე არ გინდა გაიმარჯვე, იყავი კაცო, წყნარად იყავი, ვის ვაჩვენებთ, რას ვაჩვენებთ? ეი, ხლისტების მაგალითი როა ზათა თუთაშქიაში რო ძროხას აატარებენ და ჩაატარებენ და აატარებენ და ჩაატარებენ და აიღეს და დაუკლეს მერე ის ძროხა. მოპარეს და დაუკლეს. არ გინდა რა, იყავი ჩუმოცე და გააკეთე კარგად. ვისვეჯიბრებით, ვის ყველაზე გაჭირებული ხო თუ გადავხედავთ, გადმოხედავთ, თელ მსოფლიოს ერთ-ერთი გაჭირებული ქვეყანა ვართ ახლა. სტატისტიკა გიშოლის.
1: ისე მამაო ერი თვითონ თბილია. არა, მართლა ეგ გვავე ხა რა საათქა.
0: არა, ის დაუკვირდით შემოგიორა.
1: ხო, აი სიტფო რომელი.
0: ერთი ნიუანსი. სათითაოთ ვართ არაჩვეულებრივები.
1: ხო, მაგრამ.
0: მაგრამ აი ერთად ავართ ცუდები. სათითაოთ სამშთა კავშირში ყო. ყველა ქართველი მინისტრებმა შეძლეს, რომ ამაზე ტრაბახობდით, რომ რას ლაპარაკობ, როგორ არ შეგვიძლია. არა, აი ერთად რო ვართ, ჭამთ მე ერთმანეთს იმ სკამისთვის. იმ ფულისთვის თუ იმ რაღაც მდგომარეობისთვის. აი ჩვენ ამას თუ მოვიცილებთ. ჩვენ ერი ვერ გვაჯობებს და შახაბაზის თქმის არ იყოს, ქართველებსა ისე ქართველები თუ მოერევიან თორეს ხებია. ხო, აი ეგ არის ჩვენი შა. ნუ შევჭამთ რა. ჩვენა საჭმელიცა გვაქვს, ასმელიცა გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს. სწორედ გამოვიყენოთ. აღარ მივდივარ ხოლმე რაიონში, მოდივარ. აი გავერანებული ეს მინდვრები, დაუმუშავებელი, ისა ბალახი აბიბინებული, აჯეჯილებული. ხო შეიძლება დაითესოს.
1: მამა, საშუალება არა.
0: ეხლა როგორ შეიძლება წარმოიდგინო, ეხლა უფრო მეტი საშუალება გვაქვს თუ მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომ სტალინს ჰქონდა საშუალებები.
1: ხო მამა, მაგრამ მაშინ ვიღაცა გეხმარებოდა, მამა, იქ მეზობლები იყვნენ, იქ რაღაცა. დღეს მეზობელი აღარ არის, მამა, გაცლილია სოფლიო. პრობლემა.
0: აბარას ვლაპარაკობ, ჩვენ გახარებას მეზობლობა აღარა გვაქვს, მობა აღარა გვაქვს, ის აღარა გვაქვს, ის აღარა და დაგვანგრევა თავზე ქვეყანა. მომადა მტერი გაგურეკავს აქედან კაცს.
1: ეგ არის.
0: მე რატო? სახლიცა გვაქვს, კარიცა გვაქვს, ეზოცა გვაქვს, წყალიცა გვაქვს, ბუნებაცა გვაქვს, განძიცა გვაქვს, ისიცა გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს. და მოусვინოთ ერთმანეთს. მოსმენა აღარ ვიცით. შეიძლება ბევრი რაღაცა გაკეთდეს.
1: არა, ტოჭამ ერთმანეთს ვერ ხვდა. მე მომოთ არა, არ მომწოს ცით, აი პირდაპირ ვიტყვი ამას, რა ვიღაცას თუ გამოვა მაგალითად. ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოსთვის კარგი იქნება, როგორ შეიძლება ეგ გეწყინოს, ხო? და ჩვენთან წყინთ. აი მაგალითად ნებისმიერმა მინისტრმა ან რაღაც თანამდებობის პირმა რაღაცას რომ მიაღწიოს ისეც, რომ აი საქართველოს მიზე იმოს, ისე გამიხარდება დედასგებს. არც პოლიტიკური შეხედულება, არც არაფერი, უბრალოდ გამიხარდება.
0: გიორგი, შენ აი
1: დღეს წყინთ, მამო, ესე
0: კი არა. შენ ეჭვიც არ მეპარება, რომ ეგრე ფიქრობდე, ეგრე მართლა ეგრე ფიქრობდე, მართლა ეგრე გინდა, მაგრამ
1: უნდა იყოს, მამო.
0: ჩვენ ძალიან ბევრი ნიჭიერი კაცი გვყავს, ძალიან ნიჭიერები. ახლა მე ახლა ჩამორჩი ცხოვრებას და ვეღარ ვაკონტროლებ ისე, ვაკონტროლებ რა საქმის კურსი არა ვარ, მაგრამ ერთი

0: რამ კარგად ერთი კაცი იოსებ თარგამაძემ რა გააკეთა? საოცარი ნიუტონის მეორე კანონით გააკეთა ძრავი. ეგ ინერციით. წყალი რომ მოდის მდინარეში, აიყვანა 50 მეტრის სიმაღლეზე, არც ზენი და ხარჯა. არც არა მარტო მილები ჩააწყო და
1: სად არის?
0: თბილისშია, მაგრამ მე რა. არა უცხოთ მათ ეს საოცარი რამეა, თავი წყალმა თავიში თავიდან მაღლა. არაფერი არ დახარჯა. შემიძლია მეც რაღაცაო თქვა. საქართველოში იმდენია გაზი, ყიდვა არ გჭირდება ჩვენ. თუ იცი, ჩვენ ჩამოურჩით ტექნიკას, ჩამოურჩით პროგრესს. საქართველოს უზრუნველყოფ გაზით. ახლა ეს ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ მე ჩემ სიტყვაზე პასუხს ვაგებ. აქ არის აი ძალიან მარტივი რაღაც ვიძახი. იმისათვის რომ ერთი ოჯახს, აი სოფელში რო არის ოჯახი, თბილი წყალი რო ქონდეს, გათბობა რო ქონდეს, შეიძლება მან გააკეთოს გაზი, ბიოგაზი. ეს ყველასთვის ცნობილი არ არის აქ დიდი ფილოსოფია, რომ თურმე 5 კუბომეტრიანი ორმო რო გააკეთოს, იქ იმდენი გაზი მოვა, 8 კუბომეტრი გაზი მოდის 24 საათში. ეს საკმარისი იმისთვის, რომ იმ ოჯახს ეყოს. სინათლეც, სითბოც, ცხელი წყალიც და ყველაფერი. ჩვენ მოდი გავაკეთოთ ცოტა დიდი. მილიონ კუბომეტრიანი. ხო უფრო მეტი გაზი გამო. ხო გვექნება ჩვენ აღარ ვიყიდით გაზს. საზღვარგარეთ აზერბაიჯანი იქნება, რუსეთი იქნება, თურქეთი და ეს გაზი აქ მე ჩემი პლუსი რა მაქვს, იცი რომ მე ის ვიცი რისგან გავაკეთე ეს გაზი. ამას ხმას არ ვიღებ ჯერ. თუ არ გაკეთებ რა აზრი?
1: და თქვენთან გააკეთეთ, მამა, უდო მე მე მოგუბაძე.
0: გავაკეთე
1: გაჩი. აი ძალიან პირობა მომეცი რომ მომავალ წელს, ან იმისე მე ამოვალ კამერები და მე გადავიღებ და ვეტყვი რომ აგე რა.
0: კი ბატონო.
1: გავაკეთოთ ეს და მართლა მე გადავიშვი.
0: გააკეთეს, გითხრა, ახლა გააკეთეს. იზოტოპების ინსტიტუტში 80-იან წლებში გააკეთეს. რა? აი 200 ლიტრიანი რკინის კასრები რო არის, იმაში გააკეთეს. სახში იხმარდი გაზს. ისე მოწყობილობა გააკეთეს, როგორც აი ახლა ცოტა რთული იქნება
1: საბოლოოდ. ხო, 9 წუთი დარჩა თან და
0: კი, კი, უცბად დავამთავრებ. აი როგორც კარბიტის გამოსახდელი, ისეთი ხში თავის მოწყობილობა ხეს არ არის საჭირო და ამაში ჩაუშვებდნენ ნედლეულს და 9 ატმოსფეროზე გაზი გამოდიოდა და ყოფნიდა კაც. როცა არ უნდა დაკეტავდა, პროცესი ჩერდებოდა. როცა უნდა და გააღებდა, ისე გამოდიოდა. ეს 80-იან წლებში გაკეთდა. ხო, მაგრამ თუ ეს ფართო მასშტაბით არის და ინერგა არ გაკეთდა, ამას ხელი არ შეუწყო ხელისუფლებამ. იგივეს გეტყვი და საქართველოში აუარებელი მდინარეები. ამაზე შეიძლება იმდენი ელექტროენერგია მიიღო. არ არის აუცილებელი დიდი კაშხლები და დიდი ისინი. ძალიან მარტივად შეიძლება გაკეთდეს. ამის სპეციალისტი ვარ, პროფესიონალი ვარ და ვიანგარიშეც და ყველაფერი და იმას კი ესე მარტივად არ არის გას. ხლა ეს ცოტა რთული საკითხებია, ხლა კი არ ვნაულაპარაკობდეთ ამაზე, მაგრამ აპატიებს ტელემაყურებელს და თქვენს რომ გადავედით სხვა თემებზე და სხვა რაღაცებზე, მაგრამ მე მткиვა მინდა რომ ეს გამოვიყენოთ. აა მე არ მინდა იმ ამ ქვეყინაში წავიდე რომ ეს რაღაცები არ გავაკეთო. კიდე ბევრი რაღაცებია რომ გაკეთება შეიძლება. შეიძლება უბრალო ხალხმა გააკეთოს. გამოვიყენოთ ესე და ახლა ამას არა აქვს მნიშვნელობა, მე მგზელი ვარ, მეცნიერი ვარ, ფიზიკოსი ვარ. აი მე ადრეც მითქვამს, რომ ამა ჩემი ბავშვობაში სწავლობდა სკოლაში და იქ იყო ერთი ყმაწვილიო ობოლი. რეჭვიანი ბიჭი იყო და წაიყვანესო და ასწავლისო და პროფესორი გამოვიდაო და ატომურ ენერგეტიკაში მუშაობდა.

0: ჩვენ ასეთი ხალხი თუ არ ვიპოვეთ, მოაგროვეთ და მისგან არ გამოვაცხეთ რაღაცა, დღეს ახლა პირიქით დაცინიან რაღაცებს, აკე სისულელებს აკეთებენ, რომ ვერ გებულობენ იმისთვის სისულელე.
1: ხო, მართალი ძანდები თქვენ. და სხვათა შორის მამაო, ვისაც აი ხო სულ ეგეთი პრობლემები იყო რა, რომ როცა ვიღაცას დაცინონ.
0: სტალინის საბჭოთა კავშირში და სტალინის პერიოდში პატარა მარგალიტებს და პატარა ოქროებს და პატარა განძებს სულ ეძებდნენ და სახელმწიფო ინტერესებისთვის იყენებდნენ. იმიტომ აღორძინდა და გამოვიდეს ველური იმპერია რუსეთისა, გახდა უცბად ვებერთელა მონსტრი. თუ სწორედ გამოიყენეს და ჩვენ გვაქვს ამას არ ვიყენებთ და წაგვართმევი.
1: წარსმეული არა გვაქვს, რაღა გვაქვს. ხალხიც წარსმეულია, ვინც მეცნიერები და ისინი ყველა გატაცებული ან მიძინებული ხო, ვინა ჩენს რომ.
0: ჩემ დროს, როდესაც 79 წელში დავამთავრეთ, ერთი ჯგუფი იყო თეორიული ფიზიკის ჯგუფი, 10 კაცი იყო, 10-ვე წითელ დიპლომზე დავამთავრე. 10 კაცი, 10-ვე წითელზე და წაიყვანეს მოსკოვში. იმათ მიჩეს პირობები და საშუალებები და ჩვენთან დავრჩით ის.
1: გამო პროფესორები და ისინი და აი მართლა წამყვანები, ვინც მასწავლენ, დღეს ისეთ შესამოსილში მხვდებიან ხოლმე დახეული ტუფლები და ტრანსპორტში და იმაში, რა ვიცი, ნებისმიერ ქვეყანაში ხელისგუზი ატარებდნენ ეგეთ ხალხს. მას წარმოიდგინეთ, მასწავლებლების, მასწავლებლები და პატივსაცემი დღეს
0: დაჯარჯულობს გეტყვით. ესე იგი, მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკა გამოაცხადა, არის ასეთი წიგნი 1000 მზის ელვარებს დაწერა ნობელის პრემიის ლაურეატმა, რომელიც მონაწილეობას იღებდა ამერიკის ატომური ენერგეტიკის განვითარებაში, ლოურენსმა, და ის წერს, რომ ჩამორჩით ჩვენო საბჭოთა კავშირს. ჩამორჩითო მათემატიკაში და რა გააკეთეს? მათემატიკის ფაკულტეტებზე სტუდენტებს დაუნიშნეს $2000 სტიპენდია. და ამან გამოიწვია მოსვლა ნიჭიერი ჭკვიანი ახალგაზრდებისა და 5 წელიწადში დევეციეთო ამერიკის საბჭოთა კავშირს. იმათ მიიღეს ამაზე
1: ზომები
0: და შედეგიც მიიღეს და მერე გააკეთეს ის ატომური ბომბი, რომელიც იმათ გააკეთეს. ისე ზეციდან კი არ ჩამოფრენილი.
1: მე და კიდე ერთი საათი მქონდეს თქვენთან სასაუბრო, მომო.
0: რა ვიცი, მე
1: ხომ არ არის შემთხვევით მეტა.
0: ძალიან ბევრი რამის კარგის გაკეთება შეიძლება და გვაქვს ამის საშუალებები, შანსი, სურვილებიც აქვს ხალხს და მაგრამ იმედია რომ ნელა-ნელა რაღაცა უცბად რომიც არ აღშენებულა და ჩვენ ნელ-ნელა გავაკეთებთ რაღაცებს. მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც იწყება ღმერთით. თუ ჩვენ
1: და თან მამო სურვილი უნდა იყოს.
0: არა, სურვილი უნდა იყოს, ყველასი უნდა იყოს ახლა.
1: დღევანდელი პრობლემა რა არის? იცი რომ რაღაცა ტიპი გინდა, რომელიც პრეტენზიას არ გამოგითქვას. ანუ დაჩლონგდეს ადამიანი და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და
0: არა, ეგრე არ გამო.
1: ანუ ადამიანები ასვერიტანენ, იცი ის უფროსი იქნება თუ უმცროსი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ვერიტანს, როცა ვიღაცა გზდის ამ პრეტენზიიდან, გეუბნება, რომ აი ეს წითელი არ არის, მწვანეა. უნდა გატყუო, რა აი გეუბნება, რომ აი მწვანეა, უც შე რაც გაწყობს
0: და აი მაგის მაგალითს რაც თქვენ ბრძანეთ, ახლა გეტყვით. მე ერთი პერიოდი მუშაობდი ავეჯის ფაბრიკაში.
1: და ორი წუთი დარჩა.
0: კი, ერთი წუთის და იქ რამდენიმე ციხე იყო და ერთი ციხის უფროსი, კაი კაცი იყო, მაგრამ არ იცოდა საქმე და ატყუებდნენ ხოლმე მუშები. აი ზუსტად იგივე სიტუაცია. მუშები ძველები იყვნენ, გამოცდილები იყვნენ
1: და დაღუპეს, ხო?
0: რა არიცი, რო ეზარებოდათ მუშაობა თუ გეგმა თუ რაღაცა, აი ეს ასე არ გამოვა. ისიც როარიცო და გაჩერდებოდა, ჩამოყრიდა ყურებს. დღეს იგივე სიტუაცია რა არის. აი ტყული ციხის უფროსობას. ჯობია კარგი მუშა. ტყუილ უფროსობას. ტყუილ რაღაცებს არ არ
1: გინდა.
0: ვიტყვი და ხვდებით, გვეცინება ჩვენ გულში, მაგრამ აჩუმებული არა, რა თქვა, რა მინდა მიჯერებს.

0: მე მაპატიეს ბევრი რაღაცები ვილაპარაკე, შეიძლება არც უნდა ველაპარაკა, მაგრამ გული მინდა მე, იმიტომ კი არ ვილაპარაკო, რომ ისევე ნიშნის მოგი პირიქით, მინდა რომ ჩავერთო, გავაკეთო, ბევრი რაღაცა ვიცი, ჩემზე ბევრი კიდე სხვა მიცის და ეს არ დაიკარგოს, რომ მომავალ საზოგადოებას კონდეს ყველაფერი. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ ამის საშუალება მომეწონა.
1: ასე მო, კიდე გავაკეთოთ აუცილებლად, მე აუცილებლად გავაკეთებ ხოლმე ხა სამწუხაროდ ჩვენს მე მეგონი გადაცემა არის, თორე მართლა და ისე ვიზამდით, რომ კიდე დავამატებთ, კიდე ვისაუბრებდით, მაგრამ იქნება.
0: ასე ამ დროდროზე ჩქარა მიქრის.
1: ხო, დროდროზე ჩქარა მიქრის, სამწუხაროდ ჩვენ და ეს დრო გავიდა რაღაცა ნიჰილიზმში, იმაში რომ
0: არა, არა, ეს უნდა მოვერიოთ რა, არის თუ ჩვენ გვინდა ამას გიხადაგებდა პატრიარქი, ამას გვეუბნებოდა გახსოვთ თქვენ რომ ხშირად ახსენებდა ხოლმე ღრმა აზროვნება. ღრმა აზროვნება ღრმა ცოდნების შედეგად მოდის. ღრმა აზროვნება ფილოსოფიურად თუ არ გადაწყდა საკითხი, პოლიტიკურად ვერ გადაწყდება, მით უმეტეს ეკონომიკურად.
1: სულიერი მამაო, თან ყველაზე მთავარი სულიერი აზროვნებას არაფერი არ ჯობია, რომ რაღაცენად ის გადაიტანო, ის დაიტიო, ის ყველაფერი, რომ რაღაცენად ჩვენ დღეს რაღაცენად სულ ფიქრობთ ხოლმე რაღაცა, მე არ მაქვს თვითონ სახელმწიფოსთან კი პრეტენზია, იმდენად კი არ მაქვს. უბრალოდ აი ადამიანებთან არის თვითონ პრობლემა, თუ საქართველოს რა ჯობია.
0: პრეტენზია არავითარ მე ჩემ თავთან მაქვს, მარტო პრეტენზია რომ მინდა რომ მეტი გავაკეთო.
1: მოსაკლავი მე ვარ თვითონ რომ კაცად ვერ გამიზდიხარ, აი პრეტენზია უნდა გქონდეს. ეგ არის ყველაზე მაგარი
0: პრეტენზია.
1: დიდი მადლობა მამა.
0: დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. და ტელემაყურებელს რომ მოგვითმინა და აქამდე გიყურა და
1: საერთაშორის მამო აი ხა იმაგალითად იმასაც ვიტყვი რომ ალბათ ჩვენი ცოდვების ბრალიც არის ის ყველა.
0: რა თქმა უნდა,
1: მე ცოდვა იმ კის.
0: წეგან რაღაცას თქმა მინდოდა და მე ვთქვი რომ ამას ვერ ვიტყვი მეთქი, იმიტომ რომ ყველა თავისებურად გაიგებს და არ არის საჭირო ზედმეტად გავაღიზიანოთ საზოგადოება.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამო. აგვისტოში აი მაგალითად იქით აი მაგალითად შუარიცხვებში აუცილებლად 2 საათიანი შეიძლება რომ ავიღო და ვისაუბროთ კიდე. კარგი? დიდი მადლობა უბრალოდ
0: თანახმავა.
1: უღრმესი
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მამო. უღრმესი მადლობა. სამწუხაროდ დრო იწურება და აუცილებლად ნახავთ დროს იმისა რომ აი ესე 2 საათი აღწევთ რაღაცებზე გავამახვილოთ. ყურადღება ეხა სხვათა შორის კაი მონახაზი მომეცით, რაზეც შემდეგში უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და შემდეგნა დადასტურებული აი საბუთებით მოვალთ აუცილებლად. მადლობას გიხდით, ეს გადაცემები კვირას განმეორდება საღამოს. მე გახდით გიორგი დარესელია, მამა პეტრე ძინძიბაძე გახდათ არქიმანდრიტი ჩვენი სტუმარი. არ მაქებინებს თავს და ამიტომ არ ვაქებ და მადლობა რომ ხართ მამა, ესე მუშს მიჩვენებს. აი მადლობა რომ ხართ და აი ძალიან დიდ პატი, უდიდეს პატივს გცემ და მადლობა ღმერთს რომ გიცნობთ საერთოდ. გაიხარეთ მამა, წარმატებით. მადლობა.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-77-26. 511-23-85-87.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთსაპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერაკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის

ფრონტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციით დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე გახლავართ ირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტრადიციულად, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იმის შესახებ თქვენ რაც გაწუხებთ, თქვენი სათქმელი რომ გახდეს საჯარო, რომ მოგისმინოთ საზოგადოებამ. უნდა ითქვას, რომ ძალიან საინტერესო აზრები ჟღერს ხოლმე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ეს მართლაც მონაპოვარია, როდესაც არსებობს ტელემა უწყებელი, სადაც თითოეულ მოქალაქეს აქვს საშუალება ჩაერთოს, დარეკოს, მისი მოსაზრებები გააჟღეროს. წეღან საუბრობდით, ვიდრე გადაცემას შემოვიდოდი და ერთ-ერთ ახალგაზრდას შევხვდი აქვე ჩვენი ოფისის შენობასთან და ყველაზე მთავარიო რაღაც გავესაუბრეთ ერთმანეთს, ის არის, რომ ჩემ ადგილს ვერ ვხედავ ამ ქვეყანაშიო. ახალგაზრდა ადამიანი იქნებოდა 20-22 წლის, საკუთარ ადგილს ვერ პოულობს მისავე სამშობლოში და ამ დროს ვხედავთ ჩვენ, რომ დიდი და მგზნებარე საუბარი მიდის ეკონომიკის აყვავებაზე, იმაზე, რომ ქვეყანა წინ მიდის, ხალხი უკან მიდის. აი ეს როგორ ხდება, რა რებუსთანა გვაქვს საქმე, ეტყობა მარტო კობახიძე შეუძლია ამისი ახსნა. და სწორედ კარგი იქნება, თუ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თქვენ თითოეულ თქვენგანს აქვს თუ არა მისი ადგილი ნაპოვნი ჩვენს სამშობლოში. და ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენს გადაცემებში დაფასებაზე, უბრალოდ დაუფასებლობაზე, იმაზე, რომ აქ სამწუხაროდ არ არის დაფასებული არც პედაგოგი, არც ტაქსის მძღოლი, არც მეშახტე, არც ინჟინერი, არც ექიმი და არც არავის საბოლოო ჯამში, თუ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები არ არიან სისტემის ნაწილი, სისტემის პროპაგანდის მხარდამჭერები. მიდის ხოლმე ობიექტივის ეთერში საუბარი უახლოეს წარსულზე და ვცდილობთ, რომ გამოვყოთ ხოლმე ჩვენი ერის თავდადებული მამული შვილების ცხოვრება. აფხაზეთის ომს ვიხსენებთ, ცხინვალის მოვლენებს ვიხსენებთ, აი ამ ჩვენს ჭრებში, ასე ვთქვათ, და არ შეიძლება მართლაც არ გაგახსენდეს ის ხალხი, ვის ხრებზეც გადაიარა ყველა უბედურება. თანამედროვე ჩვენი გმირები რომ ავიღოთ, მე ბევრჯერ მითქვამს, დღესაც ვამბობ, უნდა იყოს დაფასებული, აღიარებული, სისტემატურად უნდა იყოს საუბარი ჟიული შარტავას თავგანწირვაზე, გენო ადამიანზე, გურამ გაბისკირიაზე, მამია ალასანიაზე, ხალხზე, რომელმაც თავი გაწირა ჩვენი სამშობლოსთვის. მეც გეტყვით, მე ვფიქრობ, უნდა არსებობდეს სახელმძღვანელო, სადაც ასახული იქნება ჩვენი თანამედროვე გმირების თავდადება, ღვაწლი, თავგანწირვა. და აი ეს არის სწორედ იდეოლოგია, რაზეც უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა. და პლუს ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ეს ახალგაზრდები, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელიც წეღან ჩვენს ქუჩაზე შემხვდა, უნდა ხედავდნენ, რომ დაფასებულია ყველა იმ ადამიანის ღვაწლი, ვინც სიცოცხლე გაიღო სამშობლოსთვის, ვინც იცავდა ჩვენი სამშობლოს ინტერესებს. სამწუხაროდ და საუბედუროდ ამას სათანადოდ

0: ჯერონად ვერ ხედავს ჩვენი ახალგაზრდობა და ხედავს იმას, რომ ასი ლარი ომის ვეტერანს და 14000 ლარი, 16000 ლარი სახელმწიფო ჩინოვნიკებს. აი ესეთი დიდი უთანასწორობა, ესეთი დიდი უსამართლობა, რაც ამ ციფრებშია ჩადებული, განაპირობებს შემდგომ იმას, რომ უფრო პრაგმატულად უყურებენ ახალგაზრდები სამშობლოსათვის სიცოცხლის გაწირვის საკითხს. მე ძალიან მკაფიოდ მინდა ვთქვა ღმერთმა არქნას და დაგვიცვას იმისგან ჩვენ, რომ საჭირო იყოს ესე დავიცვათ ჩვენი სიცოცხლი, ჩვენი სამშობლო, მაგრამ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის და უნდა დღენიადაგ ვშრომობდეთ, ვიღწოდეთ იმისათვის, რომ ეს პატრიოტული სულისკვეთება მუდმივად ენთოს ჩვენი ახალგაზრდა თაობის სულსა და გონებაში. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში, მოუსმინოთ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ ქაბატონო ირმა გენაცვალე.
0: გისმენთ.
1: ეხლა თქვენ ლაპარაკობდით, რომ შემოვიდიოდიო ახალგაზრდასო და დაველაპარაკეო და მითხაო, რომ 2 წლის იყო, რომ არ მაქვს პერსპექტივა ამ ქვეყანაზე. დავითახმები მე იმ ახალგაზრდას. ვისა პერსპექტივა ქაბატონო ირმა? მე მინდა თავრობა მათ ისმინოს, ან მიუვიდეს ხმალ, დავითი. როგორც არის. ეს რა ხია? ბიუჯეტის და ვაქსონ შულა ლაპარაკობს კობახიძე. მე დავეთახმე ბიუჯეტის და ნამდვილად აქვს ხოლმე წელიწად. მაგრამ ესე ეს ბიუჯეტი იდება მაგათვის. მაგისის ჩინოვნიკებისთვის, პრემიერებისთვის, დანამატებისთვის, აქტივისტებისთვის, პროპაგანდისტებისთვის და ყველა სათავისო ხალხისთვის, აი ზოგი არტისტები რო ყავშემოკრებილი, სახიობები და რა ვიცი, ის ჩავიდან მუდრუკს უკრავდა, როცა ივანიშვილი მოდიოდა, მე იმაზე მაქ ლაპარაკი ქაბატონო ირმა. მე ახლა პენსიონერი ქალი ვარ. მე რომ მქონდეს პერსპექტივა, მე წარ გაჩერდებოდი, იმიტომ რომ პენსიონერი ქალზე ჯერ ერთი საათ შემიძლია. მე კიდე წინ დამიშვებს, აქეთ მე ვისი მოვლა შემიძლია, როცა მე თვითონ ჩემ სახლში ჩემი საქმეებსაც ვის ვახერხებ და ვაკეთებ. მე ამით ისიც მამინდა ქაბატონო ირმა. როდესაც დაუშვეს შეკითხვა პარლამენტში კობახიძეს, რომ 200 ლარით მომატოს პენსიაო პენსიონერებსო, აბა რითიო, რა გამოვა თავისუფლოსო, ასე უბრძანა კობახიძე. რა გამოვა თავისუფლოს, ამტიჩი ჩამოვთვალე, გარდილი ბიუროკრატია რომ აქვს და პენსიონერებისთვის რომ არაფერი არ აბადიათ. ჩვენ რა ხვნათ, რა გავაკეთეთ 360 ლარი პენსიონერმა? ჯერეთი გინდა 495 ლარი რა პენსია და პენსიონერები რო დაყვეს შენამდენი შენიდენი გავითამაბრო სკობახიძე ყველა პენსიონერს მაინც მოგწეს. ეს რა არის, ვერ გამიგი ქვეყანა ერთია, გარიბობა გასაჩინი, ყველაფერი ხურეკია, სკობახიძეს არ ეხმის კაცო, ვერ გამიგე ფამილი არ უხელია ქვეყანაში აქვსო, ყველაფერი ჩიგირია. ჩვენ რა გავაკეთოთ პენსიონერმა, თავი როგორ გადავიჩინოს? მეკითხები კობახიძეს არა, ისწრილი არა, ვიძინა ივანის მისკაცო, მესმისო მშვიდობა არის, მესმი ძალიან კარგია და ამაში ყველა თანახმა და მაგსაკითხი ყველა პატივსებს მაგათ, მაგრამ მარტო მშვიდობა ახლა თუმშიერი ამომძრობა სული, მარტო მშვიდობა დანარჩენი ხრინო, მე ღირსეულ პენსიას არ მაძლე, ღირსეული შეფასები არ არის, ყველაფერი სიძირია, ბაზარი, აფლაკები, მაღაზიები. მე გამიგე გადაყრია, აი მე ბაზარში ვუყურებ ქალბატონო ირმა და გადაყრის, აი ვაჭარი ყრის, ბარია გადაყრის, მარტი მინახია გადაუყრია, რა ვიცი რამდენი რამე ჩამოვთვალო და სას არ აკლებენ სასრო როგორ არიან და ორბილებო.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ ვერც ახალგაზრდა და ვერც მხცოვანი ვერ გრძნობს თავის სამშობლოში, აი ძალიან მარტივ განცდას, რომ ის საჭიროა, რომ ის გამომდინარე მისი საქმიანობიდან, რაც წარსულში გაუწევია მას ან მიმდინარე სამუშაოს გამომდინარე სხვადასხვა უამრავი ფაქტორისგან არის დაფასებული. ამ დაფასებაში ხა რა იგულისხმება? მეგობრებო, დაფასებაში იგულისხმება სამართლიანობა, თანაბარი გადანაწილება აი ამ სახელფასო რესურსების. დაფასებაში იგულისხმება, რომ კი არ რიყავ ამ ხალხს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური არენიდან, არამედ აფასებ, აღიარებ, აღნიშნავ ამას, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რასაც მე ვისმენ გარეთ, როდესაც ამ სტუდიიდან გავდივართ და უამრავი შეხვედრა გვაქვს, ვერავინ ვერ გრძნობს აი ამ დაფასებას. ვერავინ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერც მეშახტე, ვერც ჟურნალისტი, ვერც მუშა, ვერც პედაგოგი, ვერც ტაქსის ძღოლი, ვერც პროფესორი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი ეს პროფესორები არიან დღეს ტაქსის ძღოლები, ისინი ამითი უზრუნველყოფენ საკუთარ ოჯახებს, რომ ფიზიკურად გადაარჩინონ. ზარი კიდევ ერთი.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ.
2: ინაჩალე ირმა.
0: ბძანე.
2: ეხლა შემთხვევით დავრეკე, ისე ყოველთვის რეკავ ხოლმე. ემი არხიდან რატომ გამოიგიშეთ? ასეველა ხეხათ ამ რამეთას ჯორგიამ კიდე ჩაეცო ხერხს ადგილა და ვაინტერესებს ტელი არხიდან რატო გამოიწვიეს ეს რამე ხო არ მოხდა
0: იცით რა ეხა თქვენ როგორ გიყურებთ
2: არ გიყურებთ უბრალოდ დავრეკე
0: კეთილი ბევრჯერ გააკეთა ამის თაობაზე ობიექტივის წარმომადგენლებმა გააკეთეს განმარტება რომ სამწუხაროდ სამწუხაროდ სტერეო პლუსმა რომლის საშუალებითაც აი თქვენ მაგალითად უყურებდით ობიექტივის გადაცემებს გამორთო ამ სისტემიდან ობიექტივი იმიტომ რომ მოგეხსენებათ არის ძალიან ძიმე ვითარება დამოუკიდებელ მედია საშუალებებთან ბიზნესი არ მიდის რომ დააფინანსოს და სტერეო პლუსთან მიმართებაში მისი ტარიფი არის საკმაოდ მაღალი და მე ვიტყოდი რომ არა ადეკვატური. დაახლოებით 23000 ლარი არის თვეში გადასახდელი და თუ არა ხარ მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე ტელევიზია, ძალიან გაგიჭირდება გაწვდე ამ გადასახადს, იმიტომ რომ სხვა ბევრი გადასახადი აქვს კიდე ტელერადიო მაუწყებლობას. აი ეს მომენტია, ამიტომ სილკნეტის საშუალებით უნდა შეეცადოთ რომ გვიპოვოთ მაგთი, ასევე რადიო ტალღა FM 105 და 1 მომართოთ და გავიაროთ რაღაცნაირად ეს მომენტი და ნახოთ მე რა იქნება. აი როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ რომ საქართველოში მედია თავისუფალია. ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ ვინმე არის შევიწროებული, არა აქვს საშუალება საკუთარი აზრი გამოთქვას, საკუთარი პოზიცია ჩამოაყალიბოს, ან ჟურნალისტებს არა აქვს ამისი საშუალება, მაგრამ განსხვავებით სააკაშვილის რეჟიმისგან, რომელიც პირდაპირ შედიოდა და ტელევიზიებს სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა, იპყრობდა და შემდეგ ხელში იგდებდა, დღეს სულ სხვაგვარად მიდის ტელერადიო მაუწყებლების მაუწყებლებზე წნეხი, ოპოზიციურ მედიაზე წნეხი, აი ჩვენი ტიპის მედია საშუალებაზე წნეხი და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ბიზნეს კომპანიები თუ მათ არ აქვთ მწვანე ანთებული ხელისუფლების მხრიდან, არ მიიტანენ რეკლამას, არ მოიტანენ რეკლამას ობიექტივში. აი ესეთი პირობებია სამწუხაროდ, ასეთი მოცემულობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში და თუ კი ის წინა რეჟიმი სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა ტელევიზიებს, ხელში იგდებდა და მერე თვითონ მართავდა, ესენი ხა სპეცრაზმს არ იყენებენ რომ ტელევიზიებში შეცვლიდნენ, უბრალოდ ისეთი ფინანსური წნეხია რომ ამ ფინანსურ წნეხს სულ რამდენიმე ტელევიზია თუ გაუძლებს ისიც დიდი მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე და ძირითადად სახელისუფლებო. ჩვენი ტიპის ტელევიზიას იმიტომაც მიდიოდა წარწერა ობიექტივის ეთერზე და ეხმარეთ დიდი მადლობა ყველას ვინც შეიტანა წვლილი ობიექტივის ფუნქციონირებაში, იმიტომ რომ თუ კი დღეს ჩანს ობიექტივი, ეს იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებმაც გაიღეს შემოწირულობა ჩვენი ტელეარქისთვის, მაგრამ ვამბობ რომ დღეს სხვაგვარად ხდება გაჩერება ტელეარქების. ისე ფერებაში. და მე ერთხელ ჩააქრობენ ტელეარქს. ზარი ჩვენს ეთერში.
2: არო.
0: გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
2: ირმა შვილო, ისე ნერვა და გამომიდიშეს, რამდენიც უნდა ნერვა

0: მენდით, ამიტომ დაგირეკავთ და თავიდან ამ ყველაფერს გავიმეორებ. ჩვენი გადაცემების და საუბრის ტკივილის თავი მამოძრავებელი რამ არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, საქართველო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და საიდანაც სამწუხაროდ ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ და მიდიან იმ მარტივი მიზეზის გამო, რითიც დავიწყე მე დღეს ჩვენი გადაცემა. ვერ ხედავ ჩემ ადგილს, ჩემსავე სამშობლოში. ბევრი ადამიანი ამბობს ამას. ვერ ხედავ, რომ მე მაქვს აქ მომავალი პერსპექტივა. აი ამ მომავალს, ამ პერსპექტივას სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეები ხედავენ სხვა ქვეყნებში, იყრებიან ოჯახებიანად და მიდიან იქ. და ჩვენი მთავარი ამოცანა, ხელისუფლების მთავარი ამოცანა, იმ ხელისუფლების, რომელიც ხალხზე არის ორიენტირებული და არა პირად კეთილდღეობაზე, უნდა იყოს სათანადო პირობების შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენსავე სამშობლოში გაიხაროს ქართველმა კაცმა. ზარი ჩვენს ეთერში. თავიდან დაგვიკავშირდით თუ შეიძლება და გაქვს თუ არა თქვენ იგივე განცდა, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ, კარგი იქნება თუ როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, აი ამ თემის გარშემო ისაუბრებ. წეღან ერთი ისტორია გამახსენდა, ზარი შემოვიყვანოთ, არ დავაყოვნებ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, გალბატონებია.
0: სალამი.
1: მე და თქვენ აფხაზეთის ომის მონაწილე, ერთ-ერთ გალეარე კოდორის ხეობა, არ მინდა გვარდა სახელი გითხრა, მიხვდები თვითონაც. ჩემო კარგო, ერთადერთი პარტია ხართ, რომელსაც ხალხი უყურებს იმედით. მაგრამ აფუჭებთ რით, ამხელა კოალიცია რო შექმნით. ამხელა კოალიცია, უცნობი პარტიები. ეს არ გამოგაგებად. ამიტომ როგორმე ერთი, ორი, სამი, აი ერთი, თქვენ რომ მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, მერე დაერევით ერთმანეს.
0: არ დავერევით, არა, ჩვენ ყველა თანამებრძოლები ვართ, მრავალ ჯერ გამოვცადეთ ერთმანეთს.
1: კი, მაგრამ კონსერვატორებთან თქვენ რა შექმნა გაქვთ? სხვადასხვა აზრის და იდეოლოგიის პარტიებთან თქვენ რა საერთო უნდა გქონდეთ?
0: კონსერვატორები არ არიან ჩვენს ერთობაში, პატრიოტთა ერთობაში. აქ ძალიან ბევრი ისეთი პარტიაა, რომელსაც ისტორია აქვს, დიდი მადლობა ზარისთვის. ისტორია აქვს, აი კონსერვატიულ მონარქისტული პარტიაა, მაგალითად პატრიოტთა ერთობის წევრი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ამ ქვეყნის ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული და შემდგომ
1: გუბერნატორობით.
0: ქრისტიან დემოკრატიული პარტია.
1: ამაში რომ მოხვდა სხვადასხვა იდეოლოგიის გაეკაჩებიან. ერთა ხდება.
0: კეთილი. ეს იმიტომ ვართ ჩვენ ამ ერთობის წევრები, რომ ვიზიარებთ ერთმანეთის სოფხედველობას. გარწმუნებთ, გასაკოფი არაფერი არ აქვს იმ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც პატრიოტთა ერთობაში არიან გაერთიანებული. მაგრამ წინ რამდენი გზა არის გასავლელი და რამდენი საბრძოლველია და რამდენი წინააღმდეგობაა გადასალახავი. კარგი იქნება თუ ჩვენ ამაზე ვიქნებით ახლა ორიენტირებული, როგორ გავიაროთ ეს გზა, როგორ ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ქვეყანაში ეხლა რაც ხდება, ეს ნიჰილიზმი, რომ აი ამათ ვერ მოერევი, არაფერს აზრი არ აქვს, აი ეს გადავტეხოთ. დღეს ჩვენი ამოცანა სწორედ ამაში მდგომარეობს. მე მახსენდება სააკაშვილის მართველობის 2010-11 წლები იყო, როდესაც ყველაფერი დაადუმდა ამ ქვეყანაში. აი აღარ ისმოდა პროტესტის ხმა, ხელი ჩაიქნია პოლიტიკურმა კლასმა, ოპოზიციურმა ფლანგმა, ხელი ჩაიქნიეს ოპოზიციურმა ჟურნალისტებმა, აღარ იმართებოდა ქუჩის საპროტესტო აქციები და მახსოვს ძალიან კარგად ეს კერა, საპროტესტო კერა, რო არ ჩამქრალიყო, ყოველ შაბათს

0: რუსთაველის ძეგლთან მართავდით მინი საპროტესტო აქციებს. გვინდოდა ყურადღება მიგვეპყრო გამლელ გამომლელი საზოგადოების, აი რუსთაველის ძეგლთან რომ გადი გამოდიოდნენ და კარგად მახსოვს მაშინ ძალიან ცნობილი ადამიანები მედგნენ გვერდში ცნობილი რეჟისორები საზოგადო მოღვაწეები, მაგრამ ისინი 3-4 კაცი. აი გიორგი შენგელაია მაგალითად, რომელიც მუდმივად იღებდა მონაწილეობას ამ შეკრებებში და რა იყო მიზანი? აი ამ ნიჰილიზმის გადატეხა, გარდატეხა, შეცვლა. და თქვენ რომ მიცოდეთ, აი ამ 5-6 კაციანმა შეკრებებმა შემდგომ შეიტანა წვლილი იმაში, რომ რავალათასიან შეკრებებზე გადავედით, იმიტომ რომ გვერდდებოდა ხალხი, უსმენდნენ რას ვლაპარაკობდით, გავმართეთ მერე ქუჩის ტელევიზია. აი ხა რომ ახსენდება რა გზა გავიარეთ ჩვენ წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, პატრიოტ ალიანსმა, ყველაფერი ბლოკირებული იყო ჩვენს გარშემო, გამოვიტანეთ დიდი ეკრანი ამ დოკუმენტურ ფილმებს, აკრძალულ ფილმებს, რასაც ეთერში არ უშვებდა სააკაშვილის რეჟიმი, ვაჩვენებდით პირდაპირ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცენტრალურ კედელზე, პროკურატურის და სასამართლოს ცენტრალურ კედლებზე და აი ეს იყო ქუჩის ტელევიზია, რომელიც მაშინ დაიბადა ჩვენი ინიციატივით პროტესტიდან გამომდინარე. იმ პროტესტიდან გამომდინარე, რაც აი ერთი მომენტი ჩაქრა ჩვენ საზოგადოებაში და მერე იხულა. ჩვენ ხო ვართ ესეთი ხალხი, ძალიან ემოციური. არავინ არ იცის ხოლმე სინამდვილეში რა შეარხევს ჩვენი სულის ძაფებს. მოულოდნელად რაღაც ვიღვიძებთ, ცოცხლდებით, გამოვდივართ და ვცვლით. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გამოფხიზლებაც აუცილებლად მოხდება და გარდატყდება ნიჰილიზმი, რა ნიშნებზეც მე ახლა საუბრობთ. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობათ, ქალბატონო იღმა.
0: გამარჯობათ.
1: ოთნების მხარდაჭერთა უმრავლესობაზე ფათაშორის არამარტო მაქვს, გონიათ რომ ომი აგვაცილა თავიდან ოთნებამ. სინამდვილეში კი იყო ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, რომლებსაც ჩვენთან შეესაბამება მეორე ფრონტი გახსნა, მათ უარისფრს ამ ავანტურაში მონაწილეობას და აი ამით ავიცილეთ ომი. ზეწოლა კი მოხდებოდა ქართველებზე, უკრაინელების, ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიერ, მაგრამ მათ რა ბერტოტი ჰქონდა ხელში, რომ ხელისუფლე ეძლებინათ მეორე ფრონტი გაეწნათ. უკრაინა მიერში გაიწვია, ჩვენ ერთში გამოიწვია. ბალტიისპირეთის ქვეყნების ხელმძღვანელობა ჩამოდიოდნენ და მიტინგებზე დგებოდნენ. ორივე მაგია, ეს 4-ვე სახელმწიფო ლანძღავდა 4-ს. აი ეს იყო მათი ზეწო. და ამით არ შეიძლებოდა ომი დაწყობილიყო, უნდა გავიგოთ, რომ ომი არაუცილებია 4-ს. ხოლო რა შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, ხო? არც ერთ სახელმწიფო საქართველოსთან ზეწ ომი არ შეძლებს. აზერბაიჯანი აგერ წითელქვეშ გადმოვიდა. მიეთვისა მისი მიმდებარე ტერიტორიას. სომხეთი რამდენიმე ასეულ მეტრზე შემოვიდა ჩვენ საზღვრებს. რუსეთმა არ გვაკარა სოხუმი და ცხინვალი და აგერ მამისონის უღელტეხილზე გადმოვიდა. ყველამ გულზე ხელ დავიდო და თქვათ, არაბებსა თურქებს სტირდებათ რამესი საქართველოსთან ომი. ისინი თავიან სურეს, ისედაც ისურეს. აი ამაზე უნდა დაფიქრდეთ ქართველებო. სანამ ეს მთავრობა იქნება, ომის გარეშე დავკარგავთ ჩვენ ქვეყანას. კარგებზანდებოდეთ.
0: მადლობ, დიდი მადლობა. სოხუმი და ცხინვალი ახსენეთ თქვენ და მინდა რომ დაუთმო გადაცემის ეს ნაწილი სოხუმსა და ცხინვალზე საუბარს. ჩვენ მუდმივად უნდა ვლაპარაკობდეთ ამაზე. და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი, ძალიან დიდი ტკივილი და სამწუხარო რეალობა, ტრაგიკული რეალობა მდგომარეობს იმაში, რომ მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ და საუბედუროდ ერთხელ შეკითხვა დამისვა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, აი რო გადავხედოთო წინა ხელისუფლებებსო, რა არის საკითხი, რის გარშემოცო ვერა და ვერ თანხდებოდითო, აი რა ყველაზე მე

0: ფაქტად რას გამოარჩევდით თქვენო და ჩვენ თავარ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით ვერას დროს და დღესაც ვერ თანხმდებით და ერთ-ერთი უმთავრესი აი ჩვენთვის სოხუმი და ცხინვალი იყო არის და მე ვხედავ რომ დღეს დღითი დღევ შორდებით ჩვენ სოხუმსაც ცხინვალთანაც იგივე მდგომარეობა საუბედუროთ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ვერ შეთანხმდა იმაზე რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი ჩავთოთ მეცნიერები, ისტორიკოსები, არამარტო პოლიტიკოსები. გავაანალიზოთ მოდელები, რა გვესახება ჩვენ, რა მოდელებზე შეგვიძლია საუბარი. ამავდროულად უნდა მოხდეს რეალობის გაანალიზებაც, იმიტომ რომ ზოგი ძალიან ისე ვარდისფერი სათვალიდან უყურებს, იცით? სოხუმის და ცხინვალის დღევანდელობას და არ უნდათ იმისი გაცნობიერება, რომ ამ სოხუმში უკვე თაობები აღიზარდა საუბედუროთ, რომლებისთვისაც ჩვენ ოკუპანტები ვართ, ასე გვიწოდებენ ქართველი დამპყრობლები და ასე აღზარდეს რამდენიმე თაობა ჩვენდამი დაპირისპირებული სულისკვეთებით და რუსეთის ფაქტორიო, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი არსებობს, მაგრამ სულ რომ გავწიოთ რუსეთის ფაქტორი და ჩავთვალოთ, რომ არ არის რუსეთი. ჩვენ როგორ ვლაგდებით აფხაზებთან, როგორ ვლაგდებით ოსებთან, რა მოდელებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რა ნიუანსებია გასათვალისწინებელი, მათგან არ უნდა მოვისმინოთ მათი ხედვა როგორია, რაზე არიან წამსვლელები, სადამდე მოდიან, რა საკითხებში უკან არიხევენ. აი ეს არის, იცით, ესე გავიდა 30 წელი ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან და ჩვენ დღეს არა გვაქვს 2-3 კონცეფციაც კი, როგორ გვესახება ეს ყველაფერი და ძალიან სამწუხაროა, რომ მე პირადად დღეს სხვა უფრო მძიმე რეალობას ვხედავ. გუშინ შედარებით კიდევ შესაძლებელი იყო რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. დღეს ამ ნაბიჯების გადადგმა უკვე ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე გვაკენებს ჩვენ. და არ მინდა გამოვიყენო შეუძლებელია ესა. შესაძლებლობების რესურსი დარჩენილია ალბათ კიდევ, მაგრამ დღეს უფრო დაშორებულები ვართ ჩვენ სოხუმსა და ცხინვალს, ვიდრე გუშინ ვიყავით. ზარი კიდევ ერთი.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
1: ხო, აი აფხაზეთს საუბრობთ, რა არის ეს ნიგოსთან, რუსეთს მე გამოვიყენოთ. ესეთი რაღაც პლანიც და. მოდი თამაშს ვიტყვი, აა რუსეთი რო გაიწიოს პირველებში თქვა, თქვით, ამან აფხაზეთა როგორ ვაგდებით. რუსები მო უნდათ არ უნდათ გაიწევია უკრაინა კაცებს და წეს. ნე. აგეთ დონბასი ანტენი პროს ჩამოაფშავს მასში რუსეთის იმპერიის მიხსნილ ლეში. ნე. და ბოლომდე ჩამოიტანს. ეს აუცილებლად ესე იქნება, ეხლა მოსკალები სლავებს რომ ვერ დაამარცხებენ, ეს ვიცით, ვინც უკრაინა ვიცით რა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ახლა კი პასუხებს იმაზე, რომ რუსეთი თუ დამარცხდა. არაფერი, მიეჩნევათ კონიურული ვადა, ცინვასაც და აფხაზეთსაც, და წამულენ მოლაპარაკებაზე, თუ არ წამულენ მოლაპარაკებაზე ცივილურად, კავკასიურად, ქართულად, ჩატარდება საგანგებო ოპერაცია და მოხდება ტერიტორიული მშენებლობის აღდგენა. არაფერი განსაკუთრებული და ეხლა თუ ვიღაც თვითონ სამი კატეგორიები ჩაერევიან და ასე შემდეგ, აგერ აზოვის ბიჭებს შემოვიყვა უკრაინიდან ატიღელები კი არა, მაგათი სახელმწიფო კავკასიაში და აიდარის არგოს და აზოვის ბიჭებს შემოვიყვა უკრაინიდან. ისენი რომ შემოვლენ, ამაზე პასუხისმგებლები ვართ ჩვენ, რა, იმიტომ რომ დიდი ხელსა პატიში რა ჭირდება რუსეთთან საუბრად ამ ბიჭებს.
0: მადლობა.
1: ნაციონალისტური უკრაინული დაჯგუფებები, ეხლა ამა თუ ატიღელი და ვიღაცა კადიროვსებიც ნამდვილობას ვერ გაუწევენ, ეს თან კარგად ვიცით რა.
0: ასე რომ ეს არის ესეც კონცეფცია, ეხლა რაზეც თქვენ საუბრობდით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბერჯერ გვითქვამს, რომ ხელისუფლებას იქნება ეს ხელისუფლება თუ ის წინაც აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მისი ტერიტორიულ საზღვრებში. მაგრამ ნახეთ რა შეასაქმე სპეცოპერაცია რომ ახსენეთ თქვენ. ეს ყველაფერი ხელაღებით და უდიერად რომ გაკეთდა, აი რა შედეგებიც მივიღეთ აგვისტოს ომის მერე ჩვენ ნახეთ. დაიკარგა ჩვენი ტერიტორიები და ჩვენი მიწები. რომელსაც მე ქვების

0: გროვა უწოდა მიხელ სააკაშვილმა. ყველაფერს ჭირდება ძალიან, აი ამ და სხვა კონცეფციებს ძალიან ღრმა ანალიზი, ძალიან სერიოზული განხილვა, მომზადება. ეხა თქვენ თუ რუსეთის დამარცხებას და რუკიდან გაქრობას ელოდებით, არ ვიცი, ეს ცოტა არ იყოს უტოპიური მოლოდინია, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი კონცეფციები ნამდვილად დასამუშავებელი და მოსამზადებელი გვაქვს, მაგრამ საუბედუროდ საქართველოს პარლამენტს, არც მეცხრე მოწვევის პარლამენტს, არც მეათე მოწვევის პარლამენტს, არც აგენ მე-11 მოწვევის პარლამენტს, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხისთვის ყურადღება არ დაუთმია. დაეხურათ სხდომა რაღაცა ნაწილი, გახსნილიყო მეორე ნაწილი ამ სხდომის, ის რაც სათქმელია გვეთქვა, რაც არ არის სათქმელი დაგვეხურათ სხდომა, მაგრამ არა. და მე მეთქი მიჩდება ესეთი განცდა, რომ არც წინა ხელისუფლებას და არც ამა, წინამდვილეში სოხუმი და ცხინვალი და ეს ერთიანობა არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი პრობლემები ეტყობა ამათთვის, იმიტომ რომ მე ყველა არ ვლაპარაკობ ხალხზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ არის მნიშვნელოვანი, რომ აფხაზების განწყობა იყოს გაანალიზებული ოსების და ჩვენი პირობები იცოდნენ მათ? და ესე უბრალოდ სპეცოპერაციები არ ტარდება. ყველაზე მთავარი რამ სწორედ ის არის, ჩვენ რას ვეუბნებით მათ და ისინი რას გვეუბნებიან და რაზე ვთანხმდებით და რაზე არა. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი და პერსპექტივა მომავალში კარგად უნდა იყოს დაცული, უზრუნველყოფილი, გარანტირებული. მთელი რიგი გარანტიების პაკეტია კიდე აქ უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. და როდესაც ამაზე ალაპარაკი, გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით გადასაწყვეტი საკითხი. აქ მეორე არის სოციალური ინტეგრაცია, ეკონომიკური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. ძალიან ღრმა და რთული პროცესია სინამდვილეში. აი ვინაიდან აფხაზეთის ომ შევეხეთ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დაფასება დაუფასებლობის თემაზე საუბრით დავიწყეთ, წეგან გამახსენდა მე აზრი გამიწყდა. როგორ ვაფასებთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის გმირებს? აი ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი არის მემორიალური დაფის ისტორია, მინდა გიამბოთ. 1993 წლის 14 მარტს სოხუმში აჩადარაში 500 კილოგრამიანი ბომბის აფეთქებისას ჟურნალისტთა დიდი ჯგუფი და გამნაღველების დიდი ჯგუფი დაიღუპა. ეს ერთ-ერთი ტრაგიკული ფურცელია აფხაზეთის ომის ისტორიაში. ამ დაღუპულ ჟურნალისტებს შორის მუდმივად ვახსენებ მე მათ სახელებს, იყო გულიკო გოდოლაძე, იყო გიორგი პოპიაშვილი, საშკა კარაპეტოვი, კუკურია დანაია და იყო ძალიან ძიმე საათები მაშინ. მე სოხუმში ვიყავი და დიდი ტრაგედია დატრიალდა მაშინ. და ამ ჩვენი დაღუპული, ტრაგიკულად გარდაცვლილი ჟურნალისტების სხეულები, პრინციპში სხეული აღარც იყო დარჩენილი, ცინკის კუბოები ჩამოვასვენეთ, მე გამოვყევი პირადად ამას სოხუმიდან, ჩამოვასვენეთ თბილისში. მერე აინტერესებდა ჟურნალისტთა ფედერაციას აი ამ ჟურნალისტების შესახებ მონაცემები. არაფერი არავის არ ქონდა სინამდვილეში, ძალიან სტიქიურად ხდებოდა ეს ყველაფერი. რომელი ჟურნალისტი ფრონტის რომელ წერტილში იმყოფებოდა, ესეც არავინ არ იცოდა. და მე მთხოვეს, რომ გამეკეთებინა დეტალიზაცია ამ ჟურნალისტების შესახებ, ვინსად იყო, რას იღებდა, მივლინებული რომელი ორგანიზაციიდან იყო და გავაკეთე ეს ყველაფერი და შევადგინე დაღუპული ჟურნალისტების სია და მე დიდი წვალებით შევაგროვეთ ფული და დავამზადეთ მარმარილოს დაფა და ეს გვარები ამ ჟურნალისტების ამოტვიფრული იყო ამ დაფაზე. წლების მანძილზე ეს დაფა ჟურნალისტთა ფედერაციის შენობაზე, აი ერეკლეს მოედანზე, იქ იყო და პატივს მივაგებდით ხოლმე ჩვენი კოლეგების ხსოვნას. და რომელიღაცა წელია 2011 თუ 11 წელი მირეკავს ერთ-ერთი მუშა და მეუბნება, რომ აქო რაღაც ხდებაო, სარემონტო სამუშაოები მიდისო და ეს თქვენი ჟურნალისტების და ფავნაგავშია გადაგდებულიო და ვიცით რომ თქვენი დამზადებულია, ამიტომ თქვენ გირეკავთ, იქნებ მობძანდეთ და წაიღოთო. და რომ მივედით და ნახეთ როგორ იყო ნაგავში გადაგდებული, აი ეს მარმარილოს დაფა ეგდო პირდაპირ სხვადასხვა სამშენებლო მასალასთან და ნაგავთან ერთად. მაშინ პირველი აზრი რამაც გამიქროლა გონებაში იყო, რომ რატო ჩვენ არ უნდა ვაფასებდეთ, ან ეს არის დაფასება იმ ადამიანების, რომლებმა ციცოცხლე გაიღეს ჩვენი სამშობლოსთვის, რომ ნაგავში მოისროლო მემორიალური დაფა. მერე წამოვიღეთ ეს დაფა, რა თქმა უნდა, ობიექტივის ოფისში იყო, დიდხანს გაუკეთეთ რესტავრირება და დღეს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტში კობა კობელაძე, ჩვენი მეგობარი, ხელმძღვანელობს მას, იქ ინახება ეს მემორიალური დაფა. აი მაგალითი როგორ ვაფასებთ იმ ადამიანებს სიცოცხლე, რომ გაიღეს სამშობლოსთვის. მსგავსი რა არ უნდა ხდებოდეს და არასდროს აღარ უნდა განმეორდეს. ამ ისტორიას ვყვები იმიტომ, სწორედ პრევენციის მიზნით, იცით რომ სხვა დროს ვერავინ ვეღარ გაბედოს აი ესე მემორიალური დაფის ნაგავში გადაგდება. ზარი კიდევ ერთი გისმენთ?
1: ალო,
0: ისაუბრეთ?
1: ბატი ჩემურო, ჩვენ ტელევიზია ხდებით, ობიექტივი აღარ მუშაობს, ასიათა.
0: მე ამის შესახებ ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ ვთხოვ ობიექტივის მთავარ პროდიუსერს ილია ჩაჩიბაიას, ობიექტივის გადაცემებში მუდმივად გაკეთდეს განმარტება. თქვენთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არის კომპანია Stereo Plus-ი, რომელიც ემსახურება პრინციპში მონოპოლისტი ამ ბაზარზე, ემსახურება ტელევიზიებს იმისათვის, რომ აი თქვენ გვიყურებდეთ და საკმაოდ მაღალია მისი ტარიფი, გადასახადი დაახლოებით 23000 ლარია. არც ერთ თუ არ არის მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის ტელევიზია, არც ერთ სხვა ოპოზიციურ ტელევიზიას არ აქვს საშუალება, რომ გადაიხადოს ეს გადასახადი და ამიტომაც არის, რომ გამოიხდა ობიექტივი. ჩართეთ სილქნეტი, ჩართეთ მაგთი, გვიყურეთ თბილისში, შეიძლება ჩვეულებრივად ყურება რადიო, გამოვიყენოთ FM 105.1 ობიექტივის რადიო და სოციალური ქსელებიდანაც ცდილობს ობიექტივი, რომ მოგაწვდინოთ ხმა. ჩვენ ძირითადად საქართველოს გარშემო ვტრიალებთ იმ ადამიანებით, დავიწყეთ საუბარი, რომლებმაც ციცოცხლე გაიღეს საქართველოსთვის: ჟიული შარტავა-ვახსენე, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, მამია ალასანია, არ მინდა ვინმე გამორჩეს. საოცარი თაობა, იცით? სამაგალითო თაობა ჩვენთვის. ჩვენ ახალგაზრდა ჟურნალისტები ვიყავით, რომლებიც იმოს ვაშუქებდით და აი ეს თაობა ბერმუხასავით გვედგა ხარში. და ძალიან ბევრი მომენტი იყო, როდესაც ისინი გვიცავდნენ, გვეხმარებოდნენ, აი ამ ცხელ წერტილებში გადაადგილების დროს. ძალიან რთული არის ეს პროცესი და გვიწევდნენ დახმარებას, გვასწავლიდნენ, სწავლობდით და ესე გავიარეთ ეს გზა და სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ საზოგადოებაში და ესეც წინა რეჟიმმა, მერე უკვე ქართულმა ოცნებამ და ამკვიდრა, არავინ არავის არაფასებს, მეგობრებო. აი იმ წინა ხელისუფლებამ ჩარეცხილები უწოდა ჩვენს პროფესორებს, აკადემიკოსებს, წითელი ინტელიგენცია და რაღაც

სისულელე იარლიყების მიკერებით იყვნენ დაკავებული. აი, ხულიგანი პროფესორები, მე რო გაასამართლეს უნივერსიტეტის ავტონომიის დასაცავად მებრძოლი პროფესორ მასწავლებლები ამუხლით გაასამართლეს. დღეს რა ხდება? დღეს არ არის იგივე დაუფასებლობა, რა ჩვენ ვიხილეთ ტექნიკური უნივერსიტეტის და სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეერთება გამოერთების საკითხზე და მე რო უცბად არაო ესე აღარ გავაკეთებთო და გაირკვა რომ რეფორმა კი არა, ძირეული რეფორმა კი არა ინტერესებდა, თურმე გამოთავისუფლებული შენობების ინტერესი ჰქონდათ. ყველაფერი რომ გავიაზროთ და ჩამოვთვალოთ, არის კომედია და ფარსი, რაც ხდება საქართველოში. ფასების კომისია და იყო მთელი ამბავი, რომ შენცირდება ფასები და ფასები გაიზარდა. სააქციო პროდუქტები, რაც ისედაც სააქციოდ იდო თაროზე, ეხლა გადმოტანილია სპეციალურ კალათებში და უბრალოდ ეს აქციები არის დაჩქარებული. ერთხელ თუ ტარდებოდა, ეხლა ორჯერ არის ეს აქცია. და ეს ყოფილა ყველაფერი. სააკაშვილის და იმ ნაცმოძრაობის დანაშაულებების შემსწავლელი კომისია შექმნეს და იმუშავა სამი თვე, კიდე ჭრილობები გაუახლეს ხალხს, გაუხსნეს, მოაყოლეს ის ისტორიები და ბოლოს პაპუაშვილმა გაგვიცხადა, რომ ამ კომისიის საქმიანობის შედეგი იყო წიგნის დაბეჭდა, ორ ენაზე გამოვეცით წიგნიო, ინგლისურ და ქართულ ენებზე. სამარცხვინო არ არის ახლა ეს ყველაფერი? ნებისმიერი თემა რომ აიღოთ და იგივე ეს განათლების რეფორმა და ტექნიკური უნივერსიტეტის და თესეუს საკითხი რომ გავიხსენოთ, დავინახავთ რომ ყველაფერში არის ფარსი, მასკარადი, სპექტაკლი. და არა აქვს ჩვენ ქვეყანას ამ მასკარადების დრო. ხალხი სულზღაფავს, საუბედუროდ არის დიდი ეკონომიკური სიდუხჭირე ჩვენს ქვეყანაში, დიდი უთანასწორობა. ახლად გამოჩეკილ ფეოდალებსა და პატიოსან ქართულ ხალხ შორის და აი ეს რეალობა სწორედ შესაძლებელია ამ ქვეყანაში. 21 საუკუნეში შენდებოდეს ფეოდალური სისტემა ქვეყანაში და ეს ხდებოდეს ჩვენ თვალწინ. არ უნდა დაუშვათ ეს ჩვენ. აი ამის წინააღმდეგ ყველამ უნდა ავიმაღლოთ ხმა და ყველა უნდა გავაქტიურდეთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩემთან ამოიწურა ჩემი გადაცემის დრო. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბაგი სინგა ჯუკს ნაპოლი პრეზიდენტო ბაიდე.
1: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუკს ნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
2: პოლონეთში თბილისის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა ჯუკს ნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, ჯუკს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დიახ, მე ჯგიშდები ჯუკს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
1: დრეს ჯუკს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: ჯუკს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთავებით.
4: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა CEO შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
5: განსხვავებულია.
4: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობით და ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
5: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
4: ნამდვილად კობახიძემ თქვა
5: ეს? ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
4: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ იბადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა, ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონიკო ბახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლა და არავინ ამ მოთხოვნებს არ აკეთებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
5: აქციებს მართავდით
4: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემის თან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
5: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
4: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
5: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
4: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები.

0: სვანები, აჭარლები დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი და ენაც. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ეს ენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურათაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციზმში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცე სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ.

0: რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150 000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ტყინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე.
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

აგარს უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

გამარჯობათ, მოგესალმები ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ბოლო ამ სიცხის მიმაში, რა ქვია, პერიოდში ჩვენს ან რადიოს უსმენს მანქანაში, ან ტელევიზორს უყურებს, სადაც არ უნდა იყოს, ზოგი დასასვენებლად არის, ზოგი დიდი ნაწილი მე განსაკუთრებით

გამოვყოფ ხოლმე იმათაც მივესალმები, ვინც ციხეშია, იმიტომ რომ დღესდღეობით ისეთი მდგომარეობა შეგვექმნა, რომ ძალიან ბევრი უკანონოდ დაპატიმრებული ადამიანები არიან ციხეში. სიტუაცია გამომდინარე იქედან, რომ კიდე და კიდე უფრო მეტად იძაბება, ალბათ ჩანს ის, რომ ეს რაოდენობა ალბათ კიდე უფრო მეტად გაიზრდება, იმიტომ რომ და დღესაც მინდა ვილაპარაკო იმაზე, რაც ამ ბოლო პერიოდისთვის სხვათაშორის ინტენსივობა გახშირდა, იმ ბევრი უბედურებების, რომელიც ერთმანეთს მოყვა, ბევრი ისეთი შეიძლება ითქვას ინციდენტები ხდება, ესეთი უბედურება ხდება, რომელიც ეს ინტენსივობა გვაჩვენებს იმას, რომ ეს ყველაფერი რაღაც გარკვეული სიმპტომებია, რაღაც გარკვეული ნიშნებია იმისა, რომ ადამიანებმა თავი მართლაც იგრძნონ უსაფრთხოდ, უსაფრთხოდ კი არა, პირიქით საფრთხის ქვეშ, უსაფრთხოების მომენტი ის რითაც ეს ხელისუფლება და რაღაცა ნაწილში სხვათაშორის შეიძლება ითქვას, რომ დავეთანხმოთ კიდევაც, რომ პირველი რიგის უსაფრთხოება რაც არის, ეს არის ფიზიკური უსაფრთხოება და სახელმწიფოს დონეზე ეს არის, როდესაც სახელმწიფო აიცილებს კონფლიქტურ სიტუაციებს, მაგრამ კონფლიქტურ სიტუაციებს გულისხმობთ იმას, ომს თუ აიცილებს, ხო? მაგრამ ეს გახდა თანდათანობით მას მერე, თან ეს აქტუალური გახდა ეს ყველაფერი იმის მერე, რაც წინა ხელისუფლებამ დაუშვა უდიდესი შეცდომა, რამე ამ შეცდომას რბილი ფორმით ვამბობ, რამაც საბოლოო ჯამში კიდე უფრო გააუარესა ქვეყნის მდგომარეობა, მისი როგორც პირველ რიგში მსხვერპლის სახით, მერე ამას მოყვა ამ ორი ტერიტორიის კიდე უფრო მეტად გაუარესება იმ გაგებით, რომ თუკი რაღაც გარკვეული შეიძლება ითქვას, რომ არსებობდა კომუნიკაციის ფორმები, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ფორმები, კიდე უფრო უარეს მდგომარეობაში გადავედით, რადგანაც მაშინ იყო ეს ტერმინი, გახსოვთ თქვენ, გაყინული კონფლიქტი გადაიყვანა ცხელ ფაზაში. მაგრამ ცხელ ფაზაში გადაყვანამ ფაქტია ეს, მოგწონს არ მოგწონს, ვიღაცა ერთ მხარეს არის, ვიღაცა მეორე მხარეს არის, მაგრამ რომელ მხარესაც არ უნდა ვიყოთ, ფაქტი სახეზეა. ჩვენი პერსპექტივა იმისი, რომ ამ ორ ტერიტორიასთან მომხდარიყო დალაპარაკება და ტერმინი ტერიტორიული მთლიანობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ იმ მოსახლეობასთან, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, შემდგარიყო ნორმალური კომუნიკაცია, შემდგარიყო მოლაპარაკება, რომელშიც რასაკვირველია და ესეც ყველა ვიცით, რომ მარტო ჩვენ ვთქვათ თბილისი და ცხინვალიან თბილისი და სოხუმი ერთ არ ლაპარაკობს, აქ ინტერესები მეზობელი ქვეყნებისაც არის, მეზობელი ქვეყნების გარდა კიდევ იმ სტრატეგიული პარტნიორებისა, და რასაც ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობა, ვიცით, ანუ ვისაც აქვს კავკასიაში გარკვეული ინტერესი და არა მარტო აქვს ეს ინტერესი, არამედ აქვს საშუალებაც კიდეც იმისი, რომ ამის ინტერესები ისე გაატაროს, როგორც მას შესაძლებლობა აქვს, ხო? აი ასეთ სიტუაციებში რასაკვირველია კიდე უფრო გახდა აქტუალური ეს თემა, რომ აი ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ აგვისტოს ომი იძლეოდა ამ საშუალებას, რომ ეთქვა, რომ აი ჩვენ ომი ავიცილეთ, ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში არანაირი კონფლიქტური სიტუაცია აღარ გაუესკალაცია, არ წასულა. თუმცა ამ ბოლო პერიოდში ვნახეთ, რომ ეს ესკალაცია მოხდა არა პირდაპირ დაპირისპირებაში, მაგრამ სამართლებრივი ფორმებით, თანდათანობით, ან დროში გაწელილი და დრო არ მუშაობს ნამდვილად ჩვენზე, დროში გაწელილ სიტუაციაში ხედავთ იმას, რომ მდგომარეობა კიდევ და კიდევ უფრო გაუარეს და ამ მიმართულებით. თუმცა კიდევ ამბობ, შუქები რო ჩაქრა გუშინ რამოდენიმე ადამიანმა, ვიღაცა ხუმრობით რო თქვა, რომ გონი რუსები შემოვიდრინო, ამის პანი გაატყდა, ხო, რა მოხდა, რა სიტუაცია, რაღაც გვედურებაში ხო არა ვართ და რა ნაპირობებს ამას, ხო, რომ ასეთ დღეში ვართ, მარტო გარე ფაქტორები, მარტო ის, რომ ჩვენთან სიახლოვეში შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის სამეზობლოში, არა პირდაპირ შეიძლება არა, მაგრამ ერთის მხრივ ზღვით გვართ მეზობელი უკრაინასთან და გვაქვს პირდაპირი სახმელეთო საზღვარი რუსეთთან და ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთთან აქტიურ ფაზაშია ომის, საშინელი მდგომარეობა, ადამიანები იღუპებიან ყოველდღიურად, მეორე მხარეს პირდაპირ არ გვაქვს მეზობლური ურთიერთობა, მაგრამ სომხეთის მეზობელია, ანუ მეზობლის მეზობელია და ძალიან ახლო მანძილში ჩვენგან ირანში რა მდგომარეობა ვხედავთ. აი ასეთ სიტუაციაში ეს საგარეო ფაქტორები, რომელიც რასაკვირველია მოქმედებს,

ადამიანის ფსიქიკაზე მოქმედებს, მოქმედებს საერთო სიტუაციაზე, მოქმედებს ყოველდღიური ცხოვრების იმ რიტმზე, რომელშიც ხარ ჩართული. ეს ყველაფერი რასაკვირველია მოქმედებს და ამას ემატება უკვე ასე ვთქვათ, აი ინტენსივობა, ამიტომ ვამბობ ინტენსივობა იმისი, რომ ის რაც ხდება, ვთქვათ, დაწყებული, ვთქვათ, ამაზე სულ მიდის საუბარი, ჩვენც ჰქონდა, მეც ჰქონდა ჩემს კოლეგებთან ერთად, როცა ვსაუბრობდი, დაწყებული, ვთქვათ, კახეთის ინციდენტი, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ არ მოხდარა ადამიანის სიცოცხლის, ვთქვათ, ხელყოფა ამაში გადავრჩით, მაგრამ მოხდა ცუდი ამბავი და ამან გაყო საზოგადოება ორად, ერთი ნაწილი და ეს ორივე ნაწილი რო ავიღოთ, ხო, სინამდვილეში ხომ ფაქტის კონსტატაციას და მე იმის ანალიზს კი არ აკეთებს, არამედ წინასწარი განწყობით. ერთ ნაწილს იმის გამო, რომ რუსები არ მოწონს, იმის გამო, რომ გარკვეულწილად შინაგანი განწყობით, ხო, ქვეყანას, რომელმაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ შენი ქვეყნის 20% წაიღო და მის მოქალაქეებთან დამოკიდებულება უკვე გარკვეული მითი გაქვს წინასწარი განწყობით, ხო, შექმნილი, ხო, ის ან არ მოგწონს, მისი თუნდაც ნებისმიერი მოქმედება გაღიზიანებს, რომ სხვა შეიძლება უფრო მეტად თქვათ რაღაცა ისეთი გააკეთოს და ჩაიდინოს, რომელიც არ მოგწონს, მაგრამ მას უფრო პატიობ ამას, ვიდრე იმას, ვისთანაც კონფლიქტური სიტუაცია გაქვს, ვისთანაც მოყვება საერთო ფონი, რომ შენ ხარ ასე ვთქვათ ქვეყანა, რომელიც დამარცხდი, რომელსაც ტერიტორიები წაართვეს, ხო, აქედან გამომდინარე შენი ეს განწყობა მეორე უკვე გადადის ნებისმიერ შეფასებით ნაწილში, ხო, ვინ როგორ იქცევა. თუმცა კიდევ ამბობ, არის მეორე მხარეც, რომელიც პირიქით თქვათ ფიქრობს, რომ არა ბატონო, ესე არ შეიძლება, და არის ერთი ნაწილიც, რომელიც პირიქით ამართლებს ყველაფერში, რომ აი ესე უნდა მოქცეულიყო იქ რაღაცა არასწორმა დამოკიდებულებამ, არასწორმა გაგებამ, რაღაც ის ეს გამოიწვია, რომ მე ამას ეს მოყვა და ასე შემდეგ, და იყოფა საზოგადოება, ხო, ძალიან ძნელია აქ მოძებნო და ნახო ასე ვთქვათ ის ოქროს შუალედი, რომ მესმის, რომ რა უნდა მომხდარიყო ეს, ამის პრევენცია როგორ უნდა გაკეთებინა. ამას ჭირდება ელემენტარულად ანალიზის გაკეთება ხოლმე, ხო? ნუ მე ის რაც ახლა ხანს კიდე თბილისში მოხდა, აგერ ბავშვია 17 წლის დაღუპული, აქაც კიდე იყოფა, ხო, საზოგადოების რაღაცა ნაწილი რაღაცას ფიქრობს, რომ კი, მაგრამ ადამიანმა ესე ფსიქიურად ვერ იყო ადამიანი, ამ მდგომარეობამდე ამისული, და მერეთან ასეთ ადამიანს, რომელსაც თან საექიმო ისიც იყო, რა ქვია, დასკვნები და ჰქონდა იარაღის დარების უბრალოდ შენახვის უფლება თუ არა და უნდა გაფრთხილებულიყო თუ არა, აქედან მოყოლებული მერე იმაზეც საუბარი, რომ კი, მაგრამ ეს ახალგაზრდებიც ხომ ხანდახან ისე იქცევიან და ამაზე ამას როგორ ბედავ, როგორ, აი საოცარ იმაში ვართ გარემოში, ხო? აგერ მე ის ადამიანი თავის თავს რო კომიკოს უწოდებს, ხო? თუმცა კიდე გეუბნებით, ეს ამბავი რომ მოხდა, იმის მე შეიძლება ვნახე მისი შემოქმედება და ნამდვილად ვერ იტყვი, რომ უმაღლეს დონეზე რაღაცა უმაღლეს თავი დაანებე, კომიკური რამე ჩანდეს იქ, რასაც ის აკეთებს, მაგრამ ამის გამო მე წახვიდე და დახვდე რამდენად მართალია, ამაზე მინდის და საერთო ჯამში რაზე მივდივართ, ხო? მივდივართ ეგამდე, რომ ადამიანებს გაუშტათ ყველაზე პირველი რაც არის, რაც დაწყებული ადამიანი თვითონ პირველ რიგში ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის უსაფრთხოება, სიცოცხლის უსაფრთხოება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამსაზღვრელი, რასაც ადამიანი ცდილობს, რომ შეუქმნას მერე ჯერ თვითონ თავისთვის, მერე ფიქრობს იმას, თუ კი ოჯახი ყავს, ოჯახის, მერე საზოგადოება თუ ფიქრობს ამას, და ეს არის საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს დონეზე. ანუ უსაფრთხოება, ეს არის ნომერ პირველი, ყველაზე მთავარი და სიცოცხლის უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ოღონდ მერე თანდათანობით ვითარდება. რას ნიშნავს სიცოცხლის უსაფრთხოება, ხო? სიცოცხლის უსაფრთხოება, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სიცოცხლის პირდაპირი ხელყოფისგან გადარჩენა, ამით იწყება. შემდგომ მოდის, რომ სიცოცხლის უსაფრთხოებას აუცილებლად ჭირდება ელემენტარულად ჯანდაცვა, ხო? თუ სახელმწიფო დონეზეა ლაპარაკი, თუ ოჯახის დონეზეა ლაპარაკი, თუ პიროვნების დონეზეა ლაპარაკი, ხო, რამდენად მერე დაცული ხარ, სამედიცინო გაქვთ არა იმის საშუალება, რომ შენი სიცოცხლე რო გაიხანგრძლივო, შენი სიცოცხლე რო გადაარჩინო, როგორ აგაქ ეს ყველაფერი მოწყობილი, როგორ გაქ ეს ყველაფერი დაწყებული, კიდევ ვიძახი, პიროვნულად ადამიანს როგორ აგაქ მოწყობილი, ოჯახისთვის ეს როგორ აგაქ მოწყობილი, სახელმწიფო

ასაკეთებს, იმიტომ რომ საზოგადოება სწორედ გამომდინარე იქიდან, რამდენადაც მაღალ განვითარებული ხდება საზოგადოება და მიწევს თავის განვითარებას, ხო, მით უფრო მეტი კომპონენტი შემოდის იმის რასაც სიცოცხლის უსაფრთხოება ქვია, ხო? მაგრამ სიცოცხლის უსაფრთხოება მიგვიყვანა იქამდე, რომ ხანდახან ადამიანი ამ ყველაზე მთავარს, რასაც სიცოცხლე ქვია, ხანდახან წირავს და სავსებით შეგნებულად წირავს თავის სიცოცხლეს იმისთვის, რომ გადაარჩინოს, თქვათ, ოჯახი, ხო? გადაარჩინოს ოჯახი ის წევრი, ან გადაარჩინოს ის ოჯახი, სადაც არის ის გარემო, რასაც სამშობლო ქვია და სამშობლოსთვის ძირავს სიცოცხლეს. შეიძლება რწმენისთვის გაწილოს სიცოცხლე და ანუ ბევრი კომპონენტია, არ არის ეს იმდენად ძალიან ბევრი, მაგრამ საკმაოდ დიდი კომპონენტებია იმისი, რომ რისი გულისთვის შეიძლება სიცოცხლეც კი დათმო, ხო? სიცოცხლის დათმობაზე როცა ვლაპარაკობ, ანუ შემოდის ისეთი ფასეულობები, რომელი ფასეულობებიც არანაკლებია ვიდრე სიცოცხლე, იმიტომ რომ ღირსეული სიცოცხლესთვის ადამიანს კიდევ ბევრი რამე ჭირდება, ხო? ერთ-ერთი მთავარი საკითხია თავისუფლების საკითხი. რა არის თავისუფლება, ხო? თავისუფლება სადგან ის ეს საზოგადოების განვითარების მიხედვით არის, თქვათ, არის საზოგადოებები, სადაც თავისუფლება მიაჩნიათ, თქვათ, რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობების შესაძლებლობები თუ გაქვს. მეორე საზოგადოება შეიძლება სრულიად სხვაგვარად მიაჩნდეს და თავისუფლება მისი, თქვათ, რაღაცა ზღურებში გადის. მე ამის გამო ხდება, რომ ერთ ნაწილს საზოგადოებისას, როგორც თვითონ სახელმწიფოში, ისე შეიძლება სხვა სახელმწიფოშიც მიაჩნდეს, რომ თავისუფლების ხარისხი, რადგანაც იმ სახელმწიფოში იმ დონეზე არ არის, როგორიც მას მიაჩნია, რა სტანდარტიც მას აქვს, მაშინ როგორ მოახდინოს იმ სახელმწიფოში მის მეზობელ, ან თავიდავანებოთ მეზობელს, საერთოდ სხვა სახელმწიფოში, იმის გამო, რომ საფრთხეთ მიიჩნევს, რომ თავისუფლების ხარისხი იქ რახან დაბალია, აქედან გამომდინარე, მაშინ მუდმივად არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მათ შეექმნათ როგორც თავისუფლების, ისე სიცოცხლის საფრთხე, ხო? ამისი მაგალითები გვაქვს ხოლმე, როცა აი მიდის საერთაშორისო დონეზე ლაპარაკი იმისი, რომ და ხშირ შემთხვევაში არის კამათი აქაც ადამიანების და მე ეს კამათი ისე იმაში გადადის, რა ქვია, დაპირისპირებაში იმის მაგივრად, რომ იქაც არგუმენტები დაიდოს, ხო, რატომ მიაჩნია ესე, რატომ ფიქრობს ესე, რომ აი სუვერენული სახელმწიფო არ ჩემს ქვეყანაში, რასაც მინდა გავაკეთებ. ვისი რა საქმეა ჩემთან თავისუფლების ხარისხი მაღალია, დაბალია, რა სტანდარტები მაქვს, ხო? ამ დროს ვიღაცას მეჩრო არ არის ეს სწორი. ხო, აგერ გამოდის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ამბობს, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებ, რომ ირანის ისლამურ რესპუბლიკას ჰქონდეს ატომური იარაღი. და მე ამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, იქამდეც კი, რომ მე შემიძლია დაუბომბო, გავანადგურო და ანუ თლიანად განადგურებაზეც კი წავალ. იმიტომ რომ მე საფრთხედ მივიჩნევ, მას თუ ექნება ატომური იარაღი, მაშინ მე საფრთხე მაქვს. ეს ჩემი საფრთხე მაინდამაინც იმას არნიშნავს, რომ პირდაპირ ნიუ-იორკს ესურის და გაარტყავს ან იმას, რა ქვია, ვაშინგტონს, ხო? მაგრამ მე მიმაჩნია რა საფრთხე, იმიტომ ჩემს ეკონომიკას უქმნის საფრთხეს. საფრთხეს უქმნის ჩემს მოქალაქეებს, საფრთხეს უქმნის და ასე შემდეგ ბევრ არგუმენტს ამბობენ. ისევე როგორც სხვა ქვეყანაც იგივეს ამბობს, რომ მე თუ ჩემს საციოცხლო ტერმინი ეგზისტენციალიზმი ამას ნიშნავს, საციოცხლო მნიშვნელობის საშიშროებას თუ ხედავ ჩემი ქვეყნისთვის, მე ავდგები და გამოვიყენებ ამ ატომური იარაღს და ვისური, იმიტომ რომ მე ესე მიმაჩნია, რომ სხვაგვარად ჩემთვის საციოცხლო უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, პრინციპიდან გამომდინარე, საციოცხლო მნიშვნელოვანია ჩემთვის. არა პირდაპირი გაგებით შეიძლება ფიზიკურად ის ვერ მერევა, მაგრამ მიმაჩნია, რომ თუნდაც ის რა ჩამოვთვალე, ხო? კომპლექსურია, ხო, როცა ვლაპარაკობთ უსაფრთხოებას, ეს უსაფრთხოება იწება, კიდე გითხრათ, ჯანდაცვა და ჯანდაცვაზე როცა ვლაპარაკობ, ნიშნავს, ხო, იმასაც, რომ სასურსათო უსაფრთხოება, ხო, რამდენად მაქვს დაცული, ხო, და თელი რიგი პარამეტრები, რომელიც სინამდვილეში ადამიანს ჭირდება იმისათვის, რომ ღირსეული საციოცხლო პირობები შეიქმნას. და აქედან გამომდინარე ეს კონფლიქტები, რომელიც ხდება. ხო, ხა კიდე გეუბნებით, მე არ მინდა იმაში, რა ქვია, ვინ მართალია, ვინ მტყვანი ვლაპარაკო. საბოლოო ჯამში, ხო, როგორც ოჯახში მათ, რა ქვია, ვინც სრულწლოვნები არიან, მათ ეკისრებათ დედასაც, მამასაც ეკისრებათ თავიანთი შვილების უსაფრთხოება. ზუსტად ესევია სახელმწიფოში. ხო, სახელმწიფოში ამ უსაფრთხოებას ის ადამიანები განსაზღვრავენ, ვისაც საერთოდ საზოგადოებამ არჩევნების გზით
ჩვენს ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამ სტანდარტზე უარი არ გვითქვავს. სხვა არის ამ სტანდარტს რამდენად ვაკმაყოფილებთ, მაგრამ ვამბობთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლებაც ამბობს, რომ ის, რასაც თქვენ ამბობთ, ეგ არ არის სწორი, რომ არჩევნები გავაყალბეთ, თორემ მე არჩევნები ჩავატარე. ანუ ის ამბობს, რომ ლეგიტიმაცია ჩემი ხელისუფლების

ლების ჩემი ძალაუფლების არის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და აქედან მაქვს ეს ძალაუფლება მე. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ არის ქვეყნები, სადაც ეს არ აქვს ეს პრინციპი, ხო? მაცრულად სხვაგვარად მიაჩნია.

ბრიტანეთის თუ იქნება და რა ჰოლანდიის და ასე შემდეგ და ბევრია ხო? არა, იქ მონარქი შეზღუდულია, მონარქს აქვს თავისი ფუნქცია, მაგრამ არის დემოკრატიული არჩევნები, ხო? დემოკრატიული არჩევნები, სადაც ირჩევენ პარლამენტს, მერე ეს პარლამენტი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს და ასე შემდეგ და ასეთი მოდელია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ მოდელის სახელმწიფო ვართ. ჩვენ ამას ვამბობთ უკვე არა მარტო ვთქვათ, ეხლა არამედ ეხლა მე გულისხმობ, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, რომელშიც საბჭოთა კავშირიც კი ატარებდა არჩევნებს, სხვათა შორის ოღონდ ეს არჩევნები, როდესაც ერთპარტიულ სისტემაში ტარდება არჩევნები, არის დაკნინებული ფორმა იმ არჩევნებისა, თუმცა ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო არსებობდა და ასეთი ტიპის სახელმწიფოები არსებობენ კიდევაც, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ერთპარტიული მართველობის სისტემაა, მაგრამ ისინიც კი ამბობენ, რომ არჩევნები არის აუცილებელი და ამ ერთპარტიის შემთხვევაში შიდა ფრაქციულობით აქვს თქვათ განსაზღვრული ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია, პოზიცია არის ფრაქციულად გაყოფილი და გარკვეულ წლად ასე იხარშება ჩვენი საზოგადოებისთვის და ასე ვხედავთ, რომ ასე უფრო კარგად ვითარდებით. რაც მეორეს მიაჩნია, რომ მისთვის ეს საფრთხეა. და აქედან გამომდინარე, ეს არ ნიშნავს მისთვის საფრთხეა, რომ იმ წუთშივე ომს უცხატებს, ხო? მაგრამ ის ცდილობს, რომ ეს საფრთხეები მინიმუმამდე დაიყვანოს და ის საფრთხეები, რომელიც შეიძლება პერსპექტივაში გამოჩნდეს, თავიდანვე მოახდინოს მისი, ასე ვთქვათ, გაუნებელ ყოფა და ამას აკეთებს სხვადასხვა ფორმებით და მათ შორის სამხედრო აქტივობითაც კი, ხო? ეს გვაქვს რეალობაში. სახელმწიფოშიც, როცა სახელმწიფოში ადამიანების ის ჯგუფი, რომელიც თავის თავზე იღებს პასუხისგებლობას, რომ მე უსაფრთხოება უნდა დავიცვა, ხო, ჩემი საზოგადოების უსაფრთხოება უნდა დავიცვა, როგორც გარეთა საფრთხეებიდან და გარეთა საფრთხეებში ნიშნავს იმას, რომ აიცილოს ომი, ან თუ ეს ომი გარდაუვალია და მოხდება, მაშინ მოიგოს ეს ომი, იმიტომ რომ წაგების შემთხვევაში, ხო, მან კი იმის არ იყოს იმის გამო, რომ ძალაუფლება არ დაკარგო, ხო, სხვათა შორის ჩერჩილი ამბობდა, რომ დემოკრატია, როცა შემოვიდა, უფრო მეტად გახდა, უფრო მკაცრი გახდა. უფრო აი დემოკრატიის მოტანა, რომელიც და თვითონ ამბობს, რომ ეს ყველაზე საუკეთესო ფორმაა, ხო, არჩევნები, ისა რა ქვია, მართველობის, ხო, იმიტომ რომ სხვანაირად უკეთესი ფორმა არ არსებობს, მაგრამ ის არ არის იდეალური ფორმა. მაგრამ იქვე ამბობს, რომ როგორც კი დემოკრატია, როგორც მართველობის სისტემა შემოვიდა, ომი კიდევ უფრო მეტად გამკაცრდა. და ომი კიდევ უფრო მეტად საშინელი გახდა და რატომ ამასაც ხსნის? იმიტომ რომ ნებისმიერ ამ ყველაფერს ჭირდება თავისი ახსნა და ამბობს რატო. გამომდინარე იქიდან, რომ ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც ძალაუფლებაშია, თუ საომარ მდგომარეობაში ჩაება, მან კარგად იცის, რომ თუ კი რამე წარუმატებლობა იქნება, ხო, მაშინ მან შეიძლება დაკარგოს, გადაირჩევენ, ძალაუფლებას დაკარგავს და აქედან გამომდინარე წაგებული ომის შემთხვევაში, ან მარტო წაგებაზე არ არის, ხო, რაღაცა შეიძლება ვერ შეძლო და ვერ გააკეთო, რაღაცა წარუმატებელი ქმედება შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ გადაგაყენონ. აქედან გამომდინარე, განსხვავებით როცა მონარქები ომობდნენ, წააგო, მოიგო, ნებისმიერ შემთხვევაში ძალაუფლებაში რჩება მონარქი, ხო? წააგო 10 სოფელი, წააგო ქალაქი, დადო ზავი და გაჩერდა, იმიტომ ის მაინც დარჩა ხელისუფლებაში. ძალაუფლება მისი არ შეცვლილა. ამიტომ რაღაცა დაკარგა, მაგრამ რაღაცას მერე გააგრძელებს, რაღაც ცხოვრება გრძელდება და ეხლა თუ წააგო, შეიძლება 10 წლის მერე, 15 წლის მერე შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, არა მარტო დაიბრუნოს, არამედ შეიძლება გააფართოვოს კიდევაც. და გამომდინარე, ზავების დადება ბევრად უფრო ადვილი იყო. და როდესაც დემოკრატია შემოვიდა, მაშინ ადამიანების მეტი რაოდენობა იხოცება, იმიტომ რომ წაგება მას არ სურს, ხო, აღიაროს, რომ დაკარგა ქალაქი, დაკარგა, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული ტერიტორია იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც ის ხელისუფლებაშია, ის ცდილობს, რომ მაქსიმალურად შეიძლება მეტი შეაკლას, შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მან ძალაუფლება დაიტოვოს. აქედან გამომდინარე ამბობს ის, რომ პირიქით გამკაცრდა დემოკრატიის პირობებში, ისა რა ქვია, საომარი მოქმედებების ინტენსივობაც, მისი რეზულტატიც უფრო მეტი, უფრო სისხლიანი გახდა ომები, აი ამის თქმა უნდა და ჩერჩილს. და ეს არის რეალობა, ხო? ამას რატო ვამბობ, რატო დავიწყე ამაზე ლაპარაკი? ეხლაც ადამიანების დიდი ნაწილი რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ მხარეს არის სიტუაციები, რომელიც ჩამოთვალე? ჩვენ დაწყებული, ხო, შედარებით თქვა ძალიან ცუდი პრეცედენტი, მაგრამ იმასთან შედარებით რაც თქვა, აი მოხდა ის, რომ ბავშვია დაღუპული, ხო,
და თან ეს გერავო ინტენსივობა გავიხსენოთ რა როგორ მიმდინარე აქამდე როგორ

მოვედით. ეს უბრალოდ ეხლა უცბად ერთმანეთს მიეწყო და ამიტომ სიმპტომური გახდა და საფრთხის მომენტი გაუშტათ ადამიანებს. როგორ მოვედით აქამდე? მოვედით იმით, რომ დაიწყო ჟურნალისტებზე თავდასხმები, მერე დაიწყო იმ პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმები, მერე დაიწყო სულ ყველა იმაძე, ვინც არათუ პოლიტიკური ოპონენტი, არამედ ადამიანები, რომლებიც ელემენტარულად არ ემორჩილებოდნენ და არ სურდათ და არ დამორჩილება, თუნდაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ Facebook-ზე რაღაცას წერდნენ, რაღაცას აგინებდნენ, ან რაღაცა გამოსვლა, ამათაც კი დაუწყეს დახვედრები, ცემები, ანუ ადამიანებმა დაკარგეს სამართლიანობის შეგრძნება, რომ არსებობს სახელმწიფო, რომელიც ამას სამართლიანად წყვეტს და ყველამ თავისი სამართლიანობის დალაგება დაიწყეს. და თქოს, რომ აი ადამიანმა, რომელმაც შეურაცხყოფა მომაყენა, იმის გამო, რომ აზრი არ აქვს, ხო, სახელმწიფო არ არსებობს, ამიტომ მე თვითონ გავაკეთებ რა იმას, რაც გასაკეთებელია. და ესეთი რამე ამას ის ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი შეიძლება არც ფიქრობს და დიდი ასე ვთქვათ, იმითი არ გამოირჩევა, რომ არც თავისი ცოდნით, განათლებით, პროფესიით, ну რა იმ პირობებში, რაც ქვეცნობიერად გრძნობს ადამიანი იმას, რომ რაღაცა ცუდი ხდება. ისეთი რაღაცა ხდება, რომ ამას შეიძლება კიდე უფრო უარესი მოყვეს. იმიტომ რომ აი გაჩნდა, ხო, ხა ამას როცა ამბობენ, ასე დავარქვათ რა, ობივა წელს როცა ვეძახით, ხო, ჩაულებრივ ტიპიურ რაღაცა მოქალაქეს, რომელიც არც სახელი, არც გვარი, აი ადამიანის ის სახე. შვილის გარეთ გაყვანა უკვე მეშინია, რომ ამბობს ადამიანი. ხო, ადამიანები არ ამით სხვა რამეც გამოიხატება. შეიძლება პირდაპირი გაგებით ესე არ არის, მაგრამ გაუჩნდა საფრთხე იმისი, რომ ეს მდგომარეობა და ასე იწება. ხო, ჯერ ადამიანები ერთმანეთს შეურაცხყოფას აღენებენ. მერე შეურაცხყოფა გადადის კიდე უფრო მეტ შეურაცხყოფაში, გინებაში, ისეთში, რომელშიც მერე მეორე ადამიანი ან ორივე ერთად უკვე იწყებს ფიზიკურ შეხლა-შემოხლას. ამ ფიზიკურ შეხლა-შემოხლას მერე შეიძლება მოყვეს იარაღის გამოყენება, რაც მთავრდება მერე უკვე ტრაგიზმით, ხო? ან ეს უცბად ხდება, შეიძლება გააჩნია შეურაცხყოფაში, შეიძლება 15 წუთი აგინებდნენ ერთმანეთს და მერე დამთავრდეს ამ იმითი, რა ქვია, ტრაგიზმი და შეიძლება არ დაჭერდეს. ამდენი ორს წინადადებაში, რამოდენიმე წამში შეიძლება მოხდეს ყველაფერი, ხო? ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული, ვის როგორ, ასე ვთქვათ, პიროვნულ ფაქტორებზე დადის, მაგრამ მე საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რაც ერთხელ უკვე ნანახი გვაქვს. შეიძლება იმ ახალგაზრდების დიდ ნაწილს ეს ნანახი არ აქვს, მაგრამ მათ მშობლებს ნანახი აქვს, ტელევიზიით ხედავენ, ინფორმაციას გებულობენ და მიდის იქამდე, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება შეიძლება მოხდეს. და სამოქალაქო დაპირისპირება, რომ უსაფრთხო გარემოს არ ქმნის, ეს ხო ჩვეულებრივი რამეა და რასაც მერე რა მოყვება კაცმა არის, ოღონ შეფასებით ნაწილში რასაკვირველია, კიდევ ვამბობ, ადამიანები განწყობის მიხედვით ცდილობენ ხოლმე რაღაცა შეაფასონ. თუ ადამიანი, რომელიც მათ ესიმპათიურება, მაგრამ არასწორად იქცევა, მაშინ ის ყველანაირად ცდილობს, რომ რაღაცა ფორმით გაამართლოს მისი საქციელი. და უნდა გეტყვის იმასაც, რომ რასაკვირველია, კაცო, არ უნდა გაეკეთებინა ეს. ამის გაკეთება მეც მესმის, რომ ნამდვილად ის არის, რა ქვია, ცუდია, მაგრამ აბა რა უნდა ექნა, ხო? და ოღონდ და სამსებით ზორია, კაცო, მიიყვანეს უმრავლეს შემთხვევაში კონფლიქტს ორი დამნაშავე, ორი მხარე აქვს. და იშვიათი შემთხვევაა, ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, რომ მხოლოდ ერთია თავიდან ბოლომდე დამნაშავე და მეორე საწყალმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ კონფლიქტი აეცილებინა, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რამენაირად არ მისულიყო სიტუაცია იმ მდგომარეობამდე, რომ ეს კონფლიქტი მომხდარიყო, მაგრამ კონფლიქტი მაინც მოხდა. ასეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია. უბრალოდ შემთხვევაში რასაკვირველია, ორივე მხარეს რაღაც გარკვეული დოზით აქვს რაღაცა ქმედებები ჩადენილი, რამაც აქამდე მიგვიყვანა. და ჩვენი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ რამენაირად მოვახდინოთ რა იცით, აი სანამ პრევენციაზე ვილაპარაკებ, ჯერ ანალიზი უნდა გავაკეთოთ. ხო, იმისი, რა ქვია, რითი განსხვავდება განვითარებული საზოგადოება შედარებით ნაკლებად განვითარებულისაგან. როდესაც რაღაცა ხდება, ამ სიმპტომების იმას იწყებენ ანალიზს. აი ბრეივიკმა აიღო და ავტომატი და დაერია მათ, რა ქვია, ემიგრანტების უმეტეს შემთხვევაში შვილებს და მათ შორის ქართველიც მოხვდა, მაგრამ ძირითადად ეს ემიგრანტები იყვნენ აზიური ქვეყნებიდან ჩასული და დაიწყო სროლა. რა თუნდა იმას ლაპარაკი, რომ ადამიანი, რომელიც ამას აკეთებს და ეს ორჯერ ორი ოთხია, ამას რო აკეთებს, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ეს ადამიანი უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აქ რაღაცა გამართლებაზე ვილაპარაკოთ. მაგრამ აქ არ მთავრდება განვითარებულ ქვეყანაში. აქ არ მთავრდება ეს დავის დავსაჯეთ და

მორჩა და შვიდად გავაგრძელებ ცხოვრება. არა, ისინი იწყებენ ფიქს იმაზე, რატომ მივიდა აქამდე ეს ადამიანი. ამას იმიტომ კი არა, რომ ვინმე გაამართლონ რამეში. არამედ იმიტომ, რომ რა იყო საფუძველი. იმიტომ, რომ თუ ეს ერთმა ადამიანმა გააკეთა, მაშინ ხვალ შეიძლება მეორე ადამიანმაც გააკეთოს და შეიძლება მესამემაც, მეოთხემაც და შეიძლება ეს გადაიზარდოს რაღაც ისეთ ტრაგედიაში, ერთი ტრაგედია, როცა თუნდაც ერთი ადამიანი აკეთებს და თუნდაც ერთი ადამიანი ზიანდება, არა თუ მეთი რა ქვია, იღუპება, ხო? აქედან ფიქრი დაიწყეს იმაზე, რომ რა არის ეს მიზეზები. რა მიგიყვანა აქამდე და როგორ აღმოფხრათ, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო იმისათვის, რომ ეს მიზეზები რამენაირად, ასე ვთქვათ, დავიყვანოთ მინიმუმამდე. ხო, იმიტომ რომ მთლიანი აღმოფხრათ ხანდახან შეუძლებელია, მაგრამ როგორ შეიძლება ამის დაყვანა მინიმუმამდე? განუვითარებელი საზოგადოება რას აკეთებს? განუვითარებელი საზოგადოება აკეთებს, რომ რაც შეიძლება მკაცრად დავსაჯოთ ის, ვინც დანაშაული ჩაიდინა, რომ დანარჩენს აღარ კონდეს ამ დანაშაულის ჩადენის мотиваცია. იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ამას გავამკაცრებთ, მაშინ დასაკვირველია დანარჩენები შეშინდებიან და ამასაც როცა ამბობენ, უმეტეს შემთხვევაში ეს არ არის უმეცრება. იმიტომ რომ ვინც ამას ამბობს და აკეთებს განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ეს პასუხისგებლობა არ აქვთ. ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში მოდიან, ისინი ვალდებული არიან, რომ იცოდნენ მსგავ შემთხვევებში რა ხდებოდა. ისტორია უნდა იცოდნენ, სხვა ქვეყნებში რა ხდებოდა ეს უნდა იცოდნენ და ეს ყველაფერი, ესენი ვალდებულები არიან. და როცა ამას ამბობენ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ არიციან და ადამიანებს, რომლებმაც არ მოეთხოვებათ ეს, და ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომელსაც გონია, რომ სიკვდილი დასჯა, რაიმე პრევენციას გააკეთებს რამისი. არიციან უბრალოდ და იმიტომ, და რაც არ უნდა უხსნა, ხო, და მაგალითი მოუყვანო მე, რომ აგერ იმაში, რა ქვია, რამნიშნულობა აქვს რომელ სახელმწიფოში, იყო ესე ქურდობაზე, რომ ადამიანი შევიდა და მოიპარა, ხო? ქურდობა რას ნიშნავს? რომ ისე გააკეთა ეს აქციელი, რომ სხვამ ვერამინ ვერ დაინახა, მაგრამ თუ კი გამოიძიებდნენ და დაადგენდნენ, მას კლავდნენ. თუ კი ეს ქურდობა გადაიზდებოდა ყაჩაღობაში, ანუ ნიშნავს, რომ მას ქურდობა უნდოდა, მაგრამ ან უნდოდა თავიდან, ან თავიდანვე ჩაიფიქრა ეს, რომ მან სადა თქვათ სახის დამალვა, ან არცადა, მაგრამ შევიდა პირდაპირ და მოინდომა რაღაც ქონების დაუფლება. ხო, ყაჩაღობა ქვია, სხვა კატეგორია, სულებით განსხვავებული რამეა. ქურდობა სხვა რამეა, ხო? ეს განსხვავებული, იმიტომ რომ ამ დროს შეიძლება ადამიანები იმის გამო, რომ პირდაპირ შედიხარ მასზე, ვიღაცამ წინააღმდეგობა გაგიწია და ამას მოყვა სხვა ადამიანის ფიზიკური ან განადგურება, ან დაზიანება, ანუ კატეგორია ძიმია დანაშაული. ამაზედაც იყო, რა ქვია, ისა სიკვდილი დასჯა. და მესამე შევიდა და საერთოდ ყოველგვარი ყაჩაღობის გარეშე, მოპარვის ცდელობის გარეშე ადგა, ან პირდაპირ მოკლა და წავიდა ამაზე, მოკლა, იმიტომ რომ არც უცდია თქვა დაყაჩაღება, არ უცდია ის, რომ მოეპარა, არამედ პირდაპირ წავიდა და მოკლა. ან ერთი იყო, შევიდა მოსაპარად, მერე ეს გადავიდა ყაჩაღობაში და მესამე დამთავრდა იმითი, რომ მოკლა. ა ესეც იჯდებოდა სიკვდილით, ასე ვთქვათ, სიკვდილის ჯიდნენ. სამი სხვადასხვა კატეგორია, სამი სხვადასხვა სიმძიმის დანაშაული. სამივეს ჰქონდა ერთი სიკვდილით დასჯა. და რა მოხდა სინამდვილეში, სტატისტიკას რო შეხედეს. ადამიანი, რომელიც ფიქრობდა, რომ მოეპარა, მან ჩათვალა, რომ თუ კი დაინახა ვიღაცა, არა თუ ოჯახის ან საიდანაც, არამედ ვინც დაინახა, ისიც მოკლა. იმიტომ რომ სიკვდილი დასჯა, მოპარვის შემთხვევაში სიკვდილი დასჯა, ყაჩაღობის შემთხვევაში სიკვდილი დასჯა და ყველაზე მეტი შანსი იმისთვის, რომ მოწმეც კი არ დაიტოვოს, ყველაზე სწორი გამოსვლის არა ქვია, მოქმედება მის მხრიდან არის, მაშინ მოწმეებიც მოკლას. ისინი ვინც დაინახეს, ისინი ვინც ხედავდა ამ სიტუაციას, ან მაშინ რა ქვია, შეეძლო, პოტენციურად შეეძლო, რომ თქვათ, ეს ადამიანი იმისთვის რა ქვია, წარედგინა სამართალდამცავი იმისთვის რა ქვია, სასამართლოსთვის. ხო, ადგა და მოკლა. ანუ მივიღეთ შედეგად ის, რომ იმან რა ქვია, სასჯელის გამკაცრება ის კი არ მოიტანა შედეგად, რომ ადამიანებს მოპარვას დავიდაანებს, ყაჩაღობას დავიდაანებს, არამედ პირდაპირ მკვლელობას გაიზარდა, უარესი შედეგები მიიღეს. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებას გამოცდილებები აქვს ბევრი და ამიდან ამას რატო ვამბობ? აი, ღმერთმა დაიფაროს, ჩხუბამდე იყო, ხო, მისული. ვიღაცა გამოვიდა და თქვათ, შეურაცხყოფა მიაყენა სხვა ადამიანს. ჩათვალა ამ ადამიანმა, რომ ჩემი ის არის, რა ქვია, ღირსება შეეხნენ და აქედან გამომდინარე, მაშინ მე უნდა ვიმოქმედო ისე, როგორც ჩავთვალე საჯიროდ. ჩემი სამართალი, ასე ვთქვათ, ჩემი სამართლით გადავწყვიტო.

და გადაწყვიტა თავის სამართლით. ჩვენ ამ შემთხვევაში რას ვშვებით? საზოგადოება, ხო? ვამართლებთ, ვამტყუნებთ, არა, ჩვენთან ხო როგორ არის? დახვდნენ ეგერი იმას, კიდე ვამბობ, თავის თავს კომიკოს ეძახის ის ადამიანი, თუმცა მე ვერაფერი ვერ ვნახე გასაცინებელი, ხო? ან რაზე იცინიან, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ამის გამო, ახან ეს ადამიანები ასე იქცევიან. რომ ამის გამო ეს ადამიანები წავიდეთ და ვცემოთ, იმიტომ რომ შეურაცხყოფილად ვიგზენით თავი. დავიდეთ და წვირპირი დაუნგროთ, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ როგორც კი ამას ვიწყებ და ამას ვამართლებთ, მაშინ ხვალ ნებისმიერი სხვა ადამიანი გადაწყვეტს რომ ეს ამ მომენტში მიგვიაჩნია რაღაცა ნაწილს რომ ეს არ არის კარგი ქმედება, ეს არ არის შეურაცხყოფელია, ცუდად იქცევა, რაშიც მეც ასევე ვეთანხმები, მაგრამ ხომ შეიძლება რომ ვიღაცას მოეჩვენოს რომ კარგი კომიკოსიც კი მაშინ საცემია. ან ვიღაცას მოეჩვენოს რაშუაშია კომიკოს აზრის გამოხატვის გამო თუ კი შეიძლება, მაშინ მე შემიძლია რომ ეს გავაკეთო, ხო? ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ თვითონ გადაწყვიტოს მაშინ ეს ყველაფერი, რომ შეიძლება ამით დაამთავროს. და რატო ვამბობ ამას, რომ შარლი ებდო მახსენდება, ხო? სიტყვის თავისუფლება და ადგა და მუხამედი თავის კომიკისი, რა ქვია, კომიკურ ჟანრში, იმიტომ რომ კომიქსების გაზეთი იყო და დახატა ისე როგორც მას მიაჩნდა, რომ ესე არის, რა ქვია, გასაცინებელი. გაიხუმრა რა ესე რა. და მოხდა ის რომ ააფეთქეს საერთოდ, ხო? მაგრამ გავამართლეთ რომ ის აფეთქება სწორია, თუმცა ვამბობთ რომ რასაკვირველია უნდა მოიძებნოს სადღაც ზღვარი იმისი და ეს ზღვარი სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს და ჩამოაყალიბოს რომ რაღაცა რაღაცაზე არ გადაცდეს. ეხლა შევხედოთ ხო ამ სიტუაციაში, მაშინ სახელმწიფომ გააკეთა, აგერ ჩვენმა სახელმწიფომ, სკრინვიზ და იმის სამინისტროზე რომელზედაც ეცინება ნახევარზე მეც და რატო? იმიტომ რომ ყველანი ხვდებით რომ ეს გაკეთებულია და ხშირ შემთხვევაში ასე იქცევა ეს სახელმწიფო და მივედით აქამდე. ხო? რომ უკვე მის მიერ გაკეთებული ის რაც თითქოს უნდა ყოფილიყო. რომ ნორმალურია რა ბოლოს და ბოლოს ადამიანი რომელიც იმაში რა ქვია Facebook-ზე იგინება, იბურთხება შეურაცხყოფას აყენებს მეორე ადამიანს და არაფერი ამაზე რეაგირება არ ხდება და ეს ჩვეულებრივი რამეა, ამას რაღაცნაირად სჭირდება დარეგულირება. უკვე ყველანი ხვდებით იმას, რომ ეს გაკეთდა არა იმიტომ, რომ მართლა დარეგულირება მოხდეს, იმიტომ რომ ხედავთ ხო ფაქტებს? რამდენიც გინდა აიღეთ, მე თვითონ ცხოვრებაში სულ ალბათ ორჯერ მაქვს, რომ მართლა რაღაცა გამოვედი წყობიდან და ისიც ორივე შემთხვევაში ესე იყო, რომ ჩემს გამო არა. ხო, სხვა ადამიანს გამო ჩავთვალე რა შეურაცხყოფილად და შეურაცხყოფილად რაცაც ვთვლი რომ არასწორად მოვიქეცი კაცო, იმიტომ რომ მესმის რომ კიდე ვამბობ რა, სხვა რო იგინება არნიშნავს რომ შენც უნდა შეიგინო, სხვა რო არასწორად იქცევა არნიშნავს რომ იგივე ქმედება უნდა გააკეთო. ხო და მე ამას რატო ვიძახი? სხვებისას ვხედავ კაცო, ერთმანეთს როგორ აგინებენ, რა ხდება, რამე შემცირდა თუ რა, არაფერი არ მოყოლია ამას. და რატო არ მოყვა ამას? იმიტომ რომ სახელმწიფო თვითონ ვერ შეძლო ყველაზე მთავარი რამის შესრულება. ეს არის მის მიმართ იყოს ნდობა. და რატო ვერ შეძლო? იმიტომ რომ ვერ შეძლო ყველაზე მთავარი. პირველი რითაც იწყება, ეს არის ასეც დგას დემოკრატია. რასაც აი დემოკრატიას რომელსაც გვინდა არ გვინდა, ვთამაშობთ არ ვთამაშობთ, მაგრამ ხომ ვიძახით რომ დემოკრატია? ეს ხელისუფლება არ ამბობს რომ ჩვენ ტოტალური სახელმწიფო ვართ, არ ამბობს რომ ჩვენ ერთპარტიული სახელმწიფო გვინდა, არ ამბობს რომ ეს სასამართლო, ჩემი სასამართლოა, არა, ის ამბობს რომ ეს თქვენ გეჩვენებათ ეს ყველაფერი. თორე სინამდვილეში რას ლაპარაკობთ? ესე არ არის. ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო და ის დანარჩენი დემოკრატიული სახელმწიფოები ჩვენ როგორ გვეუბნებიან რომ თქვენ აქ არასწორად იქცევით, ისინი არიან არასწორები კაცო, თორე ჩვენ დემოკრატია გვაქ. ჩვენ რას ლაპარაკობთ? გარჩევნებს არ ვაყალბებთ. ჩვენ სასამართლოში რას ლაპარაკობთ? კაცო, ადამიანი უკანონოდ როგორ შეიძლება დაისაჯოს და უკანონოდ დასჯა თუ იყო, რა ქვია, და გეჩვენებოდათ რაღაცეებში, აგერ ეხლა კანონს მივიღებთ და უკვე უკანონო აღარ იქნება. იმიტომ რომ ჩემს წინააღმდეგ თუ რაღაცას ამბობს, ჩემს წინააღმდეგ თუ რაღაცას აკეთებს, აგერ მივიღებ კანონს და გახდება კანონიერი. და ამაზეც რომ მეუნებიან, რატო აკეთებ? იმიტომ რომ ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, იმიტომ სუვერენიტეტი ესეა. ამას ამბობენ. თორე დემოკრატია ჩვენ გვაქვს. ოფიციალურად ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, ასე ქვია. რომ საქართველოში არჩევნებიც ტარდება, სასამართლოც არის დამოუკიდებელი და ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული სახელმწიფო. ეხლა სხვები როგორ აფასებენ იმას, თავი დავანებოთ ვიძახიან. ჩვენ ხო ასე ვამბობთ. ანუ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ დემოკრატია უნდა იყოს, მაგრამ არვენდობით. არვენდობით, იმიტომ რომ პირდაპირ არის ადამიანების ნაწილი, რომელსაც პირდაპირ თვითონ აქვთ ნანახი და თვითონ თავის ტყავზე გამოსცადეს. თვითონ აქვთ, ან მათ ახლობლებს აქვთ, მაგრამ არის ადამიანების ნაწილი, რომელსაც ეს არა აქვს, ვერ

ხედავენ ამას. არ ქონიათ ეს შემთხვევები და მათი ბრალი ხო არ არის და შენ კიდე რატო უნდა დაგიჯეროს? ის ხო ასე ხედავს. აი რატო უნდა დაგიჯეროს შენ რომ შენ უკანონოდ ასე ვთქვათ ხარ დაჭერილი? რატო უნდა დაგიჯეროს ის რომ შენ გააყალბე სახელმწიფომ გააყალბა არჩევნები? იმიტომ რომ თვითონ მივიდა და ხმა მისცა. და ძალიან კარგადაც მისცა ხმა და იცის რომ თვითონ ნამდვილად მისცა ხმა. და აქედან გამომდინარე ის თulis რომ არა ჩატარდეს. არის ეს ნაწილიც. და ამ ნაწილს გაუბრაზდეთ და ვაგინო? იმის გამო რომ შენ თურმე ესე არა ამ ნაწილს უნდა დავანახო და უნდა შევძლო რომ დაიჯეროს რაღაცას ხდება სიტუაცია არეჯერად არც სააკაშვილის დროს ადამიანების დიდ ნაწილს ნამდვილად არეჯერა რომ დემოკრატია არისო იყო ეს ნაწილი ან ეჯერა მაგრამ მეორე მხარეა ხდებოდა რომ რაღაცა სწორად არ მიდიოდა ისევე როგორც ეხლა ხდებიან რომ რაღაცა სწორად არ მიდის მაგრამ რაღაცა უფრო მეტია ანუ ის რაღაცა გადაწონას ახერხებს აი კი იმისი არ იყოს ზოგს ეცინებოდა კაცო ელაპარაკებოდი რომ სასამართლო არ არის თავისუფალი და გეუნებოდა გზები გავაკეთეო ბიჭო რა შუაშია გზები რომ გააკეთე გავიგე აი შუქი არ იყო და შუქი მოგეცი ბიჭო გავიგე რომ შუქი მომეცი მაგრამ მე გეუნები სასამართლო რატო არ არის ხა მაცალე რა სასამართლომდე მიუარმა რა ჯერ ხომ აი პენსიები დავარიგე ხო ამიტომ ამ ნაწელს ქონდა რომ რაღაცა უარესთან შედარებით რაშიც ვიყავით ამ უარეში იმის გამო რომ ამან ცოტა უკეთესი გააკეთა, ამიტომ მოდი რა რაღაცაზე თვალე დავხუჭოთ, თორემ შეიძლება ისე ვიქ აღმოჩნდეთ, სადაც ვიყავით. ზუსტად იგივე სცენარით მიმდინარეობს ეხლაც პროცესები. გამომდინარე იქედან, რომ სააკაშვილის მართლობის დროს ისეთი ანომალიები მოხდა, რომ ადამიანები ფიქრობენ, რომ ოღონდ იქ არ მიუბრუნდება, ნუ რაც არის, აი ომში რო ყოფილიყო მიშას ხელისუფლება ასე ფიქრობს ადამიანთა დიდი ნაწილი. მიშას ხელისუფლება რო ყოფილიყო, ჩვენ ახლა უკრაინის ომში ვიქნებოდით აუცილებლად. მეუბნები, რატო უნდა ყოფილიყო? აი მიშა რო და რატო უნდა ყოფილიყო მიშა? ხო, არჩევნები რო ტარდება, ნიშნავს მიშასა და ბიზნეს შორის არის მარტო არჩევნები. ხო, მაგრამ აბა სხვა ვინ არის? ხო, ადამიანები აქამდე დადიან. და აქედან გამომდინარე, ამეთი რო ხელისუფლება სარგებლობს ისევე როგორც ის ხელისუფლება სარგებლობდა იმეთი რო აბა შევარდნაძის დრო გირჩევნიათ, როცა ჩაბნელებული იყო ყველაფერი, როცა არისო პენსიები, როცა ადამიანები საშტო მდგომარეო და დღევანდელ სიტუაციაში როცა ამობს, მიდის აქამდე, თორე დღეს არანაკლებ ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. რასაკვირველია, ქუჩაში ასე პირდაპირ ხელისუფლება არ ხოცავს, მაგრამ ფორმა მოძებნა. ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ადამიანებს ხვდებიან და ურტყავენ. ამას რომ ხელისუფლება აკეთებს, თუ ამაში ვინმე კიდე გეუბნებით, მე არ მესაუბრები იმ ნაწილს, რომელიც ქუჩაშიც არის გასული, რა ვიცი, თავის თავს ლიბერალურ ოპოზიციას უწოდებს, რა არ ვეუნები ან იმათ ამომრჩევებს. მე ველაპარაკები იმას, მეორე ნაწილს ველაპარაკები. იმ ნაწილს, რომელიც თulis რომ იცით რა, აი ქართული ოცნება ბევრად ჯობია ნაც მოძრაობას. გავიგეთ, რომ ქართული ოცნება ბევრად ჯობია ნაც მოძრაობას რაღაცა ნაწილში, მაგრამ ქუჩაში ეხლა თუ კი ვინმეს არ გჯერავთ რომ ადამიანებს როცა ხვდებიან და თუნდაც იმ აი კომიკოს რო ვიღაცას დახვდნენ და ისინი ვიღაც აღშფოთებული მოქალაქეები იყვნენ, ხო თქვენ ბედნიერი ადამიანები ხართ. რაზეა საუბარი, ხო მე მშურს თქვენი, რომ თქვენ ეს ბედნიერება გაქვთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი თავი ამით დაიმშვიდოთ. იმიტომ რომ თქვენ გონიათ, რომ ეს აღშფოთებული მოქალაქეები გავარდნენ იმის გამო, რომ ვიღაცამ თურმე და იმას რა ქვია, დუმბაძეს იმას შეაგინა და ამიტომ უნდა გაელახა და მივიდა აქამდე. არ ხდება ეს ესე. ეს უნდა იცოდეთ, რომ არ ხდება ესე. იმიტომ რომ ადამიანები სამშობლოს გულისთვის აღარ აკეთებენ. იშვიათი შემთხვევებია, რომ სამშობლოს გულისთვის რაღაცა თავს წირავს ადამიანი და გმირები იმიტომ ქვიათ, რომ გამორჩეულებია. ყველა ესე და თქვენ გინდა თქვითხრათ, რომ ადამიანმა, რომელმაც შეურაცხყოფა ბებიებს მიაყენა, მის ბებიას კი არა, კაცო, მის ბებიას რომ მიაყენა, შეიძლება გაეკეთებინა. შეიძლება გაეკეთებინა. კიდე დასაშვებობაში შეიძლება. მის ბებიას კი არა. საერთოდ ბებიებს რო შეაგინა, საერთოდ დუმბა, ვიღაცა ერეკლე შეაგინა. თურმე და ამიტომ წავიდა დაცემ. აი კიდე გეუბნებით, ბედნიერები ხართ, ვისაც ეგრე გჯერათ. თქვენ თუ იცნობთ ეგეთ ადამიანებს, რომლებიც აი ესე გამოდიან და წახალისებების გარეშე ხდება ეს ყველაფერი და მე არ გეუბნებით, რომ ვიღაცა ამაში გინდა თუ არა ფული გადაუხადა. მე არ ვიძახი იმას, რომ ვიღაცა შეკვეთა მიცა, თუმცა არც ეს მომენტებია გამორიცხული, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ხდება ესე. რომელთა შემთხვევაში ის ადამიანები და ხშირად ეშლებათ კიდე იმათაც რა ქვია წინა გადაცემაზე სპეციალურად გავაკეთე ის რომ მე თქვა რომ განამართლა ის
რატო ხსნიდი ამას? დღესაც იყო პრესკონფერენციები კეთდებოდა და აი ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს რა ქვია კრიმინალური დაარქვი კი ბატონო რა ქურდულ სახე იქაც რატო ვამბობთ ამას თქო

იმიტომ ვიძახი ამას, რომ ელემენტარული რაღაცები უნდა ვიცოდეთ. ამეთი კოზირებს ვაძლევთ, თორე სინამდვილეში არ ხდება ეგრე. მე ამიტომ ხსნიდი ამას. იმიტომ რომ ადამიანებს, როცა რაღაცას ვაბრალებთ, ყველა სისტემაში ყველაფერი მოირღვა. ქუჩაში ძალიან ნიჭიერი გოგოა, პატივს ცემ, საინტერესოა, თუმცა ბევრ ამაში რასაკვირველია, ვერ თანხდებით, იმიტომ რომ რაღაც რაღაცები არ იცის უბრალოდ და ეს დამოკიდებულება ქიხსენებ და ესკეთი დევდარიან იმას, რომ აი 90-იან წლებში რო ვიყავით საშინელ მდგომარეობაში, როცა ქუჩაში ხოცავდნენ, აი ამ პერიოდს მაგონებს და მაგალითი მოყავს იმისი, რომ ცნობილი ის იყო თორაძეების ჩაცხრევლა, მთელი ამბები ხდებოდა, აი იქო ქურდი ავიდაო და იმან ვერ შეძლოა ამის დარეგულირებაო. კი, ნამდვილად 90-იან წლებში როგორ უნდა მიყვე ამას ბოლომდე. მას უნდა დაერეგულირებინა, მაგრამ ვერ დაარეგულირა. ვერ დაარეგულირა, იმიტომ რომ თვითონ ქურდებს ხოცავდნენ კიდევაც. მე თვითონ ჩემი კლასელი იყო, ღმერთმა აცხონოს, ფედრიონში იყო და ერთი ქურდი მანქანიდან გადმოვაგდო თვითონ, რა ქვია, და მე მომიწია რომ კი კლასელზე იმას და დარეგულირება მომხდარიყო ადამიანური იმით, იმიტომ რომ მაშინ თბილისში 90-იანებში წარმოიდგინეთ ხო რა ხდებოდა. ამას რატო ვიძახი და რატო ვამბობ? ნუ ვაძლევთ რა ყოზირებს ვიღაცებს ისეთ რაღაცაში. პირიქით ხდება. აღარც ქუჩა ქუჩას აღარ აგავს. ადამიანებს შეუძლიათ არაფლის გამო თვითონ გადაწყვიტონ, თავიანთი სამართალი შემოიტანეს. თავიანთი სამართლით წყვეტენ, უკვე ისიც აღარ აინტერესებს. სასამართლო რო აღარ აინტერესებს, კარგია, როცა კანონები არეგულირებს ყველაფერს. მაგრამ უფრო კარგი და აქამდე ადამიანი ვერ მიდის, თორემ მორალი რო არეგულირებდეს, რაჯობია ამას. როცა ადამიანები მორალით ხედავენ, რომ კანონი არის მინიმუმს გეუბნება, მინიმუმს, ოღონდ აკაც კანონი შენ თუ გადააქციე ძალადობის იარაღად, ანუ თუ ხელისუფლებაში ვარ, რასაც მინდა გავაკეთებ და ჩემთვის არის ეს კანონი, მე როგორც მინდა ისე მოვირგებ. იქ აღარ იქნება ეს კანონი. იქ აღარ ნიშნავს იმას, რომ სამართალი არსებობს. და სხვათა შორის პირველი ნაბიჯებიც კი როცა კი გადადგა და რატომ ვამბობდით, სააკაშვილმა ბევრი რაღაცა უკანონოდაც გააკეთა. ხო უკანონობა იყო, როცა ადამიანს დანაშაული რო არ ჩაუდენია, იმის გამო შეგიძლია დაიჭირო. როცა ადამიანს, იმიტომ რომ შენ გჭირდება, მესმის რომ რაღაცა სიტუაციიდან გამომდინარე ფიქრობ, რომ სხვა გამოსავალი არ მაქვს, რაღაცა ძალადობა უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მივიღო ნაკლები ძალადობა რო იყოს. როგორც კი ერთ პატარა ძალადობას იწყებ, მაინც შედიხარ ამაში. მაინც შედიხარ ამ საშინელ რუტინაში, იმიტომ რომ ასე დაიწყეს კომუნისტებმაც. მათ ჩათვალეს, რომ საჭირო იყო, აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ თავიანთი რეჟიმი პროლეტარიატის დიქტატურამ და სახელმწიფო დიქტატურას დაარქმევით დამთავრებული იყო ყველაფერი და დაერივნენ და ჟუჟეს ადამიანები. ჩვენ ჯერ ამ მდგომარეობაში არ ავართ, მაგრამ ეს მდგომარეობა, რომელიც ადამიანებს ამიტომ გაუჩნდა, შიში აქვს ადამიანებს, საფრთხის შიში აქვს, რომ ხვალინდელი დღის შიშის მომენტი ნამდვილად ჩდება და პრეზიდენტი როცა ამბობს, რომ არა უშავს ახლა, ის ვერ აღიარებს და ვერ იტყვის. ხო საქართველოს პრეზიდენტის ამბობს, რომ ერთი ინციდენტი მოხდა, რა არ ხდება სხვა ქვეყნებში? ხდება, როგორ არ ხდება? ინციდენტების მეტი რა ხდება? მაგრამ სიმპტომები იმისი, რომ ეს ინციდენტები შეიძლება გადაიქცეს მერე უკვე იმ ტალღად, რომელსაც ვეღარაფერი ვეღარ გააჩერებს და აქედან გამომდინარე ხელისუფლების იგნორი იმ სიტუაციისა, რომ რატომ მივედით აქამდე? ეს იმას ნიშნავს, რომ იმიტომ რომ ეს რო აღიაროს და თქواس, რომ კი ბატონო, ჩვენ შეცდომები დაუშვით და ის რომ აღიაროს, რომ რაღაც რაღაცეებში არასწორი იყო ჩვენი ქმედება, რომ ოპოზიციას, ანუ განსხვავებული აზრის პოლიტიკურ ძალას, როდესაც შენ ანადგურებ და პირდაპირი განადგურება მოხდა, ხო, ფინანსური, ეკონომიკური, სატელევიზიო სივრცის ყველანაირად გადაკეტეს, ხო, გარშემო ის ოპოზიცია, რომელიც მათთვის იმ მომენტისთვის იყო მიუღებელი, იმიტომ რომ არაკომფორტულად გრძნობდნენ თავს. ვინ ჩათვალეს, რომ კომფორტულად შეიძლება მათთან? იმიტომ კი არა, რომ ადამიანებს ნაწილი აი შეკრულია, შეკრულზე არ არის ლაპარაკი. რაღაცა ნაწილი შეიძლება შეკრულიცა, რაღაცა ნაწილი თვითონაც არ იცის, რომ სინამდვილეში მის საქმეს აკეთებს. იმიტომ რომ იყენებენ იმ მდგომარეობაში, რომელიც მდგომარეობა სამ ხელისუფლებას აწყობს, ხო? აი აქედან გამომდინარეა ის ცუდი სიტუაცია შექმნილი, როდესაც ადამიანებს საფრთხის მომენტი უჩნდებათ და ვერ გძნობენ იმას, რომ დაცულობის მომენტი არის და თანაც კიდევ ხდება და ყველანი ხვდებით იმას, რომ ეს ინტენსივობა შეიძლება გაგძელდეს და ამას ვერ გააჩერებ. ვერც სიმკაცრით, ვერც დაჭერით, ვერც იმითი, რა ქვია, ტროტუარზე დაჭერამ მოიტანა შედეგი? რო ის რო ადამიანებს აღარ აქვთ ასე ვთქვათ განწყობა, ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისახელმწიფოებრივი კი არა, ანტიხელისუფლების მიმართ, არ მოუტანია. არა, იმიტომ რომ პირიქით, ანტისახელმწიფოებრივი გახდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო დაინახეს, რომ მხოლოდ ძალადობა,
ხოლო ძალადობა და აღარ უნდა ამ სახელმწიფო ასე ვთქვათ მათ მართლმაში რა ქვია გაგებაში გახდა მხოლოდ და მხოლოდ ძალა და არა ლეგიტიმური ძალა, არამედ ძალა რომელიც რასაც გუნდა იმას გააკეთებს. აქ ამ მდგომარეობაში ვართ მისული. გამოსავალი რასაკურველია არის გამოსავალი. გამოსავალი პირველ რიგში არის რომ დავიწყოთ ერთმანეთთან იმის გამო რომ მე ამ პოზიციაზე ვარ და შენ განსხვავებულ პოზიციაზე, ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა ვაგინოთ. და როდესაც ერთი ადამიანი წერს, აი შენგან არ ველოდი თუ ამას გაამართლებდი. იმას კი არა რომ მე ეს მიმაჩნია. და ბევრი ვნახე, ჩემ სამეგობროში ვნახე, საახლობლოში ვნახე, რომ ერთმანეთის მიმართ აქვს, რომ აი შენგან ამას არ ველოდი, რომ შენ ეს როგორ დაიჭირეს პოზიცია და ამ დროს ხსნის, ამიტომ. და შენ რა გაქვს საპირისპირო რო და არა, აღარ მინდიხარ, შენ უკვე ცუდი ხარ. ეს იწვევს იმას, რომ ეს პოლარიზაცია საბოლოო ჯამში და გარშემო სიტუაცია, სადაც პოლარულად დაძაბულია ყველაფერი, ხო, ისევე როგორც გარშემო რომ დაძაბულია ყველაფერი ოჯახში, ადამიანები ცდილობენ იმას, ჩვენ და ნორმალურ ოჯახში, რომ ერთმანეთთან იქნება შემოდის ის, ხო, ის ნეგატივი ოჯახში შემოდის. და ფიქრობენ იმას, რომ მოდი რა ეს ნეგატივი რამენერად დავაცხროთ, ერთმანეთი არ დავჭამოთ. იმის გამო რომ რაღაცა სიტუაცია ის რაც გარეთან შემოსულმა სიტუაციამ შეიძლება შიგნითაც არიოს ყველაფერი ნორმალურ ოჯახში, ცდილობენ რომ დალაგდნენ. ცდილობდნენ რომ შიგნით შეინარჩუნონ რაღაცა, რაღაცა გაატარონ, რაღაცა ერთმანეთთან კონფლიქტური სიტუაციის მაგივრად მეტი კომპრომისი მოძებნონ. ეს გვაქვს გასაკეთებელი სახელმწიფოში. კომპრომისების შიგნით თუ არ მოვძებნეთ და თუ არ მოახერხეთ ის რომ დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ და პირველ რიგში კიდე გეუნებით, თითქოს რა კავშირშია ვიღაცა ქუჩაში ვიღაცას ესურის, რა კავშირშია ის რომ ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს რო აგინებს მე ამას ჩხუ, არა, პირდაპირ კავშირშია. სახელმწიფოში უნდა მოახერხოთ დალაპარაკება. სახელმწიფოში, როდესაც განსხვავებული პოლიტიკური ძალები განსხვავებული ხედვებით ახერხებენ ერთ სახელმწიფოში თანაცხოვრებას, მაშინ დანარჩენებსაც გადაედებათ ეს. თუ ეს არ მოხდა, მაშინ ადამიანები ერთმანეთს კიდე გეუნებით, არა პოლიტიკური ნიშნით, თუმცა ბოლოს მაინც პოლიტიკური დამთავრდება, მაგრამ აი იმ ნიშნებით, რაც არის ყოფითი ნიშნების გამო, ყოფითი კონფლიქტების გამო მუდმივად გვექნება ის, რომ მართლაც საფრთხეები შეიქმნება, შვილების გაშვებაც შეგეშინდებათ და თქვენი საკუთარი გამოსვლაც კი შეგეშინდებათ, იმიტომ რომ იქნება დაძაბული ურთიერთობა, რომელსაც სახელმწიფო მერე ვეღარ აუდის და ვერ აფლეთ ამას, ვეღარც პოლიცია შველის მერე ამას და ვეღარც ისა რა ქვია მკაცრი კანონი. აქედან გამომდინარე, მოუძებნოთ საერთო ერთმანეთთან და პირველ რიგში უნდა მოიძებნოს საერთო სახელმწიფოში არსებულ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რაც არ უნდა დაპირისპირებულები და ვერ იტანენ ისინი ერთმანეთს, პირველი მაგალითი მათ უნდა შექმნან. პირველი მაგალითი უნდა შექმნან მათ, რომ გვაქვს ნორმალური სამართლიანი სასამართლო, ის რომ შეგვიძლია ნორმალური სამართლიანი გარემოს შექმნა არჩევნებისათვის და ის რომ არჩევნების ის გაჩნდეს, რა ქვია, ლეგიტიმაცია და უბრუნდეს არჩევნებს, ეს უნდა შევძლოთ და უნდა მოვახერხოთ და თქვათ რომ აი რაღაცა ეტაპზე მოდი დავიწყოთ შეთანხმებები, იმიტომ რომ დაიწყო რაღაცა გარკვეული პლატფორმების შექმნა. წახალისება ჭირდება მას და პირველ რიგში კიდე გეუბნით, ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ის ნაბიჯები, რომ დაპირისპირების მაგივრად პირველი ყველაზე მთავარი იქნება კომპრომისები, კომპრომისი ყველასთან. კომპრომისი ყველა დაპირისპირო, რო არ გიყვარს და რო არ გინდა იმათანაც კომპრომისი, იმიტომ რომ თუ ამას ქვეყნის შიგნით ვერ შეძლებ, ქვეყნის გარეთ ამას ვერ გავაკეთებთ. არა და აუცილებლად გჭირდება ქვეყნის გარეთაც რომ რაღაც გარკვეული კომპრომისები მოხდეს, იმიტომ რომ ვატყობთ ხო, რომ იძაბება და იძაბება სიტუაცია. ვატყობთ იმას, რომ ეს ომები არ მთავრდება, არც ირანში მთავრდება ეს ომი და არ უჩანს რომ ეს მალე დამთავრდეს და არც უკრაინა რუსეთის ომი მთავრდება, აქაც ჩანს რომ ასე ვთქვათ ეს გაწელვა მოხდება ამ ყველაფერს. აქედან გამომდინარე ქვეყნის შიგნით უნდა ვცადოთ ამის გაკეთება და არა ის რომ აგენტები ვეძახოთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ რასაკვირველია ნებისმიერი ქვეყნის შიგნით, როდესაც ვერ ახერხებს ხელისუფლებასთან ასე ვთქვათ ჭიდაობას იმ დონეზე, მაშინ ეს გარეთ ეძებს ვიღაცა მოკავშირეს. ეს იყო მუდმივად. ეს და ვიღაცას მიაჩნია, აი ეს ცუდია, ხიხია, რა ქვია, ეს რა ქვია, ამერიკელს ელაპარაკება, უი ეს რუს ელაპარაკება, ეს თურმე იმას სომეხს ელაპარაკება, ეს აზერბაიჯანი, ესე იქნება ყოველთვის.
ესე იყო და ასე ვითარდება და ასე მიმდინარეობდა მუდმივად ისტორიას. უბრალოდ გადახედვა მაინც ჭირდება ხანდახან, რომ ისე მიაქციო ყურადღება ადამიანმა და უნდა მიხვდე, რომ ეს ჩაულებრივი რამეა და არავინ არის აგენტი და მოღალატე და ის შადიმანია და ის ისა მივედით ახამდე იმ პერიოდშიც და ეხლაც იგივე საფრთხეები გველოდება. ამიტომ ქვეყნის შიგნით ვსადოთ რა ამის დალაგება. ქვეყნის შიგნით უნდა ქვეყნის შიგნით როცა ვერ ვალაგებ სიტუაციას,

აფხასთან, ოსთან, რომელსაც ქვეყნის შიგნით იმათან როგორ დავალაგებთ და თუ იმათანაც ვერ ვალაგებთ, როგორ დავალაგებთ მე დანარჩენებთან, ან რუსთან, ან ამერიკელთან, ან ჩინელთან, ან თურქთან, ან არაბთან, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ქვეყნის შიგნით, როცა ვერ ვალაგებთ? ამიტომ პირველ რიგში ქვეყნის შიგნიდან და ეს ხელისუფლების პასუხისგებლობა პირველ რიგში ხელისუფლებისაა, იმიტომ რომ მას აქვს ძალაუფლება. მან უნდა დაიწყოს ნაბიჯების გადადგმა, მან უნდა დაანახოს, რომ სუსთან სალაპარაკოთ მზად არის, რომ სუსთან დათმობისთვის მზად არის. თუ ამას არ გააკეთებს, კიდე გეუბნებით, მასზე ძლიერები არიან გარშემო ყველგან, თითქმის ყველა. აი ჩვენს გარშემო ყველა სახელმწიფო, თითქმის ყველა სახელმწიფო ჩვენზე ბევრად ძლიერია ყველაფრით. სამხედროთიც, ეკონომიკითაც, რაღაც ფინანსებითაც, დემოგრაფიულადაც, სუ ყველა, თითქმის ყველა ჩვენზე ძლიერია. დიდი მადლობა. ჩვენი დრო ამოიწურა, კარგად ბრძანდებოდით.

0: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერეს თავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეუთოს რეზოლუცია რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდება, სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს

0: ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არეალობა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ბორნეო. აეროპორტი კოტა კინაბალუ.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გერბიან საფასური.
2: თუ სახელი კოტა კინაბალუ არაფერს გეუბნებათ, აგიხსნით. ჩვენ დღეს იდუმალ კონძულ ბორნეოზე ჩამოვედით.
3: ბორნეოს ჯუნგლებში უამრავი ველური მაიმუნი, ორანგუტანგები და მაკაკები არიან. დღეს კი მატრიქს ორფეხა მაიმუნიც შეემატება.
2: ამ მაიმუნის ვინაობას კი მონეტა გაარკვევს. გერბი?
3: საფასური.
2: გერბია.
3: რომელი გერბი?
2: დანარჩენ ჯუნგლებში ნახავ, არწივებსაც და ორანგუტანებსაც.
3: ღარიბი ვარ?
2: არც ისეთი ღატაკი ხარ. $100 და ზურგჩანთა გაქვს.
3: მე ხომ ქუსლებზე ვარ.
2: ასე უკეთესია, მწერები ლამას ფეხებზე ვერა გაბობტებიან. ბორნეო ანუ კალიმანტანი სამხრეთ აღმოსავლეთის უდიდესი კუნძულია. ბორნეოს სამი სახელმწიფო იყოფს. ის ინდონეზიის, მალაიზიის და ბრუნეის სახელმწიფოებს შორის მდებარეობს.
3: ეს შორეული, პირველყოფილი ჯუნგლებით დაბურული კუნძულია. ბორნეო ცნობილია თავისი ველური ფლორით და უჩვეულო ფაუნით. ამბობენ, რომ აქ სისხლის მსმელი ტომები და მსოფლიოს უდიდესი მარცვლები ცხოვრობენ. როგორ შეიძლება აქ არ ჩამოვსულიყავით?

0: გერბიან საფასური ბორნეო
1: აეროპორტი კოტაკინა ბალუ
0: на выходные я заказал лимо такси шевукете эсет лимузини батонისთვის უცნაურია ეს ჩვეულებრივი ბიუჯეტური ტოიოტა გარედან ლიმუზინის არაფერი უყავს სამაგიეროდ სალონი
2: внутри это даже
0: შიგნიდან მანქანა ლიმუზინზე ბევრად მაგარია ამჯერ შეხედეთ სიჩქარის გადამრთოლს ამ გლამურულ ტორპედოს დააკვირდით აი ეს არის ნამდვილი მალაიზიური სიმდიდრე სასეირნოდ წავიდეთ სალონი კლიანად ყავის შემცველი მასალით არის დაფარული. ფსევდო ქვებით მოჭედილი სახელურები. იცით ეს ყველაფერი ძალიან ხავს საბჭოთა ინჟინრის სასადილოს. ყველაფერი ბრწყინავს ანათებს, მაგრამ საშინლად უგემოვნოა. აეროპორტი კოტაკინაბალუ.
1: თავიდან როგორც ყოველთვის ფულს ვახურდავებთ. ბორნეოზე 100 დოლარი 320 რინგიტია. ჩვენი მოგზაურობის საწყისი წერტილი ქალაქი კოტაკინაბალუ იქნება. ეს კონძულის ის ნაწილია, რომელიც მალაიზიას ეკუთვნის. იქამდე ტერმინალიდან სპეციალური ავტობუსით უნდა მივიდეთ. მოგზაურობა დოლარი ღირს და 50 ცენტი. შემიძლია ფული დავზოგო, გზაზე გადავიდე და 18 წელს სამაშოტო ტაქსში ჩავჯდე. ისინი ხშირად დადიან და სულ რაღაც 30 ცენტი ღირს. გამარჯობა. ახალია. მადლობა.
3: ბორნეო.
1: ბორნეო ძალიან დიდი კუნძულია. ფართობით ის უკრაინაზე დიდია. აქ არის გაუვალი ტყეები. ნისლიანი მთები. კათკათა სანაპიროები. რა თქმა უნდა, ბორნეოს ორ დღეში ვერ დავათვალიერებ, მაგრამ მე პროგრამა მაქსიმუმი მაქვს. რადაც არ უნდა დამიჯდეს, ველურ ჯუნგლებში უნდა მოხვდე.
0: გერბიან საფასური ბორნეო ტუნფუად სტეფენის გამზერი
4: Ну что?
1: მე კოტაკინაბალუში ვარ. მშვენიერი პროვინციული ქალაქია.

0: ყველა მოგზაური აქ ჩამოდის და აქედან ბორნეოს კუნძულებზე მიემგზავრებიან. გამარჯობა, კეიკეი.
1: კოტაკინაბალუ
0: ან მარტივად კეიკეი. საკმაოდ თანამედროვე ქალაქია. კარგი გზებით. დიდი სასტუმროებით და მეჩეთებით. რა უნდა გააკეთოს აქ ტურისტმა? სანაპიროზე გაიაროს. ნახოს ლურჯი მარლინის ძეგლი. ან უამრავიდან ერთ-ერთ სასადილოში შევიდეს. სულ ეს არის.
2: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: კეპაიანის გზატკეცილი.
2: ოტაკინაბალუს ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი მატარებლით გასეირნება. ის საკმაოდ ძვირი, $80 ხერს. საჩემოა. შაბათობით რელსებზე ძველ ორთქლმავალს, ვულკანს უშვებენ, რომელიც დღემდე შეშაზე მუშაობს. როგორც გზამკვლევში წერია, ორთქლმავალი ბორნეოს ჯუნგლებში დაუვიწყარ მოგზაურობას ასრულებს. მე სწორედ ეს მინდა. ეს სუპერ ლუქსის ტიპის ვაგონია, სპეციალურად ჩემთვის. ქალბატონებო? მატარებლის ინტერიერი კლასიკურ კოლონიალურ სტილშია შესრულებული. 100 წლის წინ კოლონიზატორები სწორედ ასეთი ლოკომოტივებით მგზავრობდნენ ბორნეოში. გამცილებლებიც კი ინგლისურ სტილში არიან გამოწყობილები. მოკლე შარვლებით და კორპის ქუდებში. პატარა მალაიზიელები ასეთ ფორმაში ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებიან. როდესაც ტურისტები ბოლოს და ბოლოს ფოტოების გადაღებას დაასრულებენ, მატარებელი გადის.

უცნაურია. ჩვენ უკვე 20 კილომეტრი გავიარეთ და ჯუნგლები არ საჩანს. მხოლოდ სოფლის სახლები და ეზოებია. არავით არის ეგზოტიკა. არც ცხოველები ჩანან, არც ველური ტომები. შემოგარენში მთელი ჯუნგლები დიდი ხნის წინ გაკატეს. საუკუნის დასაწყისში მატარებელს თავს მონადირეების ტომები ესხმოდა. ძველად მატარებლით მოგზაურობა ნამდვილი ექსტრემა იყო. დღეს კი ეს უბრალოდ ძვირიანი ტურისტული გასართობია. ჩვეულებრივი რესტორანია, რომლის ფანჯრიდანაც ხედები იცვლება.

0: გერბიან საფასური ბორნეო ტელუკლიკასის ქუჩა
1: გოდა კინაბალუშის ეხმებისას უჩვეულო სანახაობას ნახავ. კარგი თამაში ჩანს. ამ უსნაურ თამაშს სეპაკ ტაკრო ეწოდება და ის ძალიან პოპულარულია სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქვეყნებში. თითო გუნდში სამი მოთამაშეა. ბურთის მოგერიება მხოლოდ თავით და ფეხით შეიძლება. რაღაც ფეხის ფრენბურთს გავს. ბურთი ფეხით ისე უნდა მოიგერიო, რომ ის მოწინააღმდეგის მხარეს ჩავარდეს. ადრე ბურთებს როტანგით ქსოვდნენ, ახლა კი პლასტიკატის განამზადებენ. შიგნიდან ცარიელია. ჩეულებრივი ბურთია. ესეთი გრძნობაა თითქოს მოედანზე აკრობატები არიან. ბურთს გიჟური ილეთებით და ჰაერში ვარნით იგერიებენ. ძალიან ეფექტურია. დაუსრულებლად შეგიძლიათ უყუროთ. სიტყვები არ მყოფნის.
0: გერბიან საფასური ბორნეო
1: ტრადიციული სოფელი მონსოპიადი.
0: ბორნეოზე დღემდე თავებზე მონადირეები ცხოვრობენ.

ადრე მათთან შეხვედრა უთავოდ დარჩენას ნიშნავდა. დღეს კი მათთან ჩემი ფეხით მოვედი. მე ხომ უთავო ვარ. ბორნეოს ბნელ ჯუნგლებში შხამიან გველებზე უფრო საშიში ბინადარი ცხოვრობს. ეს დოიაკების ტომია, სისხლის მსმელი თავებზე მონადირეები. ისინი ჩუმად ეპარებიან მოგზაურს, თავიანთი იარაღიდან მოწამულ ისარს ესვრიან და მოწამულ მსხვერპლს თავს აჭრიან. დოიაკების ტომში მიღებულია, რომ კაცი მხოლოდ ერთი გზით გახდება მამაკაცი. მან მოგზაურის მოჭრილი თავი და ახალი სისხლი უნდა მოიტანოს. რაც უფრო მეტი თავია მის ანგარიშზე, მით უფრო პატივსაცემია კაცი. დოიაკების მთავარი იარაღი ასეთი სასულელია, რომლითაც ისინი შხამიან ისრებს ისვრიან. ტრისთავებს სპეციალურ საშრობებში აშრობდნენ და შემდეგ მათ სახლის სხვენში კიდებდნენ. დოიაკებისთვის ასეთი თავის ქალები მთავარ ოჯახურ რელიქვიად ითვლებოდა. მაგრამ ეს ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა. დღეს თავებზე მონადირეების შთამომავლები ტურისტების დოლარებზე უფრო ნადირობენ. არ გინდათ ცადოთ და ვინმეს თავი მოაჭრათ? არა, ამას ჩემი მშობლები აკეთებდნენ. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ვიმეგობროთ. დიახ, ვიმეგობროთ. კარგია. ეს ტრადიციული სოფელი წმინდა წყლის ატრაქციონია. აქ დოიაკები ბრინჯის ღვინოს დაგალევინებენ. გასავლიან ხახუნის ძალით ცეცხლის ანთებას. ასევე გაჩვენებენ, როგორ უნდა გადაახტეთ ბამბუკის ძელებს. ეს ადგილობრივი თამაშია, ჩვენს რეზინობანას ჰგავს.

0: შოუბალეთში მიღებენ. მადლობა.
1: არაფერს.
0: აი, ასეთი მხიარული პროგრამა აქვს. ცივსისხლიან თავებზე მონადირეებს. გერბიან საფასური, ბორნეო.
2: თანამედროვე კონტაქტებალუში რთული წარმოსადგენია, რომ ველურ ჯერ კიდევ აუთვისებელ ჯუნგლებში იმყოფები. ამიტომ გადავწყვიტე ბორნეოს იმ მხარეს წასულიყავი, სადაც ნამდვილი ეგზოტიკაა. მე კონძოლის მეორე მხარეს, ქალაქ სანდაკანში გამემგზავრე. იქიდან ორანგუტანების სარეაბილიტაციო ცენტრში წავალ. შემდეგ კი ჯუნგლებში ტურისტულ ბანაკს მოვინახულებ.
0: აეროპორტი კოტაკინაბალუ.
2: სანდაკანში ჩასასვლელი ბილეთი ჯერ კიდევ აეროპორტში ვიყიდე. ბილეთი მაქვს.
1: Да-да.
2: Диагдиах. ბორნეოზე $100 შეგძლიათ თვითფრინავით აციფრინოთ. ანგილობრივი ავიახაზები ძალიან იაფია. და ბილეთებზე ფასდაკლებებს რეგულარულად გთავაზობენ. ბილეთი სულ რაღაც $16 ღირს. წარმოგიდგენიათ? 16. ჩვენთან ასეთი ფასი ტაქსი ღირს. ასე რომ შემიძლია თავისუფლება მისცენ. გადაცემაში ასეთი რამ არასოდეს ყოფილა. ღარიბი ტურისტი თვითფრინავით მგზავრობს.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო.
2: კინაბალუს მთა.
0: ბორნეოს ჯუნგლები სავსეა უცნაურობებით. აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ყვავილი იზრდება. არნოლდის რაფლეზია. რაფლეზია უიშვიათესი ყვავილია. მისი ნახვა დიდი გამართლება. თუ რაფლეზია არ გინახავთ, ესე იგი ბორნეოში არ ყოფილხართ. ყვავილის მოსაძიებლად კინაბალუს მთისკენ გავემართე. ჯუნგლებში რაფლეზიას თქვენი ფერი ყავით. ამით ადგილობრივები აქტიურად სარგებლობენ და ტურისტებს ყვავილს ფულის სანაცვლოდ აჩვენებენ. ამისთვის სარეკლამო ბანერებსაც კი აკეთებენ. 88 სანტიმეტრი. იჩქარეთ. და ხატვაც არ დაეზარათ. ჩემზე იმოქმედა. რეკლამას დიდი ძალა აქვს. არავინ იცის, სად გაიშლება რაფლეზია, ამიტომ თუ ადგილობრივებიდან ყვავილი ვინმე მიპოვა,

რეკლამა თითქმის გაზეთში აქვეყნებს. ძალიან გამიმართლა. ერთი ადგილობრივი ქალის მიწის ნაკვეთზე უზარმაზარი რაფლეზია გაიშალა. რაფლეზიას ნახვა

0: ყვავილიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით დამპალი ხორცის სუნი იგრძნობა. სუნის მიხედვით რაფლესია. აი ისეთ. საშინელი სუნის გამო რაფლესიას გახრწნილ შროშანსაც უწოდებენ. ყვავილის ფოთლები ხორც მოგაგონებ. ასეთი ფერი და სუნი მწვანე ბუზებს იზიდავს, რომლებიც ყვავილებს ეხვევა. სიამოვნო სანახავია. ცოცხალც არ ყავს. მინდა შევეხო, მაგრამ არ შეიძლება. რაფლესია საერთოდ არ ყავს ყვავილს. ის უფრო სოკოს ყავს, ვიდრე მცენარეს. მაგალითად, გვირილას. რაფლესიას მსოფლიოში ულამაზეს ყვავილს ნამდვილად ვერ დავარქმევდი, მაგრამ ის ყველაზე დიდია. და ინტერესისთვის ნახვად ნამდვილად ღირს. გერბიან საფასური, ბორნეო. სანდაკანის აეროპორტი.
1: სულ რაღაც 40 წუთით ვიფრინავში და შენ უკვე კუნძულის მეორე მხარეს ხარ. ახლა რა უნდა გქნა? შემდეგ ავტობუსი უნდა მოძებნოთ, რომელიც ქალაქის სადგურამდე მიდის. მგზავრობა 60 ცენტი დაგიჯდებათ. ავტოსადგურიდან 14 ნომერი ავტობუსი სოფელ სეპილოკამდე ჩახვალთ. მგზავრობა დოლარი და 20 ცენტი ღირს. რა მინდა სეპილოკში?
2: В нём находится
1: эк Борнеос товары гиршестанишнаоба.
2: Это
1: орангутангების სარეაბილიტაციო ცენტრია.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო.
1: დაახლოებით 1 საათში სარეაბილიტაციო ცენტრამდე მივედი.
0: სეპილოკის ორანგუტანგების სარეაბილიტაციო ცენტრი.
1: შესასვლელი ბილეთი 24 რინგიტი ღირს.
2: Ну, или 9
1: დოლარია.
2: Этот центр
1: рекламирован Борнеოში არეკლამებენ. Здесь აქ ორანგუტანგებს უვლიან, რომლებიც ადამიანის ხელით დაზარალდნენ. შემდეგ კი მათ უკან ველურ ბუნებაში უშვებენ. მაგრამ ჯერჯერობით არავითარი ორანგუტანგები არ ჩანან. სამაგიეროდ უამრავი ტურისტია. ხიდზე ხელჩაკიდებულები დადიან და მაიმუნებს ელოდებიან. უამრავი ხალხია და ყველა რაღაცას ელოდება. ტურისტები აქ უბრალოდ არ დგანან. ცოტა ხანში ცხოველებს უნდა აჭამონ. ეს მათი ნახვის ერთადერთი საშუალებაა. აქ სპეციალური პლატფორმაა, სადაც ცხოველებს აჭმევენ. ყველა მოთმინებით ელოდება მათ გამოჩენას. როგორც კი ჰორიზონტზე პირველი ორანგუტანგი ჩდება, ხალხი ცოცხლდება და გაუთავებლად აჩაკუნებენ ფოტოკამერების ღილაკებს. ორანგუტანგები ბორნეოს ცოცხალი სიმბოლოები არიან. მალაიზიურად ორანგუტანგი ტყის კაცს ნიშნავს. მათი შემხედვარე ხვდები, რომ ეს ზუსტი განმარტებაა. თითოეული მანგანი ძალიან გავს უზარმაზარ თმიან კაცს, რომელიც თოგზე ჩამოდის. ისინი უბრალოდ ჭამენ, ცხედან და ჭამენ, მათ არავინ აწუხებს. მე მგონი ისინი ადამიანებს ვერც კი ამჩნევენ. ეს ბორნეოს ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. მაიმუნების სადილის ყურება. როდესაც ორანგუტანგების სარეაბილიტაციო ცენტრში მიდიხარ, ფიქრობ, რომ შენ პატარა მაიმუნებს უნდა ეთამაშო, აჭამო მათ, მოეფერო. აღმოჩნდა, რომ სადღაც შორს 4 მაიმუნი გამოდის, 3 წუთში ყველაფერს ჭამენ და დღეში ბრუნდებიან. ნარჩენებზე პატარა ცხოველები გამრბიან. $1 4 მაიმუნის ნახვა. მე უფრო მეც ველოდი. 4 ძალიან ცოტაა, თან გაწვიმდა. სრული პასუხის გემლობით ვაცხადებ. სპეციალურად აქ მოსვლა არ ღირს. ზოოპარკშიც იგივეს ნახავთ. კარგია, რომ სხვა მაიმუნები მაინც არიან ხელმისაწვდომი.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო.
1: დროა ჩემი მოგზაურობის შემდეგი პუნქტისკენ დავიძრა. ბანაკი ჯუნგლებში. ბანაკის ოფისი ასევე სტიპილოკში, სარეაბილიტაციო ცენტრთან ახლოს მდებარეობს. აქ შეგიძლიათ ღამის საფასური გადაიხადოთ. ნამდვილ ჯუნგლებში უნდა

0: ვცხოვრო
1: ჯუნგლях.
2: გონი საკითხს ძალიან არასერიოზულად მიუდექი. ეს არ არის კარგი. ბანაკში ღამის გათევა $45 ღირს. საფასურში შედის ჯუნგლებში ექსკურსია და ტრანსფერი.
3: 22 გზატკეცილი.
2: ბორნეოში წვიმების სეზონი ნოემბრიდან თებერვლამდე გრძელდება. ასე რომ ჯუნგლებისთვის ყველაზე ექსტრემალური დროა ვარჩიე. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ბანაკი ასე შორს იყო. გაუჩერებლად წვიმს. გზას ბოლო არ უჩანს.
3: მაგისტრალი A5.
2: ყველა ტურისტი ნავსადგურთან ჩამოსვეს.
3: დინარე კინაბატანგანის ნაპირი.
2: აღმოჩნდა, რომ ბანაკში მხოლოდ ნავით მოხვდებით. აქ ყველას პირად ნივთებს ფუთავენ, რომ არ დასველდეს. ადამიანებსაც რაღაც გიგანტურ ნაგვის პარკებს აცმევენ. ხოთ ნივთებს მიხედეთ. ამის შემდეგ ყველა ნავში სხდება. და ნავი კიდევ საათნახევარი გაურკვეველი მიმართულებით მიდის. ცივა. წვიმს. საშინელება. აღარ მიხარია, რომ ჯუნგლებში წამოვედი. მაგრამ უკან ხომ არ დაბრუნდები. სამწუხაროდ კომფორტული მოგზაურობა არ არის.
3: ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ბორნეოს ეს ნაწილი მოსაწყენია. აქ ბევრი სიმდიდრე არა. თუ კუნძულ ბორნეოზე სადმე ფუფუნება არის, ის მდიდრების ქვეყანაში, ბრუნეიშია. ასე რომ ბიზნეს კლასის ბილეთი ავიღე და ბრუნეიში გავემცავე.
2: აეროპორტი კოტა კინაბალუ. შეუძლებელი არ ჯერა. ბოლოს და ბოლოს ბანაკში მოვედი.
3: ბიძია ტანას ბანაკი.
2: აი ესეც, ბიძია ტანას ბანაკი. აღმოჩნდა, რომ ეს ტყეში გაშენებული დასასვენებელი ადგილია. ჯუნგლებში რამდენიმე ათეული ბუნგალო დგას. სახლები ცალ-ცალკე დგას, ფანჯრების, კარების და ყველა სხვა კომფორტის გარეშე. სახლებამდე ვიწრო ხიდებით უნდა გადაადგილდეთ. ხიდების ქვემოთ სულ წყალია. წვიმა ცალკე ყურადღებას მოითხოვს. დაბანა აქ მხოლოდ წვიმის წყლით არის შესაძლებელი. უბრალოდ კასრის გვერდით გებით და წყალს ისხამთ. ის მახარებს, რომ საკვები საფასურში შედის. გემრიელად მიირთვით.
3: გერბიან საფასური, ბორნეო.
2: ტუნგფუკუს გამზირი.
3: ბრუნეიში ჩამოსულმა გადაწყვიტა მოგრძალებულად აღარ ვიცხოვრო. ნორმალური წარმომადგენლობითი მანქანა ვიქირავე და დედაქალაქის ბანდარ სერი ბეგავანის დასათვალიერებლად წავედი. საღამოს ბრუნეის დედაქალაქი უკაცრიელია. ჯერ 10 საათიც არ არის, ქუჩაში კი არც ხალხია და არც მანქანები. ძღოლმა მითხრა, რომ ბრუნეიში მკაცრი მუსულმანური კანონები მოქმედებს. აქ ბარები, ალკოჰოლი და დისკოთეკები აკრძალულია. მუსულმანები საღამოს სახლში ოჯახებთან ერთად უნდა იყოს. რა გაეცხობა? დილით ვნახოთ.
2: სასტუმრო Empire Country Club.
3: ოქროს ბარათი საოცრებებს ახდენს. ბრუნეიში და მთელს ბორნეოზე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში დავბინავდი. ესეც არ არის ყველაფერი. ეს სასტუმრო თავისი ღირებულებით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. მის მშენებლობაზე $2.5 მილიარდი დახარჯეს. ასე გამოიყურება 2 მილიარდიანი პათოსი. სასტუმრო Empire Country Club-ი პირადად ბრუნეის სულთანს ეკუთვნის. თავდაპირველად ეს შენობა საოჯახო სასტუმროდ დაგეგმა თავისი ახლობლებისთვის, მაგრამ სანამ სახლი შენდებოდა, ფასი სამჯერ გაიზარდა. სულთანმა ფულის დაბრუნების მიზნით ის მდიდრულ სასტუმროდ გადააკეთა. ამ ლობისთან შედარებით, ეგვიპტური ტაძრებიც კი პატარა დაბალჭერიან სახლებად მოგეჩვენებათ. $2 მილიარდი და სახურავიდან წყალი ჩამოდის. ჩემი ნომერი ღამეში $2000 ღირს. ამ თანხის სანაცვლოდ მე 400 კვადრატული მეფური ფუფუნება მერგო. სასადილო ოთახი უცხოელი დელეგაციების მისაღებს გავს. საძინებელი სამეფოს. მისაღები ოთახი კი კრემლის სვეტებიან დარბაზს გავს. ოტაკი ნაბალუში ასეთ სიმდიდრეს ვერსად ნახავს. კარგია, რომ ბრუნეიში ჩამოფრინდი. ყველაფერი გაწმენდილი და გაბრიალებულია. ყველაფერი ანათებს. ოქროს სახელურია. ვულკანიც ოქროა. ნაგვის ურნაც ოქროა. და ტუალეტის ქაღალდის დამჭერიც ოქროსია. წყლის აბზის მილი ძვირფასია. ჩასარეცხი ღილაკი კი ვერცხლი. ბიძია ტანას ბანაკი.
2: ეს კი ჩემი სასახლეა.
3: ფეხზე გაიხადეთ. ჩვენთან ყველაფერი მარტივია. კარები და ფანჯარა არ არის.
2: თითოეულ სასტუმრო ბუნგალოში არის მატრასი, კოღოებისგან დამცავი ბადე და პლასტმასის ურნა ჰერმეტული თავსახურით.
3: წამლები, კოსმეტიკა და საკვები ურნაში. კარგი, იქ ჩადეთ.
2: აქ კოსმეტიკა და წამლები უნდა შევინახოთ. თორემ სუნზე ვირთხები მოვლენ და ყველაფერს დაღრღნიან. ღმერთო. აქ მარტო დაძინების ძალიან მეშინია. იმედია დღეს არაფერი შემჭამს. Синятле акреба. Спокойно. Цели не бися. Ночь в камевелу джунглевши сарис. Рад сакутар тавзе ყველამ უნდა გამოსცადოს. Уна петесибнеле. Гаршемо миллиардობით სხვადასხვა ხმა. Сплашрули какафония. Никогда не расодеси фикреб, რომ ასეთ ხაოში ოდესმე დაიძინებ. Но, მაგრამ ჯუნგლებში მკვდარივით გძინავს. Наверное, შეიძლება ჰაერის ბრალია.
3: Гербиан сафасури, Борнео. Бидзия танас банаги.
2: დილამ შედაბისა. სიმართლე თუ გაინტერესებ, ჯუნგლებში უფანჯრო და უკარებო ბუნგალოში ძილის საშიში სულაც არ ყოფილა. შტაბი ჭდილა ვრჩება, რომ თითქოს მართლა დასასვენებელ ზონაში ხარ და არა ველურ ჯუნგლებში. წვიმა გადაღებას არაპირებს. თითქოს სათლებით ასხამენ. ადრე თუ გიანეს უნდა მომხდარიყო. ნახვამდის შემოლამაზება. Как я говорил, ხარით გადახრილ თანხაში. ჯუნგლებში ექსკურსია შედის. Загвар. როგორც იქნა, ბორნეოს ნამდვილი ჯუნგლები. ჩემი მოგზაურობის მთავარი მიზანი. დარწმუნებული ვარ, ეს დაუვიწყარი თავგადასავალი იქნება.

0: მეგონა წყალი უფრო იქნებოდა.
1: ქვიშა კი თეთრი.
0: დილით სასტუმრო იმედები გამიცურა. წავიდეთ ბრუნეი დავათვალიეროთ. თრამეტი კილომეტრი ბანაკიდან დინების ზემოთ.
2: ადამიანები ნამდვილ ჯუნგლებში მოხვედრაზე უცნებობენ, მაგრამ როდესაც აქ მოხვედრის საშუალება გეძლება, ყველაფერი რეალურად ძალიან საშიში ხდება. ოდესმე ჯუნგლებში მოხვდებით, რამდენიმე აუცილებელი წესი უნდა დაიმახსოვროთ, რაც გადარჩენაში დაგეხმარებათ. რისი გაკეთება არ შეიძლება ჯუნგლებში?
0: არ შეიძლება სერბელი, შეიძლება ფესვებს გამოედო. ეს სახიფათოა.
2: პირველ რიგში, ჯუნგლებში არ შეიძლება სირბილი და სწრაფად გადაადგილება. შეიძლება მცენარეების ფესვებს გამოედოთ და დაეცეთ. ასეთ პირობებში ნებისმიერი ნაკაწრი ან ჭრილობა შეიძლება ძალიან გართულდეს. ჯუნგლებში მცენარეებს არ უნდა შეეხოთ. ბევრი მათგანი შეიძლება შხამიანი იყოს.
0: ამ მცენარეს შხამიანი ეკლები აქვს.
2: ასეთი გუბეები ძალიან სახიფათოა. ხშირად წყალში ნიანგები იმალებიან. არ ვიცი თეორიაში როგორ არის, მაგრამ პრაქტიკაში ბორნეოს ჯუნგლები ნამდვილად არ არის მომხიბვლელი. გარშემო სისველე და სიბინძურეა. კოღოები კბენენ და საერთოდ არ გეშინია. დღეში არც ერთი ცხოველი არ შემხვედრია. რა თქმა უნდა, სულელები ხომ არ არიან ასე წვიმაში ისე ირნონ. ისე დავსველდი, გავიყინე და დავიღალე, რომ მინიმუმ ერთი წელი ჩემი ფეხი არ ექნება ჯუნგლებში. წვიმის დროს ყველა ცხოველი თავის სოროში იმალება და ზდინავთ. იმ ტოტზე ვარანსაც კი ზდინას. ის ერთადერთი ბინადარია, ვინც ვნახე.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო. მაშასე ბრუნეი. ჯუჯა სახელმწიფო, რომლის მოსახლეობის ნახევარიც დედაქალაქში ბანდარ სერი ბეგავანში ცხოვრობს.
2: სულთან ჰასან ალ ბოლკიაჰის გამზირი.
0: ბრუნეი მუსულმანური ქვეყანაა. ამას ქალაქში არსებული მეჩეთების რაოდენობაც მოწმობს. ქვეყანა კარგად ცხოვრობს. ყველაფერი მოვლილია. გზები იდეალური, ბევრი სიმწვანე, მეჩეთები კი პომპეზური. ბრუნეი ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა ერთულ მოსახლეზე შემოსავლების რაოდენობით. ეს იმიტომ, რომ ამ პატარა სახელმწიფოს ნავთობის და გაზის უზარმაზარი მარაგი აქვს. ბრუნეი იმდენად მდიდარი ქვეყანაა, რომ ბრუნეელებისთვის გადასახადები გაუქმებულია. მედიცინა უფასოა. განათლება ასევე უფასოა. ყოველ ბრუნელს სახელმწიფოსგან უფასო ბინა ეკუთვნის. შეიძლება იფიქროთ, რომ ბრუნეიში საყოველთაო თანასწორობა და თუ ბრუნელი ხარ, ესე იგი მდიდარიც ხარ, მაგრამ ასე არ არის. ნავთობის გაყიდვის შემოსულ მილიარდებს მხოლოდ ერთი ადამიანი განკარგავს. სულთანი ჰაჯი ჰასან ალ ბოლკიაჰ მუიზ უდ-დინ ვადაულაჰ იბნი ალ მარჰუმ სულთან ჰაჯი ომარ ალი საიდ უდ-დინ საად ულ ჰაირ ვა უდინი. ბრუნეის სასულთნოა. დაახლოებით სამეფოს მსგავსად. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ძალაუფლება სულთანს და მის ოჯახს ეკუთვნის. ბრუნეის სულთანი მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი მმართველია. არავინ იცის, რამდენი ფული აქვს. 30 მილიარდი დოლარი. და ეს მარტო ბალეშის ქვეშ. 2 მილიარდ ნახევრიანი სასტუმრო. 1000 ელიტარული მანქანის ფარეხი. 220 მილიონიანი მოოქროვილი პირადი თვითმფრინავი. და ეს ყველაფერი არ არის. ბრუნეის სულთანს მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასახლე აქვს. იქ 1800-ზე მეტი ოთახია. მისი ცოლების ნამდვილად არ მშურს. ამდენ ოთახს დაალაგება ხომ უნდა? ასე ცხოვრობს ბრუნეის სულთანი. ადამიანი შეუზღუდავი ბიუჯეტით. ჩემსავით. სასახლის ტერიტორიაზე შესვლა აკრძალულია. მხოლოდ ძალით-ვალით შეიძლება ფისოსებს მიღმა შეხედვა. ბრუნეის სულთანს აქ დიდ პატივს სცემენ, მაგრამ უფრო მეტად ეშინიათ. შეგიძლიათ რამე მომეყვეთ აქაური ცხოვრების და სულთნის შესახებ. Сэр, არ შემიძლია. ძალიან მეშინია. ძალიან. დინარა კინაბატანგანი.
1: Не знаю, что там.
2: Оля, я არ ვიცი, მაგრამ მე გძელი და დამღელი გზამელის. უკან, კოტა კინაბალუში.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო.
2: დინარა ბრუნეი.
0: წავიდეთ. წავიდეთ? ო. ყველა ვინც ბორნეოში მოგზაურობს, ვალდებულია ამ კუნძულის ყველაზე სასაცილო სიმბოლო ნახოს. მე ნავით ცხვირა მაიმუნების სანახავად მივიდივარ. მაიმუნების კოლონია ცოტა მოშორებით მდინარის ზემოთ ცხოვრობს. მაიმუნების სანახავად მანგრის ხეების ტყეში უნდა შეცუროთ. მანგრა ხის სახეობაა, რომლის ფესვები ცაერშია და ფეხებს ჰგავს. როგორც იქნა. აი ისინი ცხვირა მაიმუნები. ისინი არაფერში აგერევათ. სასაცილო ცხვირები აქვთ. დედლებს პატარა ზემოთ აწეული ცხვირი აქვს. მამლებს კი უზარმაზარი, კიტრივით ნიკაპამდე ჩამოწეული ცხვირი აქვთ. ნახეთ როგორი ცხვირი აქვთ. ჩემსავით ლამაზი. იცოდება რომ რაც უფრო დიდი ცხვირი აქვს მამრ მაიმუნს, მით უფრო სექსუალურია და მით უფრო მეტი მდედრი შეხედავს. ადგილობრივები ცხვირა მაიმუნებს ორანგბელანდებს უწოდებენ. სიტყვა სიტყვით ეს ჰოლანდიელებს ნიშნავს. მაიმუნებს რატომღაც ძალიან ამსკავსებდნენ ჰოლანდიელებს. ბორნეოს პირველ კოლონიზატორებს. ამ სახის მაიმუნები მხოლოდ კუნძულ ბორნეოზე ცხოვრობენ. ისინი გადაშენების საშიშროების პირას არიან. ასე რომ ძალიან გამიმართლა რომ ისინი ველურ ბუნებაში თვითონ ვიხილე. გერბიან საფასური, ბორნეო. ტანჯუნგ არუს რაიონი.
2: როცა კინაბალოში დაბრუნებისას, ქალაქის ცენტრში კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა აღმოვაჩინე. ეს წყალზე გაშენებული ჯურღმულებია. აქ ფილიპინელები ცხოვრობენ, რომლებიც ბორნეოში უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ჩამოვიდნენ. პირობები, რომელშიც ეს ხალხი ცხოვრობს, შოკის მომგვრელია. ეგრეთ წოდებული სახლები ფანერებისგან და შიფერისგან არის აწყობილი. გარშემო კი ეგვიპტური ძალა. აქ ყველაფერია. ესეთი გრძნობაა, რომ ადამიანები ნაგავსაყრელზე ცხოვრობენ. ზედმეტია იმის თქმა, რომ აქ არავითარი კანალიზაცია არ არის. ამან კი ლასებინძურეს ისე არ გაუოცებია, როგორც იმას, თუ როგორ ახერხებენ აქაურები ასე იდეალურად სუფთან ტანსაცმის სიარულს. აი როგორ, ტვერი არ ეკარებათ? კამპუნგაიერის რაიონი.
0: წყალზე გაშენებული დასახლება ბრუნეიშიც არის. მას კამპუნგაიერი ეწოდება. ეს წყალზე მცხოვრები ადამიანების ყველაზე დიდი დასახლებაა. ამ ადგილას 30000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. სახლები სულაც არ არის ფანერისგან შეკრული კოხები. დასახლების მასშტაბები გამაოგნებელია. ნამდვილი ქალაქია რაიონებით და ქუჩებით. живут в кампунгаиерში ღარიბი ხალხი არ ცხოვრობს. ქალაქი საშუალო ფენის წარმომადგენლებით არის დასახლებული. წარმომიდგენია როგორ საუბრობენ ოჯახებში. დედა, შეიძლება ეზოში ჩავიდე. ბიჭებთან ერთად ბურთით ვიცურავებ. ჩადი, ოღონდ შორს არ გაცურო. როგორ გაჩნდა ასეთი ქალაქი წყალზე? ბრუნეის კანონების თანახმად, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია სულთანს სახლი მოთხოვოს. თუ ბრუნეელი წყალზე იცხოვრებს, სახელმწიფო სახლს უფასო დაუშენებს, მაგრამ თუ მიწაზე ცხოვრება უნდა, მაშინ ის თავისი ფულით უნდა იყიდოს. გერბიან საფასური, ბორნეო. კემაჯუანის ქუჩა.
2: ბორნეოზე მოგზაურობისას შეამჩნევ, რომ ადგილობრივები გიჟდებიან ერთ-ერთ ხილზე. ეს დურიანია. დურიანი აქ ისე უყვართ, რომ მას უმადაც მიიღებენ, ღოზელებსაც ამზადებენ. იყიდება ბაღში, ნაყინი კაფეებში კი დურიანის ყავას ყედიან, უნდა ვცადო. როგორც იქნა კაფე მაინც შემხვდა. გამარჯობა. დურიანის ყავა შევუკეთე.
1: Окей.
2: Рахис. Эпси рингити.
1: Да
2: возустеп. Дуриани специфиური ხილია, რომელსაც საშინელი სუნი აქვს.
1: Чтобы вы понимали,
2: суни дена цуди да усиамомноа, რომ ისი ადგილობრივ სასტუმროში შეტანა.
1: აკრძალულია. Мало того,
2: საშინელი სუნი ყველაფერი არ არის. И сами 4 დღის განმავლობაში არ ძნიავდება. ერთადერთი რაც ვიცი ის არის, რომ ძურიანის სასტუმროში შეტანა არ შეიძლება.
1: Ваня жутко.
2: Так, а сейчас

0: წარმოიდგინეთ, ნაგვის კონტეინერში სიცხეში კარგად დამარინადებული ჭუჭყიანი წინდა. ასეთი სასიზღრობა ცხოვრებაში არ გამისინჯავს. არასოდეს გასინჯოთ დურიანის ყავა.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: სასიგნალოთა
1: მწვანე კონსულზე ამ მწვანე ბოთლში მწვანე $100-იანს გიტოვებთ იმისთვის რომ თქვენი მოგზაურობა კიდევ უფრო დაუვიწყარიოს ბორნეოზე ბოთლი შემდეგ მისამართზე იქნება კოტა კინაბალუ ტუნფუოტ სტეფენის გამზირი შეუხვიეთ სასიგნალო გორასთან და იქიდან 200 მეტრში პატარა მოედანია მოედანზე მარჯვენა მხარეს ქვის ქვემოთ იქნება დამალული ბოთლი წარმატებები ამ ორ დღეში მივხვდი რომ ბორნეო აღარ არის ველური და იდუმალი კონსული როგორც ადრე იყო. სისხლის მსმელი ტომები. ცხოველები და მცენარეებიც კი აქ ტურისტებისთვის გასართობ ატრაქციონებად აქციეს.
0: მიკი, უზარმაზარი გზა გავიარე რომ ბორნეოს ჯუნგლებში მოხვედრილიყავი. წვიმამ კი ყველა ადგილობრივი ცხოველი დააფრთხო. ჯანდაბა. იმისთვის რომ ბორნეოს მთელი სალამაზე ნახოთ, მშრალ სეზონზე და ცოტა დიდი ხნით უნდა ჩამოხვიდეთ. ორი კვირით მაინც. აი მაშინ, კუნძული მთელ თავის სიმდიდრეს თქვენს წინაშე გადაშლის. ყველა დიდ მანჯბიან გაცგავს.
1: აი სადიმალება 2 მილიარდიანი პათოსი.
0: ასეთი სასიზღრობა არასოდეს გამისინჯავს.
1: რა ლამაზი წვერი აქვს. როგორც მე.

0: ჰანჯი სამანის ქუჩა.
1: გამარჯობა, ღარიბო.
0: პრივი. გამარჯობა, მდიდარო.
1: მოდი, დაგეხმარები.
0: ბორნეო როგორ მოგეწონა?
1: ბორნეო შესანიშნავია. პირველ დღეს თავი ინგლისელი კოლონიზატორი მეგონა. რაც ნახე, ყველაფერი დავიპყარე. მეორე დღეს სულთანი ვიყავი.
0: კოლა, ბორნეო რომ ნახო და გაიგო როგორია, ველურ ჯუნგლებში უნდა წახვიდე. უნდა შიმშილო დასველდე და დაიღალო. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ფილოსავით, ან უფრო ზუსტად, ორანგუტანი ვიტკმაყოფილი უნდა იყო. ხათაშორი, შენთვის პატარა საჩუქარი მაქვს. ეს ხილია, რომელსაც მხოლოდ მაიმუნები ჭამენ. მოგეწონება.
1: ჩემი მზრუნველი გოგო. გავიღოთ.
0: მე უკვე მივირთვი.
2: გერბიან საფასური. ბორნეო.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არა მარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი

არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმოს საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მთქველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსა და რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომ ეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული 20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1822 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე
მედოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დაარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ. შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო-მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითაც ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
1: დე.
0: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ჰანოი. აეროპორტი ნოიბაი.
4: მოგესალმებით, გერბიან საფასური და ჩვენ ვიეტნამის დედაქალაქ ჰანოიში ვართ.
3: რაც ყველაზე საინტერესოა, ჰანოიში ვიეტნამური ახალი წლის წინადღეს ჩამოვედით. იცი ეს რას ნიშნავს?
4: რას?
3: იმას, რომ ვიღაც გემრიელ ვიეტნამურ საახალწლო დელიკატესებს დააგემოვნებს, ვიღაცას კი აქაური იაპასიანი მწერების და ტარაკნების ჭამა მოუწევს.
4: უბრალოდ მონეტა ააგდე.
3: გერბი.
4: საფასური.
3: მიდი, გაფრინდი. იმედი არ გამიცრულო.

0: კოლტარაკანი, შენ ისაუზმე.
1: კოლტარაკანი, შენ ისაუზმე. ჰანოიში 6.5 მილიონი მაცხოვრებელია. ადამიანებით და მოპედებით სავსე. ხმაურიანი ჭიანჭველების სორო.
0: ეს უზარმაზარი კოლორიტული ქვეყნის ვიეტნამის რესპუბლიკის საქმიანი კულტურული და ფინანსური ცენტრია.
1: ქალაქის ქუჩები არასოდეს ჩუმდება. ტურისტს კი უამრავი აღმოსაჩენი დასაგემოვნებელი და დასათვალიერებელი აქვს.
0: მოკლედ ჰანოი თვითმყოფადი მეგაპოლისია თავისი დაუვიწყარი აზიური კოლორიტით.

0: გერბიან საფასური ჰანოი აეროპორტი ნოიბაი
1: დღეს მილიონერი ვარ რაც იმას ნიშნავს რომ აეროპორტიდან სასტუმრობდე არც ტაქსით არც ავტობუსით და არც მოპედით წავალ მე ძვირადღირებული ექსკლუზიური ავტომობილი მომემსახურება ეს ხომ ბენტლია
2: ჰეი
1: კარი გამიღეთ
2: ლადო ლადო
1: კარგი ხუმრობ

0: აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე 30 კილომეტრია და მე მას კომფორტით გავფარა. აეროპორტი ნოიბაი.
1: მე მხოლოდ $100 მაქვს. მაგრამ არა უშავს. ვიეტნამი ძვირი ქვეყანა არა და არ დავიკარგე. სხვათაშორის რემბოსაც არ ქონია აქ ოქროს ბარათი, მაგრამ ხომ გადარჩა. მეც გადავრჩები. ყველაფერი როგორც ყოველთვის, ტაქსი ძვირი სიამოვნება. ამიტომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წავა. აეროპორტიდან ცენტრში უამრავი ავტობუსი მიდის, ასე რომ არჩევანი მაქვს. ეს ავტობუსი ცენტრში მისასვლელად ყველაზე იაფი საშუალებაა. მგზავრობა 30 ცენტი ღირს, მაგრამ გზას 2 საათს ანდომებს. ეს კი სამარშრუტო ტაქსია. ზუსტად ის არის, რაც მიჭირდება. ბილეთი 40000 ღირს. რა თქმა უნდა, ცუდაც ღირს, მაგრამ 40000 აქ მხოლოდ $2, ასე რომ შემიძლია საკუთარ თავს ამის უფლება მივცე. თავიდანვე გეტყვით რომ იცოდეთ. $100 $2,100,000 დონგია. ვიეტნამში ჩამოსვლისთანავე მილიონერი გავხდი. განჩვეულებრივი კი არა, მულტიმილიონერი. მოკლედ, არ დავიკარგები. წავიდეთ. როდესაც ქალაქში პირველი შედიხარ, თვალში მოპედები გვხვდება. ისინი ქუჩებიდან ნაკადებად უერთდებიან ერთმანეთს ქალაქის ცენტრში და ხმაურიანად ბობოქრობენ.
0: ვიეტნამი ძალიან მჭიდრო დასახლებული ქვეყანაა. მოპედების მაგივრად ყველა მანქანით რომ იაროს, ქალაქი ერთ დიდ საცობს დაემსგავსებოდა. ამიტომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ავტომობილებზე უზარმაზარი გადასახადი დააწესა. თანაც პირადი მანქანით გადაადგილება მხოლოდ გარკვეულ დროს არის შესაძლებელი. ასე ებრძვის ხელისუფლება გზებზე საცობებს. მოპედებით გადაადგილდებიან, გადააქვთ ტვირთი, გადაყავთ ცხოველები და ხეებიც კი. როგორც კი ჰანოის ცენტრში შედიხარ, მაშინვე გრძნობ სადღესასწაულო ატმოსფეროს. თელი ქალაქი წითელი ალმებით, ფარნებით და ბრჭყვიალა გირლიანდებით არის მორთული. სხვაგვარად არც იქნებოდა. დღეს ხომ ახალი წლის წინადღეა. მოვლენებს გაუსწრებ და გეტყვით, რომ ამ დღესასწაულს აქ გრანდიოზულად აღნიშნავენ. ამას მალე თავად ნახავთ.
1: გერბიან საფასური, ჰანოი. ჰანოის ცენტრში მივედი. ქალაქი თითქოს თავს დამესხა.
0: ლაი ტაიტოს ქუჩა.
1: ადამიანების ცხოვრება პირდაპირ აქ, ქუჩაში გადის. აქ ჭრიან და პარცავენ. აკეთებენ ფეხსაცმელს, ვაჭრობენ, რაღაც მიაქვთ, ჭამენ. ეს ყველაფერი ერთ მასაში ერევა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ აქ ადვილად დავიკარგები. გზაზე გადასვლა კი საერთოდ შეუძლებელია. მაგრამ ცოტა ხანში გაიხედ გამოიხედავ და ხვდები, რომ სინამდვილეში უბრალოდ თავდაჯერებული უნდა იყო და თამამად უნდა განაგრძო მოძრაობა. გონია, რომ ქვეით და გადასასვლელზე მძღოლი მხოლოდ მაშინ ჩერდება, როდესაც ბენზინი უმთავრდება. გერბიან საფასური, ჰანოი. ლეტანგტონგის ქუჩა.
0: მე ყველაზე მდიდრულ სასტუმროში მოვედი. ის ჰანოის ცენტრში მდებარეობს. ყველაფერი მართულია. ვიეტნამური ახალი წლის მოახლოება მაშინვე იგრძნობა. ღმერთო, ეს ხომ ნაძის ხეა. ლამაზია. ახალ წელს გილოცავთ. მოგესალმებით. თქვენც ასევე. გილოცავთ. სასტუმროში ნომერი ღამეში სულ რაღაც $1,500 დაგიჭირებათ. წავიდეთ. ცუდი არ არის. შროშანი სუნია. მე თქმა უნდა ოქროს ბარათით უფრო მდიდრული ნომრებიც გვინახავს, მაგრამ აქ არობის მთავარი პლუსი ავტონომიურობაა. აქ ჩემი სასადილო, საკუთარი სამზარეულო. სამზარეულოც ყოფილა. ორი დიდი საძინებელი. მოკლედ ნომერი კარგ ბინას გავს. და რა თქმა უნდა ჩემი ფანჯიდან, ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. რა თქმა უნდა, ოპერის თეატრი.
1: გერბიან საფასური, ჰანოი.
0: ლი ტაიტოს ქუჩა.
1: დრო მომიდა ღამის გასათები ვიპოვო. იაფასიანი სასტუმროები და ჰოსტელები ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. ასე რომ ოთახის ან ნომრის შოვნა ძალიან ადვილია. ჰანოიში ჰოსტელში $4 მშვენიერ ოთახს ვიშოვით. მაგრამ $20 აქ შემიძლია თავი მეფედ ვიგრძნო. ამიტომ ამას ვარჩევ. კარგ სასტუმროებში ნომრები $18-დან $25-მდე ღირს. რა ღირს?
0: $20.
1: 20? 20 დოლარი?
0: დიახ.
1: მოკლედ. აი, ასე გამოიყურება ჩემი $20-იანი ნომერი. აქ ყველაფერია. კონდიციონერი, ტელევიზორი, დიდი საწოლი. ფანჯარა. ფანჯრიდან მოულოდნელი ბონუსი დამხვდა. ფანჯრიდან რაღაც ჯაშუშები საიდუ მოგვირაბი ჩანს. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ აქ ხშირად ჩამოდიან უცხოელი ჯაშუშები და საიდუ მოაგენტები. ყველაზე სასიამოვნო კი ის არის, რომ ნომერში 4 სიმპათიური ვიეტნამელი მელოდება. ცოტას დავისვენებ და ქალაქის დასათვალიერებლად წავალ. გერბიან საფასური, ჰანოი.
0: ჰანოის ქუჩებში საახალწლო მზადებაა გაჩაღებული. დედი, ანუ ვიეტნამური ახალი წელი. თვარის კალენდრის მიხედვით თებერვლის პირველ დღეებში აღინიშნება. ვიეტნამელებისთვის ეს ყველაზე საყვარელი და მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. ის გაზაფხულის მოსვლას მოასწავებს. ამიტომ ადგილობრივები საკუთარ სახლებს ატმის ყვავილებით და მანდარინის ხეებით რთავენ. მანდარინის ხე მოტოციკლით მიაქვს. აი ასე ამზადებიან საახალწლოდ. ამ საკითხს სერიოზულად უდგებიან.
1: გერბიან საფასური, ჰანოი. ჰანოის ქუჩებში ფეხით სიარული არ ნინდა. ჩემნაირ ტურისტებს უპრობლემოდ შეუძლიათ სასტუმროშივე იქ რამონ მოპედი. გამარჯობა.
0: Golden Time Hostel-ი.
1: შემიძლია მოპედი ვიქირავო? დიახ, 5 წუთი დამელოდეთ. დაბრეკავ და მოიყვანენ.
2: Итак,
1: $10. ფორმალური საკითხები? და ზად არის. მე დიდი საგზაო მოძრაობის მონაწილე ვარ. ისიც კი არ უკითხავთ მართვის მოწმობა, მაქვს თუ არა. სანამ რეგინა თავისი მანქანით წერნობს, მე ნამდვილი ვიეტნამელი ვიქნები.

მოპედი ძალიანი აბზით მომიყვანეს. არც კი გამამხილეს. გამარჯობა. სად არის უახლოესი бенზინ გასამართი სადგური? სად უნდა ჩავასხა? ჩვენ მოვწებნი. სულს გავყვები. აქ ისეთი ვერიგებია როგორც კუჩებში. არავითარ

0: წესები და წესრიგი. ხალხი ურიგოდ გაძრომას ცდილობს. სამაგიეროდ საწვავი იაფიღებს. $4 მთელი ავზი გავავსე, რაც მთელი უქმეები მეყოფა. შემიძლია გზას გავუდგე. Ван Миус Куча.
1: Ахатланда сул ცოტა დრო რჩება. მე კი არც ნაძვის ხე მომირთავს და არც ოლივიე მომიმზადებია. რა თქმა უნდა, ვიეტნამელებს სრულიად განსხვავებული საახალწლო ტრადიციები აქვთ. ახალწლამდე ვიეტნამელები ასეთ მეტალის ღუმელებს ყიდულობენ. და მასში უამრავ ფულს წვავენ. რა თქმა უნდა, ყავთ კუპიურებს. ვიეტნამელებს ჯერათ, რომ ასეთი რიტუალის შემდეგ მალე გამდიდრდებიან. დღესასწაულის მოახლოებამდე ვიეტნამელები აუცილებლად მიაგებენ თაყვანს ღმერთებს. საკურთხეველთან ხილი და სურნელოვანი ყვავილების ტოტები მიაქვთ. გარდა ამისა, ყველა ვიეტნამელი ტრადიციულ სუვენირს გრაგნილს უკვეთავს. მათ ჯერათ, რომ ის ახალწელს წარმატებას მოიტანს. სუვენირებით სახლებს რთავენ ან ახლობლებს ჩუქნიან. ასეთ გრაგნილებზე გამოცდილი კალიგრაფები მისალოდ იეროგლიფებს ხატავენ. ყველა მოძრაობა გარკვეული და მკაფიო უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი წაიშლება და წარმატებას ვეღარ მოგიტანთ. ვიეტნამში, ისევე როგორც ჩინეთში, კალიგრაფიას ძალიან აფასებენ. მაგრამ ვიეტნამური კალიგრაფიის მთავარი განსხვავება ის არის, რომ ისინი მხოლოდ იეროგლიფებს არ ხატავენ. მათ ლათინური ასოების წერა შეუძლიათ და კირილიცათიც. შეგიძლიათ რამე დამიხატოთ?
0: დიახ, რა თქმა უნდა.
1: საკუთარი ტრადიციების გარდა ვიეტნამელებს რუსული ენის საკუთარი წესებიც აქვთ. ჩვენ ახალი გადაცემა გვაქვს, მას გერბი და დაერქვა. გერბი და საფასური.
2: Итак,
1: ესეც ასე, ახალი წლის ტრადიციული ატრიბუტიც მაქვს.
0: ახალწლამდე სულ ცოტა დრო რჩება. მე კი ნაძვის ხეც არ მიყიდია. უფრო სწორად, ნაძვის კი არა, მანდარინის ხე. საახალწლო ნაძვის ხისთვის ყველა ნანტონგის პარკში მიდის.
1: ნანტონგის პარკი.
0: აქ ხეები მდიდრებისთვისაც არის და ღარიბებისთვისაც. მაგალითისთვის ეს მდიდრების ხეა. ეს ატმის ხის ნერგია. ასეთი ნერგი კი მილიონ ნახევარი დონგი ღირს, რაც $70. ეს კი ღარიბების ხეა და ატამთან შედარებით 7-ჯერ იაფიღირს. ჩემთვის ისინი ბევრად უფრო ლამაზი და ბევრად გემრიელია. ეს მომეცით? ეს ძალიან დიდია. 4? რუსული იცი? შესანიშნავია. ძმაო, ძმაო, მოდი, ძმურა და მიკელი. 400,000. ცეკვავენ, ცეკვავენ, პატარები ცეკვავენ. მანდარინის გარშემო მალე ყველა იცეკვებს. შესანიშნავია, ვიეტნამური ახალი წლისთვის საახალწლო მორთულობაც ვიყიდე და საჭმელიც. მართალია სკამზე და ამ დგას ლექსები არ მითქვამს, მაგრამ ამ ყველაფერში $7 გადავიხადე. გერბიან საფასური, ჰანოი.
1: მოსაღამოვდა და ქალაქი მთლიანად შეიცვალა. მაგრამ ქუჩებში მაინც უამრავი ხალხია.
0: ლეტაიტოს ქუჩა.
1: დღესასწაულის სულ უფრო ახლოვდება, ამიტომ დროა საახალწლო სუფრაზე ვიფიქროთ. გამარჯობა. ვახშმისთვის ვიეტნამის ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში წავედი. Long Knock Inn-ის ქუჩა.
0: ჰანოიში საჭმელად სადმე შესვლა აუცილებელი არ არის. ამისთვის საკმარისია ქუჩებში გაიაროთ. ეს კალმარია, გამომშრალი კალმარი. საჰაერო ბურთს უფრო ჰგავს. მაგრამ მისი ყიდვა ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. არ იყიდება? ერთი ცალი მინდა. რა ღირს? ჭამა მინდა. კარგი. გამომართვი. არა, არა, არა, არა. მან უბრალოდ თავისი კალმარების კოლექცია საჩვენებლად გამოიტანა. არ ყიდის. უცნაური ადამიანია.

0: ყველა დღელავდი. თელამ ეგზოტიკას ჩვეულებრივი გემო
1: აქვს.
0: ოსტრიანი ქათმის ბულიონს გავს. სოკოთი. ზვიგენის ფარფლების წვნიანს კვერცხიანი თევზის წვნიანისგან ვერ გაარჩევთ.
1: Кос,
0: შემწვარი ქათმის გემო ქონდა.
1: Сегодня в моём меню
0: десертმა გამოუცოს.
1: Десерт.
0: Мои долгожданные десерты. Мерцхлис буде, საკმაოდ ძვირისი ამოვნება. Тетри мерцхлис будеები ვიეტნამში ძალიან ძვირადღირებული деликатесია.
1: Пахнет как
0: лобио стунянис гемо აქვს.
1: Мне рассказали, что есть
0: маши შემავალი ფრინველის ნერწყვი უამრავ სასარგებლო და ღირებულ ექსტრაქტს შეიცავს. მე ხარ მოგესმათ. როგორ გონიათ მერცხლები თავის ბუდეს რითი კრავენ?
1: Несмотря
0: на мёхედაც, десерти საკმაოდ გემრიელი აღმოჩნდა.
1: Если так
0: მდიდარ ტურის ხანოში ასე ყვებავენ,
1: ღარიბი
0: რაღაც ჭამს. Long gok kienis kucha.
2: ბიუჯეტური ტურისტი შიმშილით ნამდვილად არ მოკვდება. ხანოიში საჭმელად რესტორანში შესვლა საჭირო არ არის. საკმარისია უბრალოდ ქუჩებში გაიარო. საკვები აქ ყველა კუთხეში იყიდება. ქუჩის დახლებზე ძირითად კერძებს კონსტრუქტორივით აწყობენ. წვნიან სანატრიას შეგიძლიათ დაამატოთ სოიო, წვანილი, ხორცი ან კალმარი. ასეთი მრავალფეროვნებით თვალები გიჭრალდება. ეს ყველაფერი კი 2 დოლარი ღირს. ძალიან იაფი და კომფორტულია. მაგრამ ახალი წლის წინ გადავწყვიტე არ დავზოგო და რაღაც საინტერესო ვიპოვე. შემწვარი მტრედი. შემწვარი თევზი და გომბეშო. მოდით წვნიანით დავიწყოთ. უცნაური ინგრედიენტების მთელი ლანგარი მომიტანეს. მაგიდის პრიმუსი და პატარა ქვაბი. აღმოჩნდა, რომ წვნიანი თავად უნდა მომამზადო. თავი ბებერი ალქაჯი მგონია. ბაყაყის ფეხი. შხამიანი ბალახი. და ატრია. რა მოხდა? ჯადოქრები ვერ მოხარშავენ ადრიას. წვნიანი მომენტალურად მზადდება. ინგრედიენტებს ქვაბში ჩაყრი და ყველაფერი მზად არის. ეს ყველაფერი ისე გამოიყურება, თითქოს ქვაბში მთელი ჭაობი ჩავყარე, მაგრამ ის საკმაოდ გემრიელია. საბედნიეროდ ტრედის შეძვა არ მომიწია. ტრედის ხორცი ძალიან გავს იხვისას. რა თქმა უნდა, ანგარიში 14000 დონგი. ანუ ისთვის ძვირია, მაგრამ ისე დავნახვდი. ახლა შეგვიძლია ქალაქშიც გავისეირნოთ. ახალი წლის მოსვლამდე საათები რჩება. ქალაქი სულ უფრო და უფრო ირსება ხალხით. აი ასე ატარებენ საღამოებს ვიეტნამელებიც და ტურისტებიც. პირდაპირ ქუჩაში გამოაქვთ პატარა მაგიდა და სკამები და პირდაპირ ყიდიან სასმელს და წასახემსებელს. მაგრამ როგორც კი პოლიცია გამოჩნდება, პოლიცია მოდის, ყველა იმალება. ჰანოის ქუჩებში დალევა არ შეიძლება. ამიტომ ყველა გარბის. ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებიან. პოლიცია წავიდა და ყველაფერი თავის ადგილს უბრუნდება. მოპედები, სკამები. გერბიან საფასური, ჰანოი. ახალ წლამდე 1 საათზე ნაკლები რჩება. ყველა ჰანოის ცენტრალური ქუჩის

0: კენ მიემართება. მეც გავყვები. ნახოთ, როგორ ხდებიან ვიეტნამელები ახალწელს. ადგილობრივები ძველ წელს ჰანოის მთავარ სცენასთან ვიეტნამური ვარსკვლავების აკადემიის კურსდამთავრებულების ჰიტების ფონზე აცილებენ. რესტორანი City View.
1: ვიფიქრე ხალხში არ გავრეულიყავი და როგორც თეთრკანიანი სტუმარმა რესტორნის სახურავზე მაგიდა დავჯავშნე. გამარჯობა, ჩემი მაგიდა რომელია? იქი წაბს დანდით, მადლობ. სულ რაღაც 3 მილიონ დონგად, ანუ 150 დოლარად. რესტორანში მაგიდა დავჯავშნე. საიდანაც ღამის ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. ამბობენ რომ საახალწლო ფოიერვერკი აქედან საუკეთესო ჩანს.
0: მათ ვისაც პანორამულ რესტორანში წასვლა არ შეუძლიათ, შუაღამისთვის დასავლეთის ტბასთან ეკრებებიან.
1: ხოაკინ კიემის ტბის სანაპირო.
0: აქ ვინც შეიძლება ყველა საახალწლო ფოიერვერკის ნახვა უნდა. ის მალე დაიწყება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ჩემი აქ დადგომით ნახევარზე მეტ ადამიანს ხედი დავუფარე. მეგობრებო, აპატიეთ.
2: Ну что?
1: ვიეტნამური ახალი წლის დადგომამდე წამები ღირჩება.
0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: ვიეტნამურ ახალწელს გიოცავთ. ახალი წელია.
0: არ ვიცი. მე მგონი ვიეტნამური ახალი წელი ჩვენი ახალი წლისგან დიდად არ განსხვავდება. ფოიერვერკი და დილანდე დისკოთეკა. სრული ანტურაჟისთვის შამპანურის ცარიელი ბოთლები გვაკლია.
1: Golden Time Hostel.
0: რეგინას დავპირდი, რომ დავურეკავდი. მაგრამ ძალა არ მოსწრჩნე. მეძინება. გერბიან საფასური, ჰანოი. სასტუმრო ჰილტონ ჰანოი ოპერა.
3: Kết luận cho thấy, các nguồn nhiễm cúm H7N9 có thể là từ gia cầm nhiễm cúm. Cúm H7N9 có thể bị nhiễm qua đường hô hấp, tiếp xúc gần với gia cầm bị bệnh hay môi trường bị nhiễm khuẩn. Lễ trao
1: ჩემი მეორე დღე ვიეტნამში დაიწყო. დღემში დავისა.
4: Сегодня
1: я хочу დედამიწაზე ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილს. Ჰალონგის

0: აღსანიშნავია, რომ ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკა და უამრავი ატრიბუტიკა, რომელიც საბჭოთა კავშირისთვის წარსულში დარჩა, ვიეტნამში ის დღევანდელი დღის ნაწილია.
1: ლენინის სახელობის პარკი.
0: ეს ის არის, ვისაც ვიეტნამში ლენინს უწოდებენ. არსებობს ლეგენდა, რომ თუ რომელიმე ვიეტნამელი სწორედ გამოთქვამს ვლადიმირ ილიჩს, ლენინი პედესტალიდან ჩამოვა და მას პირადად ჩამოართმევს ხელს. როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს მოუწევს აღდგომა.
1: ესეც ვიეტნამის ულამაზესი ადგილი, ჰალონგის ყურე.
0: ქალაქი ჰალონგის სანაპირო.
1: ეს კი ჩემი სიმპათიური კაპიტანია. გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: სულ რაღაც $3000 სანაცვლოდ ჩემს განკარგულებაშია ჯონკა, ჩინური იალქნიანი ნავი თავისი ეკიპაჟით და პირადი შებზარეულით.
0: კეთილი იყოს თქვენი გემბანზე ამოსვლა.
1: მადლობა. ეს მსუბუქი და სტრაფი იალქნიანი გემები საუკუნეების მანძილზე დაცურავდნენ ვიეტნამის და ჩინეთის სანაპიროებზე. ადრეას ეს ჯონკებს მეთევზეები და მეკობრეები იყენებდნენ. ახლა კი ისინი დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ტურისტებში. ბუნებრივია, ეგზოტიკური და მდიდრული. ჩემთვის რაც თავარია, ძვირია.

0: Итак,
1: Машасе, я плыву к одному из самых красивых мест. Софлиус, эртер ყველაზე ლამაზ ადგილას მიწურა. Халонгის ყურე.
0: В переводе с вьетнамского
1: халонги им ადგილს ნიშნავს, სადაც драконის ზღვაში ჩავიდა. Ყურე 3000 პატარა კუნძულისგან შედგება. მათი ნაწილი დასახლებულია. Ყურე ЮНЕСКОს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი და ვიეტნამის ეროვნული სიამაყის სიმბოლოა. ლეგენდის მიხედვით, ჰალონგის ყურე უზარმაზარმა დრაკონმა შექმნა. ამბობენ, რომ დრაკონმა უზარმაზარი კლდე ათასობით პატარა ქვის ნამსხვრევად აქცია. სხვათა შორის ადგილობრივების ჯერათ, რომ დრაკონი დღესაც ზღვის ფსკერზე ცხოვრობს. ბადირის მოედანი.
2: ესეც ქალაქის ცენტრალური ადგილი. ბადინის მოედანი. აქ იმყოფება ვიეტნამის პროლეტარიატის დიდი ბელადის. ამხანაგ ჰოშიმინის მავზოლეუმი.

0: ეი, შენ. აქციარული არ შეიძლება. იქედან მოუარეთ. ფული უნდა გადავიხადო? ფასიანია? არა, აქ არ შეიძლება, აკრძალულია. აღმოჩნდა რომ ბიძია ჰოშიმინთან ისე მარტივად ვერ მიხვალ როგორც ჩვენ ზიალენინთან. მავზოლეუმში.
1: ოკეი.
0: გასაგებია.
1: Thank
0: you. მადლობა. ცენტრალურ შესასვლელთან მივალ. მისი პოვნა არც ისეთი მარტივი აღმოჩნდა. რამდენიმე პარკი შემოვიარე. გავიარე ხეივანი.

0: დაუსრულებელი ლაბირინთებია. მალე ადგილობრივებისთვის საკმაოდ დაფასებულ ადგილას პაგოდასთან აღმოჩნდი. ეს ბუდისტური ტაძარი დაახლოებით 1000 წლის არის.
1: своей формой лотоси
0: ყვავილს. ყოველ შემთხვევაში ვიეტნამელებისთვის ასია. ღმერთების გულის მოსაგებად ხალხი საახალწლო საკურთხეველს ხილით, კბილეულით და ყვავილებით ავსებს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ პაგოდას კი არა. ხოშიმინის მავზოლეუმის შესასვლელს ვეძებდი. გზას გავაგრძელებ. გამარჯობა გოგონებო. ხოშიმინი სად არის?
2: არ გესმის.
0: ხოშიმინი აქ არის? როგორც იქნა 3 საათის შემდეგ მავზოლეუმის შესასვლელს მივაღწია?
2: ბადენის მოედანი.
0: ბოლოს და ბოლოს ვიპოვე, ეს შესასვლელია. არ მჯერა. სამ საათიანი სიარულის შემდეგ ბელადის მავზოლეუმთან მოვედი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ჩემი მოგზაურობა ამ ადგილიდან 100 მეტრში დაიწყე. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მავზოლეუმი დაკეტილია. ის გადამჩენია გარედან ყურებით და საპატიო ყარაულის შეცვლით დავტკბე. გერბიან საფასური, ჰანოი. ჰალონგის ყურე.
2: თითქმის მთელი დღე ჰალონგის ყურეში, კუნძულების გარემოცვაში გავატარე. ამბობენ, რომ ამ კუნძულებზე უამრავი დაფარული და იდუმალი გამოქვაბულია. ეს გამოქვაბულები ვიეტნამის მარგალიტებად ითვლება. ერთ-ერთ ასეთ გამოქვაბულთან მეც მოვწურდი. ათასწლეულების მანძილზე წყალმამთისქანები ჩამორეცხა და საოცარი და ზღაპრული გროტები შექმნა. ამბობენ, რომ სწორედ ამ გამოქვაბულებში მალავდნენ აზიელი მეკობრეები თავიანთ განს. სადილის დროც მოვიდა. დღეს ადილს პირადი მზარეული მომიმზადებს. როგორც ჩანს, მან გადაწყვიტა მხოლოდ კერძების გემოთი არ გავეოცებინე. ყვავილები, ბოსტნეულისგან, სტაფილოსდეკი ტრის ყვავილები, ასეთი არასოდეს მინახავს. შეგიძლია თუ უყუროთ და ჭამოთ კიდეც. შემიძლია გავსინჯო?
0: რა თქმა უნდა.
2: კარგი. ამას კარვინგი ეწოდება. ეგრეთ წოდებული ბოსტნეულისგან სხვადასხვა ფორმების გამოჭრის ხელოვნება. მესმის სადღესასწაულო სადილი და თაიგულიც მაჩუქეს. სასიამოვნოა. ამ ხელოვნებას წლების ბანძილზე უფლებიან. ვიეტნამელი მზარეულები ასეთ გაფორმებას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ. კერძი იმდენად ლამაზი გამოდის, რომ შეჭმაც კი გენანება. ასეთი რაღაც არასოდეს მინახავს. გეც სხვირი მოვაძრე. ძალიან გემრიელი გედია. ღმერთო ჩემო. დრაკონი. დაუჯერებელია. ხუმრობთ, ეს როგორ გააკეთეთ? როგორ?
0: ისე ამოვნეთ.

0: ანანასი, სტაფილო. გასაგიჟებელია. არაქისის თვალები აქვს. უნდა ვაღიარო, რომ კერძები მხოლოდ ლამაზი კი არა, უგემრიელესიც აღმოჩნდა. ამ სილამაზის მიღმა დავაგემოვნე ზღვის პროდუქტების დელიკატური ტუნიანი და კრევეტების ნაღების სოუსში. უგემრიელესია. ეს ხომ ჩემი ჯონკა სასლია. ვინ და ვიეტნამელებმა ნამდვილად იციან ჩვეულებრივი სადილისგან ნამდვილი კულინარიული შოუს მომზადება. საოცრება.
1: გერბიან საფასური, ჰანოი. ვენჰოს ქუჩა.
0: თუ ვიეტნამში მოხვდებით და აქაურობისთვისაც კი არ გაქვთ ფული, ჩვენი გადაცემა სპეციალურად თქვენთვის ამ ხეების ქვემოთ $100 დამალავს. ჩაიწეროთ კოორდინატები.
2: ханой
0: на набережной тбилиси санапиро
2: на улице
0: венхойс куча
2: под большим
0: дитхестан საკურთხეველია შესაძირით სწორედ ამ ხის ფესვებში იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი წარმატებები
1: გერბიან საფასური ханой
0: ასე რომ მეგობრებო, ჰანოიში ნამდვილად არის უამრავი სანახავი და ფულის დასახარჯი ადგილი, როგორც მდიდარი ტურისტისთვის.
1: ასევე ღარიბი მოგზაურისთვისაც. მე შესანიშნავი ნომერი მქონდა. პირადი ტრანსპორტი, ეგზოტიკური საკვები და ეს ყველაფერი საკმაოდ იაფად.
0: მე მხოლოდ ვიეტნამის დედაქალაქში არ ყოფილა. ჰანოის გარდა მსოფლიოს ულამაზესი ადგილი მოვინახულე. ვისეირნე პირადი იახტით და მდიდრული ცხოვრებით ვისი ამოვნე.
1: მე კი ვეცადე ეს ორი დღე ადგილობრივი მაცხოვრებელი ვით გამეტარებინა. ფაქტიურად შევერია მუზარმაზარ ჭიანჭველების ბუდეს.
0: და რა თქმა უნდა ორივე შევხვდით ვიეტნამურ ახალ წელს. თავისებურს და დაუვიწყარს. ახალი წელია.
1: ფაკატის ფეხია.
0: გერბი და საფასური. ეს როგორ გააკეთეთ?

0: გერბიან საფასური ჰანოი
1: დინ ტიან ჰოანგის ქუჩა
0: გამარჯობა.
1: კონ როგორ გადმოხვედი? ისე ხარ როგორც თევზი წყალში.
0: რეგინა სანამ შენამდე მოვედი კინაღამ. შემეშინდა. მაგრამ არ დაგიმალავ და მეც ასე დავდიოდი.
1: ნამდვილი შეშლილი ხარ, მოპედი დადიოდი?
0: ხო.
1: მე კი ბენტლით. დაიცი რა. მე გადაცემის ისტორიაში ყველაზე ბევრი ფული დავხარჯე. 200 მილიონი. არ მკითხე რა ვალუტა, ეს უბრალოდ 200 მილიონი იყო.
0: სიმართლე გითხრათ, მეც არ გამჯერებია.
1: გასაგებია, მოგეწონა?
0: რა თქმა უნდა მომეწონა. მაგარია, წელს უკვე მეორედ შევხდი ახალ წელს.
1: გეთანხმები, ახალ წელს გილოცა.
0: სახლში წავიდეთ?
1: წავიდეთ. სახლში.
0: მოიცადე, გაჩვენებ ქუჩაზე როგორ უნდა გადახვიდე. შეხედე, თამამად. მან უნდა დაინახოს, რომ გადასვლის დროს მისი არ გეშენია. შეხედე, შეხედე. ხედავ რა მარტივია. გინდა კიდევ სადო? გერბიან საფასური, ჰანოი.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტს შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ავენტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასსაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვირდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

მარიამ ლორთგიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი, მარიამ ლორთგიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთგიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთგიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთგიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი.

0: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყვავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო ყვავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყვავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთიენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან. აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა, გადაიყვანა კიდევაც 1.5 მილიონი კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავის იანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
2: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
1: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ ხო

0: ხორცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ფანაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ, კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბვები ხდება. არამარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათ თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის, ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ, აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ბატონო. ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური პალაუ. აეროპორტი კორორი.
4: მაინც ვერ მაპატიარა. მოგესალმებით, გერბიან საფასური.
3: დღეს ჩვენ კუნძულოვან სახელმწიფოში, პალაუში ჩამოვედით.
4: ეს ძალიან პატარა კუნძულია, რომელსაც გარშემო წყნარი ოკეანე აკრავს.
3: მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ საინტერესო არაფერია. აქ არიან მედუზები, ნიანგები, მანტების, კაროსები, ზვიგენის ათასი სახეობა. საუკეთესო ადგილია დაივინგისთვის.
4: კოლი, მაგრამ ეს მდიდრებისთვის და ღარიბებისთვის?
3: არ ვიცი, ამ ინფორმაციით თავი არ დამიტვირთავს. გერბი იქნება.
4: კარგი, მონეტა აგდე, მიდი.
3: გერბი,

0: ჯანდაბა, დამცინი. კონძულები კარგად არ ვიცი.
1: მადლობა.
0: სერიოზულად. დავიკარგები.
1: არ დაიკარგები. თეთრები გაცვია.
0: მისმინე არა, მოიცადე. უფულოდ არ წავალ, მართლა არ წავალ.
1: რა თქმა უნდა არ წახვალ. ეს 100 დოლარი პროდიუსერებისგან. მე კი ოქროს ბარათი მაქვს. იმედი ამეყოფა. პალაო მინიატურული სახელმწიფოა, რომლის შესახებაც ბევრმა არც კი იცის.
0: ეს წყნარ ოკეანეში დაკარგული არქიპელაგია, რომელსაც ბუნებრივი სილამაზის ეტალონს უწოდებენ.
1: პალაო ველური ხეები და იდუმალი ოკეანეების ფსკერებია.
0: მარჯნის კუნძულები
1: და საოცარი რიფები.
0: ეს ზღვის კუების სახლია.
1: აქ ცხოვრობენ გიგანტური ზღვის ნიჟარები.
0: ზვიგენები
1: და სკაროსები.

0: გერბიან საფასური პალაუ
1: აეროპორტი კორორი
0: ჩამოსვლისთანავე ვითხოვე რომ ჩემთვის უმაღლესი დონის დახვედრა მოეწყოთ. შავი მერსედესი 500 და ესკორტი ჯიპი. სად არის ჩემი ჟოლოსფერი პიჯაკი, როგორც კეთილ 90-იანებში? კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა პალაუში. გადაცემის ისტორიაში პირველად წამყვანი თავად მართავს თავის ელიტარულ ავტომობილს. თენი მოგზაურობის მანძილზე ჩემს მანქანას უკან სპეციალური ესკორტი გამოყვება. მისი დავალება მატაროს დამიცვას, გადაჭრას ყველა პრობლემა და ორგანიზება გაუკეთოს ყველა გასართობს. მოკლედ ერთი სიტყვით ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ საუკეთესო დასვენება გამოვიდეს. აეროპორტი კორორი.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან კომფორტულია, რომ პალაუზე ფულის გადახურდაება არ გჭირდებათ. აქ ამერიკული დოლარია. დროს აღარ დავხარჯავ და პირდაპირ ქალაქში წავალ. ვიღაც ორი დღე შავი მერსედესით ივლის. ვიღაცამ კი ნებისმიერი ტრანსპორტი უნდა მოძებნოს, რომ ქალაქამდე ჩააღწიოს. უკაცრავად. შეგიძლიათ მეტყვით ქალაქის ცენტრში როგორ მოხვდე?
0: ცენტრში?
1: დიახ.
0: ტაქსით.
1: ხოლო ტაქსი დადის? საკმაოდ უსიამოვნო ამბავი გავიგე. პალაუზე არანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. არც ავტობუსი, არც სამარშრუტო ტაქსი. ტაქსი კი ტურისტისთვის საშილად ძვირია. ადგილობრივი ტაქსი ცენტრამდე $25 ღირს. $25 ძალიან ძვირია.
0: იაფია.
1: იაფი? არა, ძალიან ძვირია, ტაქსი ძვირია. ფეხით დიდი გზა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის საბედნიეროდ, ადგილობრივები მათ მიმართ ძალიან კარგად არიან განწყობილები და გზაზე არ მიატოვებენ. უკაცრავად. კორორში მიდიხართ? დიახ. შეგიძლიათ წამიყვანოთ? დიახ. ადგილობრივი დედა დამთავრდა პალაუს ყველაზე დიდ ქალაქში. კორორში ჩავეყვანე. პალაუზე მოხვედრის წუთიდან შესამჩნევია, რომ კუნძული ჩაფლულია სიმწვანეში. გზის ორი მხარე დაფარულია პალმებით, ქოქოსით, ბანანებით და უამრავი გაურკვეველი ხით. ძალიან ლამაზია, იმდენი წყალი და სიმწვანეა. ნამდვილი ჯუნგლებია.
0: პალაუ პატარა სახელმწიფოა. მისი მთლიანად შემოვლა 3 საათში შეიძლება. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ყველა კუნძული ერთმანეთს ხიდით უკავშირდება. ერთი კონძულიდან მეორეზე და შემდეგ მესამეზე გადასვლით სასტუმრომდე მივედი.
1: სასტუმრო პალაუ პასიფიკ რეზორტი.
0: დიდი მადლობა, მანქანა დააყენეთ. რა თქმა უნდა. ოქროს ბარათით პალაუს რესპექტაბელური სასტუმრო პალაუ პასიფიკ რეზორტი შევარჩიეთ. 1000 კილომეტრის რადიუსში უკეთეს ვერაფერს იპოვით. სასტუმროში ყველაფერი არის ნახვასაც ტროპიკულ სამოთხეში ელოდებით. პალმები, სუფთა ქვიშა, ცისფერი წყალი. ეზოში ხელოვნურ აუზში კუდიანის კაროსები დაცურავენ. სასტუმროს ტერიტორიაზე სტუმრები ორსართულიან მდიდრულ ვილებში ცხოვრობენ. ქვემოთ ნომრები უფრო იაფიღირს, ზედა სართული შედარებით ძვირია. რა თქმა უნდა, ჩემი ლუქსი

0: მეორე სართულზე იქნება. ოთახში საკმაოდ გრილა. ნომერი პალაუს ტრადიციული ქოხის სტილშია გადაწყვეტილი. აქ ყველაფერი ბუნებრივია. ხის ჭერი, მოწნული ავეჯი, მარმარილოს იატაკები, კედლებზე ქოქოსის კაკლის მოზაიკა. ყველაფერი ეკოლოგიურად სუფთა, ისე როგორც მიყვარს. თითქმის მთელ საძინებელს დიდი საწოლი იკავებს. მის თავზე კი ჩახლართული მოჩუქურთმებული პანოა. სხვათა შორის ასეთი პანოები პალაუს ყველაზე პოპულარული სუვენირია. აივანი კი არა, კიდევ ერთი ოთახია. და ხედი როგორია? ერთი სიტყვით ნამდვილი სამოთხია. და ეს ყველაფერი ღამეში $1,020. აქაც რუსები არიან. რამდენი ხართ? ჯანდაბა. მეინსტრიტი.
1: მეგონა, პალაუ და უსახლებელი კუნძული იყო, სადაც მხოლოდ ტომები ცხოვრობენ. აღმოჩნდა, რომ აქ ცივილიზაციაა. სახლები, გზები, მანქანები. თუ პალაუში ჩამოყვავთ, მისი ყველაზე დიდი ქალაქის ნახვას თავიდან ვერ აიცილებთ. ეს კორორია. სინამდვილეში კორორი ქალაქიც არ არის. ეს ერთი გრძელი ქუჩაა, სადაც ყველაფერია განთავსებული. მაღაზიები, მუზეუმები, შტატის ხელისუფლება. ეს კი იუსტიციის სამინისტროა. მაშინ სასწრაფოდ შედის და სახანძროც. პოლიციას და თქვენ წარმოიდგინეთ ციხეც. ესეც მთელი ღირსშესანიშნაობები. ყველაფერი პატარა და გაცრეცილია. აქ აურობა უფრო სააგარაკეს დასახლებას მოგაგონებთ. მაგრამ მესმის, რატომ არ იწუხებენ აქ აურები თავს არქიტექტურით. ასეთ ბუნებაში მუყაოს ყუთით რომ ჩადგათ, ისიც ლამაზი იქნება. კორორის საინტერესო თავისებურებები შორის ერთი ასეთი რაღაც შევამჩნია. ყველა მანქანის ნომერზე განსხვავებული ნიშნებია. პალაუზე 16 შტატია. როგორც ჩანს, ყველა საკუთარი სანომრე ნიშანი აქვს. აი ისინიც. კაი ანგელი, აი მელინიკი, აი რაი, მელეკეოკი, ნგარაადი, ნგარდმაუ, ნგარმლენგუი, ნგარხელონგი, განტპანგი, ნგინვალი, ნგრესარი, ანგაური, კორორი, პელელიუ. თითქოს არაფერი, მაგრამ სასიამოვნოა.
0: გერბიან საფასური, პალაუ.
1: ნავსადგომი მალაკაი.
0: თუ პალაუზე ბევრი ფულით ჩამოხვედით, დაუყოვნებლივ მიატოვეთ ყველა საქმე და ზღვაში გადით. წყალქვეშ მივდივართ. პალაუზე დაივინგი იაფი გასართობი ნამდვილად არაა. თუ თქვენ თან არ გაქვთ აღჭურვილობა, მისი ქირაობა საკმაოდ ძვირი დაგიჯდებათ. ნიღაბი $5, ლასტები $5, წყლის ფეხსაცმელი $5, ადაპტერი $5, რიფის კაუჭი $5, კოსტუმი $10, ფანარი $15, ჩასაყვინთი მოწყობილობა $15, კომპენსატორი $15, რეგულატორი $15, ასევე ბალონები $20, გიდის მომსახურება $80, კატერის ქირაობა მინიმუმ $150. გერბიან საფასური, პალაუ.
1: უცნაურია, მაგრამ კუნძულზე, რომელსაც ყველა მხრიდან წყნარი ოკეანე აკრავს, ორგანიზებულ პლაჟებს ვერსად ნახავთ. მეგონა ვიცურავებდი მაინც. როგორ არა. პლაჟები აქ მხოლოდ რამდენიმე ძვირადღირებული სასტუმროს ტერიტორიაზეა. სარეკლამო ფოტოსავით ლამაზია. ლურჯი წყალი, სუფთა ქვიშა, კლდეები. პრობლემა ის არის, რომ ყველა პლაჟი ფასიანია. და ბიუჯეტური ტურისტისთვის ძალიან ძვირი. ახლა კი ერთ ცუდ ხერხს გასწავლეთ. თუ თავსასტუმროს სტუმრად გაასაღებთ, ფულს არავინ მოგთხოვთ.

0: თუ პალაუზე უფულო ჩამოხედით, ჩემსავით მოიქეცით.
1: გერბიან საფასური პალაუ. როგორც კი კორორის ყურეს შორდება.

ამით პეიზაჟი არარეალური ხდება. პალაუ, ზღაპრული, ტროპიკული არქიპელაგია. იდეალური ადგილი მთელი თავისი სილამაზით. პალაუ მწვანე კუნძულების მოზაიკას ჰგავს, რომელიც თავად ბუნება მააწყო. ეს ყველა მხრიდან კლდეებით და მწვანე ხეებით დაფარული ნამდვილი ლაბირინთია. დაფარული გასასვლელები. საიდუმლო ყურეები. ყველასგან დაფარული ლაგუნებით. კუნძულებს შორის ზღვა ისეთი წყნარია, რომ ვერ ხვდებით სად მთავრდება წყალი და იწყება ცა. პალაუ სამყაროს კიდეზე მდებარე აღთქმული მიწაა. პლანეტის ნამდვილი საგანძური. მსოფლიოში ვერ იპოვით ისეთ სული შემძრელ პეიზაჟებს, როგორც აქ არის. თუ რამეზე ღირს პულის დახარჯვა, მაშინ ერთხელ მაინც უნდა მოხდეთ ასეთ ადგილას. პალაუ დაახლოებით 200 ასეთი დიდი და პატარა კუნძულის ერთობლიობაა. მათი უმეტესობა ბუნებრივ ნაკრძალად არის აღიარებული და ისევე გამოიყურება, როგორც მანამდე, სანამ ადამიანი დაადგამდა ფეხს. ადრე კუნძულები ზღვის დონის ქვემოთ იყო და გიგანტურ მარჯნის კოლონებს ქმნიდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში წყალქვეშა ვულკანების ამოფრქვევამ ისინი ზედაპირზე ამოწია. კუნძულებს ძალიან უცნაური ფორმა აქვთ. ისინი სოკოებს გვარან. ქვემოთ ზღვის წყლისკენ ის ვიწროვდება, ზემოთ კი ფართოვდება. ზემოდან მათ დიდი მწვანე ქუდი ადებთ. მარჯანი საკმაოდ მყიფე მასალაა და მას წყალი მალეშლის. ერთ დღესაც ის მას სრულიად გამორეცხავს და მთელ ამ სილამაზეს სრულიად წაშლის. მაგრამ ჯერჯერობით შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ.

0: სამ საათში მთელი კორონი შემოვიარე. დრო აგზაგავა გრძელა და სხვა ღირსშესანიშნაობები ვეძებო. მაგრამ ისინი სხვადასხვა კუნძულებზეა გაფანტული. პალაუზე კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის და იქამდე ვერ მივალ. აკართვა იმაზეა, რომ ადგილობრივებს მანქანები ყავთ. ტურისტებმა კი ტაქსი თუ დაისარგებლონ, ან მანქანა ექირაონ. ტაქსი ძვირია. მანქანის ქირაობა კი, რომ იცოდეთ, დღეში $80-დან იწყება. ხო, არ მიმართებს. კუნძულზე ფეხიცი არული კი შეუძლებელია. ძალიან ცხელა და უჰაერობაა. გადავწყვიტე ბარში შევსულიყავი და ტრანსპორტის ამბავი ადგილობრივებისთვის გამომეკითხა. როგორც იქნა, ჩრდილი. უკაცრავად. წყალი თუ შეიძლება. პალაუში ყველა კაფეში შეგიძლიათ წყალი უფასოდ დალიოთ. უბრალოდ უნდა მოითხოვოთ. ბარში ბარმენ გოგონას სახელად ელვის გამოველაპარაკე. მან მითხრა, რომ მანქანის ქირის მაღალი ფასი ტურისტებისთვის არის. ადგილობრივს კი ორჯერ ნაკლები დაუჯდება. რა ღირს? დაახლოებით $40. მართლა? $50. დამეხმარებით? დიახ, მართლა? ასეთ რამეს არ ველოდი. ელვი მანქანა თავის სახელზე დაიქირავა. წარმოგიდგენიათ, ზუსტად 9:00 საათში. ჩემი მანქანა მოვიდა. მაშასე, ეს წითელი, ხუთკარიანი ჯიპი ჩემს განკარგულებაშია. მარჯვენა მხარის საჭით და ჰაერის არომატიზატორით. ჩემია? მართლა? მართლა ჩემია? დიახ, გილოცავთ. $39. ჯიპი. და სულ რაღაც $39. ჩაყვინთვის წერტილი, გერმანული არხი.
1: სადღაც სიღრმეში უზარმაზარის კაროსები ცხოვრობენ. მე კი მათ სანახავად მივდივარ. სხვათა შორის პალაუში ჩასაყვინთად მსურველს დაივერის საერთაშორისო სერტიფიკატი უნდა ჰქონდეს. მე მაქვს. პალაუს ყველა მდიდრული გასართობი იქ არის.

პალაუ დაივინგისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო და საინტერესო ადგილად ითვლება. აქ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მარჯნის რიფები. გაცუროთ წყალქვეშა გამოქვაბულებში. ახლოს მიხვიდეთ ჩამოვარდნილ თვითმფრინავებთან და ნახოთ ჩაძირული გემები. აქ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ზღვის კუები. დუგუნგები, ნაუტილუსები, ბარაკუდები. პალაუში მსოფლიოში ერთადერთი ზვიგენების ნაკრძალია, სადაც 130 სახეობის ზვიგენი ბინადრობს. ეს კი ნამდვილი ზვიგენების საძინებელია. ამ ადგილას მარჯნის ზვიგენები ქვიშაზე წვანან და ისვენებენ.

0: გვაქვს, რომლითაც მანტრები იკვებებიან. ამის სანახავად 30 მეტრით უნდა ჩაყვინთოთ და უბრალოდ დაელოდოთ. შტატი აირაი.
1: გადაცემა გერბიან საფასურის ისტორიაში არასოდეს მომხდარა, რომ ტურისტს $100 საკუთარი მანქანა ეკირავებინოს. სადაც მინდა იქცავა. რადგან ახლა უკვე თავისუფლად შემიძლია კუნძულებზე გადაადგილება, პირველ რიგში პალაუს დედაქალაქში, გერულ მუტში გავემგზავრე. კორორიდან დაახლოებით 20 კილომეტრია. პალაუს გზებზე სიარულს ახალბე და მძღოლი შეძლებს. გზებზე ცოტა მანქანაა. სიჩქარის შეზღუდვა კი პენსიონერული. საათში 60 კილომეტრი. გზები ისეთი უსაფრთხოა, რომ სიჩქარე არსად არ კონტროლდება.
0: ჟანგბადი უკვე მინიმუმზე იყო. ზედაპირზე ვაპირებდი ასვლას. მაგრამ ჩემ წინ უზარმაზარი ჩრდილი გამოჩნდა. სკაროსი მანტი. ამის სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია. მანტი უცხო პლანეტელს გავს. მანტი თევზია, მაგრამ ის წყალში უზარმაზარ 4 კუთხედ გადასაფარებელს გავს. ერთგვარ კუდიან ფრინავ ხალიჩას. არ მჯერა, ეს ძალიან მაგარია. გიგანტურ სკაროსებს ზღვის ეშმაკებსაც უწოდებენ. წინა ფარფლები რქებს მოგაგონებთ. დიდი მანტის ფრთები სიგრძეში 7 მეტრს აღწევს. წონა კი 2.5 ტონას. ზომის მიუხედავად, სკაროსი საშიში არ არის. უზარმაზარი პირით ისინი დაივერებს არ ერჩია. ისინი მხოლოდ პლანქტონებს იჭერენ. მაგარია. გიგანტური მანტა. გერბიან საფასური, პალაუ. ბაბელდაობის მაგისტრალი.
1: მიდიხარ, მიდიხარ და ამდენი სიმწვანის ყურებით უკვე თვალები გეღლება. და უცებ, ხეებიდან უზარმაზარი შენობა ამოდის. ეს პალაუს დედაქალაქი. გერულ მუდია.

ასე გამოიყურება პალაუს მოქმედი დედაქალაქი. მთელი ქალაქი კი ეს პომპეზური შენობაა. მე ახ აღმოჩნდა, რომ მთელი ქალაქი ერთ შენობას მოიცავს. მასში განთავსებულია პარლამენტი, მთავრობა, უზენაესი სასამართლო. ერთხელ პალაუს ერთ-ერთმა პრეზიდენტმა ბრძანება გამოცა. მან დედაქალაქი კორორის სპეციალურად გამოყოფილ ლამაზ ადგილას გადატანა ბრძანა. ქალაქიდან მოშორებით ტყის შუაგულში ლამაზი ტერიტორია მონიშნეს და ასეთი კაპიტოლიუმი ააშენეს. კაპიტოლიუმი ძალიან გავს იმ შენობას, რომელიც ვაშინგტონში დგას. უზარმაზარი სვეტები, დიდრული ჭაღები. ერთი სიტყვით, ყოველი კვადრატული სანტიმეტრი განსაკუთრებული პათოსითაა გაჟღენთილი. ძალიან ლამაზია. მაგრამ ასეთ რამეს არ ველოდი. რისგან არის ეს სვეტი? მთელი შენობა ასეთია? ყველაფერი მუყაოსგან არის.

0: Панджиები კი პლასტიკისგან. Капитолия уми კიარა დეკორაცია. პალაოს დედაქალაქი მინა ბოჭკოვანი მასალით არის აშენებული. ქვისგან მისი აშენება ძალიან ძვირი დაждდებოდა. მსგავსი მასალისგან აგებული ფასადი კი ასეთი წვიმიანი კლიმატისთვის ზედ გამოჭრილია. ელეგანტურად გამოიყურება, არც ისველა დაეთყობა და არც ბზარი გაჩნდება. საოცრება. მაგრამ სახურავზე საღებავი უკვე გაცრეცილია. უცნაურია, მაგრამ ქვეყნის დედაქალაქში არც ერთი ადამიანი არ არის. ძველი მაინც მოსულიყო, რა მე აეგრძალა. არავინ არის. ეს ყველაფერი კი იმის გამო, რომ კაპიტოლიუმისთვის დაუფიქრებლად შეარჩიეს ადგილი. ინფრასტრუქტურა არ არის და ჩინოვნიკებისთვის აქ მოსვლა მოუხერხებელია.
1: გერბიან საფასური პალაუ სოფელი მელეკეოკი.
0: ღმერთო, იმედია მაღაზია. პალაუში საკვები ძვირი ღირს. ყველაზე იაფასიანი ჩინური წვნიანიც კი $10 ღირს. ბიფშტექსი კი 17. ამიტომ ჩემი რჩევა ღარიბ ტურისტებს. მაღაზიაში შედით და იაფი პროდუქტები შეიძინეთ. რა თქმა უნდა, აქ რესტორნის მენიუ არ არის. კონსერვები, კონსერვები. სამაგეროთ იაფი და მსუყეა. დიდი არჩევანი არ არის. ასე რომ, დღეს ვახშამზე დღეს სპაგეტი და კონსერვი მექნება. თავარი ის არის, რომ ნებისმიერ მაღაზიაში შეგიძლიათ შეძენილი პროდუქტი მოამზადებინოთ. კორორის დამსაყუდელი.
1: საღამოს ჩემს მეგზურებს ვთხოვე ჩემთვის კიდევ ერთი ძვირიანი გასართობი მოემზადებინათ. ჩემთვის პირად იახტაზე პერსონალური ვახშამი შეუკვეთეს. ეს ხალხი ტურისტები არ გეკონოთ. ისინი პალაუს ცნობილი მომღერლები არიან. მიმტანები ჩემი მძღოლი და პირადი მცველი იქნებიან. მოულოდნელია. როგორც კი მდიდარი ტურისტი გემბანზე აღმოჩნდა, ყველა აღელდა და აფუსფუსდა. ერთმა ვერაფრით ვერ აანთო სანთლები. ეს ევროპელი გარეგნობის მუსიკოსი კი დაძაბული აწყობს ფურცლებს მომღერლისთვის. მიმტანი შამპანურს ხსნის. ეტყობა, რომ ამას ცხოვრებაში პირველად აკეთებს. ოდესმე შეძლებს მის გახსნას.
0: კენი ატრიათინოსით. დიდი მადლობა, ჩემი ვახშამი. მადლობ. ჩემი იტალიური ვახშამი.

0: კორორიდან 40 კილომეტრის მოშორებით.
1: ბაშასემ, თავარი კერძი მზად არის. ვითხოვე რომ რამე ტრადიციული მომემზადებინათ. ცოტახანში გიგანტური შემწვარი ტრიდაკნა მომიტანეს წითელი ტაროთი. ახლა კი ყველაფერთან მემდევრობით მიყვებით. გიგანტური ტრიდაკნა ერთგვარი მოლუსკია. მას ნიჟარის ფორმა აქვს. ხამანს გასკავს. უბრალოდ მისი სიგრძე 2 მეტრია და 9 ტონამდე იწონის. ჩაყვინთვისას ფსკერზე ათობით ასეთი ტრიდაკნა ვნახე. გიგანტურ ტრიდაკნებს აქ სიკვდილის მახეს უწოდებენ. ამბობენ რომ თუ შემთხვევით ადამიანის ხელიან ფეხი მის საგდულში, ნიჟარაში მოხვდება, ტრიდაკნა დაიხურება და არასოდეს გაუშვებს. ეს სწორედ ის გიგანტური ტრიდაკნაა. ჯერ კიდევ დაივინგის დროს კინაღამ მის სადილად ვიქეცი. ახლა კი ის გახდა ჩემი ვახშამი. პალაუზე ტრიდაკნა ძვირად ღირებულ დელიკატესად ითვლება. აქ მას მხოლოდ დღესასწაულებზე ამზადებენ. ტრიდაკნა გემოთი მიდიებს გავს. დიდ და გემრიელ მიდიას. ხორცი რბილი და ჰაეროვანია. თან ბევრია. გასაკვირი არ არის ეს ხომ უზარმაზარი მოლუსკია. ძალიან გემრიელია. პალაუზე თუ მოხდეთ

0: თებით აუცილებლად დააგემოვნეთ. ახლა ტარო გავსინჯოთ. ნახოთ რა საყოლებენ. გასაგებია რომ მას ტრიდაკნასთან ერთად მიირთმევენ. ტარო ერთგვარი ბოსნეულია. ადგილობრივებში ის კარტოფილს ცვლის. მას ხარშავენ, წვავენ და აწყობენ. ცუდი არ არის. გოგრის ფაფა მაცივარში შეგინახავ. ოდნავ მოტკმოდა ბლანტია. ტარო სასარგებლო საკვებია, მაგრამ გემო არ აქვს. მისი მირთმევა მხოლოდ რამესთან ერთად არის შესაძლებელი. მაგალითად ბანანთან ან ქოქოსის რძესთან. ეს კი მომზადებელი ტაროა. გავსინჯოთ. ჩარჩოსეც გავს. ერთხელ გასინჯული მაქვს, მაგრამ ბავშვობაში. გერბიან საფასური, პალაუ. ბაბელ დაობის გზატკეცილი.
1: პალაუ საერთოდ არ არის მორგებული ბიუჯეტურ ტურიზმზე. ადგილობრივ სასტუმროში ყველაზე იაფი ნომერი $60 ღირს. ქვეყანაში ჰოსტელები არ არის. ადგილობრივებმა ჩათვალეს, რომ თუ ადამიანი 5000 კილომეტრის გადაფრენა შეძლებს, ის კარგი ნომრის საფასურსაც გადაიხდის. მაგრამ ამის თაობაზე საერთოდ არ ვღელავ. ჩემი მანქანა ტრანსპორტთან ერთად ჩემი ღამის გასათევიც არის. როდესაც ასეთი ბორბლებიანი სახლი შენს განკარგულებაშია, სადაც გინდა იქ დაიძინე. გადავწყვიტე რომელიმე პლაჟზე გავჩერებულიყავი. ღამეს არ გავათე. Итак, машасе. Джипи გადაიქცევა. Джипи გახდება. ეს ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო გახდება ხედით ოკეანეზე.
0: გერბიან საფასური, პალაუ. კეკლაუს სანაპირო.
1: რასილამაზეა.

0: დილა მშვიდობის.
1: გარემედიუს ლაგუნა.
0: მეორე დღეს დილიდან პალაუს ყველაზე მთავარი ღირსშესანიშნაობის მონახულება გადავწყვიტე. მედუზების კუნძული. ის ელ-მალკის კუნძულზე, კორორიდან 20 კილომეტრში მდებარეობს.
1: მე კი ისევ კუნძულის გზას გავყევი. პალაუზე ყველა საინტერესო ადგილი მთავარი გზიდან მოშორებით მდებარეობს.
0: სოფელი აირაი.
1: მათ სანახავად უნდა გაჩერდეთ და ფეხით სიღრმეში უნდა შეხვიდეთ. გადავწყვიტე, ღვთისგან მივიწყებულ სოფელში ჩასულიყავი. პალაუზე ერთი უსტეური თავისებურება არსებობს. აქ საერთოდ არ არის ორგანიზებული სასაფლაოები. ადგილობრივები გარდაცვლილ ნათესავებს უკანა ეზოში მარხავენ. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი, რასაც აქაურ სოფლებში შეხვდებით. ეს პალაუს ტრადიციული ქოხია. ის დღემდეა შემონახული და ახალივით გამოიყურება. აქ ადგილობრივ ქალს შევხვდი. მან მითხრა, რომ ამ ქოხს ბაი ეწოდება და რომ ის დღემდე ადგილობრივი კლანის უხუცესების შეხვედრის ადგილია. და რას აკეთებენ? შეხვედრებს ატარებენ. შეხვედრებს? დიახ. ქალების ქოხში შესვლა აკრძალულია. პალაუს მაცხოვრებელი იქ ვერასდროს შევა, განსაკუთრებით თუ სახლში შეკრებაა. მაგრამ მე აქ ქალი არ ვარ, ტურისტი ვარ, ამიტომ ჩემთვის შეიძლება. ლამაზია. ბაი სუფთა, მაგრამ ღარიბულია. ფიცრის იატაკი და ორი ადგილი შუაცეცხლისთვის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ტურისტული ზონა არ არის. ეს ნამდვილი ნაგებობა, სადაც კერიის გარშემო დღემდე იკრიბებიან სოფლის უხუცესები და მნიშვნელოვან საკითხებს წყვეტენ. საინტერესო ხალხია. ტრადიციებს ინახავენ. ქოხი შიგნით ერგვარ კომინგს გავს. კედლის ნახატები ადგილობრივი კლანის ცხოვრების მთავარ მოვლენებს ასახავს. დაწყებული უხსოვარი დროიდან დღემდე. ზოგიერთი ნახატი საკმაოდ პიკანტურია. ესეც კოიტუსი. ორი საპირისპირო სქესის შერწყმა. აქედან გაჩნდნენ ბავშვები. საქმე იმაშია, რომ ძველი ჩვეულების თანახმად

0: ახალგაზრდებს პირველი სექსუალური გამოცდილება სწორედ აქ, ბაიში უნდა მიიღოთ.
1: გერბიან საფასური, პალაუ.
0: კუნძული ეილმალკი.
2: კუნძულს, რომელზეც ტბა მდებარეობს, ნაკრძალის სტატუსი აქვს და შესასვლელად ნებართვაა საჭირო. ერთი ბილეთი $100 იღებს. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ცურვა. აქ ჩასვლა $100 იღებს. ამაზე ძვირი მაშინ დამიჯდა, როდესაც წყალში ტელეფონით შევედი. ნახოთ, ღირს თუ არა ამათ.

0: ასეთი რამის ნახვას ნამდვილად არ ელოდები. როდესაც მედუზების ტბაში ჩასაყვინთად მიდიხარ, იცი რომ იქ ბევრი მედუზა იქნება, მაგრამ ამდენიც არა. ისინი აქ ათასობით კი არა, მილიონობით არიან. ეს ნამდვილი ზღაპრული ადგილია. ძალიან მალე სრული უწონადობის განცდა გეუფლებათ. თქვენ გარშემო კი მილიონობით კოსმოსური არსება მოძრაობს. გონია რომ სოკოს წვნიანში ვცურავ. მედუზების კუნძული მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური ადგილია. ეს მტკნარი წყლის აუზია, სადაც ორი სახის ოქროს და მთვარის მედუზები ბინადრობენ. როგორ მოხდნენ ისინი აქ? 15000 წლის წინ ტბა ოკეანესთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ შემდეგ კუნძულმა წყლის დონიდან ზემოთ აიწია. კუნძული ოკეანეს მოშორდა, მედუზები კი დარჩნენ. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ მედუზები სრულიად უსაფრთხოები არიან. ზღვის ნათესავებისგან განსხვავებით ისინი საერთოდ არ ისუსხებიან. მართალია ეს ძვირადღირებული ბანაობა იყო, მაგრამ სრულიად დაუვიწყარი. გერბიან საფასური პალაუ სტატინ გარდმაუ
1: მანქანის და საწვავის ხარჯების შემდეგ ჩემი $100-დან თითქმის არაფერი დარჩა. ჩემი ბიუჯეტი დიდი არჩევანი არ მაქვს. ერთადერთი ის უფლება შემიძლია თავს მიერცე ექსკურსია $10-ად. სამაგიეროდ ამბობენ რომ ეს პალაუზე ყველაზე ლამაზი ადგილია. მე გარდამოს ჩანჩქერზე მოვედი. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. კარგი $10. მადლობა. მაგრამ სანამ ჩანჩქერამდე მიხვალ, ჯუნგლები ასეთი ვაგონით უნდა გაიაროთ. ბილეთი კი $20 ღირს. ამიტომ ფეხით მომიწეს წასვლა. თუ მგზავრობის ზედმეტი $20 გექნებათ, არ დაგეზაროთ და ფეხით წადეთ. ჯუნგლებში ძველი ლიანდაგი გადის, რომლითაც ადრე მანდანი გადაქონდათ. თუ ლიანდაგებს გაყვებით, არ დაიკარგებით. პალაუში შემავალი ქვეყნების უდიდესი ნაწილი სრულიად ველური ადგილებია. უზარმაზარი ხეები და მცენარეები. ჩანჩხერისკენ გზა დაახლოებით 40 წუთის სავალზეა, მაგრამ დრო შეუმჩნევლად გადის. ასე ვივლიდი და ვივლიდი დაუსრულებლად. სასიამოვნო ის არის, რომ პალაუზე არც ერთი შხამიანი ბინადარი არ ცხოვრობს, არც მწერი და არც ქვეწარმავალი, ასე რომ შეგიძლიათ ტყის შუაგულში მშვიდად იაროთ. როგორც იქნა, ეს გარდმაუს ჩანჩქერია. რა ლამაზია. გონი სანახაობა სახელზე ბევრად ლამაზია. საოცარი ჩანჩქერია. სიგანეში 40 და სიგრძეში 30 მეტრი სიმაღლის. შტამბეჭდავია. მისი განსაკუთრებულობა კი იმაშია, რომ ეს წყლის უწყვეტი ნაკადი კი არა, თითქოს ერთგვარი მსუბუქი ფარდაა. ეს სანახაობა მას რომანტიულსაც კი ხდის. ცხადია, რომ ყველა ტურისტი ვალდებულია ამ ჩანჩქერში იბანაოს. მეც იგივეს გავაკეთებ. ჯადოსნურია. მოგზაურობის შესანიშნავი დასასრული.
0: გერბიან საფასური პალაუ
1: არხირძის ბილიკი.
0: პალაუზო უთვალავი უნიკალური ადგილია. მე კიდევ ერთ ასეთ ადგილას მოვედი. რძის ბილიკის არხი. დაივინგის და რთული დღის შემდეგ საუკეთესო დროა სპა პროცედურებისთვის. ამ ადგილს რძის ბილიკი ეწოდება, რადგან მისი ფსკერი თეთრი თიხით არის დაფარული. ამის გამო წყალს მართლა ისეთი ფერი დაკრავს, თითქოს მასში რძის მთელი ცისტერნა ჩაასხეს. საიდან გაჩნდა თეთრი თიხა? აი ამ კლდიდან. წვიმა კლდიდან კირქვას რეცხავს, რომელიც წყლის ფსკერზე გროვდება. ტურისტები ამ ადგილას მოყავთ და უყვებიან მათ, თუ რამდენად სასარგებლოა თიხა კანისთვის. ახლა ჩემი კანი აბრეშუმივით ნაზი იქნება. ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ეს თიხა სასარგებლოა. ის მფრინავი ძაღლების კლინტ შეიცავს, რომლებიც ამ კლდეზე ცხოვრობენ. გერბიან საფასური პალაუ.
1: სოფელი აირაი.
0: მეგობრებო, ძველი კეთილი ტრადიციის მიხედვით გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის $100 და ბოთლს ტოვებს. იმისთვის რომ ბოთლი იპოვოთ, კორორის აეროპორტიდან გამოსვლისთანავე გაუხვიეთ მარცხნი. 2 კილომეტრი გაიარეთ და ძველ ბეტონის შენობამდე მიდით. შენობასთან ჟანგიანი ტანკი დგას. სწორედ იქ არის დამალული ბოთლი $100. წარმატებები.
1: ალაუზე ორდღიანი მოგზაურობის შემდეგ ვერ გეტყვით რომ $100-ად აქ ცხოვრება შეუძლებელია, მაგრამ ამ ფულით საინტერესო ადგილების ნახვა საკმაოდ რთულია. რომ არა ადგილობრივი გოგონას მონდომება, დიდი სოფლის გარდა ვერაფერს ნახავდი. მადლობ. ეს ტროპიკული სამოთხის მეორე მხარეა. უფულო თაქაურობა საშინლად მოსაწყენი ხდება. აი ასე.
0: სამაგიეროდ პალაუზე მდიდარი ტურისტის შტაბეჭდილებები ყოველგვარ მოლოდინს აჭარბებს. გაუგებარია ასეთ პატარა ტერიტორიაზე როგორ მოიყარა თავი სამყაროს ამდენმა საოცრება. მოკლედ, თუ თქვენ მზად ხართ იდეალური სილამაზისთვის სამყაროს კიდეზეც წახვიდეთ, მაშინ პალაუს საუკეთესო ვარიანტია. თავარია სახლიდან გამოსვლისას ოქროს ბარათი არ დაგრჩეთ.
1: ეს ჩემია.
0: პირველად გერბიან საფასურის ისტორიაში წამყვანი თავად მართავს მანქანას. მანტა საოცარია. მე დავოდესმე ამას გახსნის?

0: სასტუმრო პალაო პასიფიკ რეზორტი.
1: აუს მოშორდი. აქ მე ვცხოვრობ. ჩემი ტერიტორიაა.
0: ერთობი?
1: ხო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ლამაზია.
1: როგორ ხარ?
0: კარგად.
1: არა, არა, არ მოყვე, მე მოგიყვები. შესანიშნავად, საოცარი ორი დღე გავატარე სკაროსებთან ჩავყვინთე, გიგანტური მანტა ვნახე.
0: სერიოზულად?
1: ხო, დაახლოებით 5 მეტრი იქნებოდა. მედუზების ტბაში ვიცურავე.
0: მართლა?
1: წყალში თავს ბუდასავით ვგრძნობდი. შენ რა ქენი?
0: მე ყველაფერი კარგი იყო. მეტეთერი კონძული შემოვიარე. მაგრამ გონიკ არავინ ცხოვრობს. ცარიელი იყო.
1: რა თქმა უნდა, არ ცხოვრობს, იმიტომ რომ შენ სხვაგან ეძებდი. პალაუზე ყველაზე საინტერესო ადგილები წყალქვეშ არის.
0: წყალქვეშ.
1: ყველაზე საუკეთესო და ლამაზი. თუ წყალქვეშ არ ყოფილ, ეს იგი პალაუ არ გინახავს.
0: მართლა?
1: ასია.
0: წყალი გიყვარს?
1: გიჟდები წყალზე.
0: ძალიან გიყვარს, დარწმუნებული ხარ?
1: ყველაზე მეტად მიყვარს.
0: მაშინ ისე ამოვნე.
2: დურა.
0: სულელო.
1: რეგინა, მოიცადე. სად მიდიხარ? რეგინა.
0: რა იყო?
1: ნუ ბრაზობ. გერბიან საფასური, პალაუ.

როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.

0: მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში ვარძიიდან 15 კილომეტრში ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით ნაცრისფერი ბაზალტით ქვიშაქვითა და კირით სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას. ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით. ცირე მანძილზე ხევის მარცხენა მხარეს არის ის ერთნავიანი ნაგებობაა კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი კარი აქვს სამხრეთით სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით ტრაპეზის ერთიანი 4 კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული ახლა იქვეა გადაგორებული
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
1: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და ისის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდურებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
0: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები. ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ ცქერას. შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებ. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმათგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა. გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც დამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარებარება ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველო უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის. შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარეუპირობები გუშლის ხელს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს. და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეს. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
3: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ გნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში

0: დაალაგოს უთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენ ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, მელბურნი.
3: აეროპორტი მელბურნი.
2: მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ კენგურუების სამშობლოში ვართ.
3: ავსტრალიაში.
2: და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ მოგზაურობას კონტინენტის ყველაზე დიდი ქალაქიდან, მელბურნიდან ვიწყებთ.
3: იცი, მეგონა რომ ადამიანები აქ უკუღმაზადიოდნენ.
2: რა თქმა უნდა, და კენგურუები კენგურუს ჩანთებში.
3: კენგურუები ჯერჯერობით არ ჩანან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზურგჩანთიანი ბიჭი კარგად მოერგება აქაურ გარემოს.
2: თუ ამ ზურგჩანთაში ოქროს პარატი იქნება. კენგურგერბი.
3: პატარა კენგურუ.
2: იხტუნავე.
3: ნეტავ, ნეტავ, ნეტავ.
2: Смотри, как шехеде, дедოფალი როგორ მიიღებს.
3: ყოველთვის შენ რატომ გიმართლებს?
2: შენ კი იცი ვის უფრო გაუმართლა. მაგალითად, თუ ზურგჩანთას მოცელზე ჩამოიკიდებ, კენგურუს და ემსკავსები.
3: დახტონ ვიწავიდა.
2: ხტუნ ვიწადი. რეგინა, ოქროს პარატი.
3: იმედი მქონდა რომ დაგავიწყდებოდი.
2: ასეთი რამ როგორ უნდა დამავიწყდეს?
3: მელბურნი დედამიწის ყველაზე სამხრეთული მეგაპოლისია. ჩვენგან იმდენად შორს არის რომ აქ ყველაფერი პირიქითაა. ზაფხულში ქალაქში ცივა, ზამთარში კი ცხელა. მელბურნი ავსტრალიის კულტურული დედაქალაქია. ეს საოცრად მხიარული და მოულოდნელად თავისუფალი ქალაქია სამყაროს კიდეზე.
2: გერბიან საფასური, მელბურნი.
3: აეროპორტი მელბურნი.
2: ეს ხომ როლს-როისია? ოჰო. ნამდვილი როლს-როისი. ჩემი როლს-როისი არ არის. ნუ თუ ეს ჩემი როლს-როისი არ არის. შეჩერდით. ჩემთან ხართ. როგორ უჩემოდ ვერ წახვალთ? გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება მელბურნში. მადლობა ღმერთს, ჩემი როლს-როისი ყოფილა. მადლობა. გაბრძანდით? შესანიშნავია სახლი ბორბლებზე. ეს ლეგენდარული ომის შემდგომი 1941 წლის გამოშვების ბრიტანელია. თემ სოფიოში მხოლოდ 600 მსგავსი მანქანა. აქ მართლაც დიდი ადგილია. პრინციპში აეროპორტიდან შემეძლო რეგინა წამომეყვანა. მე აქ ვიჯდებოდი. რეგინა კი? აი, აქ. აეროპორტი მელბურნი.
3: ორი დღით მხოლოდ $100 მაქვს. ავსტრალიაში კი ეს ნამდვილად ცოტაა. მაგალითად, ღამის გასათები, ერთი ადგილის ფასი $25-დან იწყება. კაფეში წახემსება მინიმუმ $15. ტრამვაი გზავრობა 3.80. წარმოგიდგენიათ? 35 гривна ტრამვაი გზავრობა. ეს ნორმალურია. როგორ გაატარებს ტურისტი აქ უკმებს $100? ამის გამოცდა საკუთარ თავზე მომიწევს. ავსტრალიაში მიუხედავად იმისა, რომ ცივილიზებული ქვეყანაა, საკმაოდ თაღლი თური ფულის გადაცვლის სისტემაა. რეალურად $100 ავსტრალიური $110-ია. მაგრამ აი რას

0: ეს ადამიანი, როდესაც სავალუტო ჯიხვერთან მიდის. Титкос ас америкул доллар 98 австралийური ტყიდულობ. Да 84 ტყიდიან. ეს როგორ?
1: Если поменять деньги. То на руки получится
0: 89. 89 раз газеве. Сайнан უნდა მიხდერო 89-ს მოგცემენ. Асет курс ნამდვილად არ ველოდი. Сисрулелия.
1: Схему обмана и как
0: ли тоже схема с дамастан вторис методებზე მოგვიანებით მოგიყვებით. ჯერ ქალაქში უნდა ჩავიდე.
1: Самый
0: ყველაზე აფიქსა ავტობუსია, რომელიც ყურადღება 16 დოლარი ღირს. ერთი გამოსავალია. ავსტრალიაში ავტოსტოპი არის ძიან. მძღოლები არასოდეს უჩერებენ ვინმეს, რომ უფასოდ გაიყოლონ გზად. მაგრამ ცოტა თუ გაუძებს გრძელი ფეხების ძუნებას. მელბურნის ცენტრამდე მიმიყვან. სხარადამრჩენია. მანქანაში პაკისტანელ ბიჭებთან ერთად ვზივარ. როგორც უკვე აღნიშნე, აქ ყველაფერი ძვირია, განსაკუთრებით ტრანსპორტი. ამიტომ ძირე ბიუჯეტიანი ტურისტვისთვის დასაყრელია, რომ ყველა ღირსშესანიშნაობა ცენტრალურ უბანშია. სწორედ იქ ვისეირნებ ამ უქმეებზე ფეხით.
2: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: Спрингис куча.
2: Радგან უქმეებზე Rolls-Royce-ი მეყოლება, აუცილებლად ვინტაჟურ ბრიტანულ სასტუმროში უნდა ვიცხოვრო. ასე ვთქვათ, სტილი უნდა შევინარჩუნო. სასტუმრო ვინძორი. ხოთ, მადლობა. მელბურნში ყველაზე ძველი სასტუმროა. ოქროს ციებ-ცხელების პერიოდში ხელისუფლება ქალაქში ძვირადღირებულ სახლებს და მდიდრულ სასახლეებს აშენებდა. ვინძორიც იმ პერიოდის კადმონაშთია. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ეს თქვენ გადაცემისგან.
0: მადლობა.
2: Ну что? Нахот, როგორ ცხოვრობენ ნამდვილი არისტოკრატები? Ого. Wealth is plenty. დაფაზე ჩემი სახელის დაწერა ვერ მოასწრეს. აქსუნიცკი განსხვავებულია. მაგარია, მომწონს ეს ნომერი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მუზეუმში მოვხდი, მაგრამ თითქოს უცებ ყველა წარწერა, რომ შეეხებით და არ დაჭდეთ, კაკრა. აქ დაჭდომაც შეიძლება და შეხებაც. ეს კი სამეფო მაგიდაა პრემიერ-მინისტრთან აუდიენციისთვის. ეს მოიწვის. ჯერ სამეფო საძინებელს ვნახავ. საწუხს დედოფალთან აუდიენციისთვის. გერბიან საფასური, მელბურნი. მეგაპოლისები მამაკაცებს გვანან, შეჯიბრება უყვართ. ვის უფრო მაღალი ცათამბჯენი აქვს?
0: რივერსაიდის სანაპირო.
2: მელბურნს კი ნამდვილად აქვს ამ საკითხში საამაყო. კოშკი ევრიკა არა მხოლოდ ყველაზე მაღალი შენობაა ქალაქში, სწორედ ამ ცათამბჯენიდან იშლება საუკეთესო ხედი თანამედროვე მელბურნზე. 92 სართულზე ასვლის ყველაზე სწრაფი საშუალება ეს ლიფტია. მას მხოლოდ 38 წამი დასჭირდება. Отстать from эти цами. Ураби дами купта. Да и я так смею каре. Так мерту расрафия.
3: Первый секс у меня.
2: Первый секс у прохангдливе мконда.
3: Дольше.
2: Рамочного бабс. Сонстон из куча.
0: Итак, Эссет Мельбурни. Начать с миси гаснобис საუკეთესო გზა. ქალაქში ერთადერთი უფასო ტრამვაი დგას ერნება, რომელიც მელბურნის ცენტრში დადის. ქალაქის პირველი შტაბეშტილება ძალიან სასიამოვნოა. აქ უამრავი დიდებული ცათამბჯენი და მოვლილი პარკია. ქალაქი ისეა დაპროექტებული, რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება დიდხანს ისე ერნონ. ისხდენ ღია კაფეებში და დათქვენ ცხოვრებით.
2: ქალაქისგან მიღებული პირველი შთაბეჭდილება ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან მსუბუქი ატმოსფეროა და შეიძლება ითქვას უდარდელიც კი.
0: ყველა იღიმის და არ სადეჩქარებად.
2: მელბურნს ჩვენგან სრულიად განსხვავებული ფასეულობები აქვს. აქ კარიერის გაკეთება ან ფულის გამომუშავება არ არის მთავარი მიზანი. არავინ იზომება სიმდიდრით. ხალხი საღამოს 5 საათზე ამთავრებს მუშაობას. საღამოობით ხატავენ, დადიან სერფინგზე ან უბრალოდ ბარებში შედარ. ცხოვრების მაქსიმალურად მარტივად და მსუბუქად გატარება. აი ეს არის ცხოვრების მიზანი. ეს კოშკის მარგალიტია, შუშის ოთახი.
0: კოშკი ევრიკა.
2: ჯერ ვერ ხვდები აქ რა არის? სადღაც გავედით. ფეხქვეშ ჯერ არაფერი არ ჩანს, მაგრამ გრძნობ რაღაც მოხდება. ოღონდ შუშის მსხვრევის ხმა და ყველაფერს ვხედავ, რაც კედლებს მიღმართება. ქვემოთაც კი. მთელი მელბურნი შენს წინ და შენს ქვემოთ არის. იმედია ეს კაბინა ყარადაა გაკეთებული. ყოველი შემთხვევისთვის რკინის კარკასზე დავდგები. სონსტოუნის ქუჩა.
0: ყველა გადასახურდებელ პუნქტში ისეთივე გაუგებარი კურსია მითითებული, როგორც აეროპორტში. როგორც აღმოჩნდა, ამ კურსით კი არ უნდა გაამრავლოთ, უნდა გაყოთ. ანუ $100 თუ 0.94-ზე გაყოთ, 106 ავსტრალიური გამოვა. ეს ყველა ტურისტმა არ იცის, და ამიტომ ხშირად ატყუებენ. $106-ის ნაცვლად 94-ს აძლევენ. და კიდევ, აქ ძალიან უყვართ კონვერტაციის საკომისიო საღება. მაგალითად, 15%. 93 უკეთესია, მაგრამ მაინც არ წვა. ამიტომ ერთადერთი გზა რომ გაიგო რეალურად რამდენს მოგცემენ $100-ის გადახურდებაში, პირდაპირ უნდა იკითხოთ. ინდუსი შუშის იქით კარგად ვაჭრობს. ცოტა. 10 მომეცით. ანუ შეგიძლიათ მოელაპარაკოთ. საბოლოოდ $106. რა თქმა უნდა, 110 არ არის როგორც მეკუთვნის, მაგრამ უკეთესია ვიდრე აეროპორტში 88.
2: გერბიან საფასური, მელბურნი. ფედერაციის მოედანი.
0: მელბურნი ძალიან თავისუფალი, ძალიან შემოქმედებითი, ძალიან კრეატიული ქალაქია. ქუჩებში თავისუფალი, საზეიმო ატმოსფეროა. დაუსრულებელი მხიარულება. კარნავალი. აი მაგალითად, მოცეკვავე ექსკურსია. კურსასმენებში ექსკურსიამ ძღოლის ხმის ნაცვლად რითმული მუსიკა ისმის. ლუჯ მაისურში გამოწყობილი ექსკურსიამ ძღოლი თვლის, რომ ტურისტები ასე უკეთ შეიგრძნობენ ქალაქის სულს და რიტმს. ეს კი უფასო მაღაზია. მე პატრონი ყველაფერს უფასოდ ყიდის.
2: ჩვენი პლანეტა ძალა გამოცლილია. რაც უფრო მეტ ნივთს ვაჩუქებთ ერთმანეთს, მით ნაკლები ფული დაგჭირდება.
0: და მე თანხმეთ, კარგი იდეა, თუმცა ასორტიმენტში უამრავი ძველი ნივთია, რომელიც არ იცის სად წაიღოს, მაგრამ გადაყრა ენანება. მოულოდნელი აღმოჩენებიც არის. ეს ხო მაგია, ძალიან ძვირი პროფესიონალური კოსმეტიკა. ტონალური საცხის ასეთი ბოთლი ჩვენთან თითქმის $100 იღირს. ყველგან ილუზიონისტები არიან. ორთლები მოგლეჯილი თავებით. და საერთოდ გაუგებარი ადამიანები. გამარჯობა. მას ჩემნაირი ლურჯი ფშხილები აქვს.

0: ეს კი სიკეთის და ბროტების ყველა ზღარცდება.
1: მელბურნის მთავარი პლუსი ის არის, რომ აქ ყველა ადამიანი თავისუფალია. არავის ადარდებს თავისი გარეგნობა, არავის ადარდებს თუ როგორ იქცევი, უბრალოდ არ აინტერესებს. აბასად ნახავთ მოსკოვში ან კიევში კაცს, რომელიც ასე ეცეკვავს. ვერსად. უმთავრესი კი ის არის, რომ ადამიანებს ისინი ძალიან მოსწონთ. შესანიშნავია.
2: გერბიან საფასური, მელბურნი.
1: ვილიამის ქუჩა.

0: კენგურუს შემდეგ ავსტრალიის მეორე მთავარი სიმბოლო ბუმერანგი. ჩემთვის, როგორც ოქროს ბარათის მფლობელისთვის, სოლიდური არ იქნება ბუმერანგის საყიდლად სუვენირების მაღაზიაში ან ბაზრობაზე წასვლა. ამიტომ მოვედი ადამიანთან, ვინც მათ ამზადებს. სოფლიოში ყველაზე კარგად ამზადებს იცოდეთ. გარდა ამისა, ეს ადამიანი მსოფლიოს ჩემპიონია ბუმერანგის სროლაში. მე რობი ვარ, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩემ გალერეაში. სასიამოვნოა, მე კოლია ვარ. თქვენ მართლა მსოფლიო ჩემპიონი ხართ? რა თქმა უნდა, თანაც ორგზის. მაგარია. თავდაპირველად ბუმერანგი ავსტრალიელი აბორიგენების იარაღი იყო. ასეთ დიდ ბუმერანგებს დიდ ცხოველებზე სანაპიროდ იყენებდნენ. წითელ კენგურუებზე ან ირმებზე. მსგავსი ბუმერანგებით კი ძირითადად ჩიტებზე ნადირობდნენ. ისინი ყველაზე სწრაფად იფლება. ეს ბუმერანგი კი არ დაფრინავს, მხოლოდ შესანიღბად იყენებენ. ჩვენ სირაკლემას განვასახიერებთ. ჩვენ აბორიგენები ვუახლოვდებით სირაკლემას და თავში ჩავცხებთ. დღეს ბუმერანგები ცხოველებს აღარ კლავენ. ახლა ის ყველაზე ცნობილი ავსტრალიური სუვენირია. საუკეთესო ბუმერანგის ყიდვა მინდა. კი ბატონო? ინტერესოა, რა იღირება ბუმერანგი. მაგალითად, თქვენ რამდენს გადაიხდით მფრინავ ხის ნაჭერში? $2000. ძალიან კარგია. გერბიან საფასური, მელბურნი. რასელის ქუჩა.
1: სოფლიოში კიდევ ერთი უსნაური რამ არსებობს. ბუტიკ ჰოსტელები. ეს ერთ-ერთი მათგანია. კეთილი იყოს თქვენი მომზადება სპეისში. ოთახი ან საწოლი მჭირდება. საწოლი ადგილის გარდა ისინი უფასოდ კიდევ უამრავ მომსახურებას გთავაზობენ. აქ არის კინოთეატრი. სპორტული დარბაზი. დასასვენებელი ზონა. თავარი კი ულამაზესი, პანორამული სახურავია. პალმებით და ჯაკუზით. ნამდვილად აღმენანება ასეთ სახურავიან სასტუმროში $36 გადახდა.

0: ბიჭება.
1: А вот комната
0: так и стандартная. Экси сацоли, натанофлисуни. Да шишвели кацები შედის.
2: Гербиан сафасури, Мелбурни. Квинის ქუჩა.
0: ნამდვილად უცნაური იქნებოდა ავსტრალიაში ჩამოსვლა და კენგურუს ხორცის არ გასინჯვა. ამ მიზნით ავსტრალიაში ყველაზე დიდ ვიქტორიას ბაზარში წავედი.
2: ორაგული, ორაგული. მოდით, შეიძინეთ.
0: ჩვენთან ბაზარში ყველაფერი ისე ღრია, რომ ხანდახან ყიდვას არ გინდა. აქ კი ყველაფერი ლამაზად და სწორად აწყვია. ყოველი ნაჭრის ყიდვა მოგინდება. იციან კაპიტალისტებმა დაალაგება. და აი ისიც, კენგურუს ხორცი. შემიძლია ერთი ნაჭერი

0: ან უკრაინაში ერთი ასეთი ხამანწკა 6 თუ 7 დოლარი ღირს. აკი 3 დოლარად 3 ცალი ვიყიდე. მადლობ. მადლობ. სპენსერის ქუჩა.
1: ახლა მოგიყვებით, სად დააგემოვნებთ ყველაზე გემრიელ კენგურუს მელბურნში. ეს დაწესებულება არც ერთ გზამკვლევში არ არის. ის მხოლოდ ადგილობრივებმა და მე ვიცით. პრინციპში უკვე მოვედით. ეს არის. გამარჯობა. გემშვიდობის ამადლობა, მაგრამ მე ნიუ არმი და ავსტრალიაში კენგურუს საუკეთესო სტეიკი მომიტანეთ თუ შეიძლება. დიახ, ახლა მე.
0: მელბურნში ერთი ძალიან საინტერესო რამ მოიფიქრეს.
1: ბლექსტაფის პარკი.
0: პარკებში უფასო გრილია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და უფასო შეწვას პიკნიკისთვის, მაგალითად, გათამი გრილზე. აი ისიც. საინტერესო მოწყობილობა. კენგურუს ხორცი ფაქტიურად უცხიმოა. ამიტომ მომზადების დროს
2: постоянно нужно чем-то смазать.
0: Сол он да данамот тапас რომ არ მიეწვას. საერთოდ ამბობენ რომ ავსტრალიელები კენგურუს ხორცს არ ჭამენ. მას ძაღლის საკვებად თვლიან. აი ჩემს გვერდით ავსტრალიელები სოსის ამზადებენ. ეს გემრიელია?
1: დია.
0: კენგურუზე რა სიტყვით?
1: ეს ძაღლების საჭმელია.
0: მართლა?
1: ხო. მართლა?
0: ისინი ამ ხორცს ძაღლებისთვის ყიდულობენ.
3: ოკეი.
0: კარგი. რესტორანი Royal Mail-ი.
1: გემრიელია. мясо перчёное. ციცაკიანი ხორცია. რაღაცით ჩიტის თუ ძეხვის გემოსკავს, ოღონდ?
4: очень сочно.
1: წვნიანი, ჰაეროვანი. და უცხიმოა.
0: зацените карибули садили შეაფასეთ უსტრიცი ხამანწკები თეთრი ღვინო და კენგურუს სტეიკი
1: ფლექსტაფის პარკი
0: ბევრი სანელებელი აქვს მაგრამ ხბოს ხორცის გემო აქვს ძალიან გემრიელი ხორცია ვერ ხვდები ძაღლებს რატომ აჭმევენ როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, კენგურუს ხორცის ყველაზე მსხვილი მომხმარებლები უკრაინა და რუსეთია. ავსტრალიაში კენგურუს ხორცს ვერას აღებენ, ამიტომ ატარებენ პასტის მაგვარ მდგომარეობამდე. მიყავთ ჩვენთან შემოა. შე შემთხვევაში პელმენებში და ზეხვეულში იყენებენ. გადაზიდვის ხარჯის მიუხედავად, მაინც უფრო იაფი გამოდის, ვიდრე მშობლიური ღორის ასაქონლის ხორცი. და ღვინოც. სხვა რა უნდა უსურვა ადამიანს, რომელსაც ორი დღისთვის ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი აქვს? რა თქმა უნდა, ღვინო ხამანწკებით. 5 წუთი მამაკაცებისთვის. რატომ უყვარს ყველას ხამანწკები? იმიტომ, რომ საუკეთესო აფროდიზიაკია. აფროდიზიაკი? პოტენციას ამაღლებს. შეიძლება დღის შოუში მსგავს რაღაცეებზე საუბარი. მამაკაცებო, ყველას გირჩევთ.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი. მელბურნში სულ რაღაც ფესტივალები იმართება. მოდის ფესტივალი, კინოს და მუსიკის ფესტივალი. უამრავი სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება, ამიტომ ხალხი აქ სახლებში არსის.
0: რატომ ხაც ქალაქში უამრავი მომაბეზრებელი ბუზია, რომლების გამოდმებით ლოყებზე და ტუჩებზე გაჭდებიან თითქოს დაძველებული ხაჭო იყო. რა უნდა გავაკეთო? კმარა ღმერთო ჩემო. ნორმანდის ქუჩა.
1: როგორც წესი, მდიდარი ადამიანები საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან პირად ავტომობილში სხდებიან. მელბურნში კი პირიქითა, სტატუსის გამოსავლენად ლიმუზინი უნდა დადო და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაჭდე.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა. მელბურნში მსგავსი გასართობი ძალიან პოპულარულია. ყველა ადგილი დაჯავშნილია. შეხედეთ, რა თქმა უნდა უცნაურია, ყველა საზაიმოდ მოვიდა ტრამვაიში ჩასასხდომად. საოპერო დარიან გამოპრანჭულები. Обычный чоулебриви ресторанია. Убралось борклепсе. Попасть в него. Ак мохведра ძალიან, ძალიან

0: თულია. უკეთესად რომ მიხვდეთ, მაგიდა რამდენიმე თვით ადრე უნდა დაჯავშნა. როგორი ფუფუნება ამ დედრებისთვის ტრამვაით წერნობა. ამას შამპანურითან ძვირფასი ღვინით აღნიშნავენ. მეც აღნიშნავ, ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ამ ხალხს ცხოვრებაში ნამდვილი ვაგონ რესტორანი არ უნახავს. უბრალოდ ვაგონით შეერნობის უნიკალური შანსის გარდა მდიდრებს 140 ევროდ ვახშამი და შეუზღუდავი რაოდენობის ღვინო ეკუთვნით. ადრე ტრამვაით რომ დავდიოდი, ფუნტუშას და კეფირს მივირთმევდი. ალბათ ბავშვობაში ტრამვაით შეერნობა ზედმეტი მომივიდა. თუ შეიძლება შემდეგ გაჩერებაზე ჩამოვარდი. გერბიან საფასური, მელბურნი.
1: სხვათაშორის მელბურნში ერთი ძალიან კარგი საღამოს გასართობია და ის სულ რამდენიმე დოლარი დაგიჯდებათ.
0: სონსტონის ქუჩა.
1: ყველა ადგილობრივი ამ გართობას ბოროტებად თვლის. მაგრამ რომელი ტურისტი შეეკავებს თავს, რომ ეს არ გააკეთოს?

0: ამღამობით ოპოსუმების საჭმლის ძიებაში ხეებიდან ჩამოდიან. მოდი აქ. მოდი აიღე. მოდი. მოდი ჩემთან, მოდი აიღე. მოდი აქ. შეჭამე. შეჭამა. ვაშლ ჭამს. რომელი როგორი საყვარლები არიან? ძივები. დიდქალაქში ცხოვრების შედეგად თითქმის შინაურ ცხოველებად იქცენ. შინშილასავით ბეწვი აქვთ. შინშილის ბეწვი. შენგან ქულს გავაკეთებდი. რატომ გაბრაზდი? მართლა კი არ გავაკეთებ შენგან ქურკს. რა გაგემართათ? ოპოსუმები ნამდვილი მავნებლები არიან. ისინი ხეებზე ძვრებიან და მთელ ფოთლებს ჭამენ. ბავშვებმა რომ არიტირონ და ბუნების დამცველებმა არიჩხუბონ, ოპოსუმებს არ ესვრიან. მხოლოდ ის მოიფიქრეს, რომ ხეებს გარშემო ლითონის რკალები შემოარტყეს, მაგრამ დიდად არ შველის.
1: ჰოსტელი სპეისი.
0: მელბურნი ნამდვილად ჯადოსნურია. ესეთი მრავალფეროვანია, ზოგჯერ ზედმეტად მშვიდი, ზოგჯერ გიჟური. აქ ცხოვრება მინდა. დაძილის მომერია.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: სასტუმრო მინძორი.
1: დღეს მნიშვნელოვანი მისია მაქვს უკრაინული და ავსტრალიური ასფალტის საფარი შედარება უნდა გავაკეთო. ესეც ჩემი როლს როისი. ბოურკეს ქუჩა.
0: მელბურნი ღირსშესანიშნაობების ფერ დაიგვეხნის. აქ მხოლოდ 1-2 და სულ ეს არის. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 1. მოგზაური კუკის სახლი, რომელმაც ავსტრალია აღმოაჩინა. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 2. ძველი ციხე. ალბათ ციხე რომ არ ქონდეთ, ამ სტატუსს რამე საავადმყოფო დაიმსახურებდა. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 3. ფილიპეს კუნძული. ეს ცნობილი ნაკრძალია, რომელიც ავსეა უნიკალური ავსტრალიური ცხოველებით. აქ კენგურუცა, პინგვინების აღლომით, ვომბატები და კოალები. ყოველ შემთხვევაში, გზამკვლევში ასე წერია. მართალი კითხათ, იქ წასვლა ნამდვილი თავგადასავალია. ნაკრძალამდე 120 კილომეტრია და ორი გზის ბილეთზე ფული ძლივს მეყო. უკვე ხვდები, რომ ლუკმასაც ვერ შევჭამ.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: მაგისტრალი M1.
1: მეგობრებო, ახლა ჩემი როლს როისი დიდი ოკეანის გზაზე წამიყვანს. დიდი ოკეანის გზა. სიდნეის ოპერის შემდეგ, თითქმის პირველი

0: ღირსშესანიშნაობა, რომლის მონახულებასაც ყველა ავსტრალიის გზამკვლევი გირჩევთ. მე კერძულად წარმოვიდგენია, როგორ უნდა იყოს გზა ღირსშესანიშნაობა, მაგრამ ფიქრობ, რომ ავსტრალიელები არ ტყუიან. ეს მთელ კონტინენტზე გადაჭიმული ყველაზე თვალწარმტაცი 250 კილომეტრიანი გზაა. გზაზე მოგზაურობის პრინციპი ასეთია. შენთვის მისეირნობ გარემოს ათვალიერებ, თუ რამე ადგილი დაგაინტერესებს, ჩერდები თუ არა და გზას აგრძელებ და ხედებით ტკბები. მადლობა. მოგბრძანდით, სერ.
1: ოღო.
0: ფიქრობ, მიუხვი რაშია დიდი ოკეანის გზის მთავარი ხიბლი. ეს არ არის ასფალტი. ეს ოკეანია. ეს მეხუთე სამხრეთული ოკეანე. მე კი მის სანაპიროზე ვარ. მაგარია. ფილიპეს კუნძული.
2: ჩემი მარშრუტის პირველი წერტილი კოალების პარკია. ვაშა, კოალები. ჯანდაბა, მოულოდნელი იყო. $11. კოალების პარკი ფასიანი ამოშდა. რასიზამ, უკან ხომ არ წავა. სამაგიეროდ იმდენ კოალას ნახავ. ცხოვრების ბოლომდე მეყოფა. უფროსის ბილეთი, დიახ, ერთი უფროსის. თქვენი ბილეთი. ნიშნებს მიღებით. კოალებს ნახავ. რა თქმა უნდა, ისინი 2 საათამდე სეირნობენ. მერე სადილობენ და იძინებენ. გასაგებია. სად არიან კოალები?
3: Спустя 10
2: წუთიანი ძებნის შემდეგ ერთი კოალა ძლევს ვიპოვე.

0: რა სამწუხაროა, $11 მხოლოდ ერთი კოალა ვნახე. ნორმალურ ზოოპარკებში რამდენიმე მაინც არის. მაგრამ არა უშავს. წინ ვომბატები, ზღვის ლომები და პინგვინები მელის.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: მაგისტრალი C-134.
2: მადლობა. არაფრისე.
1: ხოლოდ ავსტრალიაში თუ ნახავთ ღობეზე შემომჯდარ კოალას, ის ისეზის, როგორც ჩვენთან სოფლებში მამლები. გამარჯობა კოალა. ეს ყველაზე შენელებული ცხოველია, რაც კი ცხოვრებაში მინახავს, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანან ასეთი მშვიდები და წყნარი არსებები. სერ, ისინი იკაწრებიან. კარგი. შენი მოსაწყენი საზოგადოება თუ მოვეზრდებათ, შეუძლიათ მარტივად დაკატრონ თავიანთი ბასრი ბრჭყალებით. დახვამდის. ჩვენს წარმოდგენაში კოალა საყვარელი და უწყინარი ცხოველია, მაგრამ სინამდვილეში ის საკმაოდ მავნებელია. ისინი ევკალიპტის ხეებს ანადგურებენ. ფოთოლსაც კი ართოვებენ ზედ. ხეები ქიმიურად დამუშავებულ მსგავს. ავსტრალიის მუნიციპალიტეტებმა ჯერ კოალას განადგურებული ტყეებიდან ეროვნულ პარკებში მასიურ გადასახლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრეს. ფილიპეს კუნძული. ვომბატების ტყე.
0: ესეც ვომბატების ტყე. ეს თუთი ყუშები, ზოლიანი ყვავები. ვომბატები არ ჩანენ. ვომბატი ერთგვარი ცხოველია. დაახლოებით რაღაც წავს და ვირთხა შორის. ისინი ხეებზე ცხოვრობენ. მაგრამ რატომღაც ვერცერც ვერ ვხედავ. არ გამიმართლა. არა უშავს, წინ პინგვინები და ზღვის ლომები მელის.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: გზატკეცილი B100.

0: ავსტრალიაში საკმარისია დიდი გზიდან გადაუხვიო და მაშინვე დიდ კენგურუებს დაინახავთ. ისინი წვანან და გარემოს აკვირდებიან. ბევრი ფიქრობს, რომ ავსტრალიაში კენგურუები ჩვენი ძაღლების და კატების მსგავსი ცხოველებია. შეგიძლია უბრალოდ მიხვიდე, მოეფერო და აჯამო. ისე გამოიყურებიან როგორც გეოგრაფიის წიგნებში. მაგრამ სინამდვილეში კენგურუ გარეული ცხოველია. მიუხედავად რომ მე ზოოპარკში არ მოვსულა. ისინი ლაიონსის ხეობაში დიდი ოკეანის გზის გასწვრივ შემთხვევით დავინახე. სად მიდიხარ? გაჩერდი. ნაკრძალებშიც კი კენგურუების მკაცრ აღრიცხვას ატარებენ. ამისათვის ხელსაბამებს უკეთებენ. ყურებზე კი დანომრილი სანიშნეები უკეთიათ. კენგურუებო, შემომხედეთ? ხელში არაფერი მაქვს. უიარაღოდ მოვედი. რაც უფრო მეტად უახლოვდები კენგურუს, მით უფრო საშიში ხდება. მათ არა მეგობრული გამოხედვა აქვს. თულია მიხვდეთ თავში რა მოუვათ. ფეხს ამოგცხებენ, რაც ნიშნავს, რომ უნდა გაიქცე, თუ დიდ კუთ შემოგახვევენ. ფილიპეს კუნძული.
1: გთხოვთ.
2: გთხოვთ.
1: Как свидетельствует Рогорд Кзамклевши Цэрия кунзул Филиппес дасавлет концзе Филиппа знаменитый Снобили згвис ломების მოსასვენებელია. Горча ახლა згвис ломებს ნახა. Имеди მაქვს ისინი მაინც გამახარებენ. Ваша. Згвис ломები.
3: Ну либо я слепая.
1: А ну синатлова. Ан згвисломები ასეთი პატარები არიან.
2: Может надо в бинокль
1: посмотреть. Бинокльში ხომ არ უნდა გავიხედო?
3: 2 баксов.
1: 2 დოლარი.
3: Угу. Что без.
1: Австралияში უფასო არაფერია. Акаირყა რომ згвисломები სანახავად იმ ნავის ბილეთი უნდა იყიდოთ, რომელსაც ტურისტები ახლოს მიყავს. დაინტერესებს ბილეთი რა ღირს? 70 დოლარი. ესეთი შთაბეჭდილება მჩება, რომ ეს ტურისტების ღაფანგია. უბრალოდ ლამაზი ხედი და მინუს 2 დოლარი. პინგვინები გადამრჩა.
0: გერბიან საფასური, მელბურნი.
1: პორტ კემბელის ეროვნული პარკი.
0: აი ისიც, 12 მოციქული. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ან ავსტრალიელებს აქვთ მათემატიკასთან პრობლემა, ან უბრალოდ იმდენ ხალს მოვდიოდი 6 მოციქული ვეღარ დამელოდა. 12 მოციქული, ეს კირქვის კლდეების ჯგუფია. ბოლო ასწლეულების მანძილზე ამ გიგანტებმა სერიოზული დანჯვა განიცადეს. ოკეანეების უხეში წყალი მყიფე კირქვის კლდეს ანადგურებს და ვინ იცის, იქნებ რამდენიმე ათწლეულში უნიკალური კლდეების კვალი საერთოდ აღარ დარჩეს. აი ამას ქვია სამყაროს კიდე.
1: საღამოს, მზის ჩასვლისთანავე. მზის ჩასვლის ფონზე მოოქროვილი ფერის 5000 პინგვინი ნაპირზე გამოდის და სანაპიროზე ღამის გასათევად ემზადება და უიწყარი სანახაობაა. პინგვინების აღლუმი და უიწყარ სანახაობად ითვლება ფილიპეს კუნძულზე.
0: ფილიპეს კუნძული.
1: სერიოზულად? ასეთი ძვირი რატომ ღირს?
3: 23
1: ბაქს 23 დოლარი ერთი ადამიანი. იმედ გაცრუებების კონსულია. აღლუმზე.
2: Я не
1: поставედი. И да ბევრიც არ დამიკარგავს. 2 საათი ტურისტები ქაშის ხედავენ და პინგვინების გამოსვლაselia და აი საბოლოოდ რას ხედავენ. ტოლიებს კი აქ ნამდვილად ნახავთ. პინგვინების გადაღება სასტიკად აკრძალულია. ამბობენ ვითომ ინერვიულებენ და შეიძლება ფოტოაპარატების ნათები შეეშინდეთ. ამას მკაცრად აკონტროლებს.

0: ჩვენ და ტურისტებს აპარატები შეინახვას თხოვენ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქმე სხვა რამეშია. თუ ვინმე ოდესმე ინტერნეტში დადებს ფოტოს სინამდვილეში, როგორია პინგვინების აღლუმი, იქ არც ერთი ნორმალური ტურისტი აღარ წავა. პინგვინების გამო მელბურნის ბოლო ავტობუსზე დავაგვიანე და დაბრუნება ავტოსტოპით მომიხდა. ოღ მერთო, როგორ ცივა.
1: Вывод.
0: Акиден дасна. Филиппес кунзулзе. Საერთოდ არ ღირს წასვლა.
1: Животных тут.
0: Ცხოველები არ არიან. თუ არიან, მათი ნახვა ფასიანია. და ძალიან ცოტანი არიან. ნებისმიერ ზოოპარკში შეგიძლიათ მეტის ნახვა.
2: გამარჯობა. საით მიდიხარ?
0: მელბურნში. წამიყვანე თუ შეიძლება.
2: და ჯეკი.
3: გერბიან საფასური. მელბურნი.
0: პრინცესა ვოლკის ქუჩა.
2: მეგობრებო, ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა გერბიან საფასურის ისტორიაში, პირველად მალავთ 100 დოლარიან ბოთლს ავსტრალიის კონტინენტზე. ბოთლი ფედერაციის მოედანზე გელოდებათ. მოედანს მდინარის გაყოლებაზე უნდა შემოუაროთ და მარცხნივ საბავშვო მოედნისკენ შეუხვიოთ. არმისული მოედანთან პალმების ქვემოთ ქვებში წარწერის გვერდით არის დამალული ჩვენი განძი. შემეძლო ბოთლი კენგურუს ჩანთაში დამემალა, მაგრამ აქ უფრო უსაფრთხოა. წარმატებები.
0: მელბურნი თავისუფლების ქალაქია. აქ ნებისმიერ შეუძლია იყოს ის, ვინც არის და სხვას ყურადღება არ მიაქციოს. ეს არის ქალაქი, სადაც ფული და კარიერა ცხოვრებით კბობაზე გაცვალეს. ეს ფერადი ქუჩის ზეიმია, რომელიც არასოდეს მთავრდება. ბიჭებო!
2: მელბურნში უამრავი ფესტივალია. მოდის კინოს ფესტივალი. ჩვენი პლანეტა ძალა გამოწვლილია, რაც უფრო მეტნივ ცვაჩუქებთ ერთმანეთს, მით ნაკლები ფული დაგჭირდება.
0: რას აკეთებთ? მელბურნი მომაჯადოებელია. აქ ცხოვრება მინდა.

0: ფედერაციის მოედანი.
1: პრესი, პრესი.
2: ბოდიში, ბოდიში, მაპატია, ბოდიში. მაპატია.
0: გამარჯობა, რეგინა.
2: იმდენი რამის ნახვა მინდოდა და საბოლოოდ ვერც პინგვინები ნახე, ვერც ბომბატები და ვერც ისინი. ვერც ის ზღვის ლომები. მხოლოდ ერთმა კოალამ გამახარა. და იმასაც ეძინა.
0: ეძინა? მეც ვნახე კოალა. ფხიზელი იყო.
2: მართლა?
0: სინამდვილეში ფხიზელი კოალა არაფრით განსხვავდება მწინარისგან.
2: სამაგიეროდ როგორი ქალაქია. არასოდეს არ იძინებს. ისეთი ლამაზია ფერადი. ქალაქი დღესასწაული.
0: ქალაქი დღესასწაული.
2: შენ მოგეწონა?
0: ძალიან.
2: მოიცადე, მისმინე. იცი რა ვჭამე?
0: რა ჭამე?
2: კენგურის ხორცი.
0: კენგურო როგორ ჭამე? ეს ხომ საყვარელი არსებაა, თავისი ნაშიერები ჩანთებში რომ უცხედარ.
2: ის მხოლოდ 5 დოლარი ღირდა.
0: 5 დოლარი? მე 26 გადავიხადე.
2: შენც ჭამე? მატყუ არა.
0: არ მეჭამია, ვისი ამოვნე. გერბიან საფასური, მელბურნი.

0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით.
1: და აქციებს მართავთ. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათშორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენენ თევის კაცუნით. როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს. როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს. როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუნტრებს და ატმის რტოებს რქებად დაიდგამს. როცა მზე მინდვრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალავს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები აბუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარი საერთო ყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავისთავად. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცე სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით

0: ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე მაგას
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ხლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენი დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს.
1: კი.
0: ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არანაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის

0: და თუ ეს დარტყმა მოხდა,
1: პირდაპირ განაცხადა რუსეთმა გერმანიაზე.
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშავოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში, ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-98-95-98. ინტერაქტივის შეკითხვა დღეს ასეთი იქნება, თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? შეგიძლიათ დარეკოთ და გვიპასუხოთ. სურვილის შემთხვევაში გაიხსენეთ დადებითი ნაბიჯები ხელისუფლებისაგან, საკუთრებით ამ 14 წლის განმავლობაში, და შეგვიძლია შევაჯამოთ მათი საქმიანობა, მთელი ეს საქმიანობა ამ წლების განმავლობაში. 557-98-95-98 ეს ჩვენი შეკითხვაა დღეს ინტერაქტივში და ეს არის ჩვენი ნომერი. გუშინ ღამე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა მთელ ქვეყანას. რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩვენ ვერ გვცემდნენ სახელმწიფო უწყებები პასუხს, თუ რატომ შეუწყდა ქვეყანას ელექტროენერგიის მიწოდება. ვერც იმას გვეუბნებოდნენ, თუ როდის აღდგებოდა. ამას ჯაჭვური რეაქცია მოჰყვა მრავალმა კომპანიამ და მრავალმა ოჯახმა, არაერთი სოლიდური ზარალი ნახა. ადამიანების საკმაოდ დიდ ნაწილს წყალმომარაგებად შეუწყდა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ის დანადგარები, რომელიც წყლის გაფილტვისთვის არის საჭირო, სწორედ მუშაობს ელექტროენერგიის საფუძველზე. დღე არ გადის ისე, რომ ჩვენ არ ვნახოთ რაღაც მძიმე ფაქტები იმ შესახებ, რომ ვიღაც ცემეს, ვიღაც დაჭრეს, ვიღაც მოკლეს და ასე შემდეგ. ამას დამატებული ხშირია ის, რომ მაგალითად წამოწვიმდება დედაქალაქში ან სხვა ქალაქებში და მაშინვე რაღაც წყალდიდობები ჩნდება ქუჩებში. და ამ ფონზე ინფრასტრუქტურული ფინანსებისთვის მილიარდობით ლარია გამოყოფილი და სად მიდის ეს, თუ კი გაყვანილობები არ მუშაობს. ეს და სხვა მიმართულებები ძალიან შორს აგვიყვანს ახლა ამაზე საუბარი. ზარი მივიღოთ, თუ შეიძლება, თუ ხაზზე გაითიშა, როგორც მანიშნებენ. მოკლედ, დღევანდელ ინტერაქტივში ჩვენი შეკითხვა ასეთია. თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? მე ისიც მინდა ვთქვა ობიექტურობისთვის, რომ რაღაცნაირი სტილია დღევანდელი ხელისუფლებისა, პარკების მშენებლობა და პარკების განაშენიანება, და ეს ძალიან მომწონს. კი ბატონო, ამას შევაქებდი ნამდვილად. ზარია, გამარჯობა.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
1: გამარჯობა, დიახ.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: ჩემი შეფასება რას ნიშნავს? მე ასოთი სტუდი. სუბი ხელმძღვანელობა ამახსოვს. ასაკოვანი და ფილარმონიის ჩეკა ინვესტიციები ისხდავა და ჩანდიანიდან შეგვიდა ამახსოვს. ასეთი სუბი ასე კი მართვა ქვეყნის მაგათგონია, რომ ყველაფერი კარგად და ხალხი მხარს ისევს. გაიარო საზოგადოებაში შეგითხოთ, როგორა საქმე მომწონს ესეთი ცხოვრება? იაფია ძენია თუ რა არის? ასეთი ფინჯური მე არ მახსოვს. ორიანობის ჩვენები, ორიანობის ჩვენები და მაშინ არ იყო ასეთი ფინჯური. ქვეყანა გადამწვარი იყო. აგა ლაპარაკი მოგეცავ შენა. ეა, ყველაფერი ხუნძე გვაქვს. უმაღლეს დონეზევა. ენდი შეგვიგო ჩვენ, პენსიონერებს. როგორ ხოლმე როგორ მიგაც ეს როგანამ? რატომ უნდა ჩავაბარო? დაგებით რაც დაუჭერ შეიძლება ზოგი ზახი ნერხება ხოლმე ჩვენ რაც მოქმედება საკეთებინა. ხოლმე თავაფერი ხოლმე მოქმედება არ მოგეთებია. ჰა, აფაქო ან კალკში და ინჟინერები.
0: მადლობთ.
1: აფა ჩემი შეფასება.
0: დიახ. მადლობთ, მადლობთ, რომ დაგვიკავშირდით, ჩემო ბატონო, თქვენი შეფასება გავიგეთ პირდაპირ ეთერში. როგორ აფასებთ ხელისუფლების სტილს ქვეყნის მართვისა? ეს არის თქვენი შეფასებით დადებითი, საშუალოდ უარყოფითი? მთლიანობაში როგორი განცდა გაქვთ? წინ მიდის ქვეყანა თუ უკან? თქვენი ოჯახის და თქვენი მაგალითებით იქნებოდა საუბარი, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ თქვათ ქვეყანაში ცხოვრების დონე უმჯობესდება. ტელევიზია ამას ხშირად ლაპარაკობს, სამთავრობო არხები მაქვს მხედველობაში და თქვენ პირადად თუ გრძნობთ მაშინ ამ კეთილ დღეობას, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგად არის ქვეყანაში. 557-85-98-88 პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. ვსვამთ დღეს ასეთ შეკითხვას თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება, ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად. როგორ აფასებთ იმ ყველაფერს, რაც ბოლო დროს ხდება? საკმაოდ დიდია დაპირისპირების მაჩვენებელი ქვეყანაში, აგრესიის, სიძულვილის. დღე არ გავაისე, რომ ადამიანებმა არიჩხუბონ, ვინმე არ მოკლან და აი ყოველდღიურად დაზაფრულები უყურებთ ხოლმე საზოგადოება ამ ყველაფერს და ვფიქრობთ, საიდან მოდის ამ ყველაფრის სათავე, რა არის ამ ყველაფრის მიზეზები. ბუნებრივია, ახლა ჩვენ ხელისუფლებას ვერ დავადანაშაულებთ იმაში, თუ ქუჩაში ვიღაცა მიჩხუბა, მაგრამ როდესაც ეს სურათი ძალიან მასიური ხდება, როდესაც აგრესიის, სიძულვილის, დაუნდობლობის, დაუფასებლობის მაჩვენებელი არის თითქმის საყოველთაო უკვე და დაპირისპირება ერთმანეთში ადამიანებისა გადადის, ეს პოლიტიკოსების დაპირისპირება ხომ იყო და არის, მაგრამ ახლა უკვე გადასულია ადამიანების დაპირისპირება და ამის ბწყინვალე მაგალითია ინტერნეტ სოციალური ქსელები. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: შუაგულშილია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: 95-96 წელია ამ ქვეყანას დავრობა არ ყოლია რა. ეგეთი და ძალიან ვთხოვთ, თუ შეიძლება ალენდალის ის ოკრინა რო განიხილო, გაასწრეთ ხალხს რა.
0: ცუდად გავიგე, უბაცრავად, მაპატიეთ.
1: ბატონო,
0: ბოლო წინადადება ცუდად გავიგონე.
1: ალენდალის ის ოკრინა გააჩალის ხალხს რა, ძალიან ვთხოვთ.
0: მადლობა ზარისთვის. ჩვენს ეთერში დაკავშირება შეუძლია ყველა პოზიციის მქონე ადამიანს. ვისაც მოსწონს ხელისუფლება, იმათმაც დაგვირეკონ და გვითხრან, რა არის ის, რის გამოც მაყოფილი ხართ, რაც მოგწონთ. მეორე ნაწილსაც, კრიტიკულ ნაწილსაც შეუძლია დარეკოს. ეს თავისუფალი არხია, თავისუფალი ეთერია. თუ დააკვირდებით ერთადერთი ტელევიზია ობიექტივი საქართველოში, სადაც ყველა წამყვანს თავისი დამოუკიდებელი შეხედულება აქვს. რასაც მაგალითად არხის ხელმძღვანელობა საუბრობს, შეიძლება სხვა წამყვანი ამავე არხზე ამას არ ეთანხმებოდეს. ან მაყურებლები ხშირად ჩვენს გვაკრიტიკებენ, ამიტომ შეგიძლიათ ყველაფერი თქვათ კორექტულობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. ზარია, გამარჯობა.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ბატონო.
1: უარყოფითად გვაფასე.
0: უარყოფითად. რატომ? რატომ?
1: იმიტომ რომ ასე საერთოდ თუმა მოვიშოროთ ეს თავრობა. ნუ წეცერი თავრობა მოვიდეს საკავის.
0: გავიგე, დიდი მადლობა. თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება, ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი პასუხები, იქნებ დაგვისაბუთოთ კიდეც რატომ, რას იტყვით მაგალითად ფასებზე და გადასახადებზე, რომელიც საქართველოში გვაქვს. რას იტყვით სოციალურ მდგომარეობაზე, რომელიც ძალიან ძიმეა და მეთანხმებით. და ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ ვისმენთ, მეგობრებო, ძვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, რომ თურმე კეთილდღეობის ინდექსით ევროპაში საქართველო პირველ ადგილზეა. და სულ ცოტა გვაკლია თურმე, რომ სოფლიოში ვიყოთ კეთილდღეობის მაჩვენებლით ლიდერი. ეს ვიდეო მინდა გაჩვენოთ, რომელსაც ერთ-ერთი არხი გადასცემს, ხელისუფლების მხარდამჭერი არხია ეს და რას ამბობენ, სულ რამდენიმე დღის წინანდელია. ნახოთ.
2: კეთილდღეობის 13 წლიანი პროგრესით სოფლიოში პირველი ადგილი გამოქვეყნდა ატლანტიკური საბჭოს ახალი კვლევა, საქართველოს ახალი ისტორიული მაქსიმუმი. 2012 წლის შემდეგ საქართველომ კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა, კეთილდღეობის შეფასების დონე კი 8.6 მიათედი პუნქტით, რაც ყველაზე მკვეთრი ნახტომია სოფლიოში. ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციის და გავლენიანი ანალიტიკური ცენტრის ინდექსი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების გარდა სოფლიო ბანკის კვლევებსაც ეყრდნობა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 5 სახელმწიფოს. ამასთან საქართველოს ახლა უკვე მხოლოდ ერთი ადგილით დაწინაურება სჭირდება, რომ ზომიერი კეთილდღეობიდან გადაინაცვლოს მაღალი კეთილდღეობის სტატუსში.
0: რას იტყვით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, როდესაც ხელისუფლება ამას გვეუბნება, და მისი ბუნდოვანი ორგანიზაციების კულებებს იშველიებს, რომ ვითომ კეთილდღეობის ინდექსით მსოფლიოში ვართ ძალიან კარგ პოზიციაზე და ეს კიდევ უმჯობესდება თურმე და ერთი ნაბიჯი გვაკლია, რომ უბრალოდ კეთილდღეობა კი არ არის თურმე ამის დასამტკიცებლად, არამედ ბწყინვალე კეთილდღეობაა. თქვენი ოჯახის მაგალითზე, თქვენი მაგალითით დაარეკეთ და გითხარით, რას ფიქრობთ ამ ინდექსებზე და ზოგადად როგორ მართავს ქვეყანას, ქართული ოცნება, ცუდად, კარგად თუ საშუალოდ. ახლა რომ ჟურნალისტი გამოვიდა, ვინც ამ ტექსტს აცხადებდა სახელისუფლებო მედიისა, არ მინდოდა მეთქვა კოლეგა ჟურნალისტია, მაგრამ მისი თვიური ხელფასი 17000 ლარია. 17000 პრემიერ-მინისტრზე მეტია მისი ხელფასი და პრეზიდენტზე. და არავისი საქმე არ არის კერძო უწყებაში, კერძო ორგანიზაციაში, ვინ რამდენ ხელფას აიღებს, მაგრამ ჩემო ნათია, მიუმართავ წამყვანს, ვინც ეს ტექსტი გამოაცხადა. შენთვის შესაძლოა კეთილდღეობა ნამდვილად არის ამ ქვეყანაში, როდესაც 17000 ლარს იღებ თვეში ხელფას. მაგრამ აბა დაფიქრდი პენსიონერზე, დაფიქრდი სტუდენტზე, ბავშვებზე, 400000-ზე მეტი ბავშვი რომ არასრულფასოვნად იკვებება დღეს ქვეყანაში და სოციალურად დაუცველთა სიაშია, ნუ თუ ეს არის კეთილდღეობა და კეთილდღეობის მზარდი ინდექსი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა. დიახ.
1: მოგესალმებით, სიგეთ. ჯანმრთელობას და
0: თქვენც ასე. თქვენც ასე.
1: ისე როგორც მე ენგური არ საფი ჩქარი, ასეთი საფი ჩქარი და ანკარა ყოფილიყავით ყოველ
0: ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. როგორ გიკითხოთ ჩვენ მაუწყებლობას ადევნებთ თვალს?
1: ვადევნებთ თქვენ მაუწყებლობას თვალს, მაგრამ ერთი მწინს ყოველთვის. როდესაც მე რაც ამბობენ, შვიაც განსეტოვებენ.
0: დიახ.
1: ყველას ეშინია ზვიადის სახელისა და გვარის თქმისა, რომ ზვიად გამსახურდიამ დატოვა უნიკალური კანონი რიგგარეშე სესიისა გროზნოდან. აი ეს უნდა მიეცეს მოწაფლობას, რომ არსებობს ასეთი კანონი. მე თქვენს შეკითხვას ასეთს გავცემდი. შვიადის შემდეგ ჩვენს სამშობლოს იბერიას ხელისუფლება არ ყოლია და არ ეყოლება მანამ, სანამ ის დადგენილება არ განხორციელდება.
0: მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ზარესთვის. მე შემეშალა ბოდის ვიხდი. ჩვენ აფხაზეთიდან, გალის რაიონიდან გვირეკავენ ხოლმე და მეგონა რომ თქვენც ერთ-ერთი მათგანი იყავით სამწუხაროდ ზვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო. ჩვენი მაუწყებლობა ამ ეტაპზე ნაწილობრივ გათიშულია. რეგიონებში, მათ შორის გალის რაიონში და აფხაზეთში სახლის ანტენით ჩვენ ვეღარ გვიყურებენ და ამიტომ პირად მობილურზეც გვირეკავენ ამის შესახებ გვაცნობეს უკვე და ძალიან შეწუხებულია ხალხი, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა ნაწილობრივ შეიზღუდა. ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ჩვენ გვაქვს ფინანსური დავალიანება იმ კომპანიის წინაშე, რომელიც ავრცელებს აი ამ მაუწყებლობას. და ყოველთვიური გადასახადი იმდენად მაღალია ამავდროულად, რომ ამის გადახდას ჩვენ ფიზიკურად ვერ ვახერხებთ და ძალიან წუხართ ამის გამო. და ეს პრობლემები ხომ ხელოვნურად შეგვიქმნა ჩვენ ხელისუფლებამ, უნდათ რომ დავიხუროდათ და გაგვაქრონ და გაგვანადგურონ და ყველა მხრიდან შემოგვიტიეს და ამას მიაღწიეს ახლა, რომ ნაწილობრივ გავითიშეთ. მაგრამ მიაწვდინეთ ხმა ერთმანეთს, გთხოვთ, რომ სილკნეტზე, მაქთისადზე და სხვა საკაბელოებზე ობიექტივის მაუწყებლობა მთელ საქართველოში კვლავ გრძელდება უწყვეტად, რადიოსიხშირეზე მათ შორის. დედაქალაქში სახლის ანტენაზე გრძელდება მაუწყებლობა. თუ თქვენს ტელევიზორში არ ჩანს ობიექტივი და იმყოფებით თბილისში, მაშინ ხელახლა გაუშვით არხების ზებნის ფუნქცია და ასე იპოვით ჩვენს ტელევიზიას. სილკნეტი და მაქთი, აქ აგრეთვე ვრცელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ზარია ეთერში, თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, კარგად თუ საშუალოდ?
3: ძალიან ცუდად.
0: ძალიან.
3: ამას ხალხი თუ ვერ წება, აი ზუსტად ამაში არის პრობლემა, რომ ხალხი ვერ წება მაგას და გააუბად დევი ქვეყანა. რატომღაც ჩუშია ხალხი.
0: დიახ, დიახ. მადლობთ, გასაგებია. წინ მიდის ქვეყანა თუ უკან, თქვენი შეფასებით, რა სიტყვით თქვენი ცხოვრების, თქვენი ოჯახის მაგალითზე, ბევრი ფაქტი დაგროვდა ბოლო დროს, მაგალითად, აი ელექტროენერგია რამდენიმე საათის განმავლობაში გათიშული ჰქონდა მთელ ქვეყანას, მათ შორის აფხაზეთსაც. და გაირკვა ისიც, რომ თურმე თურქეთის ერთ-ერთ პროვინციასაც ჩვენი ენგურხესიდან ვაწვდით ელექტროენერგიას და ის თურქეთის პროვინციაც გამოირთო. და ვერ გვეუბნებოდნენ რამდენიმე საათის განმავლობაში, როდის მოვა ელექტროენერგია, რა მოხდა საერთოდ. მთელი კოლაფსი გამოიწვია ამან. წყალიც კი არ მიეწოდებოდა ხალხს, არა ელექტროენერგია, მობილურები არიჭერდა ზოგიერთ უბანში და ზოგიერთ ტერიტორიაზე და ადამიანები მოწყვეტილი დარჩნენ რამდენიმე საათის განმავლობაში. ისე რომ არც გაფრთხილება ყოფილა, არც რაიმე ინფორმაცია გაუვრცელებიათ. წამოწვიმდება ოდნავ და მაშინვე იტბორება მეტროსადგურები და თბილისის ქუჩები. გაყვანილობების პრობლემა გვაქვს. ეს და სხვა მრავალი. როგორ აფასებთ მიღებულ კანონებს, პოლიტიკურ მდგომარეობას, სოციალურ ვითარებას, ფასებს, გადასახადებს და მთლიანობაში როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო. დიახ.
1: კარგი იქნება. კარგი იქნება. პირველი, გამოიძიე ჩვენ ხელისუფლება, გამოიძიე ძილ მოკლა, ჩვენ მოჭაყუდია და და მოხდა 95-93.
0: ჩვენს თემაზე რას ფიქრობთ? როგორ მართავს ქვეყანას ხელისუფლება?
1: მაგალითად,
0: ხელისუფლება როგორ მართავს ქვეყანას? კარგად, ცუდად თუ საშუალოდ?
1: ხოლო სამხედრო ფორმაციები პროცენტი მომეთი არა. ჩვენ წინდა თემებს და თუ აღადგენ სოფლის ეროვნულობას და სოფლის ფედერალობას. ასე შეიძლება გარდაბუჯავ.
0: კარგით. გასაგებია, მადლობა, სულად გამსახურდიას ყველობის გამოწევა გსურთ თქვენ გავიგეთ. მრავალი წელია ეს საკითხი დგას დღის წესრიგში და საბოლოოდ არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, გამოძიების დონეზე დადგენილი. რა გითხრათ? 557-88-95-98, თუმცა სიმართლე ისედაც ვიცით თელმა საზოგადოება, მაგრამ გეთანხმებით, რომ ამის ოფიციალური გამოძიება და დადასტურებაა საჭირო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
4: ბატონოინია, მე ვფიქრობ, რომ დივერსია ჰქონდა ადგილი და ეს იყო დივერსია და
0: დივერსია.
4: არ არის გამორიცხული, დიახავცინებლად ეს იქნებოდა დივერსია და არ არის გამორიცხული, რომ ეს ერთ-ერთი ამ ძალიან ცირად მოხდეს. იქე როგორ შეგამოგვიდა წწებოდა. თუ შეხთა სამი მეტრე ბლოკ, ძალიან კარგად გაფუძს ქენოდა. ეს უნდა თქვა დივერსია, კავშირის გამო არ აღმოჩნდა სოციალურში და ფუნქციებში პრობლემა პროვინციაში საკეთშულებოდა. ამიტომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, თუმცა მომედი იქნება და რუსეთი და უკრაინა შორის ეს ომი გაგრძელდება. არაფერი არ შეიძლება, არც საქართველოს განსაცდელ საქართველოს არაფერი არ შეიძლება. სამი მესომე განსაცდელია, იმიტომ რომ ძალიან დაიგინა სიტუაცია ამ ომის შემდეგ ყველგან, თითქმის მთელ სოფლიოში და ამიტომ მე ეკონომიკური და მიდაწყარო, ეს ფერმა არის ძალიან
0: დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი 557-88-95. მთელი ამ წლების განმავლობაში პოლიტიკოსები ისეთ დაპირისპირებაში და სიძულვილში იყვნენ ერთმანეთის მიმართ, რომ ეს გადაედო საზოგადოებას სამწუხაროდ. წინა გადაცემაც ამას მიუძღვენით ჩვენ სხვათა შორის. და ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ და ყველას მიმართ უკვე აქვთ ეს რაღაც აგრესია, ეს დაპირისპირება. ეს გააკეთა ქართული ოცნების მართველობამ. დღე არ გავა ისე, რომ ვიღაც არ მოკლან.

არ სემონ ქუჩაში, ვიღაც არ გამოლანძღონ საშინელი სიტყვებით სოციალური ქსელებით, ძალიან დიდი დაპირისპირებაა, ძალიან დიდი ხარისხია ამ დაპირისპირებისა ახლა სახეზე. ზარია ეთერში.

0: ახლებს შუა ქალაქში კლავენ ხალხს, ხალხს უკვე. უკვე 90 წლებში ბრუნდებ, მაგრამ ეს ხალხი რამ გამასხნა ასე რომ ყველა გაჩუმებულია, ყველა იმას ხნია. რაშია საქმე ვერ გეუბნები. მე ერთ რამეში ვდებ ეკლესიას ბრალს. ბრა ეკლესია უნდა გამევიდეს და ყველაზე უნდა დააფიქსიროს თავის სახელი. ყველა ფერზე უნდა თვლიდეს, მაგრამ რაშია საქმე თუ ჩრის ბოლოს 20 მილიონებს ურიცხავენ ეკლესიას, მერე დამატებით ურიცხავენ და ეკლესიას სამრობის გვერდში დგას. არ იღებს ჩულს არაფერზე. არი გასუსული. ყველ გარიერ მილიონები შიდი ზილარია და გარია გაჩუმებული.
1: გავიგეთ.
0: ვიძახით რომ ეკლესია ეკლესია უნდა დაგვაღოთ. ხმერ ცეთ პატი უყოლარმა და ჩვენ თან რო ეკლესიაში არიე ხალხი ისინი დავით აღმაშენებელ მო გასულთავ ეკლესია ასე უნდა გასულთავდეს დღეს ეკლესია.
1: კარგით, კარგით. დიდი მადლობა. გავიგეთ მესმის თქვენი სათქმელი. ჩვენ ყავს სამაგალითო წესიერი მღვდელმთავრები, მღვდლები, საპატრიარქოშიც უამრავი კარგი ადამიანი საქმიანობს, არაჩვეულებრივი პატრიარქი გვყავს, მაგრამ ხშირად ხდება ის, რომ ჩვენს ოჯახშიც გამოერევა ვიღაც, ვინც რაღაცანაირად არიმსახურებს იმდენ სიყვარულს და ეს ხდება ეკლესიის წიაღშიც, ვიღაცა ცუდი იქაც შეიძლება გაჩნდეს. და ამის გამო მთლიანად ეკლესიის ცუდად მოხსენებას მე მხარს არ უჭერ. მესმის, რომ თქვენ უფრო მეტი ჩართულობა გნებავთ იმ ყველაფერზე, რაც აწუხებს საზოგადოებას, მაგრამ ანუ რა გითხრათ, აბა, ამ გზას ირჩევენ და ამ გზით მიდიან და თავიანთი საქმეა ეს. სარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. თქვენი გადაწყვეტილება მომწონს, მაგრამ რაც არის გამორთული ობიექტი.
1: ქალბატონო, არ გათიშოთ თუ შეიძლება? გესმით?
2: კი, კი, მესმის.
1: ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე სიხშირეზე ფინანსური დავალიანების გამო ობიექტივის მაუწყებლობა შეწყდა. დანარჩენი მაუწყებლობა შესაძლოა ძალიან მალე გაითიშოს და მთლიანად ჩაქრეს ეს არხი. ძალიან მწუხართ. ძალიან სამწუხარო.
2: ძალიან სამწუხაროა.
1: დიახ. მადლობთ, მადლობთ რომ დარეკეთ. თუ თბილისში ხართ, ხელახლა მოძებნეთ არხები საკუთარ ტელევიზორში და გვიპოვით. თბილისში ხართ? კარგით, ნუ გასაგებია. არ დაგაიმედებთ, ტყუილს არ გეტყვით, ჩვენ გვახასიათებს მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან გახსნილობა და გულწრფელობა, რომ მძიმე მდგომარეობაშია ეს არხი, უმძიმეს მდგომარეობაში და თუ გსურთ, რომ ობიექტივის გადასარჩენად, ასე ვთქვათ, თქვენი წვლილი შეიტანოთ ამ არხის შენარჩუნების და გადარჩენის საქმეში, ჩვენ საბანკო რეკვიზიტებს ვაჩვენებთ და არავის არ ვთქვათ, მოვახვევთ თავს ამ საკითხს. თუ თქვენს გულთან მიდის და თუ გინდათ რომ ეს არხი კვლავ არსებობდეს, დაეხმარეთ ამ ტელევიზიას. თუ არ მოდის თქვენს გულთან და არ გნებავთ, არანაირად არავინ არ დაგაძალებთ, დიდი პატივისცემით მინდა გითხრათ. თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება, ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? ეს არის დღეს ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. ზარია ეთერში, თუ ზარია შემოუშვათ, მე ეკრანზე ვერ ხედავ მონაცემებს, არის თუ არა ზარი. გამარჯობა, დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: შუადღეში დავიძაშვილო.
1: მოგესალმებით.
2: ეხლა მართლა არ ვაპირებდი დარეკვას, იმიტომ რომ არ ვაპირებდი მოკლედ რა. მე მინდა კიდევ მას გამოვეხმაურო, რომ მამაკაცნაც გელებზე რომ ილაპარაკა შვილო.
1: დიახ.
2: შვილი მართლა ილაპარაკა. რატომ იციშულო მათქმევინე რა არ გამიციშო?
1: კი ბატონო.
2: აი გაკურსულები არიან მარტივად მგდელები და ხმასარიღები. ამდენი ცივი რაღაცები ხდება და არაფერი რეაგირება არ აქვს. და თქვენ აბობთ რომ გამოერევია ხოლმე ოჯახშიცო. ოჯახშიც გამოერევა ცივი, მაგრამ ესენი მარტივად არიან სულო გაჭრობლები. და დამეკახმები მაგ პიროვნებას რომელმაც
1: გასაგებია თქვენი მოსაზრება, მადლობთ ზარისთვის. მე მაგალითად აი ამ დღეებში რაზეც ვფიქრობდი ყველაზე მეტად, ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ძვირფასი სასულიერო პირები ყოველთვის ხადაგებენ, რომ ძალადობა მიუღებელია და ეს აგრესია და სიძულვილი არ შეიძლება და ამას მთელი ჩვენი რელიგიური სწავლებაც ასე მიიჩნევს.

0: მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა რაღაცნაირად დიდი აგრესია დაგროვდა ხალხში. ისმის სოციალური ქსელებით, რომ ვიღაცა უფრო მეტად უნდა ვცემოთ, ვიღაცა უნდა მოუკლათ, ვიღაცასთვის ადგილი მიწაშია, წევლა ისმის, შეურაცხყოფა ისმის. შემდეგ ამ ყველაფრის ფონზე ქუჩაში ბავშვებს ხვრიტავენ. დღე არ გავა, ვინმე არ მოკლან, ქუჩაში ვინმეს არ დახვდნენ და არ სცემონ. და პროცესები არ უნდა გადავიდეს ქუჩაში. ქუჩის სამართალი ჩვენ არ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება კანონი, რომ კანონობდეს. ისე შერჩევითად კი არა, მარტო ქართულ ოცნებას როდესაც ეხება საქმე, მაშინ იჭერენ ყველას ქართული ოცნების ოპონენტს და აბა მაგალითად ჩვეულებრივ მოქალაქეს თუ აგინა ვინმე მან შეურაცხყოფა მიაყინა, ყენა მას არაფერს ეუბნებიან. ასე არ უნდა ხდებოდეს. და ამ ფონზე იმის თქმა მინდოდა, რომ ჩვენი სასულიერო პირების მხრიდან ქადაგებებში აქცენტები არის უფრო მეტად გამოსაკვეთი ძალადობის წინააღმდეგ. მე ვთხოვდი მათ დიდი პატივისცემით, რომ ეს ჩემი ერთი მოქალაქის, ერთი ჟურნალისტის პოზიცია იქნებ გაითვალისწინონ, უფრო მეტად, უფრო ხშირად შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ძალადობა არ შეიძლება. არანაირი მიზეზით. ზოგი ამბობს, რომ თუ დააშავო, კი უნდა ვიძალადოთ. თუ დააშევო, მას კანონმა უნდა მოსთხოვოს, ჩვენ კი არ უნდა დავსდევდეთ ქუჩაში და ცემდეთ ვიღაცას. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: გისმენთ.
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო, გამარჯობა.
1: ამ შეკითხვაზე ასეთ პასუხს გასცემ.
0: დიახ.
1: ეს მთავრობა არის ცუდი, მაგრამ ცუდზე კიდევ უფრო ცუდი. კიდევ უფრო ცუდი. იმიტომ რომ ხალხი გადაჭიდა ერთმანეთზე, აღარც მეზობლობა, აღარც სიყვარულია და ყველაფრის დამნაშავე არის ეს ხელისუფლება. ამიტომ ჩემი სურვილია, რომ ეს ხელისუფლება წავიდეს თავისი თანამდებობიდან და მოვიდეს თქვენნაირი ეროვნული ხალხი ხელისუფლებაში და მაშინ აღარ დარეკავენ, რომ ტელევიზორი არ მუშაობს ჩვენთანო. ეს მინდოდა მეთქვა ჩემო ილია. ნახვამდის.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, ქალბატონო. ჩვენ გვყავს ძალიან გამორჩეული და ღირსეული მაყურებელი თუ რადიომსმენელი და მადლობა მინდა უთხრა ყველას, რომლებიც ობიექტივს ამ ძიმე პერიოდში გარკვეულ თანადგომას უცხადებენ. სხვათაშორის ჩვენ კონსერვატიულ ფლანგზე, ვინც ვართ ის ჟურნალისტები თუ ტელევიზიები, იმდენად შეკრულები არ ვართ, როგორც არიან აი ლიბერალური ფრთის საზოგადოება. აი ახლა წარმოიდგინეთ ერთი წუთით, რომ ტევე პირველმა გამოაცხადოს, რომ აი ძალიან გვიჭირს ჩვენ და შეიძლება ჩვენი მაუწყებლობა შეწყდეს. მაშინვე დაირაზმება ის ლიბერალური საზოგადოება და ტევე პირველს ერთ დღეში აუგროვებენ 100,000 დოლარს. და აი ჩვენს მხარეს ეს შეკრულება არ არის. ჩვენ ვართ რატომღაც ყველაფერ შეგუებლები და ეს გაუკეთა სხვათაშორის ქართულ მაოცნებამ, კონსერვატიულ და პატრიოტულ და ტრადიციონალისტურ ფლანგს ზოგადად. დაშლა და დაყოფა სცადა მათი. ბოლომდე არ გამოსდით, მაგრამ რაღაც შედეგს მიაღწიეს. აქციებს დავნიშნავთ მაგალითად არაბული ქალაქების წინააღმდეგ. აი არ მოდის რა ადამიანი. კი, ბრაზობს, არ უნდა ეს. წინააღმდეგია არაბული ქალაქების, არ მოდის აქციაზე. ყველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ვინც დადის იმათ არეხებად. და ეს პრობლემა არის გარდასატეხი. ჩვენ უნდა მივახციოთ, რომ გავერთიანდეთ და ეს ფლანგი გავაძლიეროთ. თქვენ ხედავთ, რომ არანაირი პატრიოტული ძალა ქართული ოცნება არ არის. არც კონსერვატიული, არც ტრადიციონალური ძალა, არც ის მეორე ოპოზიციური მხარე, ნაცმოძრაობა, გვარამიები, ლელო და ასე შემდეგ, არც ისინი მოდიან ჩვენს გულთან და არც ისინი არიან პატრიოტები და ეროვნულები. შესაბამისად, ვინც დარჩა შედარებით მისაღები ამ ფლანგზე, მათი გაძლიერება და მხარდაჭერა აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში მოვა ახლა 2028 წელიც, რაღა დარჩა, 2 წელი დარჩა და იგივე შედეგს მივიღებთ. პატრიოტულ ძალებს დაუწერენ 0%, ნაცმოძრაობას 5, ლელოს 7, გახარიას 2 და თვითონ დაიწერენ 91%. ქართული ოცნება და ნუ მე რაც გინდა ქენი აქციებზე იარე და აპროტესტე რამდენიც გინდა, კიდევ 20 წელი ვერ მოვიშორებთ მე. და ნუ დროზე უნდა დავინახოთ ეს რეალობა და ეს პრობლემა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: გამარჯობა.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. პანკისიდან გირეკავთ.
0: პანკისიდან მოკითხვა პანკის, გამარჯობა.
1: მადლობა, მადლობა. ყველა დედას უნდა ესწავლოს თქვენი ჩანა შვილი.
0: მადლობა დიდი.
1: მე მაგაღახარო შვილო. მადლობა ვაშკაცი და მადლობა ადამიანი.
0: დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა.
1: მადლობა ზარისთვის.
0: მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ პანკისიდან მოკითხვა პანკის, მოკითხვა მოსაყვარლეს და ულამაზეს მხარეს ჩვენი ქვეყნისა. მოკითხვა მთელ საქართველოსში ყველა მაყურებელს და რადიო მსმენელს. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-84-95-98. თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? წინ მიდის მთლიანობაში ქვეყანა თუ უკან მივდივართ? რა სიტყვით თქვენი და თქვენი ოჯახის მაგალითზე და თქვენი გამოცდილებით თქვენთვის რაიმე უმჯობესდება და საეთერო ჯგუფს მინდა ვთხოვო კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ უნდა ის ვიდეო, ვინც ახლა შემოგვიერთდა იმ მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის, სადაც რამდენიმე დღის წინ სამთავრობო მედიამ ჩვენ გვითხრა, რომ თურმე კეთილდღეობის ინდექსით მსოფლიოში ვართ მოწინავე ადგილზე. და აი ამ კეთილდღეობას თუ გრძნობთ, და რა სიმსახურება ეს ყველაფერი, რომ ბუნდოვანი უცხოური ორგანიზაციები რაღაც კვლევას ჩაატარებენ და შემდეგ ყველა სამთავრობო არხი ამას ისე აშუქებს, თითქოს ეს იყოს სიმართლე. თითქოს ადამიანმა არ იცოდეს რა არის რეალობა. როდესაც საკუთარ საფულეს დახედავს და საკუთარ საბანკო ანგარის დაათვალიერებს, ან ბოლოს და ბოლოს იმ ცნობილი გამოთქმის არ იყოს მაცივარში რომ შევიხედავთ და ცარიელი დაგხვდება. Ну თუ იქ ვერ ხვდებით ჩვენ ეს კეთილდღეობის ინდექსი სიმართლეა თუ არა. მაგრამ ხშირად გონიათ ადამიანებს, რომ იქნებ მე ვარ ცუდად და სხვები კარგად ცხოვრობენ, მაგრამ ბევრნი ვართ ასეთი, ვინც კარგად არ ცხოვრობთ. დამერწმუნეთ და ამ ეთერში ზარებიდანაც ჩანს ეს. თუ მზად არის ვიდეო, გავუშვათ ეთერში. მაგრამ ну ამზადებენ როგორც ჩანს და ეკრანიც ჩამქრალია, სადაც ზარებზე ინფორმაციას უნდა ვიღებდე, ეს ეკრანი მუდმივად ქრება და გთხოვ საეთერო გუნდს, რომ ეს პრობლემა იქნებ მოაგვარონ. თუ ზარია ეთერში, გთხოვთ შემოუშვათ. გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ვაგენია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: სამკვირაში მეტია, ჩვენი ტელევიზია გამორჩულია და ისე დავლეთეთ ჩვენ
0: პროექტს. აი, ზუსტად თქვენ გახსენებდით რამდენიმე წუთის წინ, მე ხმაზე გიცანით, თქვენ გვიკავშირდებით. აღარ დავასახელებ ახლა თქვენც არ ამბობთ, მაგრამ დროებითი დაკარგული ერთ-ერთი ტერიტორიიდან.
2: მარტივი და კალენდი ხა?
0: დიახ.
2: რატო ხდება, იქნება,
0: როდის? აიცით, ფინანსური დავალიანების გამო ობიექტივის მაუწყებლობა გათიშულია სახლის ანტენით რეგიონებზე.
2: აჰა.
0: სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ამ დავალიანების გადახდას არხი ვერ ახერხებს.
2: ის ქულები ჩარიწყავენო, არ ჩაიწყვა ხანძის ნამ.
0: საზოგადოების მხრიდან მივიღეთ შემოწირულობები, მაგრამ რომ დავაჯამოთ ეს ჯამში 1000 ლარზე მეტი არ არის მთელი ამ თვეების განმავლობაში რა შემოწირულობაც შემოვიდა. და გადასახდელი ყოველთვიურად 15000 ლარია იმისთვის, რომ რეგიონებში ჩაერთოს ჩვენი მაუწყებლობა. Ну აი ასეთ მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე და რა გითხრათ, აღარ მინდა რომ თავი შეგაწყინოთ და ეს პრობლემები მუდმივად გავიმეორო. ვუბრუნდებით ინტერაქტივის თემას და მოდით ვაჩვენოთ ეს ვიდეო კეთილდღეობის ინდექსით, თურმე როგორი მოწინავე ვართ მსოფლიოში, საქართველოს. და შეგახსენებთ, რომ 17000 ლარია იმ ჟურნალისტის ხელფასი, ვინც ამას აცხადებს და თვითონ ნამდვილად კეთილდღეობაში ცხოვრობს, ალბათ თვეში 17000 იღებს. არავისი საქმე არ არის, ვის რამდენი აქვს ხელფასი, მაგრამ როდესაც ამას აცხადებ დამაჯერებელი სახით, აი და მაშინ უნდა ვილაპარაკოთ სწორედაც რომ საჯაროდ ამ ადამიანების ხელფასებზე. ზარია.
3: კეთილდღეობის 13 წლიანი პროგრესით სოფლიოში პირველი ადგილი გამოქვეყნდა ატლანტიკური საბჭოს ახალი კვლევა, საქართველოს ახალი ისტორიული მაქსიმუმი. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა, კეთილდღეობის შეფასების დონე კი 8.6 მიათედი პუნქტით, რაც ყველაზე მკვეთრი ნახტომია სოფლიოში. ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციის და გავლენიანი ანალიტიკური ცენტრის ინდექსი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების გარდა სოფლიო ბანკის კვლევებსაც ეყრდნობა. ეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირისა და ნატოს წევრ ხუთ სახელმწიფოს. ამასთან საქართველოს ახლა უკვე მხოლოდ ერთი ადგილით დაწინაურება სჭირდება, რომ ზომიერი კეთილდღეობიდან გადაინაცვლოს მაღალი კეთილდღეობის სტატუსში.
0: კომენტარი თქვენზე იყოს დაგვირეკეთ ეთერში. თქვენი შეფასებით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, საშუალოდ თუ კარგად? 557-88-95-98 ეთერშია ინტერაქტივი. ნებისმიერი პოზიციის მქონე მაყურებელს ან რადიო მსმენელს მოუსმენთ, ვინც დაგვიკავშირდება გადაცემაში, ეს თავისუფალი არხია და დიდი სიამოვნებით ნებისმიერი პოზიციის მოსმენა შეგვიძლია. ზარია გადაცემაში, გისმენთ. ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
4: ალო.
0: დიახ.
4: და მინდა მე ჩემი ფაჩალო ეს რა მე ფიქრობ ფაჩალო
0: ბოდიშს გიხდით ერთი სიტყვაც ვერ გავიგე რაც აქამდე ბრძანეთ გთხოვთ ხელახლა დარეკეთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ და ამის შემდეგ დაიწყეთ საუბარი თქვენი შეფასებით როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება ცუდად კარგად თუ საშუალოდ რა სიტყვით მაგალითად ფასებზე და გადასახადებზე პენსიონერისთვის ამ ფასების პირობებში შესაძლებელია თუ არა ნორმალურად არსებობა. რა სიტყვით მერების და გამგებლების მუშაობაზე, აი ოდნავი წვიმის დროსაც კი მაგალითად დედაქალაქი იტბორება და საშინელი ტრაგედია ხდება. აი უკვე დაიწყო ელექტროენერგია რამდენიმე საათით ისე ეთიშება მთელ ქვეყანას, რომ განმარტების ღირსადაც კი არავინ არ ხვთulis და მხოლოდ ელექტროენერგია კი არა წყალიც გამოერთობებს და მობილური ტელეფონი სიგნალს არიღებდა და იზოლაციაში აღმოჩნდა 100,000-ობით ადამიანი. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? მოგესალმებით, დიახ, დიახ.
4: მოგესალმებით. მოგიძინეთ ადგილზე მოვა მათხმა თუ წინ წასდი. ამ სახელმწიფოს არავინ არ მართავს. ეს ნიდის დინები. აქ მთავრობა არ არსებობს. ის თოვლი ამობიდან აბიტა მაქსის კაბელები. ორი წე უნდა და ფერმის აღწერებით დავამდე. ყულს მაგელფუთი. იმაში დავრეკე მუსიკის პარკი. არავინ ხმარდა. ეს ქვეყანა არ უბადრულა. ეს ქვეყანა არის ძიმართა ვაჭრების მიგდებული დიდი ნაშმი და კიდევიღაცა. სამრეკ არსებობს პატარაო. დარიმი ხალხის მისაც კიდე პრობლემზე რადო. დანარჩენი სამრობის რამე ამ ქვეყანას არეწობა და დიდმა მართველობა. სახიდია მოლობდე და მაპატიო დიდი და ეს ქვეყნის მართველი ხალხი მარეცი დიდია. ეს ხალხი არ შეიცოდო. ორმოც მეტელარ ძერმდება. მე ობიექტიზებს მაგია დავყვები უბრალო თქვენაო მაგერ საქმე. მეუნდა გინიძი ჩამოვედი. ხუთურნა დაასმანა და ოსმანა და დროინდება. ხარ ასოინჩო ამ ჩატრა კანტელე. ე შეიძლება 10000 დათა საგაძლოში კანტელი. დანარჩენ მე ბოზები.
0: კარგით, კარგით, კარგით. Ну, კორექტულად უნდა ვისაუბროთ, ეს არ შეიძლება ეთერში გინება, ყოველად მიუღებელია. ეთერში კი არა, ეთერს გარეთაც არ არის ეს სიამოვნო და აქ ქალბატონები გვისმენენ და ცოტა უხერხულია. 557-88-95. გადაცემა დაიწყეთ დაახლოებით 40 წუთია და ერთი ის არის არ შემოსულა, სადაც ვინმე მოხიბლულია ხელისუფლების საქმიანობით და ერთ ადამიანსაც არ უთქვამს რომ აი კარგად მართავს ქართული ოცნება ქვეყანას. Ну, ასეთია სიმართლე და ასეთია რეალობა. მაგრამ თუ არის ვინმე ისეთი, ვინც გვიყურებს და გვისმენს და ფიქრობს რომ კარგი ხელისუფლება გვყავს, დარეკეთ და გვითხარით ამის შესახებ, ოღონდ მაგალითებიც მოიყვანეთ. მე ძალიან მომწონს კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა რომ სკვერებს აკეთებენ. ეს სკვერების თემა აქვთ მოსაწონი ერთი. ყაზბეგის ქუჩაზე, სადაც აქვე ობიექტივიც არის, 50 თუ 54 სკოლაა, ზუსტად აღარ მახსოვს ნომერი. იმის წინ ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო და რამდენიმე კვირის წინ მოვხვდი და ისე სწრაფ ტემპში გაუკეთებიათ წინამხარეს სკვერი, რომ მესიამონა და გამიხარდა, მაგრამ ამავდროულად შევხედოთ იმ კანონებს, რომელიც მიღებული აქვთ, დიქტატურასთან მიახლოებული კანონები, ფასები, გადასახადები, არაბული ქალაქები და უცხოელების შემოდინება, პოლიტიკური ოპონენტების განადგურება ყველანაირი გზით და აი ამ სქემაში მოხვდა ობიექტივიც და ყველა მხრიდან უტევენ, ყველა მხრიდან მოუჭრეს ფინანსური არსებობის შესაძლებლობა და დახურვისკენ მიყავთ ეს არხი, მაგრამ ვერ დაფხურავენ, მინდა გითხრათ. ჩვენი იმუნიტეტი ბრძოლაზე 30 წელს ითვლის, უფრო მეცაც კი უფროსი თაობისა და ასე იოლად ობიექტებს ვერ მოერევიან. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ალო, მე გიყვარ.
0: დიახ.
4: ალო.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ? ძალიან ცუდად ისმის, იქნებ გამოკვეთილად, მკაფიოდ პირდაპირ თქვათ სათქმელი შესავალის გარეშე.
4: ჩვენ ძანეთ რომ როგორ აფასებთ ძალანდელ პავლოს. რამდენ დაფასება უნდა პენსია ლაპარაკობს,
0: ხო?
4: ხალხი შენ დაფა კონჟენერები შენ თობა, სიგარები რომ მიწურია. აროჩე, მანქანაში ბენზინერ ჩამის აფიერჯე წავშოვა. ყველას ვალდებს, ყველას ვალდებს.
0: იცით რა, ბატონო ჩემო, კარგად გამიგეთ, თქვენი ხმა ბუნდოვნად ისმის, მე ვერ ვგებულობ, თითქმის ვერაფერს. ერთი ის გავიგე, რომ პენსია მეტყველებს თუ როგორ ცხოვრობთ პენსიონერებიო. ეს გავიგე.
4: საკმარისია.
0: ძალიან ცუდი მთავრობა ამბობთ თქვენ. მადლობა. მადლობთ რომ დარეკეთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, უღრმესი მადლობა. 557-88-95-88. მე გთხოვთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომ გამოიწეროთ ინტერნეტში ჩვენი სოციალური ქსელები, ქართული ასოებით უნდა აკრიფოთ ობიექტივი, როგორც Facebook-ში, YouTube-ში და სხვა ქსელებში. ყველგან ვართ, გამოიწერეთ და იქ ვიყოთ ერთმანეთთან კავშირში მუდმივად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
5: ჩემო ილია გენაცვალე.
0: გამარჯობა.
5: ძალიან შეწუხებული ვარ ამ ახალგაზრდას, როგორ უპატრონოდ ექცევიან. რანაირად ვიმეტებენ სასიკვდილოდ. თავარია ყველა დედა ბედნიერი იყოს. ჩვენ ეს გვინდა.
0: რა თქმა უნდა.
5: თავრობამაც უნდა გაითვალისწინოთ ყველა დედის და ყველა ბებიას აზრი. ჩვენ ძალიან გვიჭირს, ძალიან გვიჭირს ამის მოსმენა. ყოველ დღე როგორ შეიძლება ასეთი განუკითხაობა. ნუ თუ ვერ არიან მშობლები და თვითონ როგორ გული არტკივათ ამ ახალგაზრდებზე. არ ვიცი რა ფიქრობენ. ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ხალხი. შეწუხებული ვართ ყველა ერთნაირად. გვინდა რომ იყოს ყველა ბედნიერი, ყველა ბედნიერი და ყველა კარგად იყოს. თვითონაც კარგად იყვნენ თავიანთვის, ჩვენ არ უშლით არაფერს. უბრალოდ ცოტა ხალხისკენ მოიხადოთ. ცოტა ხალხისკენ სისტროგე. როგორ შეიძლება ასე უპატრონოდ მიტოვებული ქვეყანა? არაფრად არ მიაჩნიათ არავის სიკვდილი. კარგად ბრძანდებოდეთ.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა თქვენ ზარისთვის. როგორ ქვეყანაში ვცხოვრობთ? რა მოცემულობა გვაქვს დღეს? როგორც პოლიტიკური, ასევე სოციალური კუთხით და როგორ მართავს თქვენი აზრით ქართული ოცნება ქვეყანას? თქვენი შეფასება როგორია თქვენი პირადი გამოცდილებით და თქვენი ცხოვრების ანალიზით? კარგად, ცუდად თუ საშუალოდ მართავენ ქვეყანას? იქნებ ძალიან კარგად, ძალიან ცუდად და საშინლად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
4: ილია მე ვარ. 65.
0: იცით რა, ბატონო ჩემო, დიდი პატივისცემით უნდა გთხოვოთ, ასაკის დასახელება არ არის საჭირო.
4: მაგრამ რა? აი, რაჩი მჟავანა. მჟავანა ეს ეს
0: ეს
4: ჯობია. დიახ. რაიერავთ?
0: შავანაძის შემდეგ ყოველას ჯობია ეს მთავრობა?
4: დიახ.
0: კეთილი, რა დამსახურებები აქვთ მათ? გავიგეთ ახლა ომზე ნუ იტყვით რომ ომი არ გვაქვს და ესა და ისაო. რა დამსახურებები აქვთ გარდა ამისა?
4: ომი არ მოგვიგაფუჭი წესები არ იყოს დაგამლე. დაი შეიძლება იყო და ხიდალოთ ნუ დაფე. მე ვინ შეგვიდა პოლიტიკი? დაგამლე.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა საერთოდ. 557-48-95-98 ძალიან მწუხვა რომ თქვენ ომის გარდა ისიც მე შეგახსენეთ, ვერაფერი ვერ დაასახელეთ რა დამსახურებები აქვს ამ ხელისუფლებას. ის ომის თემაც კი პროპაგანდისტულმა მანქანამ იმდენად სიღრმეში ჩასვა ადამიანების გონებისა ეს ომის თემა, რომ აი ყოველას პირველი ესახსენდება და არაფერი დამსახურება ეს არ არის. არც ბელორუსიაში, არც მოლდოვაში, არც პოსტსაბჭოთა ყოფილ ქვეყნებში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში უფრო სწორად, არსად არ არის ომი ერთი უკრაინასა და რუსეთს შორის გრძელდება ეს და ახლა ჩვენ თუ გიჟები არა ვართ ბატონო და არ მიუვარდით და რუსეთს თავს არ დავესხით, ну, карги амისთვის თავიდან ერთხელ ორჯერ სამჯერ ვთქვით მადლობა, მაგრამ მთელი ცხოვრება და 10 წლეულები მადლობის ხოშ ვერ ვიქნებით აქ უამრავი საკითხია ჩვენ ცხოვრებაში. უამრავი პრობლემაა და ამის გადაჭრა გვჭირდება. და მთელ ცივილიზებულ სამყაროს რომ მოწყდნენ, გადაემტერნენ ყველას და გარბიან არაბებისკენ, ამით უნდა ვიყოთ მოხიბლული? არ ვიცი, რითი უნდა ვიყოთ. იქნებ პენსიებით და ხელფასებით უნდა ვიყოთ მოხიბლული, იქნებ სოციალური მდგომარეობით, იქნებ ფასებით და გადასახადებით უნდა ვიყოთ გახარებული. როდესაც თვითონ მაღალი პრემიები, ხელფასები და დანამატები აქვთ და პენსიონერისთვის 20 ლარს ვერ იმეტებენ. ზარია ეთერში გისმენთ.
6: ალო.
0: დიახ, დიახ.
6: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. გაიმეორეთ ხელახლა არის მის ბატონო. გაითიშა როგორც ჩანს, პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-95-98. ინტერაქტივი შეკითხვა დღეს ასეთი გახლავთ. თქვენი აზრით, როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება? ცუდად, კარგად თუ საშუალოდ? როგორ მიდის ქვეყნის ცხოვრება? უარესობისკენ ვითარდება თუ უკეთესობისკენ? განსხვავებული აზრით შეგვიძლია მივიღოთ. აი ბატონი რომელიც რეკავდა და ამბობდა რომ ჟავანაძის შემდეგო ეს ყველაზე კარგი მთავრობა არის. ასეთებმაც დაგვირეკეთ, ვინც ასე ფიქრობთ დიდი პატივისცემით. ზარია ეთერში გისმენთ.
6: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
6: სამყაროს ჩვენ არ თავრობა ყავს და რევანდელი სიტუაციიდან გავდინადეთ. მე არ ვიცი, ხაფს დაერშვება მომავალი წარს. მაგაც აღწობილია ყველაფერი ის თავისოთ ყველა დეოტატები და ძვე აღწელება ეს ცხოვრება და აჩვენება. ეს არის უკვე სასაცილო მდგომარეობა.
0: აი არ გამითიშოთ თუ შეიძლება. გესმით? აი ცოტა ხნის წინ ეთერში გავუშვით სიუჟეტი, უფრო სწორად ფრაგმენტი სატელევიზიო გადაცემიდან, სადაც წამყვანი ამბობს, რომ კეთილ დღეობის ინდექსით საქართველოს მსოფლიოში მოწინავეაო. ბოლო 14 წელიწადში თქვენს ოჯახში კეთილ დღეობა შემოვიდა, გაუმჯობეს და რამე თუ?
6: არა, ნუ იქნება რა, ეხა იქით რა არის ჩემოჯახში. ხმელა ვართ უმაღლესი განათლებით და საკმაოდ კარგი პროფესიის კარდინალები, მაგრამ დღეს დადგა ჩვენ იმის საკმის პრობლემა დაჭდა და პურის ფული შეავლება და ესე არ შეიძლება რა და გამოდიან ამ და გვაბოლებენ ამ და ფორცი აკლარად იმა დაკლარად აბა სუპი და თორი ინტერ გარდა არ შეიძლება როდემდე უნდა ვიყოს ეს და მართლა გამოს არ
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. დღეს ინტერაქტივი ამით დასრულებულია. გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. მადლობა კიდევ ერთხელ, ვინც გვიყურებდით, გვისმენდით და გვირეკავდით პირდაპირ ეთერში. ნახვამდის.

0: როგორია დღევანდელი ვითარება. ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის რუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაცია დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა, საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაზე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა, რაღაცა შეიცვალოს.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ სამოციანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის, დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელ იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი

ეგზები ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დაალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა, კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

0: გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში საოცარ განცხადებებს მოისმენთ სამუზეუმო ბიზნესზე, ფიროსმანის ღირებულებასთან დაკავშირებულ გეგმებზე, მდგრადი კულტურული ინდუსტრიების დიდ პლატფორმაზე, ღირებულებით მდგრად ეკონომიკურ ძვრებში ხელოვნების ეკონომიკის როლზე, კულტურული მემკვიდრეობის მიერ ქვეყნისთვის მოტანილ ეკონომიკურ სარგებელზე, ხელოვნების ნიმუშებით შექმნილ მაღალი რანგის ეკონომიკაზე. ამ და სხვა საკვირველ ამბებზე კულტურის მინისტრმა ტელეგადაცემაში ისაუბრა და გვითხრა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკურ მაჩვენებლად ტრანსფორმაციის დროდგება და რომ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნა კულტურის სამინისტროს საქმე და კულტურის პოლიტიკის ნაწილი. არიფიქროთ, რომ ვამეტებ, ეს კულტურის მინისტრის გამონათქვამებია. ყველაფერთან ერთად თინათინ თიკარუხაძემ ვერ მოიშალა ქართული ენის დაბინძურება. მაგალითები 3 აპრილის გადაცემიდან ამოვკრიბე, ერთად შევკარი და დღევანდელ გადაცემაში ვიდეო მასალის წარდგენა სწორედ ამ ნაკრებით დავიწყე.
1: artificial intelligence-ის ვარი ეპოქაში hospitality სასტუმრო დახვდეს, გზა დახვდეს, ეს არის cash rebate-ის პროგრამა, ისე კონდეს storytelling-ი შენი ქვეყნის აწყობილი.
0: თქვენ დღეს ნახავთ და მოისმენთ, რამდენ გრამატიკულ შეცდომას უშვებს საუბრისას. სანამ კულტურის მინისტრის ბიზნესურ და ეკონომიკურ განცხადებებს შემოგთავაზებდეთ, უსათუოდ უნდა შეგახსენოთ თინათინ თიკარუხაძის მიერ ქართული ენის დაბინძურების წინა შემთხვევა, რამაც დიდი რეზონანსი გამოიწვია ინტერნეტით მოსარგებლე საზოგადოებაში 24 წლის 27 ნოემბერს გაერთიანებული საპარლამენტო კომიტეტების ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა. მე ამ სიტყვიდან მაშინაც ესე ამოვკრიპე, უცხო სიტყვების შევკარი, გაჩვენეთ და ახლა კიდევ ერთხელ მინდა გაჩვენოთ და შეგახსენოთ.
2: პირველად ნახავთ სათვალით, იმიტომ რომ აქამდე სპიჩებს ყოველთვის ეპირათ ვამბობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განგზობითი, როგორ არის, long life learning-ის კუთხით, ყველა თანამშრომლოთ stakeholder-ები, ვინც ყავს დარგში, ბატონზადა დააპდეიტებ.
0: 2026 წელს კულტურის მინისტრი ორჯერ იყო ტელემედის პირდაპირ ეთერში, კონკრეტულად ბიზნეს ინსაიდერში. მე დავჯექი და ორივე გადაცემის სრული სტენოგრამა გავაკეთე, რომ მნიშვნელოვანი მომენტები არ გამომპარვოდა და ამასთან ჩემ და უნებურად არ დამერღვია.

0: მინისტრის განცხადებების შინაარსი და განცხადებების თანმიმდევრობა. მნიშვნელოვანი აქცენტების დამახინჯების გარეშე მოწოდება რამდენად გამომივა, ამას ის შეაფასებს, ვისაც 3 აპრილის და 10 ივლისის გადაცემები ნანახი აქვს, ან ვინც ჩემი გადაცემის შემდეგ დაინტერესდება და იმედის YouTube გვერდზე მოძებნის ხსენებულ გადაცემებს და ნახავს. 3 აპრილის გამოსვლის ძირითადი თემა იყო ევროპის საბჭოს კონვენციაზე თინათინ თიკარუხაძის ხელმოწერა და ამ კონვენციაზე მიერთებით გამოწვეული სარგებელი. ნახოთ პირველი ფრაგმენტი 3 აპრილის გადაცემიდან.
1: მოდის ინდუსტრიაზე, როდესაც ვაპარაკობთ, რომელთაც მსოფლიო შეგვიძლია ჩვენი ქსოვილით, კოსტუმით და სხვა რაღაცებით
2: განვაცვიფროთ.
1: და რომლის მიმართაც ინტერესი დაწყებული ძალიან სერიოზული ინსტიტუციებიდან, დიდი მუზეუმებიდან, ყველას აქვს აბსოლუტურად და ჩვენ ამ მხრივ ვურთიერთობთ არამხოლოდ მოდის ინდუსტრიის ნაწილში, არამედ წიგნიერების ყველა ნაწილში და ჩვენი პროექტების გასულწას 6 სამდე პროექტი ქონდა, აქედან დაახლოებით 30% დაახლოებით საერთაშორისო იყო, მიახლოებით. წელს უკვე ხა 153 პროექტია, იცით თქვენთან რომ მოვდიოდი, სტატისტიკა თქვენი საქმეა და 153 პროექტი გვაქვს წელს პირველ კვარტალში დაფინანსებული, აქედან დაახლოებით 30 დათვალეთ ზუსტად 20%-ზე მეტია. 155 პროექტია და აქედან 30-ზე 32-33 პროექტია საერთაშორისო. დაწყებული თურქეთიდან დამთავრებული ავსტრალიამ და ყველგან იყვნენ უკვე ჩვენი ხელოვანები.
0: სამუზეუმო ბიზნესის აწყობას როგორ გეგმავს კულტურის მინისტრი, ახლა ეს გავიკოთ.
1: სოფლიო დონის ბრენდია ნიკო ფიროსმანი, ლადო გუდიაშვილი. ის რაზედაც დღესაც გველაპარაკება გუგენჰაიმის მუზეუმი. მაგალითად გვეუბნებიან, რომ მარტო ბილბაოში კი არ წავიღებთ, არამედ წავიღებთ სოფლიო ტურნეში და გუგენჰაიმ ბილბაოდან წავალთ ნიუ-იორკის გუგენჰაიმში. შესაბამისად ეს ჩვეულებრივად სამუზეუმო ბიზნესიც არის ბიზნესი. ჩვეულებრივად საქმიანობა, რომელიც ეკონომიკური კუთხითაც საქართველოსთვის საინტერესო უნდა იყოს. ამიტომ ჩვენი მიმართულება არის, რომ შიგნით ბევრს სიღრმეებში ჩავიდეთ. ვეძებოთ, ბევრი სამეცნიერო კვლევა ვაფინანსოთ, ვაკეთებინოთ ხელოვნებაცოდნეებს და
0: როგორც მოისმინეთ, ფიროსმანის მორიგი ტურნია დაგეგმილი. ქვეყნიდან ქვეყანაში ალბათ იმდენს ატარებენ ამ ნამუშევრებს, სანამ ხელში არ შეგრჩება ჩარჩოები და ცარიელი მუშამბა. თინათინ თიკარუხაძეს ჩვენი ფასდაუდებელი ხელნაწერების ბიზნესზე ჯერ არაფერი უთქვამს. 3 აპრილის გადაცემაში ხელნაწერებს ისე გაკვრით სხვათა შორის შეეხო და მერე საუბარი სხვა მიმართულებით გააგრძელა.
1: ჩვენ გვაქვს უნიკალური ხელნაწერები. უნიკალურია ნებისმიერი ის სფერო, რომელიც გვაქვს არქეოლოგიაში. ისეთი მიგნებები გვაქვს. ჩვენ არ ვიცით ჯერ კიდევ ჩვენი მიწა წყალი
2: რა სინახავს
1: ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად დიდი ქვეყანა ვარ, პატარა ქვეყანა ვარ, ძალიან დიდი და უნიკალური ისტორიით, კულტურით და სამეცნიერო პოტენციალით. ამიტომ ერთი ხელი ჩვენ ამის და აუცილებლად იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი რომ მეტ ტურისტს მოიყვანს და მეტ ინვესტიციას მოიყვანს, შიგნით მთელი გუნდით ერთად შრომობთ იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურულად მოვლილი იყოს ჩვენი ნამდვილად საგანძური, ჩვენი ძეგლები, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურულად შეიძლება ტურისტს მოიზიდა, უნდა იყოს წარმოდგენილი ისე, არამხოლოდ ტურისტული მარტო პირდაპირ დაუშვათ ჰოსპიტალიტი, სასტუმრო დახვდეს, გზა დახვდეს და ტრანსპორტი დახვდეს და ეს ყველაფერი გამართული, არამედ ჩვენი ძეგლებიც მოვლილი დახვდეს და ისეთ დონეზე მოუყვე ამის ყველაფრის შესახებ, ისე კონდეს storytelling-ი შენი ქვეყნის აწყობილი, ანუ ისეთი ისტორია მოუყვე, რომ მეორეთ, მესამეთ, მეათეთ მოუნდეს დაბრუნება, როგორც ჩვენ მოგწონს დაუშვათ ევროპაში სხვადასხვა ქალაქებში, ხო, მსოფლიოში დაბრუნება. და შესაბამისად ჩვენ ევროპული კულტურის ნაწილი ვართ, ჩვენი ქრისტიანული კულტურაც ამას წარმოადგენს. ამიტომ დაწყებული საკულტო ნაგებობებიდან დამთავრებული საფლოტაც არა აქვს მნიშვნელობა, ყველა ტიპის საგანძურს ჭირდება მოვლა.
0: შეგახსენებთ, რომ კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ახლახან გადაიტანეს კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ცენტრი და ასე რომ რუხაძის განკარგულებაშია ახლა

0: იქაურობა. ახლა გავიგოთ, რაში მდგომარეობს საქართველოს კულტურის სამინისტროს გრძელვადიანი სტრატეგია. ამაზე მინისტრმა 10 ივლისის გადაცემაში ილაპარაკა.
1: ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ნამდვილად მიხარია, რომ ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგია, რომ კულტურის ეკონომიკაზე და ხელოვნების ეკონომიკაზე დავიწყოთ საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართლა უდიდესი კულტურის და უძველესი კულტურის ქვეყანა და მთელმა მსოფლიომ და მსოფლიო გამოცდილებამ დაგვანახა, რომ ღირებულებით გრად ეკონომიკურ ძრებს ძალიან ხელს უწყობს ხელოვნების ეკონომიკა. ჩვენ უძირფასესი მემკვიდრეობა პირველ რიგში, გარდა იმისა, რომ ჩვენი იდენტობის ნაწილია, სწორედ ამ იდენტობის სწორად წარმოჩენისთვის მისი ეკონომიკურ მაჩვენებლად ტრანსფორმაციის დროდგება. დროდგება იმისთვის, რომ არაუბრალოდ ვისაუბროთ, რომ ჩვენ ამას ვუვლით, როგორც კარგი დაუშვათ ქვეყანა, არამედ გვესაჭირო რეობა იმისთვის, რომ მეტი ეკონომიკური სარგებელი მოიტანოს ამან ჩვენი ქვეყნისთვის. ყველაზე ძვირად ღირებულ სახელოვნებო ეკონომიკებს უჭირავს მსოფლიოს ყველაზე დიდი ქვეყნების ეკონომიკების დიდი წილი და დროა, რომ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ ინვესტირება ამავე ინფრასტრუქტურაში, ამავე ძეგლების გადარჩენაში, ამავე ძეგლების დაცვაში, სწორ წარმოჩენაში, შემდგომში ამის ტურისტულ მარშრუტებში ჩასმაში და ბევრ სხვა ნაწილში უკვე საერთაშორისო უბრალოდ ცნობადობაზე კი აღარ ვსაუბრობთ, საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ხელოვნების ეკონომიკა. და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ვამბობ, რომ ხელოვნება ქმნის ყველაზე ღირებულებით ნაწილს ეკონომიკისას, ეს არის ხელოვნების მაჩვენებელი, რომ მისი ფასი წლიდან წლამდე, აწლეულიდან აწლეულამდე და საუკუნიდან საუკუნამდე კიდევ უფრო იზრდება.
0: გელათის სამონასტრო კომპლექსზე რა თქვა, ახლა ეს მოვისმინოთ.
1: უნიშნელოვანესი გამოწვევა გვაქვს, რომ სახელოვნებო განათლების სისტემაში შევიტანოთ დიდი ცვლილებები იმისთვის, რომ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები დროულად და კარგად მოვამზადოთ იმისთვის, რომ სანამ გვაქვს დრო და გვაქვს მაგალითად საერთაშორისო დიდი პროექტები, რომელშიდაც საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები არიან ჩართულები, გულისხმობ მაგალითისთვის იქ, სადაც აი გელათის რეაბილიტაცია, გელათის რეაბილიტაციის კომიტეტი. ეს არის ოთხმხრივი პროექტი. ერთის მხრივ ეკლესია, როგორც მეპატრონე, მეორის მხრივ სახელმწიფო, როგორც ამის მოვლაპატრონობაზე და ზრუნვაზე განპიროვნებული და ქართული და საერთაშორისო მეცნიერების ჯგუფი მუშაობს. და ჩვენ სწორედ ქართულ ჯგუფში ყავს ადამიანები, რომლებსაც ვდით ხვალდა ზეგს სწორი ძეგლების და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით რეაბილიტაციის სპეციალისტებს. იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გვეცოდინება როგორ შევქმნათ ეს ღირებულებითი ნაწილი, ძალიან გაგვიჭირდება. ერთის მხრივ თქვი, რომ განათლებაა დიდი გამოწვევა, მეორის მხრივ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ და სწორედ ახლა ემზადებით აი ამ დიდი ნაწილისთვის, როგორ უნდა შეიქმნას მდგრადი ინდუსტრიული კულტურული ინდუსტრიების დიდი პლატფორმა და გვაქვს რამდენიმე ასეთ ინდუსტრიასთან დიდი მოლაპარაკება და მათ შორის მინდა ვთქვა, რომ ლიდერობას გაწევს სტარინგ ჯორჯია, რომელიც ყველაზე დიდი შოუ ინდუსტრიების წარმომადგენელია და ეს კომპანია ციტით, რომ სახელმწიფო წლების წინ დააფუძნა და ავითარებს ეს კომპანია არამხოლოდ ამ ტიპის ინფრასტრუქტურას, არამედ პირველ რიგში შინაარსობრივ ნაწილში ქმნის ისეთ ღონისძიებებს, რომელიც მსოფლიოს ყურადღებას იპყრობს საქართველოსკენ. შესაბამისად, ახლა მაგალითად კანიე ვესტის ბოლო კონცერტი, რომელიც მე თქვენთან ყოფნის დროს არ დავაანონსე, მაგრამ უკვე ახლა წარმატებით ჩატარებულ პროექტად შემიძლია სტარინგს აქედანაც მიულოცო. ერთ-ერთი იმის მაგალითია, რომ ზარდი პოტენციალი აქვს ამ ბიზნესს საქართველოში, იმიტომ რომ თუ გასულ წლებში 50,000-50,000 გაყიდულ ბილეთზე ვსაუბრობდით ერთ ღონისძიებაზე, აქ უკვე 70,000-ზე მეტი.
0: გადაცემის წამყვანის ადგილას მინისტრს ვკითხავდი, რა უჯდება საქართველოს ბიუჯეტს გელათის გადარჩენის კომიტეტის ხელმძღვანელობით მიმდინარე სამუშაოები. ეს ინფორმაცია დღემდე გასაიდუმლოებულია, ისევე როგორც ბევრი დეტალი გელათის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე და ტაძრის შიგნით მიმდინარე სამუშაოებზე. აზრს ხშირად არასრულებს ხოლმე ამ ფონზე. მე იმედია სწორად გაცვდით მინისტრის ნათქვამის შინარს. ნახოთ და მოვისმინოთ რა თქვა დიდ სახელოვნებო ინდუსტრიასა და მუზეუმებზე, როგორც მზარდი ეკონომიკის წარმოჩენის ადგილზე.
1: სტარინგი იქნება კულტურული ინდუსტრიების აი ამ დიდი პლატფორმის, როგორც გითხარით, ლიდერი ნაწილი და ჩვენ ვიწყებთ უკვე სხვადასხვა კონტრიბუტორებთან და სხვადასხვა დარგებთან. ეს იქნება გამომცემლები, თეატრალები, საოპერო ხელოვნება, საბალეტო, იმიტომ რომ ეს ყველანი ხელოვნებაში წარმოჩენილი ეკონომიკა და ამის ღირებულებითი ნაწილი, როგორც მუსიკის ღირებულებითი ნაწილი, არ ცდება წლიდან წლამდე, არამედ თუ ეს მუსიკა ნამდვილად ღირებულია და ხელოვნების რანგშია ატანილი, მაგალითად საოპერო ხელოვნება. ეს მთელი მსოფლიოსთვის დიდი საქმიანობის ნაწილია. ღვთისმადლით, ჩვენ ბევრ ამ სფეროებში ყავს ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც მსოფლიოს არაერთ დიდ საოპერო სცენებზე მუშაობენ. ეს არის ჩვეულებრივად სააგენტოების ბიზნესი და ეს არის ძალიან დიდი სახელოვნებო ინდუსტრია, რომელიც ძალიან მყარად და განვითარებადად მუშაობს მთელ მსოფლიოში. ისევე როგორც მაგალითად მუზეუმი არ არის უკვე რამდენჯერმე ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, რომ დახურული რაღაც ტიპის შენობა, რომელშიდაც მხოლოდ საცავი ის ფუნქცია აქვს, არამედ მუზეუმი არის მზარდი ეკონომიკის, გაზომვადი ეკონომიკის და სტატისტიკის წარმოჩენ. თუ ჩვენ დღეს მუზეუმებში ყავს მილიონზე მეტი ვიზიტორი, ჩვენი უახლოესი გეგმების ნაწილი არის ის, რომ ბევრი მილიონი ვიზიტორი ყავდეს მუზეუმს. ეს როგორ უნდა მოწესრიგდეს? ესეც საქმიანობის ნაწილია და ბიზნესის და ეკონომიკის ნაწილია, რომ ყველა მუზეუმთან, მათ შორის მუზეუმ ნაკრძალებთან, მათ შორის რეგიონალურ მუზეუმში სწორად მოწყობილი ვიზიტორ ცენტრები იყოს, სწორი სუვენირი, რომ სუვენირია, რომელსაც მიჩვეულები ვართ, რომ სოფლიოს ყველა დიდ მუზეუმს აქვს თავისი ამ ტიპის საგამომცემლო ნაწილი, ამ ტიპის სუვენირი, ამ ტიპის სხვადასხვა ტიპის მანიშნებელი, რომელიც ძალიან გაყიდვადია და მთელ სოფლიოში ყველა ტურისტის მოთხოვნა ამაზე, ჩვენც უნდა განვავითაროთ ეს ერთიანი ბრენდინგით, ერთიანი შეფუთვით. ეს უნდა იყოს როგორც ქვეყნისთვის, ისე შიდა მოხმარებისთვის, ისე რასაკვირველია ტურისტისთვის.
0: ფიროსმანის ღირებულებაზე რა ბრძანა ახლა ეს გავიგოთ?
1: მე შეიძლება ცოტა ემოციურად, მაგრამ სულ ხსნი, რომ კულტურის ეკონომიკა, ისევე როგორც ფიროსმანის ღირებულება,
2: კი ბატონო,
1: წლიდან წლამდე უნდა გავზარდოთ და ამას მუშაობა ჭირდება, იმიტომ რომ ის გენიოსია. მაგრამ თუ არ აღმოვაჩენთ, თუ არ გავიტანთ, თუ ამას არ გაუკეთებთ სწორ წარდგენას, ძალიან გაგვიჭირდება სხვანაირად ღირებულებით სახელოვნებო ეკონომიკაზე საუბარი.
0: მინისტრი ფიროსმანის ნამუშევრების ღირებულების გაზრდაზე საუბრობს და ამ დროს თბილისში ფიროსმანის მუზეუმის გვერდითა სარდაფში ფიროსმანის მიერ მოხატული კედელი არაერთი თვეა უპატრონოდ არის მიგდებული. საქმე ისაა, რომ იმ სახლის აღდგენა, გამაგრება მიმდინარეობს, სადაც მოხატული კედელი და იქვე არსებული მუზეუმია. მშენებლებს მე არ ვერჩი, მაგრამ კულტურის სამინისტროს უმოქმედობაზე უნდა გითხრათ კიდევ ერთხელ. კედელზე მხატრობის ფრაგმენტებია შემონახული და გარკვეული ფრაგმენტები უკვე დაკარგულია და მე ეს დოკუმენტებიდან ამოვიკითხე და ჩემი თვალით ვნახე იქ ყველაფერი, გადავიღე და გაჩვენეთ კიდევაც. კედლის ამ ნაწილებს, სადაც მხატრობის ფრაგმენტებია ჩამოფარებული, აქვს დამტვერილი რაღაც პოლიეთილენის შავი და თეთრი ფერის პარკები, დამტვერილი და მოკუჭული და მშენებლობა მიმდინარეობს იქ ჩვეულებრივად. იქაურობა აი ესეთი ფორმით არის დაცული, როგორც გითხარით, მე გადაღების საშუალება სამწუხაროდ მეორე დაარმეძლევა, რომ უფრო დეტალურად გადავიღო იქაურობა, მაგრამ რაც ვნახე იმას გიამბობთ. იქაურობა უნდა იყოს სათანადო დაცული და დაკონსერვებული კედლის მხატვრობა, მაგრამ როგორც გითხარით, არაფერი არ არის გაკეთებული და სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს და ამ დროს ვისმენთ მტყელ განცხადებებს, როგორც კულტურაზე, ისე ფიროსმანის ღირებულებაზე. გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერს მიუბრუნდებისევ და კულტურის მინისტრმა წარუშთელი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ გადაცემის წამყვანმა, ეს ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ. მე მგონი თქვენზე

0: აღვიქვა როგორც ამ დარგის მენეჯერს, კარგ სწორს ამას დრო გაჩვენებს, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს დიდ გუნდთან ერთად, რომ საქართველოს მდგრადი და ეკონომიკური განვითარების დროში, იმ დროში, როდესაც ჩვენი გუნდით საუბარია და თქვენ ამბობთ, რომ ისეთი ეკონომიკური მძლავრი პროექტები შემოიტანა ამ გუნდმა საქართველოსთვის და რეგიონში გამტარუნარიანობის და დაკავშირებადობის და შუადერეფნის თეორიაზე ვსაუბრობთ და ეს თეორია ძალიან მალე იქნება უკვე ხელშესახები, წარმოუდგენელია, რომ კულტურამ ამას მხარი არ აუბას და ერთგვარ სახეთ ამისა ამ ლოკომოტივისთან არ წარმოჩდეს, იმიტომ რომ სწორედ კულტურაში ჩადებული ინვესტიცია ათმაგად დაბრუნდება ქვეყანაში საინვესტიციო პაკეტებით, იმიტომ რომ თუ სახელოვნებო პრინციპით მდგრადია ქვეყანა და მზარდია მისი ღირებულებითი ნაწილი, დამერწმუნეთ, რომ ამ ტიპის ქვეყნებს შემდგომში ბევრად დიდი აქვს ნდობა, იმიტომ რომ იმიჯის ნაწილია ეს ყველაფერი და თუ შენ ქვეყანაში კონცერტი იმართება, მუზეუმი გამართულია, მუზეუმნაგძალია, ტურისტული მარშრუტი გამართულია, ძეგლი მოვლილია და ეს ყველაფერი გაკეთებულია და სოლიდარული პასუხისმგებლობით მიუძგებით ამას ყველაფერს, რომ ეკლესიასაც, საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამ მემკვიდრეობას, იმიტომ კი არ უნდა მოუაროთ, რომ ეს ასეა სადღაც დაწერილი, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი მომავლის ეკონომიკა, ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე.
1: მე დარგის მენეჯერი ვარო და კარგი და კარგი თუ ცუდიო, ამასო დრო გვიჩვენებსო. ეს თქვა 10 ივლისის გადაცემაში. ერთი წლის უკან პარლამენტის კულტურის კომიტეტის ხდომაზე 8-თვიანი ანგარიშის დროს რა განაცხადა? ახლა ეს გავიკეთოთ.
2: ვიღაცებს წყინთ, მაგრამ ჭკვიანი ვარ, თქო რა ვიძახი. შევიდნენ ეროვნულ სასახლეში და ნახონ როგორ არის გაკეთებული. შესყიდვების სპეციალისტი, შესყიდვების სპეციალისტი, ის არის. შევიდნენ, აბა როგორ არის გაკეთებული, აუდიტიც ჩატარდა ამ 8 წელიწადში ორჯერ და ხა გასაგებია, რომ თავს კი არ ვიქებ. მე ესეთი ნამართი მომწონს და მე ამის სპეციალისტი ვარ.
1: ახლა კვლავ 10 ივლისის გადაცემას მიუბრუნდები. გავაგრძელოთ კულტურის მინისტრისა და მისი განცხადებებით აღფრთოვანებული გადაცემის წამყვანის მოსმენა.
0: ხელოვნების ნიმუშებით იქმნება მაღალი რანგის ეკონომიკა. თუ ჩვენ ამ პლატფორმას გამოვიყენებთ და გვაქვს ისეთი კულტურა, რომელიც შეუფასებელია და ჩვენ ამის ფასი გვეცოდინება, როგორ უნდა მოვუაროთ, მაშინ დამიჯერეთ, რომ ეკონომიკის დიდწილად შემადგენელი ნაწილი უკვე გაზომვადი კი ბატონო იქნება ხელოვნების ეკონომიკაც.
3: აბსოლუტურად და თქვენ აღნიშნეთ, რომ მენეჯერი ბრძანდებით და ვერ მიიღებთ ამას, მაგრამ მენეჯერი ბევრია ზოგადად, მაგრამ ასეთი სწორი კომპლექსური ხედვა მე როგორც ეკონომისტმა დამიტოვებთ უფლება შევაფასოს, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი.
1: როცა გადაცემის, ჩემი გადაცემის სტუმრის განცხადებები და მისი სიტყვა ძალიან მომწონს, აღფრთოვანებას არც მე არ მალავ, ასე რომ მე ძალიან კარგად მესმის ბიზნეს ინსაიდერის წამყვანის პოზიცია. ახლა კი გავიგოთ კულტურის მინისტრი რას ამბობს ჩვენი მემკვიდრეობის სწორ დეველოპმენტზე. ამ ტერმინს დეველოპმენტს ალბათ ცენტრ პოინტში მუშაობისას დაეუფლა. მოუსმინოთ კულტურის მინისტრს.
0: მინდა რომ ესეთერი უფრო გამოყენებული იყოს ყოველთვის იმისთვის, რომ ადგილებზე, რეგიონებში ადამიანებმა იცოდნენ, როგორ უნდა დაგვეხმარონ, მოუაროთ ჩვენ ქვეყანას და როგორ შესაძლებელია, რომ კრეატიული ინდუსტრიების განვითარებით და ჩვენი აზროვნების ამ მიდგომით წარმოჩენით, რომ თუ ამას სწორად მოულით, ამას ყველაზე ძვირი ფასი ედება მთელ მსოფლიოში, ისევე როგორც მაგალითად იტალიაში ნებისმიერ იმ ტაძარს აქვს უძვირესი ფასი, რომელიც შემოუნახა იტალიას თავისმა ისტორიამ, ასევე ვართ ჩვენც. და თუ იქ არის ძალიან დიდი მემკვიდრეობა მოგროვილი, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ქვეყანაშიც უდიდესი გვაქვს მემკვიდრეობა და ამის განვითარება, სწორი დეველოპმენტი, სწორი წარმოჩენა არის სწორედ ტურის პოლიტიკის ნაწილი. ერთის მხრივ შევინარჩუნოთ, მეორეს მხრივ განვავითაროთ. განვავითაროთ ისე, რომ ეს მძლავრი ეკონომიკური ბაზისი გახდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისთვის. იმიტომ რომ დამიჯერეთ, რომ ნებისმიერ თანამედროვე საცხოვრისის მშენებლობა შეიძლება მარტივი სარგებლობა

0: გებელია ეკონომიკურად, მაგრამ ბევრად უფრო მდგრად ისარგებელია, როდესაც შენ მოვლილი გაქვს შენი ძეგლი, განვითარებული გაქვს მის გარშემო ინფრასტრუქტურა, ვიზიტორთა ცენტრი გაქვს, მუდმივი დაუშვა საკვები ობიექტი გაქვს, ყველაფერი თაგაქვს, ეს ყველაფერი შემოსილი და აღჭურვილი და ეს არის შენი მუდმივი დასაქმების, მუდმივი ტურისტის, მუდმივი ეკონომიკური სარგებლის და ბევრი სხვა კიდე აღიარებითი ნაწილი სხვანაირად მოაქვს.
1: ახლა გავიგოთ, როგორ გეგმავს მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნას.
0: მაგალითია რეზო გაბრიაძის კოშკი. ძველ თბილისში ამისი. ადამიანმა, რომელმაც კრეატიულად იაზროვნა და შექმნა ადგილი, როგორც არტ-ობიექტი, რომელიც გახდა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი თბილისის უსაყვარლესი ქალაქის ერთ-ერთი მანიშნებელი შექმნა, რომელსაც მე მგონი TripAdvisor-ში 5-ეულში თუ 10-ეულში ყოველწლიურად აქვს ადგილი. ყველაზე ხშირად გადაღებული ფოტოები მოდის რეზო გაბრიაძის კოშკთან. აქედან გამომდინარე, სწორედ ასე იქმნება ხელოვნების ეკონომიკა და ამ ეკონომიკას ქმნიდნენ დიდი სახელები. მართლა დიდი სახელები და ჩვენი მიზანია, რომ ეს ყველაფერი ინდუსტრიულ ჭრილში დავანახოთ, ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ არტისტებს, ჩვენ ხელოვანებს და ვუთხრათ, რომ ამაში ჩადებული ინვესტიცია და ამისთვის არის ჩვენი ქვეყანა მზად და ეს არის კულტურის სამინისტროს საქმე და ეს არის ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი, რომ ჩვენ შევძლოთ მდგრადი ხელოვნების ეკონომიკის შექმნა.
1: ერთი წლის წინ პარლამენტის კულტურის კომიტეტში საკუთარ მისიაზე ისაუბრა, ეს იყო 2025 წლის 23 ივნისს. მისი გამოსვლის ეს ფრაგმენტი, ვფიქრობ, დღევანდელ გადაცემას დაამშვენებს.
2: ეხლა დადგა ეს დრო, როდესაც მენეჯმენტი უნდა ვისწავლოთ, ალბათ. სულ ვფიქრობ, რატომე? ალბათ იმიტომ, რომ ეს ვისწავლოთ. და ვისწავლოთ დისტანცირება დეტალებისგან, ის აკეთოს მიკრომენეჯმენტში კარგმა ადამიანებმა, მე ისინიც გაიზდებიან, ხო? და არავინ არა ვარ საშვილიშვილოთ არსად, დროებით ვართ და ჩვენი სწორი ხელი და დავატყოთ საქმეს, რომ რაღაცა ისა გავაუმჯობესო.
1: კულტურის მინისტრის 10 ივლისის გამოსვლას მიუბრუნდები, მსოფლიო ტურნეები და ფართეთ გატანა დაანონსა.
3: კაპიტონთინა, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ხედვისთვის და მე გულწრფელად გეტყვით, ალბათ ერთ-ერთი ისეთერი იყოს, რაც ყველაზე უფრო ნაკლებად მიჩდებოდა ამ შემთხვევაში კითხვის დაწინდაც სიამოვნებით გისმენით
0: და ქონდა ბევრი იდეა. დიდი საერთაშორისო პროექტები გველოდება, მსოფლიო ტურნეები გველოდება სწორედ ამ ნიშნით, იმიტომ რომ ამოგლეჯილ უკვე ცალკეულ პროექტებს აზრი არ აქვს, ჩვენ გვჭირდება ფართედ გატანა იმისთვის, რომ უკუგება მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ ეკონომიკურ ჭრილში.
3: აბსოლუტურად და მე მიჩნებოდა იდეები ბიზნეს ინსაიდერსში, რამდენად დიდი აქცენტი მაქვს ახლა გასაკეთებელი სწორედ კულტურის სამინისტროსა და კულტურის პოლიტიკის ნაწილში, კულტურის ეკონომიკის ხელოვნების ეკონომიკის ნაწილში.
0: აი, სტრატეგიაზე შევთანხმდებით, მე ვფიქრობ, რომ ბევრი გვექნება სასაუბრო, ჩემზე საინტერესო რესპონდენტებსაც იპოვით ჩვენ სფეროში, რომლებიც წარადგენენ ამა თუ იმ კულტურულ ინდუსტრიას და წარმოაჩენენ ზუსტად ისე, რომ ადამიანებს მოუნდებათ, რომ დავუბრუნდეთ ჩვენ ძირძველ პროფესიებს, რომელიც დიდ მდგრადობას მოგვიტანენ ხელოვნებაში.
1: სოფლიო ტურნეები და ფართეთ გატანა ასევე იზიდავს არაერთ დანაშაულში მხილებულ ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორ დავით ლორთქიფანიძესაც. მე ვარაუდობ, რომ ბიზნეს ინსაიდერში სამუზეუმო ბიზნესზე სასაუბრო თინათინთი კარუხაძე სწორედ დავით ლორთქიფანიძეს მიავლენს, მით უმეტეს, რომ იმედი და დარწყალობს ამ ადამიანს და ძალიან გაუხარდება ალბათ ამ გადაცემაში თავისი იდეების გამჟღავნება. დარწმუნებული ვარ, ესე იქნება. კულტურის მინისტრის ეკონომიკური და ბიზნესური იდეების წარდგენას მე დღეს ამით დავასრულებ. მე დაგემშვიდობებით და ეთერში გიტოვებთ რეჟისორ სპარტაკ ფარჯიანის დოკუმენტურ ფილმს „ფუძე ძლიერი კაცი“, რომელიც კულტურის დამსახურებულ მოღვაწეს ბატონ აკაკი კვიციანის ხსოვნას ეძღვნება. კარგად ზანდებით.

0: სვანეთი ქართული ენობრივი სამყაროს, ქართული კულტურის და სახელმწიფოებრიობის უძველესი ქვაკუთხედია. ეს არის საქართველოს ულამაზესი რეგიონი, განუმეორებელი თავისი ბუნებრივი თუ ანთროპოგენური ძეგლებით, მითებით, ლეგენდებით, ფოლკლორით, რაც ამ რეგიონს დამსახურებულად ანიჭებს ღია ცისქვეშა მუზეუმის სტატუსს. ეს ადგილები და ძეგლები ყველამ უნდა მოინახულოს, რათა ეზიარონ ბუნების პირველ ქმნილ სილამაზეს, კულტურისა და ხელოვნების შედევრებს. სვანეთს საკუთარი ენის და კუთხური კულტურის გარდა შემონახული აქვს ძველი ქართული ეთნიკურ-კულტურული მემკვიდრეობა. ძველი არქიტექტურა, კოშკიანი სამოსახლოები, უძველესი მოხატული ტაძრები, ქტიტორული წარწერებით, მრავლად გვხვდება ჭედური ჯვარხატები, ასევე წარწერებით. ყოველივე ეს ისტორიისთვის დიდი ინფორმაციის მატარებელია. ინფორმაციისა, რომელსაც ბევრი დღევანდელი წარმატებულიერი ინატრებდა საკუთარი ისტორიის გასამდიდრებლად. სწორედ ამ ულამაზესი კუთხის პირქუშ და ამაყუშვის ხეობაში, მდინარე დოლრას ნაპირზე დაიბადა კულტურის დამსახურებული მოღვაწე აკაკი ესტატესძე კვიციანი. წინაპრებიდან მოყოლებული, ფუძეძლიერი. ბატონ აკაკის და ქალბატონ ლილი ონიანის დიდისვანური ოჯახი, მოყრის მოყვარულად დამხვედრი და მტრის მომრიგებელი, სვანური გულუხობით და პურმარილით ცნობილი, გამტანობით, ერთგულებით, ლიბოძლიერი ოჯახი, საამაყო შვილების გამზრდელი, ათეული წლობით ამ ოჯახის კარები ფართოდ იღებოდა სვანური ისტორიითა და ეთნოგრაფიით დაინტერესებულთა თუ თაყვანის მცემელთათვის და ყველა მათგანისთვის, ვისაც ოდნავ რამე უკეთებია სვანეთისათვის.
1: გაგო იყო საერთოდ პატრიოტი კაცი და უზომოდ შეყვარებული სვანეთს. მისი ახალგაზრდობა და საერთოდ გონივრული წლები შეალია სვანეთს. ჯერ დაიწყო მუზეუმით, სადაც ჩაიბარა სადღაც 400 ექსპონატი და რომ მიდიოდა, უკვე მაშინ დაახლოებით 8000 ექსპონატამდე იყო. იქ რაც ექსპონატი იყო, ზურგჩანთით მოტანილი იყო თითქმის ყველა, იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინეთ, იქ ავტორიტეტი თუ არ გექნებოდა ოჯახებიდან და ეკლესიებიდან, იმით ხატების გამოტანა არ იყო ზეიოლი საქმე, მაგრამ ნუ კაკოც ჰქონდა ამის ავტორიტეტი და შემოქონდა მუზეუმში. მუზეუმიც მერე მუშაობდა ძეგლთა დაცვაში. ძეგლთა დაცვაში უამრავი კოშკი და უამრავი ეკლესია აღადგინა. ერთ-ერთი კაცხის წმინდა გიორგის ეკლესია სოფელ ფარში იყო ძალიან დაზიანებული, თაღი ჩამოწეული იყო, კედლები დაზიანებული იყო და მაშინ რაღაცა მოიფიქრეს კამერებით, შეუკენეს ხარაჩოები და ჩეულებრივი ნასოსებით ბერავდნენ იმას, ერთი კვირა მოუნდნენ იმისა და აწიეს ეს თაღი. მე მიმქონდა ხრეში იქამდე მასალები, იქიდან უკვე ატანა ეს მანქანა არ მუშაობდა, ვერადიოდა, გზები არ იყო, გზების გასაკეთებელი იყო, გაუკეთეთ გზები, მაგრამ ბოლომდე ვერ ავიდნენ და ბოლოს აქონდათ სახედრებით და ცხენებით. ეს ეკლესია აღდგა და ახლა შესანიშნავი ერთ-ერთი კაი ძეგლი დგას. ამის შემდეგ მამა ჩემმა გადაინაცვლა კულტურის განყოფილებაში. კულტურის განყოფილების გამგედრო დანიშნეს იმ პერიოდისთვის დაშლილი იყო ეს გუნდი, მაშინ სვანეთს კაი გუნდი ყავდა, პლატონ დადვანი ხელმძღვანელობდა და აღადგინა ეს გუნდის მოქმედება.
0: ბატონი აკაკი თითქმის 15 წელიწადი რაიონის კულტურის განყოფილებას თაოსნობდა. მის პერიოდში ფუნქციონირებდა სახალხო თეატრი.
2: 91 წლიდან როცა კაკოპიციანი შემოვიდა ჩვენს განყოფილების გამგედ, მუდმებული კაცი და ეწოდა სვანური წესჩვეულებები ყველაფერი და მივიდიოდი ჩვენ დასახული მიზნით რესპუბლიკურ შეჯიბრებებში ყველგან წინაპლანზე ვიყავით. კაკოპიციანის დიდი მუდმობა განაპირობებდა. ისლამიდან მე ჩაუდეჩით სადავაში ანსამბლს და თანას ვამართლებდით. რასაკვირველია, პლატონის დიდი ღვაწლი სვანურ ფერხულებში.